0: að bregðast við og fyrstu viðbúin er kannski líka skiljanlega að hringja sjúkrabíl en eins og í mínu tilfelli þá flóin ekki hættuleg en fólk náttúrulega veit það ekki fyrirfram en ég hef til dæmis tvisasunum verið gerð hotdega veitingastöðum
1: út af
0: því ég fekk flóg inn á þeim fekk ekki koma aftur eða ég fekk flóg inn á þeim einu sinni tvisrán og einu stað
1: það fer bara í það sem að kalla það ekki annað að það fari í straff þú mátti ekki koma inn á

0: í mörgum samfélögum var litið á flogaveika sem næstu því andsetna.
1: Já, já, já, já.
0: Það var djöfullin sem að tók sér bólfestuðum, þannig að það því fylgdi náttúrulega mikil útskúfun.
1: Já, já, það gerir það. Ég segi ekki að sé svo mikið í dag, en hérna, en já, ég finn fyrir, og mikill er hræðslu, svona gagvart sjúkdónum, eða fötluninni.
0: En svo hefur verið með geðraskanir líka.
1: Jú.
0: Og gæti mig þá sagt að eftir að þú hérna slasaðist og gengur við göngugrind, að þá hérna verður fyrir, já, ferð að vera með í samfélaginu út af því,
1: já.
0: Svo kæmi flogaveikin, en geðraskanir það síst.
1: Já.
0: Þetta er svona stigveldið í þessu.
1: Já, það er svona stigveldið í þessu, nákvæmlega.
0: En til hvers, akkur heldur að fólk sé með þessu, akkur er fólk að hafa svona skoðanir á geðröskunum annara því að ég held að hluti þessu sem það að fólk tekur ekki mark á veikinni
1: Nei, ég held
0: Viðurkenir
1: að
0: Viðurkennir ekki
1: Nei, það er líka það en nú er það svo að í flestum fjölskyldum finnst fólk sem á við geðrannar áskorunar að ég ekki náttúrulega stríða er með geðrannar áskoranir en það bara samt eins og í heildina fólk á því ennþá eftir að enn erum með viðkenna og segja já, ég með geðkvörðu, ég með geðklofa hann til rosalega fórdómar gangast geðklofum miklu meiri heldur en geðkvörðum
0: það búið að íta undir svona ótta fólk
1: já, einmitt
0: með alls konar hryllingsmyndum
1: já, nákvæmlega sko en geðkvörðun, þau þykja kannski meira geta verið skapandi eða eitthvað þess áttar sko
0: Ég held nú samt að ef að hérna, einhver sem að væri í, ja, svona í manju mónutaðorð, kæmin í strætó, ég held að langstæsti hluti farþegar að myndi fara alveg í kleinu.
1: Já, ég gæti trúa því.
0: Já, þannig ég held að fólk svona...
1: Já, já.
0: Mér veit ekki
1: að hvað það svona. Það rekkur við. Það alveg...
0: Men skynjarlega kannski að þið vera óvanalegt, en samt ætti þið ekki að vera svo óvanalegt.
1: Nei, sko, ég náttúrulega, ég mjög vel, hvað var að segja, mín meðferð orðið mjög góð núna, þannig að ég jafnaði geimitt almennt gott og ég finn ekki fyrir miklum sveiflum. En þegar ég fann fyrir þeim og var til dæmis sínu geðdeild, að þá var ég kannski 18 ára 18-20 ára og þá, og í dag 55 þannig að það var engin umræð um þetta þá það nú sem betur verið aðeins skánað ekki alveg gott, en skánað
0: Þannig að það menur við að það að lenda inn á geðdild hafi verið sko gríðalegt sjokk persónulegt og svo náttúrulega stórt áfall þegar þú leggst inn næst
1: já,
0: ég býst við að Þegar fólk útskrifast í fyrsta skipti þá hefur það vonum að það sé eitthvað neginn sloppi
1: eða
0: laust
1: einmitt.
0: Og þá getur orðið gríðarlegt áfall að komin aftur vegna þess að þetta svo mikill dómur fyrir samfélag.
1: Já, einmitt. En ég ber geðdeildinni mjög vel sögun á þeim læknum sem að mig hafa annast og treysti þeim mjög vel.
0: En þú ert að skrifa hérna hvernig samfélag tekur við örkjum og hvernig horfir á þá. Er það í vonum að geta breytt samfélaginu?
1: Já, tvíma.
0: Því örkjum munu ekki breytast mikið.
1: Nei.
0: Nei, við munum hafa fólk með geðraskanir og við munum hafa flogaveika og við munum hafa
1: alls konar sjúkdóma
0: og lama og blinda
1: og MS sjúkdóma og ME og MG og margvíslega psoriasis og bara sko nefndu það það til svo mikil af allskyns sjúkdómum og fötlunum þannig að en það sem að
0: þú hefur trúað í að það sé hægt að breyta viðhorfi
1: já, dropin hóla steinin held ég en sko við erum líka aðtöfa það það er ekki eins og ég standi ein í þessu heldur er grasrótin í fötlunar sem sagt hjá fólki með fötlun bæði í einstökum félögum og svo hjá ÖBÍ í réttindasamtökum þar sem fjöldin allra sjálfboðaliðum að vinna mjög gott starf og eins í hérna flestum svona félögum eins og lauf félagi flogaveikra og

0: og geð, hérna, hvað heitir nú aftur hérna, geðhjálp og svo mætti lengi telja
1: Já, þetta kröftu
0: Já,
1: og réttlæti og frelsis og réttlæti
0: Já, já, og mest mættu hérna borin upp af sjálfbóðlið, það líka mikilvægt að það komi fram
1: Já, eins og réttinda baróta samkynniður að
0: Já
1: Hvenna barótan
0: Já, einmitt
1: sem hefur verið Stundum heyrið maður sko í sambandi við hvernig þetta breyta afstöðu almennings gagnvart hérna öryrkjum eða fötluðum að þá oft hampað hérna fólki sem að glými við einhverja erfileika en lætur það ekki stoppa sig það svona hetjurnar sem
0: já,
1: maður vísa á Hvað finnst þú það? Því að maður gæti haldið sem svo að fókusin á það kannski veldur því að ég meina ég fallaður og ég engin hetja og ég þá mislukkaður eitthvað.
0: Já, sko þetta svo sem góðu punktur en ég held að hetju, sko það mjög skipta skoðanir í fallanfræðin hetjur og skúrka, þú veist, eða bara hinn venjulega fallaða mann. Eða konu almennt held ég að þar nú von ég sé ekki að fara með rangt mál að þar sé svona ekki tala æskild að lyfta einstaka hetjum upp en það hefur samt sem áður hérna kynnt oft til sögunar fólk sem að og fólk getur sýnt í hverju fötlunin felst og hvað þetta gera þrátt fyrir hana eða vegna hennar en hérna en svona en það líka taka tilinn til hins þögla öryrkja þess sem að hefur kannski ekki hefur rödd en hún ekki áberandi
1: og við þurfum að fá sem flestar söguna fram
0: nákvæmlega
1: Það væri betra að fá þessa svo heldur að þessa, það kannski ekki alveg þannig sem að veta
0: úrst. Nei. Nei.
1: Herðu, en umræðum öryrkja, hún kemur stundum hérna að öryrkja hafi það bara gott. Núna svolítið rætt það að hérna, hæstu örorkubætur geta orðið herri en lægstu laun ég veit ekki hvað hæft í þessu menn notar
0: þá
1: alls
0: konar aðfyrir tala við hluta örorku sko, sem svona kemur til að nýlega inn í fyrsta september 25 þegar ný löggjöfum örkja tekur gildi og þá sem sagt eiga tekju tengingar að minka sem ekki að skerðingum í örku bótakerfinu, örku lífeyriskerfinu fyrir ekki, við kallum þetta ekki bætur við kallum þetta lífeyri að þess vegna áttu sko, örkjar geta sótt sér tekjur út af vinnumarkaðin sem þá myndu í staði myndu tengingar minka þannig kannski í einhvernu tilvikum en það svo sára sjaldan sem það gerist það þarf
1: En þú kannast að þetta notað í umræðinni
0: Já
1: Og þetta þykir eiginlega vera alveg síðasta hérna sem við ættum að lenda í
0: Já
1: Að örki hefði meiri tekjur en sá sem eru að vinnumarkaði
0: Já
1: Hvað finnst þér það? Finnst þér það vera alveg fráleitt það?
0: Nei, í rauninni ekki sko
1: Heldur finnst... allir sem eru að vinna myndu bara að skella sig í örkuna?
0: Nei, ég held nú ekki vegna þess að félagslegi þáttur vinnun að hann er alltaf ómetanlegur sko Og ég hugsa oft sjálf, sko, ég ágætlega menntu allt það. En út af flóðveikinu, það eru og alveg fái sem að vilja ráða að mannsku sem fær flóð kannski inn til þrjá hverjum degi. Og hérna, þannig að, en ég sakna þess mjög að vera ekki að vinnmarka. En finn ekki þennan félagslega þátt, finn ekki að hittast á kaffistofunni, eða kaffivélina, rappa, eitthvað svona, og segja eitthvað svona small talk, eða svona... Þannig að ég held að
1: Hverstaslega samskipti svo, við, hérna, hálf ókunnugt fólk
0: Já, nákvæmlega
1: sem að bara skipti máli
0: já, sem að, þú veist maður það kannski ekki vera að opna sig á allar gáttir heldur bara eins og flesti þekkja bara að vinnumarkaði Og það er til dæmis það sem ég sakna mest. Miklu frekar en launana, en ég sakna líka launana. Mm. Ég veit að ég gæti verið í miklu betur launaðu starfi heldur en nokkursinu sem öryrki.
1: En öryrkjum hætti til að einangrast.
0: Já.
1: Það getur verið eitthvað í fötluninni sem að veldur því.
0: Mm-hmm.
1: Að hérna fólk á kannski bara erfiðara með að ferðast síður reyfanlegt og en það getur líka verið að þessi það verið að glíma við geðraskanir og fleira sem að trubla félagslegt samskipti meðal annað í sjálfum sér líka út af viðbrögðum samfélagsins en síðan einangra þólk líka vegna þess að örkubætum það svo lágar
0: þú
1: átti, hefur ekki efni að því að nú fólk verið ekki í kaffi lengur hvort til annars eins og það þegar ég
0: var nei
1: heldur, fólk hittist þeirlega bara allstað þess að kostar eitthvað.
0: Já, fara kaffihús.
1: Markaðsvæða fyrir þess að
0: sástæði. Já, algjörlega. Bara fara kaffihús kostar 1000 krónar kaffibollin.
1: Já.
0: Með þegar með 350-400,000 í laun og eftirborga leiguð að húsnæði og hérna fyrir börnin í skóla eða frístundum og bara svo framvegis að þá ekki til mikill mikill 1000 kall til að fara í kaffi með vinkonunum eða í kaffi með vinunum eða gera eitthvað annað
1: Svo hefur öryrki líka kostnað af veikindur sínum
0: Já.
1: Svo að hann hafi borgið minna í hérna fyrir líf og annað slíkt borgar það samt, það hefur verið að reyna að ná af honum einhverjum
0: og fyrstu
1: 10.000 skollum
0: Já, það er alltaf upp í 80.000 ári sem að þið öryrki að borga í líf og lækniskostnað það kannski bara 7. mánuði, eitthvað svo leis og þá erum við aftur komin að þessu það er ekki til peningur í því og þá hérna grípa öryggri oftur þess ráðs að bara fara ekki apotekið geti ekki lest út úr sér líf út af fjárhags öruleikum
1: og út af tildurlega láru upp að sem ég sjálfur sem myndi ekki skipta ríkisjóðun einu máli sko.
0: Nei, nákvæmlega ekki af hverju að þetta gefa þetta allt ekki aldfrjóst
1: Ég með flogaveiki og uppgötaði það þegar ég var orðin hérna í ríkfullurinn, en ég komið svona eitthvað í fimmt út og miklu ekki svona alvarlega flogaveiki eins og þú er með Svo fór ég til læknir sem var náttúrulega alveg hissa að ég væri með flogaveiki, en svo náttúrulega fór ég að átta mig á því að ég hefði alltaf verið með hana bara ekki átta mig á því svo hvað var þessi smærri flog ég held að veri bara allt annað og ég hjá okkur taugalækni og hann hérna skrifa resept og ég hef ekkert kynnt mér þannig að ég feg bara að leysa út mér líf og ég mani þetta að vera upp í mjótt læknir var þar og ég rétti lyfseðlinn og hún kemur með eitthvað svona pakka með lyfið mín og ég segi hvað kostar þetta þá segir hún, þú þarft ekki að borga af því að við höfum það kerfi hérna að ef þú ert með svona króníska veiki eins og flogaveiki eða astma þá borgar ekki lyf mestri fór þess ekki lifin að þá þurfti að borga þá var þetta aflagt en það svo stutt síðan að þessi hugmynd var að því við erum að tala enn 80.000 kall sem hefur verið að klípa fólki að þá var það metið þannig og þannig kynnti þessi kona sem var afgreiða í apotekinu að við erum bara í þannig samfélagi að ef þú ert með krónískan sjúkdóm og þarft að lifinu að halda til æviloka þá þarftu þetta ekki að borga þú bara tapar í óhappatrætti lífsins og ekki allir við að rugga
0: óhappatrætti lífsins, þetta er gott orð
1: þetta er svo stutt síðan
0: já og svo verður náttúrulega líka hægt að tekjutengja annað er tekjutengt í þessu kerfi þannig að fólk
1: sem er skatturinn er hvort sem er tekjutengur
0: þannig
1: að þarf ekki að tekjutengja gjöldur
0: nei, þannig að hérna að eða með x tekjur sem eru lægri heldur en bara líka á við lámarstekjur
1: þá myndir ekki borga
0: já, það myndir ekki borga, nákvæmlega
1: það er ekki þannig
0: það er
1: tekin þessi 80 skall
0: já,
1: mér það skrítið sko. Og svo er það náttúrulega þannig að í flestir sem eru að hérna glíma við einhver veikindi að 80 skallin hann næri yfir læknisþjónustu og hérna sem sagt lifin og svo hérna heilsugæsluna en það eru margt sem að fólk þarf að taka til dæmis
0: sjúkraþjálfun
1: sjúkraþjálfun sem er ekki inn í þessu ég er núna í því, ég alltaf að borga með þess að svolítið skrítið, ég hvað ég borga mikið til Landspítalans eiginlega borga fyrir allur blóðsýnin og hérna, ég borga fyrir sjúkraþjálfunina og ég held að Landspítalinn náða með svona 35-40 skallega mánuði
0: sko. Wow.
1: Því ég bara nýkomin eiginlega, ég ekki alveg út ég ekki alveg laus
0: Nei.
1: En ekki innilíkendi það var þetta rukka mann sko en það til dæmis það kannski ekki öryrkja sem eru með hérna krabbamein en þá oft að þú þarft að taka lyf, stuðningslyf við lyfið þín sem geta verið út af maganum eða ýmsu öðru sem aldrei eru inn í þessu þú getur tekið verkjalyf og eitthvað fleira þau eru ekki inn í þessu almenn lyf eru ekki inn í þessu þannig að kostnaður öryrkjans við sjúkdómin hann miklu meira heldur en sér 80 skall
0: já, já, hann getur verið það alveg tímarlaust þegar svona stofjónsta bætist við
1: Þú sagðir áðan að þetta væri að breytast meðal annars út af svona réttindabaróttu ýmsa sjúklingahópa eins og sagðir líka að í flestu fjölskyldum eitthvað sem eru með geðraskanir og svona það þannig að það hjálpi endilega af því að einhver leiti finnst mér það í þekkingu mín á mannfélaginu að fólk geti jafnvel orðið sko dómharðara í gagnvart einhverju sem nálægt sér
0: Já Ég veit það nú ég finnst það
1: Ég ekki að segja þessi almennt
0: það getur verið það fólk segir hvað hún öryrki en hún getur gengið á fjall hvað að henni
1: sem eitthvað sem þekkir
0: Já.
1: Ég held þetta ekki í líka við til dæmis fíksjúkdóma að fólki hættir oft til þess að dæma hart þá sem eru nærri sér ætla að fíknin sé út af einhverju sem eru í persónuleikanum á meðan að fólk alveg til í að gefa þeim að vera fíkni í sjúkur sem að þau hitta og ykkur stær að sjá til langt frá sér
0: þannig
1: að dómarkan verður mildast ekki endilega því nær
0: það kannski alveg rétt hjá þér sko svona miðan við þetta ætti einhvers konar fötlun eða sjúkdómar eru sennilega allir fjölskyldum þá er náttúrulega svolítið skrítið að stað að öryrkja skuli ekki vera betri
1: já
0: maður hefði ætla það en hún það ekki
1: okkur er þetta verið
0: ég veit ekki að ég svari við því þá kannski myndi láta alla vita
1: við erum náttúrulega svolítið dómörð svona, við erum dómörð gagnvart fólki sem glími við fátækt og...
0: já og það náttúrulega annar sem að kemur inn á bæði með öryrkja fólk sem á láttöki fólk að það þessi fórðum að gagnvart fátækt veist, nú margir öryrkjar fátækir það líka margt lánar fólk fátækt að ráðstöfumtekjum er ekki miklar þannig að það er mikil fórðum að gagnvart fátækt í samfélaginu og leið eða kannski sá einn hluti einn angi málsins að því að öryrkjar eru fátækir og geti ekki tekið þátt að það finnst einhver hér landi segir það geta allir þú veist hér er lífið gott og það geta allir þú veist leift sér allt
1: geta bjarga sér
0: bara vinna meira eða bara vera duglegri eitthvað þú veist bara þetta ekki ásvættanlegt hjá þér svona vinur þannig að já ég held að segja eitthvað þannig en ef ég hefði svarið nákvæmlega þá myndi ég segja vinum mínum og vandamönnum og í baráttunni frá því og ég hefði kannski inn út frá því en þrátt fyrir fjölmargar rannsóknir og sem hafa sýnt þetta þá er þetta neðamál sem ég hefði fjölmjölum
1: Já Herðu, þú skrifar og hérna er svona berjast hvað gildi þau það? Hvað gefur það þér?
0: Sko, það
1: er bara svolítið kokk
0: já sko, það gefur mér heilmikið bæði að hérna, fyrir mér sjálfa ekki síst en líka þá ímynda ég mér og nú það kannski bara ímyndun en að því að ég er blaðamaður eða blaðakona og geti það sem ég get skrifað að ég geti veitt öryrkjum ákveðna rödd það kannski það sem ég að hugsa með með þessum pislum mínum sem eru með ansi margir gegnum tíðina að hérna
1: Og það allt saman ímyndun eða hefur einhver vikið sér að þér og þakka þér fyrir?
0: Já, fólk hefur gert það og ég fæ viðbröð á Facebook og tekkinni og hérna
1: Þannig þetta ekki alveg klár ímyndun?
0: Nei, ég, hérna, það eru margir sem taka vel í þetta fyrir það náttúrulega þakklátt og það
1: svona En eitthvað sem segir að þú gerir of mikið þessu þetta ekki að minna?
0: Nei, það hefur nú enginn sagt það sko Nei. Ég skrifa nú að gera með eina grein í mánuð svona sirka ég ekki alltaf en þegar fólk að fara að þekkja mig það sér mig í rauðu peysunni hérna á vísi.is já ég hún enn einu svona skrifa með öryrkja
1: Já það hérna einhver leiti held ég að það sé einhver svona hugmynd að þetta sé ekki vinsælt umræðinni
0: Nei
1: Ég held að miða við hérna hversu veik og vond staðu öryrki að þá eiginlega furðulega lítið þetta fjallað.
0: Já.
1: Það eiginlega sára sjaldan sem hún sérði einhverja svona útekt eða umfjöllum til þessi ríkisútvarpinu sem að ætti að hafa skildur á því að endurvarpa samfélaginu eins og það sannarlega fyrir okkur.
0: Og að tala hérna hetjurnar áðan, þá það líka þessar sorgarsögur það sem að fólk sett í hlutur fórnarlambsins og það ekki góða sögur
1: Þannig að hversu það hryllilega örlug það eru fyrir því að vera
0: að vera
1: flogavík með geðraskanir
0: Já, einmitt, það hljómar ekki vel geta það ekki
1: Nei.
0: En það allt í lagi líf samt
1: Já, það gleymist oft að það Þetta ég man eftir, þú kannast við að umræðan í tengslu við kynfyrstlegt ofbeldi.
0: Já,
1: einmitt. Að þá reis allt í einu upp svona hugmyndum það, kannski ættu við ekki að stilla svo alltaf upp sem sálarmorði.
0: Já.
1: Við verðum að geta skilið það eftir að þó svo verði fyrir miklu áfalli.
0: Já.
1: Þá getur við lifa lífi sem er einhvers virði.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að það er að dramatíkin getur stundum
0: já,
1: sko.
0: Já, einmitt. Og það kannski þessar andstæður sko, fórnarlömbin og hetjurnar sem svona allt hverjum stömi í fjölmölum.
1: En við erum flestan á milli.
0: Já, en svo er einmitt. Svo erum við kannski bara flestan á milli. Og það gleymur svolítið.
1: Já.
0: Bara hverstags þurrkjarnir.
1: Það svo skiptir máli að hérna, þú skrifir og við ræðum þetta. Við höfum trú á því hérna við rauðaborðið að samtal skiptir máli í samfélaginu.
0: Mm-hmm. Samla því.
1: Já. Herðu, Unnur Hrefna, ég þakka þér fyrir að koma hinga rauðaborðinu.
0: Þakka þér fyrir að bjóða mér.
1: Spjalla við mig og segja aðeins frá þér. Gerða ekki.
0: Sem er leiðis. Takk fyrir mig.
1: Herðu, en við ætlum að halda að ná fram við rauðaborðið. Framundan allt annað mál. Ég eftir örskamma stund.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, það eru kannski ekki mjög margar breytingar sem við höfum séð á borginni eftir að nýr meiri hluti tók við störfum. En við vitum þó að það verður flakkað með öðrum hætti heldur en verið hefur í tíð eldri meiri hluta. Er það eitthvað sem skiptir engu máli eða er þetta hluti af stærri sögu? Komin hingað Ingólfur Gíslason, lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Vertu velkomin til okkar á Rauðaborðinu, Ingólfur.
4: Já, þakka þér fyrir.
3: Þetta eitt af því sem að fólk að ræða svona götum úti. Það hvort svo ákvörðun að nú stendur Reykjavíkuborg ekki lengur með bara svona tækið það sérstaklega, Palestínu. Eins og áður var gert, þú hefur nú oft vakið athygli fyrir snöfur mannlega framgöngu í því að hérna vinna gegn útlendingahatri og hérna svona fyrir, já, þú talsmaður jafnaðar. Er þetta eitthvað sem að þér finnst ástæða til að hafa áhyggjur af?
4: Já, ég verða að viðkenna að hérna, við getum sagt að fána, þú veist, einn fáni kannski ekki risastórt atriði.
3: Nei.
4: En ég held að fyrir það skoða það í samhengi við annað.
3: Já.
4: En ég verð samt að byrja á viðkenna að mér hefur fundist raunverulega gott að sjá þennan fána og palestínska fánan og ukrainska fánan og grænlenska fánan sem var hann líka á tímanbili. Þannig að mér hefur fundist að svona gefa mér eitthvað að tilheyra borg og borgar samfélagi sem að sýnir svona minnstakosti þennan litla tákgræna stuðning. Ég hefði og hef sko alveg gagnrýnt fráfarandi borgarstjórna meiri luta fyrir það að gera að sjálfsögðu sem sagt ekki nóg af því að hvað einn fáni þar sem að mér myndum vilja alvöru aðgerðir eins og viðskipta þvinganir slíta viðskiptum við landráns nýlenduna og svo framvegis þannig að þessi fáni kannski hefur verið svona eins og næstum því eins og svona cover eða svona að fyrir framfærandi mér hluta geta sagt jú við stöndum í Palestínu en það svona það bara þetta sko,
3: Já.
4: Þetta nú ekki mjög mikið en hérna klárlega samt sú aðgerð að taka þetta niður það eru mjög skýr skilabóð sko. Þú veist það ekki bara eitthvað svona veist, þetta alltaf svona dulbúið í það að þetta sé einhvers konar svona almenn þetta er svona almenn lög og nú ætlum við bara svona hætta að vera brjóta heilan og vera með að hérna pæla einhvernum flóknum málum, við ætlum bara að hafa svona eina reglu, það eru engir fánar nema íslenski fáninn og það gengur yfir alla sko. Þannig að það er þá líka hefur líka verið talað hinsegin fánana í þessu samingi sko. Þá taka niður Palestínu, Úkraínu og hinsegin fánana allt fána vesen nú það bara íslenski fáninn, þetta eru almenna reglur þegar við vitum auðvitað að raunverulega ástæðan er Palestínu fáninn ég meina það er það sem að vekur þennan ákafa líka það að gera þetta, þú veist en að, þú veist, maður geti sagt, ef þetta skiptir svona litlu máli hvað akkur eru þau þá að taka þetta niður og meðan það var bara Úkraínufáninn þá var ekkit vandamál að gera þetta var hann ekki reistur í tíð Einars Þorsteinssonar
3: Jú, það held ég alveg örugglega
4: þannig að þú veist, þá var þetta ekkit oflókið og eitthvað svo leið sko En ég meina, ég sé þetta náttúrulega sem svona hluta af þessu almenna þessari almennu hægri slagsíðu á Vesturlöndum hér á landi þar á meðal það sem að hérna verið að vinna gegn flóttafólki útlendingum, þar sé að verið að reyna að finna svona hinn ytri ógnvald sem að er þá fólk frá öðrum heimshlutum múslimar sérstaklega núna og hérna og flótta fólk þannig að þetta er svona hluti af þeirri bylgju að svona vilja með því að taka fána niður svona aðgreina það eru við hérna á Íslandi við erum íslenska fánan og þið eruð ekki sko hluti af okkar hópi, þið eruð ekki við það eru við sem viljum íslenska fánan þið eruð palestínumenn þið eruð flóttamenn þeir eru múslimar og svo fer þetta út fyrir þú veist já þeir óæskilega fólk og það var náttúrulega líka við síðan það svona svolítið hliðstætt með hinsegin fólkið það svona ákveðin hópur sem að lítur á hinsegin fólk sem svona ógn við hinna hefðbundnu íslensku hvítu fjölskyldu sem að ásett góða fjölskyldulíf og við þurfum að verja börnin okkar gagnvart áróðri hinsegin fólks Það svona ákveðna hliðstæður í þessu sko með andúðun á útlendingum og andúðun á Palestínu og sem maður jafnvel er farin að ég veit ekki að einhver leiti hefur komið fram einhvers konar andúð líka á Úkraínu fólki sko
3: Já, það er þreita
4: gagnvart svona einhver þreita gagnvart því
3: Já.
4: Og líka hérna hins eginn fólki, þetta er alltaf svona einhvern veginn, við ímyndum okkur að þetta fólk sé einhvern veginn að ógna einhverju heild Ísland, svona alvöru Íslendinga, alvöru sem að eiga landið, eiga allan rétt hérna.
3: Já, þannig að þú lítur á sko það að Reykjavíkurborg hafi flaggað fána Palestínu og já, Úkraínu sem tákgræn skilaboð, þetta hafi verið tákgræn skilaboð, betra en ekkert, en ekki mikið. En nú sé sem sagt hérna, nú sé verið að senda út bara skilaboð sem hvaða skilaboð, til dæmis hvað varðar Ísrael, hvaða skilaboð er nýr meiri hluti að senda Ísrael?
4: Ég veit ekki hvort að þetta ég nú verið tengist kannski Ísrael svo mikið, ég veit það ekki, kannski er þetta hluta því að við séum í liði með Ísrael einhvern veginn, það sé svona hluti af okkar sjálfsmynd að hérna, við teljum að þeir fái að tilheyra okkar svona okkar stærra vestræna okkar stærri vestrænu hóp sjálfsmynd sko en þetta er að minnsta kosti einhvers konar eftirgjöf þar sé að við erum þá að hérna að því að þessi fáni er augljóslega þyrnir í augum þeirra sem að koma frá síjónísku landtöku nýlendunni þannig að hérna þeir þurfa ekki lengur að horfa þannig fána og upplifa það að það sé stuðningur við Palestínu þannig að það auðvitað breyti því en náttúrulega fyrri meiri hlutar eða hérna við getum farið í upprifun á sögunni þegar að hérna 2015 að þá ætlaði Reykjavíkurborg að taka upp einhvers konar sniðgöngu á hérna vörum frá að minnstakosti frá vörum sem eru framleiddar á hernum til svæðum svo kölluðum 1967 Já. Þegar Björk Vilhelmsdóttir hætti borgarstjórn
3: Já.
4: Og síðan var sá meiri hluti sem var þá undir forystu dags býja ekkert svona rekin aftur með það þar sé að þeir eruðu fyrir hérna svona þrýstingi frá einhverjum sendiherrum og eitthvað svona Ísraels og ráðuneyta á Íslandi og svona að þið megið ekki hætta viðskiptum við Ísrael eða þó það væri bara um vörur frá hernumdum svæðum sem er ólöglegar sko samkvæmt allt við að dómstólum og það var bara hættið það og síðan hefur ekkert gerst þar meir sko í samtöðu þetta þannig að hérna já þannig að fyrir meiri hlutar og hérna með samfylkinguna í forystu og svona þeir hafa ekki endilega hvað það sé að ekki endilega verið mjög duglegir í að gera neitt fyrir Palestínu sko
3: já
4: og þarna í þessu sögulega máli sem ég finnst að svona ekki vera svo langt síðan en það samt minnstu kosti 10 ár síðan, ég sagði 2015 ég ekki alveg viskort að hafa verið aðeins fyrir að hérna Já, þetta minnir mig á, sko, að hérna, mér finnst, sko, hægri mennir, sjálfstæðismenn, að þeir sína, þeir eru mun svona ákveðnari í þessu að við ætlum ekki að taka afstöðu með Palestínu, við erum í rauninni, þú veist, og þeir geta sagt, við erum bara hlutlaus. Og ég sá frétt áðan á netinu, það sem að Einar Þorsteinsson segir eitthvað svona eins og að nú ætli þau ekki að þrasa utanríkismál í borgarstjórn. Þau ætla bara ekkert að hugsa undaríkismál, það er svo mikið vesen sko. Og það kemur auðvitað bara til af þessu máli en engum öðrum, en hérna já, svo þurfir ég tala svona að missa aðeins þráðin, þannig að ég var að tala Dag B og
3: appelsínar sem við ætluðum að hætta að kaupa
4: já, við ætluðum að hætta að kaupa eða ef það var þá raunverulega eitthvað sem að Reykjavíkurborg hætti að kaupa, ég er nú ekki viss með það. Nei. En þetta var bara svo ákvörðun sko sem var einhvern veginn ólögleg og þetta er svona í alþjóðakerfinu og í okkar kapitalíska samfélagi að þá eru alls konar reglur það að opinberar stofnanir og fyrirtæki og hérna já og svona hlutir eins og ríki og sveitafélagi og þau mega ekki taka tillit til annara sjónarmiða en viðskiptalegra þegar þau eru til þess að bjóða útluti eða innkaupa stefnu eða eitthvað svo leiðis. Það er bara bannað.
3: Já.
4: Nema auðvitað þegar valdið vill það þá ekkert mála að gera það eins og gagnvart Rússlandi sko. Þú veist, þannig að það ekkert mála að útiloka Rússland frá Eurovision eða hérna fótbolta eða íþróttum eða háskólasamstarfi það gerist á tveim vikum, það ekkert vandamál það ekkert flókið það ekkert vesen
3: Prinsipin eru mjög selektív
4: þar sem þú veist, það eru prinsip en það má alltaf brjóta þau ef að einhvern veginn hvað sem maður orðað að valdið við þau hérna svona já, það er svona heimsveldi sem við erum hluta af, ef að það vill gera hlutina þá er það bara gert og það er ekkert mál en hérna já, ég var eiginlega komin úti hérna með sjálfstæðsflokkinu og samfylkinguna það mér finnst fyndin sko að hérna það er eins og samfylkingin og nú fer ég bara úti hérna alþingi, svona almennara hérna brottfarar stöðina svo kölluð að fangabúðir fyrir flóttamenn sem að var samþykkt núna á alþingi engin flokkur á móti og það er samfylkingin í rauninni sem að stendur fyrir því, hún er ríkistjórn og sama dag og það var samþykkt að þá setja hérna Áslaug Arna, Sigurbjörnsdóttir og Jón Gunnarsson sjálfstæðismenn og fyrir ráðherrar þá byrta þeir svona myndir af sér á Facebook síðum sínum sem eru málverk af þeim í svona hlutverki nasista og það svona sýnir hvernig og eins og í fánamálinu kannski að hægrið það svona sýnir sinn vilja svona mjög sterkt og er stolt af því að svona við viljum útiloka útlendinga við viljum ekki styðja Palestínu en svo verður svo samfylkingin geri í raun og veru svipaða hluti en svona skammist sína aðeins fyrir það sko. Það myndi, Kristján Frosta þótti myndi ekki byrta stolt mynd af sér í nasista búningi til þess að lýsa því yfir hvað hann væri ánægð með þetta
3: Já, sko þetta mér fannst mjög áhugavert að sjá hjá Áslaugu Örnu í gær færslu hennar þar sem hún í raunin að segja það að hún hafi verið grýtt fyrir að hafa verið fyrir 5 árum stödd á þeim stað sem að Íslendingar heilt yfir séu komnir á í dag
4: Einmitt.
3: Það sem var að vísa til var að á alþingi fyrir 5 árum var hávær andstaða við breytingar á framkomu okkar gagnvart útlendingum og utan þinghússins var líka mikil mótstaða en hún segir nú þessi mótstaða öll úr sögunni og ég og Jón Gunnarsson segir það sama og menn hafa verið að rifja upp hann Ásmund sem var á undan þeim sko að hérna nú bara það komin glænir taktur í samfélagið ég var á undan mínum samtíma þið grýttu mig og ég í fílu yfir því og svo erum bara hætt og þingi mér þessa svona 1, 2, 3 en sko þetta er mjög áhuga verð framsetning einhvern veginn finnst mér
4: Já, þetta er mjög áhugavert einmitt eins og ég var að tala að það svona, já, maður veit ekki alveg hvort að þetta meint á einhverju leiti í kaldhæðni sem sagt, er hún stoltur nasisti eða er hún að segja ég get ekki verið nasista því það myndi því að þið værið öll nasistar og hérna en þú veist þessi þróun sem að er bara mjög raunveruleg sem að er skelfileg sem að er gengur út á í rauninni já, útilokun andúð og grimmt því að hérna pointi með þessum allir þessum lögum að gera eins og þau myndi segja á stjórnmála máli sko, gera það minna eftirsóknarvert að leita hælis sem flóttamaður þar segja að pointið að gera það eins kvalarfullt og mögulegt og ég myndi segja að þetta gengur auðvitað í bylgjum en það hefur mjög oft áður í sögunni verið mjög mikið fylgi almennings við slíkar útilokanir ég meina, við getum farað aftur í það hvernig Íslendingar tóku ekki á móti gyðingum á 4. áratug síðustu aldar þegar einhverju þeirra reyndu að flýja til Íslands og þeir var bara snúið við og sagði nei og sendir aftur til Þýskalands það sem að þeirra hefur bara beðið döðin og Ísland var ekki eitt þetta, það voru bara flest önnur lönd gerðu þetta líka og ég meina þetta var takturinn þá og þetta var svo sannarlega líka og ennþá lengra komið að sjálfsögðu í miklu öfgafyldri mynd í Þýskalandi sjálfu en þetta sama orðræðan sko þannig að hérna þetta algjörlega skelfuleg þróun en við á Íslandi, þetta svona svolítið skrítið að við erum aðeins eftir á við erum einhverjum árum á eftir Danmörku og kannski Svíþjóð í þessu, vegna þess að danskir jafnaðamenn svo kallaðir eða sósíaldemokrata sko, þeir hafa fyrir löngu tekið upp svona stefnu og jafnvel miklu harðari sko. Þetta er einhvern veginn kom einhvern veginn aðeins seinna hingað en sem sagt þetta með að Áslaug Arna og þau hafa verið svona forgöngu fólk í þessu og stæra sig af því og einhvern veginn eins og þau hafa verið svona, eða séu og einhvern veginn á móti strömmnum og það má þetta setja spurningamerki við það vegna þess að svona lagað hefur alltaf verið mjög vinsælt sko, að finna einhvern ytri svona ógnvald sem er að eyðileggja fyrir okkur, hann er að fremja alla glæpina, hann er að stela af okkur hann er að þurrka upp ríkissjóð þú veist, allar þessar klysjur það hefur alltaf gengið mjög vel í hluta almennings á Vesturlöndum sko. Núna aðeins sveiflast til og núna er það í mikilli upp sveiflu sko.
3: Já. Og mér finnst skild spurning að velta því fyrir sér sko hvort við erum þetta er náttúrulega bæði en sko ég spurði á þann sko sérstaklega út í Ísrael vegna þess að eitt er að við séum hætt að styðja hóp sem það hafi verið mikil sögulegt tengsl á milli Íslendinga og Palestínu og hérna og við höfum sannlega átt góða spretti í mannúðarmálum gagnvart Palestínu hvað var þar Ísrael þá hérna þá segja mér hernaðar fræðingar og hagfræðingar að sko ítök Ísrael að séu orðin svo mikil í veröldinni að þeir hafi att Trump út í þetta heimskulegasta stríð allra stríða í seinni tíð við Íran og ég er að velta því fyrir mér hvort sko hvort hérna borgarmeiri hlutin í Reykjavík er að einhverju leiti eins og maður sér víða í heiminum að bara passa sig að gera ekki neitt sem gæti stykkt Ísrael sem áður var hundelt og Ísraelar og fordóma gagnvart þeim en núna komnir í aðra stöðu svolítið að hvort sem sagt við sem horfum upp á það að ef Ísrael er orðið svo sterkt ríki að það getur allt bandaríkjunum út í hvaða stríð sem er eru þá ítök þeirra orðin það mikil hér á landi að það hafi einhver áhrif á gjörðir þessa meiri hluta, nýja meiri hluta í Reykjavík bara bursið frá sem sagt sjónarmiðinu gagnvart Palestínu
4: Já, ég þú er ekki nú alveg að segja, ég veit ekki sko, ég veit ekki hvað svo gagnlítið að það er að reyna að skilja að eitthvað svona eins og hver raunverulega hvort það Ísrael sem að er að stjórna eða etja bandaríkjunum, þú veist, þetta er sama ekosystemið þú veist, þetta er bandaríkin eru hlutaði Ísrael eru hlutaði, NATO eru hlutaði þetta er en þú veist, vissulega eru ítök ísraelskra eða ítök og svona saman flækjur einhvern veginn, Ísraels eru í okkar hagkerfi og hagkerfi Vesturlanda og heimsins og sko hernaðar maskínunar, þau ítökur þetta mjög mikil þú veist, við erum með lyfjafyrirtæki, Ísraels lyfjafyrirtæki sem framleiðir fullt af lyfjum á Íslandi Teva og það er ekki þú veist það væri ekki hægt að stoppa það bara í dag án undirbúnings sko, vegna að það þarf að framleiða einhver lif hins vegar auðvitað geta þær framleiða þessi lif, það er ekki það sko. En þú veist og svo eru hérna framleiða eru í hernuminu Palestínu og yfir að það sveiði svo kallaðs Ísraels að þá eru auðvitað fer fram mikil framleiðsla á alls konar hernaðartækni sem notuð í af öllum, þú veist, af aðalitalöndum NATO og svo framvegis og það eru framleiðir hlutir hér á landi í samvinnu við ísraelsk fyrirtæki. Það eru einhverjir kafbátar, drónar sem er verið að framleiða og í Kópavogi einhverstaðar og þetta er einhvern veginn tengt Ísrael, sko. Þannig að sko stundum ef maður lítur á þetta, þá hugsa maður bara þeir eru bara, þeir eru búin að koma sér fyrir allstaðar. En þeir eru bara hluti, integral hluti af þessu, eins og Bandaríkin eru þetta líka. En þú veist, í einhverju stóru samingi þá kannski Bandaríkin gætu að sjálfsögðu skiptum afstöðu, þannig séð skilur ef maður trúir á það. Og þar með væri hægt að eru nú veru hafa einhver veruleg áhrif, sko. En ég veit ekki með þess að hérna það getur verið að við viljum ekki styggja Ísrael af því að það getur verið einhver viðskipta tækifæri eða viðskipta samningar eða eitthvað svo leðs.
3: Við erum náttúrulega með sko þetta er allt saman Einar Þorsteinsson er í rauninni hægri maður í Framsóknarflokknum og Viðreisn eru auðvitað mörgu liti mjög hægri sinnaður flokkur og Sjálfstæðisflokkurinn er hægri sinnaður undir stjórn Hildar við heyrum hvaða áherslur þau hafa þannig að hérna það eru margar spurningar í þessu sko maður heyri líka þau séu velta fyrir sér að leggja niður mannréttindaskrifst og mannréttindaráð
4: já ég hef heyrt það líka og það var í umræðinni ég veit ekki hvort að það er eitthvað sem er alveg konkrétt stendur til núna en...
3: Já, ég held að segja sjálf að því skal stemt
4: Já.
3: Tengist það þessu sem við erum að ræða?
4: Já, þú veist, það er örugglega hægt að tengja þetta saman þetta er hluti af sama við ætlum ekki að hugsa um utanríkismál, við ætlum ekki að hugsa um mannréttindi við ætlum bara að gera vel við okkur sjálf sko, eða skilur við ætlum Ísland fyrst, sko, það er bara það sem að skín í gegn hérna. Þetta er stefna miðflokksins sem er að koma þann inn í alla flokka.
3: Já, stefna miðflokksins komin inn í alla flokka.
4: Ég held að það sé alveg augljóst. Þetta er slagur miðflokksins sem er þannig að Ísland fyrst og svo allt hitt. Og þetta er bara hluti af því, sko.
3: Já, þú greinir það þannig.
4: Ég held að þetta sé bara, þetta er bara sama bylgjan, sko. Það er ekki að segja að þetta sé vegna áhrifa miðflokksins sérstaklega þetta er sama bylgjan sem er í þessu
3: Já.
4: Og hérna, þú veist, að telja sig ekki að hafa efni á mannréttindum það er svona gamalt stef, það er líka þessi ímyndum að þetta fólk sé að taka eitthvað frá okkur að við verum að eyða peningum í mannréttindaskrifstofu sem að við gætum notað og það er alltaf spurningin já og í hvað verði það þá notað Yrði það notað til einhverja góðra verka eða, þú veist, er eitthvað sem að bendi til þess þú veist, ríkiskassin er alltaf tómur það er alltaf verið að skera niður og það vantar alltaf peninga en það er alltaf ímyndunum að ef við bara getum losna við þetta hérna, allt þetta hérna sem að hjálpar ekki okkur núna, að þá væri kannski hægt að bjarga einhverjum, ég veit það ekki þetta er allt mjög svona þess vegna kennt en ég veit samt ekkert sko hvað mannréttinda skrifstofan raunverulega gerði, skilur við
3: nei
4: Var það til dæmis bara eitthvað svona tákgrænt sem að í raun og veru hafði lítil áhrif eða hvað, ég er ekki bara...
3: Það vil svo skemmtilega til að í öðrum þætti hér við Rauðaborðið í kvöld, þá spyrir þessara spurningar framkvæmdastýru kvenna atkvarsins og það var vist heilmikið samband, hefur verið heilmikið samband á milli kvenna atkvarsins og mannréttindaskrifstofunar og hún lýsir því sem að það hafi bara mjög gagnlegt samstarf verið þarna á milli og þetta sé ekki eins og sjálfstæðismennir hafa talað Brynjar Níelsson og félagar að þetta sé bara dekur verkefni fyrir einhverja ákveðna tegund af drullusokkum og letingjum sem séu vinstri kósi sinnarskilurðu að hérna
4: Nei, einmitt en ég veit að þú veist að hugmyndin er alltaf þannig að þetta sé bara einhvers konar atvinnu tækifæri fyrir
3: aumingja
4: eitthvað svona
3: já, eitthvað mjög skilt því
4: eitthvað fólk
3: já. Og einmitt kostnaðurinn sem þú nefnir við höfum svo mikil kostnað af
4: ja, það er ímyndunin sko þú veist þetta er allt svona fantasíur það að þetta kosti svo rosalega mikið
3: já.
4: Og það væri annars hægt að gera svo mikið fyrir einhverja raunverulega Íslendinga eitthvað svo leðis
3: þannig eins og mig grunaði svo við förum aftur heim aftur í, til upphásins að fánumálið það er miklu í þínum huga það er tákgrænt, það er miklu stærra.
4: Það er tákgrænt, en það er kannski bara svona toppur á ísjaka, þú veist, það er eitt merki.
3: Já.
4: Það er svona mjög skýrt merki, skilaboð.
3: Já. Já. Og þú sagðir í einhverjum status sem ég las á Facebook, skilaboðin eru skýr, nýr meiri hluti, stiður þjóðarmorð, nauðgunar nýlendunar í hernuminni Palestínu.
4: Já. Sko, ég náttúrulega nota sterk orðin, þau eru þetta bakkuð upp af skýrslum Sameinuðu þjóðanna og annar alþjóðasamtaka og umfjöllum New York Times, það svona svolítið reynda einhvern veginn svona reyna að láta þetta gleymast eða svona hilja þetta en þú veist, það eru bara bókstaflega fréttir um mjög markvissar notkun á kynferðisofbeldi og nauðgunum í Ísrael og þetta með stuðningin er sko að þú veist, ef þú gefur merki ef þú tekur niður fána sko, þá er það meira heldur en að gera ekki neitt og þú veist, þú gætir sagt í fyrsta lagi getur verið hlutlaus gagnvart þjóðarmorði Þú veist, eða ertu hlutlaus gagnvart því að það sé í lagi að myrða slátra börnum í 2000 tali, sko. Er það eitthvað sem að bara, þú getur verið svona, nei, ég hlutlaus, ég ætla ekki að vera hérna þrasa utanríkismál. Myndurðu segja þetta líka þú veist, og þetta getur tekið hvaða dæmi sem skilurðu, að maður sem að myrða barn út á götu, getur verið hlutlaus bara. Ég held að sé ekki þetta að vera hlutlaus. Og sést sér í lagi ef þú tekur niður einhvers konar samstöðu yfirlýsingu en eins og hann fána þá ertu náttúrulega að segja eitthvað ég stið ekki palestínu fólk í þessu og þar með ertu að stiðja þjóðamorð og það engin spurning
3: ég verð að viðkenna það að ég svolítið í hópi þeirra Íslendinga sem hættur að fylgjast með fréttum á Gaza það á einhverjum tíðanpunkti þá verðum að dofin eða ónæmur og er ennþá sama hryllingurinn þar og
4: það var. Bara eru börn myrt á hverjum einasta degi sko og það eru gerðar árásir það sagt, Ísraels her gerir árásir og sprengir fólk í loft upp og skýtur það með drónum á Gaza á hverjum einasta degi og þetta er kallað vopnalía sko þetta er auðvitað það eru færri drepin á hverjum degi eldurinn var fyrir svo kallar vatnvænlega en það er verið að gera það mjög margvist og það er ennþá verið að halda sagt, útiloka að það berist hjálpargögn og það berist hérna, eitthvað til þess að byggja eitthvað upp það er bara lokað, það mega engir blaðamenn komað þangað, það er bannað þeir myrði bara já, það er hérna Ísrael lokar því algjörlega þannig að það er þjóðarmorðið í sjálfu sér í fullum gangi og Netanyahu að lýsa yfir bara bókstaflega að við ætlum að taka ég búin að segja mínum herfóringum að taka 70% af Gaza núna þannig að sko Ísrael búið að taka yfir 60% og 70% af Gaza bara undir sitt eignarhald sko og þetta er auðvitað eitthvað sem að já, mjög eðlilega mjög margir orðnir svona eitthvað að dofnir gagvart sko, en það bara hver getur einhvern veginn fylst með þvílíkum hörmungum í að verða 3 ár það náttúrulega bara erfitt sko
3: Hvað það sem knýr þig áfram? Nú hafa menn sko heimtað höfuð þitt vilja að þú verðir rekin frá háskólanum fyrir að sennilega gera lítið annað en að segja það upphátt sem að menn vilja ekki heyra sko Hvað er það? Við erum að tala um að meiri hlutin í Reykjavík, hann kannski að kaupa sér bara þægindi og frið og prinsipunum varpað á ösku haugana og allt einhvern veginn háð business nefi allt gangi kaupum og sölum hvað er það sem knýr þig áfram?
4: Já það nú einhvern veginn erfitt að vera hérna sálgreina sjálfan sig sko þannig að ég eiginlega ég meina meðvitað er það bara einhvern veginn að ég get ekki alveg annað sko. Ég bara það bara einhvern veginn verið að drepa fólk fyrir framan augun á mér og ég bara mér finnst það rámt og þetta er einhver svona ég veit ekki kannski einhver löngun til að hafa áhrif á fólk sko. Því að mér finnst eins og mér finnst það óskiljanlegt að fólk skuli ekki bregðast meira við þessu, sko. Mér finnst eins og það sé að hérna það sé einhver svona siðferðileg afneitun sko, að því að fólk flest fólk í dag, þú veist, það veit hvað að gerast þú veist, ég veit að það þjóðarmorð eða fólk, það náttúrulega búið að hræða fólk frá því að nota þetta orð og segja að já, þetta eitthvað svona lögfræðilegt, dæknilegt en það veit að minnsta kosti að það verið að fremja rillilega stríðsglæpi, það verið að drepa börn en enga síður þá bara finnst fólki ekki eins og það þurfi að gera neitt sérstakt og þannig bara við getum haldið áfram hér eins og ekkert að við skorist og það kannski kemur margt til að fólk finnst að trúir því að það get ekki gert neitt það skiptir engu máli hvað það gerir en hérna, ég bara finn ekki hérna, ég get ekki hvílt í því einhvern veginn eins og þetta ég get gott sem er ekki gert þannig að hver fyrir ekki bara slaka á þetta bara, það bara ásæki mig ég get það ekki einhvern veginn bara ég set við tölvuna og kannski það bara að því er við tölvuna mér að minna allan daginn eitthvað að vinna og kíkja á þetta og það bara kemur alltaf eitthvað og ég bara, nei, heyrðu ég verða að reyna einhvern veginn gera fleiri með þetta og eitthvað vona að það komi eitthvað meira þannig að hérna
3: réttlættiskennd
4: þú veist, kannski réttlættiskennd ég veit ekki, get ekki alveg dæmt um það sko.
3: Hvernig varstu alinn upp á hverju hérna af því að sko mörg okkar fara aðra leið heldur en þú, var eitthvað sérstætt í uppeldinu sem að leita til þess að þú þorir að standistafni, leggja undir þín einn störf og frið í samfélaginu?
4: Já, ég bara ég meina ég veit það ekki sko ég held að ég sé ekki svo eini sem að fekk uppeldi foreldra sem að á einhvern nátt trúðu á frið sko, Nei. Það er ekki einstakt Nei. Þannig að hérna það er svona, já einhver svona áróður þar fyrir friði og jöfnuði og réttlæti sko en það getur kannski ekki útskýrt þetta ég veit það ekki, kannski er þetta bara líka því að ég er svona mikla þörf fyrir að svona, ég fæ eitthvað út úr því að vita og svona kynna mér og svona reyna að skilja hlutina svona ég ímynda mér að ég geti skilið á sem er kannski óraunhæft og svo að segja öðrum frá því sko, ég veit það ekki Nei.
3: En þeir eru ekkert margir eins og þú?
4: Já, það eru nú margir fleiri sem er að það er nú margir fleiri að beita sér fyrir réttlæti og hérna
3: Þeir eru miklu fleiri sem hætta Þeir eru miklu fleiri sem hætta að beita sér eftir að þeir búið að hóta þeim berúsferbót bara að hérna eyða þeim úr starfi, gera þeim ókleift að hérna afla lífsbjargana áfram
4: Já, ég, það vill þá bara þannig til líka að ég einhvern veginn í þannig stöðu núna að ég svona óttast ekki beinlínis það, sko.
3: Nei.
4: Það er kannski bara forréttinda staða.
3: Já. En eftir situr að lokna þessu spjalli að þetta er ekki léttvægt mál með fánuna það er verið að senda skilaboð Já. Og það er ekkit endilega ég er að greina það á þeir þú ert ekkit endilega bjartsýnn á að við sem að sigla inn í eitthvað betri tíma heldur en að vera núna undarfarið
4: Nei, ég er ekki bjartsýnn á það sko Nei. Ég veit ekki hvernig þessari hvort eða hvernig þessari bylgju verður einhvern veginn þessari já, þessi svona hægri bylgja hvernig hún eiginlega endar Þetta endaði ekki vel hann á fjórða áratugnum.
3: Já. Þér verður hugsað til hans?
4: Mér verður hugsað til hans, já.
3: Það er mikil óvísa.
4: Já.
3: En Ingólfur, kæra þakkir fyrir að koma hér og hérna spjalla við mig. Það er hérna, ég vona að það verði ekki síðast skipti.
4: Takk.
3: Og áfram göngu við götuna kæru hlustendur áhorfendur nýr kafli eftir andartak ekki fara langt
5: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Já, erum við ætlum að tala húsnæðiskerfið eins og við gerum hérna oft við Rauðabröðið og tölmið

0: Velkomin.
1: Takk að þeirri.
0: Hérðu, hvernig líst þér á húsnæðiskerfið okkar?
1: Já, hvaða kerfastall spyr út í?
0: Já, það hérna... Það þar um heilbrigðiskerfið og við getum þar um húsnæðiskerfið.
1: Já, já, ég með húsnæðismarkað, sko. Já. Og þar eru náttúrulega enga framkvæmdir... Framkvæmdir sem eru með óhagnaðdrifnum fjármögnun og svo eru við náttúrulega með eldri byggingar sem fólk að kaupa sem ekki með að býða fyrir lengur síðan þannig að þetta mjög fjölbreytt að markaða sko. En enga síður þá það búið verið umræðinu núna að hérna, ungt fólk hérna, getur ekki kipt kemst ekki inn á markaðin og þarna eru náttúrulega flókið samspil þetta eru margir aðalar sem koma aðna að enga aðalar og ofinber aðalar og svo frammiðist, þannig að það ekki kannski hérna...
0: Það opinber aðalega sem að setja svona rammann í kringum þetta, það opinber aðalega sem áast að vaksta kjör og hverju fá að taka lán og...
1: Já, það náttúrulega sko málið að hérna íbúður sem ætti að vera tilbúnar í dag fyrir til dæmis sennan hóp sem ég talaði í þessari vísisgrein. Það hefði þetta farið í undirbúning fyrir kannski 10-20 árum sko. Og því að svona einhver hverfi eða eins og breiðhaldi að gera á sín tíma þetta rís ekki á einhverjum vikum að mánuðum þetta tekur langan tíma og það sem hefur þetta farið úrskeiðis að það engin langtíma áætlun til uppbyggingu íbúða
0: Nei, það stjórnum trúa því að markaður muni leysa þetta þannig að þá þarf ekki áætlun
1: Já, sko, þetta kannski ekki alveg
0: Akkur þetta orðað. Akkur áttúrulega
1: að sé ekki á
0: þetta. Jú, það er ekki vilja stjórnvöld að fólk hérna geta ekki komið sér þakki yfir höfuðið.
1: Nei, þetta bara fer ekki alveg saman, sko.
0: Það bara með vittur stöfnum.
1: Ef verktaka fyrirtæki eða húsbyggjandi að byggja og reyna sem það eiga fyrir reikningum og eiga afgang kannski, þá verður hann alltaf hámarka sinn hagnað af sinni framkvæmd. Hann getur ekki þar að hugsa
0: Hann verður það ekki, hann kannski vill það.
1: Hann verður að gera það, hann er bara bankin að taka allt á honum. Svo lýs að hagsmunir þessa aðila sem byggir á einkamarkaði, það peru þetta ekkit sama við hagsmunni ungs fólk sem kemur peningalist inn á markaðin. Og þess vegna hafa verið byggðar hérna félagslegar íbúður, svo félagsbústaði sem eru með 3000 íbúður og við erum með náttúrulega lífeyrissjóðina núna.
0: Þetta sára lítið.
1: Já, það kannski nokkra hliðar af því máli. Sko, vegna þess að hérna í dag vill fólk náttúrulega bara flytja inn í allt tilbúið og bara harfið út af dyrum og allt spikk og spann. Þegar við vorum yngri þá vorum við að flytja inn kannski tilbúindi trefverk og það tók man kannski 10-15 ára að klára íbúðuna, sko.
0: Og byrjaði með að kaupa ósamþykta kjallar íbúð?
1: Já, eitthvað svo leið, sko. Í dag þýði náttúrulega ekkit að nefna það við fólk og kannski stendur ekki þetta til bóðinu sinni, sko. Það bannað að búa í svona húsnæði sem og heilsuspillandi og allt þetta.
0: Fólk gerir það í iðnaði hverfunum?
1: Já, það náttúrulega þetta fer út í það. Ég sá þetta bara nýja fréttir á Englandi að það eru komið risastór hjólísakverfi af því að fólk náttúrulega kemst ekki í húsnæði. Og það stefnir í það hérna hjá okkur ef að það ekki gerða neinar áætlanir til langs tíma að þá ekki þetta byggjanei. Þú framkvæmir ekkert nema með áætlunum.
0: En hvað það á áætlun að vera? Áætlun getur ekki verið svo að verktaka fyrirtækin byggi?
1: Nei, en sko, ef að þú ert ríkistjórn eða borgarstjórn, það liggur í orðanins hlutarins eðli að þetta stjórn. Og ef þú ætlar að stjórna, þá þarftu áætlanir. Þú getur ekki stjórna nema að vita hvort þú sérst að ná einhverju markmiðum eða hvað þú ætlar að byggja og hvar. Það þarf alltaf að vera í áætluninni. Því ef þú ert að gera þetta bara frá degi til dags, þá náttúrulega gerist aldrei nokkuð skapaða hlutur, sko.
0: Ég bara þess að mig, sko, hver munurinn? Segjum að fyrir 10 árum að þá hefði ríkistjórnin og hérna, meiri hlutin í borginni gengið á milli verktakan og spurt hvað þið að hugsa að byggja mikið? Já, við ætlum að byggja svona mikið og svona mikið, segja þeir. Og nú, þá hætti það nú að þá held ég þetta gangi bara upp er að koma í gott ástand þannig 2026 en síðan bara hækkuðu vextir og alla forsendu breyttust og verktakarnir byggðu ekkert að þessu sem þau ætluðu að byggja
1: Já, sko, þetta ágætis umræða, sko Já. Þannig hefur þetta verið núna að verktakarnir alltaf bara byggja og byggja það sem þeim dettur í hug og setja á sölu.
0: Draga hendurnar eða...
1: Bara eins og þeirra fyrirtæki þólir eða, eða farið þrótið að hvað þið gera. Mm.

0: En skildur Reykjavíkuborgar, skildur ríkisins eru náttúrulega við þegnana. Þetta batterí, borgarstjórn eða ríkisstjórn, þetta bara stjórnkerfi borgaranna. Mm. Og til þess að ungt fólk komist í húsnæði sem kemur út af skóla, kannski 25 ára gamalt eða 30 eða hvað, það náttúrulega peningalaust. Og það var hérna áður fyrir til dæmis bara sem dæmi verkamannabústaðakerfi. Mm. Það sem fólk ekki að vera inn í einhver tíma með þangandi tekinna voru konar upp í ákveðum þá þurfti að fara út aftur sko.
1: Nei, það var ekki þannig í verkamannabústaðum.
0: Það var þannig allan á einhverjum tíma bóndi.
1: Ég held ekki þá hérna fjastu, þú þurftir að vera með minni í hérna fyrstu greiðslu, það verið 5% og svo voru lægri vextir og þú fjast að fara inn í þetta kerfi vegna þess að þú varst með tiltekin hérna tekjur það voru verkalýs félögin sem að deildis út
0: Nákvæmlega.
1: En ég held að það ekki verið þannig einhverjum hafi verið sparkað út þegar maður orðin of tekjur
0: Jú, ég þekki svolítið fólk svo. En hérna hvað það skiptir ekki alveg máli en allakvöldur skildur þessu opberaðara ríkistjórnar, borgarstjórnar og svo framæði að þjóna þessu fólki sem á þetta batterí.
1: Að skaffa ódýrt og vera túsnaði?
0: Já, það þarf að leysa þetta mál. Þetta þarf þess að skrifa þessa grein. Okay. Þetta ekki búið að leysa þetta mál. Þetta fólk kemur inn á markaðinn, velmentað, oftast nær. Það rosa hátlut, falla mentuð ungu fólki hérna á markaðinum. Nú eru 70% hérna nefnt í háskólanum bara konur og sem ágætt og þetta fólk kemur náttúrulega bara peningalust nema í foreldra sem geta borga fyrir það. Mm. Það gengur þetta ekki upp sko og hérna þannig að þessi málaflokkur, ungt fólk sem að bara byrja að búa, þetta náttúrulega fólki sem á börnin í landinu, þetta náttúrulega kjarna undirstaðan undir ríkistjórninni og borgarstjórninni, það þú veist, að fólki geti lifað hérna.
1: Og helst kannski barnafjölskyldur.
0: Í talningum það, já, og það eru náttúrulega önnur vandamál, leikskólumál og allt þetta, en eins og ég segi húsnæðismálin fyrir þennan hóp eru bara á herðum þessa yfirvalda og hvernig sem við leysa það, það eru margar lausnir á því máli.
1: Eins og hverjir, vegna þess að eins og ég að því ég svona þráspyrja þig, að því ég held að ríkisstjórnin og borgarmeirihlutinn hafi haldið að þeim bæri að hérna tryggja það að yrði nægt húsnæði en þó í gegnum það sem að markaður skaffar. Þannig að þeir bæri engin skilda til þess að byggja sjálf eða finna ykkur aðra leiðir því að auðvitað hlýtur markaðurinn að leysa þetta mál að trúa hér sem ég held að sé ekki að finna neinn dæmi í nágrannlöndum okkar að markaðurinn hafi skaffað húsnæði fyrir hinna tekjulægri. Ég held að það aldrei gerst.
0: Nei, það alveg rétt sko. Hins vegar hefur borgin og sennilega ríkið líka, ég þekki þetta nú ekki alveg svona í smáturum en hefa keypt mikið að húsnæði af einkaaðilum og hérna þannig að það kerfi hefur verið þessi félagsbústæði eru meira að minna bara íbúðir sem að borgin hefur keypt af einkaaðilum.
1: Þeir vaxa alveg ótrúlega hægt félagsbústæðir.
0: Já núna, en þeir gerðu það ekki tímabili, þetta eru 3000 íbúðum sem að voru keypt
1: af. Það hefur verið 2000 aldamótum sko þannig.
0: Já,
1: þetta er sára lítið tókstur.
0: Nákvæmlega, en það hafa líka komið önnur úrræði fyrir eldri borgara heldur en bara svona þjónustíbúður, þetta náttúrulega ekki hjúkrunarheimili sko. Svoleiðis að hérna nákvæmlega hvaða leið eitthvað yfirvald fer á hverjum tíma, nú er búið að vera borgarstjórnarkosningar og gömur nýjar áherslur allt þetta, að eftir stendur lögbundin skylda hjá þessum yfirvöldum að skoða þessi mál og hafa þau í lagi, skilur við, og það gerist ekki nema sér langtímaplan. Mm. Þannig að þessi borgarstjórn sem að koma núna, hún, eina sem hún getur gert raunverulega að setja upp bara nýja áætlun fyrir svona byggingar. Og leysa þetta mál og það má guð vita hversu langa tíma það tekur.
1: Ég held að það sé í hérna yfirlýsingunum þeirra sem eru 190 atriði þá kemur fram að þau treysti markanum til að leysa húsnæðisvanda.
0: Sko, það er bara ekki þannig í lögunum sko. Það eru skildur á til dæmis að útlendingar sem koma hérna er flottlega minna hvað þetta þeir fá húsnæði hérna á vegum borgarinnar eða sveitafélagana. Þannig að ég held að lögin og reglum séu þannig að þetta eru bara sem sagt skildur sem að Reykjavíkurborg situr upp með og hérna hvernig sem að leysa hún getur leysa ekki með enga aðeins og allt þarna en þetta ástand sem að er búið að blasa við og búið að fjalla alltaf mikið bara lengi það er sko sko ekki ásættalegt og bara ekki eins og það á að vera sko. Mm. Og við erum að fá núna kynslóður sko hverju ári náttúrulega alveg bylgja að nýju fólki sem að stoppa heimili og það sé stopp algjörlega í húsnæðismarkaði hjá sko hverju kynslóða þetta annari en að það gengur ekki upp og þetta fólk annarkoð flytur það bara í hjólísu eða það flytur úr landið.
1: En eins og segir að þá hefur það legið fyrir lengi.
0: Já.
1: Verið mikið mynd rætt.
0: Já.
1: Ég tekið þátt í þess að við umræðum í ára tíu.
0: Já, það ekki annað.
1: Og hérna, margir bent á það að þetta enda stefnir í miklar hörmungar. Þetta bitnar helst á þeim sem eru efnaminnir og meðal annars ungt fólk. Þetta bitnar sérstaklega á einstæðum foreldrum. Þetta bitnar á barnafjölskyldum. Þetta veldur því að, börnin okkar hérna, alast upp við óöryggin á leigumarkaði þurfa oft að flytja. Veldur alls konar hérna, félagslegu og sálrænu álagi og þetta veit allir.
0: Já, en þetta eru þetta náttúrulega bara verkefni opinberaðilega.
1: En heldur þau að því að þú talar eins og að einu opinberaðilega rættu að sagt, átta sig á því að þetta var eitt megi hlutverk þeirra. En maður heyrið það eiginlega aldrei hjá stjórnmálaflokkum.
0: Sko, þetta náttúrulega ekki megin hlutverk þeirra. Þetta náttúrulega bara, sko, borgarstjórn náttúrulega apparati sem stjórna borginni. Og innan borgarinnar náttúrulega alveg argur á verkefnum. Og ef það ekki til áætlun yfir öll verkefnin, hvort það snjómástur eða bygging svona íbúða eða eitthvað annað, þá náttúrulega alltaf kaður, sko. Og það bara þannig að svona stjórnvald sem með þetta yfirgripsmikið verkefni hefur verið að hafa langtímaplan sem að ný borgarstjórn hróflar ekki við. Það kosið ný stjórn og ef hún allar eins og morgalínuna núna, þetta langtímaplan sem búið að vera í ferli núna mjög lengi og búið endur sko mörgum sinnum allt hannig. Að ef einhver hrófla við því núna, jafnvel þó það væri nauðsynlegt að hrófla við því, þá vitum við að það mun allt dragast og það mun ekkit gerast.
1: Það voru lofor sjálfstæðisflokksins sem er annars.
0: Já, já, það sýst ekki máli hvort það hægri að vinstri, sko. En
1: bara, ég bara vísa í það að það var lofor þeirra, það voru lofor miðflokksins að stoppa þetta.
0: Já, já, en gott og vel, að ef þú ert með verkefni, þá er það ekkit, það er bara verkefni og þú, hérna, þú þarft að og þetta stjórna einhverju svona stóru batteri eins og borginni og ríkinu og í talningin það og allt þetta, þá verður hann alltaf að hafa langtímaplan því að sem verkefni eru bara ekki framkvæmlega öll í einu, sko. Eins og kom fram núna alltaf að tala miklu betur stokkin, hann átti að vera á áætlun 2040. Nú vilja gera hans núna strax, en það kemur engin áætlun frá þeim ef þú gerir þetta strax, þennan stokk. Þá gamla áætlun ekki lengur í gildi og það ekki komin í áætlun hvaða aðri þætti raskast við það að rjúka í miklubrautagöngin það myndi laga eitthvað en það fyrir eitthvað annað úr böndunskilur kostnaði til dæmis aðgangur að sérfræðingum
1: Þau hafa bara ekki trú á áætluninu sem að var
0: Nei, það bara ekki hefð fyrir því hjá þessum stjórnvöldum sem við erum með Það ekki hefð fyrir því að vera með eina svona áætlanir og ef ekki með ný ríkistjórn, ný borgarstjórn þá bara oftar en ekki öllu ítti hlýðar og þú tekur bara þína stefnu ekki gömlu stefnu en að hvað þá einhverju sem var fyrir löngu síðan skilur þannig að en þetta virka bara ekki svona frangandi virka ekki svona
1: Þannig hafa allir menntamálaráður að vera til dæmis þeir eru bara komið með sína línu
0: Já, já, algjörlega
1: Og skólakerfi svona
0: algjörlega.
1: Ég segi ekki að sér stjórnlaust það hérna, hefði verið að stýra því mun betur
0: já,
1: ef þú... að hérna, hver menntamálaráður var ekki alltaf að reyna að setja sitt mark á þetta
0: Já, já, þú verður að hafa langtíðan plan þar sem hlutnir eru fastir fyrir ákveðna málaflokka til eins og heilbrigðiskerfanna og ég tala ekki þess að íbúða bygginga sem við erum að ræða og hérna og ný stjórn á ekki að taka lestina á spórinu sko þá bara stoppar hún skilur þetta verkefni sem við lóðandi á hverju ári koma alveg ég veit ég hvað margir einstaklingur og ný hjónabönd og þú veist allt þetta og það, við vitum það alveg það ekkert ný uppgötun sko en að þetta fólk komist ekki í húsnaði þetta fyrsta skrefi eða allra gifta þig og eiga börn og heimili voru að komast í húsnæði.
1: Svo þetta líka húsnæði var alltaf að skilja. Þá þetta tvær íbúð.
0: Já, ég menna fólk kannski skilur að því að það kannski endar með því að leigja eitthvað á okkur verði og flýr bara úr frá skuldunum sko.
1: En þú segir að stjórnum þurfið að hafa áætlun.
0: Já.
1: Og mér finnst að hljóma eins og það vera áætlun að þau getur stuðlaðið í eitthvað er þið byggt upp. Við vitum hins vegar að, til dæmis þeir flokkar sem að mynda meiri hlutan á Reykjavík, sjálfstæðsflokkur, framsóknarflokkur og viðreisn, allt flokkar sem að, eru á móti eða hafa ekki trú á einhverjum ástæðum í svona inngripi hins opinbera og trúa því staðfastlega, ég ekki að þetta fólk trúir þessu, að marka, þessi best að markaðurinn finni lausnir. Það sé ekki stjórnmálamannanna að finna lausn fyrir þetta fólk sem þú ert að nefna, sem að koma út úr háskólanum, barna fólki, það ekki stjórnvalda að útvega því húsnæði, heldur mun markaðurinn gera það og hann gerir það betur eftir því sem við minna eftir því mönnum. Þú kannast þetta?
0: Já, ég kannast alveg þetta.
1: Þetta búið að vera ríkjandi stefna á Íslandi síðan 1991.
0: Sko, þetta náttúrulega hérna, sko, framkvæmdir, bara óháð pólitík. Það eru til faggrein sem heita framkvæmdafræði, það sem læra í 5-10 ár, hvernig ná að framkvæma svona verkefni. Og það þýðir ekki fyrir einhvern í pólitík, hérna bara allt í henni hann komin á þingu eða inn í borgarstjórna, hann getið leist þau mál. Hann getur það ekki. Þú þarft langa háskólanám til að gera svona skipulag. Og það verið að kaupa til þessi skipulagsvinni hérna frá arkitektum og það allt í mjög góðu standi. Þeim alltaf bara falin ákveðin verkefni sem eru samt ekki inn í neinu langtímaplani. Þar kemur alltaf vandamann alltaf upp aftur og aftur. Það byggð hérna einhver þjellingarreitur eða guðmæta hvað fara í. Alveg sama hvað framkvæmdir þú ert að bá í. Þú þarft að skipulagja þau. Þú þarf að plana þau, það þarf leyfi og það þarf peninga. Þú veist, þetta gerist ekkit á einhverju stuttum tíma. Þú lendir allt á sama vegnum. Og við erum bara að sjá það hérna nokkuð dæmi að menn að stíga út úr alþingi bara hérna í stjórnarstöður og hérna mjög stóru verkefnum menn sem aldrei nokkuð tíma að stjórna svona verkefni skilur þau. Og
1: hvort
0: það... Ég nú ekki... verð að vera að tala um beinni sem ég bara að segja þetta bara svona, þetta bara svona menn eru komnir í völd sem þeir náttúrulega komast upp með og þeir skipa bara vini sína eða sjálfa sig
1: Þú menur að menn endi í starfi sem þeir áðu ekki við?
0: Nákvæmlega, ég menna að ef að þú þarft finn að tíra háskólanám í einhverju verkefni sem að hérna eða það tekna burðhóli í 20 og hefða blokk þá hleypur ekki út af alþingi og teknar burðhóli skilur En menn að gera þetta í áallangerðanum, sko, og þessum ákvarðantökum þó að þetta pólitíkin sé til þess að kjósa og velja leiðir og stefnumótun og allt þetta, þá eru þeir ekki mennið sem sita við teikniborð og teikna guðnar, skilur við það.
1: Nei, gefur ekki mikið fyrir þetta sem ég að reyna að koma hérna að stjórnmála fólkið. Það einfaldlega ósammálaður. Að það eigi að gera áallanir að það verði til húsnæði fyrir þetta fólk. Heldur, hérna eiga þau að haga því svo að markaðurinn gerir það sem best.
0: Já, ég skildi alveg sko, en ég á svo derið með að prjóna þetta saman.
1: En það mun bara aldrei hlusta á þig að þau þurfa að gera okkur áætlun og það myndi segja sko, Sigurður, nei, alveg þvert á móti. Ef við förum að gera okkur áætlun það hvernig fólk sem kemur út úr háskólanum að fá húsnæði, þá fer allt í steik.
0: Já,
1: Eina leiðin til þess að það gangi smurt að láta markaðinn mynda.
0: Þarna lendir náttúrulega allt systemi bara á vegg, skilur það, þú getur ekki, alveg saman hversu mikið þið langa til að þú ert kosin til 4 ára og þú vilt náttúrulega á þínu kjörtíðanbili koma einhver í verk og allt þetta, það góðu vilji á bak við allt saman, skilur og hvernig þetta fittar inn í einhver hægri vinstri pólitík, það ekki það, ég segi bara framkvæmdir þarf að framkvæma eftir einhverju faglegu ferli annars bara gerast ekki og það það sem við lendum í núna
1: en það ekkert verið að framkvæma það ekkert verið að kasta til hendinni með hérna svona uppbyggingu á einhverjum reitum svo veistu, endanum þetta einhvern veginn gert svona þokkalega skamlaust eða hvað?
0: Sko
1: Svo framkvæmdin sjálf
0: já, ég skil,
1: en svo þetta eitthvað annars verið að tala um áallanir
0: já.
1: Og eins og það framkvæmd
0: Þegar að borgin skipulegu svona byggða, þéttingu byggðar þá þetta ekki gert í heildar plani fyrir borginna sem slíka og það koma sjúkrahús einhver blokk þarna og þarna áður að veist að vera göturnar bara stíflaðar af því það var engin áætlun heildarplan hvernig á að hafa umferðina hvað margir mig að búa í þessum hlut og hvað götur er að ferðast og allt þetta skilur. Þannig að heilda planið er í klessu.
1: Já, það er ákveði plan. Þetta við þú nefndir hann að miklu bröt í stokk sem Já. Að reynda að byrja að tala núna að séu göng sem að verður ekki alveg sama röskun og umferð á framkvæmdatímanum. Ég pröfu að spyrja fólk sem eru haldið fram að vilja fá miklu bröt í stokk og ég spurt, hvert á umferðin að fara á meðan á framkvæmdatímanum? Og þá svara fólk svona kannski ekki alveg með því orðalagi en merkingin svo, það reddast bara.
0: Já, ég skil það alveg.
1: Það áallurinn.
0: En derstu þá ekki tala við einhvern sem búin að vera 5 eða 10 ári í háskóla að læra hvernig á að gera það.
1: Þau svara yfirleitt svona, það, ég meina, svo umferðin finni sína leið.
0: Já, hún myndi sjálfs gera það einhvern veginn sko. En grunnurinn að þessu að það ætti hefði aldrei átt að skapast neitt ástand skilur þetta plan hefði átt að vera þannig klárt með góðum fyrirvara að þá væri búið að plana hvar umferðin ætti að vera og það alveg saman með svona íbúabygginga ef þú ert ekki búin að plana lóðirnar, skipulagið og peningamálin og allt með góðum fyrirvara þá ekki byggt
1: Eða þú bara sleppir því að setja miklu brut í stokk því að það í óframkvæmanleg framkvæmd
0: út af þessu Þú getur planað
1: Eða þú þarfst eiginlega að vera búin að búa til nýja vegi áður en að því kemur sko. Þannig það getur ekki verið lausnin á því að laga flæðið heldur þarftur auðvitað nýtt flæði til þess að geta byggta
0: til þess er áætlanagerðin hún leysir það og maðurinn sem ger áætlunina hann talar við sérfræðingar sem að kunna leysa það og setur það svo inn í áætlunina þannig áætlunin gerð
1: skilur við kannski virkar það þannig
0: en þetta þessi umræða hún alltaf á einhverju plani sem að eins og allir geta leysa það skilur
1: við ég velta fyrir mig af hverju það kannski er það þannig að það einhver maður sem býr til planið og sýni stjórnmálamanninu það og stjórnmálamannin sagði nei, ég get aldrei selt þetta sko þetta allt og flókið þannig ég sel bara stokkin og gleymi hinn
0: þetta nákvæm rétt að vera og ég bara því miður þá hefur þetta verið bara svolítið gegnum gangandi bara mjög lengi að við sjáum einhvers konar hvað ég var að segja, einhver monument hérna, einhver hérna minnisvarða rísa einhverja stjórnmálmenn og það ekki að spá í það að það passar inn í einhvern plan, skilji. Það bara, þegar hann fyrir í kosningar næst, þá koma myndir af þessum mannverkjum í kosningabæklingunum og það hvað þetta passar eitthvað fyrir íbúana eða hvað, sko.
1: Þannig að... Þú nefndir Breiðholtið á hann.
0: Já.
1: Finnst þið það vera minnisvarði stjórnmálamenn, stundum við Bjarnar Ben hérna eldri eignaði þetta að hann hafi slegið á svona hnútin í kjarasamningum og tekið upp kröfur verkalýstreifingarinnar.
0: Já, ég get nefnt nokkur svona dæmi, ég þekki verkmengar sem unnu við þetta og hérna þetta voru þetta hús sem voru reista fyrir mjög lítið peninga á mjög stuttum tíma.
1: Af opinberum aðlum.
0: Já. Og hérna
1: byggingafyrirtæki Já. Opinbert byggingafyrirtæki sem smíðaði mest af þessu og komi nýja tækni og lækkaði byggingakostnað.
0: Já, hér Breiðholt. Og hérna, en þarna var bara dæmi, fólki var þarna statt á þessum þröskuldi, það var að rosalega húsnæðiskostur og þeir leysti þetta bara, verkefningarnir, skilur við. Þeir gerðu áætlanir, en þeim var bara falið þetta verkefni.
1: Að byggja eins ódýrt og örugt
0: byggja, og já, byggja rætt og byggja örugt og þeir gerðu örugglega áallun fyrir fram hvað þetta myndi kosta og hvernig þetta tilbúið og sko ef það ekki áallun þá
1: flutti gerir. Nýja tækni, svo flekamót og fleira sem að
0: þeir
1: ekki sést
0: þeir stifti mikið einingum hann á staðnum og þannig að þeir gerðu plan sem gekk upp og gott dæmi það en þetta bara langt síðan og nú alltaf liðin 50 ár og ætla að gera þetta miklu sniður í dag, skilur
1: Kannski hafa verkfræðingar mist svona eða stjórnmálamenn hafa ekki sömu tiltrú á verkfræðingum en ef þeim er því sleppt lausum þá er þetta svona eins og langa vitleysa upp í Breiðholti að það verður að hafa önnur sjónarmið heldur en hérna hagkvæmnina ykkar
0: Já, sko, verkfræðingar náttúrulega og stjórnmálamenn á Íslandi er þetta kapítil út af fyrir sig, sko og ég get að segja þetta síðan eitt vondi menn eða hafi gert einhverja vitleysu sko en á svona litla markaði þegar hérna, allir þekkja alla og hérna þá hefur þetta náttúrulega verið raunverulega ekki raunverulega markaður þetta raunverulega meira einhvers konar var allavegna mikið klíkuskapur og allt hannig Ég held að stjórnmálum minn hafi ekki neitt sko mist neina trú á neinum sérfræðingum eða þannig en það sem að gerist auðvitað og vitleysan finnst mér allavega að það ekki gert langtímaplan og þegar að stjórnmálum er ákveður að fara í nýtt hverfi að þá það ekki byggt á að það sé plan sem að var gert fyrir 20 ára nú komið bara að þessu hverfi skilu, og svo næsta hverfi og þá allavega umferðin verið plönuð með hverfinu og allt þannig og hann alltaf bara fær sína verkvæðinga og verktaka eftir einhvern útbúrsleiðin til að sinna þessu verkefni og það þetta sem vantar, þetta skipulag langt fram í tíman
1: Orðu hvernig á þetta skipulag að vera? Þú ert með aðra skipulag sem að sér meðal annars umferðaræðarnar og fleira
0: Nókala.
1: Síðan kemur að því uppbyggingu og þessu hverfi að þá er það hérna heitir eitthvað sem kemur áður að deili skipulagi sko?
0: En í einhverju svona aðra skipulagi það kemur ekki gott að pening til að byggja þetta hverfi skilur og það þarf að leggja skólpúlagnir og malbygga og allt þetta þetta annar pakki bara fjármálin, framkvæmdin og svo skipulagið og svo verka allin skilur ef þú ert ekki með allt á hreinu það því ekki að hafa eitt hluta á hreinu og allt hitt í klessu, það virkar ekki
1: Ertu að tala að þetta hægi á uppbyggingu borgarinnar eða þetta sói peningum
0: já, það gerir það náttúrulega alveg tímalaust það náttúrulega miklu, miklu dýrar framkvæmdir að gera þetta svona óreglega eða án þess að hafa sko nú getur verið að þeir séð með plan sem ég hef ekki séð, ég náttúrulega ekki komist í skjöl borgarinnar en ég með sýnist þetta vera svolítið þannig að þetta ekki með langtímaplan og þegar ný borgarstjórn kemur þá bara þurra ráð tekin upp eins og nýju hérna listin sem móðast af einni og hann ekkert listi frá fyrirrendi meirluta örugglega ekki og hérna en þá ekkert spáð í hversu mikið af einhverum hlutum eins og borgarlína það náttúrulega búið að vera á borðinu núna í annan áratug og ef það á að rótast við því sem að gæti vel mögulega þurft að gera, ég veit það ekki en það senkar náttúrulega öllu og það verður dýrara það bara ljóst sko
1: En stjórnmálafólki, til þeim sem myndaði meiri hluta núna, að það upplifði að það að reyna að lesa í kröfur almennings og upplifir að þessi grafa breytingar Þú ert eiginlega að leggja til að breytinga þetta minni Það frekar að halda sig við
0: Nei, ég held að bara fólk almennt bara venjuleg fjölskylda hún veit alltaf bara fara út í búð okkur við matinn og sætja krakkan í skólan og gera þetta sem að fólk að gera
1: Þurfum við ekki að skutla allt og mikið að vera alltaf fast í bílum
0: Jú, það er alltaf hægt í að umfyrir eins og mikið sko og þetta skjótast úr vinnunni eitthvað
1: en, sem líka skipulagsslys að þetta skutlað hérna á hverju þjónust að við börn þetta langt frá því þessum börni búa ég næði því ekki alveg
0: Nei, það er
1: Börni geti ekki kyrt eða
0: Nei, það er nokkvælega þannig sko
1: Þetta verið göngufjalla fyrir hérna litlar fændur
0: En hvað það, að ég held að svo tala með, með fólkið og pólitíkina, að hérna fólk vill auðvitað bara geta búið með einhver svona þægilegum hætti á, í borginni og hérna, eða komið til borgarinnar og sótt þjónustu bursi hvort það einhver hægri vinstri pólitík, en sko ef að það ekki búið að leysa úr umferðamálum til þeim, svo hvernig allar að komast það milli stað, en það komast í leikhús bara og hérna og þú veist það strandar allt ef þú hefur ekki samgangukerfi og húsnæði þá engi borg skilur það
1: bara... svo ég skilji aðeins hvað skipulag af því að hérna við nefndum hérna skutl og okkar fleira þið tökum bara annað dæmi sem að er fyrir ekkert svo löngu síðan að voru framhaldsskólarnir í Reykjavík voru hverfiskólar svo ákvað einhver að það var ekki þannig að þú getur farið bara í hérna fjölbreytaskólan í Garðabæ og ég upp í hérna borgarskóla eða borgarholtsskóla og þetta náttúrulega ég veit ekki, ég getur einhver umferðarfræðingur sagt þetta við okkur, hvað þetta hefði aukið álagi bara á gallakerfinu hérna fólk að hendast á milli hérna hverfa til þess að fara í framhaldsskóla hvað þetta skipulag? Þá myndi eitthvað segja, heyrðu, við getum ekki hérna aflétt þessu að skóla þessu hverfiskólar þess að það mun leiða til þessa og við höfum bara ekki gatnakerfi fyrir það. Þetta þannig svoleiðis?
0: Sko, þetta þetta náttúrulega hluti af einhvers konar áætlanum gerir ef þú gerir áætlun.
1: Sem... Það var ekki gerir áætlun í þessu sem
0: þetta Nei, ég veit það, ég að segja það. Ef það einhvers konar aðgerð sett í gang eins og þú talar breyta skólagerfinu þarna og það ekki hluti af einhverju plani, þá náttúrulega virkar það ekki. Og til að takast á við svona misræmi, milli hérna ákvarðana og allt þetta til að missa í Bretlandi sem ég var í námi þá þá eru segið að sem sagt bæjarfélögunum ekkert falin svona verkefni það bara stór svæðisstjórn sem sér umferðarmálin sér lögguna þú veist allt þetta stóra kerfi borgarstjórn hann kemur bara og opnar klippur á borða sko og hérna hann þarf ekki að vera að hafa ágjör af þessu sko Þannig að ef þú ert ekki með svona stórt samræmi og yfir stærra svæði heldur við erum með, við erum alltaf mjög lítið samfélag Ná. Og við erum með fullt af skipulagsfulltrúum og bæjarstjórum og þá endum við alltaf, til þess að Reykjavíkurborg væri með sín félagslegu úrræði í húsnæðismálum í lagi og hefur nú reynda verið svona alveg tokkalega
1: starta því
0: betra lægin hínir, já. Að þá flýr fólki bara úr hinum sveitafélagum bara til Reykjavíkur til að komast í félagslegt húsnæði af því að þetta nær ekki yfir starra svæði.
1: Já, og margir haldaði fram að það sé stefna sumra af hinum sveitafélagunum.
0: Það er ábyggilega annars værið með þessa íbúður.
1: Það eru varla til hérna höfuborgarsvæðinu nema í Reykjavík og svo aðeins í Hafnarfirði.
0: Já, já.
1: En önnur sveitafélög að komast upp með að hafa ekki félagslega
0: húsnæði. Já, já, þannig að borgin hefur svolítið liðið fyrir þetta, að hún með mikið af þjónustu sem hvergi annars staðar á landinu og læknir að senda bara fólk hérna hingað þangað að landinu til Reykjavík til að komast í þjónustuna.
1: En Sigurður, ef við myndum spyrja fólk á höfuborgarsvæðinu, viltu sameina sveitafélögin á höfuborgarsvæðinu? Hérna, þá get ég alveg lofað því. Að mikill meiri hluti í öllum smærri sveitafélagunum mun segja nei.
0: Já, en þeir gerðu það samt í borgarlínunni.
1: Jú, en ekki gengur það vel. Það var náttúrulega aðal kosningamáli hérna fyrir kosningar, allir að lofa því að taka þetta upp eða hafna þessu. Og, þannig að enginn af stjórnmálamönnum beigði sig undir samningin hérna lausnina á samgöngumálum og höfuborgarsvæðinu.
0: Nei, þeir skrifa allir undir hérna sáttmála, samgöngu sáttmála.
1: Það komið nýjir sem við ætla ekki að skrifa undir hérna.
0: Já.
1: Og hann á að fara í endurskoð, það þetta rofurðunum hjá nýju meirluta, það verið endurskoð fyrir hausti, ekki?
0: Þeir hérna sögðu nú í gæra fyrir þetta að það myndi ekki tefja framkvæmdir það sama hugmyndi sem það verið með sko.
1: Dream on, segi ég nú bara sko.
0: Já.
1: Ef það taka hann upp, heldur það tefja ekki?
0: Það gengur ekki en ég segi bara sko, í þessu verkefni var samstarf milli sveitafélagana og það skiluði árangri. Ef þeir væri með samstarfum fleiri mál og þeir eru það náttúrulega örugglega með hitaveitu og þú veist fullt slökkviliðið og lögguna og fleira þannig að svona samstarf milli þessa hérna aðra á höfuborgarsvæðinu, það er mjög nauðsynlegt sko.
1: Það gengur stundum gengur það ekki.
0: Nei, ég veit það.
1: Ég geti hérna, það er það gengur ekkit sérstaklega vel í strætó af því að svo ólíkir hérna ólíkt hagsmunamat þar inni. Þannig að fyrirkomulagið að hafa eitt stjórnarmann frá hverju sveitafélagi held ég að hérna, hægi mjög á uppbyggingu strætó. Það ekki sá sem að helst vill uppbyggjum strætó sem einhvern ræður för. Þannig að það mjög mikil tregðu að þetta. Annað dæmi eins og þann sorpa, það sem svona saman.
0: Já, já.
1: Ég held að stjórnmálumenn ganga svolítið hérna fyrir því að axla ábyrð, eða, þú veist, í allavega í kosningum. Að þeir geta verið kostniburt. Með því að búa til sérstætt fyrirbríði sem hefndi sorpa, þá er komin ákveðin fjarlæð frá kjósutum. Þannig að þar eru teknar alls konar ákvarðanir sem eru aldrei borðnar undir kjósutur, ekki Reykjavík eða nokkustar. Ég veit ekki hvort að til þess sorp hirðu stöðin sem að var algjört fíasko, verkfræðilegt fíasko, það sem að var keift ykkur laust sem að ég held að flestir hefðu geta sagt að hérna, býttu af hverju ættu við að vera að kaupa ykkur á lausn sem hefur bara verið reynd á einum staði mjög skamma tíma hvað, eigum við ekki bara að kaupa þraut reynda hérna, lausnir ekkert mér var ég að velta fyrir mér að kaupa bíl þá heiti ég hérna bílvilkja sem það keftu skóta og akkur áttu að kaupa skóta af því að skóta tækni sem að var reynd í hérna áti þraut reynd í Volkswagen Þannig að það fer ekkert inn í skótan sem að virkar. Þannig að maður myndi halda það að við eftir að kaupa sorpeyðingarstöð sem væri þannig. Ekki kaupa ykkur á tilraunastarfsemi frá hérna Danmörku. Þannig að ég bara taka svona dæmi
0: já, þetta, ég skildi alveg og hérna það bara, ég held að þetta nefna slatta verkefni þar sem að einhver svona stóra ákvarðan teknar í pólitíkinni og mennindi sem fara og fundi erlendis að gera sér ískipti ekki endilega mennindi sem að vita hvað að gera skilur en ég veit ekki
1: Hvernig ekki að spyrja réttu spurningana?
0: Hvernig
1: ekki að spyrja réttu spurningana?
0: Já, þú náttúrulega þú fer að kaupa bíl þá þetta vita eitthvað bílinn skilur En ég ætla bara í sambandi þessi húsnæðismála að sko þá myndi þessi svona samstarf sveitarfélaga hérna með einhvers konar byggða samlæði hvað við kalla að hérna það myndi virka miklu betur en Reykjavíkurborg sé ein að byggja upp svona svakalega mikið af félagslegu húsnæði og þurfa að taka móti fólki hérna á starlandinu. Og hafa þetta í einhverju skonar hérna programmi sem að náttúrulega við þekkjum alveg, það búið að reyna hérna gegnum tíðin að enga framtaki mun aldrei byggja yfir fátætt fólk, sko. Það bara ljós, sko. Og það alveg sama hvað hver segir að það mun aldrei gera, sko.
1: Ein afleðingi verið svo að hérna fjölskyldu fólk, hérna ein afleðingi er svo að verð á húsnæði í Reykjavík ríkur upp frá öllu valdi. Orðið bara eins og í París innan ringsins eða inn á Manhattan eða eitthvað. Bara fáránlega hátt verð já, víðast í Reykjavík sem að veldur því að, hérna, fjölskyldur sem eru nýkomnar inn á húsnæðismarkaðinn og nýkomnar inn á atvinnumarkaðinn og kannski ekki með hæðstu ævitekju sínar strax að það býr mjög þröngt með bönni sín. Þannig að valkostir þessa fólks sem að núna að hérna fara kannski út tveggjaríki í búðinni í Reykjavík og yfir í raðhúsnu garði í Þorlákshöfn þar sem hún færið eitthvað svona lífsgæði sem að hérna henta fjölskyldunni en á móti kemur að þá eru við með samfélag þar sem að þetta fólk að keyra yfir heiði til þess að fara í vinnu sem eru algjörlega gaggalega gú
0: en þetta náttúrulega bara þannig virkar markaður en skilur eins og í Bretlandi þegar fólk núna að flýja bara í hjólísi sko í stórum stíl en hérna já, byggðalögin Selfoss, Hveragerði, Þorlákshöfn það var náttúrulega stækkað mikið í þessu ástandi en þeir sem eru þetta keiru verði á markanum eru þetta bankarnir og lífeyrissjóðirnir og fólki sem eru að kaupa íbúður að koma nýttinu markanum það fólki sem eru að borga í lífeyrissjóðina og þegar það mætir á í opið hús einhverstaðar þá þar bara menn frá lífeyrissjóðunum sem eru að með milljara í vasanum og getur þetta staðgreitt skilur þannig að það ekki
1: Akkur sem eru menn frá lífeyrissjóðum?
0: Já
1: Ég var hérna með fasteina sama
0: Tæknilega séð, þeir fjármagnaði sig kaup náttúrulega
1: Já, ég var hérna með Baldur Jesorski um daginn, já. Hann fasteina sali og hann var að segja það var annars vegar leigufélögin en hann langs þessu leiti þess að sterk efnaðir einstaklingar sem var að kaupa sína 3, 4, 5 og 7 íbú til þess að setja á leigumarkaðin sem hann var að hitta
0: en hver fjármagnar leigufélögin
1: og það eru bankar og bensinstöðari
0: já, sko en svo náttúrulega fleiri liðar á þessu máli það hægt að byggja hús í dag með miklu meiri tækni heldur var fyrir ekkert langu síðan og hérna það voru gríðaleg þróun í bara framleiðsla húsum í sko versmiðum
1: gaman að maður getur séð þetta ég hvert fólk til að fara inn á YouTube og googla það og að þetta getur séð hérna, uppbyggingu á svona fjölbýlishúsum í Kína það mjög gaman að horfa á það gert af því að þetta mjög ótrúlega hraða
0: Þetta bara hefði nokkra landunum og hérna Bretar keiftu nú 6 hérna risastórar einingaversmið frá Kína sem ríki keifti bara og dreifði þeim all land og þær framleiða 5.000 íbúr ári hver versmiða sko og þetta var gert bara til að koma einhverju skikki á markaðinn en það ekki alltaf verið einblýna á að borga allt niður það að svo félagslega kerði það ekki endilega borga kaupa rándir íbúður það hægt að byggja íbúður ódýrara í dag og þannig það er ekki gríðaleg fórt fyrir sveitafélag að gera þetta en þetta er skipulag það er svona fer ekki í gang nema með miklu skipulagi, miklu fjármagni og hérna útsjóna sem við skilur sem að á plan sem stendur alveg ekki bara eitt kjörtnýjabil, heldur bara 3-4 kjörtnýjabil
1: Það þú myndir vilja fá svona kallar þið bandargemennind ekki svona sar, svona keisara í tildurnu máli sem að gæti ráði í kringu sér fólk til þess að búa til áætlunum hvernig megi leysa húsnæðisvandan á Íslandi til ykkur áratuga.
0: Það eru hérna verkvæðistóð sem eru með sko, stóra mannskap og hérna, ég meina það hljóta að geta gert svona verkefni, ég skil ekki annað sko. Það er nokkra mjög stóra verkvæðistóðina og ég það kemur mjög óvart ef það geti ekki bara listið það. Ef að borgarstjóðan ringir í það og segir hérna getið þið komið svona plan til næstu 20-30 ára og byggt
1: það ekki nóg að verkfræðing þú þetta hafa eitthvað sem að finna fjármögnunina sem að
0: Jú, það náttúrulega gert
1: selur þetta inn í lífeyrissjóðina
0: Já, nákvæmlega sko en ég meina þú veist
1: skilur hvernig skuldabréfamarkaður eru í útlöndum og
0: Já, það eitthvað svona slíka planið gengur út á það að safna þessu öllu saman og segja hvenær á að gera hvað og hvaða kostar og svo framvegis Þannig að það sé allt í einhverju ramma þegar þetta samþýtt að lokum hjá stjórnarfinnum þá sé komin einhver fast plan að byggja 50.000 íbúður á 30 árum eða hvað og þá vitum við alveg nákvæmlega hvað kom margar íbúður ári og við erum búin að reikna út bandfjölda sem við reiknum með að komi þurfi húsnæði og þá gengur þetta bara allt upp og þá engar umferðartafir ekkert í líkingu sem í dag skil við þá búið að græja umferðarmálin og skrista og húsnæði og þú veist þannig að fólki og skólarnir, þetta allt í einhverju plani sko, núna þetta ekki í einu plani
1: Nú. Svona plan var gert náttúrulega í Svíþjóð mjög frekt og skipulegt á sjöndaráttúrnum sem við bóðum tím og við vorum að byggja upp breiðaldið, kallar miljónaverkefni við erum að byggja miljón íbúðir og gerðu það á 10 árum, eitthvað rétt rúmlega það Ég man eftir að ég erði svona eldri mann í Svíþjóðs orðaði þetta eitthvað þannig að hann sagði eitthvað einn svona þú getur ekki ímyndaður breytinguna sem að varði í Svíþjóðs.
0: Já.
1: Það var eins og allt í einu slæði þögn á landið og maður hugsaði rosaleg átök og læti voru þetta. Þá var hann að tala það erfileikarnir sem að felast í því að sem að fólk reyna að byggja fjölskyldur og,
0: já, já.
1: Og í ónýtu húsnæðiskerfi.
0: Nákvæmlega.
1: Að þegar að þetta verkefni kom og allt í einu bara var eins og var hérna... Það
0: leist úr málunum.
1: Leist úr málunum. og það dugði í einhver svona 15-20 ár.
0: Já.
1: Nú eru svona aftur umræður í Svíþjóð og hvort þið ekki að fara í einhver sambærlegt verkefni aftur. Af því að vandinn kominn en hann kannski ekki sambærilegur og þá var þetta náttúrulega á tímum þegar fólk var að flytja og sveiti í borg og, og voru hérna stórar fjölskyldur og eitthvað svoleiðis
0: þannig að kom í bylgjum og
1: ja hann að þetta kannski svona annars konar verkefni sem yrði alltaf núna ekki jafn svona mikið uppbyggingarverkefni en eftir þetta stór hluti af þessum íbúðum fór inn í félagslegt kerfi sveitafélaganna og það ennþá þannig að í Svíþjóð að þau eru svo stórt hérna stór hluti af markanum að þeir halda niðri leiguverði ekki allstaðar ekki kannski alveg inn í miðri Stokkhólm miðri Stokkhólm eða Gautaborga sem svona hérna mikil eftirspurn eftir að vera en heilbrigð hérna markaður þar miklu heilbrigðir heldur ekki hér þar til dæmis semja félög leigjenda hækkun á húsaleigu þannig að þú heimavellir með stórt hérna leigufélag og vilt hækka að þá verður að semja við mig formann leigjendasamtakanna
0: þetta ekki til hjá okkur og þetta það vantar allt svona prógrammskilur og sko plan að gera áætlunir í svona byggingarverkefnum sko algjör galdur og hérna eins og Empire State byggingin í New York og maður byggði á einu ári og 40 dögum sko og þú veist þetta engin smákofi sko í miðbæ ef þú vinnur eftir áætlun þá þetta að gera kraftaverk
1: Getur jafnvel reist sundabrutt?
0: Sko ég menna ef þú tekki með áætlun sem er í lagi þá þetta allt í glæsum
1: Ég nefni Sundabraut sem að ég held að sé 25 ára gamalt fyrirbrigði. Við erum engu nær, við veitum ekki hvort þessu göng eða hábrú eða lábrú, við erum engu nær eiginlega. Við erum engu nær hvar þetta á að tengjast inn í Lauganesið og þar, hvort þetta, hvernig þetta fer inn í Grafavóginn og hvort það komi þá akrein frá Vesturlandsveginum yfir, við erum engu nær, þetta 25 ár. Á hverju er þetta svona?
0: Það náttúrulega eitt vandamáli að þetta við dreigist svo svakalega að á meðan þetta hefur verið í svona umræðu þá hefur bara borgin stækkað og það býr núna mikið af fólki fyrir ofan 11 ár og ég held að hagnarinn að gera þess að braut mikið bara með árunum að sem sagt þetta var þegar þetta var að byrja að tala þetta þá var náttúrulega bara flestir hérna fyrir vestan 11 ár og hérna og við vorum að tala bara veg út úr bænum sko en núna þeir sem að búa fyrir austan ella þeir eru ekki að fara út úr bænum gegnum Sundabraut sko
1: en þetta hugmyndi núna að þetta taki umferð upp í Grafarvog að hluta til upp í Mosó jafnvel að hluta til og þetta skapi hérna byggingasvæði við Geldinganes og þar rundt í
0: Já ég heldur að hleypa Grafarvoginn inn í þetta sko
1: Nei, Grafarvogsbúar vilja það ekki. En í planinu ekki, ennþá, okay. þeir vilja alls ekki þessa tengingu á milli nei. Vesturlandsvegarins og Sundabrautar.
0: Nei, nei.
1: Af því það munu hérna sitja bara hraðbraut þvert yfir Grafarvoginn.
0: Já, ég held að þú horfið bara til 20 ára í viðbót fram í tíman. Hver væri þá ávinningur ægasabraut? Ég held að hann væri brengin, sko.
1: Jú.
0: Nei. Þá allir fluttir ofar í bæinn, þú getur ekki byggt næstu 20 ári hérna niður í bæ og þetta fara með fólkið eitthvað austur fyrir 11 ár. Og það ekkert að því fólki ætlar að fara í gegnum Sundabrautina, sko.
1: Ekki sem í Úlfarsárdal þar sem á að byggja 10.000 heimili.
0: Akkurat, já, það bara fyrstu skrefin, svo bara núna Kjalnesið og áfram með fyrir, sko. Þannig að það næstu 20-30 árin þá verða þessi braut algjörlega bara þannig séð við verðum bara hérna vestan 11 bara gamli bærin, sko. Mm. Þannig að það ekkert hugsa svona langt fram í tíman hvað þá sem við gerð plön og hérna þú skoða þessa punkta sem að nýja borgarstjórn var að byrta hvað ég gerði að fyrir þetta hérna að, þú veist þetta ekki plan, þetta náttúrulega bara óskalisti og það ekkert fjármagn að baku þetta þetta bara ok, þetta fínt minnislisti en það ekkert plan að baku þetta
1: En yngöpælisti út í búð og en þú ert kannski ekki með bötula möður.
0: Nei, ég meina, þetta ágæðis listi en þetta fyrir borgarbúa að sjá hvað, hver verða örlug okkar hérna sem búum í borginni út frá þessu plani, það bara núl.
1: Herðu, Sigurur, þú ert að skrifa sérstaklega út frá hvernig stjórnum kæmi við yngri kynsluðuna, mm-hmm. hvernig svöruðu þorfum þeirra á húslaði. Af hverju þetta skrifa svona?
0: Ég þekki nokkra unga menn sem eru síðastlegin 20 ár þegar þeir komin á markaðin fyrir 20 árum með háskólapróf og hafi ekki enn komist í störf og maður fer að hugsa hvað kom eiginlega fyrir þessa menn. Af hverju fengu þeir ekki vinnu? Ég þekki marga sem fengu vinnu.
1: Já.
0: En ég þekki nokkra sem að fengu aldrei vinnu og voru samt með langskólanám og þessi málaflokkur, ungs fólks, hann alltaf sérstakur að þýðleitinu að fólk kemur inn á markaðinn og ef þú þekkir engan, átt engan að, engan, það engin í fjölskyldinni í pólitíku eða að þá eru þínir hægir bara öðru ísins, sko.
1: Það var þetta dæmdur að fara á leigumarkað.
0: Já, já, og ef þú færi ekki vinnu, Ætla þú með háskólaprófi í lögfræði eða einhver öðru fara bara að keyra vörubíl eða þú veist, ég bara búin að horfa upp á þetta og mér datt þetta bara í hug þegar ég setti saman sem grein að þetta náttúrulega svo eru leikskólarnir miklaðir og bandaskólarnir þú veist, þetta ekki bara húsnæðismólin þetta fólk sem stofna fjölskyld í dag þarf að byrja bara að kaupa inn í íbúinni hjá sér möblur og næsta dag bara að mæta í, þú veist, vinnuna að hérna, ef það fær húsnaði að segja, sem náttúrulega ekki lengur í búði, að hérna ég sá að þetta náttúrulega bara að verða risa mál og ef það kemur núna kynslu og ef þetta verður svona ástandin næstu 20 ári, það verða bara enga barnafjölskyldur en eiginlega, eða þú veist ekki eins og var þetta, sko þetta fólk, ég þekki fólk sem bara er að vinna erlendis ég þekki unga mann sem á Kýpur í dag hann vinnur fyrir Arion banka og hérna þú veist, þetta fólk í dag, hérna ungt fólk, það því alveg saman hvar það býr eða bara fær, þú veist, hérna mannsamandi aðstæður, ég fór í mat hjá konu í Berlín, unga konu.
1: Það myndi helst kjósa búa hér, kannski. Ha, kannski myndu flestir helst
0: jú, kjósa búa hér. Jú, hérna eiga með náttúrulega fjölskyld og ættinga.
1: Það er kannski ekki að þetta vil ég til að búa hér á ónýtum húsnæðismarkaði og lifa hérna, miklu lakar lífi heldur ekki að lifa annars þar, ég held ekki
0: að bara ég, eins og ég segi, ég fór í mat hjá fólki hérna í Berlín og þau voru búin að búa hérna þáttinn tíma og hérna þess að mér hverju viku eru nokkri íslendingar að flýta til Berlínar hámentaðir einstaklingar í nokkri viku, skilur við og þau fengu hérna út í rýpu bara í miðbænum, það eru samgöngur hérna, þau eru ekki með bíl og almennir samgöngu bara fínar og þú veist, góð vinna góð, vel borgað út á kvöldina borða og eitthvað annað, bara hýta vinnuna þú veist, þetta var alveg bara eins og annað heimur og það var viðtal við ungkjón hérna sem flutti til Spánar fyrir eitthvað tveimur ára það var bara inn í blöðunum fyrir nokkur vikum og hérna þau bara kefti sér hús á Spánu seldu allt hérna heima og þau bara alveg sko, þau eru ekkert í sólarferð þetta bara fólk bara flýti heimili sitt og alltaf bara vera að vinna þarna og lifa þarna og þau bara voru í skuldum vafin hérna heima og þú veist, þetta bara ég held að sé bara ströymur þú veist maður, þau tilfinningu að þessi ströymur að fólk að fara bara í betra umhverfi. Spánn ekki himnaríki, en þú veist það getur fengið húsnæðar.
1: Mm. Samfélagið frekar aðlagað að þörfum íbúana heldur en er hér.
0: Já, já.
1: Ég hérna ferðaði svolítið Noreg hérna ykkur ár eftir hrun og þá var mikið Íslendingum bara upp eftir öllum Noregi.
0: Já.
1: Og við lekum svolítið að við að hitta þá. Og þau lístu náttúrulega eins og fólk gerir oft sem að flytja sko að það hérna vill segja manni að það verið rétt ákvörðu. Þannig að maður hafði það svolítið í huga þegar maður var að hlusta. En svo sögðu þau eiginlega öll sömu söguna sem var eitthvað neður þannig að þegar ég var búin að vera hérna í þrjá mánuði þá rann allt í upp fyrir mér hverslans helvítis basl þetta á Íslandi.
0: Já, nokkvælega.
1: Það var svo svipað og þarna með miljónaverkefni það þegar hávaðin allt innu fer og rennur allt innu upp fyrir þeir hvaða erfileikar þetta voru.
0: Já, já.
1: Þannig voru menna og konur að lýsa muninum á Íslandi og Noregi bara sem samfélagi sem byggt upp ekki náttúrulega fullkomlega
0: nei, nei.
1: Til þess að þjóna svona hagsmunum almennings.
0: Sko, ég bara hekki til dæmis bara Bretland þar sem ég var nú lengi og hérna... það náttúrulega eru glæpir þar og þú veist bátætt og en svona venjuleg fjölskylda bara meðal fólk, bara venjulegt fólk það hefur bara alveg ágætt þarna. Það ekki þetta áreiti og hérna einhvern veginn bara þetta ála einhvern veginn ekkit fyrir hendi sko. Og allt svona skipulagsmál og þessi opinberum mál eru ekkit að bögga fólkið það náttúrulega kosið og allt hannig sko en ég held að stjórnkerfi sem að hérna er að sjáum þetta séð bara fagmenn sem eru bara að vinna vinnuna síðan skilur kemur ekki einhver pólitíkus og rústar eða breytir einhver á einni nóttu sko á þess að vita nákvæmlega en ég bara með að fanna þetta var ekkit sko lykt og hér og hérna ég var yngri þá var alltaf mikið að börnum bara að vinna og hérna sem alltaf ekki lyft í dag en eins og ég segi þetta, hérna, það hvergi náttúrulega neitt sæluríki, en það einhvern veginn, til að minn sig hruninu, þá var hjón sín þekki í Bretlandi. Sveitafélagi bara borga á lánunum þeirra með að hrunin stóð yfir, og þau voru ekkert rekin í húsinu. Svo bara þegar þau fengu aftur vinnu eftir hrun, þá bara fóru þau að borga aftur á lánunum. Þannig að það var ekkert að hrópla við fjölskyldunni. Það var ekkert upp og
1: það... Það var nú bent á þetta hér, að þetta væri í neðlilega lið. Jón Danielsson hérna hagfræðingur sem býr einmitt í Bretlandi hann nefndi þetta mjög víða
0: já.
1: Að hérna það væri alveg vitlust það sem hún geti gert var að henda fólki út á heimilisum
0: já, nákvæmlega
1: að bara hverjum dettu það í hug
0: en þú sér að þetta gerist bara hann
1: sko, en hérna var það lítið á sem bara fullkomir réttlæti að henda fólki út
0: já, já fyrst eru bankarnir alltaf gefnir bara einhverju fólki hérna og svo bara nokkur ára setna þá eru fólki reykja úr svona sínum skynu, þú veist, til að borga skuldna hjá þessu bankum.
1: Herðu, Sigurður, gaman að fá því heimsóknar og öðru bara... ræða húsnæðismarkaði mest.
0: Þess, já, ég vonið að það hafa verið smá upplýsandi.
1: Já, kæra þegar. Ef við sittum hérna áfram með Rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflir eftir Glubbygg.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við viljum enda Rauðaborðið í kvöld á umfjöllunum það sem að sumir segja að sé hvað íslenskast sund menning okkar út í sundlaugarnar út allt land. Og hún komin hingað rithöfundurinn og myndlistakonan Rán Flýring til að ræða þetta mál við mig. Vertu velkomin, Rán.
4: Takk fyrir.
3: Þú ert alveg mögnuð. Ég rak augun í teikningar eftir þig í Vesturbæjarlaug núna daginn.
4: Mm-hmm.
3: Og ég hafði einhvern veginn farið framhjá mér hvað þú ert búin að vera mikil sund áhuga kona. Og þitt framlag til þess að myndskreita þetta þjóðareinkenni okkar.
4: Mm.
3: Takk fyrir að koma
2: og, takk fyrir að bjóða mér.
3: Og deila hérna að svara spurningum sem sem kviknuðu hjá mér þegar ég sá þessa myndir. Ef við byrjum kannski bara á þér ef þú ferð bara aftur til frumbernsku. Mhm. Varstu sem kornabarn tekin í sund?
4: Já, ég sko mamma mikill sundkattur og mamma hennar líka amma mín far mikið í sund hafa alltaf gert og svo sem bara allir í fjölskyldunni sækja mikið sund. Já. Þannig að ég var mjög lítil þegar ég hérna fór fyrst í þú veist það hefur bara alltaf verið hluti af lífi mínu að fara í sund. Þannig að ég fæddist í Noregi og var 3-4 þegar við fluttum til Íslands. En náttla komum það eitthvað svona saga sem að hérna sem að mamma hefur stundum sagt þegar við förum til Íslands í örugglega sumarfrí eða eitthvað og ég bara einmitt kornabarn og förum í sund og hún förum í pottinn og hún einhvern veginn fer með mig þarna í laugina og ég bara leggst aftur og bara ég komin heim þannig að það var bara svona algjörum lístið sem bara svona algjörum slaka
3: bara aftur inn í leið
4: og, já og það náttúrulega flotta því að það náttúrulega þaðan sem við komum við erum bara í vatni fyrstu nýju mánuðina erum við svamlandum þannig að já og svo bara eitthvað hefur þetta alltaf verið mikill hluti af mínu lífum við líður mjög vel í lauginni og hérna og mér varst líka alltaf ólíkt mjög mörg, það fannst mjög gaman í skólasundi og gaman að synda og...
3: Varstu þá góð sundkona?
4: Já,
3: góð sundkona.
4: Nei, ég bara, já, ég fann alveg strax að ég gat synd, ég var svona með þeim ég æfði ekki sundið neitt annig en bara ég, svona, já, það eitthvað neginn
3: Hvert uppáhaldsundið þitt?
4: Góð spurning, uppáhaldsund sko, það eiginlega orðið skriðsund en ég hérna, mér fannst því samt alltaf, ég fór sko námskeið fyrir einhverjum árum síðan, ekkert svo löngu síðan, því ég held að eitthvað en ég gæti ekki sinnt það. En hérna, þannig ég fór á námskeið og lærði svona eitthvað smá tækni eitthvað, en svo er það bara svo mikið, maður þarf að synda svo mikið skriðsund til að vera góður í skriðsundi. En þegar maður, þetta svona svo að hlaupa, þegar þú kemst þangað og ert farin að svona svífa eitthvað inn í gegnum vatnið, það geggjað.
3: Já.
4: Hvað uppáhaldssundið þitt?
3: Hundasund.
4: Hvað erum við að tala bara eitthvað svona marfaða með framhlaupi eða svona?
3: Það var hundasund sem að ég læriði fyrst og hefur eiginlega skemmt fyrir mér allan minn sund fyrir síðan.
4: Já, maður kemst ekki dúr en maður byrjar hundasund er erfitt að einhvern veginn.
3: Mér eru aldrei tekst að læra skriðsund.
4: Nei.
3: Og ég hef reyndar ekki farað á námskeið.
4: Nei.
3: En sko, ég get náttúrulega alveg sinnt 25 metra í skriðsundi, en ég get ekki andað á því ferðalegi.
4: Nei.
3: Ekki verður við svona að fá hellinga vatni hún í lungun.
4: Já, það er svo mikil tækni, sko, og svo erum við náttúrulega að tala þú veist, eins og bara mest hatað að sundið er hérna, hvað heitir hann að, flugsund?
3: Já, flugsundið.
4: Það er alveg, þegar einhver mætir í 25 metra, veistu bara laugina með flugsund, veist, það er alveg.
3: Off.
4: Það er rosalegt, það er rosa flott samt.
3: Það er mjög flott. En það hætti að banna það í almenningslögum, það á bara
4: já, að vera svona
3: keppnis hérna
4: lefur. Einmitt. Svo er það bara kafsund, skemmlegt.
3: Já, ég reyndar mjög góður í kafsund.
4: Já,
3: ég er
4: það?
3: Því.
4: Já. Nei, einmitt.
3: Hvað getur þú sinn marga metra í kafi?
4: Ég nefnilega er ekki, ég kemst ekki yfir.
3: Nú?
4: Ég held ekki. Nei. Nú langt sinni ég farið alveg svona, nei, ég held ekki. Þú kemst yfir.
3: Og tilbaka og út í miðjalaug.
4: Hættu.
3: Síðast þeirri prófaði.
4: Ok, ég ætla að tekka á þessu og svo kemur.
3: Það eru svona 65 metra sem ég kemst í kafi.
4: Hvað ætlum við sem að tala í mínútum? Hvertu lengi, hvertu?
3: Það tekur mjög langa tíma.
4: Já, þetta mjög lengi kafi.
3: En það virkilega gaman að fá þessa spurninga frá þér og kannski við höldum bara áfram að kasta það svo milli okkar.
4: Nei, svo er bara margt, þú veist, það er erfitt að gera upp á milli. Svo er bara bringusend klassík og bara einhvern veginn, þú veist, maður bara fíla sig í bringusend. Það svo gott fyrir þetta, það að gera svona, svo gott fyrir hryggjasúluna í bringusendinu. Þannig að ég bara mörg, já.
3: Fólk verður svo fallega vöðvað sundfólk,
4: fyrir einhvern veginn líkamann á alls konar einhvern veginn bæði, já, fyrir alla líkama að synda, að vera í vatni þannig að það er svona svo var ég lengi erlendis og þetta er svona eitt af því sem að ég saknaði alltaf, já. Ég ætla að segja eitt af því fá að það var svona góð, fiskur og hérna sundi var alltaf svona eitthvað sem að
3: já, bókasöfnin, fiskurinn og sundi
4: einmitt,
3: það ekki þetta þrennt
4: já.
3: Og náttúrulega Íslands náttúra.
4: Og náttúra sjálfsögur líka, en náttúrulega vatnið svo rosalega líka náttúrutengt og svona, hvernig, jartengi mann.
3: Já, og svo þetta brjálaðislega félagslíf.
4: Já, og svo það. Það svo margir pólar. Það félagslífið, það jarðtengingin, það hreyfingin, svo bara líka, bara eitthvað ég nenni sjaldnast í sturtu heima, ég fer bara í laugina. Og það útivera og svo ekki minnst, sko, og svo, já, einmitt félagslífið og eitthvað neginn stundum maður að spjalla og stundum einmitt með krakka og, eða einn. Og svo þetta, þetta svona eitt af síðustu, svona síðasta víið, símalausa víið.
3: Já, já.
4: Þarna bara engin í snjalltæki.
3: Einmitt.
4: Og það svo gott, það bara...
3: Það eru samt einhverjir með headphones.
4: Já, maður sér það alveg. Og svona allir eitthvað sem synda með úr eða eru með headphones.
3: Gæti verið að þarna sé að byrja smá svindl?
4: Ég veit það ekki, minnst þetta ekki algengt.
3: Þetta ekki algengt?
4: Þetta ekki algengt.
3: Það kemur fyrir að maður sér.
4: Það kemur fyrir að maður sér það. En það teki, ég menna, maður sér það einhverjir sem að villast, það náttúrulega, fólk náttúrulega með síma í baðlónunum. En maður sér eitthvað svona ferðamenn sem að mæta með síma og það bara, það hefur engin húmor eða, eða hérna, mikla þolinmæði fyrir því.
3: En hérna hreinlætis óbildið í þegar þú þarft að klæða að hérna þvoðir án sundfata með hérna sápu.
4: Já.
3: Verðið þið í kvennaklefanum oft vitni að skrýtnum uppkomum þar eins og við í kallaklefanum þegar ferðamenn að koma í fyrst skipti og

0: og tippinu og vöðum allt og spjöllum og menn hafi ekki einu sinni fyrir því að setja handklæði hérna sig miðja sko.
1: Já. Já, þetta tekið hart á þessu í kallakjæðanum?
0: Mér ekki fundist það hér í höfuðborginni.
1: Nei.
0: En ég bjó lengi fyrir norðan
1: Já.
0: Á Akureyri.
1: Já.
0: Þar voru algjöri nasistar sko í búningsklefunum.
1: Einmitt sem bara...
0: Og þarna eruð oft uppákomur sko, bara mjög vandræðilegar uppákomur.
1: Já.
0: Sérstaklega milli hérna sundlega var það sem voru kannski nýbyrjaðir og ætluðu bara, voru bara búin að lesa vinnureglina að bara það skal engin fara í gegn
1: því Nefnum að vera búin að skrúpa Já, voru þetta starfsmenn eða líka gestir
0: Mest starfsmenn, sko einstaka gestur sem grömpi En þetta ekki vandamál í hvernig að glefa honum hér
1: Sko, ég þetta gerist ég náttúrulega alltaf í útiklefanum í þar sem eru útiklefar að ferja í útiklefan og það eru náttúrulega minna af ferðamönnum mínum íslendingar miklu færri ferðamenn þar en ég skal alveg viðurkenna að ég hef tekið þennan, ég fer bara fínt í þetta en bendi kurteislega á að það þurfi að skrúpa sig og í flestum tilfellum þá tekur fólk því bara vel bara er annarkort gerir eitthvað á einhverjum svo kalluðum autopilot eða bara var að vonast til þess að komast undan en svona einhvern veginn en hérna þannig að nei, ég hef ekki séð neinn eitthvað svona árekstra og mér finnst í raun og veru mætti alveg mín vegna að taka en þá, ég segi ekki harðar en svona mjúklum höndum þetta,
0: af
1: því að það er ekkert óskemmtilegra heldur en að ég get bara eitthvað rakspýra ilmvatnslykt í pottinum
0: Það ekki gott.
1: Það ekki gott.
0: Nei, ég sammála.
1: Það ekki gott. En ég meina, maður skilur það líka, þetta allt eins og þú segir, fólk með bara mjög, hérna, ólíka blíðunarkend og bara úr mismunandi menningarheimum, þá þetta bara alveg mjög, getur verið mjög erfitt fyrir fólk.
0: Mjög.
1: En ég held að sé alveg bara mjög mikilvægt líka að við stöndum vörðum að þetta séu reglurnar og förum ekki að bjóða upp á eitthvað svona, þú veist, það bara flott að, hérna, það er í baðlónunum, það getur gert þetta aðeins öðruvísi en að þú ætlar að koma í almenningslaugarnar þá gerum við þetta svona Já, ég held að sé alveg hérna, af því að það sem mér finnst líka svo verðmætt hvað sem hérna, bara alast upp í lögunum og veri í kringum alls konar líkama kvenna á ólíkum aldri og það bara eðlilegt og eins og þú segir við völsum og einhverju að drífa sig í föt og aðra að taka sér lengri tíma og svo bara verið að knúsast og spjalla og byrja sig krem og eitthvað geggjæð, minnst það algjör gjöf svo kemur tímabil það sem að þú veist, krakkar verða unglingar og það eru verið þetta ansvandræðilega og svona allt í lagi en þú veist allavega samfuna alast upp í kringum að þetta sé, það að vera nakin ekki eitthvað
0: sexuelt,
1: nákvæmlega
0: bara, þetta er bara einu fáum vítum þar sem að það nekt en ekkert sexuál eða þú veist, ég meina, væntalega einhverjar hugsanir
1: já, síst, ég verðum bara fólk, en ég meina það er samt rétt, það er svo ótrúlega fái staðir það sem að þú ert nakin án þess að einmitt að það hafi einhvers konar merkingu
0: ég ólst upp við enn meira ekstrím menningu að sem sagt grjótakjá í mjög sveit sem fyrsti baðstæðurinn minn þar fólk ekki einu sinni sundfötum Og það er ekkert sexuált.
1: Nei, það ekki þannig.
0: Nei,
1: það bara...
0: Þannig að það bara svona í mínu brjósti þá var til þessi tilfinning að hérna, þegar þú ferði sund með öðru fólki, hvort sem það gjá, grjótagjá, í Mývasveit eða venjuleg sundlög eða eitthvað, þá ekkert sama sem merki á milli þess og hins sexuála.
1: Nei, einmitt.
0: Og ég held að okkur veit ekkert af því að æfa okkur svolítið í þessu, sko.
1: Nei, einmitt.
0: Í allri nektinni og klámvæðingunni og draslinu og fíblagangnum sko, sem er í kringum okkur.
1: Já.
0: En hérna, og mér finnst mjög áhugavert þetta sem hún segir með að það eru alls konar skrokkar.
1: Mm-hmm.
0: Að hérna á einhverju, þú veist, þegar maður unglingur, þá heldur maður ístrunni inni og maður svona reynir að hafa að hana aðeins inna og svona. En svo núna, þú veist, ég og mínum aldri, kalla 70s aldri, mér svo skýt sama þótt ístran á mig leki þarna fram í heita pottinum og ég segja fólkið í kringum mig, það er bara eins.
1: Já, það er bara eins.
0: Þetta er algjört bara... frjálsræði, slökun.
1: Já, slökun og bara einhvern veginn allir eins og ólíkir og það er allt til að hugsa hvað þetta er geggjað.
0: Þetta er svo geggjað.
1: Að hafa þetta.
0: Og allar kynsluðu þetta saman.
1: Já, allar kynsluðu þetta saman alls konar af öllum stéttum og hópum og svona. Og það vissulega þannig og svo eru náttúrulega samt sko ólíkir hópar svona, hérna, í ólíkum laugum.
0: Mm.

0: svo verða til eitthvað þessi sem heitast á mótnana og svo hans allt önnur stemning á kvöldin og svona eitthvað, hvernig er svona væpi breytist yfir daginn, flott
1: Já, og þannig erum við kannski að nálgast kjarnan í því að ég baði ég að koma
0: Já.
1: Að þú ert náttúrulega svo mikill sérfræðingur í íslensku sundlífi að fyrir nokkrum árum þá bara heimsóttur ykkur einustu sundlögu eða eitthvað
0: Já, eiginlega, sko, ég var einmitt að fara yfir þetta skipulega því ég var spurð daginn hvað ég hefði farið í margar laugar Já. Þær eru alveg fáránlega margar
1: Já.
0: Ég man ekki hvað ég skrifa í sent, hérna, já, ég fór sent fyrir rúmum, þetta var alveg 10 ár síðan að fekk ég styrk til að fara landið og heimsækja laugar mm-hmm. og tekna stemninguna
1: já.
0: Og þetta svona hluti af því sem að ég hef verið að vinna sem svona heimildatekningar, það svona grófar skissur sem eru bara unnar á staðinum og ekki gert að standa sem eitthvað svona einstöku verk heldur bara að búa til reyna að grípa einhver augnablik í eitthvað svona mósæk af myndum, augnablikum úr laugum Mm-hmm. Þannig að ég heimsótti eins margar ég gata á þessari hringferð bæði náttúrulaugar og lón og sundlaugar
1: mm-hmm.
0: og teknaði það sem ég sá bæði fólk í vatni og það sem gerðist fyrir utan og bara einhvern veginn mm-hmm. vatn og fólk
1: Já.
0: Og svo stóð alltaf til að hérna, ég reyndar hélt sýningu þannig í lok sumars og hérna og svo stóð alltaf til að taka þetta saman í bók
1: mm-hmm.
0: og svo tók það bara heilan áratug að finna út hvernig bók það ætti að vera
1: mm-hmm.
0: og það eiginlega ótrúlegt að hún skildi eitthvað kom út núna því að já, tók mig svo langan tíma að finna út hvað ég vildi segja að því mér fannst eitthvað en allt hafa verið sagt um sund, ég veit ekki af hverju mér fannst ég bara eitthvað en ekki tafa svo mikið við að bæta fyrr en eitthvað en ég fann að þegar, það var eiginlega þegar ég hérna í 100. Skipti heyrði frá einhverjum erlendum kunningja sem sagði já, ég að koma til Íslands og hvað á ég að gera
1: já.
0: Og ég byrja alltaf bara, taktu með sundföt en þetta, við erum ekki að tala og þá kemur alltaf eitthvað, nei, ég er ekki svona sundlega já. Og svo byrjaðum að útskýra hvernig lögurnar eru ólíkar já. Því sem maður er og nei, þetta er ekki blá alón eða þetta er ekki almenning sundlegin sem þú þekkir að kalda heima hjá þér
1: mm-hmm.
0: og maður byrjar eitthvað að útskýra og ég hugsaði, þetta er bókin sem við langar að gera hún útskýrir þessa menningu
1: já.
0: Og á þann hátt að þú eitthvað neginn, bara allt þetta sem við vorum að ræða bara
1: Já.
0: Hvaða þýðir að vera einmitt nakin með öðru fólki
1: Já.
0: Að stunda þetta daglega Já. Og eitthvað neginn að vera í vatni og hvernig það getur tengt okkur við okkur sjálf og Já. Við aðra
1: Já.
0: Þetta langaði mig til að útskýra
1: Já.
0: Og náttúrulega í þeim tilgangi að fólk myndi skilja og sápu þó sig almennilega
1: Já,
0: með því skilja svo vel hvað það væri eitthvað sérstak
1: Mikill húmor, ást og gleði í þessum myndum svona heilt yfir
0: Já, gaman að heyra
1: Já
0: Ég hef heyrt hérna, það sem mér hefði þótt einna vænstum var hérna nú, Já, svo náttúrulega kemur bókin út og svo ákveðum við í samstarfi við Reykjavíkuborg og þrjár laugar í Reykjavík að setja upp sýningu á völdum teikningum úr bókinni
1: Já
0: Þær eru sagt, búin að hanga upp í Vesturbæjarlaug og voru nú í Sundhöllinni og Dalslaug í Úlfarsaldal og hérna og það er bara að vera gaman að heyra einmitt frá fólki af því að hún kannski sýningin lætur ekki, þetta eru 12 myndir
1: Já.
0: Og hanga þannig í laugunum að það sé, er hægt að skoða þær bæði úr lauginni og innan úr hérna, ganginum eða andrinu og það var eitt sem lísti þessum eitthvað svona sundnæmi
1: Já.
0: Og það þótti mér svolítið gaman að heyra, af því þetta eru mjög skissulegar og grófar teikningar, en það eru náttúrulega er ég kannski að reyna að fanga eitthvað svona tilfinningu
1: já.
0: Þannig að það þótti mér mjög væntum
1: já.
0: Að heyra
1: einmitt. Bara virkilega skemmtilegt og hérna og við ætlum að ræða einmitt aðeins síðar í samtalinu hérna hvert þetta er að leiða þig
0: já.
1: En áður við funnum þangað
0: já.
1: Þegar þú fórst þarna sko hringinu kringu landið
0: mm-hmm.
1: upplifurðu mikinn menningar mun á milli sundstaða?
0: Sko, með þeim fyrirvara, ég auðvitað gestur í þeim laugum sem að ég sæki ekki reglulega, þannig að það náttúrulega allt veltur á bara hvenær taksmaður kemur og það náttúrulega alltaf heila í öllum laugum, held ég, almenningslaugum eru sundtópar sem heitast á mótana og spjalla og svona, og það auðvitað ólíkur kultúr í þessum hópum en svona heilt yfir þá held ég að laugarnar, almenningslaugarnar eru sóttar af svona já, einmitt er menningamönu nei, það er ég held að það sé meira sem að sameinar fólkið þessum laugum heldur en ekki en síðan náttúrulega eitthvað svona sem staðar eitthvað kaffi og það eitthvað reglu sem gilda varandi hvernig þú ferðir rennbrautina og hvað þú gerir og gerir ekki og, og svona eitthvað. En kannski helsti menningamunurinn náttúrulega á þessu. Við erum með og þess, við erum með sko almenningslaugarnar og við erum með baðlónin og við erum með náttúrulaugarnar. Og ég heimsótti alla þessa staði og þeir eru náttúrulega þar eru helsti munurinn. Já. Finnst mér hvernig já.
2: Útskýrðu þannig að mun fyrir mér.
0: Almenningslaugarnar við erum alltaf búin að tala svolítið það. Já. Hérna og þær kannski tengjast okkar svona hverstags lífi hvað mest. Náttúrulaugarnar eru og náttúrulega stórkostlegar því að þú veist við með heita fossa og læki og litla polla og stóra polla og einhverju niður í fjöru og einhverju upp í fjalli og þetta náttúrulega eitthvað svona upplifun sem að þú sem eru alveg einstök þegar þú ert einhvern veginn komin einhvers staðar búin að klifra einhverja klöngrast í gegnum einhverja gjá til þess að dýfa þeir einhvers staðar það sem þar náttúrulega það er náttúrulega geta ekki kannski tekið við öllum þeim sem að vilja sækja þær Nei. Núna þannig að það eitthvað svona samtal sem ég held að við þurfum að hérna svona almennt að eiga en hérna og svo eru baðlónin og þau eru náttúrulega svona þriðja ellan í þessari kategóri þar eru við að tala með eitthvað svona áhugaverðan arkitektur oft og þar eru náttúrulega blandast mjög mikið kannski aðalega ferðamenn Mér sinns nú heimavenn vera líka tuglegir að sækja þau. Já. Það bara svona, svona lúksus útgáfan af á sundinu með alltaf næri stemningu. Það eru náttúrulega oft eitthvað svona bjórhellar og myndatökur í gangi og svona eitthvað.
2: Er það orðið umhugsunarefni? Hvaða mikið sullað í bjór í sumum af þessum baðlónum?
0: Það bara kemur mér ekkit við. Mér alveg sama. Ég veit það ekki. Er það ekki bara, það er svona. Það bara önnur stemning.
2: Já.
0: Ég meina, ég veit það ekki. Hvað finnst þér?
2: Já, ég held það. Ég held mér finnist að það séu sko mögulega þetta svo nýtt sko fyrir okkur Íslendingum. Og hérna eins og með allt sem nýtt við förum stundum aðeins og langt áður við hérna bökkum og finnum balansinn sko.
0: Einmitt. Akkurat.
2: Hérna, já, ég með svona einstaka staði í huga sem ég ætla samt ekkit að nafngreina hér, bara hafa alla góðu
0: Ég bara svo mikil stuðningsmaður þess að vera í sundi og í vatni að ég hugsa bara ef fólk allar að trekka þá huglega bara fínt að hafa það í vatni þá alltaf að bara einhvern veginn slagt og
2: svo það bara mjög heiðalegt sjónarmið ég meina þeir eru þá ekki heima með einhver lifandi kallarnir sem
0: Akkurat.
2: Eru drukknir í sundi
0: hérna... erfiðar fyrir áflog og eitthvað svona ég held ég bara fínt að díma þeim ofan í
2: en ertu hérna sánumanneskja?
0: Já, ég það líka tíska sánu
2: og þessi nýja infrarauða sána þarna í Vesturbæjarlauginni hún svolítið búin að eyðileggja róli og stundurnar fyrir mörgum sönglaver gestinum það er alltaf brjálað að gera
0: já, svolítið mikið að gera já. En ég meni ég segi aftur
2: stendur það að ég hata aðkomu fólki
0: nei, ég segi bara aftur minnst það bara geggjað það er bara á eitthvað neginn, það er svo margt Nei, alls hvað þeim hafa það. Það svo margt sem að geti kvarta yfir og fólk mæti til að fara í sánu og sund, minnst það bara æðislegt, svo velum að sé bara tímana. Ég náttúrulega bara í bullandi forhindu þetta bublu og grúpu sem geti mætt á daginn þegar það eru opaslega fáir í sundi og hérna ræði mínum tíma sjálf, þannig að ég mæti það og en hérna, nei, þetta náttúrulega bara æðislega viðbót.
2: Já. En af því að þú flakkar reglulega og ferði í aðra sundlaugar en Vesturbæjarlaug, menningamunur á milli sönglaugana innan höfuðborgarsvæðisins eða bara munur þú veist bara hefur hver sönglaug sinn sjarma sitt andrúmsloft eða hvernig upplifirðu það?
0: Já, ég upplifi það. Það eru ólíkur sjarmi, ólíkt andrúmsloft, ólík hérna oft fjöllunar efni í pottunum. Mér finnst ég kannski ekki alveg kvalifisera til þess að kannski svona bera alveg en svona jú, það er mitt svona mínar stikkpröfur gefið til kynna það er svona aðeins, það er svona gott að fara og heyra aðeins hérna, hvað fólk að spjallum það eru ólíkir hlutir og svo eru náttúrulega líka bara ólíkir hópar og hann náttúrulega bara ákveðin í Vesturbæ með svona smá svona múminbolla hérna hérna Halla og svo eru bara aðrir hópar og hérna fjölbreyttar í mörgum öðrum laugum og það er svona gaman og holt að fara annar líka
2: en sko
1: þegar þú segir að umfjöllunarefnin í heitupottinum séu kannski einhver liti ólík.
0: Já.
1: Er það eitthvað sem að þú getur skýrt betur eða fest fingur á? Er hérna, er meira til dæmis talað listir og menningu í vesturbæðalög heldur en í
0: sko, nú erum við komin út að Hálanís.
1: Já. En er ekki alltaf að dvelja á Hálanísnum í eitt andratak?
0: Jú, sko, ég man bara, þú segir þetta, skal ég, man ég eftir mjög heitri og það er svona það sem er poppar helst upp í huga, mínum huga, mjög heit borgarlínu umræða í Breiðalslaug. Og síðan er svona hérna var bara daginn þá var ég hlusta á remúlaði uppskrift í Sundhöllinni og listur og menning ég veit ekki, já Nei. Svo er þetta líka bara, svo bara ótrúlegt hvað fólk talar í sundi bara komið úr fötunum, það ekki hérna lengur með eitthvað en maskaran og eitthvað og greinilega bara sleppir einhverju þannig að bara í pottinum að tala hvernig það svínaði á þarna bara breytti aðeins þannig upp að bankalánið eitthvað og hérna
1: þetta okkar pöpp
0: Já,
1: okkar trúnaðarskeið
0: ástamál bara
1: áður sem við þurfum að vera drukkin
0: já.
1: þetta er bara íslenski pöppin hann er
0: já,
1: þarna
0: hann er
1: og allir retró
0: nefnilega, það magnað
1: og stundu kemur þessi lokaða þjóð oft að mann finnst vera svo, mann svo óvart
0: já.
1: Í þessari einmitt, í þessari nekt í því að við erum öll eins
0: já.
1: Og hérna og bara menn riðja sig þvílíkt með viðkvæm mál og maður bara ha bara raunverulega verið að tala svona viðkvæm mál.
0: Já, það það. Já, það heila magna.
1: Þetta alveg magna.
0: Ætla að sé líka símaleysi, það ekki hægt að
1: engin spurning.
0: Já. Það ekki hægt að klófesta neitt á filmu eða teip.
1: Einmitt. Jónas Sen var bara síðast í dag að hérna skrifa eitthvað status á Facebook hérna síáreitið.
0: Já.
1: Og börn og hérna hvernig augun í þeim eru tóm af því að vera alltaf skilur við hérna ég ekki frá því að mér finnist oft í sundi eins og bara sko, þetta bara glansandi og geislandi augnaráð þú finnur að fólk bara það bara skín í lauginni
0: já
1: Þannig að ég bara, já, þetta eru alveg stórkostlegi staðir og
0: við
1: megum alls ekki missa þetta frá okkur af því að maður svolítið smeykur sko.
0: Já, þess vegna held ég að til dæmis þessi viðurkenning UNESCO sem að baðmenningin okkar eða sundlegu menningin fekk sem óáþreifanlegu menningararfur
1: já.
0: Sem að kom núna í desember þess vegna held ég að sé svo góð hérna og var algjör tilviljun að ég skildi vera að gera þess að sundbók og hún skildi koma akkurat núna og svo verða þess að sýninga svolítið í tengslum við það og margar aðrar
1: Já.
0: Og margir að tala og hérna finnst svo fyrir því hvaða mörgum andum þessa menningu
1: Já.
0: Og ég held sér svo flott að fá þess að viðurkenningu núna af því að við þurfum aðeins að tala þetta Já. Til þess að við getum staðið vörðum það
1: Einmitt.
0: Eins og segir, af því að þetta er svo við erum að átta okkur af hverju þetta svona mikilvægt og hvað það í því sem við viljum
1: Einmitt.
0: Einhvern veginn halda í eða hvað þykir okkur væntum í því Akkurat. Er það ekki?
1: Jú, það, og hérna ein vít sem forvarna gildið að nú hérna á að það er hugmynd að sundlaugarnar verði opna til klukkan 12 um helgar í sumar og sko, þetta eru bara besti staður í heimi fyrir foreldra að vita af ungmennunum þeirra þú veist að þessu skeiði sem er viðkvæmt sko, vita af þeim í sundlögunum einmitt allir etrú þannig séð og hérna og sko eftirlit og svona
0: þannig að hérna,
1: það eru svo marga vítir í þessu en hérna rúsinan í pilsvendanum hvað var þar hérna þetta þennan þráð í þínu lífstarfi
0: já.
1: Er svo að þú ert á leiðinni til Feneyja er það ekki næsta ár?
0: Jú, ég er hluti af hópi sýningateimi sem að er að fara á Feneyja tvíæringin í arkitektur 2007 í Feneyjum og þar verðum við hérna, sem þetta okkar framlag heitir Sók og er baðmenninguna og hérna við erum svona þetta hérna, hann heitir Markus hérna Sotis sem er sýningastjóri hjá Basalt arkitektum og þar eru líka Rólfur og Perla og svo frá Gagarin Nils og Kristín og ég og við erum svona búin að setja saman þessa sýningu og það sem við erum svolítið að fjalla bara þetta sem við erum að tala bara hvernig verður til samfélag í vatni, í bleiti hún heitir í bleiti á íslensku
1: í bleiti.
0: Já.
2: Það svo flott.
0: Samfélagi í bleiti.
2: Flotti yfirskrift í bleiti.
0: Það ekki, samfélagi í bleiti.
2: Samfélagi í bleiti.
0: Já, samfélagi í bleiti. Þannig að við erum svolítið að tala um að því þetta náttúrulega tíðaringur í arkitektúr. Mm. En arkitektúr svo mikið meira heldur en byggingar. Þetta líka hvernig við búum til stað þar sem fólk hittist og mætist. Og þetta svona, já, ákveði, svona samfélagslegt og líraðislegt. Eiginlega bara allt sem við erum búin að vera að tala um.
2: Þannig afleitt ævintýri af því að móður þín kynnti ung fyrir þér sundlaugina. Þetta bara, þetta ætlar engan enda að taka.
0: Nei, en þetta ótrúlega fyndið. Þetta mjög svona, gerðist eitthvað neður mjög óvart og náttúrulega. En svona eins og með eitthvað sem að fer bara til þess að slaka á í. Þetta var aldrei eitthvað sem að ég ætlaði eitthvað neina að endilega gera eitthvað úr. Nei. En svona alltaf ef manni er eitthvað kært, þá kannski... hefur maður áhuga á því að fyrir einhvern veginn að spinna við það þannig að náttúrulega æðislega gaman að fá svona, þú veist að fara til Feneyja og tala um þetta síðan við hérna, eins og veist, kynna þetta fyrir fólki og tala um hvað það að vera í vatni og við erum höfum þetta tækifæri hér á Íslandi út af heita vatninu á meðan eins og segir þú veist, hvað þýðir, hvað þetta í öðrum kúlturum þetta ítalska torgið, þetta íski eða breski pöppin onsen í Japan alveg skarðar, en öll þessi þriðju rými sem að verum í rauninu á fjallum þarna sem eru, sem eru hérna staðir það sem fólk getur heist utan heimilis og vinnu þau eru náttúrulega hverfandi þetta voru hérna kannski eitthvað tíman verslana miðstöðar en þú veist, þar ekki þetta hanga þannig að það eitthvað eins orðin svona fá svona rými sem eru ekki það sem fólk þarf ekki að borga sig inn á eða það sem að allir geta heist
2: Já Og sko, þetta er nánast ókeypis
0: Já.
2: Ég held að áskortið í sundlugar sé, sko það í latl með einhverja stéttarfélags
0: Það nýbúið að lækka verðið á því líka þetta er bara eitthvað alveg
2: Þetta er eitthvað sem skiptir mjög fáa íslendinga einhverju máli sko. Mm. Þannig að það líka það sem svo fallegt við þetta
0: Já, það ræðislegt Og svo hérna líka áhugavert að hérna er einhverja rættir sem hafa áhugjur af því að einmitt þetta, þessi viðurkenning frá UNESCO og einmitt að fara með þetta og kynna þetta erlendis sem eitthvað svona alveg sérstakt að það muni leiða til þess að það mæti hérna rútufarmar að ferðamönnum í laugarnar
2: einmitt
0: Er þetta eitthvað sem þú myndir hafa hefur áhyggjur af?
2: Góð spurning
0: Já, nefnilega, ég velti þessu mikið fyrir mér
2: Já
0: Ég hallast að því að sé sko hérna betra að taka utanum eitthvað svona og ræða það frekar en alltaf halda því einhvern veginn lindu eða eitthvað slis og svo ímyndaði mig líka að þetta með að þurfa að fara úr fötunum verður alltaf ákveðin þröskuldur en ég veit ekki
2: Ef okkur myndist að hafa ógn af þessu, þá gætu við kannski tekið upp eitthvað samtal við ferðarþjónustu fyrirtækinu og leiðsögumennina svona um að rútufarmandir kæmu þá kannski á þeim tímum dagsins þar sem er ekkert brjálaðaslega, þar sem er ekkert brjálaðaslega margir í sundi þú náttúrulega þekki það sem hérna vön sundkona að það eru ákvörðun tímum sem eru flestir í sundi
0: einmitt
2: það eru líka tímar það sem að eru mjög fáir
0: akkurat hugsaðir, bara klukkan átt á kvöldin og rútifarmir þarna gæti orðið ákveðin úlfúð
2: jú
0: ok, já, það verður spennandi
2: það verður spennandi en rétt í lokin hérna rán alveg bara rosa gaman að kynnast þér og spjalla við þig þessi mál og hérna það ekkert leyndarmál ég mikil aðdáðandi þinn að verka hvernig varst þú svona öflugur myndlistamaður og rithöfundur, varst þú þannig að þegar hinni krakkarnir voru að leika sér og þú varst ekki sundi kominu sundi, varst þú bara einin í herbyggja að tekna það
0: já, kannski bara ég hef alltaf að tekna ég bara hefur alltaf verið einhver svona hérna einhver svona sterk þörf fyrir að búa til hluti sem er að tekna eða einhvern veginn skapa eitthvað og ég hef einhvern veginn verið svo lánsum að geta rækta þá og sinnt þeirri þörf alveg frá því að ég lítil þannig að hérna já, ég held kannski já, það var svona bara margt í kringum mig leitti þess að ég hef geta hérna sinnt því og svo verður maður góður í því sem maður æfi sig ekki satt
2: sumir verða reyndar aldrei góður í neinu þótt er æfi sig sko. En hérna
0: já. Það er líklega rétt
2: já.
0: Já,
2: en þú ert alveg
0: hérna. En þá svo líka að vera góður í því eða hafa gaman að því. Það má ekki endilega vera góður í ykkur ef man gaman að því.
2: Nei, nei. En þú ert alveg hérna það ekki rétt skilið hjá mér að þú ert ekki bara að vinna hérna á landsvísu. Það er alveg þú bækur þínar hafa komið út utan landsteinana og
0: Jú, já, ég hef unnið mikið í Þýskalandi, gefið út þar og síðan eru bækurnar sem ég hef gefið út hér eru hérna hafa verið þýttar á fjölmörg tungumál.
2: Já. Og ertu oft einhvers konar íslenskur ambassador?
0: Já, ég hef verið svolítið, já, ég fer töluvert mikið erlendis og hérna, ég náttúrulega vinn alls konar verkefni, svona stærstur hlutin bækur, en síðan ég að teikna alls konar verkefni bæði hér heima og hérna og erlendis. En svo hefur svona í síðastlegin ár þá eru bækurnar eiga svona stærstan og það sem að við kemur þeim, þannig að ég oft einmitt að ferðast með vinnustofur eða erindi eða... Já. Já, segja frá bókmyndaháttíðir og alls konar viðburðir þess sem að ég bæði mitt með einhverja smiði verið að fyrirlestra og svona eitthvað. Uh-huh. Það eiginlega gaman.
2: Já. Og stundum verður að há pólitísk og maður sér einhverja seríu eftir því sem maður bara velgir valdinu undir augun.
0: Já, ég hef náttúrulega, ég tók eiginlega bara ákvörðin fyrir ekki svo löngu, eða jú, svona einhverjum árum síðan og hafði svo sem alveg gert fram að því, en það var að því að bara náttúra og náttúruvendamál og siðfæði náttúrunni er allt, já, náttúruvendamál eitthvað sem skiptir mig mjög miklu máli og hefur alltaf gert. Og ég einhvern veginn fann að ég var búin að bögglast svo lengi með hvernig ég gæti einhvern veginn haft mér fyrst ég bara eins og manni líður oft þegar manni brennur eitthvað brjóstum manni finnst maður ekkert geta gert í því sem eitthvað eitt atkvæði eitthvað staðar út í hotni og svo fattaði ég væri náttúrulega með eitthvað svona frásagnartól í höndunum ég væri með ákveðin ofurkraft Já. Og þannig að ég ákvaða að hérna án þess að ætla að hérna bjarga heiminum að þá gæti ég lagt einhver lóð á vogaskálarnar þar þannig að það er svona var ákveðin og svo sumt að ég verður hápólitíst, það sem að ég blanda mér bara beint í umræði og svo eitthvað svona meira eins og með sundið sem að er líka hluti af því sama því að það, bara það að við tölum og hugsum þetta að vera í vatni líka beintenging við okkur sjálf og náttúruna í okkur sjálfum og vatnið og ég held að það sé bara tali beint inn í þetta að tengjast jörðinni og sjálfum okkur.
2: Já, ég man eftir einhverjum degi, það kannski verið fyrra eða tvö ár síðan að hérna ég var að reyna að finna einhver orð eitthvað svona flókið pólitískt ferli sem var í gangi og þá postaði einhver, deildi einhver hérna á Facebook held ég myndasögu sem þú hafði gert og mér varst, hvort þú voru nýju myndir eða hvað það var og þær neldu einhvern veginn sko allt sem að ég vildi sjálfur tjá mig betur heldur en nokkur orð
0: Já, gaman að heyra, ég náttúrulega bara ótrúlega sterk leið að segja frá svona, í svona myndmáli og það eitthvað, ég náttúrulega reyni því ég útskýri hluti og hérna þá ger ég það bara eins og ég bara reyni að skilja hluti sjálf, þetta bara einfaldast leiðin fyrir mig að skilja eitthvað og það bara oft hangir það saman með að eins og maður myndi útskýra það fyrir áttara barni og hérna maður bara þarf að finna alveg kjarnan í efninu einhvern veginn til þess að átta sig á grunnatriðanum og þaðan getum maður einhvern veginn byggt á það þannig hugsa ég og svo eitthvað með myndasögur og myndir að sko hérna erum við náttúrulega ekki með eitthvað svona rosalega sögu í því efni, það bara fólk sé bara myndir þetta fyrir krakka en þegar þú setur eitthvað svona hápólitískt efni eða flókið efni á þetta form það eins og fólk lesi það einhvern veginn með meira opnum huga kannski af því að það eitthvað svona verður eitthvað svona tenging við eitthvað svona barnslega forvitni eða eitthvað svona
2: Já, mega sens.
0: Ég ætla að finn fyrir því að það eitthvað svona
2: Svona eins og maður leggir niður varnirnar kannski, já, einmitt. Og móttakan verður einfaldari.
0: Já.
2: En hérna, og ég dáist að öllum listamönnum sem þora að sína pólitískt hugur ekki og mér finnst tímanni núna kalla svolítið á afstöðu í listum.
0: Já.
2: Þú þekkir það náttúrulega, búin að vera að lesa listasögu hérna alheimsins að við lifum mismunandi skeið stundum þykir mjög hallarislegt að listamaðurinn sé með einhver afstöðu en er ekki svolítið tímar afstöðunar núna?
0: Ég held það, ég samanlegaður það er það en þetta bara ofbúðslega að jú, það er það en það getur líka bara verið svo flóki, kannski hefur alltaf verið flóki en við erum náttúrulega bara hérna þegar hver eitthvað þegar hver listamaður á líka vera sín eigin útsendingastöð og, og markaðstofa og og eitthvað neginn og svo eru harðar viðlögu við því að skrika fótur og svona, þá skilji alveg að, að fólki geti eitthvað neginn hérna
1: Já, ég tekum til það með þér hérna, maður skilur áhættuna
0: já, einmitt. En hérna, en auðvitað á að vera náttúrulega bara að finna það, þú veist, það sem skiptir máli að verðum maður að segja eitthvað, sérstaklega maður hefur hérna,
1: nákvæmlega
0: stað til þess, já
1: Þetta eru akkurat einhvernar orð rauðaborsins já. Og samstöðarinnar og þakka þér kærlega fyrir spjallið Rán Fliðring
0: Takk sem er leis
1: og gangi þér vel í kvívetna og, og ég hvet ykkur hérna hlustendur og áhorfendur til þess að kíkja á myndirnar hennar Ránar í Þær eru sem sagt núna í Vesturbæjarlaug og eru einhver aðra sundlaugar í Reykjavík?
0: Nei, nú eru hérna tvær, þær eru komnar í, í hérna í viðhaldslokun en þær munu hanga upp í Vesturbæjarlaug fram að viðhaldslokun í lokmánaðar
1: Í lokmánaðar?
0: Já
1: Einmitt. Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld við segjum rauðaborðinu slitið í bili hefum hér aftur dagskrá klukkan 8 annað kvöld verið sæll

0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, þriðjudaginn annan júní. Ég heiti Björn Þólafsson og með mér Gunnar Smári. Til hamingju með nýjan borgarstjóra, Gunnar Smári.
1: Já, sem leis, þú ert í fluttur í bæinn eða ekki?
0: Jú, ég nýfluttur í bæinn. En hérna, hvernig lístur á þetta? Verða breytingar til bóta núna?
1: Næ, ég veit ekki það. Maður óska bara fólki í góð skengist því svona upphafi. Já. Það ekki tilefni til annars. Ég held að sé ekki tilefni til þess að hérna ekki annað. Já. En þá munu, ég held að þessi meiri hluti eins og hann samsettur þó svo að tveir flokkarnir hafi náttúrulega verið í meiri hluta megnið af síðasta kjörtímabili þurfum við á því að halda þessu fylgi einhverja svona breytingar veit ekki alltaf sko hvað hefur verið að hérna, þú kannast við umræðina í kringubólestandkostingarnar að fólk hafi viljað breytingar en maður veit ekki alveg hvað fólk vildi að tala að vera svo mikil vald þreita hérna, það var nú ekki tala það í fyrir sjálfstæðsmönnum í Kópavogi eða Seltjarnarnesi eða Garðabæ sem var þannig einhver vald þreita þannig að einhver leiti þarf þetta fólk að semja eitthvað þannig að þessi ekki að lesa það almenningur sem að byrja eitthvað tiltekið en það svona væntingar að þessu fylgi einhverja breytingar, einhver svona annar taktur og annar stíll ég líka Þú varst að velta því upp hérna í gær að hvort að Hildur væri framtíð að leiðtogi í sjálfstæðismanna sem að ég held að sé full snemmt og þannig þurfum við að skila af sér svona tveimur kjördumabilum í Reykjavík áður en það komi en ef maður að hugsa á það þannig að því að sjálfstæðsflokkurinn einhver leiti í tilvistarkreppu að leita svona nýjum tón eftir Bjarna árin sem að mér heyrið svona sjálfstæðsmönnum að ekki að fá góð einkun hjá sjálfstæðsmönnum fyrir það hafa verið erfið ár og allt á niðurlið og hérna flokkurinn sé eitthvað stað það sem hann ekki skilið þannig ég held að Hildur og fólki kringum hennar sé líka leita því
0: Samt áhugavert sko það sem að var ekki Gallup könnun fyrir eitthvað maskinu könnun í gær var maskina
1: Gallup,
0: það var áhugavert sko að eftir borgarstjórnarkosningar þá jókst fylgi sjálfstæðisflokksins.
1: Já, það hérna að þú vilt vera með sigurvegaran, að sjálfstæðisflokkur var sigurvegar í kosningarna og það alltaf fólk flykkist ángað. Já. Það hérna ekkert sigrar árangur eða sigur, segir hérna amerískt máltæki og þannig það náttúrulega að fólk vill vera í sigurliðinu. Já. Þannig að áður en að við sjáum einhverja svona viðvarandi breytingar í könnunum að þá myndi ég ætla að þetta væri merkjum það frekar heldur en kannski nokkuð annað en ég held að lyftist brúnin á sjálfstæðsmönnum að það sé svona von af því að þeir eru búin að vera í ótrúlegri í lægð og hérna fengu bara hryllilega kostningu 24 en það Bjarni hættur og allir hætti þannig mikið að fólki hætt bara.
0: Ég hef líka bara sagt það síðustu vikur að sko með tilkomu miðflokksins og þess umdeildasta sem hefur komið frá þeim flokki þá bara fólk sem áður talaði alltaf illa íhaldið það horfir á sjálfstæðisflokkin með mildari augum ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé að græða á því hvernig miðflokkurinn hefur tjáð sig undarfarið
1: Og ég segja hérna, einu sinni var ég að gefa út fréttablaðið og fréttablaðið var svona hliðina og mokkanum og einhverju svona sem kom út að þá voru við svona einhver svona jaðar, þannig að þú veist talið vera svona lagara og svo fór DFF þarna hjá Ísfélagsfólkinu á hausinn og það sem að fréttablaðið gekk svo vel að þá keftu við þetta út úr þrótabúinu sem að Landsbanki var þá með Landsbanki fekk eitthvað hlutabréf ein af hugmyndunum á baku þetta var að það væri svo vont fyrir okkur að vera í samkennu við mokkan með ekkert hérna megin við okkur þess vegna var svo gott að hérna, vera með DFF til þess að taka að sér að vera Vestablaði ég ekki að segja þetta að við verið sko, en þessi hugsun var inn í þessu að, og þá ert þú að lýsa þessu ástandi að þegar að hérna vestiflokkurinn sjálfstæðisflokkurinn einn að þá hann vestur. En ef hann fær miðflokkinn við liðin á sér að þá það bara fínn. þá það bara miklu betri en hann raunverulega Og þetta ég held að þetta skiptir auðvitað máli.
2: Ég held
1: það. En maður veit svo ekki sko hvað miðflokkurinn Ég held að séu margir hugsi eftir Kastlus í gær sem að Sigmundur var svona mér liggur við að segja með svona ofleiti sko.
2: Var það?
1: Að mikil fyrirferð á honum grípandi fram í ákaflega svona æstur ég svona fólk að reyna að meta hvað það var sumir voru að segja að þetta væri af því að hann væri að verja svo slæma málstað ég held að það sé ekki ég held að hann bara hafi verið hann hafi bara verið of heitur sko með svo Já, ég held að honum hætti svolítið til.
2: Já, já.
1: Það svo erfitt fyrir hann að finna svona jafnvægi stöðuna.
2: Þetta náttúrulega voðalega einkennilegur söfnuður fólk sem skipar miðflokkinn, maður verður nú bara að segja það upp átt. En varstu hérna...
1: Já, svo það líka held ég fyrir hann, af því hann náttúrulega miðflokkurinn einhver liði.
2: Jú, jú.
1: Eða kannski ekki eins og Inga Sæland flokkur fóðið, en næstu því, sko. Og það hérna miðflokkurinn náttúrulega mikið gaggrindur meðal annars út af þessu sem voru að lýsa á þann hann á jaðrinum. Og ég held að sé bara mikið álag á Sigmundi og líka það því að það verið að bæði að reyna að þjóna þessum skona ég meina þeir Sigmundur alveg eins og Snorri talar inn í hóp svona rasista bara þannig það. Og að reyna að halda þeim inni. Og sama hátt og menn vita það og ég held að Ari hafi upplifað það í kostningabaróttunni í borginni að ef þú snýrðir að þessu fólki þá geturðu bara frosið í að verða svona 7% og þessna fór hann að þvo hendur sínar af öllu sem að Snorri sagði til þess að haldi sinni og fyrir formanninn í svona flokki sem eiginlega einhvern veginn yfir náttúru til þess að leysast upp það verða bara mikið álag sko.
2: En stóra spurningin, varstu einhvers vísari ESB eftir að þú horfðir á þennan þátt silfur í gærkvöld?
1: Ekki, sko. Þetta náttúrulega, ég á því að við ættum ekki að vera að hlusta á stjórnmálafólkið peksa þetta. Og ekki kannski vera alltaf að hlusta á harða eins og núna ríkið til dæmis, styrkir heimsín sem bara algjörlega á móti Evrópusafandinu og Evrópureyfinguna sem algjörlega með Evrópu. Ég ekki viss að sko umræðan sé best í höndunum með þessu fólki, sko. Nei. Sem annarkort sko með og á móti. En hvernig þú getur haft umræðuna drifna áfram af þeim sem eru bara áhuga samir að skoða þetta.
2: En af hverju erum við að ræða þetta núna? Af hverju tökum við þetta ekki næsta legg ef við fáum já við spurningunni í ágúst?
1: Já, það hérna, ég held að séu þeir sem að vilja ekki að við göngum í Evrópusafandið, vilja að könnunin núna eða þjóðaratkvæðagreiðslan snúist hvort við viljum vera inn eða úti. Þeir telja sig geta unni það, af því að í sjálfum sér getur engin unni það eigum við ekki bara að skoða þetta, eigum ekki bara að sjá til. Það myndum við halda, myndum við að fleiri segja já og að sömuleiti hafa þeir sem að eru með þetta sjónamið að þetta sérum við atkvæðagreiðsla að gangi Evrópusambandið ekki að sömuleiti hafa rétt fyrir sér því það enginn sem að hringir á bjöllunni nefn að ætli sér inn sko. Ég meina við erum að senda inn umsókn annars farið ekki Evrópusambandið tekur ekki við svona nei, er þetta aðalda umsókn? Nei, þetta ekki aðalda umsókn við ætlum bara að sjá til þessi bara heyrðu komi bara þegar þeir eru ákveðin hvað þið ætla að sækja með ekki þá skulum við taka þetta fyrir og þannig það náttúrulega þannig að þú færð ekki aðild að við erum að nema sækja með aðild en ég veit ekki minnst svona fólk vera svolítið fljótt að reyna að draga ályktanir á því svona hvert straumur liggur ég heyrði það meiri sig að þú varst að nefna könnunina þar sem að sjálfstæðisflokkurinn kemur skár út hérna eða betur út seinni hluta mánaðarins eftir 17. Kostningarnar að fréttamenn í ríkisútvarpinu voru að segja að kannski var í sveiflan yfir til sjálfstæðisflokksins út af Evrópuumræðinni að eins og það var svona tilfinningin á fréttastofunni að ríkisstjórnin var einhvern veginn að tapa Evrópuumræðinni ég myndi þetta alls sjónamenn ég myndi ekki segja einhvern veginn að það væri, ég ekki
2: Nei.
1: Mér finnst þetta að vera bara út og suður sko Og ég, og líka það svo langt að vera kosið í lok ágúst það ekki fyrir en kannski eftir vesturumhelgi sem að raunverulega kemur í ljós þegar að fólk fer að meta það hvernig ég ætla að greiða allkvæði hvort ég ætla að meta kjörstað alltaf sem að við svona sjáum svona alvöruna í þessu, við erum að fara inn í sumar.
2: Já, það verður forvitnilegt að sjá hvort við sjáum grafarvoks áhrifin í kostningunni í ágúst.
1: Vill grafarvokur ekki að fara í Evrópusambandið?
2: Nei. Og hérna, og sem sagt, það búið að greina það að sjálfstæðismenn fengu í raunin einn auka mann á því hvað útkverfin kusu ver á höfuðborgarsvæðinu og það gæti alveg verið, þannig ennþá sumar, menn ennþá í fríum maður sér alveg fyrir sér að þeir sem svona hafa ekki miklar skoðanir þeir kannski nenni ekki að kjósta og þeir sem hafa miklar skoðanir munn náttúrulega alltaf koma sér að kjósta
1: Men þetta megin atriði alltaf í kostningum í Bandaríkjunum hvað drífur kjósundur á kjóstað og þeir sem að vilja alls ekki gangi í Evrópusambandið eru náttúrulega ákafastir í það að mæta
2: Akkurat.
1: Þeir sem að vilja gangi í Evrópusambandið þetta eiginlega svona eins og forkostning fyrir þá þeir sem að eru svona hvorki nýja þetta ég veit ekki
2: Nei, þetta
1: ég veit að halda það að veri, þeir sem að vilja ekki, alls ekki fara Evrópusambandið svona heimsýn mæti bara fyrir hátí
2: mér finnst þetta umdeilanleg tímasetningi á ríkisstjórninni
1: ég held að þau hafi eða þær hafi talið þetta að vera snjallt að hérna þingið
2: frá...
1: er heima hérna annars hefði þetta hérna
2: Svo ætlaður að taka ófriðar áhrifin líka hérna með Evrópu og Trump og allt það því engi spurning að Kristrún sá fyrir sér að það geti orðið viðbótarök
1: Já, að hérna að við getum ekki stólað á varnarsamningi við Bandaríkin að við yrðum allavega að hafa möguleika á því að hafa fjölsættari varnir og það var alveg Ég held að sko fyrir kosningar þá taldi Kristrún að ekki vera snjallt að setja þetta mál á dagskrá.
2: Nei, alls ekki.
1: Hún skiptir skoðun. Að stóru leiti held ég að hún hafi séð tækifæri í því sem þú ert að segja. Að einhvern veginn stemmingin væri í samfélaginu að vera einhvern svona Trump áhrif. Og það má vel vera að hún hugsi hérna núna að kannski þetta ekki rétt. Við vorum að ræða hérna húsnæðismál í gær. Við vorum að tala við fasteignasala Baldur Jesovski. Og hann var eitthvað að segja sem svo mér finnst nú að stjórnvöld ættu nú frekar að taka til í húsnæðismarkanum og laga húsnæðiskerfið frekar að vera að pæla í þessu Evrópusambandi. Þetta held ég að síða sjónamið sem að raunvæmlega Kristrún Frostadóttir hafði fyrir kostingar. Það bara margt mikilvægur að gera heldur þetta.
2: Einmitt. En svo vitum við ekki hvað gerist í millitíðinni og það getur líka haft áhrif á það hver duglega við verðum að taka þátt í þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu og hvernig niðurstaðan verður að einhverju leiti þá er þetta ekki vakúmi. Sko, við erum alltaf skoðanir okkar eru að einhverju leiti næmar fyrir því sem að gerast utan landsteinuna ekki satt.
1: Já, líka efnahagsástandið sem að vitni í bandaríkisstjórnmál þetta snýst allt efnahegin auðli og ég held að sé þannig að það megi sjá samingi þegar þjóðinni spurð hvort þú vilja gangi að Evrópusambandið ekki við hérna bara kjör almennings þegar vextir eru háir eins og við núna og það held ég hafi skipt líka máli hjá hérna Kristrúnu að hún taldi að vera í lag á því að hún sá fram á að það er langvarandi hávaxta tímabil að því að í slíku ástandi þá eru fleiri fylgjandi því að ganga í Evrópusambandið heldur en þegar hérna efnahagurinn er góður eða almenningur hefur að skár allt bendir til þess að við séum að sigla inn í að Trump hafi kveikt heimskreppu með árásum sínum á Íran og lokun hérna, Hormuzsunds og það talaði að kannski svona miðjan júli eða eftir það að þá kom ég ljós hvað að efnaður heimsins sé bara á leiðinni fram af brúninni eins og sumir orðaða. Ja. Þannig að við getum líka verið komin í þannig að hérna ástand að verðbólgan djöfuleg og annars slíkt. Ja. Þá munu andstæðingar Evrópusambandsins segja sig svo að sjáið nú að þetta fólk sem að vill tróða okkur í Evrópusambandið, hérna viðreist og samfélkingin þau keyra efnaðin hérna ofan í sko djúpan skít hækka vextinni ykkar gera lífskjör ykkur ómúleg bara til að fá okkur til þess að samþykja að helsi að gangi í Evrópusambandið Þannig að það má líka vel vera að sko umræðan í aðdraganda þessara kostningaverði sko hatramari heldur en þú hefur séð í forsetakostningum eða ég bara mér finnst það eiginlega líklegra þegar ég er að segja þetta sko. Það geti eftir að verða ævintýralegt
2: Já, það geti vel orðið og sko ef heimskreppan skellur á okkur Íslendingum að fullum þunga þá eru sko það er engin grín tímar framundan hjá okkur sko ferðaþjónustan ferðalögin mun náttúrulega hérna minka það eru orkukreppan og verðið og olíun og allt þetta sko og við erum náttúrulega þetta eiland sem við erum við erum mjög mynd á það ef það kemur á einhvers konar alenskreppa og þá spurningin hvort að mun hræð okkur inn í eitthvað samstarf með ESB og neðurstaðan verður svo eða hvort við munum akkurat fara í hináttina þetta er spennandi
1: það verið, við þurfum að finna einhvern útrúr sem hvernig við ætlum að hleypa þessir umræði hérna í gegnum orðaforðuna
2: já, nákvæmlega
1: því að hún ekki alltaf skemmtileg sko. Og að sömulegti var ákveð skemmtilega gildi í silfrinni í gær svona þessi fyrirferði í Sigmundi og já, hann var eitthvað neginn alltaf að grípa fram í fyrir degi og þetta var svolítið svona leikrit sko
2: já.
1: En ég veit ekki hvað það fólk grætt eitthvað þessu
2: ég
1: veit ekki hvernig það
2: nei
1: herðu en
2: já, ef við að fara í
1: það er náttúrulega hitamál dagsins ert þú ekki með það sem er hérna hvort þegar grafa upp beinin á var þetta ekki slátrari eða var það megasins að þetta verið slátrari hver er í þessari gröf
2: veistu það hérna Ég var að fara að sofa í gærkvöld og klukkan var bara eitthvað kortir í eitt og hérna ég ætla svona aðeins að renna yfir Facebook á henni fyrir að sofa og þá sé ég að Egill Helgason hefur pikkað upp fréttvísis um það að nýr hópur fólks vilji endilega grafa upp bein Jónasar og ég hugsa með mér ekki 1. apríl og svo sé ég að Egill hérna hann á móti þessu og það ekki eins og sé neitt grín en ég þurfti samt sko að margtekka hvort þetta væri alvarleg frétt
1: En af hverju vilja menn gera það, grefa það upp?
2: Vegna þess að það komin tækni þannig sem þess eðlis að Jónas Hallgrímsson þjóðskáld á ættingja hér á Íslandi og það hægt
1: getur sent, hérna DNA þitt og vita að þú sést sko
2: já.
1: 36% kelti og...
2: Já, og Kári Stefáns getur farið með sprautuna heim til þessar ættingja og hérna aðeins að taka smá hérna, pröfu úr þeir og svo getur hann farið og skoða beinin sem er ennþá eitthvað eftir af það þarf ekki mjög mikið til þess að það sé hægt að ná DNA síni úr þessari kistu og þá segir Páll Valsson sem ætla nú að hérna grafa þetta upp og sagfræðingurinn góðu og ævisögur út þegar Jónasar réttuðundur, hann veit nú eiginlega meir Jónas heldur en nokkur annar Íslandingur sko. Hann vill bara fá úr því skorið eitt skipti fyrir öll hvort Jónas er grafin í þjóðagrafinu og þingvöllum eða ekki en þeir sem eru mest á móti því að við fáum svarið þeir eru svo hrættir hvað gerist ef þetta ekki hann
1: Hvað getur gerst? Ekki eyðilegt þjóðagrafriturinn af því að það ekki nefna nema þessi danski slátrari eða hvað hann var grafmyndisali
2: eins og Páll segir
1: og Einar Ben
2: Ef þetta ekki Jónas þá þurfum við að endur skoða þjóðagrafritin líka
1: Ég meina að það ekki nefna
2: Við þurfum að endur skoða svo margt
1: Við þurfum ekki að gera það hvort sem er ef hugmyndin hefur ábílað verið þetta verið svo panþjón þarna er því svona merkir íslendingar jarðaðir en það bara varð aldrei sko.
2: Nei. En sko þetta mjög heitt mál
1: ég myndi taka bara Einar Ben og fara með hann hérna heim til sín og þennan danska græmildisala heim til sín og nota bara eitthvað annað þetta svæði þarna, þetta því jágæti svæði þarna hliðin á kirkjunni
2: jú. En mér finnst bara mjög erfitt að fjalla þetta bara svona með alvarlegum hætt en ég held samt að mér muni takast það því að Páll Valsson ætlar að koma hér og ræða þetta mál bara í
1: þetta er alvöru mál fyrir honum þetta við séum með þetta í flintingum
2: já, og hérna, og það er bara sko maður sér að interneti logar í mjög stórum orðum út af þessu Og hérna, ég verð nú bara að segja þær að þótt að sé lélegu brandar að þegar ég var að velja fyrirsögn á hérna það hvernig maður ætti að lýsa YouTube myndbandinu sem verður utanum hérna viðtali við Pál Valsson, þá kom náttúrulega ekki annað orð upp í hugann heldur en bit bein.
1: Herðu, en menni svo Egill sem ekki vilja grafa hann upp, Egill Helgason.
2: Já.
1: Er það vegna þess að þetta er svona saga í samfélaginu sem að sömuleiti skemmtilega við náttúrulega orðið hluti af skáldverkum hérna Laxness og ég veit ekki hvað og hvað oft haft í flindikum að við eigum bara að láta satt að kjört liggja til þess að sagan geti bara ollið áfram að hún sé í sjálfum sér menningaverðmæti eða
2: mér finnst eiginlega ekkert færa mjög góð rök fyrir þeirri skoðum
1: sinni. Fá hann, meina, ég held þessi gott framhaldsmál hjá þér.
2: Já, fá Egil á morgun.
1: Já, finna ykkur sem að vill alls ekki grafa.
2: Eða Jón Viðar Jónsson.
1: Vill hann alls ekki grafa?
2: Hann sko, ég held ég sín á einhverstað með hvað hann segir. Já, já, neini, ég innan ekki að fletta því. En já, hann brjálaður sko.
1: Já.
2: Og það eru margir brjálaður út af þessari hugmynd. En þetta náttúrulega hörku lið sko, þetta hérna Kristján Valur Ingólfsson, fyrirrandi vígslubiskup, Elín Hirst, Páll Valsson, Kári Stefánsson og ég að gleyma einhverjum, sko þetta svona hérna, þetta út af kvikmynd eða einhverju þáttaröð, sjónvars þáttaröð sem að hérna þetta í rauninni gerist allt saman.
1: Svona eru DNA rannsóknir.
2: Já, ég veit ekki alveg hvað þáttaröðin sko Páll gat ekki svara því beint þegar ég var að reyna að fá, kannski fá við Elín Hirst hingað til þess að útskýra.
1: Ekki Elín Hirst þarna með hérna spönsku veikina og eitthvað svona hugmyndir að það væri þetta finna veikina.
2: Jú. En þetta allavega þungavigtar hópur þingvalla nefnd einu sinni búin að segja nei, þar kom einhver lögfræðingur, einhver ægilegur ógjafi maður samkvæmt Páli sem að hérna engin skildi í rauninni hvað hann var að fara engin veit hvert á að áfría áliti lögfræðingsins í þingvalla nefnd þetta náttúrulega stórkostlegu farsi en svo getur vel verið að bein Jónasar séu bara fyrir norðan
1: Má ég segja þær ótrúlega lélegan gamla brandara sem ég heyrði einhvern tímann svona 1990 eða svo það var hérna svona mér finnst að ég að jarða Árna Jónsson í þjóðagrafturinn og þingullum núna
2: Já,
1: þetta allt í þeirra ég hef ekki heyrt þeirra brandar lengi en hann allt í þeirra poppaði upp hjóstum á mér
2: hann poppaði upp hessi, já Heru, við ætlum að byrja þáttin á þessu, síðan hún hérna Aðalheiður Sigur Sveinsdóttir sem stjórnunar ágjöf og listakona Hún Ástís okkar ætlar að segja alveg svakalega sögu að henni, hún lenti í því að svart mikla hérna, eiginlega bara eiginlega lífinnar og heimili hennar sko. Og þetta hérna, þetta eitthvað sem maður getur komið upp og maður svona hefur stundum heyrt af en það ekki oft sem að við höfum hér fengið þolendur af þessu tagi þannig að Þannig að það verður fróðlegt að...
1: Ástís hefur ekki verið að koma hingað að kynna þetta eftir hvað ég andmæltinni mikið hérna í gær. Nei, kynninguna og hennar efni þá.
2: Hún var í fjallgöngu.
1: Hún var í fjallgöngu.
2: Ég tekkaði á hann. En sko hérna, þar á eftir ætlar svo þú að heyra í sakfræðingi. Honum Arthóri Gunnarssyni.
1: Já, en ég held að við ætlum að hafa það aftast, held ég. Það er, hann var að gefa út bæklinga, það er hérna sögufélagið er að byrja á... á svona útgáfuröð, svona smerri rítum, þetta að danskri fyrirmynd, að danska sakfræðifélagið að gera þetta sem að vera slegið í gegn þar.
2: Ok.
1: Og svona hugmyndin svo að það eitthvað svona talað út frá einhverjum atburði eða einhverju svona sérstöku og svo fá sakfræðingarnir að leika sér að því að segja forsuguna og tala áhrifin og svona þetta svona það svona ákveðin stíll í þessu að láta hérna eitt augnablík varpa ljósi á söguna. Hann að skrifa hérna ringvegin og mér veist þetta bara skemmtilegt að því að ég man alveg eftir þegar það var verið að hérna opna ringvegin.
2: 74 var það?
1: Já, og stemmingunum svona kringu það var hérna sama ár var þjóðhátíð og þingvöllum.
2: Já, þetta var stórkostlegt ár.
1: Já, þetta var hérna svona næstu í svona þegar maður hugsar aftur þá mann ég ekki eftir tímabili sem ég man eftir sem hefur verið svona þjóðarvakning. Við höfum nýbúið að færa út hérna landhelgina í 50 mínútur búin að sigra landhelgistríð. Það var eitthvað að við þetta.
2: Það var svo mikið vor í Íslandi á þessum tíma.
1: Já. Þannig að ég hann eitthvað leitt að fjalla þetta hann Arthur hérna mixluna sjálfa og þessa stemmingu. En það sem að mér langaði líka til að vita að því að á þessu tíma þá gátu Íslendingar gert ringveginn og sem var til dæmis ný hugmynd þetta var bara verkfræðilega ómögulegt bara 10 árum áður
2: Já.
1: En núna getum við ekki lagt sundabraut við getum ekki hérna brúað Ölfusá nema fá eitthvað fyrirtæki með okkur við getum ekki borað í neitt fjall það eitthvað allt og erfitt við getum ekki leist hús, við getum ekki byggt yfir fólki í húsnæðisvanda Þannig að mér langaði líka aðeins að fá hann til þess að rifja upp svona meðan að Íslendingar höfðu eitthvað svona já, bara þor til þess að gera stóra hluti.
2: Einmitt. Stór hugur. Núna svolítið dáðuleysið, sko. Það hérna, mann
1: finnir það. Það er allt okkur of erfitt, sko.
2: Þetta verður spennandi spjall. Ég ætla að fylgja
1: það. Það var það getum hérna smíðað innan landspítala.
2: Nei.
1: Gengur eitthvað voðalega hægt.
2: Akkurat. Heyrðu svo hérna, ég fæ hann Pál Ásgeir Ásgeirsson, blaðamann og leiðsögumann, sem nú hér reglulegu gestur með grænaborðið hjá okkur. Umhverfis þáttinn, hann hérna... Hann
1: sem jú... vinsæll, ég veit ekki öður.
2: Já, mjög vinsæll, bara fínt þáttur, sko.
1: Þetta er vant fólk.
2: Já, hörkulið, sko. Hann í hópi þeirra sem að vilja að tekin verði upp löggilding með leiðsögumanna hér á Íslandi. Og þetta kom fram þegar ég hérna bað hann að koma hérna aðeins til þess að bregðast við fréttum frá Færeyjum. Að þar hafa sko færeyingar verið að hérna handtaka leyfislausa leiðsögumenn og bara vísa þeim úr landi og þeir eru að nálgast sko ferðaþjónustuna svona sem quality eða gæða þjónustu á meðan hér erum við bara öll í massanum og mokstrinum og mér varst bara áhugavert að bera saman menningar heim færeyinga og Íslendinga og áherslur og svona og Páll Ásgeir alltaf hérna glöggur og góður viðmælandi
1: Það vill að við tökum með að hvernig færi eitthvað að gera það?
2: Nei, hann heldur að það sé erfitt fyrir okkur að bera okkur saman við færi eitthvað því að þeir eru í rauninni ekki að einblýna á massa túrisma eins og við erum að gera við erum bara orðin fyrst
1: En ættu ekki að hætta því?
2: Já, hvað myndi það kosta okkur? Hve miklir eru timburmennir? Ég áttum ekki að því en íslensk ferðarþjónusta er mokstur og það var annað sem hann sagði mér sem ég hef ekki áttum mig á að það eru sko miklu, miklu færri Íslendingar sem leið segja eða gæta hér á Íslandi heldur en fólk sem fætt utan Íslands. Ég held að Íslendingar væri meiri hluta. Það vantar mikið á það. Íslensku leiðsögumennir, þeir fleita rjóman. Þeir fara í dýrustu ferðirnar, þeir kannski keyra líka bílana og þeir fá langbestu tekjurnar en sko allur massin sem að koma hingað til Íslands, hann hérna með erlendangæt
1: sem á... kemur með fólkinu
2: já, sem nei,
1: nei þetta ekki svona rútur sem koma með smyrlið
2: nei, þetta bara fólk sem flutt til Íslands til þess að leiðsegja erlenduferðamönnum oft með stuttum fyrirvara veit oft ekkit rosalega mikið það sem það að segja fólki frá og fólk lendir í því að koma hingað til Íslands, fara allan hringin og hitta aldrei Íslending og ekki einu sem sá sem áttu að leiðsegja þeim Ísland var Íslendingur og skildi þetta nú kannski einhvern þátt í því að 18% þeirra sem yfirgefa leifstuð núna segja að Ísland hafi valdið vonbrið að þetta hlutfall var 11% bara fyrir einu ári þannig að þú veist
1: já, þú getur alveg ferðast hérna Ísland að þess að hitta nokkuð tíman Íslending, maður þess að vera nokkuð tíman inn í íslensku
2: ef þú myndir fara hálfan nöttin sem bara þú verður að fara til Mexíko eða eitthvað myndirðu vilja fara hringferð Mexíko og hitta aldrei neitt frá Mexíko tala aldrei neitt frá Mexíko
1: ég veit ekki að hverja þessum mér finnst að við líka við svona eftirgjöf hjá okkur sjálfum sko, svona eitthvað neginn bara svissa yfir í enskun og svona, það kannski alltaf namál
2: við erum bara nálgast ferðamenn eins og síld í tunn og við bara fáum bara, hún í 6 ára stelpuna af því hún laus og við segjum henni að salta og allir eru bara salta engin

0: auðlindir.
1: Skildu örlög ferðaþjónustan að verða svo?
0: Sömmuleiti runið eiginlega að Íslendingar hafði skyndilega aðgengi að ótakmörkuð erlendu lánsfé og eittu því á svona 2.5 ári. Þá gæti alveg engi var til að lána Íslending lengi á eftir. Svona eiginlega nýtingin alltaf á verður svona happadrættis þjóð.
2: Já.
0: Tökum við allt svona.
1: Og það aldrei neinn hugmyndafræði rætt eitt neitt. Nei,
0: þetta talað að fiskeldið í fjörðunum er svona, já. Sem hefur verið að eyðileggja firðina. Ég vonum að geta grætt ógeðslega mikið í 10 ár.
1: Fyrirgeðu, við erum bara svo frumstæð.
0: Já.
1: Þegar kemur að þessu. En hérna, þú ætlar svo að eiga...
0: Ég fæ mjög skemmtilegan gest sem Ólafur Páll Sigurðsson sem er hérna... Ég vil nú tekið þátt í allskins svona andstöðu við valdið, held ég að segja og þetta segja. Það var hérna margir muni eftir hún úr Saving Iceland og mótmælanum við Káranuga.
1: Mm.
0: En hann mikill bókmyndamaður og varða mjög ungur hérna hrifin af William S. Burroughs sem er svona... hvað heitir það, allræmdur maður í bókmyndasögunni mikil dópisti og drap konuna sína og var talin hafa mjög slæm áhrif á ungviðið og ungskáld og var svona jaðarmaður var slaufað eiginlega út úr umræðunni en mörgum þykir og Ólafur Páll ekki síst en merkilegur höfundur og bara merkilegur hugsuður og tilefni var að það var að koma út bók sem að þýtt hérna villistrákanir Örn Karlsson þýðir hana en Ólafur Páll skrifar eftirmála og hann veit allt Burroughs þannig að mér fannst bara gaman að fá skemmtilega mann að tala áhugavert efni og vonandi tókst okkur að skemmta okkur og skemmta hérna áhörfundum og áhörfundum í leiðinni að ég spjallum
1: Já. 5 kaflar af spennandi efni framundan en áður en við skiljum við ykkur þá ætlar Gunnar Smári að segja ykkur að hverju það góð hugmynd að gerast áskrifendur að samstöðinni og þeim að fjölga það voru nýjir að bætast við bæði í dag og í gær Gunnar Smári
0: Já, það kemur alltaf hérna einn í dag og 2 í gær eins og sagt er
1: Já.
0: Sko, ég hef oft sagt að samstöðin tilraunaverkefni, þetta ekki alveg gefið að þessi þetta búa til svona umræðu vettvang og kannski fjölmiðil sem að eiginlega þjónar áhorfendum einvörðungu og í eigu þeirra. Okkur finnst að vera eiginlega eina leiðin til þess að búa til fjölmiðla eftir að svona gömlu fjölmiðlarnir hrundu. Við erum að stunda í mig svona tilrún að það sem ég hérna hvernig við hverja við erum að tala og með hvaða hætti og hvaða sjónarhóttum við höfum vegna þess að einhver leiti var það sem að við lærðum í blaðamennsku í Kanada kannski það fallið og runið með þeim svona dómkirkjum sem að stóru fjölmiðlandi voru áður það alls konar tilrúnir en kannski mikilvægsta tilrúnin það að hvað það sé hægt að halda samstöðun úti fyrst og fremst með stuðningi áhorfenda og áheyrenda það stór hópur þeirra sem hafa gerst áskrifendur og gef okkur eiginlega að afla halda samstöðun úti ef að þú vill slást í þann hóp og talan ekki með þú út kannski fyrir löngu búin að ákveða að gera það en ekki láti verða að því það hérna, það allir á algengasta staðan, hvað líka sagt, að vera á leiðin í ræktina en ekki vera að koma nokkað ef að þú ert einn af þeim þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástandur áskrift og hveti til þess að skráði fyrir áskrift því að það skiptir okkur bara höfumáli sérstaklega á þessum tíma ársins þegar við þurfum að vera svona kannski byrja að horfa til haussins og fleira hvort að við ráðum við að halda þetta úti að það væri mjög gott að finna fyrir þeim stuðningi sem að felst í því að vera áskrifandi sem að eru 2750 krónur á mánuð, það grunn áskriftið og máttborga meir þú vilt og því sem að kjósi getur áttið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina þetta fjölmiðill í eigu áhorfenda og áhorfenda og ég held að sé bara engin dæmi það í heiminum þannig að þú getur tekið þátt í einstöku fyrirbrigði sem samstöðin með því að gera þáskrændi en við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo hefjast við tölkvöldsins
3: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér tilbaka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu við viljum að skólarnir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð
4: Mótum framtíðina saman Kennarasamband Íslands
5: Langar þig að byggja hús?
2: við hjá Arkitek færu þér

0: heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
1: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
6: Já, það skiptar skoðanir á því, kannski gætu við kallað það bitbein, hvort opna eigi þjóðargrafreitin á Þingvöllum og taka upp bein þjóðskáldsins okkar Jónasar Hallgrímssonar, rannsaka þau og komast að því eitt skipti fyrir öll hvort beinin séu raunverulega bein þjóðskáldsins eða ekki. Nú, sestur hjá mér hér við rauðaborðið, eitt þeirra sem vill fá úr þessu skorið, hann heitir Páll Valsson. Þú ert ævissöguritari Jónasar, náttúrulega.
7: Já, ég skrifa bókum hann, já.
6: Já.
7: Og gefið út verkans.
6: Gefið út verkans og rithöfundu náttúrulega.
7: Já, takk.
6: Sko, menn svolítið að spyrja sig, Páll, hvort þetta hafi ekki bara verið búið. Af hverju, sem sagt, skiptir máli að fá úr þessu skorið?
7: Já, hvenær skiptir máli hvort maður fær úr, þegar hægt að skera úr deilumál, þá finnst manni nú stundum að, og oftast næra, það maður að taka það. En málið það að sko, þetta búið að rífast þetta alveg frá upphafi, hvort að þetta séu bein Jónasar. Og nú svo komið að vísindin, sem ebla alla dáð, þessu Jónas orti, þau geta, nú treysta menn sér til þess að ganga á skuggum þeim tiltölulega svona lítilli fyrirhöfn, hvort þetta séu bein Jónasar eða ekki. Menn geta haft allar skoðunir á því, en þarna getum við leist úr þessu og ég segi fyrir mitt part, mína hérna parta, að mér finnst sko Jónas eiga það inn í hjá okkur að við sko vitum hvort að hann hvílir þarna á Þingvöllum. Og ég tek fram að engin maður á það meira skilið að hvíla á Þingvöllum en Jónas Hallgrímsson. Það má færa gild rök fyrir því að engin einn eigi stærri þátt í því að gera Þingvelli að helgum stað í okkar vitund en Jónas, bæði með kvæðum sínum og skrifum og baráttu til dæmis fyrir því að Alþingi verði háð á Þingvöllum, það var hans ævi markmið sem náðist ekki því miður auðvitað áhætta þessu samfara en mér finnst einhvern veginn ég sé engin rök gegn þessu mér finnst ekki, við ekki hafa neina tapa ef það kemur að lósa þetta Jónas þá það bara frábært og þá lyftir það upp þessum svo kallaði þjóðargarðarit og lyftir upp Þingvöllum. Það að vinna með það. Nú kom í ljós að þetta sé ekki Jónas, að þá er það líka niðurstaða og þá er þetta að vinna með hana.
6: En hvernig vinnum við með hana? Því að ég held einmitt að sko, það sem ég hef svona kynnt mér á samfélagsmiðlum í dag, það bendir til þess að það sé ákveðin ótti í hjörtum sumra Íslendinga að niðurstaðan verði svo sem þú nefndir síðar og svona óvissa með það einmitt hvernig við vinnum einmitt með þá niðurstöðu.
7: Já, það er auðvitað skiljanlegt en náttúrulega vogun vinnur, vogun tapar sko, það er viljum við þá bara lifa áfram í ótta og efasemdum og svona menn eru að hæðast svolítið að þessu og mér finnst það náttúrulega leiðilegt fyrir hönd Jónas að það er alltaf verið að svona skildan vera þarna, skildan ekki og hver er þetta við hliðina og Einari Ben er það danskur slátrari sem að ég man ekki hvort það var Mega sem kom með það en það var svona haft í flimtingum
6: Já.
7: Það var reynda græmmetiskaupmaður sem hétt Jakob Strýfing en það kann að hljóma betur í augum einhverða en það náttúrulega þá er þá bara þannig eins og staðan í dag þá gætu bein Jónasar hvíld á þremur stöðum þú gætu verið í Kaupana þú gætu verið norður í Bakkakirkjugarði því það er alltaf Þangað voru beinin flutt fyrst og það er ennþá sögn fyrir norðan og hann hérna ja, sér Ágúst Sigurðsson heitin sem þá var unglingur eða ungur piltur á Bakka hann hefur skrifað grein um það hann var, að kistan var þarna í sólarhring og undir húsgaflinum þar sem hann sefur upp í herbergi og um nóttina finnst honum hann heyri einhverja hreyfingu og svona einhverja mannaferðir nema hvað að hann tekur eftir því að fólkið sem hafði verið frekar ókátt þegar kemur boð beininur flutt norður Sigurinn og Alafossi en síðan kemur hérna tilskipum frá sýslumanni og að beiðinni Jónas Ársson Hriflu að taka kistuna og fara með hann aftur suður. Norðanmenn voru ósáttir við þetta. Ættingjarnar fyrir norðan og öxtælingar voru að mér minnir á einu máli að beinin ættu að vera í Bakkakirkjugarði hjá hans fólki. Og Ágúst leikur sér að því og er með þá hugmynd og kenningu að þau hafi í skjóli myrkurs farið í kistuna, teki beinin og hola þeim niður. Vegna þess að það voru allir með gleði bragði og miklu glaðari daginn eftir. Já, þetta er einkenningin. En svo gætu þau verið á Þingvöllum og ég er stundu spurður að því ég skoða þessa pappíra hvað ég held. Ég náttúrulega veit þetta ekki og þess vegna vil ég ekki að fá að vita þetta.
6: Já.
7: En sko Matthías Þórðarson þjóðminjavörður sem var grand var embættismaður og vandvirkur að hann gerir mjög skilmerkilega grein fyrir þessu. Hvernig hann gekk til verka og það voru nú samt einir þrír fullotnir aðrir en Jónas. Það var Jakob Strýfing, græmmetiskaupmaður, það var maðsen veitingamaður og hans fyrri kona og svo eitthvað bab. Og hann reynir að skoða þetta og reynir að greina beinina að. En auðvitað, þetta er allt saman vafa undirorpið. Hann telur hann sem er réttu beinin
6: Já.
7: Og leiðir að því í rök en svo vonandi kemur það í ljós
6: Já. Það er kannski einhverjir sem er að fylgjast með okkur sem vita bara ekkit hvað erum að tala hérna hvað eru, ertu ekki góður í hugareikningi hvað eru mörg á liðin síðan Jónas dó
7: 1845
6: Já, það eru
7: bráðum 200 ár
6: Já, sko hvað þú segir að það sé komið frá ný tækni
7: Já
6: Er mikið eftir af þeim beinum sem fóru í þessa kistu?
7: Já, sko, samkvæmt vísindamönnunum þá þurfa þeir ekkert mikið, sko og þeir telja þetta sé mögulegt og mér finnst sjálfsagt að
6: DNA-greining
7: og þá þurfa þeir
6: Hafa er þá upp á einhverjum sem
7: Já, þá myndu þeir leita Jónas til ættingja, Jónas átti þrjú sískinni, tvöður áttu afkomendur og það nú sérstaklega komendur Ramvegar sem bjóð á Steinstöðum sem eru fjölmenn ætt, Tollasíus ættin og það held ég dugar að fá eitthvað sýni úr einhverju þeirra til, til samanburðar. Þetta ekki flókið. Nei. Vísindin eru svo mögnuð.
8: Þú ert með okkar besta mann á þessu sviði, Kára Stefánsson, í þessu liði.
7: Já, og Kári Stefánsson og Agnar Helgason, þeir eru tveir öflugustu mennindir.
8: Ég heyrði, eða hvort ég lasi einhverju frétt, sko, að hérna, að þetta sem sagt hópur Íslendinga, þið eru að vinna einhverju heimildamind.
7: Já, það Elín Hirst og hérna Republik, kvikmynda, gera fyrirtæki sem allar að vinna þáttum. Já. Þetta kemur upp. Ég hef verið svona þeim til ráðuneytis sem, sem að því að út af Jónasi og þannig kem ég inn í þetta. Og þegar þau bera þetta undir mig þá, þá sá ég engin rök gegn þessu.
8: Nei.
7: Og en þetta er líka sjónarmið auðvitað að hérna það má ekki spilla góðri sögu og eitthvað svona en, en þetta eru þetta alveg makalaus saga ef við förum aðeins að því þú sagðir kannski veit enginn hvað við erum að tala um
8: Nei.
7: En þetta er þannig að, að með minnir skömmu fyrir, fyrir 1940 og þá það er fyrstur allra að, að, að með minnir er Sigurður Ólafsson hæstaréttarlögmaður sem var svona skemmtilegur karakter og lét til sín taka í, á ýmsum sviðum, að hann hreyfir fyrstur þessu efni að það þurfi að flytja bein Jónasar heim og hann festir grafreitin. Hann, hann verður þess áskynja þá að fara hrópla eitthvað í garðinum, assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn og hann stoppar það, hann, hann, hann festir reitin. Hefur síðan samband við ríkisstjórnina og alþingi og þetta fer í alls konar farvegi og nefndir og
8: þingar. Þetta er sem sagt um 100 árum eftir að Jónas deyr.
7: Já. Já, og þá eru menn ans, með hugann við, við, við 100 ára ártíð.
8: Já.
7: Að þá, ef ég mann þetta rétt, þá sko, svona, það er heilmikið bauk í kringum þetta, en það er nú ákveðið að að senda Matthías Þórðarson á vettvang í millitíðinni gerist það í þessari umræði sem er að, að Sigurjón Pétursson á Álafossi sem var skrautlegu karakter athafnamaður og Ásmundur Skáld á Skúfstöðum þeir skrifa bréf skemmtilegt bréf sem að, um það að, að nú þurfi ríkisstjórnin og alþingi að ganga tafalust í það verkefni að flytja heim bein þjóðskáldsins ekki síst vegna þess að Jónas hafði sjálfur birst Sigurjónu í draumi og heitið á hann að gera allt sem í hans valdi stæði til þess að flytja sig heim. Ætlar þú, Sigurjón Pétursson, að láta það viðgangast að ég hvíli í danskri mold? Og þetta er allt saman daldið skemmtilegt og Sigurjón, maður sem tvínónaði ekki við neitt, hann setur sig í samband við Matthías og ríkisstjórnin og býst þess að borga, brúsan. Ríkisstjórnin eyðir því tali eða telur sig að veit því en Sigurjón sendir Matthías í peninga og Matthías tekur við þeim sem reynist aldrei var ríkt fyrir framtíð, framhaldið því að þegar svo Matthías gerir þetta og svo eru beinum flutt heim og sett hér í einhverja einhver tollhús eða geimsluhús eins og hverana varningur nema hvað að Sigurjón kemur og fer með beinin norður. Hann telur sig eigað og hann borgaði brúsan og hann bara bruna með þetta norður fer heim á Bakka í Öxnadal og skipa prestinum að hérna er þetta komið og nú fer þú framkvæmir hér hérna gröf og lætur grafa þessi bein hjá, hjá hans fólki og, og Sigurjón fer með minningarorð það eru mjög skemmtileg líka En svo hringir Jónas á Hriflu alveg brjálaður í prestinn og bara stopp og
8: honum er ekki fundist þetta fyndið.
7: Nei, hann stal beinunum eftan í síman.
8: Hafði hann ekki líka verið svona í hópi þeirra sem að vildu gera
7: Jú. Já. Hann var ef ég man rétt formaður Þingvallanefndar.
8: Já.
7: Og þjóðagrafreiturinn taldi hans
8: Já, hans baby.
7: Bat, já, einmitt akkurat. Átti að vera svona Westminster Abbey. Ísland sko.
8: Já, akkurat.
7: Og svona alls konar regluverk því tengt nema hvað að hérna svo gerist þetta sem ég var að lýsa áðan með Ágúst og en sýslumaður leggur hald á beinin,
8: Já.
7: Þau eru flutt söður
8: Já.
7: Og síðan er Jónas innan Gjasalappa, jarðsettur við mikla töfn á Þingvöllum 16. november 1946
8: Já.
7: Og sko, það sem gerist síðan líka og þess vegna fær þetta framhaldslíf
8: er að Halldór skrifar atómstöðuna.
7: Já, vegna þess að milli Jónasar frá Hriflu og Halldórs Laxness voru alltaf mikla væringjar.
8: Já.
7: Jónas lækkaði Halldór í launum stórfenglega sko út af
8: hreinum pólitískum ástæðum.
7: Já, fór ekkit í felum með það, ríkið á ekki styrkja kommunista sjálfstætt fólk, minnum mig hann tekið sérstaklega fyrir
8: Já.
7: Og Halldóri fjall þetta út og þungt og maður tekur eftir því Jónas rak menningarsjóð þessum tíma og var að gefa út alls konar verk Halldór steipi sér yfir þau öll og tætir þau í sig sko þannig að það er rosalega kergja þetta á milli og þarna færa hann auðvitað efni upp í hendurnar sem selja land grafa bein vegna þess að það, á þessum tíma er líka verið að vélum Keflavíkursamningin sem er alltaf stór pólitísk mál
8: Já.
7: Og Halldór splæsir þessu saman, skilur, selja land, grafa bein, þeir setja þennan beinafarsa á svið til þess að skekja og þann glæp sem þeir eru að fremja.
8: Einmitt. Það eru svo marga vítir í þessu.
7: Já, já.
8: En hvaðan kemur þarna flökkusagan með að þeir hafi tekið sem sagt bein, þetta séu sko, sem sagt, var leiðið í kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn var þetta mjög illa merkt eða?
7: Nei, sko það hafði verið það var öll umturnað þarna og númerin, þið upphaflega númer var ekki lengur og, það, og Matthías leiði nú samfærandi röka því að hann hafi hvitt á réttan stað og svo fær hann leifi til þess að grafa og það er, sko, ég heyri síðan á netinu að sumir eru að segja, sko, við skulum ekki það með ekki gera þetta að það er ekki raska grafaró en það ánáttúrulega ekki við í þessu tilvilli grafaróni var raskað í Kaupmannahöfn þegar Matthías gróf þarna 1845 þannig að það er ekki að raska grafarnúmum um einu sinni, sko Nei. Þannig að verði farið núna í þjóðugafreitin þá er ekki verið að raska neittin grafaró Það er skilingur.
8: En sko, gætu þeir hróplaði hinum sem eru þarna í þjóðar grafreitnum, þetta er nú svolítið?
7: Nei, það er þá bara eina ben
8: já.
7: Og hann er, það er aðskilið.
8: Já, það er alveg aðskilið.
7: Já, þannig að það á ekki að vera vandamál.
8: Svo hefum að líka heyrt sko að þessi tala þannig að þjóðar grafreit sem þyrlupallin var ekki þingmaðurinn, Sigurður Helgi sem skrifar það að þetta svona hafi verið í ákveðinni niðurníðslu og orræðan er svona svolítið sko kannski í takti við það þetta sé bara eitthvað sem að hafi verið óttalega hallærislegt og sem niðurnýtt og svona
7: Þess vegna segi ég það mín skoðun að sko við höfum enga tapa að ef á að reisa þetta eitthvað við þá er lag núna að ganga úr skökum þetta og ef það reynist svo vera sem að mér finnst meiri líkur á en minni, ég tek það fram að þetta sé Jónas að þá er búið að skera úr þetta og þá þarf ekki að vera með þessa brandara alla og svona alls konar skætingum danska slátrara og svo framvegis, þá liggur það fyrir að þannig er Jónas
8: Já. Er þessi kvikmynd sem þú segir að Elín Hirst sé að gera
7: Já.
8: Sko, er hún ráðgátt?
7: Þetta eru þættir.
8: Þættir.
7: Já, þetta er sko, og beinamálið mun fá þarna.
8: Já.
7: Og sem sé, þessi rannsókn er þáttur væntalega lokapunktur í því.
8: Já, og er þetta hugmynd sem bara þróaðast og var til að tilviljun eða er þátturöðin
7: Ég get nú ekki alveg, ég er nú ekki alveg maður til að svara því
8: Nei.
7: Og hef ekki komið að því neitt, en sko það er augljóslega þessi hugmynd eru þetta miklu eldri og svo lengi sem ég hef svona mitt minni rekur að þá voru þessi, eru áratugir síðan menn fóru að tala þetta bara leið og DNA kom, þá fóru menn að tala þetta býtu hvernig væri nú að sker úr þetta ágreiningsmálin en Íslendingar vilja nú oft halda sínum ágreiningsmálum og þrefa áfram
8: Já.
7: eins og við vitum
8: sko Kristján Valur Ingólfsson hann þarna með ykkur í lið en það getur sagt sem svo víkslu, fyrirverandi víksluböskup þannig að þarna eru einhverji kirkjunar menn og þannig að það ekki úlfúð á meðal kirkjunar þjóna út af þessu
7: Nei, en eins og ég segi, það vegna þess að það ekki verið að raska neittin grafaró það búið að því
8: en svo hérna, já, viðbröðin á netinu hérna ég sá þig skilmast við eitt sameiglegan Facebook vin okkar í dag hann heitir Hallgrímur
7: Já
8: Alla ekki vel á þræði Eils Helga
7: Jú, er skilmast svona
8: Já, ég er að nota eitt aðra orðheldur og ástæðir fyrir því að ég eru mjög að setja það
7: Já
8: En hérna, en þar varstu sem sagt að þitt megin sjónarmið í þessu er af hverju ættu við ekki að vilja vita ef við getum það?
7: Nákvæmlega, ég vil fá úr þessu skorið, það nú mitt sjónarmið og líka það, ég að hugsa arflefð Jónasar sem að mér kær
8: Já.
7: Og auðvitað þingvellir, eru hans staður, þetta er hans hjarta staður. Og þjóðarinn er allarar og hann á sinn stóra þátt í því að mér finnst þetta að það einhver skuggi yfir þessu meðan við vitum ekki að hann sé þarna og þessi skuggi hann honum bregður, hann fer yfir arfleifð Jónasar ég vil eyða þessu skugga ganga úr skuggan og ganga úr skugga að þetta séu hans setja sig rétt bein
8: En ég spurði á hann sko ef það kæmi á daginn að séu ekki hans bein geturðu spáð fyrir hvernig við myndum taka því?
7: Nei, ég bara þá það bara taka því bara svo hverju eru hundspiti en það að minnst kosti einhver endir á einhverju vegferð þá myndi ég halda að þjóðagrafreiturinn væri í uppnámi með fullri virðingu fyrir Einari Ben og það þá þingvalla nefnd sem tæki þann kaleik hvað á að gera við þetta og að breyta þessu þá bara í þyrlupall eða eitthvað það er ekki minn kaleikur en sko mér finnst betra að vita heldur en veri í vafa þetta vomir yfir öllu og vomir yfir þingvallum vomir yfir þessum grafreit sem aldrei hefur náð sér að strik út af þessu akkur ekki að nota tækifærið og klára þetta
8: ég skil þig en þingvallanefnd sem sagt, þið sendu þingvallanefnd erindi að þau kannski
7: við gengum á hennar fund meiri segja
8: já þið gengum á hennar fund og þeim leist ekki á þetta
7: jú ég var nú ekki var við annað en þau hlustuðu og spurðu
8: en töldu þessu ekki af umboð
7: nei svo kemur lögfræðingur með lögfræði álit sem að ég hef nú ekki séð en gengur út á það að það fyrir dómsúrskurð hjá hvaða dómstól veit ég ekki og skil þetta ekki alveg þetta er einhverja laga flækjur sem ég kann ekki skil á en þetta þessi lögfræðilega niðurstaða varð til þess að þingvallanefnd taldi sig bundin og ekki geta leift þetta að svo stoppu
8: Í hvaða farvegi þá málið núna?
7: Ég held að þetta sé bara í einhverju pattstöðu.
8: Að sé pattstaða?
7: Já, ég svona veit ekki alveg hvort að svona það þurfi einhver að kæra til þess að fá þennan dómskurð eða ég held að menn bara bíði eftir einhver skonar svari við því hvernig er þetta að halda áfram með málið.
8: Já. En hvor niðurstaðan sem verður ofan á þá er þetta svona fóður fyrir vangaveltur okkar íslenska þjóð.
7: Já, já. Sannlega.
8: Þér, það hefur, þú sagði mér það áður við settstjörna við rauðaborðið að svona lesið það ekki rétt að sumpart á sértu pínluti hissa á því hver viðbröðin hafa verið hjá, hjá sumum íslendingum að minnsta kosti.
7: Já, ég held líka að menn hafi ekki alveg sett sig inn í málið. Ég sé á netinu sem að tala grafaró og það að leifa dánum að hvíla og það fullgilt sjónarmið en eins og ég segi það á ekki við í þessu tilfelli. Það búið að raska ró hinn á dánu og það verður ekki aftur tekið.
8: Nei.
7: Og svona, en auðvitað kannski vilja menn einhverir, sá ég að vilja kannski svona halda þessu öllu í þessum vafa og það þá sjónarmið en ég ekki sammála því.
8: Nei. Jón Viðar Jónsson, leikhúsfræðingur sem áður hérna, veldi nú mörgum listamannanum undir augum. Hann spyr með upprópunarmerkjum og látum hvað gengur að þessu fólki.
7: Jú, jú.
8: Og svo segir hann margt hefum að nú séð en sjaldan jafn lágkúrulega og smekklausa tilraun til að auglýsa bíóprósjekt og þetta
7: Já, sko, hann vandar okkur ekki kveðunar
8: Nei, en það er nú sérstaklega að beina sjónu sínum að Kára Stefán sínis mér
7: Já,
8: ég bíóprósjekt,
7: sko, Málið þetta náttúrulega geigar hjá honum vegna þess að það ekki af okkar völdu sem þetta komið í fjölmiðla Það var trúnaður yfir þessu og hérna
8: Var ekki vís?
7: Jú, það var vegna þess að þetta kom fram í fundargerð þingvallanefndar sem varð opinber í gærkvöldi þá áttaði maður svo, ok, þetta geti farið í fjölmiðla en það ekki að okkar vilja
8: Nei.
7: Alls ekki
8: Nei.
7: Og held ég að sko bíóprójekt auglýsa bíóprójekt væri mjög skrítið að gera þá þessu stíði málsins miklu frekar þegar búið að gera þetta og býtu hver niðurstaðan
8: já
7: þannig að en Jón verður að hafa sína skoðun
8: þú ætlar ekki til slagu
7: nei. Ég sef rólegur hvort heldur
8: en þetta með arfleifðin og hún skipti öllu máli en ekki beinin ljóðin
7: já, já það er minn punktur
8: já
7: sko, beinin eru bara svona symbólík, sko
8: Já.
7: En ég að segja, mér finnst þetta þessi vandræðagangur með þessi bein og þessar endalösu efa semdir og svona hæðinni og spaug og spjé og af Jónasa kostnað sumt, mér finnst að skikja á arfleð hans sem ekki síst á þingvöld þess að spor hans eru alla þá sveit og enginn hefur ort fjalli skjaldbreiður Ísland fasanda frá hún öll þessi kvæði hann er alltaf komin á þingvöld og ég vil eiga þessu skugga og ef niðurstaðan verður svo sem við vonum og ég segi, teka aftur og hafandi svona skoða þetta svolítið að mér finnst meiri líkur en minni að þetta séu rétt bein að þá er bara reynt borð allir glæðir
8: Já Hann Jónas orti meðal annars og heilsið öllum heima rómi blíðum hæð og sund í drottins ást og friði Áttu vona því að við getum lokið þessu máli í drottins ást og friði?
7: Ég verð að segja að ef ég þekki þjóð mína rétt þá mun hún helst vilja halda þessu ágreiningsefni og halda áfram að þrefa og þrasa þetta það kemur ekki óvart þannig að ég alveg við öllu búin
8: en ekki alveg augljós hver framgangur málsins verður núna segir.
7: Nei, þetta svolítið hjá þingvalla nefnd eins og ég skilða En nú ég ekki vel að mér í laga paragrafum, sko, þannig að það verða mér laga fróðari menn að leysa úr því.
8: Einmitt. Þegar ég sagði þér að ég var að hugsa að hafa fyrirsögn á þessu spjalli og okkar bitbein, þá hérna fyrir þáttinn, þá var svarið þitt með þeim hættið að ég átti þeim á því að ég hefði ekki fyrstur Íslending fengið þá hugmynd. en sko... það sem knýr þig raunverulega áfram er hvað?
7: Að fá niðurstöðu í næstum því 100 ára gamalt deilumál. Já. Nú höfum við tækifærið. Ætlum við að grípa það eða ekki, það bara kemur í ljós. En ég, mín skoðun er svo að við eigum að grípa þetta. Fá sannleika fram.
8: Ég er bara ekki frá því að þú kunnir að hafa unnið einhverja á þitt band.
7: Ég er ekki í áraður, ég segi mína skoðun og svo bara verða menna, verða sammála eða ósammála, eins og gengur.
8: Þú er búin að færa mjög góð rök fyrir þínu máli. Kæra þakki fyrir komuna, Páll Valsson.
7: Þakkaði fyrir spjallið.
8: Og áframgöngu við göttuna kæru hlustendur nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt.
9: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
4: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
10: Segðu þína sögu viðfangsefni okkar hérna í þessu innslagi með henni Aðalheiði Sigursveinsdóttur sem að á mjög áhugaverða sögu og hún að fara að segja hana hérna eftir í Tjarnabíó þar sem að hún búin að vera undirbúa sig í mörg ár fyrir að geta sagt sína sögu og Aðalheiður er stjórnunarfræðingur, viðskiptafræðingur og hefur komið að ýmsum áhrifastöðum í þjóðfélaginu en breytt stefnu fyrir nokkrum árum og fór í listaháskólan og við ætlum að heyra hennar sögu, fáum svona kannski að vita hvað hún ætlar að fjalla í Tjarnabíó í kvöld. Segðu mér, Aðalheiður, hvernig kemur það til að þú ert að fara að segja þína sögu í kvöld?
11: Sko, ég að æfa mig.
10: Já.
11: Ég fór í listaháskólan á Sviðslistabraut og þar kannski halda margir að ég myndi bara læra að segja sögu og koma fram. En ég held að maður geti alltaf lært eitthvað nýtt. Ég fór í listaháskólan og ætlaði svo sannarlega að segja söguna mína. En ég var alltaf að gugna á því að segja alveg söguna. Ég var alltaf svona einhvern veginn að hringsóla í kringum hana. Og ég ákvað að fara á námskeið til þess að æfa mig í að segja sögu og segja hana bara í minnibútum. Ég er búin að skrifa hana, ég er búin að taka hana upp, ég er búin að gera alls konar.
10: Já.
11: En það er alltaf eitthvað og það er svo merkilegt með alvöru sögur, raunverulega sögur.
10: Man, okkar persónulega sögu
11: okkar lífssögu ég á alltaf í vandræði með hvenær hún byrjar hvenær byrjar hún hvenær komin hápunktur og hvenær hún búin og hvenær bara rétt að setja komu og byrja að segja frá að því að ég einhvern veginn eftir því sem að árin líða og líður frá þá fer ég einhvern veginn að horfa öðruvísi á reynslan bætir alltaf við sögusviðið og speilin sem maður sér
10: punkturinn kemur seint
11: og það bara það sem svo áhugavert við alvöru sögur ég fór á námskeið í vetur þegar þetta var að byrja já þeim, hérna Steinari og Unni
10: og það námskeið sem heitir
11: segðu
10: sínu sögu
11: og þar kom bara einhvern veginn þverskurðurinn af samfélaginu allir með sína sögu og það bara þannig að alvöru sögur af alvöru fólki í raunverulegum aðstæðum þar eru bara svo ótrúlegar og stundum alveg lýjulegar og dreppfindnar en stundum alveg rosa sorglegar en fólk bara svo flott
10: þetta
11: heillaði mig svo mikið að þegar kom nýtt námskeið þá bara já, ég ætla að fara aftur
10: og persónulega sögur eru áhugaverðustu sögurnar finnst mér og það fyrir nokkrum árum þá hætti ég að hafa svo mikinn áhuga á skáldskap og var miklu áhuga samar raunverulegar persónulega sögur Þú veist, er sem sagt eina þeim sem að horfa á raunveruleika þætti mikið frekar heldur en skáldskap sem einhver spuni úr hausa á einhverjum kalli, sko.
11: Já.
10: Þannig að mér finnst raunverulegar sögur og hvernig fólk segir sína sögur svo ótrúlega áhugavert, þannig að ég ætla að fara á þetta námskið.
11: Við erum líka svona sagnaþjóð, við höfum gaman af ævisjó.
10: En mikilvægt að segja sína sögu?
11: Sko, það allavega að þvinga mig til þess að setja fram punktana. Og ég held að við séum, þegar við erum í einhver svona meðferðaprógrammi, þá að maður alltaf að reyna að átta sig á hvar eru munstrin, hvar eru endurtekningar, hvað vill maður læra til að komast áfram, ekkert endilega á næsta borð, heldur bara að komast út úr lúpunni sem maður kannski fastur í og vissi ekki af. Þegar maður búin að tengja sama punktana sem eru svo augljósar eftir á, en eru það bara alls ekki þegar maður situr í súpunni, sko.
10: Já.
11: Og ég held að hver saga hjálpi einhverjum öðrum til að vera fyrir til að tengja saman hjá sér.
10: Já.
11: Þannig að já, það mikilvægt sko samfélagslega, en líka fyrir maður sjálfan að vera, það ákveðin svona afskömmun í því, held ég,
10: já.
11: Að segja söguna.
10: Það ákveðin úrvinnsla, tilfinningalega úrvinnsla, já. Sem að orða og deila.
11: Já, eins og bara fara til sálfræðings.
10: Já, nákvæmlega.
11: Og bara allt tólf bara kerfið gengur út á að geta sagt frá sinni upplifun sinni reynslu, sinni vegferð, sinni lærdóm sinni visku
10: eigum að fá að heyra hvað gerist í þínu lífi sem að breytir öllu
11: Já sko þú manst eftir COVID
10: Já
11: og COVID hérna slökkti einhvern veginn svo mikið á öllu
10: Já.
11: Og í COVID þegar áður en COVID byrjaði þá var ég svona daldið svona ádaldið þani Veist, ég var búin að kaupa hús ég var búin hérna, einhvern veginn að gera það upp og ég
10: var ráðgjafi fyrirtækjum hérna út allan bæ
11: Já, ég var alltaf og bara yfir höfuð bara elska breytingar sko áttu lénið breyting.is
10: Já,
11: það var bara svona
10: Basti í svona breytingastjórnun
11: Já, og var bara í breytingastjórnun og markþjálun með fólki hafði áður lært sko enga þjálfaran þannig að mér var svo áhugavert sko að hvernig við viljum breyta okkur eða þú veist, ná tökum á einhverju og af hverju textaði ekki þess vegna, þú veist, var svona tenginga milli markþjálunar og enga þjálfarans
10: En þú veist líka viðskiptafræðingur í grunninn
11: Já, ég byrjaði heimspeki
10: Já,
11: fer svo í MBA
10: Já.
11: Og fyrir svo í markþjálfun svo engaþjálfun og þannig ég líka komin aðeins út í kraníu aðeins að vinna með hérna orku og höfubinu spjaldriks meðferð nema hvað að í COVID þá bara þú veist þá bara dettur allt í dúnalok en ég finn líka einhvern veginn að mín skynjun er að breytast ég finn rosa mikið fyrir óttanum og Það var gerðist
10: megin,
11: í samfélaginu, ég man eftir þegar ég var í krónunni og brjálaði að gera og allt í einu bara hellist yfir mig þar sem ég sko var með einkaupakerfuna fulla, maður átti náttúrulega að kaupa sér mat sko, þú veist það tekja með þetta reglan byrjuð og eitthvað og maður átti að kaupa sér mat til þess að eiga þú veist og hérna bara það var, hálkerran var með sko með gef mjólk og svo var klósettpapir og batteri, það var það sem að bjóra að kaupa
10: þetta lífsnöð sem fyndi
11: og hérna og allt í hellist yfir mig sér reiði og ég fattaði ekki fyrir konan bara á fyrir fram að mig, hellist sér yfir afgjöldafólki, þannig ég bara allt í einu betur vá þú veist, svo þegar hann var búin þá bara leiði miklu betur sko
10: já
11: og ég sem við vá, ég þú veist, þetta var áhört og svo var ég einhvern veginn bara að tengja við það ég væri bara að pikka upp tilfinningar hér og þar nema COVID kemur og hérna áverska ég gat náttúrulega ekki kannski alveg verið til friðs fekk þá frábæri hugmynd að það væri kannski bara góð hugmynd að bara hætta því að hætta að eiga alla hluti sko að þetta þetta væri kannski bara röng saga sem ég hefði keft að maður ætti endilega að eiga svona mikið og ég ætlaði bara að selja þetta hús kassa inn að því og kaupi bara litla íbúð á Akureyri og bara kaupi mér frelsi ég þyrfti í rauninni ekki að eiga heima þú veist, á einhverjum einum stað ég geti bara átt heima á veist, heima bara inn í mér
10: já
11: þar minn örgi staður sko. Og svo sérst, sel ég og fer bara að leigja og í mitt ár 2022 þegar COVID að létta þá ég bara að sunga niður og ég bara með einhver rosalega skrítin einkenni búin að googla mér drastl ég með alls konar sýkingar sko hugsun ekki skýr átti rosalega erfitt með að sofa svitnaði mikið, tínus í augunum suði í eyrunum og alls konar skrýtna hluti og fer til lækna og ekkert og ég bara ok, þú veist, nú ég bara byrjuð þessum breytingarskeiði sko og ég bara tek alls konar próf og kem bara fer til hérna kvensjúkdómalæknis og bara með listan
10: Já.
11: Ég kom að breytingarskeiði, ég þarf hormón takk Og hún segir við mig, já, getur vel verið, þú veist, en eitthvað fleira sem að, þú veist, þú tengi við þetta og ég, þá fór ég að segja henni frá einhver svona skrittum hlutum. Hún bara, já, það getur vel verið og sért komin að hérna á breytingaskeiði og það getur vel verið og þú þurfur hormón, en þú býrðu örugglega líka bara í miklu.
10: Já.
11: Og ég segi, já, ok, hérna, þannig að þetta passar allt við það, já. Ok, þá bara, þú veist, fegin að þetta sé ekkit alvarlega, segi ég. Og hún horfir bara á mig og segir þetta bara mjög alvarlegt sko. Og ég bara right
10: hún glögg
11: en þetta var sannlega eini læknirinn í fjögur ár sem að gata einhvern veginn staðfesta að ég væri miklu þrátt fyrir að ég færi mjög oft til lækna næsta ári en til að gera langarsögu stutta að þá sem sagt yfirgaf ég húsnæði mitt
10: fannstu mikluna í húsnæðinu?
11: Það rauninni bara sást ekki neitt. Já. Og ég þurfti að hugsa rætt og hugsa sjálfstætt og það endaði með að ég tók bara yfirborðssýni og sendi sjálf til Danmerkur og það kom ljós 700 miklu, það á meðal svartmikla. Og ég bara komst að því að enginn í kerfinu gat hjálpa mér. Læknar gátu ekki gefa mér aðstoð. Ég heilbrigðisjóðvöld, Reykjavík ekki leigjandasamtökin ekki tryggingafélögin ekki ég var tekjulaus og heilsulaus og húsnæðislaus og þurfti að henda öllu mínu og það tók mig alveg allt sumarið að vera á flakki að hérna finna staður að vera með mikil óvissu Veist, myna, þetta ekki bara mínu hlutir þú veist, þetta eru allir hlutir strákanu minna veist, þetta eru allir þeirra föt líka og þú veist, bara allir þeirra munir sko
10: Já.
11: Og ég var bæði með alveg sjúklegt samvískupið, rosa skömm og hundveik
10: Akkur er skömm?
11: Mér fannst bara að eiga vita betur, mér fannst ég ekki vita neitt þessi veikindi ég hefði gert lítið úr þeim ég hefði einhvern veginn já, ekki nætti að setja mig inn í þetta mér fannst þetta vera vott óhreinlæti mitt mér fannst þetta bara óspennandi að vera veik af miklu þetta var ekkit eitthvað sem ég ætlaði að setja á status sko
10: Nei.
11: Og
10: hvað þýði það? Ferðu þá svona að aftengja eða draga þig út úr
11: já, sko,
10: samskiptum og samfélagi?
11: Það sem að gerist þegar maður byrjar að hreinsa sig aftur og til þess að ná heilsu að maður snöggveikist aftur þegar maður kemst í einhverja snertingu. Ég meina ég snöggveiktist í fullt af búðum, ég gæti ekki farið einhverja opra staði, ég þurfti bara að aflýsa öllu sem að ég hefði þó verið með hérna, bókað hjá mér í fyrirlestur vegna sem ég gæti bara veikst og þetta fór þannig inn tökur af mér að ég réði ekki við tilfinningar. Ég kannski bara allt í henni fór að gráta eða allt í henni, þú veist, það var að vantaði allan stoppara sem mjög áhugavert en það sem gerist að maður snöggveikist og það tekur bara tíma að vinna sig inn á sama stað og maður var þannig að maður þarf líka að draga sig tilbaka
10: hvað ætli þetta sé veikjast allar varnir
11: bæði veikjast allar varnir sko, ég hafði bara aldrei verið, ég hafði bara verið frekar helsuhraust sko, og aldrei verið með ofnæmi þannig að ég einhvern veginn tengdi ekki við það að ég væri með eitthvað ofnæmi eða óþol en svo fær maður bara alls konar óþol sem maður þarf að finna út ég fekk óþol fyrir svampi fyrir öllum ilmefnum alls konar mat þannig að maður þarf að, þú veist að læra heilmikið upp á nýtt til þess að ná að koma sér í stöðu.
10: Hvað var erfiðast þarna í þessu svona ferli fyrir þig eins og veist, hvað einkenni voru svona erfiðast? Áttu svona minningu að okkur svona augnablikum þar sem þú...
11: Já, tók mig bara marga klukkutíma að skrifa í tölvupúst sko.
10: Já, var bara vantaði skilleika í höfuð.
11: Já, ég var að reyna að koma einhvern veginn öllu frá mér mér fannst ég ennþá mjög dugleg að alltaf að greina ég þarf alltaf að sjá stóru myndina og litlu myndina og það sem var svo erfitt var að sjá í rauninni hvað voru mikið holrými í löggjöf í hérna utanumhaldi, í skilgreiningum upplýsingum þjónustu Veist, ég var þar annars vegar og svo var ég að reyna að halda utan um mig það sem mér fannst vera erfitt var bara að vita hver staðan á mér væri og einn daginn þá bara allt í einu hugsaði með mér heyrðu, hérna, þú þarft bara að dokumentera þetta betur, ég var búin að vera að reyna að skrifa þetta og það gekk úrslega illa þegar ég var bara ekki alveg fungerandi þannig ég bara tók upp dagbækur þannig ég tók upp sérst videotapakur og það var í raunin til að vita hvort að ég gæti sofið á þeim stað sem ég var að sofa bara að því að stundum vaknaði ég bara veik og vissi ekki að ég væri veik
10: já, það er í raunin bara... þú verður hálf ósjálfbjörga
11: já og þetta er rosalega einangrandi staða sem fólk lendir í vegna að það þarf að einangra sig frá öllu til að finna út úr í hvað er að hafa áhrif og bara þreytandi en ég hef alveg þurft að skipta nokkur sinnum um húsnæði síðan þetta var
10: hvað oft?
11: Ég hef búin að flytja nýju sinnum síðan 2002
10: Já.
11: Og ég hef þurft að vera með tvær íbúðir á leigu á sama tíma sem ég get búið í hvorri og eiga engan rétt þú veist, og vera með tryggingu þú veist, að báðum stöðum af því að það er ekkert í lögum sem banna það að leiga út húsnæði með myglu Það er ekki skilgreindur staðall þar.
10: Heilsuspillandi húsnæði
11: já, það er nefnilega
10: lægist.
11: Já, það á að vera heilsusamlegt en þegar að kemur að miklu, þá er bara kerfið með allt og mikið á götum þannig að það skilur ekki eftir réttindi fólk sem að veikist vegna einhverjusára. Og þetta er graf alvarlegu hlutur. Og þetta er líka bara svo áhugavert vegna þess að þú veist á sama tíma, dynja á okkur réttur það að það er verið að gera upp húsnæði og í ofinbera eigu, sveitafélaga og ríkisins vegna miklu og það kostar sitt það er talað endalaust um kostnað og hvað og lokanir, það er ekkert talað um fólkið sem að veikist þarna inni, það er ekki talað um hversu margi veikist, það er ekki talað um afdrif þeirra eða hvert þeir geta leitað Það vantar svo mikið upp á að við höfum áhuga á fólki sem að veikist vegna þessa.
10: Vá, wow. Þetta er rosalegt.
11: Við vitum í rauninni ekki hvað það er. Og þetta er eins og við séum með einhvern svona ákveðin þolmörk
10: Já.
11: Sem séum bara allt í einu rofnar þetta. Veist, maður er innan um eitthvað og svo allt í einu rofnar
10: það. Hvað þýð það, meina
11: það? Það þýðir, sko, ég þoldi alveg húsnæði með myglu.
10: Já.
11: Þangað til að það varð ómikið.
10: Já.
11: Og ég veit ekkit hvenær þetta verður.
10: Áttar þú þið á því að hverju þú lendir í þessu? Hefðu allir lendir í þessu í þessu húsnæði?
11: Já, ég veit, þannig er ég að vinna heima ennþá. Ég er ennþá með seglin saman eftir COVID og er að vinna heima. Þannig ég er langmest inn í þessari íbúð með strákana, sko. Mm. Og hérna, og það er svart mikla inn í mínu samanbyggi ég held að frumuveggir hjá konum sé ekki eins og höfkvöldum og ég er auðvitað hef alla tíð verið með mjög sterka skynjun og ég skynja rafmagn og það rafleiðni í öllu samkvæmt skammtafræðinni og allir árekstrar kalla það fram og ég skynja þetta bara skynja ég þannig að ég skynja miklu sem tíðni sko í dag
10: Já, ég skil alveg hvað það segja
11: Já
10: Þú getur listi, hvernig en, þú skynjar
11: Já, áður en ég gerða þá langar mig aðeins að klára hitt þannig okay. Að því að ég tel það vera svo áhugavert að sko og ekki bara áhugavert ég tel það bara vera graf alvarlegt að í skólum og leikskólum skuli mælast mikla vegna þess að börnin okkar jú, þau eru fljóta að hérna að ná sér aftur en við erum að veikja þessar varnir
10: bara fyrir lífstíð
11: ég bara veit það ekki og það veit það engin vegna þess að það ekki verið að rannsaka það og mér finnst það bara að vera þetta ekki heldur íslenskt fyrirbæri sko, það alltaf verið að tala að við séum svo sérstök, það bara búið að vera húsasótt í hérna allan heim sko
10: Já,
11: og það eru umhverju sveikindi sko
10: já.
11: En já, eftirkostin eru bara ef einhver til dæmis sem mikið rakspyrra, þú veist, einhver star þá var ég veik sko eftirkostin eru bara ég finn, þú veist, ég upplifi mjög sterkt hvað við berum umhverju með okkur
10: Hvernig ertu hérna inn núna eða þú bara svona aðeins skynjar
11: Ég ætla ekki að skynja það af því að ég ætla ekki að fara inn í það en já. Þú veist, en ég af því að hér mikið rafmagn
10: já.
11: Hér alls konar rafmagn sem leitt alls konar og en ef ég held ég sé að vera veik að það sé of mikið af því að þetta oft sko bara það sem tengist saman þegar fleiri en eitt kemur inn þá þarf ég bara að gera það sem ég geri vanlega sko þá þarf ég bara heim og bara fara úr öllu þrýfa fötunum búr út að nól og hérna fara í sturtu og hérna fara út og jafnvel í gufu sko þú veist til þess að morgudagurum verði ekki ónýtur sko
10: Þannig að þú veist það bara, full vinna bara
11: Já bara þetta góri. Bara Já, þetta bara losa mig við það umhverju sem ég var í.
10: Já.
11: En,
10: og þú segir, ég ætla ekki að skynja það, þú getur að einhverju leiti valið að halda þér í svona...
11: Já, ég gæti farið inn í að reyna að skynja ólíka hluti hérna inni.
10: Já, og þá væri kannski þá... hefði meira aðgang að þér.
11: Já,
10: já. Já. Ég skilu þig. Ó, þetta nú áhugavert. Og þú segist skynja miklu... sem orku
11: Já, það ákveðin tíðni Vist, auðvitað finnum maður oft lykt, ég get fundið mjög fljótt sko ef einhver kemur inn í rými sem að er þú veist, það eitthvað mikla í þóttavilni eða það einhver mikla heima, það öðruvísi lykt en, og bara ég stundum þarf ég bara að labba fram hjá húsi til þess að vita að það mikla að reyni sko. Og já, þannig að það bara, það þannig sko
10: Kolla Grasalæknir, vinkonu mín hún hefur komið heim til mín og sagt inna, á ég miklu prófa húsið og svo bara leggst hún og bara svona einhvern veginn fer það sem að gæti verið og skynjar það á einn líkama en hvað
11: við erum sko líkaman okkar er bara svo magnaður og ég, þetta annað áhugamál sem ég hef ég held að við séum ekkert búin að viðkynna það hversu flott við erum barandi skynjum Ég held að við eigum ekki orði verða, við eigum ekki bara verið forvitin það, en við skynjum ótrúlega mikið.
10: Mm, getum skynjar ótrúlega mikið.
11: Já. Já, og ég held að við skynjum það og að það hafi áhrif á okkur langt umfram þar sem við gerum.
10: Er gott að skynja mikið? Verður það ekki líka óþægilegt?
11: Ég bara get ekki svarað það, sko.
10: Ég alveg velti fyrir mér, stundum, er það bara hérna
11: Í þessu tilfelli er það klárlega ekki gott.
10: Og líka það svo mikið margt sem að getur haft áhrif á líðanmanns í umhverjunu og spenna, þú veist, og tilfinningarna sem að eru bara eins og þú varst að lýsa í bónus hann á COVID-tímanum að þú ert að pikka upp ofsa mikið á með að þú getur bara verið að syngjandi glöð það er þú að
11: sko, já, ég var náttúrulega bara líka fullandi meðverk, þú veist, hef alltaf þurft að vera bara að vinna með það og þetta ekkit óskilt það að vera ég var bara meðverk með umhverjunum með öðrum hætti
4: og er það. Ég hérna, umhverfið hefur ásvá og ég er líka bara sérnæm. Ég hérna, mér veist, þú veist, og mér finnst ótrúlega gaman að rífast.
12: Já.
4: Veist, mér finnst það geggjað.
12: Og verið í tengslum við umhverfið sitt.
4: Og verið í tengslum og bara allt þetta. En sko, það, þetta byggir alltaf þegar ég hvíli vel í mér og ég viti hver mörkin mín er. Þá við þetta eins og allt annað. Og leið og það gerist, þá, þú veist, þá get ég ekkert verið að, þú veist, að skynja á mikið. En fyrir mér, þessi skynjun í dag, þó að þú veist, merki með sem ég tala sjálf að séu umhverfisveikindi, þá þetta umhverfisnæmni. Sko, af því að fyrir mér þetta það að ég skynja það sem gott og slæmt fyrir mig í umhverfinu. Og ég, lærdómurinn af þessari sögu fyrir mér, svona persónlega, að treysta eigin skynjun. Af því að nógu oft búið að segja við mig að það sé ekki neitt í gangi, að þetta sé bara rugl. En ég veit að skynjun minn er rétt. Kom leið og ég treysti því, þá var ég leið.
12: Vist, þetta mjög áhugavert. Og mér langar líka að heyra hvernig líðan það að vera einhvern veginn upplifa sig svona, já, miskilin. Og hérna, og jafnvel afskrið.

0: history, gera mikið úr þessu ég veit ekki hvað að tala þú veist, ég hérna og bara upplifa það, þú veist, að ég sé ekki að fá einhver aðstoð, allt þetta þú veist, þetta búið að vera rosalega áhugaverð sjálfsvinna að fara í gegnum þetta, af því að ég það bara algjörlega sitja í því hvar eru sárin mín að espa mig upp í alls konar
1: Já.
0: Ég hef alveg lokað með ekki nefnt að tala við neitt, hætt að útskýra hætt að tala við fólk, þú veist eða bara skrifa ógislega langa tölvupósta af því að ég veit að þú veist, þannig koma skilabóðir rétt til skila þú veist Já. Sjálf alveg, þú veist farið ég efa sendirnar
1: efast sjálf
0: já og bara þú veist já, bara efast þetta sé allt bara vitleysa og hérna og þetta með skömmina og já bara þetta bara ógisla flókið
1: og sama tíma ertu veik og veist ég líka hugsa hvernig upplifin það að treyst ekki
0: og ég ekki með neina tekjur og ég búin að þú veist, ég búin að þurfa að setja allt frá mig þannig að þar kemur líka þú veist, þessi ótti, þú veist, ok en eftir stendur alltaf bara, ok hvað veit ég þess að
1: Getur aðeins farið í þessar aðstæður sem þú veist að draga hann upp mynd að hafa einhverjum skelfilegum aðstæðum að mínum mati lítur þetta að vera eins sko eitt að erfiðast sem hægt að gangi gegnum að vera mjög veik, vera einhvern veginn að húsnæðislaus, atvinnulaus, samfélagið er ekki að skilja þig, ekki að þetta í kerfinu er að koma til móts við þig, jafnvel vinir og fjölskylda ekki almennilega einhvern veginn til staðar. Hvar lendir maður?
0: Sko, ég alltaf ótrúlega heppin að ég að, veist, ég vera æðislega systur bróður og bara, hérna, sem að hafa reynst mér alveg greiðlega vel
1: gróðin
0: hann býr bara í ástarlíu en þú veist hérna, en, og vinkonur en ég þurfti bara einhvern veginn að setja allt til hliðar þú veist, ég endaði að sendaði bara vídeoskilabóð bara hvernig staðan væri og ég bara vissi ekki neitt og svona þannig dýft í samskiptunum að ég treysti því að þau treysta mér til þess að þrista mér fyrir mér en ég var bara í uppgjöf sko veist, ég var rosa hrygg sko yfir samfélaginu og ég var rosa reið yfir hlutum já, minn elsku vinur Skottur var líka einn af þeim sem var bara með mér allan tíman sko þú veist, þetta bara þú veist, það rúkslega gott að eiga fólk sem að bara, þú veist, tristir því að maður geti trist því sem maður að segja, sko Já. En þetta bara þetta að það hrýnur einhvern veginn allt og ég ætla bara að segja sko, enn þann dag í dag, þá veit ég ekki hvort að ég get unnið á vinnustað
1: Já.
0: Þú veist, þetta er óttinn minn, bara get ég verið einhversta bara, og þetta veit ég ekki en ég get ekki gert neitt annað heldur en að fókusera á það sem ég veit að það satt og rétt og hvar ég hef hæfni til þess að styrkja mig af því að ég held að þetta komi alltaf frá styrkleikana ég veit sjálf að ég örugg með mig
1: já
0: þar örugg mitt þar ég bara trúa að það mátt ég bara, þú veist, ég oft þurft að gefast upp já. Þú veist, ég oft þurft að láta bara heyra þú veist, þú ert ekki ein þú veist, þú hefur aldrei verið ein
1: við erum þá bara
0: bænum bara,
1: og
0: bara,
1: við erum hjálp
0: þannig að það er og aftur og aftur þarf ég að gefa stuð fyrir því að ég veit þetta ekki
1: finnst og þú það að fengi hjálp og lausök frá æra mætti
0: já, það hefur svo laus og bara og vera bara opin fyrir því að ég bara veit mjög takmarkað og ég þarf ekki að skilja út af hverju
1: Þannig að þetta er líka svona allsherjar uppgjöf í rauninni sem þú ert að lýsa það sem að það bara ég get ekki listi þetta, ég veit ekki ég skil ekki algjör vanmáttur
0: Og þá kemur einhver nýlega og að fókus er á það sem að veit að maður getur, að því maður getur alltaf eitthvað og stundum er það bara eitthvað óvænt En svo ég hefði aldrei farið í listaháskólan

0: að því að ég var búin að gefa stuðfélungur alltaf verið sko.
1: Bara aldrei
2: Þannig að það svona eitt af bjargráðunum þínum að ákveða Já. Getur þú líst því hver aðdrandin að því að þú ákveður bara
0: Já.
2: Að skráði í listaháskóla Íslands
0: Já, sko í COVID þá gerði ég spil að því að einhvern veginn var að vinna með sko lesbrindunum mína fannst það var áhugavert og var einhvern veginn svona að vinna með ólíka þætti kannski heldur en ég hafði verið að gera og fór svona og í COVID svona, það var svona millibils ástand í COVID og þá sótti ég að halda listasýningu á Akureyri það sem ég hétt samtal þar var ég annars vegar að vinna með neikvæða sjálfstæli mitt setti það í spegla og svo var ég að vinna dálítið með svona upplifum mína á því hvernig við erum að pólisera og flokka í samfélaginu þú veist þetta var svona sú sýning en ég var svona aðeins svona að þreifa á listinni en svo þegar einangrunin byrjar aftur og ég þarf bara að vera heima þá fer ég að gera myndir og þá fer ég að vinna myndir út frá hérna lesblindinu minna búa til myndir úr orðum og snúa orðum og kvolf og svona þannig ég var aðeins byrjað á því en það kom til mér opbáslega sterkt að segja frá þessari sög ekki að því að ég þyrfti að láta heyrast í mér, að því að ég var allan tíma mjög meðvituð að segja söguna, þú veist, að skrásetjana og vera vinna í henni á þú veist, sálfræðingum og vera, þú veist, vera meðvituð í þessari reynslu ég bara vissi ekki neitt þannig að mér finnst vera mikilvægt að segja söguna fyrir þá sem að annars vega veikjast og fyrir þá sem að standa sko á hliðalinni gagnvart þeim sem að veikjast
2: Og það dreifði í...
0: Það dreifði í listaháskóla.
2: Já,
0: og ég sæki og ég hélt bara að það hefði bara átt að sótt fyrst að ég komst inn.
2: Já, þú komst inn, það ekki allir sem komst inn. Veistu hvað sótt margir
0: Nei, ég veit það ekki. En ég var bara mjög hissa og já. Þetta var aðeinslegt, sko.
2: Þetta var aðeinslegt.
0: Já, þetta, já, en þetta var líka krefjandi. Varst
2: ekki langa elst?
0: Jú, jú. Og bara aldrei en margir kennararnir og bara, þú veist, bara eini bekknum sem var ekki með list sem bakgrunn og ég einhvern veginn og svo bara, þú veist svo skrítið, þú veist sem ég að byrja í skólanum
2: Já.
0: Þá ég alltaf að flytja sérst bara nær miðbænum og leið mér í búð og svo bara geti ég ekki verið þar og ég aftur götunni og bara veit ekkert hvað ég að gera og ég ákvað að ráða mig 50% vinnu nú þingi og með skólanum þú veist að því að ég bara ekki neina þykjur og þú veist ég bara var að búum peningi minn og ég fæ þú veist ég fæ bara og hana og þá ég meina það dýrt að kaupa alltaf þú veist ný húsgögn, ný föð eða þú veist þetta, bara, þetta bara fárlega mikið peningur og svo hérna ég neina þingi og það þú veist, það bara verið að alltaf hjálpa grindvíkingum að komast í skjól allar ræður að þingi gangu og tróði hvað þessi sjálfsögum mannréttindi að fólk fái sko hérna hafi þakki yfir höfuði og þarna var þetta bara súrrealist sko þarna var ég og þú veist og þarna var algjört void sko af því að ég var húsnæðislaus ég vissi að fullt af fólki í sömu, þú veist ég ekki ein sem lenti í þessu það bara ótrúlega margir sem lenda í þessu og algjörlega allir tilbúnir en mikla það ekki þú veist, ég bara, þetta var svo skrítið og Já. Það sem var líka svo skrítið það var að flytja
2: Já.
0: Hérna þingið í nýtt húsnæði, að því að gamla húsnæði var ekki alveg nóg gott, það var einhverjum smá mikla í því og þetta veikti mig svo mikið að fá liði sem var að vinna þarna eða gamla húsgögnin eða fólkið þú veist í sömu fötum að ég hætti að geta unnið þar
2: hvað segir
0: en, og ég var bara í uppreist bara í listaháskólanum líka skilur þú veist ég bara ég var bara og svo veikist ég í skólanum og bara þú veist ég var bara þetta var bara endalust versin sko.
2: Ok, wow
0: áhugavert
2: já, áhugavert, þú fengið að vera í þessari gerjun
0: já.
2: Sem
0: hún
2: varst að vinna með
0: já,
2: alla leið
0: já, alla leið og en samt alltaf, ég er alltaf með hennan varnagla sem að er bara ego þú veist, er bara rosa mikið ego og ég þarf bara að leggja það til liðar, sko.
2: Og þá, hvað gerist þegar ego kemur svona stert inn, segir ég?
0: Þá mér bara ekki alveg sama hvernig fólk sér mig, sko. Það rosa mikið tilbúið til þess að fara í eitthvað debat við aðra, þú veist, ég alltaf fá all andsörnum til mín, sko.
2: Áhörður, útskýrðu þetta aðeins, Pétur. Þú ert að vinna með þetta hjá þér.
0: Já.
2: Að stundum verður viðkvæmari fyrir hvað öðrum finnst og ferði átök.
0: Já, og bara, þú veist, hvað ætla þú að, þú veist, vera eitthvað að segja eitthvað, hérna, þína svo, hún svo sem ekki merkileg, skilur, þú veist, allt þetta bara.
2: Já.
0: Þú veist, þetta bara, hérna, þetta alltaf aðna, sko, en svo, hérna, eftir, sem betur fyrir verður mér alltaf meira og meira sama.
2: Já, hvað það kemur finnst? Meira og meira auðmygt.
0: Já, en líka bara, ég veit þetta satt og ég veit, og það kannski það sem að, og ég veit að það satt að fólk þarf að vita að það í lagi þegar það að upplifa þessu umhverfisveikindi. Og ég vildi að ég hefði vita það að ég væri í lagi.
2: Er það tilgangurinn þín með að segja þína sögu?
0: Já. Meðan annars og líka bara styðja við, þú veist, og veita upplýsingar og já, mér finnst vera rosa mikið eftir í þessum rannsóknum, mér finnst þetta vera, sko, við erum alltaf að bæta við á, sko, nýjum og nýjum tengingum í lífið okkar, bara með Wi-Fi og alls konar dóti, það líka rafmagn, við erum með alls konar aukaefni og plastefni, þú veist, við erum með alls konar efna súpur í kringum okkur og við vitum ekkit alveg alltaf hvað gerist í þegar þau mætast og ég held að einhvers konar umhverfisveikindi við þurfum að vita aðeins meir um þau til þess að sitja betur í okkur og það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður sér ekki og við sjáum ekki loftið kringum okkur. Það svo auðvælt að gera lítið úr því sem ekki staðfest með rannsóknum. Það líka mjög auðvælt að gera lítið úr því sem maður finnur ekki sjálfur eða hefur ekki upplifað sjálfur.
2: Og skilur ekki kannski.
0: Og skilur ekki. Þetta allt mannlegt og það engin eitthvað að reyna að vera vondur. En ég fór alveg þangað að allir væri á móti mér.
2: Já.
0: Þú veist, litla
2: hérna,
0: já bara,
2: áttu
0: rosa erfitt sko.
2: Ég geti ímyndað með það.
0: Já,
2: rosa gott. Ég finn alveg til með
0: þess. Já,
2: alveg til sem við maður sjá þau svona eina og eina gráð veika og...
0: Já, og einhvern veginn að reyna að bregðast síðan ekki bötnónu sínum. Þú veist, ég bara... já, en þarna... Já.
2: Lærdómurinn.
0: Já.
2: Er hann komin? Er áfalla þroskinn...
0: lærdómurinn er alltaf.
2: Er komin komma eða...
0: Já, lærdómurinn er alltaf, sko.
2: Já. En maður tilbúin til að skoða hlutina þannig.
0: Já. Og ég á örugglega eftir að segja þess að sögu, öðruvísa morgun,
2: já.
0: Þú veist. Mm. Ég segi ennáttúrulega með okkur mætti kvöld,
2: já. Þú veist.
0: Og hérna, en, já, ég, hérna, það eru óbáslega margar hliðar á hverju sögu.
2: Já.
0: Og það svo margar hliðar á okkur sjálfum.
2: Já.
0: Og það fer svo mikið eftir stemningunni. Mm. Hvaða, þú veist, hverju við viljum deila.
2: Já.
0: Og mér veist, þetta finnst mér líka brjálaðislega áhugavert. Bara í hvað atma er maður, hvað segir maður, hvað skilur maður eftir, hvað
2: ígir maður. Þú verið í svona tólspóruvinnu, það er svo áhugavert þegar fólk fer að segja, geta svona haft góðlátlega gaman að sjálfu sér í sínum brestum. Mm-hmm. Veistu hvað ég á við?
0: Já, algjörlega.
2: Þá er maður einhvern veginn komin á betri stað með það að geta hort á það og séð húmurinn í því.
0: Já.
2: Þannig að það er oft svona mælikvarði. Ert þú komin þanga?
0: Já. Þú veist, með eitthvað sko, þú veist, ég náttúrulega bara, sko, þegar ég fer í svona, sko, þrifamanni, sko, það gerist, þú veist, þegar ég á eitthvað eftir ósagt. Þú veist, þegar ég svona bara, þarf að hugsa máli, þá fer ég í þrifamanni, en ég fer líka í þrifamanni þegar ég, sko, held að sé eitthvað að triggera mig heima hjá mér. Og þá þarf ég bara að stoppa mig af og segja bara, þú veist, halló, þú veist bara, hérna.
2: En það er eitthvað partur sem það er að vit fyrir þér.
0: Já, og hérna, og líka bara, þú veist, ég þarf líka bara stundum að hafa húmor fyrir því hvað ég skrifa eða þú veist, eða hvað ég að gera og ég bara búin að vera lasin og ég horf á þetta og bara, wow, það ekki eitt orð skrifa rétt í þessari setningu, sko.
2: Já, ok. Og það líka hluta þessu, svona eftirköst?
0: Já.
2: Heil og þóka, eða hvað kallar þau?
0: Já, mjög mikil.
2: Hvað ertu ennþá að glíma við svona sem snertir daglegt líðið þitt?
0: Það úthald. Sko langtíma streitan það sem að kannski mest veist, þetta eru fjögur ár í rosalega mikilli streitu sem snúa að veist, húsnæðinu, umhverfinu, fjármálum lærdómnum þú veist að skilja þetta þú veist sætta sig við að maður fá ekki aðstof maður verði sko að svo þetta við verðum aldrei eins hvort sem við erum heilbrið eða veik, sko, ég verði aldrei eins og ég var í gær sko,
2: mm-hmm.
0: þú veist, bara það að setja sig við það
2: Já.
0: Að maður að breytast og ég verði aldrei þessi sem ég var
2: einhver sem þú sakna sérstaklega
0: Já, en ég ætla að segja sko, þú veist, með þetta, hvað eftirkostin það þessi streita í þessum langtíma streita hún kemur inn í kerfið og þurkar mann daldið, hún þurkar allar fasjur þannig að kerfið verður í rauninni minna menna tilbúðu til að takast á ný verkefni eða nýjast, þetta svona langtíma streita sem fylgir mér fannst líka minn á mig vera alltaf súr hann var, þessi, það fór þegar ég veikist þá líka minn alltaf súr og hérna að ná upp basíska stíðin og halda því erfiðara fyrir mig aldrei næra Þannig að ég þarf að vera mjög meðvituð það og ég þarf að vera mjög meðvituð að halda réttu vökva, jafnvægi bara yfir höfuð af því að sko fasíðurnar eru ennþá stífar. Þannig að það það sem að...
2: Viltu aðeins útskýra þetta? Mér finnst þetta mjög áhugavert út af því að þú komin hann að jafnafræði, þú streitunar.
0: Já, sko, ég meina líka minn og bara eins og jörðin, við erum bara við eigum að vera ákveðin sýrustigi og þegar við erum mikið streitt, þá verðum við súrari og við þurfum ná balans aftur og þegar þetta komið inn í svona mikil hluta líkamans streitan þá bara finnum að það er ofsúrt það líkaman ekki nægilega tilbúin til að takast á við önnur utan komandi áhrif veist, þetta bara þetta, ég ætti ekki að alhafa þetta finn ég á mínu líka þetta veit ég að það satt fyrir minn líka
2: er leið tilbaka
0: Já, ég sko ég hérna ég fekk sko inni á virk og það var líka eftir að ég lendi í aftanakynslu og mér var svo áhugavert þú veist, þar var eitthvað svona
2: utanumhald
0: atburður, eftirkost eðlilegt, þetta svona
2: Finnst þér eins og það hefði þurft að fá hálsnikk til þess að fá inni þar en ekki
0: bara, þú veist, ég ætla bara að kalla það ákveðna, þú veist, þetta bara einhver röð atburða sem að, þú veist hann nógu slæmur, þú veist af því að það verður til þess að ég á erfitt með að vera kjur, ég á erfitt með að vera í þeirri vinnu sem að mér langar að vera í en það því bara ég þarf að vera meira í einhverju öðru, en í virk ég daldi að vinna með það að bara að safna hugur ekki í það að ná að fara inn í eitthvað, inn í lífið aftur sko, veist, ég ennþá þar ég bara, já, ég saman hugur ekki og bara, veist það bara króni í baukinn á hverjum degi, sko
2: wow. En ég skynja samt minnst svolítið gaman að hérna, spekla það hjá þér að þú ert hérna skýr, þú ert að halda þræði jafnvel betur en ég og hérna út að ég varst að tala sko að vera meðvirk þá skynniði breytingaður út að ég þekkiði frá árum áður og hérna minnst hérna, seti betur í þér vera hérna já, mjög hérna hvað við segja, með sjálfrið þér í þessari frásögn og bara til hamingju með þig
0: Takk Sko lífið alveg skemmtilegt það rosalega skemmtilegt og bara Já, ég bara ég elska lífið sko, mér veist það ótrúlega spennandi og núna ég farin að mála aðeins og gera eitthvað og veist, ég ætla svona aðeins að leifa mér að meðan ég í virka að halda bara öllu opnu og mjög merkilegt veist, að fara ég búin að segja alveg við leiðbeinendurna sko, það mjög fyndi að vera að fara á alls konar námskeið virk sem ég hefði geta kannski búið til sjálf eða þú veist
2: Já.
0: Í breytingastjórnun í að markþjálfur nokkuð svona og ég þurfti alveg bara kingi öll ég bara, ég tekið allt
2: Ert þú núna bara þykja kannski?
0: Já og náttúrulega læra fyrir
2: Já, hvernig fyrir því að vera svona öðmjúkur þykjandi?
0: Það fyrir ekki ég alltaf að læra eitthvað ný
2: Já
0: Ég bara, það bara þannig og svo þetta námskeið, þú veist með söguna, þú veist, það bara svona eitthvað auka að því að já, það bara skemmtilegt
2: einhver svona skilabú til okkar í lokin mér langar að spyrjum eitt, já. Þú veist, eitthvað sem þú með því ráleikja öllum varð ykkur á þessum efnum eða ekki borða þetta eða ekki taka þetta inn í húsið ykkar sem að á bara við um alla líka til þess að geta búið þér í heimsókn
0: Já, til að bjóða mér í heimsókn þá bara helst ekki að vera með ilmefni sko, ég náttúrulega þar að ég get ekki setið í þarna, með að búið púði til að setja á svo ég var enn stærri í setinu en ég get ekki, ég þóli ótrúlega, þú veist, ég þóli engan svamp og þú veist, þannig að það er bara ég sko, ilmefni mýkingarefni sleppa því það er ótrúlega margir sem var að veikir að því að vera kringum ilvatn og það bara eyðilegur daginn á þeim og það er bara fólk sem
2: hefur kannski einfalt mál að sleppa
0: það er mjög einfalt mál það er bara hugsa
2: hvað er í ilmefnum, akkur allir þetta sé svona
0: sko, þetta er bara ósýnlegar eindir sem að færðast með okkur og fær okkur ilmin
2: sem að hafa skali áhrif
0: og þau bara ferðast og já. Bara hefur alveg farið inn í lyftu og það, það var einhver með ilvatn hér þá bara endur þannig ennþá og þetta bara festist í fötin og hjá þeir sem kemur næstun í lyftuna og fer með honum heim og ef hann með ánami þá fara hann að fara og breyta öllu sínu
2: En er ekki svampur í öllum sófum og stólum?
0: Jú, það er svona gott að hafa bara leður nú maður með dýrari þarfir
2: Já.
0: Nei, en hérna, nei, sko þetta nú yfirleitt bara ekkert vandamál en bara hugsa hvernig maður hvernig maður gerir en vera, þegar að þá ekki bara við umhverfisvekindi það bara að fá að dvelja við og spurja hvernig hefur það áhrif
2: Já.
0: Hvað þarf ég að gera við erum bara með mismunandi þarfir það eru bara allir með sínu sög og ef við getum bara dvælið aðeins í því og búið virðingu fyrir hvort öðru þá erum við bara rosa góðin stað sko.
2: Já. Aðeins að sjá og heyra betur í hvort öðru Gangi vel í kvöld að takk. Segja þína sög
0: takk.
2: Og takk fyrir að deila þinn sögu með okkur
0: takk.
2: Og hérna ég hveti ykkur nú til þess að fara frekar að hlusta á Heiði í Tjarnaby og heldur en að horfa þáttin því að þið geti horft á hann setna en við ætlum að láta þetta gott heit í dag, takk fyrir mig
1: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Við ætlum að ræða bækur, það að detta inn bækur svona í með vorinu, fólk sem, bækur sem að gott að taka og lesa í sumarlífinu, það líklega hugmyndin. Og eina af þessu bókum bók sem að kalla því íslensku villistrákarnir og eftir William S. Burroughs sem að ég hefði nú ekki reknað með svona fyrir sumarlífin að væri þannig bók að koma út núna. En þetta nú sögufræð bók og sögufræður höfundur og Og Ólafur Páll Sigurðsson sem sögufræður fræðumaður skrifar hér eftirmála.
5: Jú, jú.
4: Svo ákveðin óð til Börfs, eða ekki? Þú trefið náunum?
5: Jú, eiginlega. Já, já, ég las hann mikið því ég var yngri og hérna fekk heilmikið útrónum, sko.
4: Já.
5: Og hann inspíreraði ansi mikla svona vinnu í sabbati við orðskurð og segur banda til raunir alls konar og kvikmyndagerð og svo framvegi sko.
4: Svo þetta, hvernig hann klippir textan einhvern veginn í...
5: Já, já, þú kannski fara út í það seinna sko.
4: Já, við erum að byrja höfundurum
5: já.
4: Sem er hérna, svona notorious maður í bókmyndasögunni, William S. Burroughs.
5: Hann var það notóriu sko að það var eiginlega ekki sko til þess að ég var í háskóla sko upp úr 90 það var ekki sjens að fá prófessora til þess að hérna lesa með manni Burroughs þetta voru viðbröðin sko það
4: ekki fyrir bara þá svona eins og hættulegur hann væri slaufaður maður eða vegna þess að verkin hans væri svo Sérstökkuða.
5: Vissu leiti tebrúskapur, held ég nú það sko. Svo, sko, hann var bara svo róttækur líka sko. Og þessi...
4: Sem manneskja.
5: Sem manneskja
4: og... hvernig líf hans var.
5: Já, já, og hérna líka pólitíst.
4: Já.
5: Mjög pólitíst og þessi cut-ups sem hann kallaði cut-ups sem orðskurður. Eiginlega, það var, mörgum var mjög uppsigað við það. Það var ýmsu leiti mjög sko eyðileggjandi afl. En menn hafa nú farið að taka þetta til rannsóknar sko og fundið alls konar pælingar þar að baki sko.
4: En þetta þannig að þú skrifar texta og svo eiginlega stokkar hann upp. Næstu tilvíðan að kent. Þannig að út kemur merkingin er kannski farin fyrir flestum, en einhver merking komin í staðin eða eitthvað?
5: Sko, ein af grundvallar pælingunum bak við cut-up sjá Burroughs er, jú, fyrsta lagi, algjör tilviljun. En, sko, hann var með þessa teóriu, sko, að tungumálið væri vírus.
4: Já. Og það sem við erum að skrifa, við erum eiginlega fyrir okkur sjálfum, að við verðum eiginlega að eyða okkur sjálfum út úr textanum, til að
5: skera á merking... samhengið.
4: Já.
5: Því sko...
4: Það kemur það ekki samhengi.
5: Þegar hann var ungur, sko, þá fannst honum að allur raunveruleikin universið væri bara einhver gömul upptaka. Og hvort sem það væri sko bara skynjun eða texti eða upplifun á texta eða tungumálið og þessar upptökur kæmu frá sko þessari pælingu hans sem alveg bara þunga miðjan í hans hugsun það þetta koncept stýringin kontról og að það sé þess að stýringin sem stjórni þessum upptökum og þess að stjórni okkar raunveruleika og raunveruleika skynjun og þess að eins og til þess að ég skal sögu sem við Nova Express þar er hann með þessa sko með þennan frasa storm prisoners of the earth storm the reality studios fangar jarðarinnar ráðist á raunveruleika verin þar sem ykkar raunveruleiki er hannaður og með því að klippa í sundur samhengi í texta til dæmis og framsögn til dæmis að hann klippti mikið hérna útvarsmenn, sjónvars hérna menn, fréttir ræður og svo framvegis þá varstu þess að klippa á það samhengi sem stýringin reynir að við
4: það er ekki til þess að kæmi nýtt samingi það er ekki
5: jú, hann gerir það líka sko en það er hann vann líka sko poetist hann vann mjög politist með hérna orðskurðin og orðklip en líka poetist. Og þá hann sko, klifta hann oft til dæmis Rembo, Baudelaire, flotta poesi og Shakespeare. Mm. Og það bara ekki sko, sumir sko, ykri lesendur bara og sko, tóku þessu cut-ups eins og þetta væri einhver hérna einhver salvation sko, einhver frelsun og með því að kött upp þá myndir bara, þú veist, komast eitthvað allt annað og, en það skiptir máli fyrsta lagi hvað þú ert að kött upp og hver það sem bak við það.
4: Ég reyna að skilja, er þetta til þess að losna úr stýringunni og það sé eiginlega hérna markmiðin sjálfsir og ekki endilega til þess að komast á eitthvað tiltekið því að leiðum kæmist af okkur tiltekna merkingu þá er það líklega að fara að stýra þér.
5: Þetta bara til þess að rjúfa samhengi hérna, sem sagt, viðtekinar orðræðu, viðtekinar skynjunar á raunveruleikanum sem að heldur okkur frá lífinu og að drepa sálirnar í okkur. Það endalaust hægt að nálgast cut-upsinn frá ýmsum hliðum, sko.
4: Og bara sann, var ekki bara þessu til þess að búa til texta sem að var ykkur svona nýjung í. Heldur, þetta eiginlega lífsafstað hans, að við séum fangar.
5: Já, og fangar í tímanum.
4: Já.
5: Hann var alltaf með þetta við what are we here for we are here to go
4: það er eitt að trúa því það er eitt að trúa því en að trúa því við getur losna út úr því
5: sko hann með því að með því að rjúfa gat í tíman
4: og nota dóp
5: því Já, ég held nú að, að hann notaði mikið sko líka einhverja halsúkina, sem sagt ofskynjuna lif
4: Eins og er í tísku í dag
5: Já, og hann var nú einmitt 50 árum á undan, eins og það er mikið núna í tísku þetta Ayaska sem hann kallaði nú alltaf Jaha og hann fór stuttu eftir að hann hérna myrti eiginkonu sína
4: Já þú segir myrti
5: drap, ég segi nota nú oftast drap þetta hefði verið drap því þetta var þetta meira að minna óviljandi en bara vitfyrring eins og hann segir sjálfur
4: en fyrir það sem ekki vita þá skautan koru sína í Mexíkó eða ekki og sagði að þau hefði verið William Telleg, hún hefði verið með epla hausnum og hann hefði ekki hitt
5: hún setti Hann sagði, þau eru bara pissfull í einhverju teiti og svo hann hafði þeir sko sóttu byssu sem hann átti sem að vissi reyndar að miðið væri eitthvað hálf slaft á. Og hérna, og á leiðinni heim með byssuna þá finnur hann að það eru fyrir hann að flóa tárum andlitið á hann. Og hann bara hágrætur og finnur fyrir ykkur rosalegri tilfinningu að algjöri glötun og missi. Og þegar hann kemur heim þá byrja hann að drekka og svo fara þau eru þannig í Mexíkó. Fara þau í eitthvað teiti og hérna það er drukkið mikið og hérna og hann segir svo við hann að nú William Tell atriðið okkar komið að því. Og hún bara keik settur glas á höfuð á sér og hann miðar og hittir ekki betur en svo að hann lendir í enninu á hann og hún deyr. Og hérna, hann slapp nú sko fljótlega úr höndunum á löggunni, var bara mútað. Og lenti í einhverjum bara auðvitað gríðarlegri krísum með sjálfa sig og þá fer hann þannig í Amazon skóginn að leita að einhverjum mjög potent ofskynina plöntu.
4: Er að komast út úr áfallinu eins og væri sagt í dag?
5: Já, allir ekki. einhvern veginn rjúfa algjörlega kyrstuðu sem að var lentur í, sko. Og líka hjálpa sér að losna undan heroíni, held ég.
4: En hann hefur verið lokaður inn í sjálfsásökunum og
5: Já.
4: Og svo náttúrulega notaði hann heroin mikið.
5: Svo hann auðvitað alltaf ævinn að díla við þetta.
4: Hann notaði náttúrulega alls konar dópið ekki, reyðlega ekki til það dóp sem hann hefði ekki notað.
5: Nei, ég blustu ekki.
4: Ég man eftir því að hérna, Laxness var að skrifa eitthvað þarna á 7. áratugnum, sem við kringum skáldatíma, kannski þetta í skáldatíma, ég bara manna ekki. En þá var hann að tala að hvað að gerast í svona bókmyndum heimsins, hann var nú sjálfur tindur á þessu tíma þegar hann var að skrifa leikritin alltaf svona.
5: Já.
4: Þá getur hann það sem var að gerast í hérna, bandarísku bókmyndum og þar eru eiturætunar og það sé nú ekki, sko, hann var svipa á prófessorðu þínir, hann slæri það bara að borðinu eins og algjört rugg. Það er að tilir ekki bókmynda hefðinni.
5: Þeir voru þannig marxískir intellektuál til að byrja með þeir fyrirlítu bítnikinn. Hvað hétar hérna Louis Fisher sem Ernst Fisher sem skrifaði hérna listþörfina sem Þorgeirs þýtti hérna upp úr 70 og var í Kiljónum mál og menningar Kiljónum frægu. Hann gefur ekki mikið fyrir bítnakana sko en Fisher einin hann eigði nú þó nokkur púðri í þá sko. Já, það greinilegt að honum einhver negin svona
4: Það vil tróða hún í gröfsina
5: Já, þetta sé bara flútti frá raunveruleikanum og eitthvað það sko og aðalega held ég að hann hafi nú bara verið að skrifa Kerouac sko
4: Já, sem yngri heldur Burroughs
5: Burroughs var aldrei
4: einu hálfri kynni já, einu hálfri kynslu eldri en bítningarnir
5: Já Já, hann var allan að 10 árum plus eldri en þeir allir og var svona eiginlega bara gúru þeirra og vildi aldrei eiginlega kalla sig bítnik og benti alveg réttilega á það að hans sess að, tilgangur með hans skrifum og stíltök væri allt öðruvísi en þeirra en hann hafði mikil áhrif á þá sérstaklega Ginsberg og Kerouac og
4: segjum svona dæmi það hvernig hægt að stíga raunverulega út úr samfélaginu með ykkur ákvörðun af því að bítningarnir eru koma undan hérna hippa kynslóðinni þar sem svona hugmyndum svona counter culture að geta lifað ykkur lífi hafna þessu sem á að þröngu þær inn í Og hann náttúrulega gangandi dæmi mann sem tekur slíkar ákvarðanir.
5: Ég, Burroughs var útlægi. Og frá bassaldri þá varð bara útlæga kultúr höfðaði til hans mikið sko. Og hann var bara strax útlægi sem barn og unglingur og hérna hann strax bara sem pínu lítill drengur þá fannst honum sko illir vættir sækja að sér og hann var með fekk ofskynjanir og sá ykkur mjög sérkennilegar fallegar líka sýnir svona daldi svipað og William Blake sem var nú reyndar mikill áhrifavaldur á Burroughs og með þú pólitík sem kemur sem að finna í Burroughs voða mikið sko eiginlega held ég undan rótum lestrar hans á William Blake og svo þegar hann var ungli að gelgjuskeiðinu þá komst hann yfir bók eftir hérna gamlan flæking sem við skrifið þannum aldamóti 1900 sem hét Jack Black og bókin heitir hérna You Can't Win þú getur ekki unnið því leikurinn sko það svindl í tabli sko og hérna hann var flækingur og ópíumisti og krimmi innbrotsþjófur þessi Jack Black en þetta alveg frábærlega skrifuð bók Og Burroughs sá bara sjálfan sig í þessari bók, sko, þetta er það sem ég ætla verða þegar ég verð stór. Ég ætla verða dópisti, krimmi og rithöfundur.
4: Og ekki vil láta beygja mig undir samfélagið.
5: Nei, hann var, nei, alls ekki.
4: En hann var náttúrulega útlagi, hann var hann í Mexiko og svo var hann í Marokkó og hann fældist
5: við. Hann var að voða mikið á flókta líka undan löggunni. Hann var hérna, hann var sjálfur sko, þegar hann fer í dópið sko, þá hann auðvitað eilíft verið að handtaka hann og konunas líka. Þau voru þannig að kynntust í New York og Joan Volmer þessi kona þetta hann margir sem benda á það það er hún alltaf eins og í skugganum fyrir honum en hún var þetta var greinlega mjög klár manneskja alveg rosalega vel lesin mjög skemmtileg með mjög skemmtilegan svartan húmor og var algjör þunga miðja í og katalisti í þessari bítnika frum bítnika klíku í New York. Og hérna
4: það náttúrulega sérstaka konu að lifa með William Burroughs ekki.
5: Jú, hún var reyndar sjálf mikill dópisti það var Kerouac-keldi sem komin upp á að hakka í sig amfetamín. Og hún var alveg hróðalegar amfetamín sögur af henni sko. Og þegar við fóru til Mexíkó vegna þess að Burroughs var handtekinn með eitthvað heroín og það að hann horfði fram á eitthvað 23 ára, 5 ára jafnvel fangelsi og handtekinn New Orleans þá bara flúðu þau en Joan fekk ekkit almennlegt amfetamín þannig ekki í Mexico City þannig hún bara drakk tequila frá Monday til kvöld sko. Þetta var svona lifnaður á þeim sko.
4: Ekki til eftirbreytni eða?
5: Sérum.
4: Ekki til eftirbreytni?
5: Nei, ég myndi ekki segja ég held að sko að beatnik hérna projektið sko sé á engan hátt til eftirbreytni til lífs sko stíls
4: en þú veist að segja hann hafi verið handtekinn og hann var svona notorious á þessu tíma en hann var ekki beint svona hann var ekki household name hérna í kringu 1960 eða hvenær hann að flýja þarna til Mexiko eða fyrir það tíma
5: löngu fyrir
4: það tíma
5: það, hann 50, er ekki 50.
4: Hann er eiginlega svo underground að það vita fáir á honum eiginlega
5: já.
4: Og hann er ekki útgefin
5: jú hann sko hann fekk nú reyndar sko fyrsta skáldsagan sem er gefin út hún er gefin út eftir drápið á Joan Og það er þessi fyrsta skáldsagans, Junkie, sem er spil skrifuð í svona hardboiled Dashiell Hammett stíl og er feikilega vel skrifuð en var gefin út sem sjoppureyfari. Og það var einhver svona leynilögreglu saga, þú flippaði henni, hinum megin, þá var það hinum megin, var önnur skáldsaga svona leynilögreglu reyfari, sko, sjoppubók, sko.
4: Já, bara einhver svona Morgan Cain eftir einhvern annan.
5: Já, en þarna koma strax þessi þemu og þarna lýsir hann í hvernig hann varð þetta ánetjaðist. En
4: sko, þetta er ekki hluti af svona bókvendaumræðinni á þessum tíma, hann er ekki... Hann er svolítið utangarðs.
5: Já, og... til að byrja með, vissulega. Já. Hann er það... underground. Hann sko, Burroughs er þetta sko, er eiginlega sko, eitt aðal átrúnaðar goð and kultúrsins. Þess að sem er kölluð counterculture sko, sem hefst með eiginlega bítningunum sko. Og því...
4: Og hann er innblástur þeirra.
5: Já. Hann er og innblástur hippana, hann er innblástur bítnikana, hann er innblástur pankarana og
4: hann klæðir sig alltaf í
5: á sama
4: bókari.
5: Tíma og
4: hann lítur út svo svona bókari
5: jú,
4: hann er svona snemma
5: ég, hann er bara þeirri kynsluð hann er fættur 1914 og er fættur inn í háborgaralegt samfélag í St. Louis og er alin upp á mjög borgaralegan hátt nema hvað að hérna sko elda þetta var voðalega eitthvað hamin fjölskylda og engar tilfinningar og neitt og, og svona voðaleg hlédrægni eitthvað svona háborgarleg hlédrægni sem hún blóðborin sko
4: Það ekki sem tók William Little upp og sagði felskan
5: Ég held til myndir af honum reyndar sem pínu litlu með móður hans og það svolítið streymir úr henni ástinn sko þannig ég held að móður hans hafi verið soldið öðruvís en faðir hans var mjög bara mjög fá skiptin maður en hann fór með hann að skjóta og veiða og plantaði þessari byssu maníu í honum sko sem hann losnaði aldrei við Það var eitthvað þeirra eina bonding held ég sko. En hann sko voru auðvitað með vinnuhjú og eldabuskan hún kendi honum að hérna alls konar kukl meðal annars að eitthvað skona svona rattað hum til þess að tæla fram körtur í garðinum. Og hann kunni þetta alveg sko, ég, hann sýndi mér þetta.
4: Það nefnilega kemur fram í eftirmælunum að þú hefur fórst og hittir hann.
5: Já.
4: Hvenær var það?
5: Já, ég hitt hann fyrst bara lauslega, 82.
4: Já.
5: Þá var hérna heil ráðstefna, svona fjöl, multimedia ráðstefna í London, kalluð Final Academy. Sem vísa nú í gamla sko gamlan draum sem hann hafði í sambandi við sko villistráka konseptið. En hérna það var sérst að stofna akademíu fyrir villistráka. Ég segi frá því þannig eftirmálunum. Það var en hérna já þá hitti hann fyrst en hérna og ég hitti líka Brian Geisin. Ég var að pæla í sko draumavélinni sem Geisin og starffræðingur sem var mikill samstarfsmaður Burroughs líka, Ian Somerville bjögur til sem svona primitífur stroboskóp sem það kemur alfabylgjónum í gang mikið í höstum aður
4: og, sem,
5: og virkar alveg feikilega
4: mann dreymir
5: mann dreymir vakandi en maður með lokuð augun og þetta svona það blik, þetta svona bliksjá stróboskóp
4: hálfu í draumi og hálfu að fylgjast með sér dreyma eða hvað
5: já og sérð alls konar sýnir en getur svo bara leið og líkur upp augnlokunum þá ertu bara mjög afslappaður því þú fengið að það heilabylgjur sko sem virka best í hvíld og dreymir þetta og sérði eitthvað svona einhver arkaísk symbol sko einhver frumsöguleg symbol svona eins og Carl Jung var að tala sko
4: einhver dreymir alla úr sama draumlindinni einhvern veginn
5: já, einmitt, einhver sameinleg frum hérna
4: samanlegt minni
5: symbol, já, samanlegt minni og hérna en það var þetta mjög svona það var mjög áhugaverð, mjög inspirerandi ráðstefna, það voru alls konar fólk þannig líka gæsinn og mikið af þessum svona sporgöngumönnum
4: og
5: mikið
4: af
5: hljómsveitum
4: og svo okkur villistrókar
5: Jú,
4: ja, wannabe villistrókar
5: wannabe, fullt af þeim alveg öruglega þú meðal hann að sanna Genesis P. Orridge og svona, hann var nú, hann vildi nú gerast eitthvað svona gúrú eitthvað villistráka gúrú sá og setti upp eitthvað sekt setna sko, miklu setna aldrei.
4: Svo það tengist íslenskri spyr hann ekki eitthvað dýrmann í MH eða?
5: Jú.
4: Hann tengist íslenskri menningasögu?
5: Já, jú.
4: Samstafsmaður
5: ég var að þeim tónleiku og reyndi alltaf gaman að þeim tónleiku en þetta var ekki einn súper hljómsveit en þetta var
4: það var ekki margi góður hljóðfærleikar
5: það mætti segja að það að sko Genesis P. Orridge hafi verið ansi erfiður maður sérstaklega sínu samstarfsfólki en ég hafði engan á að kynast þið ég forðast rock svona rock ego
4: en talarðu við Burroughs á þessu tíma eða hittur
5: það nei, ég hitti, ég talaði eitthvað rétt að snöggast við hann og þetta var bara eitthvað svona backstage þú veist, eitthvað en ég hitt hann og náði ágæti mjög skemmtilegu samtali við hann 90 þannig að eitthvað ég lók mars 90 og það var mjög þá var hann minn ljúfasti og ég veit að sko mjög margir voru mjög hræddir við hann og hann var auðvitað sko já, hann var galdramaður og svo framveg sko og kannski líka menn heitt ekki til þess sko þessu Bukowski lýsir því hann langaði og hann getur þess að kynnast bara rós og fannst hann sjálfur alltaf vera daldið svona eins og að mætti ekki vera með í beatnik grúpunni
4: Bukowski
5: já og en hérna og svo voru þeir á einhverju rithöfunda þingi og þeir voru sama Bukowski vissi að hann var á sko sama hóteli og hann og fattaði sko það, hvar herbergið hans og sér að það opin glugginn Já, Burroughs og labbar svona upp að glugganum og minni með flösku með sér og svona fákallins að drekka með sér eitthvað sko og þá situr Burroughs þar og starir út gluggan einhverju svona algjöru sko, einhverju allt öðru hugar bara vittum einhverjum
4: einhverjum rússi
5: ég veit ekki það einhverjum hann gat farið í alls konar einhver ástund með þess að án dópskallinn sko, en horfði beint í gegnum Bukowski, sko, það var engin registrasjón, sko, Bukowski var álsærðu, sko vildi ekki.
4: Ólíkir menn í...
5: Já.
4: Ekki gefið að þeir næðu saman.
5: Nei.
4: Það er ólíkir skáld.
5: Alls ekki og bara og svar bara, þú veist hann Ian Curtis blessaður söngvarinn í Joy Division hann lenti hálfvill í honum
4: það var ekki allra hann gat verið svona kvíðislegur við fólk eða hvað
5: já, ég held það nú þeir voru að spila
4: einhverja hátíð ef þú ert útlagi þá þarf þannig að hafa ýmsar varnir uppi til þess að verja stöðin ein er svo að vera temmilega leiðilegur við fólk þannig að sé ekki abbast upp á því
5: það var líka þetta svo mikið snoppað fyrir honum
4: já, á þessu tíma var náttúrulega orðin
5: já, þetta eitthvað 79 eða eitthvað til þess þegar hann hittir Ian Curtis, þá voru þeir á einhverju hátíð saman sko upplestra og tónlistarhátíð í Hollandi held ég og Curtis sko uppahaldsbók í hans Curtis var Wild Boys og hann las Burroughs alveg upp til Agna sko og hann langaði mikið til að fá sko árita eintak hjá Burroughs og spurði hann hvort hann mætti og hann sá að hann var með Wild Boys hvort hann mætti fá eintak hjá honum áritað fuck off bara fuck off fokkaði þér sko
4: Þú reyndir við hann 90 þú áttir gott samtalið við hann 90
5: já
4: og þá var hann blíður
5: þá var hann hinn bara skemmtilegasti og blíðasti og þetta var mjög sögulegur dagur því daginn áður sko þá hafði verið hérna sem þið kallaði hérna the great battle of Trafalgar Square sem var hátindur rosalegra mótmæla út allt Bretland gegn þessum nefskatti sem það sér ætlaði að setja á og sem var kallað Poltax og bara öll alþýða Bretlands sameinaðast í gríðarlegum mótmælum mánuð eftir mánuð og þannig að þennan dag þá marsirðu bara 200.000 manns framhjá parlamentinu og upp Whitehall í átt að hérna Trafalgar Square og fólk staldraði við Downing Street og fór að hrópa hérna þá var ný sko, þá voru rúmenar nýbúnir að taka Ceausescu einræðisherrann af lífi.
4: Já. Og hans konu.
5: Já. Og hérna fólk hrópaði Ceausescu now, Thatcher next. Já. Og
4: ekki fallegt að heyra þetta inn fyrir Thatcher.
5: Já, já, já. Og þetta, og lögreglan fór alveg kjóla á taugum og réðst á fólkið og mistu gjörsamlega tökin á öllu og 200.000 manns og þeir sko lögreglan var mjög réðust á fólk með hestum og kylfum og svo framvegis og og þetta urður alveg rosaleg mótmæli og óerðir út sem breytust út alla vestend og hérna og stóðu alveg langt fram bara á morgun og hérna það var með þetta bakgrunni sko sem við hittust og hérna og bara og svo var þetta mikill hérna andstæðingur breska establishmentsins sem var tala ekki drottningarinnar en hann var mikill andkonungsinni og þegar Sex Pistols hérna gaf út lagið og komið ég á númer eitt á listanum hérna God Save the Queen the fascist regime and she ain't no human being og allt þetta þá sendi Burroughs heilláska skeyti til Sex Pistols og þakkaði þeim fyrir þetta loksins stæði nú einhver tjalli upp og segði það sem þyrst að segja sko, drottninguna
4: Herðu, en já, fyrir ekki?
5: Jú
4: Nei, ég ætlaði bara því að hann alltaf þekktu fyrir að, hérna, að vera dópisti og kannski margir ungir menn mest held ég, svona fetuð hans slóð og ekki fór vel fyrir þeim öllum þegar þú hittir hann 1990, þá er hann ekkit að dópi það, það er ekki sem að lifi svona lengi það er ekki en heroinsjúklingur sem að lifi svona lengi nema eitthvað sem er þá bara með einhverja hérna, vísindarlegan skamtara sem að skamtar í hann dópið
5: Já, eins og Gary Cooper hann var þannig hann var eins og múmía, hann eldist mjög lítið og eldist mjög vel en hann var alltaf með lækni sem var alltaf bara með töskuna reddi alltaf og þannig hann var svona eins og í formaldalíni sko en bara rosa hann var nú ekki ríkur endilega nema kannski allra síst hann hefur örugglega verið á methadóni, það getur vel verið hann hefur verið á heroínu líka
4: viðhaldsmeðferðin svo heitir í dag
5: en hann drakk líka sko. Og hann reyndi alltaf bara að byrja að drekka þetta var bara vodka og hérna kók sko. Alltaf svona fjögur, fimm leitið sko.
4: Það fer ekki alltaf vel fyrir þeim sem eru með svona engalækni eins og Elvis Presley eða Michael Jackson eða Prince það er þetta ráleggja fólki frá því að fá sér engalækni Ég held að Maradona hefur líka verið með eitt svona sem að...
5: Já, Gary Cooper var mjög ánægður með sinn.
4: Já.
5: En það fara nú ekki mörgum sögum að það sem er Gary Cooper, það maður að segja eldra fólki, sko, sem held mikið upp á Gary Cooper. Hvað er það að segja, maður? Gary Cooper.
4: En Burroughs gekk því sálfræðin, sama sálfræðin svo var með Marilyn Monroe.
5: Já. Yldanum verið frá 100 sálfræðingum sko. Þessi sami sálfræðingur sko, hann greindi Burroughs með, hvað var það, ég manna ekki 16 mismunandi persónuleika þannig að ef þú vilt gaggrína Burroughs þá ættir þú kannski að teka hverna af þeim sko, þessum 16 sko.
4: Herðu, en Ólafur, af hverju dregst þú að Burroughs? Ungu maður líklega?
5: Já, ég hérna sko ég kynntist Burroughs fyrst hérna í því mikla menningarplássi Þórshöfn í Færeyjum þá var ég að vinna í fristuhúsi í Færeyjum þau eru líklega verið 76 maður vissi af honum að það eru eitthvað lesið pínultu mann en ég aldrei lesið hann eitt og ég held ég að þetta verið helgi og ég ránglaði, ég var þunnur og ránglaði inn í hérna bókasafnið, bæjarbókasafnið Tórshán og fann þar Nøyen Fru Kost sem dönsk þýðing á Naked Lands og 16 ára strákur pekkar auðvitað upp allt sem heitir sko nógen nakin málsverður sko og ég fór að lesa fyrir eitthvað sko eins og stundum sjaldan allavega stundum þá þunnt fólk mjög næmt fyrir klassískri tónlist til dæmis
4: Það eru einhverja varnir farnar svona.
5: Já, það eru einhverja varnir farnar og
4: þú getur
5: ram textin í gegnum mig og ég fattaði strax að þetta var rosaleg poesía í þessum texta þessar skáldsýnir rosalegu skáldsýnir þó að það væru sko óhugulegar og þessi surrealismi sko maður var mjög vel sko upplagður fyrir það og það að leifa sko

0: líða í gegnum sig.
1: Þú ert ekki að stoppa og lesa aftur, þú ert bara að halda áfram að láta þetta flæða.
0: Já, einhvern veginn að ná, þetta eins og kvikmynd sem fer í gegnum hausinu, eins og prósaljóð.
1: Ég sá menn vera að ræða hvernig maður í verður um að þetta lesa skáldsugur Thor Williamsonar frá. Og þá var eitt sem að meldi mig því að bara halda áfram að lesa, ekki stoppa og lesa aftur. Því að það, þetta getur eitthvað verið bara í taktinum á þessu.
0: Amen.
1: Og það, þú ekki endilega víst að þú finnir merkingu að þú hérna, stoppar og ferð að lesa aftur. Já.
0: Og sko, eða þú ert að lesa börru, sko, eða þú ert að leita að samhengi.
1: Það finnur þetta ekki.
0: Þá ert þú in deep shit, sko. Og þú finnur kannski einhverja rithma og dót, sko. Mm. Og hérna og þú finnur sko hann hafði alveg frábært eyra fyrir dialóg.
1: Já.
0: Fyrir töluðu máli og hérna fyrir sko slangi þá er þetta gamaldags slang sem nú útskýrt af þessu leiti í einhverju penguin útgáfu í Junkie sem mjög ráðlegt eiginlega að lesa Junkie áður með þessum orðalista eða þessu eitthvað 50s hérna dópista slangi í New York sem hann notar mikið í Naked Lunch en svo sko
1: það ekki allir höfundar sem hafa þessi eiginleika hafa svona næmt eira að geta eiginlega maður sér þetta hvað margir eiga erfileikum með að skrifa samtöl það verða styrð og erfið
0: einmitt.
1: En hann hafið þetta eira að geta
0: þó að hann sko
1: tekið leigubíl og einhvern veginn náða að skrifa upp tóninn og blæin í bílstjórunum á eftir
0: svo líka sko það þess að fyrir sko utan þessar skáldsýnir hans sem ég sko fílaði þá var þessi samfélagssýnans mjög talaði til mín ég þessi ofboðslega sko hérna vantraust á yfirvaldi sem hann kallaði stýringuna og þessi sko sem hann setur fram þegar í Naked Lunch algebra þarfarinnar það algebra og need þar sem hann sko hérna tekur þessa heroin hérna ánetjun og gerir hennar allserjar samlíkingu við vald og kapitalisma og stýringu
1: hvernig okkur haldið föngnum í samfélagi
0: já.
1: Sem að ég vinnu gegn okkur og anstíkilegt á allan átt
0: og okkur við ánetjumst eigin hérna fangelsun
1: og þú trúir þessu ennþá meir og minna?
0: Já, ég skrifa mikið þetta í þessum eftirmála að þessu leiti sko Burroughs hann hafði mjög sterkan tendens til að skrifa framtíðina eiginlega og gat það og hann skrifar til dæmi sko hann
1: eins og mikið, menn gera sem að fella svona nýður hérna, ég segi ekki varnindar eða eitthvað, að þegar menn eru íta skilningnum í burtu, að þá getur sko sýninar haft aðgengi að þér.
0: Já, að vissu liti, einmitt. En hann líka sko, skulum ekki gleyma að hann hámentaður. Þetta er útlagi, þetta er þjófur og djöngari.
1: Morðingi.
0: En hámentaður og bestu háskólum í Harvard hann sótti meiri segja sko tíma hjá T.S. Eliot ljóðaskáldinu sem var reyndar með eiginlega nákvæmlega sama bakgrunn í St. Louis í hverju yfirstétta familju og Burroughs og hérna en hún fannst T.S. Eliot allt og hérna neikvæður og íhaldsamur í garð romantísku skáldana og hérna og svo er hann sko hámentaður í mannfræði líka og sko sem hann reisir alla þessa eða sko anarkísku hérna, greiningu á valdinu sem hann var eiginlega hans höfuð ævistarf reisir það að mikið á rannsóknum sínum sem mannfræðingur strax

0: sko bæði í Bandaríkjunum er háskólum í mannfræði og í Mexico City. Þar hann að rannsaka sko Mayana indianana og kúunarkerfi Mayana. Og leið líka sko myndletrur þeirra og þetta og hann var sko mjög snemma bara sérfræðingur í kúunarkerfum og hérna eðli valdsins og það kemur er strax maður finnur skuggana í Junkie en svo það alveg bara í Naked Lunch sko það
1: En þessi hérna ekki kallað eitulífa nesla hans en náttúrulega hluti af þessu að ef þú ert með þessa heimsmynd hérna þú sett lokaður eitthvað inn í einhverju svona kúunar kerfum að þá eiginlega logist að nota dóp og eitthvað fleira bara til þess að brjóta þú út úr þeim með einhverjum hætti en þú getur líka verið sko dópisti og smíða þessa kenningar eftir á til þess að réttlæta nýsluna það hefur eitthvað velt í fyrir eitthvað
0: sko ég held að sko í fyrsta leið til þess það auðvitað ömurleg staðreynd að mikið af ungu fólki sem las Burroughs sko það komst valla í gegnum djöngi og yfir í að lesa Naked Lunch það fýraði undir einhverjum sko einhverjum heroin romantík í þeim en það sko Naked Lunch er langt í frá einhver heroin romantík og er sko þessi algebra þarfarinnar sem þessi pælingan sko á netjun sem alls erjar samlíkingu kúun og hérna auðvaldssamfélagið og hérna og eðli valdsins og yfirvaldsins þetta gríðarlegt sko víti til varnaðar og hann skrifar hana þannig hann bara take a word from the wise guy segir hann ekki elta mig mitt víti þér til varnaðar þannig að þeir sem hafa þá verið að velta sér upp úr einhverjum dope romance einhverjum heroin romance þeir hafa bara ekki verið að lesa William Burroughs með öllum heilanum sko.
1: En ungt fólk hætti náttúrulega til þess að það horfir upp til einhverja, hvort sem að eru sko tónlistarmenn eða rithöfundar eitthvað fleira og geta upp galla við komandi en eru kannski ekki að sækjast eftir allri ástutinni sem að lága bak við gítarleikinu og allt þetta heldur taka þeir bara heroinni sem að Jimi Hendrix tók en ekki, er ekki með gítarinn í hendinni í 10 ár
0: Og þetta líka sko þessi áhrif Burroughs eru þetta líka vegna þess að Burroughs verður svo rosalega stórt nafn í, eins og ég var að segja sko, í hérna andmenningunni og í rockinu allir sko rockarar sem höfðu heila yfir höfuð þeir voru allir að lesa hérna William Burroughs og þú veist alveg frá David Bowie og hérna Steppenwolf, til dæmis hérna, Born to be Wild og hérna The Pusher Man, þú veist. Þeir voru líklega fyrsti til að nota yfir rockmusík, heavy metal. Það kemur frá Burroughs. Uranium Willy, the heavy metal kid. Það
1: En ég að nefna dópi og svona, þú sagðir að þegar þú reyndir að fá prófessorað til þess að lesa með þér bara rosa þá hafa verið hafnað. Og sömuleiti var það vegna svona, hvað getum við kallað, svona móttöku sögu hans sem að var hann sem dópista og útlaga og eiginlega háskalagan mann.
0: Já, þessi ímynd.
1: Já.
0: Að mörgu leiti, en svo líka sko... Ég held að Cut-Ups orðskurðurinn hafi sko að vissu leiti snúist áldið í höndunum á honum. Sko hann, Naked Lunch er ekki, hún er ekki Cut-Up. En hún sett saman af svona mátulegra mikill tilviljun kaplarnir sko en svo sko allt hérna auka materialið sem hann skrifa því að hann skrifar Neketlons og hérna heilmikið annað efni alveg upp, yfir 1000 síður af gér unnu efni sem hann skrifaði í Tansier í hérna Margó svo fór að hitna undir honum þannig í undirheimunum í Tansier þannig að hann fluttist til Parísar og eftir að hann gaf út Naked Lunch þá byrjar hann að vinna úr restinni af materialinu sem hann skrifaði í Tansier og þá Brian Geisin að halda að honum þessu að fara bara að klippa setningarnar í sundur og að tilviljun og svo framvís og þá kemur þessi trilógía sem við köllum Nova trilógían sem þá Take It That Exploded og hérna Soft Machine og Nova Express þessar bækur eru alveg sundur kleiftar og margir áttu mjög erfitt með að nálgast þennan texta og mega þetta en það líka mikil poesía í þessum bókum sko og þessi rosalega uppreinst sko og þessi mjög anarkíska heimsmynd og krítík bara á sko Burroughs eiginlega sko með almest sko militant surrealistum sem finnast það mjög vígreifur surrealisti og bara sko gerir bara árás á raunveruleikan og raunveruleika tilfinningu okkar allra
1: eins og hvernig meindýr bara
0: ég held að það hafi nú alveg mengt vel með þessu sko.
1: Nei, ég ráðast á svo raunveruleiki séu meindýr
0: þessi pæling sko að tungumálið sé vírus sem haldi okkur frá því í raunverulega að upplifa lífið upplifa sjálf okkur og svo framvís og hann hefur að vissuleiti hefur hann þetta úr hérna pólskum hérna einhverjum professor sko Count Korsipski hérna hann og sem hann sótti tíma hjá og það var Korsipski var með þetta and-e-aristotelísku pælingar sko um að tungumálið væri stæði fyrir okkur fyrir raunverkast ef kort landakort ekki landið sem að það sé illusjón sko og það, ef þetta borð hér allt annað en borð þetta bara
1: orðin eru svona eitthvað net í hausnum á okkur og við trúum því að það sé raumurleikin en það bara órarant frá því herðu villistrákarnir þessi bók búin að vera ég meina að því að tala svona í erind og svona þá er allir að koma með klassíska spurningu á þetta erind við okkur í dag þessi bók
0: já, það alveg öruglega þó hún sé skrifuð á allt öðrum og sérstaklega kannski þess vegna á þeim tíma í sögunni sem hún skrifuð á mjög þegar sko sætgæstið eða andrúmsloftið var þannig að það var öllum fannst þeir vera einhvern veginn á einhverju hengiflugi þar sem væru bara 1000 byltingar hinum megin við hóðnið, sko. Einhver gríðarleg hugarfars hinna, bylting og þjóðfélagslegar byltingar sem myndu færa með sér réttlátari hinna, samfélagsform og svo framvegis.
1: Og barmi nýst tíma.
0: Og barmi nýst tíma og þetta er tími.
1: Verðin eruð aldrei söm og þetta er náttúrulega fólk trúðu þessu.
0: Já. Og hérna sko þetta mikið tími mikillra þjóðfrelsis baráttu og hérna og þannig að Burroughs skrifa þetta er 68 sko hann byrjar einmitt að skrifa bókina 68 og hún kemur út 71 og það eru sko allt logandi uppreisnum þannig að ég og hjá æskunni sko þannig að það er, þetta er þetta æsku bók villi strákanir og þetta er svo radikal þannig að þeir, þetta eru sagt, skæru hermenn villi strákar unglingar sem eru algjörlega lausir við alla hérna þeir eru eiginlega bara sko holdgervingar erosar og dauða góðsins Thanatos og hérna eru bara algjörlega lausir við all menningarleg og siðferðileg höft og það það sem þessi bók gengur mjög mikið út á sko
1: og sem sagt sú lýsing sem bara rosa með á þeim sem eru ekki bundnir af höftum þessa kerfis sem heldur okkur frá því sem við ættum að verða hún góð eða því að mann kannski hætti til þess að búa til andhverfu af því sem að lífið núna til þess að sjá fyrir það hvernig það ef við myndum frelsast
0: Já, bara svo þetta alltaf í stríði gegn allir tvíhyggju sko. og þannig að það ég held að sem
1: bara svo,
0: Nietzsche hefði sagt sko, þannig að beyond good and evil sko.
1: En hún búin að lengja leiðin þessi bók, þessi þýðing var til, Örn Karlsson þýðir?
0: Já, frumdrögin voru til 85, þá var Örn Karlsson búin að þýða, en hún hefur verið unni með auðvitað mikið í henni síðan og hún fór, víst, hálf köruð, sko, þýðingin fór fyrir, held ég, mál og menningu, þeir tók ekki mál, gefa út þennan William Burroughs sko þetta var og en svo aldamótin þá hérna vildi Geir Svansson heitin bókmenntafræðingur mjög gjarnan gefa hann út hann var líka mikill Burroughs pælari og hérna mikill ágætis maður og við pældum heilmikið saman í Burroughs og Geir og...
1: Þeir eru eftir ekki margi sko þeir verðu svo glaðir þegar þeir hittist
0: Ég segi það Já. Og hérna og hann vildi gefa út Wild Boys og eða villi strákana eftir ötta og svo hafði ég þýtt líka einhverja rítgerðir eftir Burroughs sem ég hef mjög gaman af rítgerðunum hans líka og las þær mikið og Electronic Revolution það mikið svona alls konar segubands experiment hvernig á að starta eða róa niður óerðir og svo framvegis hann vildi meina það að ekki nógu margir uppreisnarseggir hefðu nýtt sér þessar hugmyndir sko, það hefðu verið meira bara CIA og einhverja leynilögreglu sem hefðu verið að lesa sína ritgerðir sko og en hann á þessu tíma þessi Electronic Revolution sem ég þýtti sem Geir vildi gefa út og það var önnur ritgerðina feedback from Watergate to the Garden of Eden sem líka mikið þessar segurbandstilraunir þær eru eiginlega sko tilheyra þessu villistráka tímabili hans þar sem hann rosalega mikið að pæla í að búa til eiginlega nýja byltingar aðferðir sem samræmdust frekar svona öllum þeim breytingum í nútíma samfélagi og fjölmiðla hérna breytingum á fjölmiðlum og svo framvís og nýting tækninar, elektrónískrar tækni og svona og hérna þannig að hann alltaf að pæla í byltingar vopnum
1: Þú hefði vilja sjá þá bók kom út þar sem að ritgerðinir fylgdu með í
0: Já, það verið besta mál
1: Já En núna það gefið út af hérna, forlæginu hans Jakobs.
0: Já, hún hefur nú farið fleiri leiðir en því maður þá veiktist Geir, þannig að það varð ekki úr þessar útgáfu. Svo týndist handritið og við vorum í fleiri árarinn að finna það. Svo fundum við Irma Erlings konuna Skeirs það loksis einhver staðar í einhverjum kössum upp í háskóla
1: og pappír
0: og þá fór aðalega að reyna að fá útgefanda og það fjekst en sá útgefandi datt einhver neginn upp fyrir og hérna eða bara sem útgáfa og svo lenti þetta á borðinu og einhverjum, svo kom Jakob núna bara mjög nýlega sagði bara, ég ætla bara að gefa þetta út rætt og öruglega og gerði það, svo sannarlega
1: Hann hefur gefið út svolítið af svona þýðingum og ekki síst þýðingur ennsku ég svona veit ekki akkur það
0: Já, neða, hann hefur þýtt líka látið þýða Turgenev og Tolstói
1: En það erfitt að þýðan
0: Já, eiginlega eini Íslendingur sem ég sko treysti til að þýða William Burroughs var Örn Karlsson og því Örn sko við hann að uppbúru 1980 þá bjó ég með kæristunum minni á Arnarstapa undir Jökli og Öddi kom í heimsók og hérna og ílendist í fleiri mánuði og úr varð mikil ég var á kafi í Burroughs þannig var að þýða einmitt Electronic Revolution og feedback from Watergate og Garden of Eden og við fórum að gera alls konar cut-up experiment og við vorum að taka sko íslenskan skáldskap mikið og við varum með fullt af plötum sko af íslenskum skáldum að lesa atómskáldunum Steini Steinar Jóni Helga Sigga Nordal leikrit gullna hliðið Íslands klukkuna svo framvís og framvís
1: Þetta var á þeim árum þar sem að menn höfðu svolítið sérstakan talanda þegar þetta segja Jón Nordal og Jón Helga sem hefur allt mjög sérstakur talandi í þessum mönnum
0: Já, já, ég svo til þeim að sé að Sigga Nordal
1: Nú tölum við allir eins
0: Rósalega hátíðlega, sko, það var mjög gaman að kvötta Sigga, sko já. En þetta við köttum þetta í svona bara eins konar svona orða fars já. Eins og kjötfars, sko já. Og þetta var bara menningalegur terrorismi já. Mér sko mjög pólitísk á mjög pólitíska meðvitaðan hátt svo tókum við sko útvarpið með fréttar þuli fréttir sem sagt fólk forsetan og forsetisráðherran og alls konar hérna úr þinginu ræður úr þinginu þetta var allt kvarta sundur og saman
1: Nú geta eitthvað spurt til hvers?
0: Til þess að hérna já fyrsta lagi til þess að búa til sko hjákátlega hérna ég getur bara draga liðið sundur og saman í háði valdið og fyrir okkur var þetta var ömurlegur tími þetta er þessum tíma sko sem þetta þessi dómsmorð á fullu Geirfinns og Guðmundar málin sem já og hérna þetta allt þetta samfélag var þetta var bara árás þessi mál voru árás á róttæka æsku landsins og hérna þetta var sko yfirvöld voru þetta fauskræði þarna sem var þarna í gangi var þetta bara í einhverri brjálaðri fantasíu einhverri NATO fantasíu terrorisma og vesturlöndum og róti arme fraksjón þarna og rauðu herdeildinnar í Ítalíu og svo fram ég direct action í Frakklandi og rauðu herin í Japan og ég veit ekki hvað sko og voru sannfærðir að róttæk íslenska æska væri þú veist, mjög líkleg til þess Þannig að ég hef alltaf litið á þau mál sem tilraun til þess að þetta var hótun við róttæka æsku Íslands. Og þetta, við erum að gera þessi eksperiment rosalega mikið með þennan bakgrunn.
1: Þegar þú ert að tala William Burroughs, þá svo sett ekki að tala hérna svona sérstakan rithöfund, þú ert að tala svona hérna stór hugsuðum
0: já,
1: okkar tíma.
0: Já, það nefnilega sko þegar sko, eins og ég segi, sko háskólasamfélag var mjög lengi að bregðast við honum, ekki taka hann í sátt, heldur bregðast við honum. Að vísu kom mjög skemmtileg bók frá Erik Mottram 1975 eða eitthva sem hétta Algebra of Need sem hann akkurat að analýsera þessar analýsur á valdi og stýringunni og mjög sérkjulega skrifuð sú bók en svo bara mjög löng þögg þangað til svona eitthvað rétt fyrir tíunda áratugun þá Lítenberg sem ykkur rosa háskóla og Jenny Skerl skrifa bækur hann og þau byrja strax að reka sig á það sem síðan hefur orðið aðeins konar svona barroks iðnaði í akademíunni að reka sig á það að barroks var eiginlega 10 og 20 og 30 árum undan öllum helstu hugsuðum þessa tíma sem sagt 10. áratugsins og 9. áratugsins það eins og hann sjáið á fyrir og hann fer inn á þau svið sem þeir síðan fara inn á og inspirerar suma þeirra Derrida með þessar afbyggingar bara svo alltaf með þessar eilífu afbyggingar á genrum og svo framvegis og hérna Foucault með þessar biopolitics og svo síðast en ekki síst sko Deleuze og Guattari þeir sko lágu í Burroughs
1: ef maður ætlar að skilja heiminn þá verður maður eiginlega að þekkja til Burroughs
0: já, já, ef þú ætlar að skilja hinn raunverulega sko eðli valdsins og eftirlit samfélagsins sem við sitjum núna í eins og froskar í hérna heitnandi potti sko við að það sem eftirlit samfélagið alltaf að hérna vekk sífelt á smegin og þetta nokkuð sem Burroughs var alveg rosalega við
1: Herðu, ég fæði kannski til þess að koma aftur og ræða bara það ræða samtíman og hvernig þetta hvernig kerfið heldur okkur frá því sem að við ættum að vera
0: Já.
1: En þessi bók var að koma út
0: Já.
1: Ég var eitthvað að svona hálf hæðast að þetta væri gefið út svona fyrir sumarleifin að maður sagði fólk verið að lesa þetta á sólarströndum en það ekkert svo galið
0: Það ekkert svo galið, ekkert svo galið að lesa þetta í sól
1: Takk fyrir að koma hingað
0: Takk fyrir sömuleiðis
1: og við lýstrókana En við höldum áfram hérna við rauðaborðum, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim og sjálfa okkur, næsti kaflir eftir augnablik
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is

0: Við höfum fylgst með fréttum frá Færeyjum síðustu daga þar sem að lögreglu hafa borist tugir tilkynninga vikulega ólöglega starfsemi erlendra leiðsögumanna og hér á Íslandi hefur náttúrulega orðið stökkbreyting í ferðaþjónustu manni finnst maður að sjá gæta út um allt og ef ég skil hlutin rétt þá ekki skilda að hérna til að vera með hóp að fara í gegnum leiðsögumannaskólan eða eitthvað slöðis og ég átti mikið alveg á því eftir hverju farið hvort það eitthvað tekk á því hvort hver sem getur verið gæt hér á landi en ég hef fengið mann sem þrautreyndur í þessum bransa til þess að svara nokkrum spurningum hann heitir Páll Ásgeir Vertu velkomin til okkar
1: Takk fyrir
0: Heill og sæll, þú ert nú reyndar sko orðin kunningi áhorfenda samstöðunum því að þú ert hérna stundum í við grænaborðið
1: Já
0: Umhverfistættinu
1: Já
0: En hérna
1: Við settum það komið því að fengum að koma inn á dagskrá samstöðurinnar í byrjun febrúar
0: já,
1: í vetur
0: já.
1: Og höfum haldið þessum þætti vikulega síðan
0: já,
1: og verður eitthvað inn í sumarið
0: einmitt frábært, þetta fínn þáttur
1: við viljum bara tryggja þessi málflokkur sé til umræðu
0: já.
1: Að því að hann hvergi annars staðar á dagskrá eða ekki þar sem hann ætti að vera á dagskrá
0: einmitt og það náttúrulega tenging á milli umhverfismálana og ferðaþjónustunnar
1: algjörlega
0: og hérna Það kannski ekki eftir neina að bíða, ég bara, þetta rétt hjá mér að hver sem geti í raun orðið leiðsögumaður hér tekið hóp og farið og rukka fyrir hérna að bulla eitthvað á þingurlum?
1: Stuttasvarið já, það þannig. Þetta starf ekki hérna, svo við horfum aðeins yfir sviðið, að þá ekki gerðar, þetta ekki lögverndastarfsetti, það ekki mér vitanlega gerðar neinar kröfur almenns eðlis, Nei. Eftirlit með starfandi leiðsögumannum það felst í því að maður hittir stöku sinnum hérna lögregluna og þá vill hún fá að sjá ökuskírteinið manns og pappíra upp á það að bíllinn sé með viðeigandi leyfi til fórflutninga og svo vilja þær fá printout sem kallað úr ökuritanum það til þess að sem fylgist með hvíldartíma ökumanna en svo að því sé haldið til haga að þá hægt að læra til leiðsögumanns á þremur stöðum Já. Það hefur verið í mennskólum í Kópavogi starfræktur leiðsöguskóli sem að er með svona tvískipt nám það að segja almenn leiðsögn annars vegar og svo er svona aðeins öðruvísi efnistök í því sem kallað er gönguleiðsögn svo er endurmenntun háskólans hefur unnið mjög gott starf á þessu sviði og svo reikin hérna búið að höfða skóli sem kallað ferðamálaskólin
0: Já, umhverfisstofnun hætt að vera með námskeið?
1: Ég kannast ekki við
0: Nei, kannast ekki
1: við að, hérna, Svo að því sé haldið til haga líka að því að þú talar mig eins og þrautreyndan og gagnmenntan að leiðsögumann að þá ég ekki með próf frá neinum þessara skóla en ég hef kennt töluvert við tvo þeirra
0: Já.
1: Og það hérna ég hef haldið fyrir lestra bæði gerði það lengi í Kópavoginum og eins hjá endurmenntun
0: Já Þú ert allavega öllum hnútum kunnugur í greininni.
1: Ég nálgaðist þetta þannig að ég var í blaðamennsku gamla daga. Svona það bil, þá var mitt aðalstarf frá svona 83 til svona 2005-6 að þá ákvaði ég að færa mig úr fjölmiðlun yfir í ferðaþjónustuna í þeim skilningi að ég vildi allt sem ég gerði eftir þennan þessi ár þarna 2005-6 að það yrði allt tengt ferðalögum útivist leiðsögubókaskrifum eða leiðsögn og það hefur verið mitt aðalstarf síðan þannig ég hef fengist við þetta í hérna það bil 20 ár eða svo og það rétt að halda því til haga að sá tími skiptist þannig að ég hef lengst af unnið fyrir ferðafélag Íslands og hina og þessa innan lands mest fyrir ferðafélagið en 5 ára skeið þá var ég í fullu starfi í ferðaþjónustunni þar að segja sem hérna ökuleiðsögumaður og jökuleiðsögn og þess áttar
0: Sko, nú dettum mann í hug af því ég byrjaði á að vitna til það sem að gerast út í færiðum núna þar sé kannski svolítið annað viðhorf til sko atvinnugreinar í uppsiglingu getum maður sagt ég held að við getum ekki haldið því fram að ferðaþjónusta sé orðin gríðarlega öflugur atvinnuvegur í Færeyjum hún svona vaxandi ég farið þarna þrisvar sjálfur á síðustu 5-6 árum og þeir eru ekkert að fá neitt brjálaðislega þann fjölda af gestum til Færeyja en þeir hafa svolítið aðra sín á ferðaþjónustuna heldur en við og til dæmis þá gist í einu svona hótelið þarna sem í Dal og þar eru bara íbúar úr dalnum sem eru ráðanir á hótelið af því að eins og þeir sögðu sjálfur á hótelinu við viljum að starfsfólkið hérna geti upplýst alla gesti með faglegum og yfirgripsmiklum hætti þetta hérað hérna sem sagt hennan dal hvað merkilegt og allt það og ef mann rétt þá gerði ég annakvægt fréttið að skrifa leiðara í fréttablaðið einu sinni þetta og fekk töluvert viðbrögð á það að færeyingar væru að nálgast ferðaþjónustan með öðrum hætti en hér, svo las ég þessa fréttir hjá Ríkisútvarpinu þannig að þeir væru bara erlendi gæti bara handteknir og bara vísa burt frá færeyjum samkvæmt þessu fréttum Og ég hugsa það með mér myndi þessi stað að koma upp á Íslandi. Þannig að nú ætla þú að ganga í gegnum það með mér hvort það einhver svona menningar munur á því hvernig við höfum litið á íslenska ferðaþjónustu og þá starfsfólkið sem vinnur þarna, hvort þetta gamla bjargráða hugsunin. Það brjálaðislega tækifæri, það hellingur af fólki, við þurfum að gera að þessari síld, við þurfum að gera af þessu öllu, skiptir ekki máli hvort það 6 ára krakki hérna, sem ég ekki tent á tunnuna eða hvað við, bara við þurfum að græja þetta. Hvað segirðu þetta?
1: Sko, við skulum halda því til haga að því að það skortir opinberar viðurkenningar og vottun, að þá þetta í rauninni sett í hendurnar á þeim sem að starfa við þetta. Já. Það að segja fyrirtækjunum og fyrirtæki hafa svona það ég best veit sko, svolítið mismunandi nálgun að þessu svo dæmis ég tekið þó að það eigi ekki við erlenda ferðamenn að þá leggur til þeim ferðafélag Íslands mjög ríka áherslu á að leiðsögumenn þess eða þeir sem taka sér farastjórn fyrir ferðafélagið að þeir séu vel undir búnir og það eru til svona skilgreint markmið það hvaða námskeið menn skuli hafa sótt eða er alltaf fást við svona leiðsögn eða svona leiðsögn og ég held að það sé fari stöðugt í vöxt þegar er að ræða svona hvað ég segja, sértæka leiðsögn á borð við gönguferðirinn á jökulsborða eða beinlínis leiðsögn við það sem kallum á erfiðar aðstæður að þá leggja fyrirtækin ekki í annað en að tryggja einhvers konar lágmarsmenntun en síðan auðvitað gríðalegu misbrestur á þessu og það nú ég ekki sko starfandi í ferðaþjónustunni lengur fyrir aldursækir en ég sé oft inn á samfélagsmiðlum svona að menn eru að byrta þar tilkynningar að þeir hafi séð hinn eða þennan bíl á ferðinni og þeir telja að þar sé sem sagt erlendurlega sögum aðurinn til stýri og hafi engin réttindi og ef til vilja á sama þekkingu og ég held að ég hafi séð í fréttum að það séu dæmi að menn hafi verið handteknir við það sem er hafi verið að ferðast með fullan bílafarþugum án þess að hafa nein réttindi hvorki til þess að leiðsegja sem í raunin ekki krafist en bíllinn hafi heldur ekki uppfyllt skilgreiningar og þeir hafi ekki haft réttindi til þess að ekki haft meira prófi eða rútuprófi eða þá parta af þessu sem að þarf til þess að aka farþegum gegn gjaldi og þetta þegar ég var inn í þessu á árun frá 2015 til 2020 þá var atvinnugreininni gríðarlega hröðum vexti og þá sá maður mikið af þessum vaxtarverkjum og margir held ég sem að voru að hasla sér völl í ferðaþjónustunni í fyrirtækjarekstri þar þeir litu á allt tal réttindi og menntun og þess háttar sem svona hindrun
0: íþyngjandi
1: og vildu helst bara fá að ráða þá sem að þeim sýndist að gætu ráði við þetta og gerðu það og ég ætla ekki að fara sko að leggja í langan sagna fyrirlestur eitt og annað sem ég sá í ferðaþjónustinni þegar ég var í þessu en ég mætti oft sko hitti oft leiðsögumenn sem bjuggu yfir mjög yfirgripsmikli mikilli vanþekkingu á því verkefni sem þeir stóðu fram fyrir höfðu hvorki bakgrunn né neina svona reynslu af ferðalögum eða þekking á Íslandi til að sinna þessu og höfðu kannski í sum tilvikum ekki beint svona áhuga á því
0: einmitt
1: Þetta lítur bara á þetta sem eitthvað verkefni, tímabundið verkefni sem þeir ætlaðu að sinna á Íslandi og hér ég náttúrulega að tala út frá því að það gríðarlega mikið af, sko, það eru, Íslendingar ekkit mikið í leiðsögn í ferðaþjónustunni.
0: Nei.
1: Nei. Það þannig. Það goggunaröðin þannig, sko, að það mest upp úr því að hafa að vera ökuleiðsögumaður. Það best borgað. Og sérstaklega ef það eru sko túrar sem að standa í fleiri en einn dag
0: Já.
1: og haldið út af einhverjum fyrirtækjum, svo öll einkaleiðsögn, hún þarna fyrir utan.
0: Já.
1: Og af þessu leiðir að hérna að góðir íslenskir leiðsögumenn með fullri réttindi og þeir eru fjölmargir sem sinna þessu starfi að mikilli alúð og gríðarlegri þekkingu og eru alveg stór skemmtilegir sko performerar í sjálfu sér.
0: Já.
1: En þeir sækjast mest í þarna í efsta lagið sem ökuleiðsögn í fleiri en einn dag og eða einkatúrar. Afgangurinn sem samt bróðurparturinn af íslensku ferðaþjónustu dagsferðir út frá Reykjavík, dagstúrar frá Suðurland, skoðunarferðir Gullnarhringinn og svo framvegis. Þessu mjög mikið sinnt af útlendingum
0: Þetta vissi ég ekki reyndar Ég hélt að við varum ennþá með meiri hlutan af...
1: Nei, það alls ekki þannig
0: Nei, langt síðan þetta breyttist
1: Þetta var svona á þessum árum sem ég nefndi 2015-20 Þá var ég að vinna lengst af hjá frekar stóru fyrirtæki sem heitir hét þá og heitir ennþá Arctic Adventures og þar þetta skipurit sem ég lísti að það gildi það þannig að í efsta laginu í hringferðunum sem voru mjög hérna skiluðu vel í vasan að þar voru mikið til Íslendingar alls ekki 100% samt en í dagstúrunum að þá voru þetta aðalega og eiginlega engu útlendingar
0: Það stéttaskipting í þessu
1: Það stéttaskipting í þessu, já
0: Og þar það peningavonin sem skiptir
1: Já, já, og svo var þetta líka sko það meira borga fyrir löngutúrana sko.
0: Ég segi það
1: já. Svo það hvernig menn sinna þessu það skemmtilega breytilegt og eðlum á sig samkvæmt þá hitta leiðsögumenn mjög sjaldan aðra leiðsögumenn að beinlínis að störfum takk þettir
0: já.
1: Maður hittir aðra leiðsögumenn á vinsælum áfangastöðum á ferðamannaslóðum þar eru allstaðar svona svo kallu gætaherbergi sem eru svona svo kaffistofur skástrík matsalir þar sem að leiðsögumenn komast í svona kvíldartíma og þar hittir maður aðra leiðsögumenn og rútubílstjórana og þá sem að keyra og þar svona eru menn að tala saman og skiptast á ráðum og skiptast á leiðbeiningum vegna þess að í þessari atvinnugrein gríðlega sterkt bræðralag og svona rígur milli leiðsögumanna það getur vel verið að rígur sér til á milli einstakra fyrirtækja en allir leiðsögumenn sem ég hef kynist á mínu ferli þeir eru boðnir og búin til að hjálpa félögum sínum og gauka að þeim upplýsingum hérna áhugaverða áfangastaði eða einhvað tvist sem að þeir hafa tekið á ferðalaginu til þess að auka upplýfum farþegana vegna þess að langflestir sem eru í þessu minnstakosti og þeir hér tala ef við skulum tala Íslendinga þeir eru í þessu vegna þess að þeim finnst þetta skemmtilegt og þetta er mjög skemmtilegt starf þess að þetta gefur þeir færi á að performera fyrir áhugasamt audience eða áhorfendur og kynnast þeim í takmarkaðan tíma og ef þú hefur metnað til þess að gera upplifun þeirra eftirminnilega að þá leggur þið fram og þá færðu gott feedback eða endurgjöf frá hópnum og svo má heldur ekki gleyma því í lengri túrunum að þá eru þetta sko þjórfé svona kvataveikjandi
0: Það getur verið alltaf 50% á tekjum er það ekki þjórféð í svona lengri túrum ég veit dæmi það persónulega
1: já.
0: Hérna...
1: það ganga alls konar sögur sko risavaxnar upphæðir
0: já.
1: en Nei, ég myndi nú kannski ekki segja 50%. Mér finnst það ólíklegt.
0: Já, fyrir nokkrum árum veit ég
1: Já, ég þekki dæmi það, sko. Já.
0: Ég veit ekki hvernig þetta En sko, þannig að þú ert í einmitt í svona, þú talar bræðralag á milli Íslendinga
1: Já.
0: Sem, og þið þekki landið og miðin og Já. Þið hafi flestir hérna, búið flestir yfir góðri þekkingu, myndir þú segja, ekki satt?
1: Ég myndi segja það, já og svo líka það sem að geri sko leiðsögnina áhugaverða er að þegar þessi atvinnugrein fór að vaxa að þá skiluðu sér inn í hana fjöldin allra fólki sem var átti sér kannski starfsferil á öðrum vettvangum.
0: Fjölmiðlungar,
1: svona fullur hérna talandi stétta, þeir eru þarna út um allt. Og alls konar fólk sem var svona, jafnvel var í þannig störfum að það gat verið að svona, það var í svona laust við, ekki fastráði neist þar. Og fyrir vikið þá komu menn oft sko með viðtaka reynslu úr annari starfsgrein inn í þetta og það lítaði það sem þeir gerðu og þetta varð oft gríðarlega skemmtilegt sko. Ég þekki leiðsögumenn sko, sem eru með tvær háskólagráður í sagfræði og íslensku og, og hafa gaman að því að tala og eru komnir á efri ár og hafa ferðast lengi í Ísland þetta getur ekki klikkað
0: margir frábæri kennarar
1: en þeir sem ég lærði mest þeir sem ég lærði mest af í þessu starfi það voru leikararnir leikarar eru gríðarlega góðir leiðsögumenn. Það er vegna þess að þeir gera sér skýrari grein en aðrir fyrir því að þetta starf performance. Og þeir sem að eru þeir sem eru sýningagestir í hverri ferð þeir eru rétt á jafn góðri sýningu og var á frumsýningunni. Og hérna ég að vitna orðrétt í mikinn höfuðsnilling í stétt leiðsögumann sem heitir Þór Tulinius. Hann lýsti þessu svona.
0: Er hann svona góður leiðsögumann?
1: Hann frábær leiðsögumann. Og hann sagði, svo ég vinni að halda frá vinni hann, að hann sagði, það kemur fyrir þegar ég gaf stað út úr bænum að ég ekki glaður. Ég kannski orðið lítið þreyttur að þessu, þetta kannski einhver túr sem ég gert oft áður. En leið og ég kveiki á hljóðnumannum, þá fer tjaldið upp og ljósin koma. Og þá sýningin byrjuð.
0: Mjög gott.
1: Já.
0: Mjög gott.
1: Og þetta viðhorf gott inn í starfið.
0: Ég efast ekki að þetta sem voru að segja, það skilur sér í ánægju gestana.
1: Já.
0: Ég meiri áhyggjur af hinum hóknum.
1: Já.
0: Og þú ert að segja hans í stærri.
1: Já, ég alveg sannfærður að hans í stærri. Ég hef ekki tölfræði til að bakka mig upp, skilur. En ég sannfærður hans í stærri.
0: Og ég hef rökstuttar ánægjur hérna áhyggjur á sem hópi. Ég eins og þú geng stundum fram á einhvern gæt.
1: Já.
0: Sem verðist bara að vera nýkomin til landsins. Bara einhver útlendingur. Hann að tala þinghúsið eða eitthvað. Og bara með að maður lappa fram hjá, þá heyri maður þrjár eða fjórar staðreyndavillur. Þetta staðreynd, sko. Þetta svona út um allt. Og fyrir mér þá þetta sko, svona, þetta er náttúrulega siðferðslega á mörkunum að við séum í einhverju tilvikum að ráða fólk til þess að hérna, segja gestum okkar eitthvað Reykjavík eða landið sem er rangt. En ég held að þetta tengist þessu með síldina, þessu sem ég nefndi aðan, að við eigum bara ekki mannafla í að sinna ferðaþjónustunni, þannig að hliðin hafa bara verið opin, það kemur fólk inn til landsins, ólíkt færeyingum sem að þarfa sinna þessu, allar hendur á þeim, ólíkt færeyingum, þá dytti okkur aldrei í hug að rapportera einhvern og fara að hérna veita að þessu fólki eitthvað mega aðhald vegna þess að við þurfum þetta fólk, hjólin þurfa að snúast og hérna... Og mér, sko, ég fór að velta því fyrir mér eins og ég sagði í upphafi, hvort það væri einhver svona menningar munur á því hvernig við reynum ekki að hafa stjórn á atvinnugreininni heldur sko, atvinnugreinin hefur stjórn á okkur við sógumst einhvern veginn með hraða atvinnugreinarinnar á hérna sama tíma og aðrar þjóðir eru þekktar fyrir að skipuleggja sínar atvinnugreinar og svona margar hverjar í nágrinn okkur.
1: Það myndi ég gerir mig grein fyrir því að það myndi hérna margt breytast ef að gæðin myndu hækka ef að starfið væri vottað og það væri gerðar svona einhvers konar kröfur að til þess að fara í svona leiðangur með svona farþega þá þyrftir að hafa lokið einhverju prófi og vera með einhvers konar vottun ég held líka að það þá yrði á stuttum tíma mikil mannfæði í ferðaþjónustunni af því að þetta svona eins og ég lísti að það ég fékk einu sinni að hérna það má líka halda þetta til haga að þetta ætti finnst manni að vera metnaðarmál fyrirtækja í ferðaþjónustu að vera með góða leiðsögumenn vegna þess að leiðsögumenn skiptir öllu máli og ég fékk einu sinni að lesa í gegnum möppu sem að hérna fyrirtæki sem ég var að vinna hjá Arctic Adventures þeir höfðu safnað í möppu öllum kvörtunarpóstum ég veit ekki hvort þeir flokkuðu kvörtunarpósta þeir voru náttúrulega bara að gera út túra þeir voru ekki að selja gistingu eða þess áttar þannig að öllum kvörtunarpóstum var safnað einu möppu ég fikk að lesa þessa möppu og þá áttaði mig á því að þetta snýst alltaf gætin í þessum þykka bunka að þá var aldrei verið að kvarta undan veðri búnaði bifreiðar eða aðbúnaði á áfangastöðum með einhverju svoleiðis kvartandina snerist alltaf leiðsögumanninn og á grundvelli þessa lestrar þá gerði ég samstarfsmönnum mínum hjá Arctic þann greiða að ég fór í nokkurs konar eftirlitshlutverki í leiðangra með tveimur eða þremur leiðsögumönnum sem áttu flest bréfin í möppunni og þar varð ég vitni með því að ferðast með þeim þá áttaði ég með náttúrulega á því hvaða var sem að var hérna hvar þeim var ábótavant það sem mér fannst hins vegar þegar tímin leið áhugavert var að ég settist síðan niður með þessum einstaklingum og talaði dálítið við þá eftir að túrnum lauk og talaði síðan við hérna yfirmenn mína sem höfðu falið mér þetta verkefni og í tveimur af þessum þremur tilvikum þá lagði ég til að fyrirtæki myndi losa sig við kom til starfsmann að því að þetta væri bara ekki boðlegt sko. Það var hins vegar ekki gert og mér vitanlega þá gerði fyrirtækið enga tilraun til þess að bæta úr því sem að þess var áfátt hjá þessu starfsmönnum þeir bara svona, ég veit ekki alveg hvað þeir voru hver áttu að vera tilgangurinn með þessu en í þessum eftirlitsferðum að þá varði ég vitni að alveg átakanlegum sko hlutum í raunni og það er í raunni þetta skiptist í tvennt Það annars vegar sko starfsmenn sem að hérna gera sér ekki grein fyrir því að það þarf að tala við fólk. Og svo verður bara segjast það eins og að margir í þessari starfsgrein sem eru útlendingar, það er ekki sjálfgefið að enska sé móðurmál þeirra. Nei. Þannig að í tveimur af þessum tilvikum að þá snerust kvartanir mínar aðalegu það að ég skildi ekki það sem leiðsögumaður sagði.
2: Já.
1: Og ég geri þá ekki ráð fyrir að farþegarnir hafi gert það heldur.
2: Nei.
1: Eða ég skildi ekki nema svona orða stangli, sko.
2: Einmitt. Og nú höfum við verið að sjá að ánægja erlendra ferðamanna með Ísland. Hún er á niðurleið.
1: Ég held að það sé ekki út af vondum leiðsögumönnum. Ég er ekki viss það.
2: Ég er ekki viss að það sé stærsta ástæðan, en ég held samt að allt hingist þetta einhvern veginn saman með þeim hætti að í stað þess að við skipuleggjum þennan atvinnuveg og við hérna pössum okkur á að hafa svona fast land undir fótum þá bara hafið þetta tilviljunarkennt einhvern veginn þróast
1: sem það hefur gert það,
2: já,
1: hefur gert það.
2: Og, ég held að
1: og það ef að það er einhver vilji sko. Ef að stjórnvöld hafi einhvern áhuga á að gera breytingar á þessu og gera meiri kröfur til leiðsagnar og starfsáttæðu ferðaþjónustunni, þá er mér ekki kunnugt þá vinnu. Ég veit ekki hvar hún fer fram eða hvar hún fer fram. En svo er annað sem að mér fannst alltaf dálítið áhugavert. Ég var, þegar ég var að vinna fyrir Arctic og önnur fyrirtæki, að þá var ég í þessu efsta lagi. Ég var oft í svona lengri túrum, hringferðum landið, ég fór þannig í nokkur ár, í hverju einstu viku einn hring eða tvo eftir aðtökum að þá auðvitað tengist maður hópnum og kynnist fólkinu sem er í bílnum með manni í fjóra, fimm eða sex daga og þá fór náttúrulega ekki hjá því að ég áttaði mig á því að þau er á höttunum eftir sömu upplifun og við þegar við ferðumst þau vilja kynnast land og þjóð og það gerist þetta best með því ef þú hittir einhvern tíman Íslending. En það
2: það skiptir gríðarlega máli.
1: Já. En ég hitti mjög oft fólk sem að sko var í þeirri stöðu að það var kannski eftir hringferðina að yfirgefa landið og ég var einu Íslendingur sem það hafi hitt
2: það eru vörusvik
1: það eru það skilar annari upplifun skulum við segja
2: þá hafa þau ekki sögurnar að segja það snýst náttúrulega voða mikið þegar þú kemur tilbaka að þú hafir sögur að segja og oft eru þessar sögur einmitt af hinum innfættum að finna það þegar maður fer sjálfur út maður þarf að hafa sögur í handraðanum og ég finn náttúrulega ekki að segja sögur að einhverjum bandariskum túrista sem ég kynntist í Tælandi skilur
1: og þetta skila sér í því sko og höldum því til haga að ég efast ekki um það og margir erlendir leiðsögumenn sem ég kynntist hjá Artig og ég áttaði mig á því að þeir bjuggu yfir gríðarlegri þekking á Íslandi voru kannski búin að gera þessar til að mest þessar hringverðir í nokkur ár og sýntu þessar mikilli alúð en það og því eru þetta ákveðin takmörk sett sko hvað þú getur komið miklum upplýsingum til leiðar til hópsins á jafnvel þú sért með þeim í nokkra daga en það ekki það sama það ekki það að vera einn af heimamönnum það gefur þér forskot sem að engir aðrir geta unnið upp það bara þannig
2: og ég hugsa auglýsingaherferðirnar og slagorðin sko þau miðir flesta því að kúnnin sem leggur það á sig að flúa til Íslands og eyða hérna tveimur vikum hann áða svolítið skilið að kynnast Íslendingi sko það hérna það bara þannig
1: Já. En staðreyndin sú að sko hérna á suðvesturhorninu og austur eftir öllu Suðurlandi og langt austur á Firði reyndar ef út það farið að þá þeir sem að starfa í ferðaþjónustunni í merkingunni á veitingastöðum á áfangastöðum eða á gististöðum á hótelum að þetta er ekki Íslendingar og við grínuðum stundum með það hjá á þessum árum að ef maður fór hringin austurum frá Reykjavík þá hitti maður ekki Íslending starfandi í ferðaþjónustunni fyrir nýju jarðböðunum við Mývatn, í þinni gamla heimasveit
2: Já, það rosalegt sko það alveg svo
1: þá ertu búin með 2/3 hringnum
2: Já, sko af því ég einbraði á því áðan að við værum með mælingar núna sem sýna að æ fleiri útlendingum finnst eins og þeir hafa ekki fengið virði ferðarinnar þetta var 11% fyrir 2 árum held ég komið upp í 18% núna þannig að þetta er mikill munur á milli ára þetta er mikill ágjörni þetta er ekkert smá fjörek í íslensku samfélagi ferðarþjónustan það bara að það hriktir í ferðarþjónustunni þessa tölur eru gríðalegt áhyggju efni hvað ef þú væri nú hérna aðeins ráðandi sko hvað myndirðu gera er græðgin og mikil er þetta sko erum við allt og dýr er það vandamálið í hugum útlendingana eða er það ófagmennska sem fylgir því sem að við höfum verið að ræða hér eða hver eru svona helstu
1: það er erfitt að leggja mat á það ég hef nú grunnum að sko vaksandi óanægja þessa tölur sem þú vitnar í þannig verið að spyrja fólk hvort þeim hafi fundist Íslandsferðin vera staðundi væntingum eða vera þessi virði sem að þau gerir sér í hugalund og þessar niðurstöðu koma á sama tíma og við sjáum að Ísland er orðið sko eitt af dýrustu löndum heims þannig að ég hef nú grunum að það sé orsökin snúist meira það en það er líka rétt að hafa halda þetta til haga að sko ef að við sjáum metnaðaleysi í ferðaþjónustunni að þá ger ég ráð fyrir að gestirni sjáu það líka Það hefur hérna fyrir svona 10 árum, þá var eitt fyrirtæki á Íslandi sem var bauð upp á gistingu í litlum gagnsæjum svona kúlum. Svo fólk gæti, sko, þyrfti ekki að fara út á nefnum alltaf að sjá norðurljósin, heldur upplifunin átti að vera svo að þú svæfir undir berum himni.
2: Okay.
1: Og fyrirtæki sem byrjaði á þessu, það hafði þann metnað að það dreifði kúlunum mjög mikið. hver kúla var stakstæð og jafnvel sko fjarri umferð inn í skógi, þú sást bara himinin þannig að þetta skilaði dálítið sterkri upplifun.
2: Ekki kúluna þorp
1: Nei, ekki Nei. Kúluna þorp Ég hef, af ýmsum ástæðum að þá hef ég farið sex sinnum norður í land, núna frá áramótum í ýmsum erindagjörðum og þá hef ég séð þá út undan mér að það komin löng röð af svona glerhísum samsíða þjóðveginum þar sem að liggur gegnum víðihlíð í Víðidal í Húnaþingi og þá erum við starfsýnd á þetta bæði vegna þess að það eru svona sýnist mér 6-7 metrar á milli þeirra og það eru alveg glærar þannig að það er ekki um neitt það er ekkert svona prívatlíf í gangi og svo eru það samsíða þjóðveginum í svona sko minna en 100 metra fjarlæg
2: já, einmitt.
1: Þannig að ég held að svo kyrð
2: já.
1: Og svona ró sem að ég held að ætti að vera partur að þessu upplifun ég ekki vissum að hún skýli sér þegar að fiskflutningabílarnir eru á ferðinni á þjóði 1
2: sko. Já, já, já.
1: Þannig að þarna maður lítur út gluggan og þá sér maður þarna sér maður ákveðið metnaðarleysi birtast og ákveðina svona forakt í garð þeirra sem að eiga síðan að sko kaupa sig inn í þetta
2: Já.
1: Og þá gott að hafa í huga að þeir sjá það líka
2: Já, einmitt og við höfum held ég áður átt smá spjallum þá gengdalausu gjaldtöku sem víða höfð á bílastæðum stundum sko fyrir enga þjónustu
1: Já, já, já, já og það er á góðri leið með að verða sko vandamál sem að ég

0: ætla að fara því en vegna þetta kallar á lagabreytingu þannig að það verður ekki gert í sumar en þetta komið í út í einhverri vitleysu sko. En höldum því til haga samt að ferðaþjónustan á ekki mikinn þátt í þessu þessari vitleysu
1: það rétt
0: Já, það ekki við starfsgreinina sjálfa að sakast og ferðaþjónustan ekki mjög hrifin að þessu, ég ekki alveg fullist að það Mér skilst að sko ef maður myndi stoppa og borga á öllum stöðum sem að eru með gjaldskyldu frá Reykjavík og Austur á Höfna þá þyrfti maður borga, þá væri það 40.000 krónur í bílastæðagjöld en ég hef líka fengið sko rapport úr grasrótinni frá manni sem að tíður gestur á svona að því hann vinnur í ferðaþjónustunni hann vinnur sem leiðsögumaður á sínum eigin bíl og hann hefur mjög skýra stefnu hann borgar þetta aldrei Og hann segir að það sé búin að safnast upp í heimabankan hjá honum núna í 3 ár, eða hvað það endalaus runa af svona rukkunum, en hann borgar ekki. En
1: hvernig heldur þessi saga hendi?
0: Ég veit það ekki. Hann heldur því fram.
1: Sögulokur er spennandi.
0: Hann heldur því fram. Og ég segir þetta ekki dýrari getið það. Þetta eru bara svona sögur sem maður heyrir, skilur á kaffistofu einhverstaðar. Hann heldur því fram að fyrirtækin leggja ekki í að fara með þetta í innheimtu.
1: Okay.
0: Af því að lagagrundvöllunum sé ekki traustur
1: nei.
0: Ég veit ekki það, ég ekki lögfræðingur
1: en vel að merkja sko bara í mínu hjarta ég hef ekkert á móti hóflegu bílastæðagjaldi ef þú ferð á klósti ef þú ferð að drekka, það sjoppa
0: það
1: starfsmátt að þrýfa svæðið og halda yfir og allt það en það bara sko það sérst, það þessi ósvífna gjaldtaka fyrir ekki neitt
0: við mistum tökin á þessu þegar að við risum gegn því að þetta yrði miðlægt ef það væri sko, ef það hefði verið tekin einhver miðlægskattur að ferð, öllum ferðamennum sem kom til Íslands hvort sem þú kallar að komugjald eða gisti náttaskatt náttúru einhvað þá og síðan yrði gætu þeir sem að reka áfangastaði þeir gætu sótt í þennan sjóð eða fengið fyrirfram ákveði hlutfall úr honum þá væri þetta vandamál ekki til en við í glópsku okkar börðum svo hart gegn þessari gjaldtöku með dykri aðstoð Æslandi er reyndar sem eiginlega kom í veg fyrir að koma gjaldin eru sett á og nú sitjum við upp í þessari súpu og við þurfum einhvern veginn að krafla okkur í land úr henni
1: og fólk sem áður sko vildi ekki samþykja þetta á grunni þess að það þótti ótækt að þú gætir ekki farið á þingvelli frítt það þarf núna að borga fyrir bílinn sinn og
0: því og endanum þá fann atvinnugreinin og ekki bara atvinnugreinin, heldur líka opinberir áfangastæðir eins og þingvallir þeir fundu þetta á endanum leiðina til þess að innhemta þetta það er fullkomlega löglegt að rukka fyrir bílstæðin síðan eru sko já en ef það engin og svo framvegis og svo sitjum við uppi með þessa skrýtnu stöðu eins og ég sá þegar ég var að lesa listan yfir þá sem fá útlutað úr framkvæmdasjóði ferðaþjónustunar að fjölsóttir áfangastæðir eins og Stuðlagil austur á landi að þeir eru með sko bílastæði sem þarf að borga fyrir og hafa haft í nokkur ár en þeir fá, ef ég man rétt sko, ég held að þeir fá á þessu ári 80 miljónir frá hann opinbera til að byggja upp aðstöðu Það er eitthvað bógi við það ef að landeigandi á einhverjum áfangastað getur haft sko tekjur af hverjum gesti sem kemur þangað sem hann setur beint í sinn vasa en sækir síðan í sameiginlega sjóði pening til þess að byggja upp þjónustuna. Það er ekki þannig sem þetta á virka.
1: En Páll Ásgeir, ég vil ekki halda það mikið lengur en sem sagt lögreglan í Þórshöfn, hún hefur í nægu að snúast þessa dagana henni berast á annan tug tilkynninga, samkvæmt fréttum daglega frá áhyggjufullum færeyskum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna og ég heldur höfum gott að því
0: en þú sérði í þessum fréttaflutningi að þetta mun aldrei gerast á Íslandi vegna þess að íslenskur almenningur hefur engan snertiflötu ferðaþjónustuna
1: Já
0: að Því að ferðaþjónustuna er ekki, það vinna í eiginlega engir íslendingar þar
1: Nei
0: Og hérna, og þess vegna lifir ferðaþjónustan í svona hliðarheimi eða sérstökum heimi þar sem er engir, þar sem íslenskur almenningur er ekki
1: Það er ekki endilega jákvætt eða gott
0: Þannig er það
1: En það er ekki óumbreytanlegt og það er kann

0: ekki framtíða formúla mér finnst að við ættum að pæla aðeins í þessu mér finnst gott að fá þessar færesku dæmisögur
1: gott að læra að frændum okkar
0: já og þótt ekki sinna bara til að staldra aðeins við að sumta því sem að við höfum talið sko eðlilegt hér ekki endilega eðlilegt það meira svona viðbrað sem að hérna eins og ég sagði áðan að við höfum svolítið litið bara á erlendaferðamenn sem síld í tunnu það kemur, þetta hérna hungursneiðar kompleksin, sko, sem ég kalla það þetta bjargræðishugsunin
1: Svo hefur atvinnugreinin náttúrulega hún berst aldrei hart gegn sko, endurbótum það hafa verið í fréttum, sko, frásagnir af þeim sem að reka gríðarlega stór ferðaþjónustu fyrirtæki sko, sem segja mönnum upp eða gangi verkalýsfélag og vilja ekki hafa svoleiðis í sinni þjónustu sko. Og það hefur náttúrulega bara aðeins einn tilgang það sá tilgangur sá að geta komið öðruvísi fram við innflutt vinnuafl heldur en heimamenn
0: Já.
1: Og þessir hérna þessir sömu fyrirtæki ef þú myndir skoða það þá held ég að þú myndir komast að því að fyrirtæki sem sína þessa óbilgirni að þau eru ekki með, eiginlega ekki með neina Íslendinga í vinnu
0: Einmitt.
1: Og það einhver ástæða fyrir því
0: Já, ég vil líka bara árétta vegna fyrri orða minna að þegar ég segi það, ég vorið vitna því að einhver erlendur leiðsögumaður virðist ekki hafa verið sko starfi sinni vaxin, þá ég ekki að álasa honum, ég vil nú ekki fara að búið til einhver að gjá á milli íslendinga og útlendinga í ferðaþjónustunni, ég meira tala að hérna við höfum þurft allan þennan erlenda mannafla til að bregðast við.
1: Já.
0: Og við höfum kannski ekki gefið þeim þann tíma sem að þarf til þess að þau geti sett sér sæmilega inn í starfi, það svona gömul saga á ný, að hérna við undirbúum fólk ekki sem skildi.
1: Og mér í þessu samhengi mætti líka nefna það að ég held að það hafi verið svona það bil 10 ár sem ég fór á hverjum vetri suður í Kópavog og hélt þar fyrirlestra fyrir nema í gönguleiðsögn.
0: Já.
1: Það var aldrei útlendingur í ofnum.
0: Já. Það meitt.
1: Það voru bara íslendingar.
0: Já. En við getum svo sannlega gert betur og þetta er ekki bara eitthvað smámál, þetta er náttúrulega
1: stórmál.
0: Þetta er risamál.
1: Mm-hmm.
0: Og afkoma mín og þín, hún veltu nú bara nokkur leiti á því hvernig þessari atvinnugrein vegnar og hérna mikið undir. Og við þurfum aukna fagmennsku, við þurfum að einhverju liti aðra og nýja hugsun og já, við meðum aldrei hætt að vera gaggrinninn á einhvern veginn
1: Einmitt
0: Þannig að þakka þið kærlega fyrir að koma Páll Ásgeir Ásgeirsson og hérna svona aðeins ræða við mig þetta Ég náttúrulega sko, ég aðeins meiri leikmaður Alinn upp í Mývatnssveit eins og þú bentir á áðan og hérna hef haft ferðamenn fyrir framan augun á mér alla mínu hunds og katta tíð og hérna ég læriði hótelstjórn í Sviss á 9. áratug síðustu aldar og ég vann mörg sumur við ferðaþjónustu og ég hef gætað á allt þetta sko en hérna en ekki eftir að Ísland í rauninni var þessi risa áfangastaður sem orðið og ertu ekki sammála mér með það að það ekkit sjálfgefið að við höldum þeirri stöðu okkar
1: við getum glutrað þessu niður Ísland fer úr tísku og við verðleggjum okkur út á kortinu
0: Já.
1: Og allt þetta sko. En að því ég myndist á Mývatnssveit að þá hafði ég mikið dálæti á Mývatnssveit sem áfangastað mínum hringferðum og sérstaklega eitt happdrætti sem mér fannst alltaf gaman að vinna í það var ef að ferðin lenti þannig á dagatalinu að maður kom í jarðböðin á fimmtudegi
0: Já.
1: Þá var stundum kótilegtu dagur í jarðböðum og það var alveg sérstaklega skemmtilegt
0: Já.
1: Vegna þess að þá gat maður sent farþegann og onni í póllinn
0: Já.
1: Og sest hjá heimamönnum
0: Já.
1: Því að þá kom fólkið úr sveitin til að fá sér kótilegtur
0: Og heimamenninni til að spjalla við útlendinga.
1: Já, ég settist alltaf hjá þeim.
0: Að gömlum
1: sig. Og hérna, og voru að spyrja það almældra tíðinda og fekk gott alveg ótrúlega, voru skemmtilega stundir.
0: Já.
1: Og einhvern tíðan þá kom ég þarna hávetur.
0: Já.
1: Og það logn í Mývatnssveit.
0: Já.
1: Og það snjór yfir öll og vatni lagt og það 20 stiga frost og þú veist hvernig þessi dagar eru.
0: Já, já.
1: Og þá var það hérna, gamall maður
0: Já.
1: Sem ég hitti í kótilettunum sem að var eitthvað að spyrja mig hverra manna ég væri og svona Já. Og svo spurði hann, ertu hérna með ferðamenn? Já, sagði ég, ég verði að við kynna það. Og þá svona, það dimmdi svolítið yfir honum. Og sagði, þetta er svo voðalegt, sagði hann. Það er horfin öll kyrð úr Mývatnssveit.
0: Já, þetta er svo voðalegt. Þetta er verið vogungur.
1: Ég veit ekki.
0: Þeir nota þetta svo mikið í vogum.
1: Þetta er svo, fasti, svo, bara svo skemmtilegt vegna þess að það var svo, þennan dag var svo mikil kyrð í Mývatnssveit.
0: Já, og hann vildi ekki láta spilla henni.
1: Hann sá hann ekki. Vegna þess að hann sá bara ferðamennina. Og þeir voru ekki margir í Mývatnssveit þennan dag samt.
0: Nei. En þetta held ég, ég skil vel hvað þetta að segja, ég held að þarna hafiru náð aðstæðum með ferðamennina sem hafa leitt til þess að þeir fengu sögur. Þeir fengu upplifun,
1: þeir fengu sögur.
0: Minningar, sögur að segja,
1: Já.
0: Að blanda saman hérna íbúum sem er kannski upprunalegir mývetningar og við ferðamenn við þessar aðstæður auðvitað viljum við sjá ferðaþjónustuna þannig ég var út í Færeyjum hérna fyrir nokkrum árum af því mér finnst Færeyingar nefnilega rosalega flottir í þeirra eigin viðhorfi ég tók leigubíl og allt í einu veit ég ekki fyrir hérna að leigubílstjórinn hann bara fer af leið að mér sýndist og svo fer hann og heimsækir einhvern vin sinn bara einhverju bíli og hann fer út og ég alltaf aftur í og ég hérna fór að ímynda mér byrja hver anskotin í gangi akkur fór ekki leigubílstjórinn með mér stystu leið upp á hótel og hérna verið að dissa mig og ég ekki bara rosalega hérna að flýta mér og hver djöfullin þetta og svo bara vex mér alltaf meir og meiri dólgur þannig í aftursætinu og ég bara með síman og þú veist hérna þessi eina mínúta sem að fór í þessa heimsókn var orðin að 20 sko í mínum huga og ég var eiginlega orðin alveg brjálaður sko þegar hann snýr aftur kemur hann í sætið og áðurinn ég næg að segja eitthvað sem var eins gott þá horfir hann svona bara ástúðlega á mig og segir fyrirgefðu vinu minn, málið það að ég mundi hérna, mér var hugsa til vinar míns sem að berjast við veikindi og bara hérna, þetta var bara skyndi ákvörðin hjá mér aðeins að segja fallegt orðið hann og ég fann bara hvernig ég allur þiðnaði upp reiðin fór og ég skammaðis mín og hann segir hérna ég slæ 50% af hérna gjaldinu og ég svona held áfram að skammast mín og svo keir hann áfram og svo þegar hann kemur hérna og stoppar hann á til þess að segja ég heyrðu, nei, þú slærði ekki 50% af gjaldinu ég borga 50% meira en ég á að gera vegna þess að þú varst að kenna mér mikilvægastu leksíuna að maður á að vera vinur vinna sinna, maður á að hafa tíma til þess að gera það sem að augunin býðum manni maður á bara að vera góð manneskja og allir mínir brestir hérna stukka af stað þarna þessa einu mínútu sem þú fóst inn til vinnar þins og þú kendi mér leksi ok, og þessi saga rataðan við eina af bókunum mínum þannig að hérna, það eru einhver sem kannast við hana en getum við ekki er þetta sko Er þetta tálsýn að Ísland geti enn verið svona?
1: Já, ég held að.
0: Það er tálsýn?
1: Já.
0: Ok.
1: Það er ekki nema í, sko, massatúrismi getur aldrei snúist svona upplifanir. Sko. Það er svo mikill munur á þessu tvennu. Ég held að ef við viljum laga íslenska ferðaþjónustu með að við þessar forsendur sem við höfum talað út frá, þá held ég að stærst og mikilvægast skrifið væri að löggilda starfleysumanna. Og gera meiri kröfur til gæða og setja fullan virðisaukaskatt á atvinnugreinina og þá held ég að afgangurinn myndin svona, þá myndi kompásin réttast
0: Heimitt. Við förum þó með það sem útgangspunkt Já. Úr þessu spjalli
1: Já.
0: Kæra þakir, Páll Áskersson
1: Takk.
0: Og þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur við erum hverginari hætt ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: ætlum að, já, við getum sett að tala samgöngumál. Við ætlum að tala ringvegin en það kom út já, lítið kver og svo við sögufélagsins. Þeir eru að byrja að gefa út svona smærri sækfræðrit. Arnþór Gunnarsson, sækfræðingur, skrifaði ringvegin. Þetta velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Má ég hérna, akkur spyrir þetta skrifaði ringvegin?
1: Akkur skrifaði ringvegin?
0: Já.
1: Já, ég var beðin það af sögufélagi fyrir tveimur árum síðan, rúmlega. Og þá voru einmitt 50 ár liðin eða á því ári.
0: Já.
1: 2024, 50 ár liðin frá því að ringvegurinn opnaði, sem var 14. júli 1974. Þannig að það hafði nú kannski eitthvað með það að gera að ákveðið var að byrja á þessari bók og reyndar einn hennari í seríunni.
0: Já. Af hverju ringvegur?
1: Góð spurning, sko. Þau náttúrulega hafa hugsað þetta hjá sögufélagi og þetta ekki svona mín ákvörðun. En
0: hann svolítið hverstarslegur í dag. Man keyrir þarna bara...
1: Já, það má kannski segja það. En þetta svona útgangspunktur í bókinni, opnun ringvegarins. Og það hugmyndin í þessum bókum að það verði einhver svona ákveðin útgangspunktur sem bækurnar byrja á og eitthvað ártal viðburður.
0: Sem og lesin stór saga.
1: Inn. Já, svo leiðir svo frásögn okkur inn í stærri sög.
0: Og það gaman að skrifa svo leiðis ekki? Jú. Að inn í augnablikinu þegar það klift á borðan.
1: Jú, akkurat.
0: Þá kristallast eitthvað sem liðið
1: já,
0: og væntingar um framtíðina.
1: Einmitt miklar væntingar þannig að við opnum ringvegarins.
0: Manstu eftir þessu?
1: Nei.
0: Ég man eftir þessu. Ég 74.
1: Já.
0: Það var þjóðháttíðin var þetta ár.
1: Jú, jú.
0: Það var mikið svona, ég veit ekki að hverju maður tengir það. Það var líka svona búið til að svona dóti gefið út einhverju platt. Og það var ekki eitthvað happadrætt í kringum ringvegin.
1: Jó, það var hérna það var það til afla fjár skuldabréfa happadrætti sem að ríkið endur til það var einhverjum alþingismanninu sem dætti þetta snjallræði í hug til að safna pening
0: það seljar að vera skuldabréf og svo að dregið úr þeim sem að hérna og ég man ekki hvað það fengu nú
1: Nei, ég þekki það ekki þekki það ekki en þetta hjálpaði mjög til að fjármagna þessa stóru framkvæmd
0: Það sem ástæðan fyrir að ég hérna fekk því hérna, því með finn stundum að þegar maður hérna horfir aftur að þá hafði þetta samfélag sem að getu til að gera stórvirki sem að er í alveg tínt núna við getum ekki lagt sundabraut og við þurfum að fá helst bara einhverja ríka kalla til aðstakur að setja brú yfir alveg svo.
1: Já.
0: Svo, hérna, við getum ekki byggt fyrir þá sem í húsnæðiseglu. En hérna við erum í Bólholti hérna hinum með götuna er hátúnið. Já. Svo var byggt fyrir öryrkja sem tíma. Já. Svo kannski lausnin ekki svo sama í dag að þið byggðar blokkir fyrir öryrkja. En þetta var gert í miðju hérna síldarhrunninu 68.
1: Já.
0: Það eru svolítið nútímilega blokkinu þegar maður veldið fyrir sér að það eru svona bera með sér eitthvað nútíma í útliti.
1: Já.
0: En það svo langt sér að voru byggðar og svo kom síldarhrunið.
1: Já.
0: En þetta tengum ég að hérna, salta þær framkvæmdir heldur bara byggðuðum að reynda. Og svo má endalaust taka dæmi það sem einhvern veginn var miklu meiri framtaksem í Galanda.
1: Já.
0: Þú er að vera þetta. Þetta sakrað ykkur.
1: Já, það þurfti framtaksemi allavega í gamla daga og kannski það einhver leiti ennþá. Við erum fámenn þjóð og í kannski frekar stóru landi og þannig að allir svona samfélagslegir innviðir kosta sitt og það að mörg að hyggja. Jafnvel bara á samgöngusviðinu tökum það er á landi og svo er það flugið og siglingar og allt kostaði þetta mikið á sínum tíma og tók náttúrulega þetta mjög langan tíma. Þannig að...
0: Og var gert í svona átökum? Vesturfararnir gáfu Íslendingum til þess að geta stofnað einskipafélag?
1: Jú, einskipafélag? Einmitt. Við erum svolítið þannig Íslendingar að hérna við fáum einhver hugmynd og reyndum því framtak með átaki. Þekkjum þetta ennþá.
0: Viljum hafa þetta svona
1: drífa
0: sig stemmingin.
1: Já. þannig að
0: koma svo.
1: Já, þannig að þetta nú svolítið kannski í ég veit ekki hvað því að segja eðli okkar, en allavega menningunni að fara svona í hlutina.
0: En ringvegur náttúrulega setja tautak hérna.
1: Já.
0: Ég hugsa sér til líka á Írlandi.
1: Já.
0: Ég hugsa það að hérna vegurinn sem er þarna. Hann allavega liggur með ströndinni eða sami vegurinn, allar hringin. Það er eftir að gera kringum Írland.
1: Já, akkurat.
0: Og einmitt án þess að fara inn í landi og
1: svo. Já.
0: Það maður verið að frekar beint í það að keira ringin.
1: Já.
0: En hann var ekki til og hérna, þetta hugmynd var ekki til.
1: Nei, hún fæðist eiginlega ekki fyrir hann á 7. áratugnum. Þá fara menn að trúa því að þetta sé gerlegt. Að brúa þessar stór ár sunnanjökla.
0: Og það ekki bara stóra, það eru óþekkar.
1: Það eru nefnilega mjög óþekkar og það var kannski stóra málið.
0: Mm.
1: Það eru svo ódregnarlegar, þessi jökul hlaup miklu. Mm. Og þannig að það þurfti svolítið að spá í það. Hvernig væri þetta hanna mannverkin, þannig að þið stæðust þessi á hlaup, eða...
0: En ekki samt ekki svo mikið. Þau eiga, einhverju brýtnar eiga að gefa sig.
1: Já, ég ætlaði einmitt að fara sig nefna það að annarkvort þau stæðust á hlaupin eða að mannverkin gæfa einhvern nátt eftir. Mm. Að bóknuðu, getur við sagt, aðeins að brotna, eða hvernig sem við lýsum því. Þannig að vatni flæmdist yfir varnagarða að hluta til og þá yfir sandin í staðis að það færi allt undir brúna eins og það gerir svona á venjulegum degi.
0: Þetta mikil verkfræðileg
1: stúdíu. Þetta mikil verkfræðileg stúdíu einmitt og byggir einmitt á verkfræðin líka jarðfræðilegum rannsóknum og það kom svolítið í hlut Sigurðar Þórarinssonar að rannsaka það og það gerði hann að beiðinni, já, ég held að hann veri bara beiðinni vegagerðarinnar og svo rannsókn eða skýrsla sem hann skilaði, hún kemur út á bók Vötnin stríð. Gott eða var bara ekki þetta sama ár 74 stórmerkileg rannsókn þannig að þetta byggir á miklum vísindum.
0: En var það þannig að við höfðum bara ekki þekkingu til þess að ráða þýta verkefni fyrir en á 7. áratugnum, þess vegna var það hugmyndin ekki til?
1: Við höfum ekki þessa þekkingu, þessa vísindalegu þekkingu á náttúrunni.
0: En það tónmál að tala um það?
1: Tónmál að tala um það, en við höfum heldur ekki verkværin, eða getur sagt svo, ekki vinnum vélarnar. Það náttúrulega ekki fyrir svona á strísárunum seinni sem að koma svona mjög öflug tæki til landsins. Aðalega eru það Ameríkanar sem hlýtja því. Við Íslendingar eignuðumst sum af þessum tækjum og mörg eftir stríð og svo enn öflugri tæki. Og þá hægt svona að fara að beisla jökul árnar með því að byggja varnagarða, ryðja þeim upp, flýta til grjót og annað sem þurfti og byggja stór brýr. Þar voru komnar eins og jökul svo í Lóni 1952, en hún var notabenni landföst við hennan endan og það hjálpar til að byggja
0: slika brýr.
1: Já, sem sagt, annar endin stendur við klett, ólíkt í sem er ásýstað út á...
0: Já, sem allt er bara út á sandinum.
1: Allt út á sandinum og það er náttúrulega erfiðara viðfón, sko. Já. Og það reiknar hlutin öðruvís út og þannig eru hlutumis horna fyrir fljót líka, sem er mikil fljót.
0: Mm.
1: Og þar var byggbrú 62, ég maður rétt ekki í gangi, 62-3, og svo aftur getum við nefnt aðra.
0: Sem það er þessu verkefndu sem hefur verið að reyna að finna einhverja til þess að reisa nýju brýtnar yfir Hornafjörðar Ós. Það gengur illa að fjármagna það eitthvað minn. Eða eru þær frangandi byrjuðar?
1: Já.
0: Okay.
1: Já, reyndar ekki yfir Ósinn, innar yfir fljótin, en svona eins og við segjum að ég er nú Hornfjörðingur beint yfir fjörðin, það bara farið nánast beint yfir fjörðin frá sem sagt höfn, er rétt fyrir innan höfn, og svo yfir á mýrar í stað þess að fara inn undir fjöllin og þannig að þetta mun stytta leiðina en það gengur svolítið illa að taka veginn í notkunni á en sem sagt það eru þarna brýr sem eru svona ákveðnir undan farar eins og ég nefndi í Lóni og Hornafjörðfljót og kannski ein til sem er svona ákveðið þrep í þessu ferli og það er brúin yfir Jökulsá og Breiðamerkursandi sem að er náttúrulega í stór hættu í rauninni núna sýnir hvað þetta eru viðkvæm mannvirki, hvað landið lífandi og þessum slóðum, þetta byggir allt á sandi og það þykir ekkit sérlega gáfulegt að byggja á sandi en minna þessu til að gera þetta og þegar að brúin á yfir Jökulsá og Breiðamerkursandi komin þarna 67 ég voni var rétt með það, frekar nátta að þá var í raunin ekkit eftir til að tengja loka hringnum en að leggja veg yfir skeðarsönd en það var reyndar ekkit engin smá bútur sko og þá settu kraftur í það og svo fá mér lítið hlaup að það ég marrið 71 úr Grímsvötnum frekar lítið hlaup og það hjálpaði til að reikna þetta allt út og svo bara gilt á þetta og tekið í gagni þarna
0: Hvernig fórum enn þannig yfir áður?
1: Já,
0: fórum það kljáar? Eða?
1: Nei, það engin tök á því þarna Þannig að menn fóru bara yfir sandin, fundu vöð, skattvillingar voru þekktir vatnamenn, margir, var kallaðir vatnamenn, þeir sem kunna lesa vatnið, jökulvatnið, og þar voru vatnahestar líka, hestar sem voru
0: óhrættir við
1: og kunnu líka lesa í þetta.
0: Þóldu kuldar, helviti kuld þessi.
1: Já, einmitt.
0: Vatnið eins og fljótum helvíti kalt.
1: Það alveg ískalt.
0: Og það með ekki bölva hérna.
1: En það lá náttúrulega í álum og þannig að menn fór yfir einn álinn og svo á þurft og gátu kannski náði sér hitta og áðunni fór í næsta þannig að bara fara yfir skeðurarsand gat tekið
0: nokkra klukktíma. Þú þarf það þurftur að eiga svolítið brýnt erindi
1: Já.
0: Til þess að leggja þetta á þig.
1: Já, einmitt. En voru ekkert að skreppa yfir í vestursýslun og austursýslun öfugt. Heldur að það þurfti að sækja lækni eða komast í Kaupstad, sem var þá Eyrarbakka lengi vel, svo kom Kaupstaður í Vík. Þannig að öræfingar fóru heldum þangað, þeir voru suður til suðurs, en ekki austur.
0: Já, þegar þeir voru eitthvað leiti einangar að báða staði.
1: Já,
0: báða áttir. Hortfyrðingar þeir geti bara farið eitthvað austur.
1: Hortfinninga fóru austur á Eskifjörð Maldir og svo kom Kaupstaður á Djúpavogi og svo Papúsi í Lóni, þetta var svona færast aðeins nær búðin en kannski rétt að nefna af því og spurðir hvernig fóru þeir yfir Skeiðarársand áður og það svolítið merkilegt, en fóru líka á Jökli þar að segja að var gríðarlega mikið vatn í ánni eða ánum að þá kræktu menn bara upp fyrir og fóru skriðjökulinn hreinlega og þeir kunnu líka þá list
0: ekki góður yfirferðar
1: nei, hann gat verið
0: allan
1: já, annars eru þeir nú svona tiltúlega sléttir svona framalega
0: þú ferðu ofalega,
1: já,
0: það framalega
1: já, svona frekar framalega í rauninni já, farið þarna yfir sjálfur sko þannig að svona megnum til er þetta frekar slétt en það er alltaf hættur samt
0: En þannig að hugmyndin verður til eiginlega bara skömmu áður en að þetta kannski bara frá hugmynd að víkslu rúm tíu ár.
1: Já, eitthvað það bíl sko, það til þetta verður alvara en
0: Sundabrautin búin að vera 25 ára á leiðinni.
1: Einmitt, þannig að sko tíminn einmitt, já.
0: Og hvernig að við ekki eins og hvort þetta ég verða göng eða brú eða hábrú eða lábrú eða hvað þetta í verður þér.
1: Nei, það alveg rétt sko. Þetta svolítið skondið.
0: En mér finnst eitthvað áhugavert við þetta að það eins og hafi bara fjarað undan svona, ég hvað að segja, svona áraunni.
1: Já, það má við herra.
0: Eða hverja endum hérna, eigðum hérna mikil tíma í að töða.
1: Já, já, já.
0: Það alltaf ykkur, og það lítur að verið þannig að þegar menn voru nefnda fyrst að brúa skeður og sånt. Það hljótur nú hafa verið menna síðan í hvaða vitleis að þetta mun ekki fara vel.
1: Já, já, og fram yfir miðöldina þá bara hreinlega trúðu skattfyllingar og fleiri því að þetta myndi aldrei gerast, sko. Nei. Þeir bara stóðu þeir minningu aldrei nokkuð tíman. Nei. Og alls ekki í okkar lífi. Þannig talaði fólk og ekkert skrítið í raunni.
0: En á þessu 10 árum frá því að hugmyndin og þangað til að þetta er gert,
1: já.
0: Það hljóta það nú að verið ykkur úrtölur, ekki úr allir sammála.
1: Ég hef ekki orðið mikið var við það, satt að segja, en það sko ákvörðin var ekki tekin beinlínis 10 árum áður.
0: Nei,
1: en menn fóru svona að horfa á þetta, þannig að möguleika. En kannski menn efuðust náttúrulega og svo fóru menn að komu þarna fyrir vatnadrekka svo kölluðum það var nú ein svona lausnin og kannski bráðabir lausn að koma fyrir þetta svona bara skriðdreki með smá palli og hann var í því að flytja bíla yfir þannig að og hafa hann reyndar komnir öflugir trukkar sem að komust svona á vorin og haustin þegar að lítið vatni í jökulánum þannig að menn voru svona aðeins að þreifa sjá
0: frá
1: aðeins byrjaðar en yfir sumatíman þá var þetta náttúrulega óvinandi vegur að fara á
0: bíl brúin náttúrulega alveg eyðilegt þessa sveitir það voru miklu betri þegar það voru einangraðar
1: það var okkur einn rómantík í gangi
0: friður
1: já, tíminn leið hægt í áraðingum sko. Og þetta gjör breyti þetta menningunni þar lífi fólksins
0: og sem náttúrulega orðin allt annað núna þetta orðin svo mikið sko túristaland
1: allan á sinn hring
0: þetta algjörlega óþekkjanleg sveit sko.
1: Hún það þó að við höfum þessa frábæru fjall og jökla mynd
0: það myndir sig eins að þá eins. Sko mannlífi og út af hvað hérna líf fólksins gengur bara að gera ólíkt
1: það gera ólíkt já. En þannig tæknin við fáum ekki allt, við getum ekki bæði haldið og það ekki bæði haldið og sleft
0: þú getur ekki hérna, haldið kökun og borða hann
1: nei,
0: ef ykkur stærri sagt
1: nei
0: en hérna, þetta hefur kostað sitt
1: já, þetta kostaði gríðarlega mikið ég veit ekki hvort maður á að vera að nefna einhverja tölur því að það segir eiginlega ekki í dag einhvern tíðan voru 2-0 tekin aftur hann króninu og þess að það sko en þannig, ég veit ekki nú virðið en þetta myndi kosta fleiri 20 miljardar í það minnsta sko.
0: Já, manstu töluna?
1: Já, með minnir einhvern veginn að það hafi verið eitthvað nált miljardur sko.
0: Miljardur þá?
1: Já.
0: Svo í gömlum krónum?
1: Gömlum krónum.
0: Þá skulum við bara taka hérna verðlagsreikningin vel hérna á...
1: Og í þessu skuldabréfa happdrætti söfnuðust maður rétt rúmlega hálfun miljardur en þetta nú svona...
0: Þetta 74?
1: Sagt með ákveðnu fyrirvara. Já, þetta 74.
0: Segjum að bara, ég getur að búið upp á ágúst.
1: Já.
0: Þetta eru 7300 milljarðar. Það gengur ekki upp.
1: Það er rosalega.
0: Nei, það gengur ekki upp.
1: Nei. Kannski ég að fara vilt með tölur. En hvað það? Þetta er í rauninni... Staðista.
0: Nei, þetta eru 7,3 miljardar fyrir ekki, ég bara...
1: Já, ég trúi því nú
0: alltaf heldur. 7,3 miljardar.
1: Það er ekki neitt.
0: Það er ekki neitt.
1: Nei.
0: En það náttúrulega verðlag hefur, það er ekki bara, það er ekki hérna með verðlag heldur, hefur sko verðgildi.
1: Já.
0: Ef fólk ferðast í fátöku löndum, þá áttar menn sig á því að peningarnir hafa meira gildi það sem er fátækt.
1: Já, einmitt.
0: Það er laun og fleira sem að líða á bakvita sem að hægt að mikið
1: með. Með tekju ríkisins og eitthvað.
0: En samt finnst manni stundu þegar við vera að tala framkvæmdir ykkur að vera að gera við eitthvað vegarstúf hérna í Reykjavík og metið 3 miljardar sem hann kostar. Þannig að það líka orðið eitthvað svona verðbólga í sko verðtaka
1: bransanum. Já, og svo náttúrulega í sambandi við segjum bara umhverfskröfur. Og öryggiskröfur og alls konar svoleiðis það konar reglugerðir og allt þarf að vera alveg pottjétt á alla kanta
0: Herðu, hver ákvað er þetta ekki vinstristjórnin 71 sem að tekur ákvörðu?
1: Nei, þetta náttúrulega komið í ganga áður sko, í tíð
0: Svo undirbúningur en ákvörðu erum að taka
1: í tíð viðreisnar stjórnarinnar
0: Það sem er tekin ákvörðu?
1: Já sko, ég veit ekki ég skal ekki alveg segja hvenar var nákvæmlega ítt á takkan og sagt bara, já, nú bara gerum við þetta ég man það ekki nákvæmlega það er nálægt þessum stjórnarskiptum neyndar en ég ekki frá því samt að þetta hafa nú verið komið það langt í tíð viðreisnar stjórnarinnar
0: Þessi ríkistjórn 71-74 nýtum ekki svona það ekki tala vel hana beint í sögunni en hún gerði margt hún ferði út landryggina 50 miljónir
1: og svo
0: hún gerði stór átök í húsnæðismálum
1: og átök alls konar eða átök á landsbyðinni þetta var svona þetta var landsbyðastjórn svolítið og byðastefni í háum höft þannig að þetta smettpassar hringvegurinn í það dæmi.
0: Er svona pólitískt að leggja út í svona mikla framkvæmd? Þú kannast við umræðina þessum hérna fjarðarheiðagöng. Mm-hmm. Þá hérna þá kostar eitthvað 60 milljarða IFL og hvað margir sem búa á Seyðisfirði? Það svona 900 manns tæplega og fer fækkandi. Já. Ég meina er þetta réttlætanlegt að eyða svona miklum peningum fyrir var ekki eitthvað svona umræða að hérna þetta ekki
1: Nei.
0: Ansi dýr framkvæmd þarna til þess að koma fámennum sveitum í tengsl við menninguna.
1: já, sko heilum landshluta, það var meira að tala þannig að koma Austurlandi í örugt vegasamband og þá leiðin var lengri norður fyrir land, sko,
0: já.
1: Var það. Sérstaklega fyrir þetta suðausturland eins og Hortfirðinga, mitt fólk.
0: Já.
1: En líka sunna verða austfirði og bara við getum sagt allt austurland.
0: Mm.
1: Að vegasambandið sunnanlands, það var ýmsan hátt betra álitlegra bara með tilliti til vetrarferðar sem var miklu stærra atriði þá vegir teftust meira kannski norðan til meiri snjógangur og svo liðs harðari vetur þannig að ávinningurinn nei mér allavega það sem ég sá í mínum skoðunum á þessu nei, ég var ekki var við neikvæðni, satt að segja heldur bara jákvæðni það ákveðin bjarsinni
0: Svo ef að ég mændi hérna alla bassminni ég var hérna 13 ára þegar það var þannig þetta svona eitthvað rúmlega bassminni að þá minni mig að þessu hefði líka fyllt svona jákvæðna því leiti að fólk flyktist út á ringveginn í svona sumarleifi og það var hérna að keira ringveginn var allt í rá ekt
1: já.
0: Og ég held að Íslendingar hafi ferðast innanlands þetta árið og næsta ára á eftir.
1: Já, næstu ára á eftir, einmitt. Eru þið búin að fara hringin við varum í sumar, eitthvað svona samtal, sko. Ég leik mér aðeins með þetta einmitt í bókinni.
0: Já.
1: Þannig að það, sú stemming var líka fyrir hendi, sko.
0: Já. Þannig að... Bendi til svona jákvæmni.
1: Já, hérna. Það gerir það, sko. Þannig að fekk fólk kannski möguleika á því að heimsækja ættingja austur á landi. Eða fara austur á hér að sko Hallandstað sko tjalda þar annað í þessu sem að maður kannski þarf að horfa til líka er hérna bíleign hún var að verða mjög algeng á þessu tíma 10 árum áður var staðan allt öðruvísi en við erum laus við þessu höft það meiri innflutningur og fjölskyldubíllinn bara orðið svona normal Og þannig að þannig gat það var að sitja krakkan í aftursætið og keira á stað sko. Já, þetta reykti var auðvitað nýtt reykt í framsætinu
0: og bílarnir ekki sérlega þéttir sem ekki rík bundist litla bara til Keflavíkur
1: það var ekkert
0: það enda bara hérna ég var bara ekkert
1: nei, það var nánast ekki neitt og með þess að því ég byrja að keira sko, að þá keirið maður á Malavegi mikið til milli Hafnar og Reykjavíkur.
0: Já. Þannig að þetta, ég veit ég gott að fólk á, kannski okkar aldrei hefur minningar þessar ferðir, að þær voru ég veit ég gott að fólk myndi láta að bjóða sér þetta í dag.
1: Ég veit það ekki að það af því að við höfum það svo gott í nútímanum og en við höfum ekki þann samanburð þá þannig að þetta var nú alltaf einhver spenna á tillökun í kringum svona ferðalög, fannst mér.
0: Hörðu, varst þú fengin í þetta því þú hort verið einhverjum?
1: Já, við voru eiginlega að spyrja þau hjá sjöfufélagi, sko, en það var þú nefnt við mig, svona því ég var að hugsa málið að ég væri nú hortfinningur, austurskáttvellingur og hefði þessa tengingu þannig að kannski skipti það einhverju smá máli ég var líka búin að skrifa sögu hafnar í Hornafirði fyrir bæjarfélagið, að vísu fyrir löngu síðan þar koma samgöngumál náttúrulega mikið við sögu af því að þau hafa skipt austurskáttvellinga miklu máli
0: Það breytir öllu þessi
1: Já, einmitt
0: þessi þetta,
1: Já, það gerði það ég meina Ísland var náttúrulega á hraðri leiðin í nútíman og komið svo sem inn í nútíman og nútíminn, hann kallar alltaf á örugari og skilvirkari samgöngur, bara stöðugt og við þekkjum þetta ennþá og þannig að ef að höfn og þessi staðir og sinnum verum austfjörðum átt að vera lífanlegir átt að vera framtíðar að þá þurfti þessa tengingu annars var það bara flugið eða ekkert bara flugið, auðvitað flugið var frábært og sinn hátt.
0: Svo það skipasiglingar sem voru
1: skipasiglingar
0: meiri þá en nú
1: Já, virkilega, það voru strandsiglingar alveg í fullu gildi ennþá en þar voru á þessum tíma þá var fyrst og fremst vöruflutningar að fara þegar flutninga með skipum voru nú einmitt að leggjast á svona 7. áratugnum.
0: Já, voru Esjan og svona,
1: já,
0: svona voru farþega klifar ykkur?
1: Já, já.
0: Ekki mikið, eða það svona, Esjan var ekki beint farþega skip að það voru tökja?
1: Já, jú, það var það, þannig allir minns ef að fjölskyldu voru að flytja á milli landsluta,
0: já.
1: Að þá tóku þessir jafnvel far með Esjunni. Þannig var það um og afa sem hlut á austan, Vopnafirði, þau komu með Esjunni til hafnar, svona bara sem dæmi, þannig að fólk gerði þetta ennþá.
0: Stundum var sagt þarna á þessum tíma, nú ég ennþá að fletta upp í vatnsmyndinu, að þegar að var reist brú að einhverju einangreðu sveit, að þá var það fyrsta sem hann kom við brúna var fólkið að flytja suður.
1: Já, það nú þetta sko.
0: Þetta var ekki til þess að fjölgaði fólki, það ekki fyrir kannski á síðari áru sem að sko fólksfækkunin hefur stoppað örglagi í örfarsveit og ég veit ekki með höfn.
1: Já, það verið aðeins fjölgað undan
0: fara ár. Það ekki, ég víðast land sem að sest, fólksfækkun landsbyggðarinnar, hún hætt og hætti fyrir svona 10 árum síðan.
1: Já, ferða mennskan held ég hafi gert þarna mjög mikið sko eftir eiga fjalla jökulsgosið. Að það var náttúrulega þessi sprengja í ferðamennsku og allt árið meir og minna þannig að gerir sveitir jafnvel lífanlegar fólk gat snúið sér að þessum að þessari atvinnu jafnvel á fullum krafti þannig að þetta ekki smá innspýting í rauninni í landsbyggðina
0: sérstaklega þetta svæði
1: þessi
0: lína frá Reykjavík Jökulsárlóni
1: já, já Þarna keyra menna á milli eins og ekkert sé. Þarna
0: fer bara 70% af túrismannum á Íslandi held ég farið þarna eftir.
1: Já, já, það einmitt það. Það ekki smáræði. Þannig að, en svona að því myndust á skipin einmitt, að það svolítið skemmtilegt að fyrsti hringvegurinn, við getum sagt umhverjir í Ísland, var sjóvegurinn. Og sem kom einmitt með þessum strandflutningarskipum. Þegar að strandferðarskipin fara ganga hringin sem svona undir lok 19. aldar kannski 1875, 80, 90 þetta festa sig í sérsti á þessum tíma þá komið hringvegur, sjóvegur
0: og sem að tengir hérna fjarlægðri byggðir og breytir Íslandi samskipti sem hafa verið
1: Nákvæmlega, það voru að spretta upp með frá ströndinni svona sjávarþorp lítil að vera að gefa hérna leyfi til að reka verslun hér og þar og alls konar víkum og vógum og strandferðaskipin þau nærðu sjávarútuna að byggjast upp einmitt, það þurfti að afla fiskjar í framleiðslu og þannig kom það til sko. En svo þegar að samgöngur eflast á landi smá saman, þar kemum fram á 2000 öldina að þá fyrir svona aðeins að fjara undan strandbyðinni.
0: Já.
1: Þannig að þetta þróunin, sko. Þetta hangir allt svo mikið saman, sem sagt, byðaþróunin og samgöngu saga.
0: Við gleymast að hafið var, hérna, ég segi ekki hraðbrutt, en samgöngu
1: Já, þegar að vélskip eru komin til söguna, þá var þetta að vera með tímaáætlun, sem var ekki hægt meðan seglin voru.
0: Já.
1: Notuð af því að það var erfitt að rekna það át hvernig vindar blésu og svo leðis. Engir vítar kannski við ströndina heldur en þannig að þegar vítarnir eru komnir og vélskipin, strandflutningaskip með vél, að þá var þetta bara var komin tímatabla og þetta gerðu náttúrulega viðskipti allan rekstur betri, fólk vekk atvinnu. Þannig er það að breytast.
0: Herðu, hérna gaman að fá þig. Arthur að spjalla ringvegin sem að skipti miklu máli þegar hann kom og þessi stemming sem að þú ert að lýsa, ég man alveg eftir henni þetta hérna þetta tengdist ykkur negin það var svona, ég held þetta sé á bakvið svona sögurskilning svolítið svona sjálfstæðisbarátunar var að maður Íslendingar næðu sko tökum á eigin málum og ef við næðu auðlindum hafsins undir sig, þannig að það færi ekki til austurstrandar Englands eða Þýskalands eða í Baskalund að þá gætu við auðvitað lyft Íslandi upp og gert það svona nútímalegu landi. Ég held að hringur þessi stór hluti að þessari svona hugmynd.
1: Já, þetta hangir alveg saman og þetta sko baráttan fyrir landhelginni, landhelginstríðin. Hvenær síðast að, ekki 76 sem við færum út, sem að því líkur allir saman, sko, tveimur árum eftir að hringurinn tekinn í gagnið. Þannig að þetta hangir algjörlega saman, sko. Já.
0: Það hvort að við getum mótað hérna, gott mannlíf á Íslandi.
1: Einmitt.
0: Landhelgisstríðin náttúrulega stæðst á sjálfstæðisbaráttan.
1: Já.
0: Það ekki pegsið við hérna, Dani, það náttúrulega það að ná undir Ísland auðlundum hafsins.
1: Einmitt.
0: Sem líkilinn að því að sér þetta lifa af hérna, í þessu, hérna, annars er þetta bara útnári.
1: Já, já. Og nú erum við einmitt, erum sumir, þetta erum að við getum mist þessa auðlind
0: og tökinn á því. Yes, sem við segja að við mistum þetta í hendurnar að örf á fjölskyldum.
1: Svo má segja það.
0: Ég til er þeir sem að háðu, hérna, eins og komundu kennist þess, sem að háði stríðin, ankvarta yfir þessu. Ég var ekki að eiga þetta til þess að þessir þessu örf á fjölskyldur regnist þetta.
1: Einmitt, ég til er einnig af þessu, þessum fjölskyldum. Bara svo við það. Það erum förum dýpri það.
0: Já.
1: En þannig er það, ég bara fættur inn í það. Já, já. Já, já, svona já. Er það bara.
0: Herðu, gaman að fá það að tala um hringveginn.
1: Takk fyrir mig og gaman að fá að koma. Takk.
0: Já, þetta lokin á Rauðaborðinu kvöldi. Það öllum gestunum sem að hinga komið og Ástísi og Birni fyrir að taka viðtölin og Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem að hafa verið að horfa og hlusta því breyti þessu spjall okkar í fjölmiðlun og mest þakka ég þeim ykkar sem að hafa gest áskrifendur og gefa okkur afl til þess að halda samstöðin úti og vonandi byggja hana enn frekar upp. Ef þú ert slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðu.is, þar nappir sem ástandur áskrift, þar getur þú skráðu fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, máttborga meir þú vilt og því sem kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi, það mitt alþýðufélagi sem áur ykkur samstöðuna, þetta tilnumverkefni, hvort hægt sé að byggja upp líðræðisvettvang, umræðuvettvang og fjölmiðl sem reyju áhorfandi og áhærenda. En þetta komið hjá okkur í kvöld. Næst verður rauðaborðið á morgun klukkan 8.

0: undanförnum dögum hefur skapast mikil umræða liðið ævermektin. Eftir að Jón Ármann Steinsson var hér í þættinu hjá mér og sagði frá því að hann hefði læknast af fjórðastis krabbamein með notkun lyfsins. Ég lagðist í heilmikla rannsóknarvinnu til þess að kynna mér málið og fékk til mín viðmælendur hér í dag sem að eru tilbúinir til að ræða þetta mál. Þetta viðkvæm umræða og ég hef því ákveð að lesa inngangin svona réttis að setja ykkur inn í hvað þetta snýst þetta mál. En saga Jóns Ármanns langt frá því að vera einstök því að Mel Gibson, leikarinn frægi, sagði frá því í viðtali hjá Joe Rogan að þrír nánir vinir hans hefðu læknast af fjórastis krabbamein með því að nota ævermöktin. Í kjölfarið mörg hundruð faldaðist salan á ævermöktin í Bandaríkjunum og mikil umræða skapaðist. Fjölmargar svona rannsóknir hafa verið gerðar svona á síðustu mánuðum og árum notkun þessa lyfs. Það eru kallað tilfellar rannsóknir eða state case studies og svona margar einstaklingsfrásagnir þar sem læknar greinar frá því frá einstaklingum sem eru langt gengið með krabbamein sem að hafa óvænt náð bata með því að taka inn lyfið. En ævermektin ekki samþykkt sem krabbameinslyf að heilbrigðisyfirvöldum. Það það sem umræðan snýst Skýringin að það vantar rannsóknir sem yfirvöld taka mark á. Og vandinn að það fæst ekki fjármagn í rannsóknir á ævermektin. Því að lyfið gömuluppfinning og einkalyfið útrunnið. Lyfjafyrirtækin sjá sér ekki hagnaðarvon í því að rannsaka lyfið og í rauninni má færa því líkum að lyfjafyrirtækin myndu tapa stórlega á því ef ódýrt lyf fyndist til þess að lækna krabbamein. Nú hefur risið upp alda, óanægi radda þar sem læknar vísindamenn og sjúklingar vekja athygli á hagsmunum lyfjaframleiðenda séu ráðandi í heilbrigðiskerfinu. Hér á landi heyrast sögur að læknum sem hittast í leyni til að ráða ráðum sínum. Læknar sem upplifa þöggun, sitja undir ásökunum frá embætti landlæknis og ekki síst vegna þessa lyfs, ævermektin. Þetta því stórt mál sem við ætlum að ræða hérna í dag og snertir okkur öll. Og gestir mínir eru Jón Ármann Steinsson sem var, sagði fyrst frá þessu hérna, fyrir stuttu að hann hefði læknast af fjórðastis krabbameini. Og Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir sem tilheyrir alþjóðlegri hreyfingu lækna og vísindamanna sem hefur gagnrýnt stefnu heilbrigðisyfirvalda og ráðandi stöðu lyfjafyrirtækja og kallar eftir óhlutdrægum rannsóknum og opinni umræðu. Og ég ætla að byrja á því að beina orðum mínu til Jóns Ármann sem er staddur í Króatíu og fá að heyra fyrst hvaða viðbrögð hann hefur verið að fá við því að hafa sagt opinberlega frá þessari reynslu sinni að þessu lyfi. Hvað segirðu, Jón?
1: Við heyrum í mér núna, spyrir.
0: Já, við heyrum vel okay. í þér. Og
1: sjáum við mig líka, ég sé ekki neitt, en það allt til að ég skal segja.
0: Þú sérðu okkur ekki, ok.
1: Ekki ögnum blíkinu.
0: Þú lítur vel út hérna skjáni hjá okkur og við erum bara spennt að heyri í þér.
2: Ég hrifin af blómanu sem eru bak við þér líka.
1: Herðu, ég skal segja þér, ég fengi ótrúlega viðbrögð og sum verði að segja að hafa fengið aldrei á mig. Önnur hafi verið meira gleðiefni. En fólk forvitið, fólk hringir af því að það á kannski ættingja eða sjálft með krabbamein og ég náttúrulega bara sagt, ég ekki læknir, ég get bara sagt mína eigin reynslu. Og þið getið kynnt ykkur þetta þarna en það eru mjög erfiðar aðstæður þarna úti fyrir fullta fólki sem að vildi geta náð í þetta töfralyf skulum við kalla og vildi sérstaklega fá vitnesku, fá upplýsingar, fá eitthvað svona landfast til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun skulum við segja hvort það að prófa þetta lyf, nota þetta lyf eða gera eitthvað annað, en það algjörlega svart gímald í læknasamfélaginu hvað var það vitnesku, þekkingu og reynslu af þessu, þannig að það hefur ekki neitt til að segja sér frá svona hlutum nema amatöra og það sorgin á Íslandi í dag.
0: Hvernig fjekkst þú lyfið upphaflega? Út af því að nú heyrum maður að læknar þóri ekki að skrifa upp á þetta lyf hérna á Íslandi?
1: Já, sko, ég fekk upprunalega sent frá Bandaríkjunum öllu heldur þegar ég sagði fjölskyldunni að ég var í komið þetta mein að þá tók sonur minn sig til og keypti í apoteki beint bara lagi að það hafi verið Walmart keypti ivermectin og ýmislegt fleira svona repurposed drugs eins og þið kallaði það það sé að hérna lyf sem hafi verið ætlaði að gera A en eru notuð núna til þess að gera B og hann kom með þau heim til Íslands í farangri bara þú veist og mögulega hefur hann brotið lög svolítið, ég veit það ekki Karl veit kannski meira það en ég en ég fekk þessi lyf og ég tók þau og það tók mig svona tvo mánuði að ná mér frá því að vera bara grár og guggi og norklaus og einmikið sem gæti ekki neitt yfir í það að bara vera svona nokkuð normal heima hjá mér og þrír mánuði lið og ég var bara frábær fjóri mánuði lið og ég bara þú veist eins ég hafði aldrei orðið veikur þetta wow. sagan mín með þetta lið en ég var með önnur lið með því líka með betasol, berberinn og ýmsi fleira smálegt
0: Hvernig hljómar þessi reynsla Hans Jón Sálmans fyrir þig, Karl?
2: Hún hljómar mjög kunnulega ég nú verið að fekta við þetta kannski síðustu árin þannig að hérna ekki sjálfur en kannski veitir mér ekki að því en hérna já, þetta er bara frábært að heyra og ég bara veist æðislegt bara Jón Ármann skildi að hafa komið þarna fram og það hafa nokkri aðri komið fram hér á landi
0: yeah.
2: en þakkunin ansi mikil hérna eins og komst að þarna og það er hérna
0: Eigum að tala fyrst það, því að það kannski, hérna, þú veist, ég komst að því að það hafa verið gerðar rannsóknir sem að sýna mjög góðan árangur og þú kannski svona aðeins kemur inn á það með mér. Það nýbirt rannsókn í, sem í ritrýnd í hérna, svona virtu læknatímariti, það sem að verið að sýna mjög góðan árangur og stórum hópi fólks. Kannastu við það?
2: Já, 84% árangur ég, sko,
0: 84% sko, árangur í þeirri rannsó
2: það verður að viðkennast að þó að við séum kannski með ívumvittin sem verið í 20 ára og hvað er cirka 40 ár sem lif sem að nota við ýmsum sjúkdómum fyrir menn mjög alvarlega sjúkdóma alvarlegustu, nokkra alvarlegustu sjúkdóma planetunar sko að þá og hafa rannsóknir samstæði yfir á þessu í, ég heldur þessi, 10-15 ár orðið núna og við erum með yfir 6.000 rannsóknir þannig að það er ekki á krapa minni fyrir ekki en svona á öllum fjárunum, skulum við segja og hérna en ég veit ekki hvað við getum sagt þó að ein rannsókn komi fram, ég búin að kíkja á hann og það fer svona eftir hvernig aðferðafræðin og hvernig það gerðar en þú komst að því þarna áðan að það eru svo kölluð anekdótal eða case studies og einstaka sjúklingasögur það kemur af því að lyfið fyrirtækin hafingan ákofa þessu og forðast náttúrulega að reyna að bæla þetta niður og það eru vel þekktar margar sögur og jafnir rannsóknir sem þeir hafa verið að framkvæma þannig að baráttan mjög hörð og erfitt raunverulega, þannig að í flestum tilfellum erum við með þúsundur og tugi þúsunda einstaklinga sem að fara í gegnum þetta, svo kallega síðan að anekdótal eins og við köllum, en það bara orðið svo mikið að þetta orðið miklu kannski mikilvægara heldur en bara sumar hverjir rannsóknir, en það rétt að þarna ein rannsók sem hefur komið fram, ég alveg nægilega hrifin af aðferðafræðinni en þetta ég segi þetta bara lofandi eins og allur árangur annara þessara 2000 sem að við höfum um allan heim og hér á landi líka, ekki gleymu því Jón Ármann, velkomin í hópinn
1: Já, takk fyrir það
0: og annar, Er þetta stór hópur af fólki sem þú veist sem er að nota þetta efni?
2: Ég ætla ekki að fara að gefa óþarfa högsta á mér til að hafa ráðist á mig fyrir það en það búið að taka með leyfið, þannig að starfsleyfið þannig að ég hérna, kannski hef ekki tapan innu en já, það er ansi margir hér og ég held ég hafi alla sýnt öðru heldur en núna síðustu árin eftir að COVID svona gast upp eða umræðinu það minkaði þá hefur að nánast engungu verið krabba minn
0: og vilt þú segja mér
2: erfustu típuna því miður þetta eru þriðja ja. Og fjórða stíks
0: já viltu segja mér hvað það þýðir sem Jón Ármann að upplifa út af því að nú þekkiru hans sögu hann greinist þarna með blöðruhálskrabba minn og þegar hann fer í aðgerðan þá kemur í ljós að meinið komið í hrygginn á honum
2: og dreifist í hrygg og víðar, já
0: Og þá kallast það fjórastis krabbamein sem sagt ólæknandi, það ekki rétt?
2: Jú, það, sko, við slúum tala kannski frekar það sem erfiðasta stíg, eiginlega lokastíg.
0: Já.
2: Þetta lokastíg krabbameina og þannig að horfurnar eru, var nokkuð búið að nefna líknardeild við þig, hérna Jón minn.
1: Jú, ég átti að fara á líknandi með þér. Það var 46 mánuður.
2: Já, sko, ja. Það eiginlega, þetta eiginlega klassísk gangurinn og hérna, eitt einskot bara, að bara fólk, fá ekki einhverjar misumindir þetta náttúrulega bara tæra töfra lífið eins og ég hef séð það gegn öllum mögulegum sjúkdómum en þegar við komum á 3. og 4. Stig þá ekki þar með sagt að það sé að lækna alla þar við slum halda vonunum en þetta mjög lofandi og auðvitað mæli heiklust með því það ekki spurning
0: Það virðist ekki heldur hafa aukaverkanir
2: Það hefur það til, sko.
0: Það eru til aukaverkan, það hreinu að vera.
2: En við sjáum það kannski að þegar að allt og þú, ég hef nú ekki mikið álit á þeim, en allt og heilbrigðismálastofnun setur þetta á svo kallan essensialista eða lífsnauðsynleg líf og það eru bara líf sem að hafa gríðarlega mikla verkun eins og pensilín, þetta á sama stað á pensilín og sem gæði verkuna sem sagt og svo það öryggi og þá það náttúrulega þetta náttúrulega alveg ótrúlega trengt að, og ég hefði ekki getað ráðlegt þetta svona almennt bara á Facebook hjá mér, vísindarsíðinu minni nú undarfærin 6 ár nema af því að það svo víð öryggismörk öryggismörkin eru og bara til að taka það fram að það er eitt einasta skýrsla eða rapport aðala sem hefur reynt að taka líf sitt með lyfjum oftast það hægt og þannig að þetta er hættur lausar heldur panodil sem við erum að gefa jafnvel ungbörnum fyrir gefur langlokuna en þeim einstaklingi sem reyndi þetta 16 ára stelpur sem reyndi að taka líf sitt að hún var óskrufið eftir 3 eða 4 daga á nokkur að meina það, þó hún hafði störtað öllu glasin í sig sko, öryggið ótrúlegt það er
0: staðfest bara
2: já,
0: og ég las það nú einhverjar af þessum rannsóknum og það var einmitt sérstaklega tekið fram að fólk fyndi ekki fyrir aukaverkunum allavega eins og það var notað í þessum rannsóknum sem að ég var að kynna mér
2: já en núna verðum við ofta að gera ráð fyrir því að þeir sem eru með 3. og 4. Stigs að þeir eru á öðrum lyfjum og jafnvel krabbameinslyfjum líka með og það eru til aukaverkanar og niðurbrot og annað slíkt að það getur skarast á þarna þannig að getur þurft að það þarf að fara því með gát líka þó að það sé kannski nánast öruggar heldur en öll lausasölu líf, jafnvel í apotekunum að það ágætt að fara með það sem heitir líf. Taka það fram að þetta ekki framleitt líf, þar að segja þetta við getum sagt að segja hálfsýnþið þýst, en þetta eru náttúruafurð ákveðina bakteríja sem að hérna, mikil meistari hérna, sem fekk Nóbelsverðlaun 2015 þegar við það upphaf að hann uppgötvar það í mold í Japan fyrir utan golfvöllin sem hann var alltaf að leika sér á.
0: Viltu segja okkur

0: Nóbelsverðlunin fyrir að finna þetta lyf?
1: Þetta náttúrulega lífefnafræðingur sem að stunda rannsóknir og hafði náttúrulega, já, sumir hafa áhuga á golfi líka þannig að hann var að stunda golf en hefur greinlega ekki nefnt að vera að spila þarna því að hann settist út í svona rjóður þarna út í útkantinum af golfvellinum og fór að róta náttúrulega í moldinni sem svona þegar það finnst mér svo dásanlegt og tók hlutaði heim og einhvað fannst hann sérstakt við þetta ekki það hann hafði séð það hvað árangur þetta hefði en fór að skoða þetta heima og þá kemur eitt af öðru að þetta er stórskrítið áhrifin á varnir hérna þeirra plöntu sem hann var að hérna rækta í þessu og það endaði með samstarfi lyfjafyrirtæki, lyfjareisa sem var Merck og þannig að þetta eru svo kallu það eru ákveðin efnahópur sem heitir afarmektin og þeir taka þarna 80-20 blöndu af þessum tveimur efnum og úrverður einhvað skrítir lyf sem að hérna læknar alla sníklasjúkdóma þessum er þetta kalla sníklalyf líka og orma og veirur og bakteríur og allan fjáran
0: yeah.
1: þannig að jafnvel flensu og COVID, ekki hlæmum við því ekki
0: Getur þú útskýrt? Akkur þetta lyf virkar svona?
1: Ó, þú ert að búa til hérna, þarna ferðaflokk held ég hérna til þess að við maður fara í það, það en það er ótrúlega fyrir svona að nörda sem hefur helst sér onni þetta eins og mig að ég, þetta náttúrulega bara ótrúlega fallið saga. Eitt skemmtilegt við það sem að lyfi fyrir það ekki gant gert á þessum tíma það sko á þeim tíma vorum við með í svona hitabeltislöndum bæði Afríku, Asíu, Suður-Ameríku það sem svona hitabeltis loftslaga það að þá voru ákveðin svæði sem að það virkaði þannig á foreldrana að litlu börnin kannski nokkur ára voru kannski leiðandi sína foreldri sem voru 30, 40 vegna þess að þau voru hægt að sjá og eða orðin hálblind eða alblind þannig að það komi ljós að þetta kallað onkocerciasis eða árblinda stundur líka hérna á Íslandi kallað og það dugði bara ein 12 milligram tabla eins og þú tás eða eins og margir taka 12 milligram einu svona ári ein tabla ári en það sem var og sko það er óendanlega skrítið alveg allur ferillinn vegna þess að við sjáum að þau eru að taka eina töflu einu svona ári En verkurinn jafnvel best eftir fjóra mánuð og skýrði það út frá svona lyfjalögmálum eins og við lærum í lagsæði að við hérna hvernig það geta á því staða þegar það löngu horfu og blóði þetta olli mér hugarangri og pælingum í meira en eitt ár þannig að við komst á lausninu ég ætla ekki að segja hana hér, hún er það frábær ég, það alltaf löng saga bara en þetta er og náttúrulega strax þá var þetta kallað töfralíf því að við séum ykkur að merk á þeim tíma þá var svona sjóna með öðruvísi gagvart hérna öllum gróða en þó að hann væri til staðar þeir vilja náttúrulega er í þessu til þess að græða það hann að vera óskinsanlegt en þeir gáfu lífið og hérna gáfu lífið til svæða sem náttúrulega bara gríðarlega höfðingslegt en það annað heldur en það gerir í dag fyrir ekki að þetta var annar fórstjóri sem að réð þá
0: Hvaða ár er þetta?
1: Við erum að tala hvað 1900 kannski 70 eða eitthvað svoleiðis kringum það þó ekki alveg að fara en við erum búin að sko fyrir menn er þetta búið að vera á einhverjum 40 ár og hérna á það að segja markasett fyrir menn
0: Já.
1: Og náttúrulega verið að byrja með dýrin og við prófum þetta yfirleitt á svona rannsóknar diskum eins og Suma sem að hérna Omura sem að hérna Japaninn sem að uppgöldu þetta með Campbell hjá hérna Merck þeir voru náttúrulega eiga fyrst og fremst við þetta bara með frumur á frumudiskum eða petridiskum eins og við kallum ætisdiskum svo fer þetta út í dýrin rannsóknirnar og svo fer þetta út í mennina þannig að fyrst var þetta alltaf eins og þegar að vera að reyna að tala þetta niður það var alltaf að tala dýralífið eða ormalífið eða hestalífið
0: Já. En hver svona út af því?
1: Pensilin líka nota fyrir dýr.
0: Já.
1: Að við gætum satt bara lítið hestalífið hérna pensilin.
0: Þetta er svo sérstætt og mjög nú hérna heiður að fá þig engað í viðtal út af því að það hérna þú veist svo mikið þetta og hérna ég náttúrulega þess vegna að pumpa þig þetta að þú útskýrir þetta fyrir okkur sem erum búin að heyra tala þetta lifi mörg ár og það ekki langt síðan ég var með einhverja pest og ég sagði eitthvað allir því komið COVID og það var einhver vinur mér sem rétti mér hérna tvær svona töflur Þannig að Jón Norman, ég á tvær

0: Hérna, hvað er þar? Því ég sá skrifar á Facebook í morgun að þær væru meira virði þessar töflur heldur en gull.
1: Hvernig... Já, það sko, íslenska verðskráin svoleiðis komin út úr kortina því að það búið að verðstýra þessu af markaðinu með öðrum orðum. Ein pilla, 12 milligrömm kostum
2: 12-14. Jón, má ég aðeins koma með einskottarna? Sko, þegar ég fór með ríki fyrir hérna dómstóla út á yfirmektinu upp á að fá að skrifa það, að þá gáfur í markaðsleifi ég var búin að bjóða markaðsleifi og við höfum getað selt þetta á 80-100 krónur hérna stykki 12 milligrömmin sko með það tilboð sem ég fekk frá hérna innlandi og víðar pointið Já. Er það þegar að þeir voru að fara fyrir dóm að þá gefaði markaðsleifi með ofurálagningu, halda áfram fyrir gjöðum
1: Já, en sem sagt þetta lyf kostar 50-70 sinnum meira heldur en jafnmörg milligrömm af gulli á heimsmarkaði. Sko, ég ekki íkja. Þú ferð í apoteki og byður 12 milligrömm af æðurmektin, þá kostar 12-14 þúsund kall. Þú, hérna, sanns að þetta með 12 milligrömm fyrir þetta tæplega 100 evru, skulum við segja. Síðan ferðu og kaupir gull, þá, sanns að, ef allar að kaupa 12 milligrömm af gulli, þá kostar það 242 krónur. En þú sér hvað munurinn rosalegur.
0: En hvað heldur að valdi því að það verið að verleggja þetta svona? Því að kannski fyrsta lagi eins og þið segir þá ekki hægt að með góðum úti að fá þetta á Íslandi út af því að það skrifar engin læknir upp á þetta því að þeir hafa verið að missa starfsleyfið þegar ekki...
2: Er ekki nokkrar milljarðamæringa hef ég skrifað þetta upp á þess að það skipti ekki neinu máli?
0: Já, peningalega,
2: þetta náttúrulega ófært fyrir fólk. Fyrir ekki að Jón minna, ég greip fram í fyrir þér.
1: Já, ég ætla að klára setninguna. Sérðu hvað munurinn rosalegur á því hvernig þetta var fyrir COVID og núna eftir COVID. Fyrir COVID, þá var þetta, sko, ég held að mér hafi fengið pilluna á 40-50 krónur eða jafnvel minna.
2: Já, það breytir ekki allum, það rétt, það var gríðalegu munur.
1: Já, en sko af hverju þessi munur, hann af viðskiptalegum ástæðum?
2: Nei.
1: Hann af einhverjum ástæðum út af því að þetta sé svo hættulegt lið, þetta ávanabindandi, þetta svo fíknefni, þetta allt í einu opióids?
0: Ég meina, þetta dýrt í framleiðslu? Eða hvernig?
1: Nei, þetta ódýrasta sem þú getur fundið, þetta bara...
2: Þú veist, það tekur ekki eins og að setja á aukaefni sem vegna þess að þau eru dýrari heldur en liði sjálft, þannig að þú fær nokkuð örugu með að kaupa frá Indlandi, jáfnvel. Ég hefur í sambandi við marga þar. Pointið er það, hvað gerðist með, þú varst burður eða Ástís, þú spyrir hérna, hvers vegna þetta svona? Ég alveg 100% klára því. Þetta bara þess að hindra fólki að geta nota það. Sko í lögum, til dæmis 2020, hérna hausti þegar ég var að hérna, reyna að skrifa upp á þetta, að byrja það, að sko það var yfirmektin bannað. Við vorum að fara í rannsókn, ég var að fara í rannsókn með læknum landspítala upp á að láta alla fá þetta frítt hérna í rannsóknaskinni og þá var þeim bannað allt í hennu og ég fer að skoða Evrópulögin og bandarískulögin sem að í Mersins Hjús eða fyrir neyðarleifum þá sér maður að það má ekkit lifar á markaði nema ef það að virka vel og þeir vissu það við vitum það núna eða ég vissi það stuttu setna að þeir vissu það jafnvel 10 árum áður að það var að virka vel á hérna SARS veruna eða koronaverunar þannig að það var bara gerð herferð til þess að koma því út þessna var það banna og þessna var það yfirverlegt
0: ég Þú verður eiginlega að tala samt skýrar fyrir mig sko hver er
2: Ástæðan bara verðstýring, þetta það sem ég kalla ad hoc eða í raun og veru þetta bann, það verið að banna lífið með ofurverðlagningu.
0: Akkur verið að banna lífið og hver að banna það og hver að beita sér svona gegn þessu?
2: Mér getum farið sko einstjúft eins og vilt fara, ég sko...
0: Við förum allar leið hérna.
2: Ég skildi það ekki sem læknir á þeim tíma, þá skildi ég það ekki. Ég vissi ekki hverjar ástæðna voru, þannig að auðvitað hef ég farið í þann pakka líka og þetta sko það var ekki bara verið að banna það heldur það sem var verðlagt ég hef skrifað lífstæl út alla Evrópu þar sem ég meðan ég hafði starfsleyfið og alla tíð og ég sá bara verðið bara hækka eftir sem að það var meira vitað að það var gegn hérna virt gegn COVID að þá hækkuðu lyfjafyrirtækin og við slum ekki gleyma stjórnvöld við komandi landa og það meðal annars stjórnsýslan hér lyfjastofnun og þeir samþykja þetta. Ég var búin að bjóða þeim áður hérna ég er í sambandi við fjölda lyfjaframleiðenda, ég vil verið þar í Indlandi ræða við þá og ég var að bjóða þeim það að við getum hefðum geta selt þetta á kannski ég veit ekki með, ég var ekki búin að reikna út hérna allan flutningskostnað og annars líkt en við hefðum geta sett á innan við 100 krónur að íslenskar 12 milligrömmin, þannig að ég sendi mér að segja mann til Slóvakíin vegna það var lyft þar tíma og ég fekk töfluna þar eða töfluna þar á 80 krónur minni mig, sko beint út úr apotíki senda bara til að kaupa 100 stykki
1: Má ég aðeins skjóta hérna inn í, bara svo við höfum viðskiptalega ramman hér. Það til lyf sem kostar nánast ekki neitt með við krabbameinslyf sem að í dag eru 600-800.000 fyrir hvert sjúkling að vera bíða eftir sem líknarlyf eða hvað sem Við erum með lyf sem að við vitum að virka gegn krabbameini sumum allavegna. Það kostar nánast ekkert. Það einhver lyfjastofnun sem ákveður að það skuli skattleggja þetta lyf svo margfald á með innflutningsgjöldum og ég veit ekki hverju því ekki það apóteki sem að leggja 8000% ofan á þetta eða hvað þetta þetta meðvituð ákvörðun heilbrigðis yfirvalda að verðleggja lyf sem að fólk vill nota verðleggja það út af markan
2: að toppan
1: þetta dýræðisleg ákvörðun spyr ég af hverju ykkur einn tapp eða tveir eða þrír í einhverju ráðuneyti eða einhverju nefndum og ráðum sem getur sagt nefnir skulum komið í veg fyrir að þetta lið fari út hérna og hjálpi fólki.
0: Má ég sjáu þið, getið það aðeins útskýrt fyrir mér, hvernig þetta getur gerst? Ég bara að reyna að átta maður hvernig kerfi virkar.
2: Málið ekki heilbrigði. Forgangsatriði ekki heilbrigði. Það það ekki.
0: En þið eru að gefa í skinn að það eru lyfjaframleiðendur, nei, þið viti kannski eitthvað líka meira en ég, þið verða að segja mér þetta, en nú ég að spyrja bara fyrir hönd almennings hérna í landinu.
1: Þetta góð spurning, ég veit hvað á vöruðinu, það ekki lyfjaframleiðendur sem að framleiða lyfið, það eru aðri lyfjaframleiðendur sem að framleiða lyf sem að myndi verið í samkeppni við lyfið, ef að lyfið hindrar sjúkdóma, þá það strax orðið óvinnur vöru sem að þarf að vera helst seld til þess að bæla einkenni og í nánast áskrift því að þannig tekjumódel þessara stóru aðila sem í þessum bransa og þeir hafa keypt upp versmiður út allan heim sem hafa framleitt ævermöktin sem ekki einkaleifa hálengur og þeir hafa lagt þessa versmiður niður og hér erum við á Íslandi farnar að hafa okkur eins og við séum varðmenn utanum hagsmunni lyfjafyrirtækja með því að verðleggja ævermöktin upp fyrir skorsteinin. Þetta gallin í kerfinu. Þetta kerfisvilla sem að þyrfti að laga.
0: En það sem ég er þá...
1: Og við þarf með rétt á því að fá þetta lið.
0: Þetta hérna mjög áhugavert og í það sem ég er þá að reyna að skilja lyfja fyrirtækin að beita sér landlæknir að verða fyrir áhrifum frá lyfja fyrirtækjum varðandi ákvarðanir fyrir hagsmunni almennings ég meina
2: það bara eitt orð, já næsta spurning
0: Vilt þú segja þetta við mig hérna?
2: Já, ég meina, sko, mjög skemmtari þegar ég fór með fyrir dómstóla þá fekk ég öll gögn í samskipti hérna landlæknisembættisins og lyfjastofnunar og jafnvel lækna landspítala. Það einþá skemmtilegasti þegar að sóttvarnalæknir sem að lyfjastofnun leitaði til einu sinni enn eftir 6 mánuði eftir eru búin að neita mér að skrifa upp á hérna lyfseðla upp á yfirmyktin. Þá sendi þá yfirmaður deildarinnar eða lyfjasveitingarna ennþá meil til hérna Þorláks Guðmundssonar og hann sparaði þessu skemmtilega sem ég á að prenti og hérna af hverju má hann ekki fá lyfið segir lyfjastofnun já hætti að spyrja með þessu ég veit ekkert þetta lyf en hann má ekki fá það Wow. Við, hvernig viltu öðru í þessu svar? Ég kann alla söguna varandi lyfjafyrirtækin og hvað annað liggur á bakvið.
0: Viltu aðeins segja mér hana? Viltu aðeins segja mér hana? Lyfjafyrirtækin, hvernig beita þau sér? Ef þú, þið eru hérna að segja mér að lyfjafyrirtækin beita sér þannig að þau komi veg fyrir að það sé nota lyf sem virkar.
2: Það alveg rétt sem að Jón Ármann að segja, það sko, þetta lifir löngu síðan komið út af engalifum, þannig að lififyrirtækin ekki að græða neitt á þessu. Og þetta hefur verið selt í gegnum árin áður en að COVID kom á mjög ódýrt og það ennþá að þetta fá það ódýrt. Ég var verið að bjóða mér á 30 krónur töfluna frá Indlandi í gær áður en ég væri búin að flytja til landsins.
0: En sko burt sér frá því sko að hérna við vitum að við getum örugglega okay. útvegað þetta lyf, við getum farið bara til Indlands og kipta, en ásýrst. Það sem ég að hugsa hvað að gerast í kerfinu okkar sem að hljómar svolítið óhugulega?
2: Áður fyrr, eða ég upphafi eftir ég, það var nú starranda að vísu út í Svíþjóðan þá, en þá stofnuðum við fyrirtæki, eða vorum í samstarfi ég fyrir undir landlæknir og hefum að lyfjamála hér á landi og ég fór til ferð til Indlands og var að semja í lyf fyrirtæki, heimsótti að mörg fyrirtæki. Málið það að og þar var meðal annars Actavis sem var að í uppgangi þá. Málið það að það er að flytja inn til Kýpur, það er algengt, Kýpur eða Möltu eða Rúmeníu og Búlgaríu þar sem millilíði og síðan hækkar verðið alltaf á þeim tíma, þeir kaupaði kannski 20 kall úti og það flutt til annars lands, það hækkar það kannski nokkur 1000% og þegar það kemur síðan til einhvers byrgis í yfirleitt oft í Danmörku til dæmis að þá byrja reikni reglan vegna þess að það ákveðna reikni reglu sem lyfjastofnun má samþykja og hérna þannig að þá þetta bara orðið sko, orðið allt annað verð þannig að þeir stýri sig bara eins og við vilja þeir eru með skúfu fyrirtæki út allt
0: En það sem ég kannski að spyrja það er í rauninni hvort að sé einhver að misbeita sér
2: Þetta var misbeiting
0: og þið eru heyri það, þú hefur upplifað að út af því að þú
2: nota þetta lyf ég ger samninga við þá sjálfur en pointið raunverulega það sem aðlatriði fyrir mér að með lögum að það var ég beitt hannig sko þeir hefðu aldrei fengið neyðarlifin á bóluefnin það málið, þetta líkilatriði líkilpunktur þeir hefðu aldrei fengið leyfi til að hérna, setja þessi neyðarlifa á ef þeir hefðu farið að samþykja að hérna, yfirmektin væri virt gegn því
0: ok, en nú er ég alltaf að fá aðeins að spyrja þig út af því að ég vil skilja mm-hmm. Þegar COVID var hérna þá var hópur á læknum og heilbrigðis hérna, mentuðu fólki sem var að segja að ævermektin gagnast til þess að koma í veg fyrir COVID og jafnvel að þeir sem hafa fengið COVID eru fljótir að ná sér
2: Það var það ekki hópur á læknum það var bara ég held ég
0: Jú, ég heyrði fullt af fólki á þessum tíma
2: Já, fólki, það eru margir sem að tóku því
0: En eftir að segja, eru aðrir, ert þú stendur einn í þessari baráttu? Er þetta ekki
2: Ég hef stöðning margra kollega sem hafa hringt í gegnum tíðina en það er kannski þeir hafa ekki komið fram ekki út úr skápnum fyrir ekki
0: Já, þetta er endur áhugavert Er hópur af fólki
2: þetta er sko, það er mikil kúun í kerfinu og bæði frá landlæknisembættinu og heilbrigðisráðuneytinu og það hefur verið mikil kúun í gangi. Menn haldi ekki stöðum ef það er síðan að fara að tjásið þetta. Menn bara haldi ekki stöðum og það kemur í ljós líka bara það er að lokum að þá sviftaði mjög leyfi vegna þess að ég læti ekki þakka mig niður.
1: Ef ég má setja eitt inn hérna innleggum þetta, ég nú alveg upp í kaþólskunni sem ég svo oft bent á ég held að þessi bara nóg skona rannsóknar réttur í gangi hérna heilbrigðislegum skilningi og það ef ykkur ekki inn á rétt trúnaðinum þá var hann honum hengt eða hann útskúfaður.
2: Láttu ekki svona Jón þetta er sömu aðferði ég hefur að markbenda á þetta, þetta er sömu eins og brendu hérna Giorgione Bruno og hótuðu Galileo okay. Láttu ekki svona, þetta er bara elgumur saga.
1: Já, en nýjasti kafli nýjan er kannski rúmlega aldar gamall, það er að segja að það þurfti þvílík átök að fá lækna til þess að samþykja tvo sér hendurnar eftir að voru í líkskurðu og færið yfir í að taka móti börnum og það þurfti að sanna bóstarlega með átökum.
2: Ja, hann var settur á geðverkar hæli, hann Samuel Weiss, þetta er hérna, þetta er ein af þessum þekktu sögum.
1: Yes, og við erum að fara í gegnum annað eins núna, að þetta er átrúnaður vegna þess að lækna samfélagið og lifja framlenda samfélagið, haga sér eins og kvöld, þeir vinna í einu og þeir vilja helst ganga allir í takt og ef gengur úr takt þá passar hann ekki inn í, það alveg eins og albinóin í dýrahófnum, hann drepin vegna þess að þú veist, bara náttúru lögmáli, þetta en, það sama við erum að horfa á
0: hérna. En nú þekki ég fullt af læknum og ég veit að það fullt af skynsömu fólki og fólk sem er virkilega vel meinandi og hérna
1: Nákvæmlega.
0: Og það er þess vegna sem ég reyna að skilja af hverju þetta að gerast sem þeir að segja að það sé þessi þöggun og fólk hérna já, þú ekki að vinna með sína bestu vitnesku
1: sko, Ástís, það þarf dálítið meira heldur en bara vitneskuna og kjarkin til að ganga fram og fara gegn öllum sem eru nú þegar að fylgja liðinu það gera menn ekki vegna þess að þeir eru að setja atvinnuna sína og margt á on the line til að gera það. Það betra að bíða og láta þetta gerast að sjálfu sér. Læknar vita þetta, þeir margir og hérna læknar sko ég farið inn til læknir sem fengir álíkingu og maðurinn fór í panik þegar ég fór að segja að ég var að fara álíkingu út af þessu sem að tengt skrapa minn og væri, þú veist, ég sá það bara á hann og fór bara í skoði í tölvun þetta maður sem vissi allt En ef hann hefði farið on the record að hjálpa mér með að fá lífin sem ég vildi fá á Íslandi, æfumöktin með að lanast, þá hefði hann lent í vandræðum. Þess vegna þurfti að fara út til útlanda og kaupa þau þar og smiklaði minn
0: efur. Mér langar þá að fá nánari einhvern veginn mynd af þessu út af því að ég held líka að það séu hjá lyfjaeftirlitinu og hjá landlæknisembættinu sé gott fólk sem vilji auka heilbrigði og komi veg fyrir að fólk deyja úr krabbameini. Viljið útskýra fyrir mig hvað gerist þar?
2: Já, það náttúrulega efni
1: Þetta svo spurning, efni. Ég veit ekki sko Sorry, ég veit hver aflengar eru en ég veit ekki orsökinu
2: Það efni í annan umræðahóp held ég Það gríðarlega merkilegt og við höfum margar sko margar rannsóknir þetta hefur með hópefli að gera ég hef kallað þetta stundu vísinda kirkjuna það erfitt fyrir marga að standa upp gegn hópnum og skera sig úr eins og Jón Konsorsum að núna það eru þekktar rannsóknir sálfræðilega, þetta sálfræði hernaður umlega sem beitt þetta var mjög vel undirbúið þetta var ekkert að skea bara 2019 þetta eru sko ég með rannsóknir frá bandaríska hernum sko allavega frá 2010-11 þar sem ég voru að rannsaka þessi lif og við erum á 1960 og 70 árunum við erum fullt af sálfræði rannsóknum sem nákvæmlega sýna hvað skeður og þetta var bara svo vel útfæri Milgram, Ass og fleiri rannsóknir þetta nákvæmlega sýnt hvernig það var að fara að þessu það var gert og meiri sig á fundum meiri sig á ráðstöfnum og ég meiri sig að tveimur mánuðum áður en að yfirmættin byrjaði þá var efinn 201 í New York hver var þar það var hún náttúrulega og það var Bill Gates og þeir sem að stóða að þessu allur heimurinn af vísindamannum sem voru að undirbúa þetta og hvernig á að taka á fjölmiðlunum við tökum það yfir og við þarf að segja beitum þeim í þessum áróðri við tökum stjórnvöldin þetta var hernaðar aðgjör krakkar þetta var hernaðar aðgjör og hvernig og við hérna á Íslandi sem höfum ekki hér hvernig hefum við að skilja það þetta var hernaðar aðgjör þetta var rannsakað á hernum í Bandaríkjunum
1: en ég má bara fara aðeins út fyrir samsæriskenningar og beint inn í heldur
2: þetta ekki samsæriskenningar fyrir ekki nei stoppaði núna Jón ekki fara þarna þetta ekki samsæriskenningar ég sé þessa samninga við bandaríska herinn og lyfjafyrirtækin þetta ekki samsæriskenning í guðanabænum
1: ok, sleppum kenningu en þetta ég sammálaði, ég veit smávegis þetta en ekki nóg, en ég bara hugsa það einn eða fimm manns hér á Íslandi sem að ráða þessu hvort þessi hægt að ykkur geti keift æðurmöktin beint frá versmiðju í Indlandi og selt fyrir skýt og ekki neitt hérna en ekki á margföldu gullverði út úr apóteki fyrir heila þjóð sem vill fá þetta og svo getur verið vitnesku hérna, hvað getur kallað miðstöð sem að deilir vitnesku þetta lif, þetta er nýtt á markaðinu og við getum frætt þjóðinu mynda og hjálpa fólki sem að hringi mig grátandi og spyrjandi hvar fæ ég svona efni
2: Já, ég er búin að standa í þessi 6 ár hérna,
1: Já, okkur er þetta ekki
2: það engin einföld það engin einföld þetta var það vel undirbúið það voru stjórnvöld, það voru heilbrigðisyfirvöld það voru fjölmiðlar hérna, það ekkert einfalt og þegar að fólk sko, við tökum bara dæmi getur þú svara með hversna 90% þjóðarinnar fellu fyrir hérna þessum boðorðum fyrir gefið boðskap frá stjórnvöldum 90% láta bólusetja sig Það öll þjóðin.
1: Já,
2: ég var að tala þarna nokkra sálfræði hernaðar hérna rannsóknir sem voru gerðar á 7. Og 7. Og 8. Áratugnum í Bandaríkjunum. Þetta nákvæmlega það sem að við, þeir vissu hvað myndi ske.
0: Mér langar sko að taka það kannski hérna, í annar umræðu hvernig þetta tengist út af því ég heyra það, þessi mál tengjast út af því að ævermæktin var... það voru einhver
1: læknar Það fyrirbyggjandi og læknandi í sambandi við COVID
0: Já, og
1: Ég hef ekki fengið flensu í 3 ár Ég á ævermæktin
0: Já
1: Ég hef ekki fengið hálsbólgu, ég hef ekki fengið kvef Ég hef ekki, það hefur ekkert orðið verið að mér í 3 ár
2: Ætti að segja frá þessu, geti verið hérna Það ekki að svifta þig núna En, hérna.
1: okay.
0: en við langar kannski að ná utan mitt út af því að það eitthvað í sem sagt líka þú veist, ég alveg viss að það hjá í heilbrigðiskerfinu verið að vinna að svona almanna heill það verið að hugsa þetta í einhverju stóru samhengi þú veist að það ekki nógu mikla rannsóknir til og það og við vitum að það út af því að það fæst ekki fjármagn þú veist þetta líka svona vísindalega klemma sem við erum í að lyfja fyrirtækin hafa sko undirtökin í heilbrigðiskerfinu og það hérna, ég var nú að lesa mér til þetta í gær og ég vissi til dæmis ekki að lyfja fyrirtækin fjármagna lyfja eftirlit bandaríkjana
2: 85% fyrir ekki
0: það er svo mikil
2: 86%
0: þannig að lyfja fyrirtækin er að stjórna þau hafa Já. All tögl og ráð í hendi sér.
2: Já, viltu taka alþjóð heilbrigðismálastofnuna? Þeir eru fjármagnar 88% að lifi fyrirtækjunum og þeir sem hafa ítök þar, láti ekki svona.
1: Eru þið bílað?
2: Ég meina, við erum með, sko, það er ekki bara þessi stjórn og það að segja stjórn lyfjamála eða verðlagningar og hérna, og hernaðarþátturinn sem að stendur á bakvið þetta. Allt kerfið okkar bara í miklu fokki fyrir okay,
0: þetta er náttúrulega fréttin í þessu fyrir mig allavega þetta rosalega ræðilegar upplýsingar þeir eru í raunin að segja að og ja. Hvað gengur lyfjafyrirtækinu til eru þau ekki að reyna að lækna fólk
1: Halló Jú, örglega vegna sem þeir verða að gera það með hagnaði en það ef þú hleypir ævermæktin út allt og þau kemur í veg fyrir sjúkdóma þá áttu búin að kvætta þriðjunga margan ég veit ekki hvað, ég hef nú bara giskað þetta út í lofti sko. Þetta miklu flóknara svona matrix heldur við hér þrjú hér getum ímyndað okkur allan heim hvernig þetta virka
2: ég sagði ég sagði áðan að samning þar að segja lyfjafyrirtækin gerðu samninga við hernaðaryfirvöld Bandaríkjanna við höfum haldið áfram
0: Já, segðu.
2: Þeir gerðu samninga og ég séð þessu samninga og það ekki lögfræðingarna sem hafa verið mál við höfum verið á fundið síðast í haust núna í Bandaríkjunum sko, þeir gerðu samninga lyfja fyrirtækin við skulum ekki fara að leggja mikla áherslu á hvað þeir eru að gera þeir eru undirverktakar í þessu máli í varandi bóluefnin og stýringuna á þeim lyfjum sem að geta virkað það eru fleiri efni sem geta virkað líka heldur en ívermæktin þó að það sé kannski allra stæst þetta eru undirverktakar
0: það
2: bara leppar þetta eru bara leppar hernaðar í völdum Bandaríkjanna Pfizer, Moderna farðu að kíkta á heimasíðanu hjá þeim og sjáðu hverju sjáum fjármögnuna það eru hérna fyrir ekki þeim
0: Já, og segðu mig hverju það eru.
2: Er hernaðar yfirvöld, ok,
0: menur
2: spurningin á móti, eru hernaðar yfirvöld að hugsa mikið þau eru með lífefnavopn? Ok, það er það sem þau hafa verið að rannsaka.
0: Menur það sé á endanum fórseti Bandaríkjanna sem að sé að stýra þessu hvernig heilsu okkar háttað heilbrigðiskerfi í heiminum?
2: Það nú álitamál hvort að forseti Bandaríkjanna sé yfirleitt að stjórna neinu, það hvort að sé ekki stjórnað af sem við kallað deep state eða deep shit, ég kallað deep shit, en hvort að sé ekki leynið þjónustu og svona raunverulega öðrun svartar öflun sem þarna bakvið. Þetta ekki eins og samsæriskenning.
0: En ok, ég alltaf að spá í hvað gengur þá þeim öflum til? Það að græða pening?
2: Það reyna að, þú varst vonandi ekki að reyna að leita að einhverjum samtali við eftir Bill Gates sem að reyna þessu stuðningsmennu bóluefnana sem að sagði að við ætlum að fækka hvað heitir það, fólkinu
0: já,
2: eða, eða á World Economic Forum hérna rástumni sko, þetta fólk hefur sagt þetta opinberst og þetta búið að vera á dagskrá ýmis og hópa fyrir ekki, þannig ég komin á, á hérna, samsæriskenningaplani
0: og við vitum
2: en þetta fyrir miður bara rétt líka
0: en við vitum hvað gerist þegar við missum trú á yfirvöldum þá förum við að leita ýmissa skýringa og, og við, maður sér alveg að þetta einhvern veginn, það svona einhver ósanngirni í þessu máli finnst mér þegar ég heyri af Jóni Ármanni og öllu þessu fólki sem að leita leiða til þess að læknast og, og halda heilsu og þá hérna erum við að reka okkur á að við heyrum og sérstaklega með fyrir að heyra að, að læknar eru farnir að taka sér saman og, og, og tala einhvern veginn neðanjarðar um hvernig er hugsa og hvað vilja en þú ekki að koma fram með það það er svona líka einhvers konar ég veit ekki einlega hvað orði ég á að nota yfir þetta en ég verð pínu hrætt þegar ég heyri eitthvað tala
2: Ég skal hætta að tala.
0: Nei, ég vil endilega...
1: Lóðum mér að segja, Ásdís, nákvæmlega á þessum staði sem þetta held ég sé mikilvægt að nefna að við erum örþjóð. Við þurfum ekki að fylgja stóru lyfjafyrirtækinu, stóru hernariðvöldum, stóru þessum hennum til þess að ákvæða hvernig við skipulegjum okkar lýðheilsu. Af hverju tekur ekki alþingi sér til, stofnar þing nefnd til að skoða þetta mál um þetta saklausa töfralyf af hverju það margfalt dýrar en gull á Íslandi og gerir síðan eitthvað í því með löggjöf. Af hverju ekki? Ég spyr. Þetta ekki eðlilegt í litlu þjóðfélagi þykir og það væntum þegnana hérna
2: sem
1: er ekki ástu krabba minn og ættu að geta haft möguleika á ykkur öðru heldur en lifum sem að kostar fleirundur þúsund og gera ekkit fyrir það.
2: Jón, ég búin að halda fundi með fullta þingmönnum, ég búin að tala fyrir velferðarnefnd, ég búin að hafa á þráðum hérna fullta þingmönn, tugi þingmanna, förum aftur í samningin sem að ríkisstjórnin, þar að segja þegar Katrín hérna, var hérna við völd, nokkur mánuðum áður heldur en að bóluefnin eða niðurstaða þegar kemur, þá gerir hún samning, fóruður London, hérna eins og Artrúður á sögu segir, hérna fór á rauðuskónu sín til London og gerði samning. Hvaða samningur þetta? Þetta leynisamningur, þetta viðskiptasamningur milli ríkisins Íslands og lyfjafyrirtækjana sem eru leppar undir verktakar hérna bandaríkjana ok, NATO var þar inni, Boris þar sem gerir samninga þessi lyf og það var ekki eins og við vita hvort að það var einhver árangur á þessu síðan kemur ljós að það var engin árangur þegar við býtum fyrir ekki að það var neikvæður árangur sem það heitir þegar það skaðar meira heldur en að gerði ekkert gagn þess að venda eitt eða neitt en það gerð samninga þetta og þessi leynisamningur sem ég kalla hann ennþá í geymdur í alþingi og bannað að fólki sjá nema þess að ég búið að klæða sig helst bara nærpersona minn og hérna enga síma með sér og ekki skriffæri þetta að vísu sami samningu sem að var gerður við fleiri lönd og meðlannis Króatíu og fleiri lönd og sem að ég hef byrst og ég held ég hafi verið fyrstur sem að byrsta fyrir Wikileaks hérna þennan samning uppalega en þetta af hverju er þessi lind og tala við erum að tala alþingi við erum að tala það sem við erum það sem þú varst að reyna að tala menna við erum búin að tala það ekki bara ég
0: en það náttúrulega við erum að
2: það
0: fylgja
2: það enginn sem þorir að gera neitt í þessu það enginn sem þorir við erum með huglaust fólk í embættum í stjórnsýslunni við erum með jafnvel sem lætur hérna blind stjórnast af erlendum aðalum hagsmunaöflum sem að, ég vil ekki vera að nefna einu svona enn
0: en þú segir þorir. Hvað hver hættan? Það rétt að fólk verði missi vinnuna eða verði útskúfað eða segir?
2: Eitt dæmi sem ég hef eiginlega aldrei sagt vegna sem ég vildi aldrei að bitna það á honum. Ég var í samlingum 2020 við Lyfjastofnun, reyna það að fá lyfið á markað. Ég vildi framleiðslu hér á landi líka. Það voru aðalega sem ætlaði að framleiða. Mm. Og það þegar framleitt á einu stað hérna á landi sem ég ætla ekki að fara að minnast á núna heldur. Pointið var það...
0: Ævermektin framleitt á Íslandi?
2: Já, eftir nokkra, fyrir ekki það, eftir nokkra mánada samtal, þá ringir hann í mig og segir, Kalli, ég ætla að láta þér fá lyfið. Það mikil óvalda hérna, það að segja ósætti hérna innan stofnunnar, ef þú kemur strax, þetta var að sundarsmótni klugan nýju, ef þú kemur strax með samning, hérna, að þá læti ég fá lyfið. Þetta var yfirstjórnandi þeirra mála, lyfisveitingana. Daginn eftir, þá búið að röggan. Ég myndi það vissi enginn það. En eins og lögfræðingarnir mér, ég þekkjur að þessi marga lögfræðinga.
0: Viltu segja nafnið á þessi manni?
2: Nei, ekki núna, því miður. Ég vil ekki fara nánar út í það. Ég hérna, hef ekki sagt yfirleitt frá þessu nefnum bara mínum nánustu vinnum. Sko, pointið það, eini sjansinn að þeir vissum það vegna þess að hann sagði að það var enginn sem vissa þessu. Þetta, sögðu lögfræðingarnir, við tökum allir símana, hættu í fundunum, stoppum aðeins, allir með símana fram, þú ert hleraður. Þetta var ekki fyrsta sönnum þeirra. Það að hlera síma, hvernig þið vissi lífastofnun og rakan strax? Hvernig vissum það öðru vissi?
0: Þetta rosaleg sá.
2: Nei, ég sko, ó, þetta er bara ferlið allt saman. Ég meina, okkur heldur það að vilja fangilsa mig í 6 ár. Þeir reyndu tvisar, fórum eftir kæru, hérna lörru kæru fyrst. Ég lendi þar í yfirreyslum og vini mínu, góður vinur og síðan ferða þegar þeir vildi ekki taka það þá hérna, að fara til ríkislögmanns 6 ár,
0: kom Hver var ásökunin? Ákæran?
2: Ég var að byrja, á fjölmiðlendur á þessum tíma, þá sagði Rúna, hlustiðu bara á það sem hvernig þið sagðu það, allir vonandi sennilega búin að gleyma þið núna, þá var ég sagður að vera að byrla eitri í fólk
0: með því að gefa þið ævermettin
2: já með því að tala fyrir því
0: já.
2: Eitur byrlari ég gerði grínaði og var vegna eitur í glasinu ég var eiginlega með svona gíni er ekki gíni í glasinu þetta var svo fárónlegt og fólk haga sér svo það var heilaþóttur í gangi krakkar. Ég talaði þarna nokkra heilaþóttar hérna sálfræði, hérna rannsókn sem var að gera það var heilaþóttur í gangi það voru stjórnmálumenn Það var öll stjórnsýslan, alþingi. Ég var að tala samningi sem ekki eins og verið byrktur ennþá. Þvílíkt rugl.
0: Þú ert búin að lenda í rosalegum málum. Hérna, þú ert læknir sem að ert að vinna þína vinnu eins heiðalegu mögulega getur. Og þú ert að lenda í svona, eins og þú, hvað er þetta að kalla? Eins og svona...
2: Ég ætla ekki að fara að tala að þeir eru búin að tæma bankareikningina mína, ég meina það fullt að hörum hluti, veistu, hérna þetta er ekki saga til næsta bæjar, þetta bara tótal rugl búið að vera
0: Hverjir eru þeir í þessu?
2: Þeir, stjórnsýslan.
0: Stjórnsýslan íslenska að misbeita sér með ýmsum hætti.
2: Sjáðu landlæknisembætti sko fólk sem leggur svo látt, ég sagði áðan mjög milt og sakleyslega þetta fjallaði aldrei neitt heilbrigði, krakkar förum að hlusta Ég búin að segja þetta í 6 ár. Það verður ekkert með heilbrigði að gera.
0: Hvað er þetta? Hvað snýst þetta?
2: Ég ætla að lofa varum að segja það. Það
1: ekki best að segja, ekki best að kalla það bara réttu nafni? Þetta snýst bara vald.
2: Það er ekki bara það. Ég byrti grein í Mokkanum 14. júli 2023. Það komið 3 ár síðan. Og hún hét hérna hví bólusetja gegn COVID-19. Ég endaði greinina með að vitna í hérna ósapk, það að segja nefnd hérna Sameinuðu þjóðanna og hvernig hún skilgreinir þjóðamorð.
0: Hvað, viltu segja okkur?
2: Bara lestu greinina. Þú getur ekki fundið henni eins og á Google-inni, ég á hana til.
0: En þú hérna það, þú búin að missa vinnuna, þú
2: það ja, búið starfsleyfið.
0: Starfsleyfið, já. Ja. Og og það erfitt að starfa sem læknir á Íslandi ef þú ert ekki með starfsleyfi.
2: Það ekki á ekki vera hægt. Mm. Ég hef hækkað prísinn helming þannig að nei ég, þetta jók fyrir ekki kaldanna hjá mér en pointu, ég vil ekki það sem vera að gera mig að einhver, ég vil að forðast að hinga til það já, reglulega búið að vera svartuleikur allan tíman mm. við höfum ekki vera að stunda lækningar ég ekki að segja, þú segir alveg réttilega við skulum ekki að blanda öðrum hlutum inn í vissulega velmeinandi fólk og góð orðin, þú þarft ekki að hlusta á pólitíks líka, það allt mjög fallið allafan í kostningalóðurunum en síðan getur verið snúið við og innihald orðana ekki alltaf á bakvið það sem sagt við verum að fara að geta hérna, að skoða fólk líka, skynja fólk hvort það sé að segja einhvað að vitið ekki varandi COVID hefur nánast ekkert verið sagt að viti af hverju heldur það hafi ekki vilja að gefa mér þegar ég búin að skoða hagstofugögnin af hverju heldur það vilja ekki láta mig fá gögn sem ég búin að byggja mig 2.5 ár COVID-gögnin ég verið á fundum með bandarísku þingnefndum út af þessu, öðrum út í Evrópu, ég með bestu vístamenn á plánettunni sem vilja vera með, okkur heldur þeir vilja ekki láta það.
0: Viltu segja okkur aðeins frá því?
2: Viltu hérna seg... ástíð? Þetta er yfir þýrmald að það ekki hægt að segja þetta raumurlega ekki rólega allan og Nei, ekki svona...
0: Nei, þetta auðvitað snertir þetta því, þetta
2: sjálfst, svona... Þetta er svo gali kerfi, ég vissi hvað ég fór út í, þess að segja ég einhver sagði nýjulega, grátiði mig ekki, ég vissi hvað ég var að gera, ég vissi hvaða afleðingar þetta hefði, ég vissi alveg hvaða afleðingar þetta hefur að standa upp gegn valdinu, ég vil þó að sé mitt eigi fag. Þetta er ekki lækningar sem við höfum verið að stunda. Það bara því meður.
1: Kalli, ekki lausnin svo að fræða fólk og ekki hægt að fræða fólk þannig að allir viti hvað að gerast í þessu með sannleikanum? Bara, þú veist, það sita allir með enga þekkingu að taka ákvarðanir. Það kom einhver lyfjafræðingur í viðtali hérna, í bylgjunni átti að fara að tala hvað ævermektin væri gott eða vont kallaða töfralif og hún var bara bóstalega að lesa það á Wikipedia á leiðinni í útsendinguna hún vissi ekkert þetta galið hvernig þetta
2: ég tek alveg hjartalega undir öll orð sem þú segir Jón minn en ég búin að vera að reyna að fræða hérna í 6 ár ég búin að reyna að fara til Alþingis ég búin að reyna að fara til stjórnsýslunar ég búin að stofna, ég meðstofnað að stærstu lækna og vístasamtökum heims núna ég verið á þingnöndu hér og það fræða, jú, ég vil gjarna fræða fólk, en fólk þarf sko, þetta hefur verið svo svart og hvít það hefur verið svo sko, hérna, sálfræði hernaðurinn hefur verið það sterkur að fólk getur ekki einsinni fjölmiðlar sjáum við hvernig fjölmiðlar að haga sér í hérna, ég meina það líkillinn að því hvað kom út úr hver hérna hvað gerðist raunverulega í þessum málum það að ég fá á gögnin og við getum unnið úr gögnunum þá getur fólk séð svart og hvítu ég held að það er grunnur þess að við getum fara að vinna okkur út úr þessu við höfum ekkert uppgjör, við höfum samt búin að semja ný sóttandalög sem ég hérna er með núna hjá umboðsmanni til að fara yfir vegna þess að þetta er svo galið, við lærum ekki að reynslunni Við gerðum vitleysu, að mínu mati, alveg hræðilega vitleysu. Ég er búin að rekna með hagstofugögnum umframdauðsföll yfir 3000 manns núna á síðustu árum. Við erum að tala hlut sem á ekki geta gert í tilverunni. Þetta eru staðrindir, hagstofugögnin, en ég vil fá hingögnin líka þannig að við vitum, þannig að ekki til að ásaka fólk, ekki til að fara að stinga fólk inni, ekki til að fara að hengja eða brenna fólk. Það hefur engan áhuga á því.
0: Þú vilt réttlæti.
2: Við breytum hlutunum, við gerum þetta þjófala betra.
0: Ef að þú fengir núna að allt yrði með þeim hætti sem þú óskar þér, hvað myndi breytast í kerfin okkar?
2: Við verum að horfast bara í augvið það sem að hefur verið að skýja. Það eru mjög slæmi hluti sem hefur verið að skýja. Við verum einfallega að horfast í augu. Við náum ekki, þjófélagi nær aldrei, annars erum við áfram í blekkingunni. Ég meina, blekkingunni eða maður þá aðila í stjórnsýslunni sem að halda áfram þessari blekkingu. Ég sko
0: Hvað þessi læknasamtök sem þú vísar í og ég veit að
2: World Cancer for Health þýtir það.
0: Já.
2: Að börn og World Cancer for Health.
0: Þú segir þetta stærstu samtök lækna og vísindamanna í heimi.
2: Já Já, ég þó ekki að segja það.
0: Já, en allavega, þetta stór hópur af fólki sem þá meðvitað að skoða hvað já. Gott fyrir heilsu og hamingju fólks.
2: Við sem að byrjuðum að orða þetta, stofnuðu samtök, að hún var búin að vera í hvað einn eða tvo áratugi hérna sérlegur svona læknisfræðilegur ráðunautur fyrir alþjóða heilbrigðismálastofnunina. Meina fullt af það er engir kallar þarna inn í bara. Þetta er endalaust af fólki. Og líka leikmannu sem Jón gæti vel samt sér þar í samtökunum. Meina það er engin gráða eða titlar.
0: Nei.
2: Þekkingin betri heldur en titlarnir.
0: Og hvað verið að ræða?
1: Þegar þú segir þekking, Já. Þá þetta bara þannig að enginn á Íslandi getur tekið upplýsta ákvörðun af því að vitneskjunni haldið frá okkur.
2: Alveg hóri.
1: Þetta það sem þess að skrýti við þetta.
0: En sko, ég get nú sagt ykkur að ég
2: Ekki, hérna sko, fekk... Má ég aðeins, sko, þegar að búa, ég kalla það vísindakirkjunni sem við stundan núna síðustu árin, og þá ég við vísindakirkju, það bæði landlægnisembættið heilbrigðisráðuneytið og það já, við læknisamtökin, láta þau vera þarna, en við erum að tala pólitíkina og þessi samkrull sem að hefur hérna haldið niðri. Ég var settur á svartalistan, hugsaður, svartalista það svona innlendir hryðverkamenn fyrir það að tala sem hafði oft verið í fjölmiðlum og hérna áður. Ég meina það má ekki ræða við mig. Þetta ritskoðun sem hefur verið svo gríðarlega hörð allan tíman, þekking kemst ekki inn í og ég var að benda þarna á 90% sem hefur látið bólusýttir sig og ég ekki ásaka neitt, ég bara áróðurinn svo sterkur að fólk bara, það vill trúa yfirvöldum, það vill trúa mönnum eins og læknum og ég guðinu bara trúið mér ekki heldur kynni ykkur bara hlutina sko. Það vill trúa yfirvöldum en það ekki hægt vegna þess að þau hafa verið hertekin nánast.
0: Hérðu, mér loka núna aðeins að hérna, ná utanum þetta. Þú veist, það örugglega erfitt að vera að hérna, reyna að stjórna þessum málum og ég trúi því að það séu fólk sé að reyna að gera sitt besta og hérna, en má ég spyrja ykkur?
2: Ég ætla aldrei að fara inn á þess að hluti ég kom inn í morgun ég, hérna, alveg,
0: þetta
2: er svo fáralegt að það er bara fólk heldur að sé statt í einhverju ævintýri
0: ég held að það sé svona erfitt, kerfin okkar séu erfið og það séu hagsmunir og það sé ótti við að einhvern veginn að hafa aðra skoðun og að hérna það er skelfilegt og en mér finnst í þessu máli sérstaklega alvarlegt að það fáist ekki hérna peningu til rannsókna og það sé ekki leyfilegt að ávísa þessu ef að fólk vill fá þetta og, og núna langar mig að spyrja út af því að
2: ég fór í dómsmál, það er leyfilegt Ég fór í dómsmál og þá var það leyfilegt, þá gáfu við leyfi fyrir því. Dómstólinn segir það.
0: Ok, segðu þetta á því.
2: Ég sendi bréf til hérna helbrigðisráðuneytis, það var náttúrulega hálfgerð kaldan, ég átti ekki von á svari. Ég sagði mér, nú dómurinn búin að taka afstöðu, það má nota þetta lyf. Nú vil ég að þið sendi til hvers einasta læknis, hann getur óhreltur skrifað upp á þetta fyrir COVID eða hvaða sjúkdóma sem hann telur, samkvæmt lyfjalögum, hérna, að hann hafi rétt til að skrifa það. Auðvitað fór ekkert bréf frá þeim en ég varð að senda
0: En þú ert með fréttir hérna getur núna hver einasti íslensku læknir skrifað upp á þetta lyf?
2: Já, en það sem að þeir gerðu samtímis dómur getur aldrei tekið afstöðu til hvaða verðlagning er dómur tekur bara afstöðu til þess að það búið að leifa þetta núna en það sem að ok, heilbrigðisyfirvöld sko raunverulega æðstastofnun lyfjastofnunar landlæknis og hérna
0: Nú skil ég verðhækkunina þú ert að segja verðhækkunin sé út af því að það leyfilegt að nota það en þá þurfum við að segja það að stoppa það öðruvísi með því að hafa verðið svona hátt
2: Ég reiknaði eins og tilvæll ég setti inn á Facebook hjá mér ég reiknaði út hvað kostar raunverulega ef að þú ert að taka 8 töflu til dæmis í yfirmektin sem kosta 90.000 kall á dag ef að maður fer til verðlækningu apoteksins hérna á Íslandi ef þú notar hérna yfirmektin í öðru formi hér á landi sem maður fátt vitað að þess til að þá kostar 137 krónur staðin fyrir
0: Já.
2: Það að segja staðin fyrir 12.000 krónur fyrir ekki það.
0: Sko,
2: menna, það kostar 8,5 miljónir. Hvað búin að taka þetta lengi, Jón, með núna?
1: Já, ég búin að taka þetta fjórið. Sko, ég verið á kúrnum fjóra mánuði, fjóra hálfan og svo tók ég þriggja mánuði pási og svo fór ég aftur og nú ég bara einhverja lágmarks bara til að viðhalda mig.
2: Okay.
1: Ég sem ég hefði tekið 6 eða 7 mánuði á þessum kúr til þess að drepa þetta
2: okay, þá skal ég segja nákvæmlega hvað þetta hefði kostað þig hérna, vegna þess að þú hefur sennilega verið í kringum 8 töflur á dag
1: já, mínus, já.
2: Og ég reknaði það út og byrsti það á Facebookinni það kostar eftir 3 mánuði 8,5 miljónir nú ef að þú segir að hafi tekið í 6 mánuði þá hefði þetta verið 16 miljónir en taktu
0: með þessu á íslenska verðlagi
1: íslenska verðlagi, já
2: og ef ég tek ódýra afbrigði sem ég hafði þarna til samburðar sem líka þetta nálgast hérna ég bara þórið varla að segja það hérna.
0: Viltu segja okkur þetta? Þetta eru kannski fréttir fyrir okkur út af því að
1: við
2: klárum reikningstæmi, já sko, það 12 milligrum en 130 krónur og þetta myndi kosta hvað alltaf kosti 137 sinnum 8 sinnum 90 daga það ekki með reiknum vel í aður
1: Nei
0: Þetta eru bara smápenningar
2: Þetta er cirka 90 skall fyrir 3 mánuði
0: En segðu mér núna
2: Þetta er 88 faldum mönur þetta er geggjum sko. Sko, þannig stjórnunin dómurinn segir það má nota það hérna heilbrigðisöfuld bara viðurkynna þetta ekki.
0: En þannig að það verið að selja þetta
2: á svörtu markaði. Ég var með betri samningu við lyfjafyrirtæki erlendis. Ég geti að láta þetta fara
0: kannski 120 krónur. En hvaða máli skiptir það fyrir mig ef að ég hérna greinist með krabbamein og ég viltu segja mér hvað ég á að gera. Við vitum að þessi lyfir til hérna á svörtu markaði. Við vitum að það eru til rannsóknir, það reynsla, það hérna, þú ert tilbúin til að leiða mig gegnum þetta, viltu segja mig hvernig ferðið geti verið?
2: Við höfum verið að gefa lífið í 6 ár. Ég vel þó að hérna, þar að segja, ég sagði á hann að við fórum allavegum að fara í rannsókn, þar var búin að svo á fjárfesta. Það var eitt sem að hjekka á þessu þó að við fengjum í leifi og þannig að við höfum gefið þetta í 6 ár. Það sem er erfitt Það sem erfitt með það að þegar að með varandi krabbameinina þau þurfa svo háa skammta og þá þurfum við, það svo mikið þannig að við höfum takmarka magt sem við náum að koma inn til landsins.
0: En þessi íslenski framleiðandi, hann að gera gagn?
2: Ekki fyrir okkur.
0: Nú það ekki?
2: Ég er að byrja að ræða við þá.
0: Já. Svo sjá það. En segðu mér hérna út af því að nú gerir ég ráð fyrir að einhver fái von sem að hlusta á okkur og öll þekki við einhvern sem að berjast við krabbamein þannig að þetta dauðans alvara hérna sem við erum að ræða. Viljiði segja mér vonin, hvernig á fólk að snúa sér núna?
1: Ég er búin að vera bara í samtölu núna bara hefði á hverjum einstu degi 10, 20, 30 manns að hringi mig út að nákvæmna þessu. Hvar vonin? Hún hvergi innan íslenska heilbrigðiskerfisins. Ég sjálfur bara segi mína sögu. Ég gat ekki keypt á svörtu í apotekinu. Ég þurfti að eyða 500.000. Ég ferðast til Indlands til að kaupa mér svo ég gæti verið öruggur að fá ekki hennar fjanda aftur. Og nú á ég nokkur ára byrðir. Ef ég fer með þetta heim til Íslands og lappi gegnum tollum getur verið að vera allt saman hýrt af mér. Ég gæti með öðrum orðum drepist af því að smygla inn lifinu sem maður hefur haldið með lifinu. Þetta þarf að laga þetta bara. Þetta ekki heilbrigð skynsemi. Þetta fáránlegt. Indland. Halló. Og við erum í íslenska næstu bara, ég veit ekki hvað, 5. Ríkasta landi heims með allt til alls. Og þetta bannað.
2: Ég alveg samanlega þar og
1: Þetta bara ljót saga Ísland. Ísland frábært land. Akkur getum við ekki lagað þetta? Ástrali gerðu það, Indverjar gerðu það, Thailendinga gerðu það, Nýja Sjáland líka og fleiri líki.
0: Bandaríkin líka eða hvað?
1: Já, Bandaríkin. Og við situm hérna með það að þetta verðlagt út af markanum og það fólk að deyja. Og ég ekki að endilega að segja að allir myndu læknast. ef að einn af hundrað, einn af þúsund læknast við þetta og allir hinir kannski fá ekki einhverja umgöngupest eða hvað þetta heiti, þá höfum við bara gengið til góðs. En hver staðan? Enginn má fá þetta nema sé margfaldur miljóneri og getur eitt hvað það 16 miljónum í kjör sem ekki einu sinni örugur með hvaða krabba með
0: við komum til allir, allir hérna borga 16 miljónir fyrir að læknast að krabba meini þannig að það hérna fólk er alveg tilbúið til að selja húsi sitt þannig að ég held að það sé kannski ekki aðal máli hitt verra að við fáum ekki ráðgjöfina og að það já, er ekki einhvern veginn að upplifa sig ekki vera einhvern veginn og það sé ekki
1: vitneskjan er haldið frá okkur
0: auðvitað getur við ekki orðið sérfræðingar í
2: bara gleðið þetta heyri ykkur báðum ég búin að standa við hundruðu símtala á dag nánast í morg ár með þetta ég bara velkomnar í hópin
1: já, takk fyrir það ég á nú ekki beint heima þeirna en sko Ég bara maður sem hef bara mjög fallega sögu að segja að því ég nota þetta.
2: Þú ert með fallega rödd, Jón marga... minn, ekki dragur þér. Þú ert með fallega rödd og bara þetta æðislegt að komst fram.
1: Já, sko, ég myndi gera aftur það búið að segja mér, þú eru Jón að fara gegn kerfinu. Ég líti ekki á því að fara gegn kerfinu. En það getur vel verið að einhverju aðrir innan kerfisins líti á þannig. Ég held það að sannleikur minni bara gera okkur frjá sér, bara byrta þetta, mennta læknan í þessu þegar maður segir einhverja lækni ég voru ævermektin og það sem hjálpa mér það, við komandi flettir upp í tölvu segir ormalið, það á ekki endilega að taka það eru 20-50 virknir sannaðar á, í þessu með þessu liði sem aukaverkun þeir pikka út þetta ljótast orð sem getur fengið, dýralið, ormalið
0: heyri, segðu ekki, mér hvernig
1: þetta áróður
0: hvernig aflaði þú þér upplýsingu þetta ef að þú ert tilbúin til að vera hérna dæmi fyrir okkur hvernig fólk
1: poster child
0: þú lítur að hafa þurft að lesa þess aftur til og hérna já, og aflaði upplýsinga og nú ákasta að fara að nota já. Þetta
1: þeir sem þekki mig segja það ég sem galopuð huga fara eins og hlöðum dyrst það kemst allt inn í mig og allt þú veist, ég hef engan fíltir Sonur minn fann þetta í fjölskyldu konuna sinnar, þekkinguna og læknasamtengingarnar sem ég þurfti á að halda og ég var búin að aðeins að fá að vita um þetta áður heldur en ég tók þess ákvörðun, ég bara tók hann út frá hjartanu. Ég tók hann ekki út frá skinn sem út frá kunnáttu, ég tók hann út frá hjartanu þegar mér var sagt að ég væri að fara á ykkur lyf sem kostið 250.000 á mánuði. Ég ætti eftir eitthvað stutt og það var læknirinn sagði ég hefði aldrei skorið þegar ég hefði vita að þú væri komið fjórðastins krabbamein. Það sá ég að það var ekkert að fá þarna út úr þessu heilbrigðiskerfi þó allir væri að vilja að gerði. Það að því þekkingunni var haldið frá þeim og enn haldið frá þeim. Heldir þið að læknar vilja ekki vita hvort þessi til annar möguleiki heldur en það sem að gefa fólki sem með fjórðastins krabbamein eða verið eitthvað annar möguleiki, eitthvað annar lyf sem geti hjálpað því. Auðvitað vilja þær vita það. Í dag þeim refsað, í dag þeim bara útskúfaðir, í dag þeir settir til hliða sem einhvers konar skottulæknar af því að þekkingun haldið frá okkur, hún settnir á eitthvað ormalifjaplan sem alrangt.
2: Ekki gleyma hestalifja líka?
1: Já, einmitt. Og ég heyrðu sem að minnum að hérna, lifjafræðurinn sagði frá því sem að hún að fjallum lif til þess að upplýsa okkur notabene á hérna á ísi á bylgjunni hún sagði, svo maður heyra sig, hérna, sögur af fólki sem tekur krem, ævermektin kremið kaupir það beint út í hestabúðinni og sturtar því hún í kólki á sér í andirinu og sagði, þetta var eitthvað á þessu leið og sagði, betur, hverslags mynd er þetta af fólki sem er að reyna á lækningu af hverju segir hún þetta og en hún sagði þetta og ég bara svo gáttar á því hvað fordómarnir og þú ert örugur greinlega í þessu heilbrigðiskerfi eða vart með fordóma gagnvart þessu lyfi. Ef vart ekki með fordóma opin, erðu, þá ertu kannski eitthvað sem að bera varast. Þetta sýnist mér fyrir skilaboðin í því sem að þessi óreyndi lyfjafræðingur kom með í þessu viðtalsþætti sínu.
2: Já, hún náttúrulega kemur aldrei í sjálfu sér, henni vorkun finnst mér, en hún náttúrulega kemur ekkit að lækningun ef hann bara til að afhenda sjúklingu lifin sín, en, hérna, já, en það er annar mál.
1: Hún er ekki í þeim kultúr sem að læknarnir eru til þess að skrifa út lifin, hún er bara vinn í því sem að hefðu og vanu og það sem er
2: ég vil ekki tala,
1: í þessu kerfi, sko.
2: Já, ég vil ekki gera hana að blóra böglu þarna.
1: Nei, hún er það alls ekki, hún er sett í bæðilega erfiða stöðum, segi ég.
2: Já, hún velur það sjálf að vísu, hún velur það sjálf en það eru fjölmiðlarnir sem að hérna, þýra þessar umbröðum.
0: Nú erum við hérna í fjölmiðli og við getum haft áhrif. Hvað viljið þið hérna segja
2: við þurfum að fá uppstokkun í þessu þjóðfélagi. Við þurfum að fá breytingu. Það þarf hugafarsbreytingu. Það ekki bylting hérna með pottum og pönnum niður á Austurvelli. Við þurfum að breyta hugsunarhættinum. Við þurfum að horfast í augu við það sem var að ske. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því hvað þetta var alvarlegt. Það ég nefndi þarna nokkur atriði. Það eina leiðin sem við getum tekið einhver þroska annars erum við að endurtaka þetta alltaf aftur og við erum búin að endurtaka þetta með nýjum sóttvarnalögum og það einmitt þeir sömu stjórnendur sem stóð á bakvið þessa aðgerð skulum við segja eða COVID faraldurinn það þeir nákvæmlega sem að setja þessi nýju lög
0: En ef við
2: engin árangur ekkert byggt á neinni reynslu þeir segja það, þeir nota orðin innihalslaus orð ekki það sem að var gert í raun að vera það ekki hort í augu við þetta
0: Við vitum að hérna, það erfitt að breyta kerfum og við kannski hérna, erum að sjá að það eru fleiri og fleiri að fara sínar eigin leiðir framhjá kerfun

0: það sem þið telja gott fyrir sig, það ekki?
1: Já.
0: Ef að við erum núna að tala til þeirra sem að hérna, vilja fara örugaleið en samt hérna, veist, finna lausnir, hvaða ráð hefur þú? Þú ert að segja, þú ert að taka á móti mörg hundru símtölum kannski á dag.
1: Ekki núna, ég búin að gera það undanfarin ár.
0: Já.
1: Ég meina, sérstaklega þegar COVID var, en sko... bara í mörg ár, já. Ég vaknaði með síman og sofnaði með síman á koddanum.
0: En myndi fólk sem að er kannski með greiningu þriðja, fjórðastis krabbamein sem alvarlegur sjúkdómur geta verið hjá sínum krabbameinslækni og ekki...
1: Jú, fyrir ekki, ég miskila.
0: En hann myndi ekki fá þess að meðferð hjá sínum krabbameinslækni.
1: Já, bakgrundurinn allur. Hann í mól og rúst og ef að þeir fara orðast eins og Jón lendi í þarna með læknin sem sagði, heyrðu, já ég viðurkenni þetta síðan vegna bólulefsins en ég neita því eða við aðra sjúklinga fyrir gjöfum, en ég, sko, þetta verður ekki skráð hérna niður, skilurðu.
0: Já. En er engin krabbameinslæknir á Íslandi sem myndi vera jákvæður fyrir því að halda utan sjúkling
1: lausnin sem að... Lausnin felst ekki krabbameinslæknunum. Sko, það sem spurningin átti raunverulega, heyrðist mér, ég var á fljótur að svara, að hún átti að vera það getur sjúklingu verið hjá sínu krabbameinslækni áfram og nota þessa með þetta. Og það það sem hann getur.
0: Það er
1: mjög margir.
0: Og eru margir krabbameinslæknar sem myndu sem sagt jafnvel vera tilbúin að ræða það við sinn sjúkling?
1: Svo síðasti sem ég rætti við í gær, spurði mig þess og ég segi, þú varst ekki að passa það að verja mig, ég, hérna, það búið að brenna mig upp nokkur sinnum. Ég ætla ekki að segja frá því.
2: Má ég spurja það innu, ef íslensku krabbameinslæknir vill ávísa þessu í einhverju magni, sem eru þessar 8 sinnum 12 milligram sem að, ef maður að fara á eitthvað kúr sem á virkilega að bera árangur að þá íslensku verðunum hver borgar?
1: Hann sjálfur, sjúklingurinn.
2: Sjúklingurinn. Já. Þannig að þetta orðið landsað sem að einungist hefur sem að mikils með eiga sín eiga stóran bankareikning geta fengið lækningu en hinn með smælingarnir ekki.
1: Það var það sem ég sagði áðan. Ég hef skrifað upp á þetta fyrir nokkra milljarðamæringa vegna þess að hérna, þeir vildu fá það strax út af hérna framgóttekinu.
0: En er rétt, Jón Ármann, þú hefur verið hjá þínu krabbameinslækni og hann veit hvaða leið þú ert að fara. Hefur það valdið einhverjum vandræðum?
2: Sko, spurningin aðeins og lítil með það sem ég búin að taka ráðgjöf frá þremur læknum alls. Einn hafði ekki hugmyndu hvað það var og það sá sem skar mig og það sá sem að vildi setja mig á lið sem ég vildi ekki og með hans góða hjarta þá get ég sagt þér að það var átakanlegt fyrir mig að bara segja nei, ég vil ekki þetta sem út að bjóða mér svo fer ég til sérfræðinga einn af þeim var bara bóstalega þannig ég sá líkamlega á honum að hann var hræddur þegar ég kom inn og sagði alla protokollin sem ég vildi fara með sem ég veit að ég bara bóstalega bannvara hjá krabbameinslæknum þegar þess að þá var ég komin yfir að þetta kúrin sem í Ameríku, ég sá hann bara hvað ég hef verið að nota af þeim lifin sem ég fekk frá Ameríku og þriðji hlustaði og sagði svo bara já og ekki meira með það og bara þú veist, vill ekki ræða þetta alveg galið að lenda í þessu að eiga lífsitt
0: þetta ekki að styðja hvað ég segja velliðan sjúklingsins sem að skipti líka verulegu máli þegar verða kljástu svona að það sé einhvern veginn að lenda í klemmu gagvart læknunum
2: sín klemman svo að sjúklingurinn ekki upplýstur þetta því þetta skottulækninga jaðar eitthvað ormalif og svona hann ekki upplýstur að þetta getur hjálpað með öðrum lyfjum eða í hvaða samhengi sem heldur þetta algjörlega eins og svarti dauði að minnast á þetta. Þetta bara
1: það bannvara, þekkið ekki og hérna, það bannað.
0: En ég skil þá að sjúklingar velji frekar að bara treysta á sinn lækni frekar heldur en að þurfa að standa í einhverju stappi.
2: Sjálfsögðu og það sorglegt að segja og ég ætla að segja að vitandi vits hvað ég að segja og sumir hafa þurft að því miður að gjalda fyrir það með lífi sínu. Halló, þetta stór orð.
1: Nei, þetta daglegt brauð.
2: Já, það sorglegt, þetta svona. ég horfði stegu við þetta, ég fór aðra

0: leið ég á líf mitt að launa þessum lyfjum. Engu öðru. Þessum lyfjum sem ég gat ekki fengið á Íslandi sem ég þurfti að fara til þriðja heimslands og smyglaði inn í Evrópubandalagið.
1: Það einn annar en Jón Ármann sem að, með, hann var með fjórðastíks, þriðja fjórðastíks sem hefur sagt frá þessu umberlega. Ég man ekki eftir öðrum í byrli. Og ég finnst það ekki aðlatrið heldur að fólk þurfa að vera til að segja frá því að það sé að nýta þessa aðferð. En
2: það eru mörg dæmi í Bandaríkjunum, sko, það ég sá það, þar þessi umræða komin mun lengra. Allavega hjá einhverjum hópum.
0: Málið það að þetta þarf að vera á borðinu sem valkostur fyrir hvern og einn. Núna það tekið út af borðinu bæði með því að halda vitneskinu frá fólki og halda verðinu þannig að það fer engin helvita maður að fara á kúr sem að kosta miljóna tugi jafnvel ef þetta langvinnandi, þú veist. Og hann þarf að virkilega eiga fyrir og fær hvergi peninga fyrir lánað til þess að gera það. Það ekki gott að fara í bankan með svona business plan að maður ætla að fara taka líf sem kostar fleiri miljónar á mánuði og veit ekki hvort maður með gera út hérna protokoll tímabilið. Þetta svo galið að ég bara get sagt að ég skammast mín fyrir að vera Íslendingur hvað þetta var það. Því að ég hélt að Ísland væri svona opið hugafarsþjóðfélag sem að geti gert ákvarðanir, tekið ákvarðanir fyrir sem að til hagsbúta fyrir alla. Þú veist, og þetta heilbrigðismál. Hvað heldur að kosti þjóðfélagið að hafa krabbameinssjúklinga þú veist, sem að þurfi ekki að vera rúmlingjandi, sem þurfi ekki að vera þú veist, hérna bara í klóm sjúkdómsins af því það eru notuðar aðferðir sem að virka og hafa litlar eða engar aukaverkanir þetta lyf ekki toxic þetta það kemur ekkert út úr þessu nema gott
2: Það kannski það sem ég langaði að taka utanum henni lokin að það sem ég las út úr þessu að það ekki að fara að skaða neitt þetta lyf Það í þessum allafna case studies og þessum rannsóknum sem ég hef lesið, þá virðist vera að það sé ótrúlega góður árangur. Ég ekki búin að kynna mér það alveg í kjölin hvað þetta ábyggilega rannsóknum en allafna sumar ritrindar og byrtar í virtum vísindatímaritum. Og það ekki þessar aukaverkanir sem að gera það verkum að ég myndi sjálf velja að nota þetta lyf ef að hérna ég væri með einhvern alvarlegan sjúkdóm sem að það sem að þetta væri talið gagnast.
1: Nei, það er hérna ég bara rétt að minna það líka að þegar við tölum með Bandaríkin að sko jafnvel til fylki í Bandaríkinu sem að hérna dæma að lækna ef þeir neita fólki yfirmyktin. Það allur gangur þar skulum ekki greima því að við erum bara 1000. Hér en svona almennt séð má segja að statusin hér eða umræðan, hún á mjög lágu plani en það einmitt vegna þessara aðila sem í það sem ég var að tala áðan með stjórnsýsluna það ekki bara landlæknisembættið, það ekki bara hérna, heilbrigðisráðuneytið það líka alþingi sem að situr og þegir og hérna hefur gert ýmislegt sem að þeir hafa ekki skoða kannski nægilega vel þar sem að það ákvarðin sem hefur verið teknar þar mjög og
2: En ég forritun þetta, sagður að væri fylki Bandaríkjunum þar sem að allir læknar eru kvatti til þess að nota
1: Já, nú var ég ekki að tala krabbamein sko en að það sé að læknar geti skrifað upp á því að önnur hafa margir vini mínir þar hafa misleifið og eða verið hótað og annars líkt sko.
2: Já, það allur
1: það allur gangur á því en svo eru fylki sem að hérna hafa tekið það upp að raunverulega varða yfir lög ef þú leitar sjúklingnum það.
2: En ef að ég væri miljardamæringur, ég veit ekki hvaða upphæðir ég ætti að vera að tala þá myndi ég búa til alvöru rannsókn sem að væri ekki hægt að hafna af neinum yfirvöldum þar sem að það væri bara búið að hérna komast nákvæmlega að því hvernig þetta virkar fyrir hverja hvaða sem að, hú veist, er það ekki það sem okkur vantar?
1: Ég hef nú talað einmitt við í Bandaríkjunum við nokkur svoleiðis og hérna það hægara sagt en gert sko og við erum að það hægara sagt en gert
2: sko, út af því að lyfjafyrirtækin
1: Já, þessar stóru rannsóknir sem við erum að tala um það eru svo kallar RCT eða slembirannsóknir og þær þurfa að vera svo af svo gríðarlegum fjölda einstaklinga og jafnvel í mörgum löndum ef við erum að tala um einhverjar almennlega stærðir Robert Kennedy var að tala um að hann ætlaði að fara með slíka á stað og ég bara gerir á fyrir að það sé einhvað í gangi þar
2: en það áhugavert já, að þar ýmislegt skrítið að gerast
1: við erum að tala um það margar hundruð miljarda að hérna eða fyrir gefið miljónir hundruð miljónir sko jafnvel á bandaríkjadala að þetta stórt verkefni sko, það en það eru komnar rannsóknir og við höfum það eru komnar, það eru ekki margar en þó við höfum yfir 6622 rannsóknir í heildina á yfirmektin en varandi krabbamein og árangur þess þó að rannsóknir hafi staðið í 10-15 ára þá erum ekki konum við nægilega sterkar vegna það engin áhugi innan lyfjafyrirtækjanna til þess að vera að ógna sínum eigin lyfjum þeir rendu það með hérna Paxlovid og hérna önnur lyf sem að reyndu að koma núna með í COVID en
2: má ég koma með kenningu eru lyfjafyrirtækin hugsanlega að reyna að búa til sem sagt lyf sem að sambærilegt sem væri hægt að fá enga leyfi á væri það ekki skynsanlegt bara fyrir heiminn væri það ekki góð lausn
1: Þú komið kannski svolítið hliðagrein þarna ég tekið undir þetta vegna þess að sögum lífefnalíf ef við tökum til dæmis ég ætla ekki nefna það hérna en það líf sem við höfum notað gegn til dæmis húðkrabbameini mjög slæmum og þegar ég sá verkum þess í upphafi þá færða mann bara til að tárast því að árangurinn það góður við höfum að gríðarlega miklar aukaverkunir en það sem svolítið Þarna það að virka á nákvæmlega sama efnaferli eins og yfirmyktin hefur með all annars.
2: Já.
1: Og að því að hérna Jón Ármann var að tala sinn blöðróskrabbamein að hérna það hefur líka verkun á þann. Þetta það breiðspektra svo skrítið lyf. Í mínum augum þetta ennþá töfralyf alveg samkvæmlega lyfjafræðing að segja eða skýðin sem við ekki um það. En það eru margir sem hafa verið með blöðróskrabbamein sem hafa farið á yfirmyktin já, með góðum árangri og það svo margir prósessar að maður átti sig ekki á þessu ég sagði í gamla daga fyrir mörgum árum síðan ég tek bara hérna latta á þetta og segi bara ekki meira, ekki hérna býtu hvað sagði hann aftur ekki hérna ekki telja meira, já, því að ég var komin upp í það marga prósess að ég sagði þetta er orðið erfiðar heldur en að lusta á symfóníuhljómsveit, vegna þess að þetta er svo margir, en svo erum við með eins og þú komst að, þá erum við með lífefnalíf mjög skemmtileg sem eru með nákvæmlega sama inn á prósuna ég vil ekki segja þetta síðan vegna þess að þeir sjá að það í umvegtin við erum samt búin að vera með rannsóknir
2: á því
1: já, sko, þegar að heildarverkunin svona mikil það er má segja að það enginni þau lyf sem eru mikilverk en svo fjölda ferla sem þú hafa áhrif á að það eru nánast engin aukaverkunin að þeim
2: Já.
1: Það þetta sem er hérna sko vegna þar miklu meira mín aðal verkun hvernig það stjórnar allri genabælingu eða örfun til að hafa eftirlið þar að segja við kallum það epigenetik, það að segja yfirstjórn allra birtingar á litningum það mín áhugamál það stærsta verkun á mínum mati til að viðhalda helbriði og hvað sem að gegn sjúkdómum við minna, dengue fever, flensu COVID,
2: mér langar að fræðast meira um þetta lyf, ertu til að koma í annan þátt og útskýra betur virkun þessa lyfs?
1: Já, ef þú lofar ég að lesa eina grein, eða tvær greina sem ég búin að skrifa nýlega,
2: hún
1: heitir mitofagju
2: Fólk getur farið inn á Facebook síðan en og fundið þessar upplýsingar.
1: Já, þessi Kalli Snæ, hann heldur á hann og skrifa
2: Kalli Snæ, já.
1: Hann óþreytandi alveg. En það mitofagja, ég gerði það með ráði að hafa þetta ekki með einhverju töfra orði. En þetta ég veit ég hvort að fólk þekkir autofagja, mitofagja. Mitofagja eiginlega með orkukornin að þau stýra sér sjálf. Það að segja, ef það væru tröflun af því, það væru kanser. halló, halló. Sko
2: frábært.
1: Og það er meira heldur en bara
2: þetta yfir. Þetta alveg efni nefnilega mjög áhugavert efni í annað þátt. En má ég spyrja það einu út af því að nú hef ég tekið viðtal við dóttuna sem líka læknir og tengdasonur og
1: þau eru æðisleg.
2: Þau eru æðisleg og þau eru líka að fara óhefbundna leiðir með því að stofna sitt eigið fyrirtæki og kalla það lífstílslæknisfræði.
1: Eru landlæknir reynd að banna það hérna á sín tíma? Vissir það?
2: Nei.
1: Ég hef þetta svo, við þurfum að laga menninguna, krakkar, við þurfum að laga menninguna á bakvið og mér ekki sérstaklega illa við þegar fólk gerir í vankunnötu þar sem veit ekki. Við skömmum ekki krakkan okkar sjö ára fyrir það að kunni ekki starfræði. En alveg rétt eins og Jón segir við þurfum að kenna, en við þurfum líka að hafa eitthvað moment til þess að sína erum við þurfum virkilega að læra upp af þess og ég held að það sé uppgjör hvað gerði með COVID það muni opna svo margar dyr við þurfum að horfast í augu við sannleikann krakkar fyrir ekki við bara, þetta nauðsynlegt annars verður engin þróun á þessu og við lifum í einhverju fucking rugli bara eins og við erum að gera núna
2: frábært að fá því kallist ég þarf að spyrja það einu hvernig notar þú afirmæktin fyrir þig og þína fjölskyldu og öll barnabörnin og börnin og eru þið reglulega að taka eina og eina æfirmæktin pillu?
1: Ástíðis, ég setti fyrsta skemað hérna, þar sé gegn COVID. Ég held ég að byrjaði í september, oktober sjálfur. Ég held ég að setta nút á hérna svona heildarskema, ég kallaði það minnisblað eitt held ég ef ég ekki að ljúga þá var einhvers dagar oktober 2020 varandi sprautu skaðana sem gríðarlega mikil og þú gleymur því ekki að sá sko þeir sem hafa látið sprauta sig að fá krabbameinin, það eru mikilvægt að sjá við miklu erfiðari og erfiðari krabbamein við, ég að tala þá krabbameinslæknar yfirleitt unni ég vil að sjá nær í krakka ég vil eitt kollegi minn hérna í Bandaríkjanum hann brotnaði alveg þegar hann fekk 8 ára krakka í krabbameinu sem að bólusettur fyrir ekki með hérna kansir sem að yfirleitt kemur ekki fyrir ná mjög háöldruðum, kannski svona svipum og ég svona, eða Jón Ármann, sko bara óþægt nánast já fólk þarf að líka og ég búin að vera með frá því 2023 18. ágúst minni með þessi þá sett ég lista það hvað fólk þyrfti að nota vegna þess að þetta þarf sér þátt nánast sko áhrifin sem verða á bóliöfnunum við hertökum orðið hérna prensmjúr okkar þar að segja endurritunar á eggjakvítu efnum eða prótinum og öðru til að framleiða eitur Minna, þetta svo magnað með bóluefnin og þessi
2: það eru skaðleg, þú ert að segja það
1: og fólk þarf að taka þetta daglega og þá hvað lengi, ég ekki hugmynd það við hefum rannsóknur upp á 3 ár sem sína að líka minn heldur áfram að framlega þessi efni hefur að valdi skaða nei, ekki hjá öllum og við vitum það nákvæmlega, við vitum 4,1% að þau deyja fyrstu vikuna alvarlega skaða stór hluti fær ýmsa leiðilega sjúkdóma hvort síðan tauga enginni hérna POTS eða M eða vöðaverki liðverki, meldingar tauga sjúkdóma þegar við 1000-fald það faldast í aukningu
2: þegar ég spyrði hvort að þið tekja afirmæktin þú og þín fjölskylda
1: nei
2: Jú,
1: ég tók að reglulega hérna, sem fyrirbyggjandi og ég var náttúrulega að vinna út í Svíþjóð á bráðmóttökum og hérna sífælt að vinna, vann allan tíman þegar maður svona frá konu og börnum og hérna þá vann maður bara stöðut en vektist aldrei þannig að hérna auðvitað ég tók það á og til
2: En notarðu það? Er það ekki svona þú veist, notað ef maður að fá flensu eða þú veist, myndir ekki eiga það inn í lyfjaskáp?
1: Ég á það
2: Já,
1: ég að versta við að hvort sem ég mér að gefa það eða ég kaupi það eða næmir í það að hérna, ég enda alltaf með að gefa allt en mér helst ekki á neinu yfirleitt en hérna, það auðvelt að ná sér í það
2: ef eitthvað þínu fólki fengi
1: ég ætla að segja eitt sem ég að þegar ég reiknað út þetta sem kostar 137 krónur. Það að vísum við að við verð á þessu lyfi sem á markaðnum hérna á Íslandi aðeins að fólk viti það. Og það er hérna yfirmegnin sem kostar 137 krónur í staðinn fyrir 12.000 eða 14.000 skall. Í raun og veru þetta einn af hreinustu og ég er búin að ræða við 2020 þá rétti ég við sko ég fór nú ekki að opna munni fyrir ég búin að kafa allar og tala við hérna aðalvísindamenn hérna Böringer Engelheim sem með umbásæðali fyrir þessi líf bæði Norður-Ameríku og Evrópu. Þetta einnig að reynasta líf fyrir ígumektin ef við bara tölum það.
2: Mm-hmm.
1: Það ekki eins og svo landra sem fólk nota fyrir rósuða sem að slæriði við. Það svona, fólki finnst verra að vera að taka þetta með skýri eða jógurt. En þetta líf umvörlega það sem nota fyrir rós hér á Íslandi.
2: Já.
1: Og þetta er á formir sem stungulif og það sérstaklega hreint yfirleitt ekki eins há gæðakröfu til þetta dýralifja. Þetta hæstu, það ekki hægt að gerast meira. Þegar ég var að ræða við hérna, aðalvísna manni þá sagði, og ég náttúrulega var skeptiskur og sagði, býttu, á hverju sinnum, bara ekki töflur, krakkar, strákar og þetta var vísindamaður hérna, Böringer Engelheim sem ég var að ræða við og þess að hann kallar látt ekki svona hérna, heldur ég sem ekki gæði með gæðin í lagi, þá var vinur minn hann með allavega veðslaupa hesta sem að keppa mótum allan heim og hann notar alltaf yfirvegtin fyrir þá, áðurinn fari í keppni og engi verður veikur, það löflega allir hittast og þá verður allir veikir í völd á svona hesta mótum, þá sagði hann Kalli, heldur ég að spara einhvað, sko líftrýðingarnar þínar eða hestana Það eru á mörg hundru miljónum að miljardar virði. Við erum ekkert að gera neitt djók úr því. Þetta eru hæstu gæði. Raunverulega það að vísu bara á einu afbrigðinu sem ég skoði. Ég ekki önnur. Það er líf sem að hestamenn nota sem heitir Ivomec. I-V-O-M-E-C. Hérna í einu millilítur er 10 milligrömm nánast eins og taflan sem að við erum með á 12.000 kallina. Það kostar 137 krónur að þú kaupir það í hérna, stungulegunum hjá fyrir dýrin. Við erum dýr líka.
2: Þannig að dýralækna getur útvöð okkur æðurmæktin. Ég skilur.
1: En nú verður þeir náttúrulega allir vitlis og allir teknir og teppið. Ég hérna, er bara kannski skemma fyrir að því að þetta verður notað hérna í 6 ár.
2: Og það að þeir geta fengið á hagstæðu verði eða er alltaf fyrir rossin. Þú Heyrðu, þetta voru dýrmættar upplýsingar og hérna, þakkaði kærlega
1: fyrir... Ég að skoða heimaleiðina sem framleitt hérna á Íslandi. Ég kom að treyna tíma, það er hérna enn meira svona vikant.
2: Eins og þið sjáu þá heilmikið eftir í þessari umræðu og við kannski bara hefja, þú veist, þessa stóru umræðu og hérna... Ég eiginlega orlaus, veit eiginlega ekki hvað...
1: Farðu með mér í... Fyrir ekki að ég hérna... Farðu með mér í þá vegleið að við fáum gögnin svo við getum farið að byrta rannsókn á því.
2: Við sem sagt auglýsum eftir hvaða gögnum þá?
1: COVID-gögnunum, þetta núna hjá, hérna, ég með máli núna hjá hérna, umbósmann Alþingis, eftir að hafa farið frá úrskoranund, hérna, upplýsingamála.
2: Já.
1: Og þetta er erindi sem að held ég sé einn af það brýnasta.
2: Já, það út af þessum nýju lögum sem að...
1: Nei, það annað mál,
2: sótandulögin. Það mörg mál og við þurfum að hætta henni núna og hérna eins og þið sjáum, það getum við tala hérna þetta í allar áttir í allan dag. En við erum sem sagt búin að vera að ræða það fólk að læknast að krabbameini með því að nú dæfirmæktin og eiginlega allt sem staðfyrsti það af þeim upplýsingum sem við höfum í dag. Og við erum í raunin að auglýsa eftir því að það fáist umræða í gang þetta til þess að við getum farið að stuðla heilbrigði eins og við getum fyrst að þetta lifi til. Ég hérna, byði ykkur bara að meta fyrir ykkur sjálf hvað ykkur finnst og takk fyrir í dag.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Herru, við ætlum að skjóta okkur til Bretlands. Þar eru átökin að verkamannaflokksins líkur á því að, mér reyni að fella Keir Starmer úr Já, sessi leiðtoga verkamannaflokksins. Vanalega hringjum við til London og tölum við Guðmund Auðunsson sem fréttaritur okkar þar, hagfræðingur. En hann bara hér, blessaði Guðmundur.
5: Já, takk.
4: Herðu, hvað þetta? Verður að þessu eða hvernig myndur þetta?
5: Sko, í dag voru, var setning þingsings eftir sveitarstjórnarkosningar og það voru það sem við kallaði ræðu konungs, svona svipað og forsetaræðan þar sem lagt fram stefnumál ríkisstjórnarinnar.
4: Þetta alltaf ræða sem skrifuð af...
5: Af ríkisstjórninni. Sko, fyrir raun og veru konungurinn eða eins og Íslandi forsetin kemur ekki nálagt þessum skrifum. Það sem það var byrjað að leka, það er búin að vera þetta lengi umræður það að staða starma sér veik og, og þegar flokkurum bauðu þetta af, beið affróði í sveitarstjórnarkosningum og í héraðsþingkosningum í Skotlandi og Wales. Wales töpuðu fyrsta skipti meiri hlut, hérna, fyrsta skipti sem flokkurinn ekki stæðsti flokkur í Wales síðan í yfir 130 ár eða svo. Mm. Þannig að þetta var mjög mikið sjokk. Skotlandi fengu þeir slæma útröð líka og út af þessu, menn voru búin að tala það að, það væri líklegt að ef að flokkur myndi bera afróð að það er það kæmi hérna anstæða gegn starmer og núna verðast menn vera svona menn í innstæðring heilbrigðisráður, hann var strýting sem frekar ungur stjórnmálamaður ef hann kosin formaður það fyrsta skipti af aldamáldakynnslóðinni fættu 1983 sem þykir ungt allavega í Bretlandi þá var þessi kannski ekki með okkar fórsetisráðherra
4: sem miklu yngri
5: já, sem mun yngri
4: ekki að við færtug
5: en það sem að þegar við erum búin að vera sterkur leki og þetta mjög algeng taktík sérstaklega í Bretlandi en þekki stöðu út um allt það sem að menn að leka svona upplýsingum til blaðamanna og West Reading búin að halda sér spilunum, hann sat eiginlega bara við liðin á hérna, starmer í þessari ræðu í dag og menn að velta fyrir sér, þú þart held ég undirritun 80 eitthvað þingmanna
4: 81 eða 2, ég menn ekki
5: vinur 81 eða 2, sem að gera það verkum að, það má, þú getur far, boðið fram sem formans þetta eru reglur innan verkamannaflokksins. Í raun og veru það ekki verið að keppa forsætisráðherra stólin per se, vegna þess að það annað ferli, en það leiðtogi meiri hluta flokksins á þingi ávallt forsætisráðherra, þannig að í raun og veru er það það sama. Nú, margir hafa verið með það, af því að það vita það starmer á ekki, nær örugt, hann verður allavega ekki leiðtogi flokksins í næstu þingkosningum. Að þá spurningin finnst meira hvenar á að stökkva og hvenar ekki. Og vestrýting kemur á hægri armur flokksins. Og þessi hægri armurinn líklega búin að sjá fyrir sér að óttast það að vinstri armurinn muni taka yfir. Og það ekki ólíklegt að þeir ætli sér að stökkva núna í þeirri von að, hérna, þeir nái að íta honum út áður en hann kemur. Þá fá hann friði nokkur ár. Og jafnvel fram yfir næstu kosningar, áður en að kemur svona meiri svona ideologísk framboð frá vinstri. Í vinstri armur flokksins hafa verið tveir nefndir helst sem svona fánaberar, annars vegar Angela Rayner sem var hérna varaformaður flokksins, þurfti að segja af, eða var ítt til að segja af sér, en hún ennþá þingmaður og var ráðherra hjá starmer en hún lendi
4: svona... Hún gaf ekki rétt upp skatt,
5: þetta var spurningin það, stimpilgjöld raun og veru hvað væri teldist sko vegna svo borgar lægri stimpilgjöld af húsnæði sem hún byrði heldur en öðru og þetta voru flækjur það mér skilst þó hann hafi borgað eins og þetta væri sko annað heimili
4: þetta niður vilja þetta ekki við settum okkur áttúrulega við að þessi formin flokka sem þykjast búa einhver stöðar og fá til þess styrka búaðar og allir vitið bara búaðar ekki
5: já, það eru við vissum þetta reglur og það var líka held ég hluti af því að henni var ítt svona út svona hratt var það að hún var aldrei í klappliði starmas hún var kosin, var að forma henni kosin sjálfstæð
4: þar mér ánáttúrulega langan dauðarista hann svolítið miskunnalaus politikus hann drepur þá sem að hann metur sig svo að hún er standi ógnaf
5: nákvæmlega og hann hefur alltaf verið með svona harsvína grúpp og hann kom inn svona, með svona frekar low-key menn vildu fá einhvern svona leiðilegan stjórnmálamann vegna sem eru búin að fá nóg af svona flautuþörlum eins og Boris Johnson og síðan hefur hann sýnt það fram að það hann var eiginlega meira rúðless eða meira gekk lengra heldur en hann búin að sko reka stóran hluta vinstri manna úr flokknum sem hann hefur komist upp með meðan að til dæmis eins og Jeremy Corbyn sá sem var forbaður á undan honum meðan að Tony Blair gekk ekki svona langt og þorði því ekki þannig að þetta er staðan eins og ef að West Reading stekkur sem ekki dólíkleg að þá er vandamálið að það er nefnilega þriðji frambjóðandi sem yrði líklega svona minns, yrði nær öruglega kosin ef hann væri frambóði Það Andy Burnham sem borgarstjóri í...
4: Hann getur ekki verið frambóði.
5: Í Manchester. Hann getur ekki verið frambóði vegna þess að þú þarft að vera á þingmaður. Og að því hann borgarstjóri...
4: En ef að framsókn hefði þessa sömu reglu þá gæti Lilja ekki verið formaður.
5: Nákvæmlega. Og íslenski stjórnmálaflokkar hafa ekki haft þessa reglu. Og til dæmis á sínum tíma var Ólafur Ragnar kosinn... formar alþýðubandalagsins ef að meðan hann var ekki á þingi þannig að það eru, en í Bretlandi eru reglund að skýra, þú þarft að vera þingmaður en að því að það eru aukakosningar ef að menn segja af sér sem þingmennsku að þá er
4: möguleiki
5: einhver myndi forna sér og segja af sér, einhver til dæmis að börgum þingmannum verkamannaflokksins sem Manchester, þeir eru með eitthvað 20 þingmenn á því, 20-30 þingmenn á því svæði, þetta er stórt
4: Þetta er svolítið eins og Shakespeare, þetta er svona hefndir og þetta er þessi sena sem einhver kemur til við komandi hringmanns og segir honum að honum, hann verði að segja af sér fyrir flokkin.
5: Já, það er nákvæmlega, þetta er svolítið svona eins og maður sem að vitni til dæmis í Julius Caesar, eða Julius Caesar í Shakespeare, það sem að sá sem var næst honum Brutus var sá sem sveikan og þá er það stundu talað það er mitt í breskri pólitík og þetta hefur lengi verið svona, sérstaklega í íhaldsflokknum, frekar heldur en verkamannaflokknum að það eru þeir sem eru þér næst sem koma og klappa á baki á þeir og segja nú þarft að fara
4: en stundum er líka sagt að þegar það er svona staða í flokk og það stígur ykkur upp og er með áskorunina sem að veldur því að ferli fari í gang að sá hann vinnur aldrei af því að það er ekki það er eiginlega óvinsal gjörð það er því að þú nefnir Brutus sko. Það er hérna að hann varð ekki hann tók ekki við sko.
5: Nei,
4: svo sá sem að kveikir hérna ferlið að það er hérna bara sérhlutverk og þá kemur í ljós hvernig hvaða friðarhöfðingja við ætlum að velja
5: Það er mjög algengt og taka sem dæmið að vera þetta frægt þegar Thatcher þá var það Michael Heseltine og hann fór í framboð en var rústað sko en hann fekk það sem hafa gert er
4: það Sunak hérna ítti undir hérna gróf undan Boris Johnson
5: já.
4: En hann var ekki kosin strax það var Liz Truss en hann náði í seinni tilhuninni seinni skipunum þó svo að hann hafi verið sá sem að hann og annar sem að íttu grófu endalundan Boris.
5: En það er, aftur á móti er það að sko, það er eitt sem gæti bjarga ef við erum að hugsa að West Reading fyrir á stað og út frá þessari hérna þessu svona álögum sem að þýðir að þú vorst að fara að oft er það að hérna vinsæli leiðtogar sem að þekki ekki sinn vitjónatíma, þá fannst mönnum sko illa gengið að þeim, eins og með Thatcher. Starmer í raun og veru fekk aldrei sinn vitjunatíma. Hann hefur verið svo litlaus að hann raun og veru...
6: Hann hefur aldrei verið vinsæl stjórnmálamaður.
5: Aldrei verið vinsæl stjórnmálamaður.
6: Ekki svo Thatcher.
5: Ekki eins og Thatcher.
6: Sem var mjög óvinsæl hann að síðustu árin og það tók langan tíma að eitthvað neginn inn í flokknum að búa til, við getum kallað það kjark eða eitthvað,
5: að
6: ítinn í burtu.
5: Einmitt.
6: Það var mörg misseri, sko.
5: Já, já, já, og það var talað það að menn voru og þetta gætið gert að verkum að þessi álög myndu ekki fara á vestríti. Mm. En ef að ekki verið hlaupið til og rýnt þingsæti fyrir Andy Burnham, hann reyndi að komast inn á þing í þingkostningum þar sem að endaði með að kjósa þingmann græningja í örugu þingsæti í Manchester og Starmer banna honum það, greinilega vegna sem hann vildi ekki að hann fengi færi í frambú. Og þess að það vita ef að
6: Og hefur Starmer valdið þess og þetta leitað í flokksins?
5: Aðalskrifstofa flokksins getur stoppað framboð. Það eru reglu sem þeir settu upp og þeir hafa notað þetta mikið til að reynsa vinstrimenn út úr frambóði. En það var vitað þetta Burnham fyrir ekki að gefa eftir mjög mikilvægt embætti á borgarstjóra næstaðsta metropolitansvæði í Bretlandi nema hann ætli sér að verða formaður verkefnaflokks. Það er alveg á reynu.
6: En þetta ferli sem er líklega að fara í gang, leiðir það til þess að verða kosin formaður bara með sama hætti og vanalega? Í þeirra að vera að skipta leiðtoga í íhaldsflokknum þá er þetta eitthvað svona smá klíka aldras fólk sem að eiginlega velur þetta en er þetta almenn atkvæðagreiðsla meðal allra félaga í verkamannaflokknum?
5: Ég held að þetta sé, sko íhaldsflokkurinn er það að þingflokkurinn kýst tvo sem fara síðan í almenna kosningu en yfir 50% félagsmanna í íhaldsflokknum eru yfir 75 ára aldur sem er sko fáránlega tölur og hugsar það það sem maður myndi gera ég man það ekki hvort að þeir breyttu eitthvað reglunni, ég held til lengdar farið að í sem sé, almenna kosningu meðal félagsmanna en núna þarf miklu fleiri en þingmenn tilnefna og það þarf eitthvað 80 þingmenn til þess að tilnefna frambjóðanda, áður þurfti eitthvað 30 og þeir eru að gera í veg fyrir þetta var gert til að koma í veg fyrir að frambjóðanda eins og Corbyn kemi aftur fram þannig að hann nöðt ekki mikið stuðnings hann stuðt mikið stuðnings innan flokksins menn hann nöðt lítið stuðnings innan þingflokksins hann gat skrapa 30 þingmannum en 80 hefðu honum orðið ofveiki þannig að það gefa kannski 4 eða 5 kost á sér en það kannski 2 eða 3 sem ná þessu lágmarki, vegna svo getur bara mælt með einu þingmanni, en að því að þeir eru með 430 þingmenn, þannig að þá er líklegt að verði allavega 2 í framboði ef ekki 3.
6: Og þetta mun taka langan tíma.
5: Já.
6: Við erum að tala bara, svona snemm haust, síðla sumars.
5: Það er snörbreynd á kostningabortu en það mun taka tíma.
6: Og á meðan er kyrstarmi náttúrulega dead duck.
5: Já. En hann er heldur áfram bara sem
6: leimdokk
5: og hann myndi halda áfram sem forsætisráðherra en þá er þið voðalega erfitt að sjá fyrir sér að það er gert mikið menn færu snúa sér að menn sko ráðherra gætu farið að, svolítið, að skipa sér í sveitir þannig hann myndi tapa öll sko kontroller á ríkisstjórninni en þetta á nú ekki geta þetta myndi voru hægt að leysa þetta líklega fyrir haustengið
6: Herðu, en flokkurinn galt algjört afróð í sveitastjórnarkosningum.
5: Já.
6: Og þetta er mjög alvarlegt af því að í skjóli veikleika verkefnaflokksins á taparann, þarna þú talar Wales og þannig talar mörgur svæðu það sem að áður hafðan fylgi.
5: Já, já.
6: Og á þessum svæðum þá er það umbótaflokkurinn sem nær kjöri og nær sópa til sín nýjum sveitastjórnarmönnum og nær í þessum kosningum miklu frekar en öðrum að sýna það að hann getur skila kostningasigri hann, ég meina fyrir síðustu þingkostninga og mældist hann hátt en hann kannski
5: náði ekki fimm þingmenn.
6: Eitthvað fimm þingmenn og þú vannst eftir því að það voru endalaus hann var að bjóða einhverja nýnasista og Nigel Farage var í alla daga að afneita sko frambjóðandunum sem að voru þannig að þetta virðist vera svona fyrirbrigði sem að kannski réð ekkert við að vera stór flokkur
5: Nei.
6: En kannski lærdómurinn að sveitastjórnarkosningunum að hann gerir það bara víst
5: sko það hefur líka breyst og það eitt af því að flokkurinn var þetta, núna, það alveg gífurlegt fjármagn komið inn í flokkin frá ólíkarkonum í Bretlandi og þeir eru farnir að veðja á sem að þeir hafa alltaf haldi upp íhaldsflokknum sko, fyrirtæki og ólíkarkar og ríkt fólk að það samanlagt eru svona 95% af þeim peningu sem koma frá þeim hafa fara samanlagt á íhaldsflokkinu og reform en aftur á móti það sem að gerast það þetta fór eiginlega mest á íhaldsflokkinu og fyrir seinustu kostningar það voru einhverju einir eða tveir svona furðufuglar meðal miljardamæringa sem að voru að gefa það farast peninga en núna eru sko bara venjulegu sko fjármálafurstarnir í London farnir að gefa honum peninga
6: Þeir veðja á að umbótaflokkurinn muni verja auðvera á meðan íhaldsflokkurinn getur það ekki
5: Nákvæmlega, og þetta einfaldlega staðar og með þessum peningum hefðu þetta geta byggt upp miklu meiri maskínu þannig að þeir ná að fylgja eftir sko skoðanakönnunum með því og líka aðeins meiri fagmennsku í framboðasmálum og líka með það að ná inn fleira fólki sem að, eða sem sé vera með betri vetting eða bakgrunnstjekk á frambjóndum
6: skoða hvort þessi með svastikuna tattóra á hjartastað
5: já, eða skrýni til Hitler í kjallaranum eins og einna frambjóndu þeirra var í senustu þingkostningum held ég
6: já, með astari í kjallaranum
5: já.
6: En ég að segja þetta vegna þess að hérna alvarleiki þessa hversu mikið verkamannaflokkur tapar það náttúrulega alvarlegt í sjálfu sér, þetta bara versti kostninga og ósigur verkamannaflokksin sem guð má vita hvenar sko líku áður við fæddust en það að vegna þess að ógnin hérna, það að missa hérna boltan til hérna umbótaflokksins bara svo alvarlegt, vegna þess að það styrkir umbótaflokkinu. Ég get kíkt hérna bara á skoðanakannanir og auðvitað þannig að þegar að eitt flokkur vinnur svona kostningasigur þá svona flýtur eitthvað til hans.
5: Jú, jú.
6: Að maður hafiði fylst með svona stuðningnum við umbótaflokki verið svona hægt og bítandi að svona líða niður. Þannig að sá kannanir 33% fylgi og svona. Þetta var maður bara að sjá svona 24 og 23%. Ég sé að núna hann lyfti sér svona 4-5% og þá ég að bera saman sömu skoðanakannuna fyrirtækin eftir kostingarnar.
5: Já, það sem að gera, þeir fá hérna ákveðna sveiflu. En sko,
6: svo lögmæti.
5: Sem, já, lögmæti. Og, en það er hérna, er eitt sem að menn þurfa að passa sér svolítið á. Að þegar að, sko, reform er að taka hellinga fulltrúum frá verkamannaflokknum, en menn halda þá, eðlilega oft að það eru sko kjósendur verkamannaflokks sem sé að yfirgefa hann beint yfir á reform. Þetta alls ekki að gerast þannig. Stæðsti hluti þeirra sem eru að yfirgefa verkamannaflokksinn fór á græningja. Og sko munurinn það sem gerist, ef skulum segja
6: bara... En af því að það voru ekki allir,
5: já,
6: að þá hérna, dugar það ekki til þess að vinna reform.
5: Þú ert kannski með, græningja náðu góðum, það sem reform er veikur eins og í London, Það bara smá svona belti í norðausturinu sem er við landamæri Essex sem er alveg jæst í jaðrinum sem er svona það er eini staðurinn sem er í form náð einhverju en sko í græningjar voru að ná meiru hluta í sveitastjórnum innan Londonsvæðisins sem þeir voru með kannski einn bara borgarfulltrú áður og hoppuð upp í meiru hluta eins og Lewisham sem er búin að vera í verkamannaflokksins í 140 ár Hackney hefur verið svona oft sem sama sem merki fyrir verkamannaflokkin að Hackney hefur verið þeir náðu borgarstjóra þar, hvað sem borgarstjóra og náðu meiri hluta í sömum kjördæmum voru þeir, náðu þeir London hélt verkamannaflokkur aðeins betur haus þeir heldu til dæmis Íling þar sem ég bý en minkuðu meiri hlutin töluvert þannig að það sem að gerast það að þú ert kannski með sérstaklega tókum sem dæmi einhver svona bæi sem að er á riðbelti eins og Middlesbrough að þar kemur tekur reform yfir og þeir ná sko fulltrúum frá verkamannaflokknum en það sem að gerast það að verkamannaflokkurum var kannski með þetta einminniskjördæmi í sveitarstjórnum eru líka einmenniskjörða þannig að kannski verkamannaflokkur var með kosin fulltrú með 45%
6: það er eitt borgarfulltrú í Efra Breiðholti
5: já, nákvæmlega og það er bara einn og kannski var kjördæmi þannig að verkamannaflokkur var með 42% íhaldsflokkurinn 25% og aðrir minna það sem, og kannski reform 16, það sem gerist það að verkamannaflokkurinn fer úr 42% í 20%, græningja fara úr 4% upp í 22%, mm. en reform fer upp í 26%. Mm. Þannig að þeir ná inn fulltrúanum.
6: Já. Þetta að þér einminni skjördum í Bretlandi, þá það þannig að umbótaflokkurinn eða reform gæti náðu sko mjög stórum meiri hluta á þinginu.
5: Innan við 30%.
6: Innan við 30%.
5: Já.
6: Og þá ég að velta fyrir mér af því að ég að hérna út af þetta þetta ekki bara kostningaósigurinn heldur að þú færir svona sterkt hérna reform. Mm. Eru sjónarmið það innan verkamannaflokksins að nú verðum við að ná hérna leiðtoga sem að getur með raunhæfum hafti búið til einhvers svona kostningabandalag með græningum. Því að saman myndi kostningabandalag verkamannaflokksins og græningjans græningja vera miklu sterkara afl heldur en umbótaflokkurinn. Því að við stundum látum við eins og umbótaflokkurinn, hann svo mikil minnihlutaflokkur, hann bara svona ívið stærri en miðflokkurinn yfir mælst hérna stæðstur. Þetta svona jaðar, það tekir allt saman og ég tala ekki að út inn í London eins og það var kannski fjórði stæðstur flokkurinn og kannski bara með 10% fylgi í London. Heldur að menn horfi til þess að við verðum að finna einhvern sem að getur unnið út úr þessari pólitísku stöðu sem ekki svo sama og var þeirra blervar eða guðma og þetta hver.
5: Það eru ákveðnir einstaklingar, sérstaklega vinstirvagnum sem að tala þetta, en síðan ertu með hægri kjarnan og þá sem eru kringu starmer að þeir trúa að þetta sé bara einhver bylgja sem fari yfir og þeir halda að það skiptum kallin í brúnni muni leysa allt. Þess vegna eru þeir að íta sko.
6: Þeir eru að fara til Ítalíu sem að sko gamla flokkakerfi rundi og engin trúir að muni verða til aftur.
5: Nei. Og það er, þetta er það sem að en sko í raun og veru reform er sko að það kannski 25-30% virðist vera algjörum hámarki á þeim það hámarki svona virðist vera 30-50-40% sem geta hugsa sér kjósaflokkin af öllum sko sem að síðan eru sko 65% kannski sem að geta ekki hugsa sér og hata flokkin út af lífinu þannig að þú ert með
6: svona hata
5: innan gæsalappa og þannig að þú ert með sko anybody but reform og þeir myndu þannig að þetta fólk en aftur á móti þess vegna gæti reform, þess vegna þetta að segja til dæmis í skoðanakonunum ef þú tekur sameiginlegt fylgi græningja og verkamannaflokksins að þá það vel yfir 40% í skoðanakonunum allavega kringu 40%
6: og þú ferð inn í London og svona
5: þá ertu við miklu yfir landið
6: sem að mörguleiti, ég hef stundu verið að benda á þetta eru miklu líkar ef að menna það bara ráða í pólitík í Bretlandi þá Ísland miklu líkar að London eða Middlesbrough það er ekki stórkostli riðbelt á Íslandi
5: nei.
6: Og ef maður er að og það er þú út að já, ok en ég býi ekki í Bretlandi og þekkið ekki svo vel en svona utan að frá síða þá myndi ég halda að sko skilda stjórnmálamanna í verkamannaflokknum og græningum væru að búa til einhvers konar framboð einhvers konar bandalag til þess að koma í veg fyrir bara þær hörmungar sem getur komið yfir Bretland ef að Nigel Farage væri að leiða ríkistjótt með 400 plus manna þingmanna meirluta.
5: Það virðist vera, maður myndi halda þetta væri kristaltært og þetta vel, það hugsanlegt að einhverju menn eins og Burnham sem hefði nógu mikla vigt sem að því að hann svona sterkur pólitíkus, hefði nógu mikla vigt til að gera þetta hægri armurinn muni aldrei gera þetta
6: Frakkarnir gera þetta
5: þessum
6: tíma og komið vekk fyrir líklega
5: reynda klopnaðis hægri vængurinn út og varð hérna að Macron klíkunni sko.
6: En þegar að leit út fyrir að þjóðfylkingi myndi ná meirlut á þingi þá náðu þið saman og náðu að hindra það í kostningunum og það hafi síðan allt farið til fjandans eftirkosti
5: og þetta er alveg hægt og ég, en það sem er til lengdar sko tveggjaflokkakerfið er löngu hrunið og í raun og veru hefur það ekki verið til staðar lengi í Bretlandi vegna þess að flokkarnir eru meira kostningabandalög eins og í Bandaríkjunum demokrataflokkurinn og republikanir eru meira orðið eins og hérna sértrúasöfnuð núna en það er önnur saga en skona sögulega er þetta kostningabandalög vegna þess að þú ert einmenniskjördæmi
6: en þeir sem eru hlynntir einmenniskjördæmi þeir segja við já það bara mjög gott við gerum samkomulagi fyrir kosningar og það eru skýri kostir sem að kjósandi stendur frammi fyrir því það sem eru margar flokkakerfið og það dæmi að þið hérna komið með einhverja voðalegar hugmyndir í kosningabaráttunni og svo þurfum við að gera samkomulagi eftir kosningar þannig að fólk var aldrei það sem það kaus svo ég rifji nú bara upp
5: þetta virkar svo lengi sem það virkar,
6: já, það virkar
5: en ef þú ert komið með þá stöðu að sko það sér var allavega þó hann að við aldrei verið með meira hluta atkvæða, þá var hún á bilinu 42-46% við erum að starmer með 34% við erum að tala hugsanlega með stóra meiruleita þingi frá reform með 26% og þá kosningakerfið kortið runið
6: flokkur það sem 65% geti ekki hugsa sér að hafa hennar flokk
5: nákvæmlega og þannig að það þarf þetta breyta og það lang líklega sko, þeir ættu vera það var komið vísir að breytingum í hérna ríkjakostningunum í Wales og Skotlandi, þeir eru með einmenniskjördæmi mjög stór og í stöðum eins og London, en þeir eru líka með hlutfallslista til liðar þetta meir eins og þýska kerfið og það sem að þú ert með einmennis plus lista þannig að einhvers konar atkvæði eins og einhvers konar kerfi, þróun í þá átt, byrja á sveitastjórnastíginu og vera með einhvers konar svoleiðis kerfi myndi líklega vera líklegast eða lausnin fyrir þá.
6: En gallin við breytingar og kostningakerfi er að sá sem að fer með völdin, hann náði völdum í gamla kerfinu og hann hefur ekki áhuga að breyta því.
5: Nákvæmlega.
6: Þessum er alltaf þessi rosalega tregða. Þannig að það geta allir sér sniður og búið til betra kostningakerfi heldur að þeir nota í Bretlandi.
5: Já, já.
6: En líkurnar á því að það komist einhvern veginn samkomulag það eða sátt það, er það nokkuð?
5: Það er einn möguleiki. Það er það að næstu þingkostningar verði að ná engi meiri hluta og að það sé einhvers konar meiri hluti sem hann sko ef íhaldsflokkurinn reform ná meiri hluta saman að þá myndu þeir eru líklega með myndastjórn og þá er það ekki breytt. En ef að meiri hlutin væri með verkamannaflokknum, græningjum og hérna frjálslyndum slík meiri hlutastjórn gæti hugsanlega að það er ekki ólíklegt að græningjar og hérna frjálslyndum að gefa kröfum það að kosningakerfin eru breytt.
6: Og það er hægt að breyta því bara á þingi í Bretlandi.
5: Það er enga stjórnarskrá.
6: Það er ekki stjórnarskrá. En hérna er náttúrulega var hérna við síðustu breytingar þá gættu menn að því sem að vildu íhaldsmenn á Íslandi og vildu tryggja sem sterkasta stöðu sjálfstæðisflokksins að hluti af breytingunum með bundi í stjórnarskrá og er flókið og erfitt að ná tilbaka.
5: Nákvæmlega.
6: Þannig nú það. Herðu, þetta er spennandi breskt stjórnmál og þau eru hérna dramatísk. Og þetta svona skora á leiðtogan að við vitnum báðir til Shakespeare, þetta er svolítið svona þannig stemming.
5: Jú, jú.
6: Þannig það verður gaman að fylgjast með þessu, en hér starmer hann, þú segir að hann verði ekki, leiði ekki flokkinn í næstu kostningum, heldur að hann gerir sig grein fyrir því?
5: Ég er ekki viss. Ég held að hann trúi því að hann gæti hugsanlega bara hrista þetta af sér en það eru fjölk í kringum að sem gerir sér grein fyrir. Sko, svo tímasetningarnar eru líka að skipta máli, sko. Það er annarkvæmt að stökkva núna eða ekki fyrir henni í haust. Vegna þess að sumarið, sko, mitt sumar er ekki, það er ekki, sko, þá er þú þarft eiginlega að gera þetta þegar þingið er situr, sko, ekki sumarfríum.
6: Ok, er þetta kemur í ljós? Gaman að fá þau hingað í stúdíó, Guðmundur? Sleppa við að tala við á Zoom.
5: Já, alltaf gaman að koma á rauðaborði.
6: Já. Herðu en við ætlum að halda áfram að reyna að skilja hana heim og samfélagið sem er alltaf að breytast og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
7: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, þá er komið að helgispjalli hérna á samstöðinni. Við höfum það á laugardagsmorgnum. Kallað helgispjall, fáum hingað gest sem að leyfir okkur að kynna sér og við getum speglað okkur í sem að er víst holt. Og hingað komin Sigfinnur Þorleifsson. Fyrir sjúkrahúsprestur, segir það?
1: Rétt, já.
0: En ekki fyrir prestur, þú ert alltaf prestur.
1: En það víst þannig að vígslan maður þarf að brjóta eitthvað verulega af sér það tekið að manni sko.
0: Þið þurfum ekki eftir sjötut að fara í svona test eins og þeir sem eru með bílpróf.
1: Nei, það ekki verið. Nei. Það kannski helst læknanir sem þurfum að gera það. Já.
0: Og sinnir ekki ykkur smá presskap?
1: Kemur fyrir svona
0: skýrir eitt og eitt bann?
1: Já, og kannski jarða meira heldur en skýr en þetta svona smátt og smátt bara verður fjarar út en,
0: og kanntu við það?
1: Já, ég bara var ákallað glað með þegar ég hérna lauk mínum svona störfum bæði á spítalunum upp í háskóla og við góða helsu og ég var bara glaður og ég held að svona maður sé yfirleitt nokkuð glaður að maður hefur verið sáttur í sinni vinn.
0: Já, hann hefur ekki fegin að vera laus.
1: Nei, bara ég hafði áhugað að gera aðra hluti og setti svona skólabekk eftir það.
0: Fagnaði nýjum kafla í lífi.
1: Já, já, gerði það og ég og konan gerði það í sameiningu.
0: Hvað fórst að læra?
1: Við fórum að læra að rækta skó. Skófræði. Og ég sagði einhvern tímann að ég stemd að útskrift því ég, svona, ef ég næði því að vera áttræður en líklega stærri útskrift það núna. Við fórum í þriggja daga svona ferðalega núna fyrir skömmu til að fagna því sem hafðum farið í þetta nám, græni skóar.
0: Og hvað ertu þá skófræðingur?
1: Nei, ég það nú ekki, en það svona einhver diplóma sem fylgir en fyrst og mest var maður bara að finna út úr því hvað maður getur bætt sig og öll skóræktin meira eða minna tilraunastarfsemi og maður læri mikið að því að vera með fólki sem búið að fást við þetta.
0: Okkur segir það sem tilraunastarfsemi?
1: Vegna þess að við erum svona smátt og smátt aðalast meiri þekkingu og lengi vel bara kannski lítið hugað að því sem að er ofan í jörðinni, það til dæmis meiri áhersla það heldur var að hugað jarðveginum og öllu því lífríki sem þar er sem getur lagt manni lið eða það góða við tréð það sprettur hún með maður sefur
0: Þú hefur líklega verið að rækta skó áður og fórst í námið
1: Ég, sko, þá má segja að áhugin hafi sprottið í gegnum konanum mínur sem var sumar stúlka á Hallónstað í gamla daga og þar raunar hófust okkar kynni og hún hafði alltaf mikinn áhuga á skórakt og pappina var mikill skóraktamaður og við vorum svona svolítið í kringu það Guðmundarlundi.
0: Já. Guðmundarlundi hérna
1: í Kópavogi, já. Og þar
0: voru Segir maður ekki, hérna upp frá?
1: Það er í Vatnsenda. Og þar hérna vorum við svolítið að koma til sem sé plöntum sem við fluttum austur þar sem við bjögum og byrjuðum að rækta í kringum okkur þar og setna þegar við fórum úr sveitinni Gnúpverjareppi og séðum þá fengum við svona hektara land sem við þar sem við settum okkur niður og ræktuðum þar og svo liðu árin og þegar við hættum störfum þá vorum búin að eignast meira land hana fyrir austan og hófum sem sé skipulega skórækt fyrir svona 10 árum síðan
0: Hvað er eitthvað gott við skó? Fyrir okkur svona kannski sálinn í okkur ég heiti mannudaginn sem að vildi segja mig það að það væri gott til þess að maður vildi ná heilsu að fara og faðma tré.
1: Faðma tré, já.
0: Nú hefur hefði þetta líka.
1: Ég hef hefði það, en já, það, það er ákvæmlega heiland að vera út í náttúrunni.
0: Já.
1: Og það þekkjum við kannski flest.
0: Út í góða loftinu.
1: Bara út í góða loftinu og
0: and, vind í buxunar, eins
1: og
0: eitthvað
1: sem þið. Já, og andað sér og, ferskum ilmi jarðarinnar og vera svona partur af þessu sköpunarverki og hérna þetta nú víða til dæmis í góðu bókinni heilari reyningu að það eru náttúrumyndir Kristur notar náttúrumyndir svona til að benda menn á vaxtarmáttin og

0: maður horfir bara á söguna í víðu samhengi þá þetta oft svona verið einkennst af því að fólk fer úr sveitum í borgir
1: og spillist
0: ja ég meina það er og segja að við og við höfum alltaf þessa löngun heldur til þess að hverfa aftur til náttúrunnar sko en þetta hefur samfélag hvar sem það sína kost og sína galla Jobsbúk sem miklu dálðið hjá mér þar til dæmis í 14. kafla talað tréð þegar við að tala vonina og það yndisleg setning sem ég svona hefur rótfest í mér eitt tré það vonar og ég held að þessi það sem að svona einhvern tímann Lúther spurði að hvað hann myndi gera ef að hann vissi að hann væri svona að lifa sem síðast ævindag ég myndi gróðsetja trésa og ég held að það sé þetta að maður vita af einhverju sem vex þegar maður farin líka
1: þannig að en það eitt og þetta að vera út í náttúrun annað en þetta að faðma tré það eitthvað aðeins er svo að tréð búi yfir einhverju sem að gæti heilað okkur
0: já.
1: Er ekki?
0: Jú.
1: Og heldur það svo sé?
0: Já, ég held það ég erum við hugsa til Snorra Hjartarsonar það ljóð sem að heitir Laun Helgar Trjána og þar talar hann þetta að hverfa aftur til trjána og vaxa þar og hverfa svo aftur á vit ráðvilltra manna ég held að þetta sé bara svona við þurfum öll á þessum tengingu að halda til þess að bara að vaxa og dafna sem mannistur
1: En ég bæði hjá Snorra og svolítið hjá þér er svona eins og sé hugmyndum að hérna, mannfélagið sé slítandi og erfitt
0: Já, það
1: það svolítið leiðilegt að svo sé
0: Já, ég held að sko hún talar vindstrengi hérna við mig á og ég held að við þurfum öll á einhverju skjól að halda til þess að halda út á vit þessara veralda sko þess sem að gengur á ýmsu bæði góðu og slæmu en þannig að þetta kannski kjarninu í öllu helgi haldi til að mynda
1: að búa til svona
0: já, og messa
1: safe space
0: messa því að vera sendur út sko, það er ekki verið að segja okkur að við eigum að dvelja öllum stundum við altari heldur að við fara út með að manna og þjóna lífinu og til þess að þjóna lífinu þá þarf maður að vera kannski svolítið
1: lagi.
0: Í sátt við sjálfan sig og guð og menn
1: óbind kannski svo kvíldadagurinn það ekki allir þess að við séum alltaf á honum þetta höfum hann til þess að geta starfa þess á milli,
0: já það árétt
1: en trén eru svolítið hérna með skjólið
0: já
1: annars vegar þá hleypaðu vindinum í gegn
0: já.
1: Og haggast ekki
0: já.
1: Sem að er kannski til eftirbreytni í storma tímans að kunna einhvern veginn að standa en hleypa þeim í gegn ekki láta þau beigja sig eða ekki en svo kunnaði annað þau þyrpa svolítið saman og búa eiginlega til logn
0: já og tala saman ég vil
1: nú er það
0: já.
1: Og hvernig þá
0: það eru svona rannsóngur sem benda til þess að tré sendi stýrabóð síðan milli og ég hef séð tré í sorg
1: já.
0: Þegar það misti tréð við hliðin á sér og lengi að jafna sig
1: Og svo sorg getur borist til annar að trjáa.
0: Já, það ýmis sem gerist, held ég, í þessu lífkerfi sem að við kannski þekkjum ekki til fullnustu, en ég hef alveg trú á því að enda veit ég það að og hef það frá konu minni sem nú örfur og sæðingur að bakteríur tala saman.
1: Já, þannig að tréð ekki eitt.
0: Nei.
1: Heldur þið tréð hluti af samfélagi.
0: Hluti af samfélagi.
1: Alveg svo við erum.
0: Já, já.
1: Og kannski stæðst í hluti af trénu eru samskipti þess við önnur tré.
0: Já.
1: Eitthvað svo leðs.
0: Já. Og þangað leita fuglar heiminsins og finna skjól og

0: og það svo margt sem vaks í skjóli trjánna og ég held að
1: og trén finnir ekki þetta því sko þau eru ekki svona slá fuglunum að greinin
0: nei, þau finnir ekki þetta því svo vingast þau okkur og hefa við erum vingunstu þau en ég held líka að við þurfum að huga því þegar við plantum trjám að gæta þess að þau fáið sem best skjól og tæki ekki allt útsýn í frógani það ekki sama hvað maður setur trén
1: Mamma talaði mikið um þetta um útsýnið og víðsýnið.
0: Víðsýnið, já.
1: En ég fannst það alveg sorglegt að vera kæra mörg lönd Evrópu.
0: Já,
1: já. Það sægist ekki nokkuð skapa þetta fyrir þessum bölvuðu trjóm.
0: Akkurat. Það þekki allir sem fara upp á Kambabrún að það mikið útsýni.
1: Nei, endalust.
0: Og endalust. Við vildum að sjó óvíða í veröldinni, sko.
1: En svo eiga þitt getur numið.
0: Já.
1: Ef við búum á Íslandi, Og ég svona að tala að faðma tré, þá sé ég fyrir mér eitthvað cirka svona að hérna að þurfa að vera svona næstuð í 1,5 metri í þermál til þess að það geti huggað mig.
0: Já.
1: Við eigum bara ekkert svona tré.
0: Já, sem fjölgar en
1: það ég, er ekki svona
0: sveitt. Nei, svo er þetta umfafið með eitthvað sem miklu, miklu minna.
1: Já, og svo eigum við ráttúrulega...
0: Það smá að skipti máli.
1: Svo eigum við grenitré og þau, það erfitt að faðma þau.
0: Já,
1: og þau
0: verja sér svolítið.
1: Já, og þau eru aðskota hlutur í íslenski náttúru. Hefur eru skoðanir á því hérna innflutt tré og...
0: Ég er talsmaður fjölbreytileikans.
1: Já.
0: Og ég hérna, allt sem vill vaksa hér, það, allt skapað hefur í sér þetta að vilja lifa, sko. Og líka það sem að er óvelkomið í augum margra.
1: Gæti þið fengið til að tala vel lúpínuna?
0: Já, ég er jákvæður gagnvart henni á réttum stöðum.
1: Já. En hún virði það ekki alveg, það er erfitt að segja henni.
0: Já, já.
1: Hún vill fara alls þaðar.
0: Það er svona vindinn, hann blæs hvar hann veit, sko.
1: Já. Herðu, Sigfrí, þetta ég hef að fara bara svolítið aftur ef að það ein spurning sem ég spyr fólk alltaf hérna hvenær manstu fyrst eftir þér?
0: Ég hef nú stundur sagt svona eftir þessi líður ræfin að ég muni margt en ekki allt í réttur röð og fyrsta minning mín og ég held að það sé maður man kannski eitthvað sem að hefur svona verið eins konar ögur stundum að vera uppkvöldtætt tilveruna og ég man eftir því mín fyrsta minning sem að ég held að sjálfi rétt og sann að systir mín eldri fór með mig í kerru við byggum þó Eskifirði og ég hef verið svona 20 ára og hún hvarf fyrir einhverja smá hæð örskot stund og mér fannst ég vera einn í heiminn og varð ofsa hrættur og ég man þetta og hérna ég held að sko óttin sterk tilfinning og óttin var nú dálítil förnötum minn lengi vel
1: nú.
0: Já ég var svona held ég að verið kvíðið barn og hérna óörugt og ég lét kannski ekki mikið á því bera En mínar aðstæður voru þannig svolítið þegar ég var barn, það voru mikil veikind og...
1: Það voru ástæður fyrir kvíðanum?
0: Já, en kvíðin þannig, það kannski að maður kvíðir kvíðanum, maður svo erfitt að setja orð á kvíðan. Hann getur sett orð á allt mögulegt.
1: Hann svona eins og sjálfstæð skepna þegar hann vagnar.
0: Hann er aldrei eins og sjálfstæð skepna. Og hérna... Ég man það eiginlega alveg þannig að þú talar um minningar ég man eiginlega alveg hvenær ég hætt að svitni í lófunum sko. Líka minn segir allt mögult sko, á það sem að hafi orðið á því og ég var
1: Það gerða svona mælingar það sem að þú farið að sjá svona með alls konar myndir og eitt af því sem mælt til þess að mæla tilfinningaviðbrögð er svitin í lófunum því að hann, þau eru ég las það eitthvað stöðar að þú hérna svitnar eða þú sér öskrandi ljón að það stökk á þig en mest svitnar eða þú sér mynda mömmu af því að hún eiginlega það sem hefur mest hérna, áhrif á taugakerfið
0: akkurat og það þetta svona óöryggi sem maður kannski áttar sig ekki dáfyrir með auknum þroska og getur þó kannski svolítið farið að skoða hvað það sem veldur sko og ég held að það skipti öllu máli yfirleitt í öllum þroska að maður svona nemi staðar og átti sig á því hvers vegna ég hér eða
1: Hvað? Það alltaf hérna á þetta alltaf að rætur að rekja til ykkur að atburða eða aðstæðna eða eitthvað slíkt stundum ég mann það var sagt sum að hann var í svolítið með taugakerfi utan á sér sumir eru bara viðkvæmari með einhverjum hætti eru bara öðruvísi uppbyggðir við erum ekki eins
0: nei, bara eins og gróðurinn
1: og sum hérna fæðast bara viðkvæm og svolítið svona tifandi hvað, það þannig eða nei, það alltaf tengt einhverjum áföllum í lífinu sjálfu
0: ég held að sko til þess að taka ábyrgð á sjálfu sér þá er maður svolítið bara að vinna með það sem í manni býr og hérna og þá á geta að gera sér grein fyrir eins og ég segi hvað þau eru á daga að minna trefið hvað veldur hólinu innan er mér til dæmis sem að margir eru með og eru að hólu fylla á ýmsa vegu sko
1: sem er þrá eftir einhverju einhver tilfinning fyrir að vera ekki full ekki full komin kannski
0: kannski að
1: hafa, ekki heill, já, heill
0: ekki heill og hafa sett kannski inn í sig allt með úld sem mann til trafala sko
1: já dóp
0: dóp
1: gremju það þetta að sitta allt í hólum
0: og eitthvað að vestar sem held ég fyrir hvern og einn einhvern veginn að leit alltaf að blóra á böglum maður þarf svolítið að taka, eins og sé, að taka ábyrgð sjálfum sér
1: þrá eftir viðurkenningu
0: það vont að vera fornalamb sko.
1: Þrá eftir viðurkenningu það er líka sett í hólum
0: en það held ég að besta veganesti sé að svona vita að maður elskaður þó að ég misli ófull komið í kringum hann sko.
1: Það reynda spurning sem ég spyr alltaf hérna líka er hérna þegar þú komst í heiminn upplifður það að þú værir velkominn og elskaður
0: Já, ég held að ég hef verið velkominn. Ég yngstur.
1: Nú. Og það best, sko, ég yngstur.
0: Já, og mér datt nú í hug þegar að hefur Bjarnsteinsdóttir sagði ég hefur lifað í 1000 ár að við erum stundu liðið þannig að ég sé búin að lifa býsna lengi því að foreldri menni voru fullorðnir. Og ég sá aldrei afa eða ömmur hvorki föður míns megin eða móður og sem segja foreldrar afa, pappa míns voru 19. aldar fólk sko afi var fæddur 1853 og amma 1860 og það var eins móður mína megin það var fólk sem var fætt í kringum 1860
1: sko. Og löngu farið þegar þú komst til
0: já, það var löngu farið
1: en fannstu fyrir þeim í gegnum svona það sem að foreldrar þínu sögðu eða
0: Já, ég gerði það nú.
1: Þú sagðir mann í 1000 ár að það já, er hugmyndin er líklega svo já, að það berst til manns.
0: Ég fekk sögur, til dæmis pappi var fæddur í fjósbaðstofu og hérna hann misti föðu sinn þegar hann var 4 ára árið 1900, þannig er daldið langur tími og hérna og ýmislegt sem að þau foreldar mín bár með sér var náttúrulega arfur liðina tíðar og þetta rótfestist í manni
1: Já.
0: Mér fannst ég til dæmis ég var svolítið sér fannst mér sem barn vegna þess að foreldri mín voru á aldur við á og ömmu leiksýstina mína og ég man það vel að ég mér fannst óþægilegt því að lítið til að láta leiða mig að þessu fullanum fólki svo var ég bara mjög glaður með það sko
1: og vildir verða eins og hinir þegar yngri fólk
0: veit maður ekki vera það
1: það hérna ég á svona örverpi
0: já.
1: Sem að hérna stundum maður kom að sækja í leikskólan þá var sagt að afi væri komin
0: já.
1: Þannig að og hún hefur stundum orðað þessu en ég held hún svona átti sér líka og það eitthvað sem fylgir þessu það svona öðruvísi máltilfinning og fleira, ef maður svona sleppi eitthvað kynslóð
0: þá
1: er eitthvað negin minni mann svona er lengra aftur ef maður sleppi kynslóð
0: það gerir það
1: þannig að þú upplifið það Já. Þú sagði mikil veikindi og svona, hvernig já, getur þú útskýrt fyrir mér hvernig það var á var sínu æsku heimili?
0: Segja það að það var nú heimilisdraugu, það var alkoholismi á föður mínum sem að tók svona túra og ég man mikið eftir því að vera hrættur mann sko og svo rjáttlaðist það á honum að hann kom miklu í verk alltaf sko
1: þess á milli
0: en svona það þetta var svona eitthvað ávísun á óryggi og skömm sem nú einhver alvesta tilfinningin það skamma sín sem að ég held að ekki í sköpunni skamma sín að maður sko, sem roðnar á skömm en hérna og síðan var móðir mín að glíma við mikil veikindi á geði
1: heldur þetta sér tengt?
0: Þetta þeirra samspil Nei, ég held að hún fann fyrir því bara strax ólingssonum en hún var svo það fekk góða tíma þar sem að var allt í yndislega mannlega sko en það var erfitt fyrir barn að átta sig á því þegar hún var að fara kannski í mikið þunglindi að hún sá ekki lífið réttu ljósi og ég skildi það ekki þinn ég seinna
1: Þetta náttúrulega kort þekkja veldur gríðalegu álagi hérna aðstandenda alkoholismi og svona geðraskanir
0: já,
1: fullöndu fólki og náttúrulega sérstaklega börnum sem eru það sem er að vera ráða í viðbrögð sem eru kannski óskiljanleg það er ekki hægt að finna skilninga á hegðun alkoholistans eða stundum fólk sem með geraskanir hvers konar geraskanir var mamma hérna?
0: Það hefur ekki að hvarfa sýki sko, en á þessum tíma var svo lítið hægt að gera og á þessum tíma þá náttúrulega var mikið skilningsleysi og það hefur sem betur fyrir aukist skilningurinn en við hefum samt enn langt í land
1: Þegar við byggum fyrir austan eða ekki?
0: Jú, sem mín bensku ár sko en ég er rætunar eru einhver liti í Hafnarfirði
1: En fór mamma þín á hérna sjúkrahús suður?
0: Já, hún fór á sjúkrahús suður
1: Fyrir á Klepp?
0: Inn á Klepp, já
1: og svo... Það var á þeim tíma að var Klepp bara orði Kleppur
0: Já, ég kynntist því sem barn að þegar átti reglulega að gera mig eitthvað reik sko í félagi hófni þá var kallað eftir mig mamma þinni kleppari en ég smátt og smátt svona lét ég það ekki hafa mikil áhrif á mig
1: en losta maður einhvern tímann alveg við það er það ekki Maður getur kannski raðað í öðruvísi þegar það reykt í mann einhverjum mánútur.
0: Já.
1: En þetta fer ekki alveg.
0: En ég hérna...
1: Maður bara setur það á smá þólanlegri stað.
0: Já, akkurat. En ég var þegar að gæfa aðnjóðandi að vinna lengi á Kleppi og það er eitt af því sem er ekki hending og háðheldig. Og það er kynntist í yndislegu fólki. Og ég veit að hérna... Ég hef kynst oft helbriðar af fólkinu og geðtildeldur en út í þessi bara hvað það sem skipti máli
1: þannig að einhversu
0: er með það kannski oft skýrar í huga heldur þetta daglega amstur
1: var einhversu sem sagði að hérna að maðurinn er glæsilegastur í veikleika sínum
0: já
1: að því að þú nefnir hérna kleppa kannski þegar þess að það leiti þegar fólk er að ná sér og svona þá er oft hérna bæði einhver sín og einhver svona auðmýkt sem er í því eins og oft þegar fólk er bara glíma við hvað þessu tíma sem er sko.
0: Og það er ekki ómerkari maður umdeildur en Páll Postuli sem segir mátturinn fullkomnast í veikleika og það er dálítið til í því
1: ég segi það stundum til þessu stjórnmálamenn að bestu ræður stjórnmálamann er alltaf tapraðan að því að stjórnmálamenn eru svolítið svona hanar er alltaf að sækjast eftir ykkur viðurkenningu og eru oft svona kjánalegir það er kjánalegt hlutverk að ykkur leiti eða svona fylgir því en þegar þú hérna eitthvað tapar þá byrtist oft bara manneskja
0: það er sem að játa mistök sín.
1: Já, það er þannig. Ég vann á kleppingana það.
0: Já.
1: Og allt í einu fæ ég svona tilfinninguna að ég hafi hitt mömmuna, ekki svo.
0: Já.
1: Er ég séð því núna?
0: Já.
1: Það finnst mér það allt í.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað það geti verið svona í kringu 1980.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hún deyr 1965.
1: Já.
0: En kannski hefur verið bara eitthvað sveipnót með fólki svona.
1: Já, nei, ég bara, að því að sumt bara sterk tilfinning já, og ég veit ekki að hverju þetta kom allt í einu, sko. Nei.
0: Það var, ég hérna kom aldrei sem barn eða unglingur, ég náttúrulega ekki gamalt þegar hún deyr, sko, en ég kom aldrei inn á Klepp, sko, en vissi ég að Kleppi og heyrði þetta orð náttúrulega þegar ég var strákur, en ég kom með mömmu einu sinni á hvítaband þar sem hún hafði verið
1: hún
0: var í að mokk stórbrotin kona
1: Já.
0: Tók á mót okkur og mamma var þá sem sé heilsu og það var mjög ríkt í einu að þakka fyrir sig yfirleitt og hún var að fara með nokkur sígarettu kartón til þess að gefa þarna mannum sem að sem að reyktu og höfðu ekki efnaði að kaupa sígarettur og María listi mig út með peningaseðli ég man þetta vel og hérna horfði í augun á mig sem var ekki daldjengt að var ég gert gagnvart börnum
1: Var það? Var ekki horfði í augun á börnum?
0: Alla var ekki færði í augnæð og var kannski litið niður á því svolítið Ég þekki það líka.
1: Og beigt, fólk beigir sig fram í staðinn fyrir að beigja hnén.
0: Já, mér það mjög minnistætt, sko, þegar ég 15 ára og mamma dáin og þá förum við á fund pressins sem að pabbi þekkti vel, sko. En hann yrti aldrei á mig.
1: Nei.
0: Hann leit aldrei á mig. Nei. Ég, þetta var mér svolítið leksi bara fyrir mig í mínu starfi að maður gleymi ekki þeim
1: leifa börnunum að vera manneskjur líka
0: já og átt hafa þau kannski mest fram að færa jafnvel og það ég sé börn hugga eldra fólk sko í erfiðum aðsta
1: Má ég aðeins spyrja að mamma þinn deyr 65, sér hvað var hún gömul þá?
0: Hún var fædd 1906, pabbi fæddur 1896. Já, hún var, sem sé, ekki orðin 60.
1: Það leiðir, svo meðferð sem að var í bóði á þessum tíma var ekki... Það nýju geðlifin eru svona koma þarna 58, 59...
0: Já.
1: Nei, það var kannski eitthvað hjálpa mömmuðinni, ég veit ekki.
0: Já, svo náttúrulega raflækningar. Það var nú svona svolítið skoti myrkri stundum held ég þó að það í fyllilega rétt á sér. En það
1: var, og er enn notaður?
0: Þú er enn notaður og meiri vitneskja en þetta við erum flókið fyrirbæri og það kannski, það margt ókannað í bara heila starfseminni.
1: Já, það veit ekki hvernig raf lækningar virka eða kortar virka.
0: Nei.
1: Einhver sagði að hérna, til dæmis þeirra notað við þunglindi að fólk fær raflost og þá gleymir það þessi þunglind.
0: Já, já. Það, ég meina, það er árangur að raflækningum og ég ber alveg fulla virðingu verið því en þetta kannski sönda þessu sýnir hvað við erum vannmegna oft á tíðum, sko.
1: Já.
0: Gagvart þessu.
1: Já. Það verið að enduræsa.
0: Já.
1: Þetta eins og tölvu að slökku á henni og kveikja aftur.
0: Já.
1: Og ég vonum að hérna, hún sem búin að gleyma hérna, bíluninni.
0: Já, já. Og það náttúrulega sko, ég þekkti það sem barn að eftir svona meðferðir að þá þurfti að það kynnast mömmu muni upp á nýtt, sko.
1: Já.
0: Og það var dálítið.
1: Og mænur þá að hún myndi ekki það sem hefði gerst
0: Nei, hún, mér fannst,
1: að hún breyst
0: mér fannst hún hafa breyst og kannski er það líka bara í huga barnsins að maður, maður hefur þörf fyrir einhvern stöðuleika og það var svona en svo kom hún smátt og smátt aftur til mín sko en þetta var eins og segi það barnið skilur ekki Nei. Og kannski verður það alltaf eitthvað sem maður skilur ekki sko og það ekki allt sem maður verður rökrætt sko
1: Þegar hérna ég var nú kleppið að þá voru við strákarnir notaðir til þess að vera inn á B-gangi svo kölluðum á móttökudeildinni þar sem að fólk var í manju og svo stundu kom hundakopi með rafmagnstæki sitt sem að leit nú bara og ferða útvarp og sjúklingarnir voru hérna óttaslegnir gagva þessu ekki eins og þeir vildu sko losna heldur var fann maður ótrúlega mikinn kvíða fyrir þetta væri yfirvofandi og maður átt að sjá því að þessu fylgdi sko sársauki svona eitthvað ótrúlegt högg inn í heilanum sem að og við vorum látnir halda hérna sjúklingunum og meðal annars þess að þið fíngerðu konu að austan sem að hérna allt er skaut upp í kollinum á mér á hann og svo eftir var fólk bara lengi að jæna sig en fekk oft mörg raflost í röð kannski með einhverju fjögurata að millibili eða eitthvað ef ég manni þetta rétt sko. Og þetta var náttúrulega þetta er hérna hvað við að segja með svo stór athöfni þetta er ekki Þetta er á engan áttu venjulegt.
0: Nei, það er á engan áttu
1: venjulegt.
0: Náttúrulega bara, það sent svo margt sem gleymist og bara eins og við fæðingu barð, sko, þegar það kemur heilbrigt í heiminn. En þá talaðum að svona sársveikin, svona, það kemur stýring á sársveikanum og gleðin tekur við og ég held að það gerist líka oft þegar fólk fær barð, þá þá verður svona gleðin allan hjá afstundum kemur fyrr stundum heldur hjá þeim sem búin að ganga í gegnum það en það ekkert sem jafnast á það, við það að fá að vera til og geta notið lífsins aftur sko. Þannig að það er útkoman skipt
1: í svona klumál í svona kjölfarið á svona erfiðum tíma móðunar, þá fannst þér eins og hún risi raunverulega hærra heldur en svona normið.
0: Þá kunni ég einhvern veginn meira meta allt, sko, fannst mér.
1: Þá fannst þér hún vera hvað við séð, falleg sálega.
0: Já, en það var hún það, sko. Og hérna eitt af því sem hefur gerst og ég fengið að lifa þá tíma að sjúkrahús hefur opnast meira fyrir aðstandendur og ef að fólk að klíma við erfiða hluti þá hefur það mikla þörf fyrir fólk sem að elskar í kringu sig og sjúkrahúsi var dálítið lokað
1: sem er ekki klókt svona
0: sem er ekki klókt
1: því að þú þarft þér að samskipti við þína nánustu til þess að má bata
0: og hérna það oft að bráir að fólki þegar það finnur væntum þykjuna hjá þeim sem að standa næst sko. Og von þeirra sem að standa næst verður, getur orðið von þeirra mannistu sem að sé litla von í stöðinu sko.
1: Von er smitandi?
0: Já, maður getur lánað von.
1: Ég hafði aðeins áhuga á hann hvaða bjargir voru fyrir mömmuðina í hennar hérna veikindum sem er í sjálfu sér ekki þótt að sé erfitt hérna fyrir því að alast upp með veikri móður að þá er þetta algengu sjúkdómur og eitt eiginlega vera hverstaslegur og með óttur samt eitthvað en ég held að við hérna verðum hrædd við sjáum fólki í svona oflæti og verðum við svona rökku við alveg í baklós sem við ættum raunlega ekki að þurfa að gera
0: og ég held að eins og segi sko aukinn stilningur stiftur svo miklu máli og hérna og við setjum ákveðna sjúkdóma út í á jaðarinn út í myrkrið og það bætist ofan á allt annað sko
1: Er það ekki guðfræðin að kenna eitthvað neina?
0: Það má vera...
1: Þetta verið ansettið fólk já, eða eitthvað, þessum erum við svona hrædd við það í stað fyrir að segja hvað hann ekki bara í manju, eins og það verið hverstaslegt.
0: Það getur vel verið að kirkjan í þátt í því og vissulega átt nú þátt í því að fólk fekk fann fyrir fordæmingu kringum sjálfsvík og hérna og ég held að sko sjálfsvík náttúrulega kannski eitthvað það erfiðasta sem fólk að glíma við að standundurinn og oft samt fundið hvað það skiptir miklu máli þegar fólk átta sig á því að sá sem tekur lífsitt ekki að hafna fólkinu sínu hann að kannski hafna ástandi sem hann bara sér enga leið og það svona svo mikið svirði að hafa vitundavakningu að það sé hjálpa að fá að fólk hérna þó það sjáði ekki sjálft að það leiti sér hjálpar sko og að við sem sé byggjum ekki upp þennan vegg fordóma sem að eikur á þessa einangru fólks það var mjög algengt og fyrstu árum mínum í prestskap þá mátti ekki nefna þetta
1: að einhver hafi tekið sér það í líf
0: nei,
1: en það var ekki þá þú er ekki þinni tíð sem að fólk er jarðað utan víðara moldar
0: nei en það var á minni tíð að útfara aðtöfnir þeirra sem að völdu þessa leið að þreindur á allavegu þar voru í kyrð þeir það var ekki flaggað í hálfa stöng í litla þorpinu það var ýmsi slíki hlutir
1: þannig það eru svona leifar af þessu að þessu fylgilega sko fordæming
0: og,
1: út fyrir gröf og dauða morðingin jarðaður inn í vírumold en ekki sá sem að tekur sér það í líf
0: nei þetta svo segi það við höfum gert okkur erfitt fyrir að mörguleit með því að hérna að taka ekki að vingast ekki við geðsjúkdóma líka sko að bara, maður þarf eiginlega að taka þetta allt í sátt til þess að geta hjálpað sjálfum sér og öðrum.
1: Að líta það sem svona bara hluta af eðlilegu lífi.
0: Já.
1: Erfileikarnir og allt.
0: Erfileikarnir
1: og allt. Það sé ekki hægt að íta ykkur í burtu eða fordæma eða skilgreina þetta bara lífið þetta eitthvað annað þarna sem
0: lífið og bara til þess að stuðla heilsu og græðslu þá þarf maður að vera opinn fyrir þessu
1: En að þú varst nefndir hérna jarðaför í Kyrþey og þeim sem hafðu tekið til þeir í líf getur verið ástæðan hafði verið svo að Ég ætli kannski ekki að fara að bera saman jarðafærir en þessar jarðafærir geta verið svo sárar að það er eiginlega ekki við líkum við að segja, það bara eiginlega ekki mönnum bjóðandi að sitja að geta verið svo að geta verið svo sárar að það er bara svo erfitt að ég er ekki þólinn á jarðafærir sko, í almennt
0: Ég hafði miklar áhyggjur að einu sinni því voru að vinna á spítalunum og ég vann mikið inn á geðdild og þá var geðdild á borgarspítalunum líka Stand Hotel og þar var ungur maður sem svipti sér lífi og hérna hann var að vísu útskrifaður en á deildinni voru vinir hans sem hafði verið að glíma við sömu hugsanir og ég hérna fekk leyfi deildarinnar að starfsmaður fylgdi þeim í útförina þeir var að kveðja vinsinn og ég hafði svolítið áhyggjur af því að ég talaði þannig að þetta að ég gefið þeim grænt ljósku á þessa leið svo komið til mín eftir þetta, einhverjum dögum eftir þetta inn á deild og efst í huga allra var sorg móðurinnar það voru skilabóðin sem við fengum
1: það er lásu út úr því þú talar hérna sé alltaf von en það þú kannski reynt að segja það við eitthvað sem algjörlega vonlaus og sér ekki út úr þín einu og lifir við bara óbærilegan innri sársauka að það hérna kannski síst af öllu sem mann vill heyra að hérna, það sé alltaf vona við bara
0: þetta
1: bara fráleitt
0: við
1: erum sárt að heyra það bara
0: já, en það mæti maður fólki á fórsendum þeirra sem maður að hitta og það ekki drými fyrir það kannski nema maður sé að rækta það samband og hérna og í öllu samtali sko þá maður að reyna að nálgast hann sem maður að tala við ekki með einhverja lausna silfurfati heldur að í samtalinu gerist það oft að það býr ákveðin græðslið því bara að tjá allan þennan sársauka sko og fá eyra sem heyrir til þess að geta stíð næstu skref og hérna
1: að skilja sársauka eða
0: já og bara að hérna einstaklingurinn finni í sér einhvern styrkleika sko í þessum veikleika öllum
1: Þú ert náttúrulega mjög vanur að tala við fólk í, á erfiðum staði í sínu lífi
0: Já, ég hérna
1: En við erum það ekki öll sko
0: Nei
1: Við hérna stundum viljum við að samskiptin okkar séu sko við viljum ít í burtu því sem erfitt og sárt við viljum hafa þau hérna nýja glað sem að ég veit ekki hvort að sé erlilegt eða eitthvað en það svona að frekar ætlast til þess
0: það líka oft að fólk treystir ekki þeim sem standa næst vegna þess að það vill ekki leggja yfir byrðar yfir og þann sem
1: að það kolfa sársauka sínum yfir annað fólk að,
0: og kannski hérna það ekki farið að líða skár það betra að segja jú, heldur nei en, og oft það kannski fólki í kring sem vill að þetta sé orðið betra sko og maður sér það kannski líka svona við sorgar áföll að það reikna með því að fólk nái sér kannski semri tíma heldur að þarf og hérna
1: að menur út af sorg og,
0: já bara og fólk fer kannski að segja til þess að leggja ekki meira á þá sem í kring að þetta sé alltaf verða betra og með að það kannski versna sko
1: að læri kannski líka að það sé eiginlega vinsælla að spurt hérna hvernig hérna hefur það
0: já.
1: Og þú segir já eiginlega lakar heldur mikið
0: að
1: Það fólk fer bara í kleinu ef þú segir þetta.
0: Já,
1: kannski... Þú lærir að segja, jú, bara fínt.
0: Kannski spurningin líka borin upp þannig að svo sem spyr gerir sig gendilega grein fyrir því að hann er að byrja að hún sjálf fara að líða okkur pöntur, sko.
1: Já. Ég var svolítið veikur í vetur og ég lærði að segja hérna, ég verð góður í sumar.
0: Já.
1: Og þá hérna fekk fólk það sem að vildi að ég var ekki, að þú veist þetta, ég kæmist út úr þessu.
0: Já,
1: á þess að maður var eitthvað að tala það þú veist hvernig vonin í bata sem sveiflóttur og ég meina það ég held að mamma hefði kennt mér það að maður eftir ekki að hérna ausa hérna vanlíðar sinni yfir annað fólk ég held að mamma hefði kennt mér
0: það þarf að vera í einhverju örg þegar maður gerir það og hérna og sumir sem að finna fyrir óbærilegum sársauka hætt að tala við það af því að það engin sem hefur skilning á því.
1: Það engin sem að vill hlusta.
0: Nei, vill hlusta.
1: Það ofan... síðan það líka eitthvað leita það við getum aldrei skilið hvort annað, sko.
0: Nei.
1: Ég geti setið hérna í annan dag að reynda að útskýra fyrir þér líða mína.
0: Já.
1: En þú geti kannski bara... Þú geti kannski mátað hana við eitthvað, það speglaði í inni, en... Þú nærmur mér.
0: Það getur aldrei sagt, ég veit hvernig þið líður.
1: Nei.
0: Það getur maður ekki gert. En aftur á móti getur maður svona leitast við að hlusta eftir því hvernig einstaklingur líður. Og ég held að þetta sé, sko, gullna reglan sem nú til hjá flestum svona þjóðum með einhverjum móti að allt sem þeir því viljið aðri menn gjöra eða það skulið þér og þeim gjöra og því svo erum við bent á það Þetta var Jóhann Hannes sem sagði að stumstaðar þetta þannig allt sem hún vilt ekki að það skal ekki gera en að í þessari náttúrulega jákvæð kvartning að setja sig svolítið kannski nær fólki ekki með því að kannski að nota þetta þannig ég veit hvað þér fyrir bestu
1: Það nefnilega það sem ég ætla að koma að,
0: það er inn í þessu oft sko, heldur að maður geti kannski svona færst skrefinu nær þeim sem að þetta bara eins og Kristur spurði hvað viltu að ég geri fyrir þig sko og hérna og ég held að þú talar að þekkja sjálfan sig að það nú bara svona því viðfóðsefni ævinnir að komast til en maður kemst ekki til vots með en að læra inn á það en ég alveg samfærum það að maður þekkir ekki sjálfum sig nema einhverju liti en maður lærir ekki að þekkja aðra sko maður þarf svolítið að
1: Þetta góðu leið til þess að þekkja sjálfum sig að reyna að skilja
0: aðra Skilja aðra og hérna og ég held að það sko þetta eins og með sko að einfaldleika en við erum oft svona erfiðustu hlutinni fólknir að og dýfstu samvendin og hérna ég var nú ekki óvörganum aður Mark Twain sem sagði sko fólk alltaf að tala það sem það skilur ekki í sambandi við trúna og því gátti þá að krafta að það er ekki með í fæðingunum allt mögulegt ég hef alltaf erfiðast með það sem ég skil og það að elska hvað og náungan og það flókið fyrirbæri sko
1: Þannig að fólk ætti að dvelja þar frekar heldur en að vera að dvelja í því sem það skilur ekki áttu við það. Já, Þetta svona ráðlegging heyrist mér líka til þess.
0: Já, ég held bara að hérna...
1: Það sé nægt verkefni.
0: Já, og kannski sko...
1: Gleimdu sig bara með englan og svona, já, reynd að dvelja þarna bara.
0: Já, ég held að sko Kristur fór ofan af fjallinu við ummyndunum og tók til við að bæta böl manna sko. Og ég held að við eigum okkar stundir þess vegna í bæn en síðan skiptir mestu máli en að færi út og meðal mannar sko. Það er mitt viðþorf allavega og hérna og þar mætir manni ýmislegt sem maður enginn getur í raun og veru æft sig í fyrirfram maður. Maður þarf að vera segið að þegar ég fór inn í hús að kannski að tilkynna andlót sem ég nótt að þá geti ég ekki farið með einhverjar ég fer inn í það á forsendu þegar að segja að mæta sko og hérna, og það bara þannig í svo ótal mörgum hlutum að maður fer ekki með einhverju tiltæk svör eða ráðhundur mætir fólki þar sem það
1: Já, því að þú reynslu við að tala við fólki í að verðum stöðum og við erum manins ræða svona hvernig fólk hætti til að hérna svona vilja að hérna samtalið sé að allt gangi vel
0: já.
1: Sem er að sumuliti bara mannlegt annað sem að þú nefndir áðan sem að maður verður svolítið varfið að ég nátti ekki dæmi hérna fyrir nokkrum árum að þá var ég með svona brjósklus og gati ekki staði beinn nema að vera með staf
0: já.
1: Og einhvern tíma var ég að labba með stafinir í bæ bjóð þarna á Þórskötu og ég hitti sjö manns sem að koma til mér sem hvað er að, eitthvað sem skiljanlegt og ég segi ég bara með brjósklos og hildi bakinu og ég bara reyna að koma mér í gang aftur og get ekki halda mér uppréttum nefnum að vera með staf og þessi sjö komu öll með ráð um hvernig ég geti losnað við bakverkin algjörlega sannfærðum hérna lækningamátt sinna ráða en ekkert að þessu ráðu var eins
0: Nei.
1: Það þá hugsaði ég hérna, við erum líklega svona að, hérna, kannski að því að á sama hátt og við viljum að sé von sem fyrst að þá viljum við þessi lausn og viljum líka trúa því við kunnum hana en kannski það líka að við viljum frekar vera að segja frá okkar meinum, heldur hún að hlusta á mein hins
0: Já, akkurat, ég held að það sé einhver blanda þessu
1: Það en okkur hætti svolítið til að gera þetta
0: voða gætt ráða gefi ekki ráð en maður sé beðnum allar
1: já, það ekki bara?
0: Jú, ég held að það sé bara sæla sko
1: en það eru ráð líka þau eru, ég segja stundu, þau eru svona ókepi sko, það eru ekki já. Þetta ekki það sem að fólk leggur mest í hérna í lífinu að búa Nei. Til góð ráð Nei. Sem það bara gefur ráð eins og þessu ókepi sko
0: já, jú, allt sem að virðist vera svona virðist vera með endalega lausn það lofar ekki góð endilega
1: Herðu, en ég var að spyrja þarna um móðu þín og hvað bjargir hún hafði pappið var líka með sjúkdóm sem svona kastallur mjög algengur sjúkdómur, alkoholisti á þessum árum að þá voru bjargirna kannski ekki alveg sýnilegar þarna var hérna, drykja raumurlega allt eins hérna á vettvangi löggæslunar eins og helbriðisþjónustunar.
0: Já.
1: Það voru drykkjumenn voru teknir og fluttir upp í sveit í Gunnarsholt til þess.
0: Þengi. Jú.
1: Hvernig hérna hvernig tók hann?
0: Og sagðu kannski ekki neitt annað þetta ég drekk það sagt en ég bara minn brest sko.
1: Já.
0: Það var ekki verið að horfa á þetta sem einhvern sjúkdóm sko.
1: Nei. Ef að þetta mitt böl að þá ætla ég að bera það á þess að vera með einhvern væli við því.
0: Ég segi það.
1: Já. Ég held að margir alkoholistar hafi kannist við það að það sem eitt sem getur valið
0: Já.
1: Er að bara vera virkur og reyna bara að lifa með því.
0: Já, og standa sína plikt.
1: Já, þess á milli sko.
0: Það er viðþór sem ég þekkti vel.
1: Þannig að pappa þínum datt aldrei í huga að leita aðstoðar. Heldur það?
0: Ég held ekki. Og hérna, hann var dálítið einn með það sko. Og ég sá hann aldrei fella tár, föður minn.
1: Nei.
0: En á erfiðust stund og þú sett hann upp sólgleru. Já. Og kannski var hann bara batt síns tíma með það. Og hérna svolítið mótaður af því að það var svo sem ekkit verið að hérna að dilla honum þegar hann var drengur, það var erfið lífsbaróttu hún var ekki mammas með og hélt heimilinu sama þá átti að tvístraði en hún er að rak prestin í burtu sem kom til þess að leysa upp heimilið harðir hendi og þá kom hann aftur og var þá ekki lengur embættismaður til þess að hjálpa henni sko. Þetta var svona starfstilda pressin sko. Þetta var hann vænsti maður og hann aðstóða hann eftir það og hérna og hann er náttúrulega hann pabbi var svona eljarinna karakter
1: Já.
0: Mikill sanda og sæfa og það var í honum mikill blíða líka sko og lækninn á Eskifirði sem var nú svona þeir deildu svolítið sameiglu áhuga mál ljóðum og hérna og fengur sér neðanýði líka saman hann hérna var nú ekki gamall sálæknin, hann var prýðilega gamaltur og það var vísa sem hann gerði um pappa sem ég heyrði og ég þoldi ekki setni partinn sko en setna fannst mér hann bara líka góður þykir stjél á synda sel samt þel í leifa fullur vel þú ferði í hel fær það pel að kneifa og það var þykk stjél en samt þel
1: Hérna, þú nefndir áðan skömm að það hef verið hérna sem að þú manst eftir og æsku og þurftur að glíma við að losna undan Nú var mikið álag fyrir hérna batna alast upp með foreldrum sem eru með þessa sjúkdóma af því að þú ert að ráða í hegðun og sem eru ekki alltaf hægt að ráða í og getur valdið svona meðvirkni og kvíða og alls konar afleðingum. En þegar þú ert í samskiptum við fóreldra þína þá finnir ekki skömm í þeim samskiptum það ekki fyrir en að fyrir að hitta annað fólk að þá upplifur þau einhvern veginn að þú eigir það skammast þig og hvernig talað móðu þína og hvernig talað föðu þín það ræktar upp í þér skömm ekki, það kemur ekki úr samskiptunum við þau eða hvað
0: nei, það bara eitthvað sem að ég andaði mér svona úr umhverfinu en ég
1: að þú eigir það skammast þig
0: Já, ég á þeim tíma hef ég ábyggilega ekki notað orðið skömm sko ég, svona þegar maður skoðar þetta eftir og þá finni ég það að það var skömm sem að fylgdi mér og svona gerði mig kannski óframfærin líka ég hérna mann það vel að, sem strákur þá tók ég sveig og líkti á leiði mín ef að ég vildi ekki mæta einhverju sko út af því að mér leiði ekki vel þannig að ég var frekar já bara mjög óörugur en ég var alltaf hérna samvinskusamur hlut ég stóð með ágætlega í skóla og hérna
1: en alltaf svona mara yfir þér
0: mara, eitthvað mara yfir mér sko já, já. En ég fór mínar leiði líka sko ég og segja sumt að því sem að var kannski erfitt hef ég nú svona setna meir hægt kannski jafnvel svolítið gaman af sko það svona húmórum á síst vanda og ég hérna ég fimm ára þá er ég sendur í sveit og ég, það var bara sveitadvöl frá sumri og fram á haust og eftir það fór ég aldrei aftur í sveit fyrir en ég gerði sveitaprestur sko. En það var svona
1: Það er ekki góð vist
0: Nei, það var það nú kannski ekki en það var fólk sem að hafði enga reynsla börnum neitt og en það voru þetta var nú svona mjög frumstætt og hérna Og ég var byrjaði á því að skríða upp í til bóndas og systkinni sem bjóðu með móður sinni og einn vinnumaður. Ég skríði upp í til bóndas og mjög undir alls og hann bara stókvæði við og þetta var nú ávíslum að það ég var svona alltaf ákveði kvíði mér að fara að sofa ef þetta stildi endur taka sig. En hérna ég hafði þarna hlutverk að eka kýrnar og ná í kýrnar og hérna
1: Veit hvað var þetta gaman til
0: Ég var 6 ára haustið
1: Sæði ekki kýrnar
0: Já, og hundurinn það var
1: sem var líklega besti vinuðin á bænum
0: Já, og gamla konan sem að hérna var mér ákvæðlega góð og talaði við mig og hérna og blessaði mig í bak og fyrir og hundin og neftobaki, hún tók í nefið það var skamtað í hennar hún var ægilega glöð þegar komið gestir neftobaksmenn en hérna ég var að ég hef haft gaman að þeirri minningu sem að var sjást ekki sendilega á sinni tíma, ég var sendur með kýrnar sem sé og einhver tíman þýrið að fara þá og er hundurinn eitthvað svona æstur og þær Það eru sér kýr hlaupa. Það eru frekar þunglamalega en það tók upp á því að hlaupa sem var ekki gott. Og þegar ég kom heim þá var ég nú ávitað fyrir þetta að verið að siga höndinu og kýrna sem ég hefði nú ekki gert sko en og konan hún var alltaf hennum systirinn hún fylgdist með í sjónauka sko líka með nágrunnum og ég lærði frétt ímilt af þeim sko en hérna hún sá að uppáhaldskýrin lá og hafði áhyggjur að því að henni hefði orðið eitthvað mennt af þessum hlaupum og hann fór út bóndinn og tók með sér hníf svona til öryggis en það var hún í andaslitunum hann skara hann á staðnum sko og mér var kennt þetta þannig að ég var svona hálfgöðin morðingi sko en það var en vinnum að sagði hún datt í flórnum í morgun það var hún ekki hlusta á það sko kannski var eitthvað að en ég var alltaf myndur á þetta þegar við vorum að borða hana sko en kjötu að borða þetta væri svo sem ég kom fyrir kattanum sko og mér var ekkert heitt mjög vel við það svo hérna haustið þá fekk ég sendingu því ég átti ammæli þannig 6 ára það var komið og bóndin sem segir nú svona hvernig stillingur hann segir þú fjöxt pakka og það var kremkjöspakki og hann segir við notum það handa gestum svo fekk ég svona sítrón flösku og ég fekk að eiga flöskun og drakk hana svona trindana lengi en ég sá aldrei keksi sko þetta náttúrulega
1: ekki góð vist
0: nei en skilur eftir svona minningar sem að
1: en þú sagði þér þegar þú varst áður að byrja að segja þess að sögu þá sagði þér að þú hefur ekki farið í sveit síðan að þú varst
0: sveitaprestur ég fór ekki til sveit eftir þetta fyrir en ég gerði sveitaprest sko.
1: Það var því að ég hafa reynt að setja mig í sveit
0: já
1: Og ég held að ég hafi svona alltaf sagt við börnin mín, sko, þegar vorum að keira ykkur stær í sveit, sko, þarna hefði verið að pína ungan dreng.
0: Já.
1: Það var mín upplöfur.
0: Svo náttúrulega, sko, var ég prestur í sveit í 11 ár og yndislegt fólk.
1: Já, dásamlegt mannlíf.
0: Og dásamlegt mannlíf og dásamleg heimili fyrir börn.
1: En það sem að verður fyrir svona kúun og svona þetta situr
0: í manni.
1: Það eiginlega það sem ég að meina með því að ég hafi verið að pirra börnin mín með því að vera alltaf að benda á að þarna væri verið að pína dreng. Þetta sat í manni.
0: Og þetta 5 ára barn á ekki derindi sveit, þetta var nú svona eitthvað túrræði og hérna og þetta fólk ábyggilega vildi vel en það bara kunni þetta ekki sko en sveitadvöl getur verið með ýmsum hætti fyrir börn sko og maður svo sem kynst því að fólk hefur bundist ævi vináttu heimili þar sem það í sveit eða þá að það orðið hræðilega hlutur eins og gerist bara oft nærmanni heldur maður ykkur sko
1: Þú ert að tala þína reynslu, þú ert ekki að leggja dóm almennt á
0: Nei, alls ekki eins og ég segi, það var mitt stóra lán í lífinu að fara að gera preströstur í reppum og skeiðum og við kynnast þar alveg frábæru fólki sem það kendi mig mikið
1: Aðeins hérna hörku föðin sem að setja upp sorgveru og þú sást aldrei gráta Og hann var alinn upp við erfileika
0: sem
1: að móðir hans hérna að halda saman barnahópnum og við mikla erfileika og það sem að hann lærir einhvern veginn að við slíkar aðstæður að því að lífið erfitt og lífið hérna basl og ekki bætir það að hérna að maður fara að barma sér og það getur jafnvel sko eyðilegt líklega mikla hefur það verið hugmyndi að ef þú ferð að barma þér að þá brestur bara allt og við situm á endanum hérna bara í kotinu og grenjum saman og hérna missum lífið heldur að það hefur verið og það annars og það heldur að það hefur verið hugmyndin að maður mætti ekki barma sér og aukaspurning það rétt afstaða ef að við börmum okkur að þá bara missu við eiginlega tökin á lífinu og getuna til þess að standa í harðri og erfiðri lífsbaráttu.
0: Já, ég veist að það hefur verið aldrei almennt viðþorf hér áður, sko, þar sem að kannski, eins og maður, ég tók eftir því ég var þarna í sveitinu og var að lesa gana kirkjubækur, maður að sjá hvað að dauðin hafði vitja allra bæja meira eða minna, sko, og það að missa barnar, það var kannski fyrir mér regla en undartekning sko víða og maður sér fyrir sig sko að fólk hafi auðvitað fundið jafn mikið til og við finnum til á öllum tímum en það hefur kannski verið svona þetta að þú máttur ekki gefast upp sko og kannski
1: Ertu að gefast upp ef að þú barnar?
0: Ég held að fólk hafi daldið álíkta út frá því að það, og auðvitað hefur ýmsi gefist upp og Og ég held að...
1: Og glæðist í kvör.
0: Glæðist í kvör sem var svona ákveðin svona uppgjöf.
1: Kulnun ekki nútímalega fyrirbriði.
0: Nei, menna bara að fólk var magþrota en leið kannski eins og ég kynntist þegar ég var prestur fyrir austana að það var að þeir voru að tala góð ráð sko að það var fólk fekk kannski ráð frá ýmsum stöðum og jafnvel pilluglas sem hafði reynst einhverju vel en besti stuðningur var oft frá fólkið sem hafði sjálft dreymt og kom ekki með ráð heldur bara til þess að vera nálægt sko. Það sá ég oft gerast fólk sem hafði gengið í gegnum erfiða reynslu og lifað af og endurheimt þróttinn til að njóta að það var oft best í að
1: jafningjastuðningur eins og við þekkjum úr 12% samtökum
0: til dæmis, já
1: þekkjum úr félagskap fólk sem að gríma við krabbamein og víða að að mesti stuðningur með aldrei virðingu fyrir ykkur fagmennum
0: er alveg
1: þeirra sem
0: að sammála því
1: já.
0: Og það er náttúrulega bara stórkostlegt að sjá hverju samtök eins og AA hafa komið í verk
1: já. Það sé að þetta spegla sig í öðrum sem að eins er komið fyrir
0: já,
1: hafa reynt svipað
0: og bara fundið styrkin í veikleikanu sko
1: já

0: svona, þó að það verið svona ýmislegt sem kannski ekki ég nú þakkláttu fyrir að það voru ekki barna, virka barnavendanefnd þá við verið tekin í burtu kannski Já.
1: En hefur ekki átt að þakka fyrir það?
0: Ég þakkláttu fyrir það
1: Ég veit þú að segja það
0: Já,
1: að þú þakkláttu fyrir að ekki verið tekin
0: ekki tekin
1: en við rekum barnavendanefndir til þess að hérna líklega í orðið kveðnu til þess að venda börnin, ég Já. Ekki alveg viss að sé þannig,
0: Nei.
1: En ég hef aldrei heitt neitt segja hérna ég þakkláttu fyrir að hafa verið tekin
0: ég meina það sko
1: eða ég hefði við átt að vera tekin
0: en nefndi við þið fyrir að ég efaðist aldrei það að vera elskaður sko þó allt gæti verið svona kannski betra þá efast ég ekkert um það og það var besta veganesti sko og í stórum dráttum þá hérna, ég með leið oft vel sko í þessu óryggi sko og ég hérna ég held að það hefði svona hjálpa mér kannski svo til að skilja betur aðra að ég svona var snemma að svolítið að axla ábyrð Ég fór mjög ungur að heima til að myndi, ég var komin alveg og hinn endalansins rétt að verða 13 ára og var þeir í skóla og bara á eigin vegum en að vísu í umhverju það sem ég þekkti.
1: Og fórst aldrei aftur heim?
0: Jú, ég fór aftur heim eftir það en þá til þess að fara áfram í annan skóla og heimavistur og var í heimavistum. Þannig að ég var mikið að heima nema á sumrin var ég náttúrulega bara strax mjög ungur að farin að vinna sko en hérna
1: en afstæð þín til foreldruna sem að hérna við getum sagt að hefðu haft svona skerta foreldra getu vegna sjúkdóma sinna það er svona kalt orðalega að það þannig börn sem alast upp við slíkt að þau hérna það skiljanlega finnst að þessu svikin af einhverju sem að foreldrun rættu að veita Og það getur orðið mjög flókin samskipti við foreldrana og stundum er fólk sem helst upp við aðstæri svo þú bara halva ævinn að taka foreldrana í sátt og hérna, skilja þau sem hérna, sjálfstæða einstaklinga sem að voru að glíma við sín vandamálin ekki þetta sko að pappi minn og mamma mín sem eru hér á jarðuríki fyrst og fremst til að sinna mér sem er svona, ég veit ekki hvenær maður losnar við það sem pappi. Kannski eitthvað sjö ára
0: ég hérna ber óskaplega hlýja tilfinninga til foreldra minna og þó að pappi tæki svona túra þá þekkti ég samt líka hinn rétta föður sko, sem var óspar og allt mögulegt og mamma yndisleg og kærleiksrík og ég kendi mér eitthvað sem að því ég býja alla ævi en hérna Þannig að ég þakklátur fyrir þau.
1: Já, og það sem þau gáðu þér.
0: Þau gáðu mér.
1: Það sem þú eru ert frá þeim.
0: Heldamis, hérna, heldur að ég, það fátt sem hefur náttbett til mín heldur en ljóðalestur. Og það var mikið fara með ljóð því að krakki. Pabbi byrjaði, hann kom alltaf heim í hátteginu og nú frangatastöru fyrir tógarátið. Og settist í stólin eftir matinn og let sér renni brjóst. Sem að setna var kalla hefur verið kallað kannski einhver í hugun eitthvað, að fá sér hænu og hérna eða kríu og hann hérna alltaf þegar hann reis upp eftir og fór til starfa eftir þá fóra með sömu hendingarnar sem að ég kynnti svo betur því ég velti því til mig, ég lærði það bara og það er uppskluðum órum sverðum úlst þann lituður glita eigum þáða trí í dalmiskun fiska leiti upp til lundar líða hver sem bráðast gerum þar fyrir set sólar seið og fagran vigra þetta lærði ég svo komst ég að því fór í mennskun akkur og hjá Brynjólfi Sveinssyni í Egilsöga þetta var stríðs ég ætla að búa sér til orustu
1: þessu pappiðinn að fara aftur í
0: kannski er aftur í aftur kannski sko er þetta undir öðru formi ekki Hallgrími upp mín sál það er bara áfram gakk þannig að og það var oft farið með ljóð og þau að lesa ljóð hvert

0: Nú, ég bara heillaðist að, ég heillaðist að bóku mjög snemma, sko.
1: En pabbi þinn hélt vinnu?
0: Já, og vann á við marga, því að ég held að þegar hann hætti störfum sem sveitastur, hann var það síðust að hann fram yfir 70, sko, 75 ára heldig. Þá voru ráni nokkru margir í staðið fyrir hann, sko. Hann, það var svona hans lífsmótt og að standa sína plikt. Fólka undir sig sjálfur, það var mikill íhaldsmaður. Og hérna og hann var hafði farið í Flensborg sko kringum 1918 hann byrjaði að þess að búa og lenti í þessum harfaða vetri og settist að í Hafnarfirði og var þar hann svona mikið sjálfmenntaði bara líka og enda þar í pólitík og blaðaútgáfu gaf út Brúna og Hamar þú kannast kannski við þessi blöð og hérna og var í bæjarstjórn fyrir íhaldið og hann hérna og
1: hét Þorleifur
0: Jónsson
1: og móðið þín hét
0: Hrefna Eggertsdóttir hann var kallað Leifi Pól hann var lögga og það var tímabil svo var hann sko þess að hann stundaði málfærslu og hann með þeir runnu saman voru með stofu Gunnar sem var fæði Bryggis Ísleifs þannig að hann var feikilega vel að sér og sjálfmenntaði bara sko og hérna og komst langt í stjórnunastörum og öllum öglu sko en áfengið var hún harður húsbóndi og hann við sko ég kem úr stórum systinópi þó að ég yngstur það var nýju
1: en langt í næsta
0: já, nei sko þetta eru tvö hálf pappi átti fimm þegar mamma og hann átti fjögur og ég yngstur sem sé að setna hálfinu og næstum það bróðið minn sem þreymur árum eldri og svo systir sem sex árum eldri en ég og svo 11 árum svo elsta við erum all lifandi en hinn eru dáinn sem systir minn
1: Þú lýsir æskunni eða þér í æskunni sem svo hérna út kvíðin
0: Já
1: Svo hérna færið yfir og hinn vegar helmingin eða út að hitta ykkur
0: Já.
1: Og það yfir svona mara hvernig segir bara þú sért 7 ára að vakna að vori þú veit ekki svona í náttfötunum að teygja úr því og hlakka til að hlaupa út
0: ég
1: má ekki sjá þetta fyrir mér of dimmum
0: nei. Og það sko ég fekk svolítið að ég fekk ég að ráða fullmikið stundum því að ég til dæmis var í barnaskóla og kennarinn börnin sem að voru vini mín lögðum ekki ein ég var ekki alveg reynelt enni þó að veri kallað eftir með þetta þá var kunnum menn bara ekki annar orð yfir eitthvað en kennarinn sem var með mig hann var ég vissi það hann var ekkit vel við pappa minn og hann tók mig svolítið fyrir og ég var í stæði mig vel og allt það og hann gerði það átaldið anstyggilegan hátt þannig að ég einn morgun eftir það þá neitaði fyrir skólan og það var eitthvað verið að ganga en ég óttaðist viðbröð pappa ég vildi ekki segja frá þessu þannig að en ég, það var bara úr því að það var þannig þá bara fór ég í skólan og ég var þennan vetur meira að minna bara á síðum og krakkaði með horfðum og hérna og eftir þetta þá tók ég ákvörðun að fara í annan skóla sko þerti við landið og var þar
1: og hvað skóla þá?
0: Það var í Stykkishólmi í miðskóla var í öðrum bekk þar
1: af hverju?
0: Af því við höfum búið þar í 3 ár og tímabili þegar pabbi var þar með forstöð fyrir togarútjörinn í Þórólfur Mostrastekku sem gerði út Þorstein Þorskabit fallið nöfn sko Þannig að ég hafði kunnað vel með þar og ég fór þekkti þar krakka náttúrulega en ég var þarna
1: Hvað bjóstu?
0: Ég bjóði heimavist Fyrst að það var opnuð heimavist þetta haust þegar ég kom og ég var þar með ágættum félugum
1: Landflotta barnið undan pólitískum ofsóknum Já, var þetta ekki pólitík sem var þess að kennarinn var illa við barnið?
0: Já, pólitík sko og það að hann lét engan eiga inn í hjá sér og hafði eitthvað tekið hennar mann fyrir einhvern en hérna þetta var náttúrulega lúalegt að leggjast á barnið sko og ég svo sem leit hann aldrei réttu augað þennar mann sko en hérna en börnin skildi ekki til þessu félaga mínu sko hvernig það lét en ég fór í hólminn og kom svo aftur fyrir hvítasinu því að ég átti að fermast heima og það segi ég nú svolítið það hvað ég var á eigin vegum og sjálfstæður að þegar ég kem og þá var prestur þar ný komin Jón Hnefill Aðalsteinsson góðu drengur og hann hérna kallaði mig til sín bjóg í húsi fyrir ofan til þess að svona aðtoga hvernig sæði hjá mér og hvaða hver ég hefði lesið og ég sagði hvaða hver aldrei hefði þetta orð já, var gekkst ekki til spurningu hjá Sigurði og Lárusinn sem var nei, það var ekki sem myndist á það og þá í staðinn fyrir að segja Já, þá eru að býða í ára eða verður ekki 50 ára sáðan lestu þetta og það var bók gynu vegin eftir tengdaföðunars Séra Jakob ekki lág og tse heldur það var ferð með einhver lestu þetta og svo þarf það að kunna fæði voru og með það fendist ég og Jón Hnefill hitti mig stundum eftir að ég var komin hérna í bæin og var þannig inn á spítalunum upp í háskóla og það var alltaf það sama hann sagði Sigfyrir minn, þú ert eina fermingabarni sem sást ástæði til að auka við þekkingun en hugsaðu þér Gunnar bara þessi viðbrögð hans hvernig hann tók á málum annars hefði ekki fermst annars hefði bara ekki tvarið fermingur
1: Og ekki orðið brestur?
0: Nei, nefnum
1: að fyrst ekki. Það?
0: Ég veit það ekki. En allavega þá hefur mér alltaf verið mjög hlýtt til Jóns Nefils.
1: Erum við enn að því að þú ert brestur?
0: Já.
1: Og erum að tala um æskuna. Hvað er hérna máli skiptið Guðs? Er hann dreng sem að fyrir austan?
0: Hann skiptið miklu máli og ég hérna Ég lærði nú bænir, ég var ekki kirkjurækin og eftir ferminguna fór ég ekki kirkju fyrir ég settist í guðfræðdeildina sko. Það var ekki það. En það var eitthvað í mér og hérna einhver svona og ég rekja það sko það þegar ég var strákur heima bara búin að læra að lesa ég lærði það nú stemma hjá færiski konu sem ég veist nú að hér var í færingum var í næsta hús og kendi mér að lesa byrjaði á gagn og gaman og svo fór ég beint í grímisævintri og ég las alltaf mikið sem krakki og ein bók dró mig alltaf að sér að það var gráskinna lesið hana hefur lesið hana gráskinna
1: það
0: eru draugasögur
1: þjóðlegu fróðleikur þjóðlegu fróðleiks og hérna þjóðsagna
0: meistari Þorbergur og Sigur Norn tóku þetta saman og krassandi sögur og ég var sólgin í að lesa þetta en ég varð alltaf að vit hafa opið fram til mömmu því ég las
1: ef að draugur í kæmi
0: og ef að ég var einn heim að þá lagði ég ekki að vera í sama herbygg á bókin, sko. Þetta segir nú svona eitthvað hugarflugið, en setna lagði ég, sko, að þetta í trúalífs, eins og alveg kallað mysterium fascinosum með tremendum, það sem sé leyndardómum sem bæði dregum mann að sér og ógna manni. Og það í, þetta náttúrulega svona eitthvað frumstæð vitund sem við þekkjum úr þjóðsögunum að vera við fossin og langa til þess að kasta sér út í hann en forða sér frá bæði þessin laðar og ógnar og það náttúrulega kannski svona í guðsmyndin ef maður les gamla testamentið að menn draga skó af fótum sér því jörðin heilug en hérna óttast en laðast og
1: er það guðsóttin sem að stundum
0: já, kannski, já, þessi yfir þyrming af einhverju sko já. Og bara þegar lærisveinin segir sko far þú frá mér og þá getur hann hvergi annars staði verið sko já. Það bara þetta, já og þessi ógn sem býr í bara þetta í sögunum sko menn sögðu ekki búrfell og sjóð því að búrin kvalinu kemur þó og slæði sporðinum í bátinn heldur notuðu menn orðið matarfell kannski sem eru búrfell þetta
1: mætti ekki segja það
0: nefn mætti ekki segja það og hérna
1: sem frá hugmyndum kingi orða
0: sko
1: maður mátti ekki benda á flugvél þegar maður vann
0: nei, þetta er svipað og í sko helgum textum eins og að því að náttúrulega gömlu hebrísku textarinn í sig arameísku þeir eru vanta sérhljóða og menn verða að setja inn í sko eins og fyrir Jakve voru tveir lestra það var Jakve eða Jehóa eftir hvernig menn og við þekkjum það og nafni var svo heilagt að þegar það kom að Jakve í textanum þá sögðu menn að og næ drottin þetta eru svona þekkt úr trúalífs sögun og ég var einhvern veginn, kannski var það þessu uggur í mér ég, að hérna að ég var svona að reyna að halda honum frá mér sem barn með eins og sem flokkast undir þráhýtju sko
1: já, eins og
0: að stíga ekki á strik og fara eftir einhverju rituali svona því ég var hrættur sko en hérna og ritual getur veitt manni öryggi, það getur líka haldið manni föstum sko en hérna þegar ég í mentaskólanum Akureyri að þá ég svolítið ég var nú svona laus í rásinni sko og hérna og fór ekki að líða vel í skóla í námi fyrir eða í vertirði út starfsfællandi yfir í máladild og fann mig í latinu ég fann mig og í guðfællandi fann ég mig sérstaklega vel í fornum málunum sko og raunar var það stefna hjá mér svona undir lok guðfræðanámsins að fara ég var farin að þýða starfaði sem aðstoðmaður í biblíuþýðingum og ég fór út til þess að læra málvísindu og þýðingafræði en endaði þá og nýja testamentisfræðin en opnaði svo svona annar áhugi á mig því ég fór í kurs sem var kallaði Pastoral Care and Counseling sem var alveg nýlunda þá og fræðimaður sem hét Alistair Campbell mjög virtur og var svolítið höfundur að sálgjæslu fræðum en það hefði þau áhrif á mig að ég gati ekki hugsa mér að setjast inn í eitthvað svona gluggalaust herbergi og setja það við þýðinga daginn út á daginn já, en hérna áhugin fyrir þessu sko ég kunni ekki að setja orð á það frekar en skömmina sko að ég var greinilega eitthvað leitandi og ég var að fara á bókasafnið í menntaskólanum að leita einhverjum bóku sem að væri svona og Alexander sögut sem að tækju á einhverjum andlegum málefnum og hérna Alexander hérna aðastitt segir sögutjennari hann hérna var umsjónumaður bókasamnir og hann fann að ég var að leita einhvers lík og rétti mér æfisugu Láru Miðils þannig að það var byrjunis
1: þannig að það var lítur að það hafi verið svona leit af Guði
0: já
1: þegar þú ert að lesa eiginlega draugasúr og þetta með að tegja sig eftir því en óttast það á sama tíma að þetta sé meira heldur en ég meina fólk sem að fyrir á hryllingsmyndir upplifið þetta að tegja sig eftir því að veit að það raunverulega meiðir þig ekki að bregða það svona í hryllingsmyndum
0: það einhver
1: að tegja sig samt eftir því
0: já, ég held að þetta sko ómeðvitað það hafi verið svolítið einhver leit að einhverju sem sagði fyrir utan allt sko
1: eitthvað sem utan þennan heim
0: sko eitthvað sem að væri samt
1: ég getur ekki verið að það sé þetta sem í boði þessi heimur sem að ég
0: nei, fastur í nei, kannski var það eitthvað svoleiðis sko kannski var það eitthvað svoleiðis og einhver andleg leit sem að sem ég sagði sko hvers vegna ég hér ég spurði oft þá sem ég var að kenna upp í guðfræðideildin af hverju eru þið hér sko
1: og það svo í guðfræðideildinni
0: já, bara í guðfræðideildinni
1: á jörðinni
0: já, bara í þessum tíma hjá mér til dæmis og það var oft forvitnilegt og hérna oft var það vegna einhverjur ákveðna reynslu eitthvað það menn höfðu valið þessa leið svo var nú eitt sem að sagði það sem að hérna sem var svo ágætt ég spurði og þá sagði þetta skildukurs það var nokkur rétt
1: En af hverju ferði í guðfræði? Þú ert ekki trúaður þú ferði ekki í kirkju
0: Jú, ég trúaður
1: en þú veist ekki hvaða
0: nei,
1: hérna, á hvað
0: ég hef alltaf gert greinamun á trúknegð og trúabröðun sko trúabröðun svona kerfi utanum en trúnegðin og ég náttúrulega í mínu starfi sem sjúkrahúspresti þá fann ég svo vel að trúnegðin kannski sem vilja meina eina frumþörfunum og allar frumþarfir verða meira áberandi þegar maður hungrar í eitthvað sko, það, hvort það matur eða hvað er drykkur eða og trú kannski sterpið svona við erfiðar aðstæður óttu tíðan hún líka eitthvað sem margir finna fyrir bara við fæðingu vass finna fyrir þegar þið gangi út í náttúrunni finna fyrir við dánabeð á þess að kannski að vera kirkjurækin eða
1: Nei, þá get ég trúað
0: Ná
1: Ná þess að ég hefur hugmyndum á hvað ég trúi
0: Þess vegna Er ekki
1: ég... Þú hefur verið þannig
0: Já
1: Leitandi
0: En kannski stundum hefur mér dottið hug að Þegar það að tala sko að koma með eitthvað bara á silfurfati það þarf ofta að hafa langt fyrir því að leita og það getur tekið ævina út hjá mörgum sko
1: en þú fannst
0: ég fann minn guð
1: og þá náttúrulega horfur þú tilbaka eftir ævinu og sérðeilega leitina sem hún varst í
0: já.
1: Sem þú hefði kannski aldrei séð ef að þú hefði ekki fundið guð
0: nei
1: og þá hefur þú kannski sagt mér allt öðru í sig frá draugasugun og bókinum Láru Mýðir
0: þetta er eitthvað sem að ég svona það bara eins og við erum að tala sko að vera með einhverja hólu
1: Já, þú varst með hólu
0: Ég var með hólu og hérna og,
1: Ertu með hólu ennþá það?
0: Nei, mér veist ég vera hólu fyrst
1: Hvað í hólunni þinni?
0: Það eru bara góðir hlutir, góð gildi og fjölskylda mín
1: Svo hefur sett inn í hana
0: Já, ég meina bara
1: En hólan
0: Allt að besta er ókeppi sko það er bara að kunna taka á móti því besta sko
1: En hólan, hérna, hún hefur verið svolítið svona þurftafrek þegar hún ert í menntaskólanum Akureyri.
0: Já, já.
1: Hóla í unglingspilti er helviti gargandi.
0: Gargandi, já.
1: Og hvað varst að fylla hana með?
0: Ég var nú tóldið hallur undir í áfengi, sko.
1: Já, ekki. Og helst að þú myndir að því að þú sást að pappiðin var, hérna, kunni ekki alveg að reyði ekki við það, eins og maður myndir segja, kunni ekki með vín að fara. Þú reiknar aldrei með því að það ætti líka við þig, eða?
0: Ég,
1: ekki fyrir hún rakst á það, kannski?
0: Ekki fyrir hún rakst á það, sko, en auðvitað, innstinni kannski vissi maður þar.
1: Ég velti þessu fyrir mér sko að því að hérna pabbi drakk.
0: Já.
1: Og það kvartla aldrei að mér að, að og ég, ég held ég bara að trúa því að hann drykki svona eins og hann var vegna þess að það var eitthvað að honum.
0: Já.
1: Og okkur eftir ég þá að vara með áfengi.
0: Já, já.
1: Það, það sama var ég að, að mér því að ég held ég hef ekki til að hugsa að ég, ég væri eins og hann eða
0: eitthvað. Nei, nei.
1: En það kvartla ekki að mér
0: að, að við,
1: sko, hann drakk eins og var kvannar út af brennivín og ég sá hann svo svolgra það í sig.
0: Já.
1: Ég gæti aldrei innbyrt kannarotabrennivín, ekki einu sinni í sko verkfallin 84 þegar það var eiginlega ekkert áfengi bóði.
0: Það var ó.
1: Ég gat ekki drukkið
0: það.
1: Það fyrir það einhvern veginn tengdist hérna hvernig pabbi drakk.
0: Já, já. En eins og við vitum, sko báðir, það var margt líkt með skildum,
1: já.
0: En síðan hver og einn eins og hann er.
1: Já.
0: Og ég hef aldrei, sko, aldrei meðtekið þegar einhver segir hann eða hún svona eins og allt
1: hann þetta fólk,
0: hann kyn sko maður það sem maður og ég held að það veist það hafa skipt sköpum líka fyrir guðsmyndin að guðs aðspurður segir ég það sem ég og ef að við erum sköpuð í guðsmynd þá erum við það sem við erum og við erum alltaf ætlaður að vera eitthvað sem við erum ekki eða allt og mikið í staðan fyrir að Ekki.
1: Eða, eða mætti orða þannig að við hérna við metum fólk út frá því sem það ætti að vera
0: já
1: frekar heldur þess að
0: já, vertu almennlegur eins og
1: já,
0: vertu helst eins og ég bara
1: já
0: það dóldi þannig
1: eitthvað svona frummynd sem við höfum já, að reyna já, að gera kröfum já. Að fólk sé í staðin fyrir að meðtaka fólk eins og
0: já og leifa það að kynna sig
1: En fóru áfengi illa með þig?
0: Ég var aldrei neitt, sko, ég notaði áfengi, ég var ekki neitt túramaður neitt slíkt, sko, en ég var ekki dánaði með það, en hérna, auðvitað var það gleði ekki að við líka, sko, en
1: Notar áfengi í dag?
0: Nei. Ég, og ég einlega skil ekki dýði að ég notaði, sko, en Það því að ég fæ gleðið af öðrum hlutum sko en þú veist að maður þarf stundum að reka sig svolítið harkalega á
1: til þess að áttatum Þú frekar ómerkilu fyrirbriði áfengir svíkur mann en stundum þegar fólk kemur svona með skömm úr æskunni kannski svolítið svona beglað getur maður sagt þá virkar áfengi stundum eins og hérna líf næstu því að þú allt í einu strokast út hérna skömmin og hnúturinn í maganum og holan í brjóstinu og allt í einu hérna það svona hjálpartæki við að koma úr æskunni yfir í fullorðisárin prufa það hvernig maður að vera fullorði maður að vera svolítið frakkari og sumir hérna hafa þá kjark til þess að reyna við konur og að sumirleiti áfengi góð hækja á þessum tíma
0: og bara snýst þetta við svolítið
1: það kemur þá rukkar sálfing
0: rukkar sko
1: þess að bara einn illi
0: og það ekki að geta allt að sig á því bara að ég kynntist bræðrum sem voru allra manna glaðastir alltaf jafnan undir ásjum að vinna með í síldinni sko og bara gleði menn Þeir hættu báður að drekka og voru það enn glaðari. Þetta var svolítið leksía, sko. Það er...
1: Já. En hérna ef við má aðeins staða Guð og Guðfræðina.
0: Já.
1: Því að þú ert leitandi, þú ert trúaður aðeins að vita hvað þú trúaður þegar þú ferð inn í Guðfræðina. Stundum, ég veit ekki hvort einhver hafi sagt að það hljómar eins og einhver hafi sagt að hérna... Það var margir farið í guðfræðinni að leita guði en engi fundið hann. En margir tapa hann var.
0: Já, já.
1: Kannast ekki við þessa hugsun sem að þetta séðlega síðast í staður til þess að leita guði er að fara í guðfræði.
0: Já, já.
1: Er það þannig að eða er það bara eitthvað svona gamanmála?
0: Maður lærir ýmislegt sjálfan sig í guðfræðinni og ég held að það sé gagnlegt fyrir alla og hérna Og ég naut þess mjög að læra þessi fræði. Og eins og ég nefndi gamlir textar af allt að höfða til mín og ég að vissleiti þetta með að vera að lifa í 1000 ár þá í mér einhver svona þráður sem byrtist á ymsagu og kannski að þessi að við endilega gert mig grein fyrir því en ég var stundum myndur á því þegar krakkarnir voru litlir og ég fór því búð og hljómaði á eftir mér pabbi ekki kaupa neitt sem þyrst ekki gott ég hef verið svolítið með þannig smekk í áallum mögulum og kirkjan náttúrulega byggir á gömlum grunni og það margt höfða til mín í því öllu saman ég hef aldrei verið mikið verið skraut og ornament og ég hérna hann spurði mig nú að því ágætur skólabróðum minn því ég byrjaði á spítalunum hann hérna Einar Tór skemmtilegur hann sagði Sigfinnur hvernig á maður að þekkja þig verður í svarta kjólnu hempunni og ég sagði og ég held að ja, hann sagði ekkert meir eftir ég sagði nei Einar ég ætla að mæta mig geislabaun en það nú hann hefur nú svona fallið á hann en það var eftir að það góða við að byrja vinna á spítalunum var að ég var ekki sendur að ofan og utan ég var ráðinn af spítalunum og átti þar frábær ár með góðu fólki og hérna það sem ég vann með öllum stjættum en fyrst og næst var ég náttúrulega að vinna við sjúkrabið eða með fólki sko og hérna og það voru ég mér hrættir við þetta til að byrja með að það bóði okkur stjálfingu að kæmi svona einhver svartur fugl og setti stórum gablin en þannig að ég hérna var það reyna ávinna mér traust sjúklingana sko og það hérna ég held að mér hafi tekist það allavega að fólk horfið á mig sem bandamann lífsins sko Hérna, sem við reynda að vera
1: ég aðeins að hugsa hérna leitina trúarleitina þú ert að ferðin í guðfræði sömurleit út af því og ert svo bara upptekinn af ýmsu tungumálum eins og bara ekki allan daginn eitthvað hérna hvar er guð hér mæti ég guð í dag og eitthvað leiti þroskast þín trú þar, en þú ert svona frekar á leiðinni frá hérna svona virku trú að fara að stúdera texta og þá allt innur rekstu á svona sálusorg og tekur beigð
0: og það er til mín
1: af hverju?
0: Að mér langaði til þess að vera út og meðal manna og vera bara vissi það að það væri þörf fyrir það að
1: Var það litli hérna kvíðni drengur
0: ég held það
1: að þú vildir fara og ef þú rækist á hann kannski ekki að lækna hann en vera honum eitthvað skjól
0: sjálfsagt hefur það verið eitthvað þannig og náttúrulega ég held að ég hendi og háða við fjögur systkinin yngstu og þessum hópi
1: alls systkinin
0: fórum all ég held að við fórum öll að vinna á spítala þrjú okkar inn á geðdeild ef maður bara horfir á þá hluti þannig en svona mín stóra gæfa í lífinu náttúrulega ég er bara unglingur þegar ég kynnist konunni minni og það
1: sem að heitir
0: Bjarnheiður Guðmundsdóttir og við erum búin að vera saman búin að vera saman í 60 ár sko. Og það höfum svona held ég bara vaxið saman ólík
1: en óaðskiljanlegur hlut af þér
0: já, óaðskiljanlegur
1: og kannt ekki hugsa um sjálfa þig án samlífis við hann
0: nei, einhvern veginn er það þannig og við hefum mátt bara eins og ég segi vaxið saman og hérna komum úr sig hvori áttinni þannig hún hérna svona líffræðingur og síðan örverufræðingur og vinnur vísindi og ég og allt öðrum enda sko en það hefur ekkert verið neinn fyrirstaða hvorki sköpunarsagan í Darwin sko það
1: Kynntist þið, haldur stæði sko við sem svona
0: Já, ég var
1: Ánganin
0: var engu lík þar en ég var í slórinni ræsti fyrir sko en fór úr sveitabal
1: Það því að skóurinn kemur ekki við sögu í þessu
0: Já, en við áttum yndislega stutti þar og skóraktar áhugi hennar var svona minn áhugi líka
1: Já, og þú lístir því hérna í upphafi einhvern veginn þannig að þú værir í skórakt af því að hún hérna hefði áhuga því
0: Já.
1: En svo sá hluti af því að það verið þér eðlilegt að taka að starfa í hérna áhuga hins hlutafins
0: Já, ég, það höfðaði til mín samt, sko, alltaf, og ég mikil sveita maður í mér. Svo sem alltaf, það voru alltaf, þegar ég var strákur, þá var pappi með kindur, eins og margir í sjávarþorpunum. Og ég vandist þeim og ég var sjálfur með kindur þegar ég var sveitaprestur. Ekki í miklu mælinn, bara svona sála fyrir sálina. Og allt sem lítur að bara svona jarðagróðuna þetta var sterk ítökum mér og mér líður hvergi betur heldur en upp í sveit sko. Og það að búa í sveit og rækta tré þetta bara það ekki hægt að hugsast en eitt betur og skemmtilega
1: Þetta að því þar svolítið náttúruna og skóin Ég hef verið svona undarfærið að dunda mig við það að endur segja ljóð bara mér til sálarhilla.
0: Já.
1: Eitthvað bara að leitað einhverju.
0: Já.
1: Og eitt af þessi mér tekið eftir að hvað rosalega sterkur þráður svona verður til kannski, myndi ég segja, svona bara eiginlega ekki fyrir henni bara upp úr 1980, myndi ég held að. Það sem að inn í ljóð, sérstaklega okkar heimsluta, Já. Kemur, stundum þetta bara... sko náttúru trú gegnumgangandi því að ljóðið svona, það bóðið upp á að þú sért eiginlega að koma með erindi einhverstaða frá
0: já,
1: svona, það bundið í ljóðmælinu og langflestir sem eru þeim megin í skáldskapnum sumir eru svona hleypa gegnum sig hérna tíðar anda og öllu þessu en þeir sem eru svona eins og þeir séu að kom tala innan úr einhverju tjaldi í sjámansins að það ég myndi segja að við lifum tíma ótrúlega sterkrar náttúrutrúar það sem að er eiginlega heilun þín sem mannesku er að ganga út í hérna skó til dæmis í snjó og upplifa náttúruna og hérna kyrð trjána og styrk þeirra og allt er smáa í hérna náttúrunni tæma hugann og tengjast þessu og öðlast einhver leiti einhverja hreinsun eða bata eða heilun þetta er bara ótrúlega sterk
0: trúin er mjög sterk
1: núna
0: og er mjög sterk með þjóðinni ef maður horfir bara inn á við hér heima sko
1: Og ekki, prestur vill ekki segja ekki svona já en við þessu.
0: Nei.
1: Nei, við verðum nú að líka mun eftir Jesú sem að var með trúna inn í mannfélaginu og var einmitt komin í mannfélaginu og var eiginlega að vísa okkur svolítið frá því að vera að hugsa látum hérna dauðu, grafa hérna dauðu og verum ekki of upptekin af einhverju sem að gæti verið og heldur trúin þegar við hittust á trúin á millum okkar ekki endilega það sem þú ert í einveru út í skógi vöndi Jesú mögulega að segja
0: en öll reynsla þegar maður horfir bara til þessara óbrotna alltíð fólks sem slóst í för með Kristi það mjög marga frásagnir í Nýja testamentinu segja af reynslu sem fólk var fyrir og hef lest postula söguna sem að það er svona við að tala fyrstu ár kristninnar að þá sér maður að trúin fer að ganga frá manni til manns sem bjó fyrst í ömmuðinu segir Páll á einu stað og í móðuðinu og býr lík í þér og svo sko að trúa reynsla eins verður kannski svona ákveðin kvatning til annara hann tók trú á allt hans heima fólk sko stendur vegna reynslu og reynslan getur vitja manns út í náttúrunni og hún getur vitja manns í erfiðum hlutum og ögur stundum
1: En leggur ekki Jesús svolítið áherslu á að hérna, trúið sé á millum okkar? Hann eiginlega svona hann trú fyrir mannfélagið.
0: Já, já, já, það að hún sé svona umbreytandi afl.
1: Hann ekki beint að leggja til þess að hún búir í tunnu eitthvað stöðar.
0: Nei, nei, hún er
1: Þú voru að lifa og starfa.
0: Lifa og starfa með að manna og hérna... Og því myndist á Snorra Hjartarsson eða þú lest ljóðin hans, ég veit ekki hvort að hann, geti sagt beinlíns að hann er mjög handgengi náttúrun í sínu ljóðum, en myndirnar eru meira að minna sko, í mjög mörgum ljóðum bara biblíumyndir. Og hann verið talað það að til þess að skilja skáldskap kannski okkar tíma þá þurfum við svolítið líka að vera vel að sér í til dæmis heilari reyningu og hérna og ég og varðandi sko þetta tungumál trúarinn er þetta aldrei ljóðið sko og sér að hérna Jóhannes á Guðspjall sem mjög ljóðrænt og er bara ljóð og vitnisburður eins og í Jobbsbók og það sem að gerist í lífi þessa mann sem náttúrulega til þess að æra óstöðu sko, það eins og þetta sér safn allum og nú reynslu svo en frásögnin bara mjög blátt áfram bæði upphafi og endi saga hans en síðan kemur að því hvernig honum líður og þá brostið á í ljóð og ég held að
1: svo sem ég arja
0: já sko
1: eintalsálarinn
0: og maður ljóðið nær að mínu veit svona kannski til afkima sem önnur orð ná ekki til og hérna þannig að þeir mér er ljóðið svolítið tungumál trúarinnar
1: og í mörgum nútíma ljóðum að þá er svo trú er trú á náttúruna
0: já
1: og svona einhver hugmynd um að við til þess að verða heill þá þurfum við að finna leið til þess að tengjast henni á nýjan hátt
0: já.
1: Ég veit ekki alveg hvað þessi kristni sko.
0: Það er margir sameiginlegir þættir sem að og ég hérna ég hef sem prestur bæði á spítalinu hér og út í Ameríku þegar ég var að vinna þar að þá var ég að sinna fólki og kaþólika tóku vel á móti mér yngri til dæmis þar sem ég var á einu spítala eldri gerðu svona þegar þeir vildu fá
1: alveg brest
0: þeir vildu fá ritualið en yngra fólk var oft í þarf fyrir að fá að tala sko sem var kannski er hjá þeim í skriftunum en ég man eftir kaþólskum ungu manni sem að vildi tala við mig af því að ég var útlendingu líka og hérna hann var að missa konu sinna og stóð á þrýtu og átti lítinn dreng 5 ára og ég var á nóttunni þá var ég einn sko og þetta var spítalinn þar sem voru bæði svona ýmsir trúflokkar fólk af kristið fólk sem var kaþólskt og annað var meðhóttistar eða baptistar eða hvað það var en hérna allir áttu sameiginlega þörf fyrir að fá að segja mér hvernig þið liði sko og það var ekki verra að það væri einhver sem kæmi annars staða frá og myndi hverfa aftur heim til sín sko það var eins og trúnaðurinn yfir meiri
1: Herðu, þú hérna tala svolítið samtalið af því að ég sit hérna og við hérna allan daginn og erum að tala við fólk og hægt og bítandi hefur ég veit ekki hvað það var í upphæði en svona hægt og bítandi hefur maður fengið svona trú á samtalið að kannski sé betra fyrir okkur að vera að leita hlutum í samtali heldur en að hugsa hvert fyrir sig. Já. Og líka í samtalinu að þá gengur það ekki til lengdar, þetta gætum við sitið hérna og ég haldið ykkur mínu fram og þú þínu fram en það vil að það eiginlega gengur ekki líka samtalið en endanum þá verður svona opnara, það svona möguleikar á hinu þessu sem það er. Er sérstætt gildi í samtali fólks?
0: Það mikið gildi í, að mínu viti og sögunni.
1: Að segja sögur?
0: Já, bara og að hlusta á sögur. Til dæmis ef þú leggst inn úr sjúkrahús þá held ég mjög lært úsnýtt fyrir læknin að heyra sögurðinni sko og það leggja rækt við það og það gerir maður náttúrulega í samtali fær fram hver manneskjan er.
1: Það ekki allir læknir sem að leggja áhersla á þetta?
0: Nei, ég held að það hafi...
1: Sem meira undanfæri kannski?
0: Já, ég held að góðir læknar læra mikið af sögunni og þetta svona kannski svolítið partur á góðri klínik að greina nú nota menn kannski ýmis konar tæki og tól og mælingar en það ekkert sem kemur í staði fyrir það að hlusta á fólk sem að getur sagt eins og Gvendur Dúlari ég veit hvað mér líður maður veit ef það einhver sem að veit eitthvað mína líðan þá það ég þó að það sé kannski stundum kona mér sem veit meira og hérna en það að ég að þennan trúnað í samtali skiptir svo miklu máli
1: en er það ekki þannig að læknar vantrista því hvernig þú segir þína sögu eða varð það aldrei eða mér finnst eins og það sé reyndar einu sem ég spurði ég að því ég með flóðan ekki og uppkvitaði svona ég var komin inn á orðið fullorinn og ég var eitthvað reyna svona átt að með á því hvað felst í þessu hvað áreita hefur þetta nú er í heilanum á mig þannig að maður svona þetta getur haft kannski eitthvað áhrif á persónuleika minn og ég var að leita svona og ég fekk engin svör hjá þessum taugalæknum við leifum þetta bara að gefa mér resept og líf þannig ég spurði konu sem ég þekki sem er heila skurlæknir og hún sagði ég er skurlæknir, ég hef engan á og sjúklingum, ég vil fá þú helst sofandi skera meinið og henda því
0: Clean cut
1: það er kannski allar útgáfa til að þessu
0: ég hérna því ég var í Bandaríkjónum ég var þar í svona námi
1: einhvers konar námi
0: já, í sálgjæslu eftir að hafa sko starfað í 10 ár og fekk ég námsleifu og góðu tími og við fórum bæði í nám og með krakkana okkar eldri 2 og svo yngsti fættist með hann þá hérna
1: og er bandarinskur ríkisborgari og er bandarinskur með bandarins þjóðabréf
0: já bandur 84 en við sem sé ég var bæði í sem sé svona fræðilugu námi og síðan var ég svona verknámi og ég fylgdi til dæmis skurlækna og ég fylgdi einum skurlækni í einhverja daga sko og sagði leiðbeinendur mínum sem var mjög skemmtileg og var Marvin Stini og var að sænsku mættum hansi góður greinandi og ég var að segja honum þegar ég fylgdi skurlækna og myndist á skurlækna og það vakti svolítið fröðu mín að ég undur í Ameríku að hann fór með bæn og þá sagði Malinistinn ekki myndi ég treyst honum og ég meina ef hann getur ekki gert það sjálfur þá bara ég er því óöruggu sko ef að ég myndi heyra slækn minn fara með bæn þú veist að ég ekki alltaf nógu góður í þessu þú verður að hjálpa mér þannig að það hérna, en þetta var nú svona öðruvísi samfélag en
1: Guð gerðu hönd mín að styrka hljóma kannski eins og það sé óstyrk
0: Já, þess vegna, en svo veit maður aldrei hvað fyrir gegnum hugann innan með, en svona undirbúa sem fyrir fyrst og reist þurfaði nú kjark held ég sko og færni og kunnáttu ég fylgdi gömlum heimilislegni og það var dálítið áhugavert því að hann ég fekk að vera þarna bara í svo skuggin hann hlustaði svo vel á sögu fólks og vakti að til mín að kom til hans kona sem að var flutt í annað fylki sko verið Minnesota, hún var komin til Iowa og hafði verið þar síðust árin og hann hafði sinnt fjölskyldunni og hún kom því hún treysti honum greinlega og fekk tíma í honum og lögði illa og hann svona fekk hann til að segja frá sér og þá hefði það gerst sem sé að maðurinn var dáin það er dáið þarna árið áður sko og umröðan fer út í það svona og þá var þetta kona sem var að glíma við svona mikla sorg og það hefði alveg fyrir framhjá honum ef hann hefði ekki heyrt sögunar og ég, þetta var svona, fannst mér lærdómsríkt og ég hugsaði það oft því ég var hér fyrir austan fjall í Prescott þar voru gömlu héraðslegnir sem þekktu alla sko og hérna mann sérstaklega eftir Konráð Sigurðssyni sem var heimilislegnir maður sem hafði heilmikla reynslu og að lífinu hann átti það til að koma viti að fólks þegar ekkert var að var að líta við og það var gott læknisverk með þess að hann átti að opna leið alltaf ég held að þetta kannski hefur tínsoldi í þessu öllu en að setjast niður og heyra hvað viltu við með tala sko og hlusta á það en ekki bara segja að það þér fyrir best að ég skeri meini bara í burtu
1: hendi ég flutti eins og til Danmerkur og þá skráfum að sinni í landið og fjóratugum setna þá hringdi ég mig maður og kynnti sig sem heimilislegni
0: já
1: ég sagði, hæ, hvað ég, því að ég kef frá Íslandi það ekki að heimilislegni ára svo og þá sagði hann að það bara að leiðu kemur í landið að þá eru útlut af heimilislegni það verði að vera allir af heimilislegni og ertu ekki til ég að koma til mín þá sagði ég nei, ég, það ekki það mér sko. Þá sagði ég, það ekki fyrir þig ég, það bara fyrir mig sko. Þannig hann vildi hitta mig.
0: Hitta því, já.
1: Og svo, svo var það bara, ég mani eiginlega ekki hvað okkur fór á milli. Það var nú bara eitthvað svona almennt spjallum hvernig ég hefði það. En þá var hann að tekka á mér svona.
0: Já, já. Hvað þú hugsa maður þegar presturinn byrtist á dröppunum?
1: Maður er ekki, maður óttast að það sé eitthvað slemt.
0: Það vissi, ég er nefnilega... Ég hugsa þetta oft því ég var þurft að fara út og vitja fólks og ég sveitamaður og ég ekki dalt og kunnu úr í Reykjafjörg og ég hérna, áttamaður ég var fyrir saman vitlust, ég var ekki á réttum stað og þá hugsa ég held að hún sleppur sko. Ég meina, maður veit
1: þetta aldrei Þetta er
0: Já, bara þetta að þetta færist alltaf spór, sklefur nærmanni sjálfum sko líka En þegar ég byrjaði Prescott fyrir austan 74 þá var ég nú einn í bóði þannig að það var ekki mikið dýrði þannig sko en ég fór á alla bæði og kynnti mig og ég kom þannig neðst á steiðunum eða einlega mörkum sveitamörkuna þá var rúmt fólk og bankaði upp og kynnti mig og þá fölnaði konan upp og sagði einhver dáin ég sagði nei nú presskosning þetta var tvennt sem dætti ég var bara að koma til þess að kynna mig og þess að þótti mér svo gott að hafa komið marg oft á staði bara og ég hafði fengið að í staðan fyrir að fara inn um hátíðar inn gangi sem það var nú fyrst og ég lettur í stofu þá var ég orðin það kunnur ég gekk inn sem megin og hundarnir sko þótt á húsinu sem stífilin lá þessi var eingangur sem var notað bara stakstaklega
1: og svo inn í eldús
0: að þá hvaða auðveldaði manni að þegar maður virkilega þurfti að vera í erfiðum erindagerðum að hafa komið að því að þetta snýst nú það að vera bæði hlutakandi gleð og sorg sko ef maður er í þessum störfum þar sem maður reyna að þjóna fólki.
1: Þú hefur talað við fólk sem er liggur banalíuna.
0: Já.
1: Og að deyja.
0: Já.
1: Meira heldur en flestir. Hvað hérna sumir eru óttast sumir óttafullir sumir finna frið allavega stundum á leiðinni
0: stundum sagt sko ég kannski það kom mér óvart einhver tíman að ég var við staddur þegar manneskja að kona fullur okkur með skildi við og sonurinn var læknir og hann sagði mér eftir á hann hefði aldrei verið viðstættur dánar stundina
1: læknir
0: á spítala þá kemur læknirinn hann veit að hverju stefnir og það þá kannski aðstandastur núna sem í kring og hjúkunarfæðingur og hérna síðan læknirinn kallað til þess að staðfest andláti það ég meina og í þessu tilvikið hafði hann ekki verið og sagði raunna við mig nú veit ég hvað sálin nú þegar hún farin það var bara þetta átt mjög sterk stund fyrir fólk að vera viðstætt dánabið
1: en þá gerir hann ráð fyrir því að
0: og dánastundir
1: að það hafi verið sál sem að fór
0: Já, ég segi, það var þá orðaði hann það svona, en hérna og því að menn fóru nú leið raunvistan og viktuðu fólk fyrir og eftir döðan, sko og voru komist að raunvistan hvað sjálfum var
1: hlung, sko
0: ég segi svona, já, en það var þetta oft svona ákveðin
1: Lífsandin
0: Já, lífsandin, þetta oft ákveðin trúarreinslega fólki að vera viðstatt, sko
1: Það kemur andvarp stundum.
0: Andvarp, já, síðasta.
1: Það sem að hljómar eins og lífsandinn síða fara.
0: Fara, já. En kannski fyrst og síðast þá hérna er kannski horfið yfir þetta þessi ár sem var spítal og var viðstandur fólk bað mig um að vera með sér og ég var að þá sá ég miklu mun oftar friðsælend eða heldur en mikil átök sko. Það náttúrulega kannski allt í kringum það og ég held að
1: en átökin geta verið skelfileg
0: þau geta verið skelfileg og erfið og hérna og þetta er ekki trygging til ekki frekar í fæðingunni sko að allt gangi vel fyrir sig en það er hægt að hlúa því að það gangi vel fyrir sig og hérna og eitt af því er kannski að náttúrulega að geta opnað þetta umræður hjá fólki sem við vilja ræða það, sko. Og hérna, og oft er nú kannski kvíðin meira gagvart því að yfirgefa fólki sér sleldum.
1: Hvað tekur við?
0: Hvað tekur við? Og hérna, og aldur, ég sé friðsanandauðu hjá ungu fólki og mjög mikla ángist hjá eldra fólki, sko, það er.
1: En hérna það að hérna kvíðin að fara getur það ekki líka verið bara kvíði yfir því að vera ekki til þú sért kannski geta fara neitt
0: nei.
1: Það sé samt ókvíkjandi hugmyndum að vera ekki til
0: ég fyndið alveg fullkomin frið og sátt til fólki sem segist ekki trúa neinu sko ég hef líka fyndið hérna ángist á þeim sem eru trúaði sko og ég held að þegar var talað góðan dauða hér til forna og það var dauðið þar sem að var aðdragandi og nú heyrið maður kannski meira að fólk segi ég vildi hérna að fara í svefni sársökalösku sko, skyndilega en það var svona hér áður var það kannski þessi hugsun að geta gert upp hluti ráðstafað sínu húsi einhvern veginn unnið að sátt við guð og menn og hérna
1: fólk oft að gera það?
0: Já.
1: Kalla til eitthvað sem að
0: það
1: hafi ekki talað við í 40 ár?
0: Já, ég hef verið með fólki og ég hef líka verið í aðstæðan þar sem að sluti sem að hefði þurft að orða náðu aldrei þangað. Því að en þetta í mínum huga sko allavega þá ef ég ég fæ einhverjum það ráði en ég myndi vilja fá aðdraganda fyrir mig og bara líka þegar maður að horfa til þess
1: að fá að dveja
0: já og líka bara eiga kannski svona að hjálpa fólkinu sínu með svona fyrir fram söknu sko
1: Býta, ég útskýr þetta?
0: Já, bara ef það aðdragandi og það ljóst einhverju stefnur og það ekkert einhvern veginn að, að ná einhverju einhverju sátt það fólk segir stundum sko, einhver segir já, ég veit að ég mun ekki koma aftur, ég deyjandi og fólk hefur þá sagt kannski umhvers, þú ert ekki að vera deyja það verið að byggjum kannski umræðum það og maður getur tekið þátt í því að hjálpa

0: finnst þér þetta óþægilegt eða ræða það fyrir þá hérna fólk hefur þörf fyrir það kannski og það kannski hugsunin líka hjá þeim sem að kveðja að búa fólk í sitt undir það og það verður dýrmætt þegar frá líður af átt slíka stund
1: Það veit að margir sem eru að horfa á okkur að ég var veikur í vetur að ég var ekki þetta og ég sagði svona frá því og svona þannig að á tímabili þá var ég mjög veikur
0: Já.
1: Og ég fann hvernig sko hugurinn ég hafði ekki stjórn á hugan og þá hugsaði ég Já, auðvitað verður að þannig að það verður ekki ég sem að deyja, heldur verður að eitthvað sem að ég orðin.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég get eiginlega ekki hugsað að hvernig ég myndi mæta dauðanum með ykkur.
0: Já.
1: Því að ég, það má vel vera að ég verð orðin svo veikur
0: Já.
1: Að ég hef ekki þá getu sem að ég kannski gengst upp í dag að geta stjórnað huga mínum og mæta áföllum og meti óreiðu og alls konar en það má bara vel vera að ég verði bara ekki dýð því standi ég verði svo veikur þannig að það líka þannig að það ekki
0: en kannski það hún þetta sem að mörgum reyni starfið það að láta laust
1: að sleppa Já, að hætta barátunni.
0: Já, bara að einhvern veginn að gefa eftir ég sá það líka gerast að fólk vildi ekki sleppa þeim sem var deyjandi en þegar það einhvern veginn gaf leyfi og þá gat það gerst
1: Þá það líka ekki stundu þannig að það sé eins og að einmitt þegar að fólk sleppi, það eitthvað sem gerist
0: Já.
1: Að þá hérna kemur döðin
0: Já.
1: Það eins og eitthvað hafi bækt hún og frá
0: Já, já, einmitt
1: Sumir sjá döðan fyrir
0: Já, já
1: Ég sagði frá því hérna þegar ég var á spítalunum að þá dó herbyggisfélagi minn
0: Já
1: Þegar ég kom inn í herbergi þá hérna bara mjög stöttu síðar að vorum eitthvað að spjalla saman og þá sagði hann ég að þú ert hérna myndt útskrifast og náður að fullu en ég mun ekki útskrifast sagði.
0: Já.
1: Svo dó hann þremmu dóðum
0: Já, já.
1: Og það var eins og hann hafi séð fyrir.
0: Já.
1: Kannastu við það?
0: Já, já. Þetta var, hefur verið skoðað helmitt að það í hvort sagfræðingur sem var nú upphæðlega náttúrufræðingur Philippe Barrier franskur sem að hefur skrifað og skrifaði marga bækur um dauðan og viðþorð til dauðans sögulega og mér margt að því var svona unnið í gegnum myndlist því að náttúrulega kathólska kirkja notaði myndir fólk var ekki endilega læst með þess að voru til svona mynda hver þar sem að fólk fekk svona eiginlega ákveðna undirbúning fyrir hvernig þetta mæta döðan en hann talar einmitt og rakst á marga frásagnir þetta að sjá fyrir eigin döðan að döða stundin heitir að bók sem að gerði og ég hérna og eitt alveg sérstaklega eftir mér það var maður sem að var ákveðlega mikill stofu sómi það var margir á stofu og hann var hélt upp í fjörun sko. Og hann var mjög veikur er allar bara svona glaðastur en hann sagði að hann myndi deyja til þig í dag og það komið til að segjum inn í draumi og þetta sagði hann stofuganginum og þetta sagði hann mér og svo var rann upp þessi dagur það var nákvæm dagsetning sko. Og hann sýndi engin merki þess fyrir en 10 mínútur fyrir minnætti þá skildi hann við og það var mikið það var mikið áhrif en

0: ég veit ekki hvort að þetta svona nákvæmt á öllum en margir svona hafa allavega teikt sig eftir, lengra en hafa nátt til þegar þeir eru að bíða eftir einhverju sem þarf að koma ég þekki það að einra raun ég var út í Ameríku þegar pappi veiktist og hann hérna bróðir minn hringdi og hann sagði þú ef þú vilt ná honum sko þá þarft að leggjast það og ég var þannig í Minnesota og það var ekki að fljúga ég var að fara til New York og ég var 16 tíma á leiðinni og þegar ég var á leiðinni þá hafði hann var með meðutum þá sagði hann við bróðum ég ekki vissum ég nenni að bíða eftir hann en ég náði klukkutíma
1: Þannig hann slefti eins og þú var að ráðan þegar að þú
0: var skoði ok,
1: það var eiginlega síðast sem að þetta
0: gerast það var síðast sem að þetta gerast
1: en það var í fréttum hérna í vikunni hún heitir Marian Sadrabi sem að skrifaði eða teiknaði sögur Persepolis sem að var sem að gera þar að myndir og
0: já.
1: Ég veit hvað hún hérna hún fædd hún fædd 69 þannig að ef hún ekki orðin 60
0: Nei.
1: Það var tilkynning frá fjölskyldunar að hún hefði dáið
0: Já.
1: Úr harmi
0: Já.
1: Því að maður hennar dó fyrir árið síðan
0: Já.
1: Á svipuðum aldri aðeins yngri
0: Já.
1: Og þetta var bara sagt frá þessu fréttum
0: Já.
1: Hvað gerist getur þetta gerst?
0: Það maður lesum og
1: lesum.
0: Já, já, ég hef ekki orðið vitnaði, sko
1: en, fólk deyjur harmi
0: ekki svo ég viti, sko en ég lesum það og hjartalækna þekkja það og vera heartbroken, sko
1: og það til sérstakur sjúkdómur
0: já og hérna og náttúrulega álega og streyta hefur og sorgin mikill streytuvaldur og hérna þannig að það getur allt gerst.
1: Og til í þessi hugmynd til að eitthvað deyjur harmi er mjög sterk.
0: Mjög sterk.
1: En mér þetta skrítið að sjá þetta í fréttum af því að þetta ekki alveg svona vana eða þetta ekki viðurkennt.
0: Nei. En þetta þetta til og það ekki langt sem ég las það.
1: Herðu.
0: Sérstaklega.
1: En ef að þú færð góðan tauta eins og nefndir á hann
0: já.
1: Með aðdranda og já, að ræða
0: já,
1: við
0: já,
1: já. Með ástunni þína
0: já.
1: Og svo dyrðu hvað verður þig?
0: Ég veit það ekki en ég trúi því að það verði tekið vel á móti mér
1: og hvernig tekur á móti þér?
0: Ég nærtakast að segja að Kristu tökur á móti mér því fylgir líf mér stanna sko ég trú á því að það býði mín eitthvað sem að svona kemur ábyggilega óvart
1: Nú
0: sé ég, jú, líka það Nú sé ég svo sem ég skugg sjá sig í postinu, en síðar mun ég sjá augliti til augliti en eins og ég segi ég get ekki talað eins og innanbúða maður í himnaríki, sko en ég, mín trú er bara á þetta fyrirheiti ég lifi og þér mun lifa
1: Þannig að dauðin er umbreyting
0: Umbreyting, já
1: svolítið svona áfallan eins og áfallin af árið á okkur að þá líklega verðum við svolítið öðruvísi eftir dauðan heldur við erum núna
0: Já, ég held allavega að það gott að horfa út fyrir þessi takmörk eins og Hallgrímur gerði gegnum Jesú helgast hjarta í heiminin upp í lítamá Guðs míns ástar byrtu bjarta bæði þegar ég reyn og sjá hryggðar miskið sorgar svarta sálu minni hverur þá Það svona mín...
1: Þú sést trúa
0: Já.
1: Að það gekk við
0: Já.
1: Hvað veistu það
0: Nei, ég veit það ekki
1: Hvað veistu, hvað túri mikið? Er það 50-50?
0: Nei, það alveg bara einhver uppgerð afstaða hjá mér en ég, það eins og með þetta að vonin nær út fyrir takmörk sjóndeldarinsins og eins gerir trúin raunar sumstaðar notu sömu orðin trún og vonina í reyningunni sko. Að opnast eitthvað það sem að ég
1: vonin náttúrulega svona sem leti lífið
0: já.
1: Maður án vonar eiginlega líflaus
0: já vonin náttúrulega vonin birtast til dæmis að tala sko aðdraganda dauð og fólk sem að hefur sterkan lífsvilja það nær oft lengra sko því að vonin lífsviljinni líka sko og ég held að stundum sko ég finn mig vel í orðum Jóhannes og Kötlum sko allafana ef ég horfi til þess núna þegar hann segir og þá að vitna í Hallgrím og þegar döðin kemur þá segi ég ekki kom til sæll þá þú vilt en þú getur ekki komið aðeins seinna og ég held að það sér til margs svona heilbrigði en svo kemur að því að maður verður sattur lífdagum hugsa ég
1: verður kvildin í fegin
0: og kvildin í fegin
1: hérna, afsakið sér að tala svona mikið döðan við
0: því að hann getur
1: verið áðan að þú hefur bara verið og dánarbyrði meiri en aðri menn þannig að
0: ég náttúrulega var í meiri 30 ára að vinna á spítalunum og var mjög oft og sko við eftir að svona fyrstu árin voru liðin þá ég var einn þarna til að byrja með og var að fara náttúrulega kannski tók að með meiri vinnu heldur en ég hefði vilja kannski ég myndi ekki vilja endurtaka það sko en mér fannst að vera nauðsynlegt og síðan gátum við haft það nú að það var alltaf einhver tiltækur sko þannig að maður fór oft á nóttun og allavegna og ég hugsa að verið allavegna það var næstu haft í 100% sko sem við vorum kölluð til við döðsfall en náttúrulega aldrei nema fólk vildi það sko en það bara einsla maður svo að fólk leita eftir því sko
1: já.
0: Þannig að ég var býstna oft viðstættur við dánarbið oft að var ég kannski að vaka með fólki til dæmis nú gjörgjæslu þá var ég kannski þegar var nokkur ljóst að hverju stemdi þá var ég oft með fólki í aðstandaði herbygginu meðan var verið að svona að reyna til þessi ídrasta og þannig að ég var oft með í þessum aðdraganda og líka þegar fólk var búið að vera langveikt og svona þannig að ég var oft í einhverju samfíld tíma bæði fyrir og eftir þannig að ég var þetta eru mörg tilvik sko.
1: Það mikið hvernig aðstætt að þetta taka döðanum
0: já
1: sem vilja einhvern veginn bandir sem frá sér sem svona kannski eðlega viðbröð stundum finnst manni að kannski hann að það algengast að fólk sé að dána beði fóreldra sinna það finnst mér stundum hérna eins og þegar að fóreldri deyr að þá deyrðu það oft frá barninu í manni
0: já.
1: Eða í viðkomandi
0: þessi
1: ekki ég ekki að missa móður mína sem var háaldruð heldur ég að missa móður mína frá því ég var lítið dreng það svona svo skrítið hvernig þessi eða það verður svona einhver tímaleysis upplifun
0: það voru eins sko ég held að það sem að dauðin kemur sem líkn og eina færa leiðin sko og það fólk búið að lifa langæfi og verð sátt og það, mér við oft fundist þetta að vera mikilvægt fyrir allar kynslóðir sko að koma að það ekki bara barni sem að missa foreldri heldur afi og amma og allar og það bara þessi ég held að segja einhver svona einhver nauðsynlegt skref í þroska ungra mannesku til dæmis að fá að vera með í því.
1: Já. Við erum ekki að verja börnin fyrir.
0: Nei. Og það þau segja oft náttúrulega bara til það sjálf og leita eftir því að þau vilja vera. Og hérna og lítil börn til dæmis þau sem að eru tengd þau kannski hérna eru svo næm á allt í kringu sig og ef að þau finna öryggi hjá sínu fólki þá líður þeim vel líka þegar þetta þessi sjálfsveiki sorgarna færist yfir því hann bara svo heilbrigður hann ekki það ekkert hérna það ekki hægt að setja sjúkdómsheiti á sorgina sko hún bara við bara helbriða mannestu við því að missa það sem maður vill ekki missa
1: ekki eitthvað sem maður skýri burt úr henda eða taka lífið
0: nei, það bara eitthvað sem maður og hérna ég held að hér áður fyrir þá var ekki dóaldingt að fólk var í sendi burt ég var ofta hitt af fólk sem að og það var reynsla sem bjó með því en ef það hafði verið með þá var það eitthvað sem var dýrmætt bara helgidómur sko
1: Herðu Sigfinnur þakka fyrir að koma hingað við rauðaborðið og segja frá sjálfur og spjalla þennan heim og annan
0: Þakka fyrir það gott að vera nálaðir og hérna
1: mjög gott að fá því
0: horfst hér í hugu yfir borðið
1: mjög gott að fyrir samtalið spjalla því eins og margir hafa reynslu af Takk. Það fer það orðaður
0: Takk fyrir mig
1: En þetta eru lokin í rauðaborðinu þessa helgina hérna framöndan úrval vikunnar og svo ýmiskunan dagskrá sínir Egils komin í svona tímabundi leyfi af illviðraðar og ástæðum en svo verður rauðaborði hér aftur á mánudaginn klukkan 8 ég segi bara njóti helgarinnar sem framöndan

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í vikuskammt í beinni útsendingu. Ég fengi þér fjóra góða gesti til þess að krifja samtíman með okkur. Fréttir og þjóðmál líðandi stundar. Ef að fara hérna bara í taka sólarhringsröðin á þetta. Nú svolítið sem að maður hefur séð þig, Sara. Þú ert búin að vera undir feldi.
1: Já.
0: Upp í háskóla.
1: Það má segja það, já.
0: Já.
1: Ég tók þá spontant ákvörðuna þar í inntökuprófið í læknisfræði.
0: Já.
1: Komst inn.
0: Einmitt.
1: Að óvörum og hérna. og við tók hérna mikill lærdómur sem ég búin að vera í og eins og ég sagði við þig að þá var ég bara búin að vera með höfuðið ofan í bók
0: Já.
1: Í allan vetur.
0: Já.
1: Og var svona komið upp núna fyrir til þess að anda.
0: En þetta svo flott hjá þér. Þú ert bara búin að skila árangur í læknisfræðinni. Síðastlegin vetur, það ekki?
1: Ég búið með fyrsta árið.
0: Þú búið með fyrsta árið.
1: Prófum,
0: Já.
1: Þannig að...
0: Og áður varstu svona mest þekkt fyrir að vera myndlistar maður og svo pólitíkus.
2: Já, og aktivisti.
0: Aktivisti.
1: Já.
0: Já.
1: Ég með þess að háskóla gráðu í listmálun líka frá Edinborg.
0: Já.
1: Og já, svo dróst ég inn í stjórnmálin einmitt í gegnum aktivisman.
0: Já.
1: Og var svona með annan fótinn og stundum báða.
0: Þetta svo flott vending.
1: en þetta svo gaman vegna þess að þegar eins og núna í læknisfræði og ég að sjá heilbrigðiskerfið frá
0: já.
1: Öðru sjónarhorni heldur en þegar maður í pólitík. Ég meina, ég var stundum í velferðarnefnd og þá sér maður, þetta svo gaman að sjá þjóðfélagið, samfélagið og það mikilvægustu innviðin okkar bara frá eins mörgum sjónarhólum og hægt er.
0: Einmitt.
1: Það sjónarhornum.
0: Já. Nýmentun frá öðru sjónarhorni.
1: Já. Og hvernig það tengist og, og hvernig bara gangverkið í
0: Já.
1: Samfélaginu.
0: Já. Sérðu fyrir þér að þú munir svona halda áfram inn í þessum bankar núna bara að þú hvað tekur ekki langsræði 5 ár?
1: 6 ár.
0: 6 ár?
1: Já.
0: Og svo náttúrulega ætlar bara að vera inn í bankarnum eða ætlar að reyna að flakka svolítið á milli heima?
1: Ég sko, ég vildi að þetta væri ákvörðin sem geti tekið sjálf Já, en ég komst að því mjög fljótlega eftir að ég byrjaði í læknisfræði að með myndlistina að þá gat ég ekki skilið hana eftir bara út í horni eina. Ég varð ekki einhvern veginn sátt við hlutina fyrir en að ég var að mála leið að ég var að læra.
0: Já.
1: Fyrir að því að reyna að taka glósur eins og allir gera en það gekk ekki en ég fór að læra ennþá betur þegar ég var að teikna
0: Eimitt.
1: Og mála hlutina.
0: Það þurfti balans.
1: Já, það þarf þetta og hérna og ég var alltaf Eimitt. Einhvern veginn þráði þessa þetta jafnvægi á milli raungreina og lista
0: Já.
1: Og nú það bara einhvern veginn komið.
0: Eimitt.
1: Stjórnmálin hafa þurft að sitja á hakanum bara hreinlega út af tímanum sko.
0: Já. Og en, þú fylgist ekkert mjög vel með. Þannig að þú munt bara að segja pass þegar við fyrir að krifa fréttamálinu.
1: Nei, ekki alveg, sleppir ekki alveg svo. Nei, ég náttúrulega að reyna að fylgjast með eins og ég get en hérna og kem til með að gera.
0: Og augljós tenging á milli ykkar tveggja í gegnum píratana, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, velkomin hér á Rauðaborðinu.
1: Já, takk.
0: Þannig svolítið síðan þú hefur verið hér, þú ert líka svona aðeins búin að skipta stöðu í lífinu.
3: Já, þetta svolítið skemmtilegt. Við Sara hefum fylgst að hans lengi og erum góðar vinkonur og vorum reyndar báðar saman með sjónvarpsþátt hérna fyrir mörgum árum síðan áður en að ég settist á þing sem að hét Strandhögg og var á INN og var hinn mesta skemmtun.
0: Já.
1: Sælla minningar.
3: Og við erum nú líka svolítið samstiga núna því marki að ég líka komin í háskólanám svona meðfram vinnu reyndar.
0: Já.
3: Og ég reyndar ekki að taka svona algjöra kúvendingu eins og hún Sara í allt annað svið heldur að ég að sækja mér frekari menntun í lögfræði því að ég hefst sækja mér lögmannsréttindi
0: Þú ert mannréttindi lögfræðingur
3: Já, ég með meistragráði í alþjóða mannréttindum og alþjóðum refsirétti og lærði líka Evrópurétt og þjóðarétt
0: Já.
3: En ekkert að þessu íslensku réttur
0: nei.
3: Þannig að til þess að ég geti fengið lögmannsréttindi þá þarf ég að sækja
0: Já.
3: Bara bachelornám í lögfræði ég bara komin aftur á svona grunnin, skulum við segja, í lögfræðinni þetta rosalega skemmtilegt
0: þetta er að verða rosalega útkverfalega eitthvað læknir lögfræðing
1: við komum í golf
3: þetta tengist nú samt þegar ég vinnur sem ég í sem að er framkvæmdastjóri mannréttindasamtaka sem að heita Courage International og hafa verið að berjast sérstaklega fyrir uppljóstrara eins og Edward Snowden og svo kannski stærsta baráttan fyrir fyrir mína tilkomu var að berast fyrir frelsi Julians Assange sem var stofnandi þessara samtaka en frá því að ég tók við þá höfum við verið að marka samtökunum kannski svona stærra verksvið og breiðari skýrskotun út í heim og við settum upp samtök í Belgíu í Brussel og þar á meðal verður okkar hlutverk að fara í það sem á ensku heiti strategic litigation eða public interest litigation ég veit ekki hversu gott að þýða það þetta eru málsóknir sem að fara í til þess að í raun varðveita eða styrkja eitthvað ákveðin réttindi eða þá að standa vörð eða verja eitthvað einstaklinga sem að verða fyrir ágjöf réttarkerfisins í hvaða formi sem það birtist fyrir að berjast fyrir réttindum eða fyrir að segja sannleikan eða fyrir að vera upplýstrari og til þess að geta tekið þátt í slíkum málaferlum þá þarf viðkomandi venjulega að vera með málflutningsréttindi eitthvað staðar, að minnstakosti þannig að þetta svona liður í því að ég geti þá, ég vil tekið þátt í því verkefni þegar að þegar fram líður.
2: Einmitt, þannig að með þessari reddingu tókst þér að þvo að þér útkverfa stimpilin sem
3: ég var að reyna. Já, ég ætla aftur að verða þessi réttlættir sittari sem ég alltaf verið. Nei, hérna já, ég meina þetta líka bara mjög hvað ég maður að segja þetta skiptir tölvöfst mjög máli núna líka í fyrsta herferin okkar frá því að við komum okkur fyrir þarna í Belgíu snýstum að stíða við baki á Francesco Albanese sem sérstakur sendifulltrúi eða sérstakur skýrslugjafi Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á Vesturbakkanum hernumdum af Ísrael frá 1967 og hún hefur nú heldur betur þurft að sæta ofsóknum fyrir mjög röggsaman, skýran og hugrakkan málflutning varðandi þjóðamorði í Palestínu og þá sérstaklega skýrslu sem hún skrifaði samsagt fyrirtækja út allan heim, stór fyrirtækja allan heim í þjóðamorðinu í Palestínu hvernig þau græða á þjóðamorðinu og nefnir þarna tæknir í sig eins og Amazon og Microsoft og Google og Palantir auðvitað sem kannski svona stærsti leikandi þarna og en svo líka bara fyrirtækja svo Hyundai og Caterpillar og önnur slík Volvo sem að sjá landræningum fyrir búnaði til þess að jafna hús palestinum manna við jörðu eða jafnvel grafa á lifandi eða flytja landræningja í brinnvörðum rútum eða byggja infrastruktúr til þess að það sé hægt að finna leiða þessum landrængjabyggðum og svo framvegis lestakerfi, almenningssamgöngur og svo framvegis. Og eftir þetta var hún sérsagt beitt refsiaðgerðum af Bandaríkjastjórn, sett á sama lista og fólk svo Osama Bin Laden og Saddam Hussein Jó. Og Assad og aðrir. Þannig að hún getur ekki átt bankareikning neinstar, hún getur ekki verið með kreditkort, hún hefur ekki aðganga neittni rafrænni þjónustu, hún hefur lent í því að fjölmörgum gistingum sem að hafa verið bókaðar í hennar nafni hefur verið bara hérna kanslera eða felda niður og viðburður sem hún hefur átt að halda hafa verið felda niður út af þessum refsiðakjörum. Þegar íbúð hjónin í Bandaríkjunum sem að þau hafa ekki geta gert neitt við og þau með ekki fara allir Bandaríkjana. Og við erum sérst í þessum slaga með henni annars vega gagkvast Evrópusambandinu og hins vega gagkvast Bandaríkjastjórn
2: Skil, komum betur að mannréttindum og brotum á þeim á eftir Margrét Tryggvadóttir, þú ert náttúrulega rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins ég lakka nú til að spyrja þig hérna á eftir Bein Jónasar Hallgrímssonar, það ekki eitthvað sem hefur svona kiklað þínar
4: Jú, en ég veit svo sem ekki alveg hvað hérna, mér á að finnast það sko mál sem frekar en hérna, já þetta svona þú veist við núna erum við svolítið upptekina ESB og þú veist að kíkja í pakkan núna þarna einhver annar pakki sem að við getum kíkt í og hérna kannski fengi einhver genetíska nýstu
2: það var einmitt einhver að skrifa grein sko fyrir já við þessu tvennu
4: já einmitt
2: laði þetta jöfnu þetta með beinin að sjónu þar
4: en sko ég hérna hef nokkra skoðunir á þessu máli og er ekki alltaf sammála mér stundum finnst mér að eitt við hérna vita hver er þarna og skilur sem beinum ef þetta ekki Jónas og svo bara eftir hálftíma finnst mér eitthvað allt annað bara láti þetta vera
2: þannig
4: að hérna, þetta er svona ég á skrítum mál en ég heyrði hérna á Rás 2 mjög skemmtilegt viðtal við Elínu Hirst og Kára Stefánsson og þar var verið að lýsa sko þessu hérna hvernig það hafi verið þannig í sem assistans kirkjugarði, hann veist hafi verið sko grafin fyrst, svo mátti 50 ára setna grafi ykkur aðra, þá voru grafinu tveir og svo setna voru tveir í viðbútt, þannig að það voru þetta fimm manns í þessari gröf og það til einhver skýrsla um þetta frá þessum manni sem að hérna, náði í beinin og mér langar mikið að lesa hana en Já, ég veit ekki hvort að það sé eitthvað eftir aðeim hana.
2: Ég mér svolítið gott að heyra þið segja að þú eiginlega sveiflist bara já, frá mínúti mínúti í þessum máli. Ég byrjaði á því að hlæja upphátt. Ég held að þetta væri aprilga. Ég þurfti að tjekka á því hvort að væri fyrsti apríl. Og svo sá ég að var ekki fyrsti apríl. Þetta var ekki aprilga. En átti það að djöflast í þessum beinum, Jónasar. Og hérna, og ég... ég sem sagt bókaði viðmælanda hingað með mjög mikla fordóma gegnast að það ekki Pál Valsson og svo bara hef ég snúist síðan og ég hef haldið samvinskupið í því að hafa snúist
4: Já.
2: Því að hérna mér finnst sumpart að maður eigi bara að leifa Jónas ég að vera þarna þar sem
4: vera hvar sem hann er
2: Já, en hérna en það ekki oft sem að maður snýst svona yfirleitt erum við bara með einhverja skoðun og
4: Já. Þetta heilbrigðismerki, vil ég mæra.
2: Þetta ekki heilbrigðismerki bara. Hefðu Magnea Marinosdóttir, velkomin. Þá eru þið allar full kynntar. Hvað hefur þú verið að gera núna upp á síðkastin?
4: Svo
2: startin og þættinum á persónulegu nótum
4: að
2: einhverju liti.
4: Já, ég búin að vera svona eins og trúboðið að faransfjölmaður, fara landi og halda vinnustofur svona líðræði fyrir íbúa landsins að velendum uppruna í aðdraganda 17. kosninga. Og þetta sem sagt verkefni sem að í raun að veru kveikjan að því var kveikstáttur sem heitir 26.000 raddir sem ekki heyrast og fjallaði með þess að tapmörku hérna kostningaþáttöku íbúa af velendum uppruna sem hafa rétt til að kjósa í 17. kosningu 2022 og þá var tala meðal annars við nokkra íbúa og þeir tilgreindu upplýsingaskort og stjórnmálaflokka tala þau ekki við þau og svo framvegis þannig að þetta verkefni sem með styrk frá þróunarsjóði innflytjendamála var fyrst í aðdraganda alþingiskosninganna 2004 fyrir og eftir þær og svo núna er aðdraganda 17. kosninganna og í seinna skipti þá Samband Íslands sveitarfélaga í bakhjarl og það samstarf, ég hef verið samstarf við svona 17 sveitarfélög og hérna, og þetta fyrst og fremst bara til þess að skapa lífandi vettung fyrir fræðslu og þekking meilu bara um stjórnkerfi þú veist um réttindi og líka um leið til að hafa áhrif og í raun að vera koma út af því að þú veist óhaf því í raun að vera hvað þú kemur, þú kemur alltaf út á jaðarinn og hérna og þetta bara gengur, þetta svona inngildingar aðgerð sem gengur út á það að koma aðeins inn í meginströmmin, en líka koma svona dalti úr því að vera alltaf óvirkur, það eru upplýsingar á netinu en þú kannski situr ekki heim í stofu og kynnið þér lýðræðislega réttindi þín og þetta miklu að það gengur líka út á þetta einmitt, að skapa svona lífandi vettvang, það sem fólk getur líka rætt saman og deilt reynslu og svo framvegis og það mjög einmitt gaman til dæmis að heyra hvernig þú veist, kona frá Indonesia kýs og hérna og einhver sem að kemur frá lýðveldinu Kongo eða og þetta sko þetta fólk allstaðar að úr heiminum og hefur búið hérna mjög mislengi, sumir bara nokkra mánuði og aðrir bara rúmlega 20-30 ár og svo ég núna að fara að vinna verkefni sem heitir Inngildingaskrifin og svona fyrirmynd grænuskrifana og raunum við svona í hverju skrifu eru þá hvernig aðgerðir sem að þú veist vinnistæður, grunnskólar og fleiri geta gripið til bara til þess að gera sem vinnistæð þjónustu eða skólan meira inngildandi
2: Einmitt. Við öll fimm höfum eitthvað pínlítið komið nálagt stjórnmálum, sko það okkar sem hefur minnst komið nálagt þeim hefur pínlítið komið nálagt þeim, sum náttúrulega mjög mikið eins og þið tvær Mér langar að ræða pólitík við ykkur og aðeins tengt þessu sem að þú vorst að tala og fleiri einbra hér á, mér langar að ræða hérna það komið nýr borgameiriluti þau ætla sér að leggja niður mannréttinda ráð og mannréttindaskrifstofu Hún sagði framkvæmt að stýra kvennaatkvarðsins hérna í vikunni að það væri mjög mikið samstarf á milli kvennaatkvarðsins og þessa ráðs og Reykjavíkuborg. Þetta væri ekki eins og halda væri fram að þetta væri bara gagslaust rask fyrir einhverja vinstri mennsku eins og við heyrum hægri menna svolítið tala Við erum líka jafnvel bara í dag eða í kvöld þá er alþingi að samþykkja brottfarabúðir fyrir börn. Þar sem börn eru í fangelsi, held ég við getum sagt bara umbúðalaust. Mér langar aðeins að hérna að para hringin og byrja þér, Sara Ísland dagsins í dag það ekki sama land og var fyrir tildurlega stuttum tíma
1: Nei, ég tek undir það og myndir alveg ótrúlega sorglegt og kemur manni svo óvart að þetta kemur óvart en samt ekki að maður alltaf búin að horfa á þess að þróun verða fyrst verða þarna þessi hægri öfl svona meira og meira einhvern veginn hávær svo kemur Trump og hann normaliserar þessa hluti uppalega þá einhvern veginn hlupatir upp fyrir hand og fóta og fordæmdu það sem hann var að gera í byrjun hans fyrra kjörtímabils réttilega mínu skapi en núna þá bara búið að gerast það sem hann var óttaðist að það búið að normalisera þetta að gerast hérna núna á Íslandi svona hlutir, svona umröða svona grímulaus rasismi sem í gangi umröðinni bæði bara við kaffiborðið og inn á hinu háa alþingi og hérna maður hálf orðlaus sorgmættur og tapir yfir þessu og hérna en hérna ég svona næstu því vil framselja setjum hluta minna skoðunar á þessu til sunnur svo vel að sér í þessu ég ekki með alla hérna svona öll smáætrið á hreinu hvað varðar þessa brottfararstöð sem að stendur til að en ég meina þetta náttúrulega bara ömurlegt
2: og ég held sko að daginn sem maður hefur svo oft orðið dofin vegna breytingarna þessum mörkin alltaf færast til á því sem manni finnst í lagi að daginn sem maður hefur svo oft orðið dofin og maður treysti sér ekki lengur til að mynda þessi skoðun á einhverju sem maður gerast til framan augunum manni þá maður að upplifa svona lítinn heimsendi inn í sjónum sér en hérna, já, það bara það bara best að þú tækir það orðið fyrst hérna Sara hefur þessa tröll að trúa á þeir eins og við öll hvað til dæmis finnst þér með þessa ákvörun þingsins og af hverju þingið svona einsleitt og af hverju Áslaug Arna að kvarta yfir því að það sem hún sagði fyrir 5 árum og hún var grýtt fyrir eins og hún segir sjálf nú bara allir komnir á þann stað og hún bara voða sár yfir því af hverju breytist þeim
3: Ættu hún ekki að fagna því að það allir komnir á hennar val?
2: Það spurning.
3: Ég átta mig ekki alveg á þessu væli í hærumönnum, það bara allir komnir með mig leið og þeir eru voða sárir yfir því.
2: Já, það mikið væli í hærumönnum, mjög samanlega.
3: Sko, þetta brottfarmál, það runnið undir rifjum Jóns Gunnarssonar, fyrst af öllum, svona sem eitthvað konkrétt mál sem átti að koma í gegnum þingið. Það var Guðrún Hafsteinsdóttir sem kom því í eitthvað form og lagði í samráðsgátt og þar vakti það mikla andstöðu okkar að minnst okkur stípírutum og alveg hjá samfylkingun og verist líka þau gerði allavega hana fyrir kostningar þá fyrir var að börnir það ekki sett inn í slíka búðir ég held að Katrín Jakobsdóttir sem að ég vil nú samt gefa stóra söku því að hafa fært þessi mörk sem að vasta ræðum hafi samt verið svona skýrasta og valdamesta röddin gegn fangabúðum fyrir fólk sem hefur ekki til saka unni sem að flóttamenn sannlega eru fólk sem er að sækja hér vend hefur ekki framin eitt glæp og það sem alþingi er að ákveða akkurat núna er að gefa lögreglu heimildir til þess að fangelsa fólk sem hefur ekki til saka unni og þær heimildir eru mjög víðtækar þær fela í sér að það hægt að fangelsa fólk sem að stendur til að brottvísa en það líka hægt að fangelsa fólk sem að í málsmeðferð sem gæti leitt til þess að því verði brottvísa það sem þetta þýðir að þú ert til dæmis að koma frá einhverju sem að útlendingastofnun telur öruggt land og ég ætla nú ekki að fara út í komið finnst um skilgreiningu útlendingastofnunar á öruggu landi það eru mörg lönd þarna sem eru alls ekki örugg eða þú kemur frá ef að útlendinga yfirvöld lítur svo á að þú hafir í raun verið skráður sem flóttamaður annars staðar og það sé hægt að vísa þér aftur þangað eitthvað annað í Evrópu hvers sem það Belgíu, Gríklands hvers sem að þá bara mjög auðvelt samkvæmt þessum lögum að vista í þessari brottfararbúð það sem verið að gera samhliða þessu það annað hérna, frumvarp í gangi samhliða sem að sker niður í raun alla áfríunarfresti og réttindi, þau litlu réttindi sem eftir voru eftir síðustu ríkstjórn varandi málsmeðferð fólks á flótta þessi ríkstjórn samfylkingarana viðreisnar og flokksfólksins að nýta sér stysta mögulega frest sem að umsækjendur alþjóðlega vernd geta haft samkvæmt verndarreglugerð Evrópusambandsins til þess að áfría ákvörðun útlendingastofnunar Þeir hafa held ég á bylunu 7 til 21 dag, svo aðildarríkina þessu samkomulagi og þau veldu 7 daga.
2: Já.
3: Þessi ríkisstjórn.
2: Já.
3: Og þetta bara algjör samstaða það á þessu tími.
2: Já.
3: Þau eru líka búin
2: að Það engin sem kvartar yfir því minni.
3: Nei, menn, það fagnaði þessu allir þarna. Þau eru líka búin að ákveða að fella niður. Það sjálfsagða ákvæði að ef að viðkomandi kærir ákvörunum að synjun og vernd eða brottvísun að þá fresti kæran réttar áhrifum þar til úrskurður kærunefndar útlendingamála liggur fyrir í málinu. Það verið að taka það á sambandi. Þannig að þegar útlendingastofnun tekur ákvörun í þessum málum þar sem að þú ert talað komið frá örugulandi það talað að þínum svo sjálfgjulega tilhæfulaus og svo framvegis að þessi einföldu mál eins og sagan segja sko að þá megi beinlínis henda þér út um leið og auðvitað geyma þig í þessar brottfararstöð þóka til að það hægt þannig að við sjáum aldrei þetta fólk ég held að hafa verið barnaheill sem benti það í umsögn við þetta frumvarp að það eru 130 einstaklingar sem að í þessum tilfellum fengu sínum niðurstöðum frá útlendingastofnun nekt hjá kærunefnd útlendingamála þar af meðal 39 börn
2: Já.
3: Sem þá fengu að vera á síðasta ári þannig að þetta ekki ykkur pínu lítil jaða tilfelli sem við erum að tala þetta bara stór hópur af börnum sem fá ekki réttláta málsmeðferð eftir að þetta fyrir gegn og þetta fyrir gegn í dag samhliða brottvísun og frumvarpinu brottvísun og frumvarpinu ég nú ekki búin að koma að því almennilega hvað það hryllilegt þegar að Guðrún Hafsteinsdóttir lagði þetta fyrst inn í samráðsgátt þá stóð til að hafa þar fangaverði ég veit ekki hvort það hafi verið að þetta þykir ekkit sérstaklega fínt að þú ætlar að kalla þetta brottvarastöð en ekki fangelsi eða fangabúir að vera með fangaverðar það kannski svona svolítið augljóst hvað þú varst að gera að þú varst með fangaverði
2: í
3: ekki fangabúðunum þínum en ég held að það hafi ekki verið það ég held að þeim sé alveg sama að því að það eru bara eila allir til í þetta nú orðið að fangelsa fólk að flóta ég held að hafi verið að það dýrt að mennta fangaverði og það skortur á þeim og þau hafa bara keft efni á þessu Það var átt að segja á því að þetta væri bara ekki cost effective að vera með fangaverðið, þannig að núna þetta ekki fangaverðir heldur fólk sem hefur fengið þjálfun í valdbeitingu. Við getum sagt okkur hvað það það ég ekki þetta... fólk sem hefur fengið þjálfun í afstigmögnun eða þjálfun til þess að beita fólk ekki ofbeldi, það fólk sem hefur fengið þjálfun í að beita ofbeldi, sem að mun vera í þessum búðum fangaverðir, burt sér frá því hvort þú beri þann official titil eða ekki.
2: Það er bara
3: svoleiðis. Þangað er hægt að senda, eins og ég sagði áðan, eiginlega alla útlendinga á Íslandi, ef þú bara horfir á hvað orðin segja. Ég meina, segjum að útlendingastofnun ákveði að taka upp mál útlendings utan Schengen, hvort hann fá að halda áfram landvistlalefi hér. Samkvæmt skilgreiningu lagana, þá var ég hægt að vista hann þar að því að svo ákveðum gæti leitt til brottvísunar.
4: Bara svo æs.
3: Ok, það einhverju varanaglar þarna inni, þú þarft að ekki reyna öll önnur úrræði fyrst, en að minnsta kosti skoða hvort þú séu nothæf. Hvernig það með matverð fram ekki skýrt. Á þessu fólki má leita, það má beita það ofbeldi, þess að ég sagði á öll, þess að ná tökum að þið, það má geyma það í öryggisklefum, það má ólega niður og geyma það í öryggisklefum og það þarf ekki að ákveða lögmæti þess að geyma það í öryggisklefum fyrir en að 4 dögum liðnum af dómsmálaráðuneytinu sem að semur þessu lög, þannig að segja hvað þeim finnst það. Eftirlit með þessu úrræði ekki skilgreint í lögunum. Það talað að jú, kannski ætti mannréttindastofnunin að hafa eitthvað eftirlit með þessu. Það samt ekki sett inn í lögin, því bara beint til ráðherra að skoða. Það talað eftirlit umboðsmanns með frelsissvipt fólki sem sannarlega til staðar. En það ekki eitthvað virkt almennt eftirlit sem alltaf í gangi við stöðulaust. Og þau tala það í nefndarálitinu sinni, það kemur reyndar væntanlega núna framhalds nefndarálit bara hvað á hverju því að þetta mál fór aftur inn í nefnd og þau eru búin að gera mjög smávægilegar og að engu marki nógu góðar breytingar á þessu frumvarpi í millitíðinni. En í þessu nefndaráliti kemur fram, nú ég týndu hvað ég var að tala
4: frelsissviptinguna af umboðsmaður alþingis
3: Já, varandi eftirliti, akkurat fyrirgefið ég týndi aðeins punktinum hjá mér Já, í þessu nefndaráliti kemur fram að, já, það þurfi nú bara að skoða þetta eftirlit svolítið og hérna það væri nú gott að það væri kannski eitthvað í lögunum eftirlit með þessari frelsissviptingu en það ekkit í þeim og þau eru bara sátt við að samþykja það þannig það sem að kemur inn núna að þá að bæta við, þau eru náttúrulega voru rosalega sniðug þegar að það var að fara stað undirskriftasöfnun gegn því að fangelsa flóttabörn sem þetta frumvarp gerir ráð fyrir að gera þá komur stað undirskriftasöfnun og hún var að ná að geta þess að árangri að þá kemur Víðir Einarsson held ég að hafi sagt að börn verði ekki vistuð í brottvarastöð, segir hann þetta eru þetta bara þvættingur, þetta er afvegaleiðing börn verða vistu í brottfararstöð, þau verða bara vistu í öðrum brottfararstöðum heldur en einstaklingar. Einmitt. Það breytir því ekki að börn áfram vistu í fangelsi frá 3 til 9 dögum og þá komum við kannski að því hræðilegast og skelfilegast við þetta frumvarp fyrir utan það að fangelsa fólk sem hefur ekki til saka unnið og það að það stendur til að fangelsa börn á flótta sem að allir umboðsmenn barna eru sammála að gangi gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem að hérna nefnd réttindi barna eru sammála að gangi gegn réttindi barna megi ekki fangelsa börn bara fyrir það að foreldrar þeirra eru með flótta bakgrunn það bara gangi gegn barnasáttmálanum punktu basta ekkert móður og þar að auki gert ráð fyrir því já ok þetta að vera rosalega stuttan tíma bara 3 daga til 9 daga það sem mér finnst skelfilegast við þessu af öllu í raun að það má sem sagt framlengja úr þessum 3 í 9 daga ef að foreldrarnir þykja ekki samvinnufúsir það sem að þetta þýðir í raun að þá að refsa börnum fyrir það sem að foreldrar eru að gera þetta líka skýrt brot á barnasáttmálanum það mjög skýrt og það banna að refsa börnum fyrir það sem foreldrar eru að gera þannig að hér verða einlega tvær að minnstakosti tvær mjög skýrar mjög skýr brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna fyrir utan það sem mér finnst bara skýrt brot á réttaríkinu og almennu réttlæti að fangelsa fólk fyrir að hafa ekkert sér til saka unnið
2: og nú langar mig að skjóta inn í nokkrum orðum sem ég las á internetinu í dag úr pistli eftir Hrafn Jónsson Brottfararstöðin fangabúðir, auðvitað. Þú getur sett bleikt hár og raukt nef á svínið, en það gerir það ekki að trúði. Að loka börn inni mér sagt ekki brot á mannréttindu þeirra, það ekki brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, það víst ekki ósiðlegt og afmennskandi. Nei, það víst bara góð og ábyrg stjórnsýsla.
3: Já, nei, það þeim fyrir bestu, samkvæmt því sem að dómsmálaráðherra hefur sagt.
2: Já.
3: Vegna þess að frá því 2024 tóku stjórnvöld allt í einu upp á því að fara að aðskilja börn frá foreldrum sínum, setja börn í fóstur og fangelsa foreldrana. Þessa brottvísaði. Þetta mjög nýtilkomin framkvæmt. Ég velti fyrir mig hvort hún hafi verið hafin til þess að geta réttlætt þetta vægara úrræði. Það kemur ekkit óvart. Þetta að minnst ekki búið að viðgangast í langa tíma. Þetta búið að viðgangast kannski bara í sko allra síðasta lagi síðan 2024. Þannig að þau að segja að þetta þetta mildara úrræði heldur hann að rífa börn af foreldrum sínum reynda frumvarpi sem þau lögðu fram lagði til að það væri hægt að vista börn í einangrun sem sagt aðskilaði frá foreldrum sínum Já. Það mætti ekki ólæðu niður eins og hitt flótta fólkið Nei. En það má aðskilaði frá foreldrum sínum og setja þau í öryggisklefa það búið að taka það út ég veit ekki hvort þau vilja klappa baki fyrir það en bara það að þeim hafi dottið þetta í hug finnst mér viðbjóður En hvernig komumst við hingað? Það kannski lokapunktur sem ég langar að klára með. Vegna þess að ég ennþá gapandi hissa yfir því að sá flokkur sem stóð hvað lengst með okkur pyrrutum þangatlega gáðust upp. Varðandi það að sko geta hent flóttafólki út á götuna tekið af þeim all lífsviði væri eins og gert var á síðasta kjörtímabili með útlendingalögunum sem að við höfum barist gegn ár eftir ár eftir ár og þá venjulega með að minnstakosti lágmarksstuðningi frá Samfylkingu og Viðreisn Þau tóku með þetta ákvörðunum að hætta stiga okkur þegar ný forysta tók við í flokknum, það var alveg skýrt það voru nýja línur og þau sátu hjá gagnvart því máli ég átti ekki von á að fólki sem sagði mér þau voru á móti þessu frumvarpi en það væri sannarlega þingmæri hluti og hann þyrfti að fá sínu fram að það fólk myndi ekki í staðum fyrir að taka úr gildi þar sem það sagðist það að vera á móti á síðasta kjörtímabili sem var að svifta fólk lífsviðu væri sínu, svifta fólk húsaskjóli, aðganga mat, læknisþjónustu öllu. Það hefur ekki snúið þeirra ákvörðum við. Heldur hefur að teki blautasta draum sjálfstæðisflokksins sem fangabúið fyrir flóttafólk og bara komið í gegn með virtu og bara ótrúlegum hraða og gleði að því er virðist áfergju jafnvel. Í að þau séu nú að taka vel á landamærin og þau séu að tryggja landamærin og tryggja öryggi Íslands og þetta sé allt sem að frábært og flott. Ég hef bara benda á að bæði Þorgerir og Kristrún sögðu fyrir kosningar að þær dregðu ykkur að línu í sandi við að fangja þessar börn og flotta. Ég var til að heyra eitthvað fjölmiðlumann spurja þær hvað varð þessa línu og hvað varð til þess að þeim snerist hugur vegna þess að þetta vissu kjósandi þeirra flokka væntalega ekki fyrir kosningar að það stæði til að fangja þessar börn á þeirra vakt.
2: Þorgerður Katrín kemur til mín næstu viku og ég skal
3: hérna að hvernig finnst þið lægi núna að setja börn í
2: fangelsi en það vill þannig til að þér á vinstri hönd eru tvær konur sem báðar eru í samfylkingunni heldur hvernig líður ykkur?
4: Nei, mér finnst þetta bara ekki gott mér finnst þetta bara mjög vont og mér langar aðeins að vera einna svona persónlegum nótum ég fekk þar fréttir í vikunni að lítill drengur sem ég þekki vel og bjó hjá mér í fyrra hann að verða fjárara núna í september hann fættur á Íslandi hann fekk landvist að lifi í vikunni afsæki ég bara þetta mjög erfitt en hann sem sagt fættur hérna í Íslandi fóreldrar hans frá Palestínu móður hans og honum var brottvísað þegar hann var lítill til Spánar að þau komist þar fyrst þar fóruðu aftur til Palestínu pabbi þeirra var allan tíman hérna í Íslandi að vera einnig meira nærið því fjögur ár í fyrra sumar kemur mammans aftur með hann og henni strax hent út og þjónustusveft hún var úti í Reykjavík í vondu veðri og ég bara fyrir tilviljun fréttast fólki og hafði pláss í húsinu mínu og þau voru hjá mér í mánuð öll fjölskyldan og þangað til þau komast aftur inn í kerfið síðan þá útlendingastofnun búin að vera að reyna að finna eitthvað á þetta fólk þetta bara venjulegt fólk og hérna þetta bara þú veist, þetta svo ómanneskjulegt kerfi og þetta, það á ekki vera hægt að henda börnum úr landi það bara á ekki vera hægt og börn sem eru fætt á Íslandi hvar annars það geta þau átt heima þetta ekki hægt
3: Vonska.
4: Þetta bara þú veist, þetta mikil ílska það eitthvað neðan ekki í áingin önnur orð yfir það
2: og þetta með retoríkinu sko, hvernig þessu snúið á haus hvernig það ábyrtað
4: fólk sem að hefur ekkert þetta saka unnist heldur að fæðast ykkur staðar í löndum þar sem að mannréttindur ekki virt og fólk sem landlöst það getur ekkert að gert og vill ekkert annað gera en að bara stopna eitthvað stað líf fyrir sig og sína fjölskyldu vinna fyrir sér að taka þátt í samfélaginu og við og þá ég ekki bara að tala íslensk stjórnvöld heldur bara einhvern veginn hinn vestrana heim allan gerir allt til þess að reyna hæja á lífi þessa fólks fólk í einhverjum búðum út allan heim þar sem það í biðstöðu og koðnar niður og þú veist ég þannig réttuð að mér finnst mannauður mesta auðlindin sem við eigum og við þú veist þannig ertu með bara eitthvað system globalt system og ég ekki að segja þetta sem klópast í Ísland til þess að réttlæta íslensk stjórnvöld bara alls ekki en það verið að eyðileggja líf fólks vísvitandi með að setja fólk í einhverju biðstöðu og bara láta hrekjast á milli landa og þetta bara hrikalegt
2: og hér búum við gnægð tækifæra við erum allt þetta land
4: og við höfum bara, þú veist, síðustu ár höfum við verið að flytja inn fólk til þess að vinna alls konar störf af því að við höfum ekki sjálf geta en á sama tíma eitthvað fólk að því að frá okkur öðrum löndum þá ætlum við bara, þú veist, láta þau vera eitthvað stær í einu herbyggi þú veist, í Hafnarfirði eitthvað stær sem að bara þú veist, næsti bær við brottfarastöð fyrir, þú veist orku mikið þryggjar og dreng skilur að vera inn í þú veist, allir þinn heimur sé eitt herbyggi af því að þú veist, það verið að reyna að finna eitthvað að tilla ástæðu til þess að brottvísa fóreldræðinu hann þetta
2: hvað segir þú?
1: Já
4: Sérfræðingurinn í þessu öllu saman
1: Sérfræðingurinn Já, maður hefur náttúrulega kannski eitt að maður hefur starfa á svæðum þaðan sem flótta fólk að koma Afganistan og Bosníu og Kosovo og Palestínu og það sem að
5: maður veit að vera að gera eins og með þessum brottfarar, svo kallar brottfarar miðstöð eins og hún heitir að það náttúrulega verið sko fyrsta lagi samkvæmt því sem að stjórnvöld segja að samræma hlutina að þú veist við það sem á Schengen svæðinu með þessari brottvísuna miðstöð en það sem að líka bent hérna á, það sko þetta það sem ég finnst eins og við þetta frumvarp að það mér finnst svo mikið vera svona afvegaleiða fólk það sem í raun og verið að gera það sagt að það vera að þú veist að hámarki þrjár vikur fyrir fullorðna svo megi framlengja það í ákveðin tíma
3: upp í 18 mánuði
5: og svo má vera upp í 18 mánuði og máli það að eins og var bent á þú veist þetta óbúslega víttækt og þetta í raun og verið líka nær til umsækjum alþjóðlega vernd þó sé aldrei sagt og út af því að hérna það náttúrulega gert ráð fyrir því að það taki jafnvel allt af 18 mannum og það sem í raun og veru verið að koma í veg fyrir það að það sé einhver samgangur á milli fólksins sem eru umsækjum alþjóðlega vernd og mannesku eins og þín sem að þú veist með hjartað á réttum stað og finnst erfitt að horfa upp á þú veist að allt þetta sem í gangi út af því að stjórnvöld að framfylgja lög og reglu og það leiðandi sko ég myndi vilja hafa umræðina bara dálítið hreinskilnari þú veist þarna verið í raun og veru að koma í veg fyrir samgang á milli fólks sem sækjum alþjóðlega vernd eða mér skustu bjóða upp á það þannig að þau eigi þá ekki samneti við íbúana sem búa hérna fyrir og ef við ræðum hvað mannúlegt og hvað ómannúlegt að þá auðvita þú veist það svakalega ómannulegt þegar fólk ég vil búa hérna í 18-24 mánuði börnir í skóla og svo kemur sinjón og vemd og þeim vísað í burtu og hérna og þá er líka bara fólk veit nákvæmlega hvaða þú veist getur haft, hvaða hefur haft og hvaða getur haft og það allt ekki að því og það vísað í burtu það alltaf bara spurning hvort það sé mannulegra eða ómannulegra að fólk bói á einhverjum einum stað og hafi þá miskusti einhverra lágmarksþjónustu og sem í boði og þarna alltaf skiptir alveg óbúslega miklu sálfræðiþjónusta félagsleg virkni nám fyrir börn ekki með þannig staðinni og frístundastarf og ég veit að þetta sko ég hef átt óbúslega erfitt með að gera algjörlega upp hugminn í þessu öllu saman en þú veist reynsla mín af því að starfa auðvitað á þessum svæðum og líka starfa með flóttafólki bæði í Hafnarfirði og hérna í Reykjavík að þá vissan hátt að þá eitthvað óbúslega ómannulegt að gefa þér svona nasaþefinn af því sem þú gætir haft og hérna og þú býrðu einu stað þú færði einhverja vasapeninga þú þarft að fara út í búð, umgáðast alls konar fólk þú þarft að hugsa þeitt og þetta og það svona auðvitað einhvers konar félagsstarf í gangi og því líkt en það sama þú ert bara endalaust að bíða í von og ótta eftir að fá niðurstöðu og það var mikið mál gert og því til þess að fólk var bifröst það voru einhverjir sem að eins og Steinn Ólína til að mynda fyrir forsett framböðandi og leikuna, hún var að segja þetta væri ómannlegt að fólk væri að senda fólk á bifröst það kemst ekki eins og kaffhús mál er bara það eins og Jasmína sem er frá Bosníu og hefur mikið rætt þessi mál og var náttúrulega í mótmálum á Austurvelli í sambandi við fangir sem barna að hún til að mynda mótmælt þessu það sem fólk að sækja í, það eitthvað öryggi og það að fá bara, þú veist, einhver stað þar sem getur sofið öryggur og fá
2: mat
5: og þú veist, og sérstaklega hérna, öll þessi þjónusta sem að skiptir auðvitað öllu máli með þannig að staðan ekki bara og sérst bara í einhverju svona bíð og bíð eftir kótu þanga til og færa einhvern niðurskur, það þarf auðvitað að vera einhver virkni þannig það sem ég mjög ósatt við í allir þessu umræðu einmitt að hérna, hvernig stjórnvöld tala þetta sko eins og við séum lögregluríki og eins og umsækjendur alþjóðlega vernd og flóttafólk sko sérin og veru hafi einhvern annarleg markmið eða tilgang með því að kominga
2: er það talað þetta eins og við þurfum að gera þetta eins og við höfum ekki val
5: já og ég meina það sko þetta alltaf spurning ég meina þú veist ef maður les alla greinagerðina sem eru ansi löng að þá náttúrulega sko hérna drama sem kemur það þetta þú veist umsækjendur alþjóðlega vernd þú ert fjölskylda með börn þú færð synjun þú veist það auðvitað spurning eigum við að samþykkja alla eða eigum við að synja fólki og þú veist, og sinni fólki með börn eða eigum að láta það til dæmis vera viðmið allir sem eru með börn fái alþjóðlega vernd og við tökum þeim inn í okkar samfélag og við flúum að þeim og við fjárfestum í þeim manni og þetta alltaf spurning hvað þú ákveður að gera eins og núna, þá auðvitað vera að fara eftir þeim lögum og reglum sem gilda þú veist, ekki bara hér, heldur annars staðar og þá er bara spurning þú veist, hvað viljum við en með við erum að fylgja þessum reglum að þá er þetta spurning og síðan fólk að fara þá vantar kannski eitt barnið þá verður að fresta brottísun og þá verður að vera einmitt eins og þú ert að benda á, þá verður að vera að taka foreldrana, nöðungur úr að fara með þau í fangelsi og börnin í fóstur og hérna og þetta eykur rosalega mikið á bara hreinlega áfalli við það, í fyrsta lagi hafa verið hluta samfélaginu, kannski í þú veist, 1.5-2 ár

0: ótrúlegt og ómannulegt þá náttúrulega sko í raun og veru allt í raun og veru ómannulegt sem við gerum út af því að við myndum bara vilja búa heim með það sem við getum tekið á móti öllum en meðan við erum með reglur þá sko það við erum ekki að fara að samþykja allar umsóknir alþjóðlega vernd þá bara spurning hvað hægt að gera þannig að ég eins og tilmynda með svona búðir segjum svo að þetta verður bifröst og þetta væri á einhvern hátt lokað af en þannig fallegt grænsvæði og eitthvað þýlíkt og það væri alls konar starf sem í gangi eins og í sko, flestum flóttamannabúum ég meina það boðið upp á kennslu fyrir börn og það boðið upp félagsstarf fyrir foreldra, það missa búðir jafnvel og þú veist, ég fari í flóttamannabúðir þessar sem markaðir, þú veist, fólk sérlega græmmiti og föt og alls konar og auðvitað þetta flóttamannabúðir en þannig ertu í öryggi og, hérna, og það jafnvel hægt að ég meina, það var einna á varnarsvæðinu hermennin mátti ekki fara út þegar hún algjör fangelsi, þeir mátti ekki fara út nema með ákvörðum, þú veist, leyfi og þannig að fóru þeir og kom tilbaka þú veist, ég meina, væri hægt að vera með svoleiðis fyrirkomlega þar sem fólk miskosti fengi heimsóknuleyfi, skilu, geti farið
1: Fyrir ekki magna, það ekki verið að tala þetta nei, það ekki verið að tala með einhverja búðir þar sem fólk getur verið með marka,
0: nei,
1: það ekki verið að tala með einhverja svæði þar sem fólk getur gengið á milli staða
0: En það akkur það sem ég að tala á hverju ekki verið að hugsa þetta öðruvísi vegna þess að þetta svo sko hvernig þetta hugsað svo ömulegt eins og allt sem mást að benda út þú veist það valdbeiting það eina sem einmitt eins og þú bendir á það tala það það ekki verið að tala það að þú veist ég meina þú ert með fólk sem með alls konar áfallastreitu þú veist það getur sínt ógnandi hegðun og ofbeldi og ég maður hefur nú alveg upplifað það í móttöku flóttafólks og hérna en hins vegar að það þarftu auðvitað að þú veist nota einmitt aðferðir þar sem að þú getur sko stíð inn í málin þú veist þú getur notað einhvers konar sáttamenn leiðir í deilu milli fólks það sko tilfinningarnar eru stórar og miklar og það oft mikil átök jafnvel innbyrðis í lífi fólks þannig að þú veist, mér finnst bara öll þessi nálgun, þú veist mér finnst bara, já og ég mjög ósatt við hana og hérna ég myndi bara vilja sjá eitthvað úrræði sem væri gott og jafnvel svona bara þar sem að fólk geti bara búið við ákveðu öryggi og hérna en væri ekki hérna þessi áhersla að þetta væri bara sko út af því að ég varð umsækjit alþjóðlega vernd í brottfarstu, hvað þýði það? Þú veist, þá verður ekki áhersla það að það eigi helst að hafna umsókninni og þú verði að endingu vísaði burtu. En það eitt jákvæð sem búið að gerast og það þetta svo kallega dvalaleyfi á grundvelli umborunar dvalar. Hérna þegar Guðrún Hafstein var upp dómsmálaráðherra, þá var mitt var lögunum breytt og þá voru allir þeir sem hefðu verið í úrræðum af sveitafélagi sem voru með samning við ríkið umsækjendum alþjóðlega vernd og fengu höfnun. Það var ekki hægt að vísa mig burtu. Vegna og fyrst og fremst þetta til dæmis kúlta frá Írak og það meðal annars vegna þess að alþjóða hérna Fólksflutningastofnunin þeir sem að aðstoða dómsmálaráðuneytið við að brottvísa fólki þeir neituðu að fara með fólk
1: og það var
0: ekki
1: öruggt
0: Nei,
1: ekki
0: brottvísun bara aðstoð við fjölskyldssameiningar og það akkurat máli og svo líka það að þú veist að það akkurat þetta að fólk með náttúrulega ákveðin réttindi eins og til fjölskyldssameiningar Og það sem búið að gera núna undanfarið, að það búið að segja upp þessum samningi þegar hann kemur aðstofu fjölskyldssamningu og fer fjölskyldssamningu einhver frá Palestína, frá Sýrlandi eða frá Afganistan, þá þarfti hann aðstof, þú veist, þessar alþjóðastofnun, annars ferði ekki neitt. Það búið að leggja niður auðvitað lögfræðiþjónustuna sem var hjá Rauða krossinum, samning dómsmálaráðuneytisins, það sem var sérfræðiþekking til að koma aðstof við umsækjendum alþjóðlega það farið. Það búið að leggja niður samningin félagsstarf Rauða krossins við umsækjendur. Þú veist, það var ókeypis lögfræðileg þjónusta í boði alveg frá 10. áratug 20. aldar og hérna sem að mannréttindasamtök Íslands voru með ókeypis mjög mikið var meðal annars inn í alþjóðhúsinu á þegar það fór á hliðina hérna eftir kreppu og það var lögð niður með hérna stofnun mannréttindastofnunarinnar og þú veist, og það eru svona það er óbúslega mósagnir því að stofna loksins einhverja mannréttindastofnun samkvæmt Parísa viðmiðum og ég veit ekki hvað og leggja niður svona grundlæta þjónustu við fólk sem af erlendum uppruna þú veist sem þær lagalega aðstoð út af því að hún kostar og það margt svona sem eru auðvitað hægt að hugsa en ég held að hérna eins og segja, þetta búið að þróast í þá veru sem að maður bara ósáttu við og það ekki bara hvað við að setja upp það bara
2: hvernig gata gerst eins og þú
0: orðan, sunna,
2: en hvernig gata gerst eins og þú sunna, er að hérna minnast á að flokkar sem áður voru bara svona stóðu mjög fast í staðin

0: hérna fyrir mannréttindum að þeir hafa farið svona hratt bara eins og ykkar flokkar ég ætla ekki að gera ykkur flokkur ég ætla ekki að gera ykkur tvær ábyrgar fyrir þessari stefnu samfylkingarinnar í útlendingamálum en hver er ykkar skýring á því?
1: Ég held þetta sem bara enga með inn í samræmi stefnu samfylkingarinnar í útlendingamálum
2: Það nefnilega máli, þetta ekki
0: samræmi Hver ræður fyrir þarna í þessari ríkistjórn? Nei, ekki samfylkingin?
1: Nei, já, jú, að sjálfsögðu en náttúrulega dómsmálaráðuneyti nú ekki þar ég hef ekki kynnt mér, ég var bara viðkenn það ég hef ekki kynnt
0: mér Heldur þú séu rosakaupi viðreist?
1: Ég bara, veistu, ég bara þor ekki að segja
2: Nei,
1: það
2: Nei, Kristrún alveg búin að tala fyrir þessu úrræði hún telur þetta til í því góða sem hún að gera fyrir land og þjóð hún merkir sér alveg þessu máli Já. Hún skammar sín ekkert fyrir að hún talar ekki með þetta sé eitthvað sem hún þurfi því meður að gera hún nefnir þetta sem hluta af afvörugum þessara ríkistjórnar þegar hún var að tala hvort það var samþykkt þjóðaratkvæðagreyslunar samþykkt þingsályktunartillögunar þjóðaratkvæðagreyslunar 29. ágúst næstkomandi aðild að ESB þá klikkir hún út með og svo bara hérna eftir þetta þá býð okkur mikilvæg mál það almenn samstaða hérna nokkur útlendingamál sem þurfum að afgreða, þetta aldeilis frábært hún, bara, hún nefnir þetta reglulega sem eitthvað sem mikilvægt sem hún að gera fyrir þjóðina, þannig að hún lítur á þetta sem mikilvægan hluta af sína embætti. Ég verð samt að fá að spurja magna vegna þess að ég skil ekki alveg á hvern mótsögnu því sem þú ást að segja þegar þú segir sko annars vegar að tilgangur markmiði með þessari brottvarastöð sé að fela þetta fólk fyrir okkur sem að ég búi held hér. Það, ég þó sé Já. Ekki yfirlistu tilgangur. Og geyma það á bifröstu eða hvar sem það skilur ég meina, ekki punkturinn með þessu einmitt að við þurfum aldrei að horfa upp á fólki sem að við hendum út úr landi
3: og ég er að segja þú veist að vantar heilu umræðu þetta ef þú lest á bakvið línurnar þú veist, þá þetta tilgangurinn að mínu mati eins og ég skil þetta
2: og það ég algjörlega sammála að þetta sé tilgangurinn
3: og það er auðvitað hægt að fara mismunandi leiðir að þessu en mér finnst ég bara mjög ósátt við hvernig verið svona að reyna að slá ríki augu fólks þú veist, við erum með alls konar fyrirvarar sem eru raunverjungi fyrirvarar og hérna og tala um þessa valdbeitingu tala ekki neitt annað þú veist, það er eitthvað svona það er bara nálgun í þessu sem ekki nógu mannúleg
4: það er að tala inn í ótta fólk Já. Það er að tala og þegar leiður þú nær því þú nærðu náttúrulega pólitísku kapitali Já. Þú nærð meira hlutum Já. Þú nærð, þetta er bara þekkt, þetta er bara filosofist svona ef þú horfir á mannkynssöguna Já. Og það verðast bara allir þessi flokkar sífast einskis í þessu verðast vera prinsipin þeim hent einhvern einn út í sjó ég meina ef maður bara bakkar alveg tilbaka Já. Og maður hugsar þriggjara dreng hvaða ógn stafar okkur sem samfélagi af þriggjara barni og haldugulegum foreldrum
2: en það sem að gera svona
4: og hérna og hvaða við sem samfélag fyrir hvað viljum við standa sem Íslendingar sem þjóð hérna með þetta land og þetta spurningin það orðin svona strámaður þar sem að okkur stafar svo mikil ógn af þessu fólki það ætla bara að stendst einhver skoðun það tala einhverja alþjóðlega glæpa hringi og eitthvað, þeir koma ekki frá flóta þeir koma frá,
2: nei.
4: Og þannig að þessu eru öllu einhvern veginn hnoða saman í svona óttabolta sem að fólk grípur á lofti og hleypur með og allir hlaupa saman og enginn stendur upp og núna, eins og við talum einsleitni og alþingi þá eru píratar ekki með þessa rödd sem við heyrum hérna
0: maður saknar pírata alveg svakalega í hverju stórmálun og fætur öðru rabbisumáli annað að hverju engin inn á alþingi að tala um þetta rabbisumáli
2: ég vil bæta líka því
0: við aðeins magna, hérna, ég held sko af því ég þjálfaður í því að hugsa hverju fengið hérna fastar mínútur þá hérna, mér langar aðeins sko hvað þig var þar, Sara sko, erum við ekki bara farin að slaga nálagt Hippokratesar eðnum hreinlega.
4: Þetta nefnilega einmitt það sem ég var akkurat að hugsa rétt á hann og svo lesir hugsanir.
0: Já.
4: Meina, sem læknar, þegar við erum að þjálfa okkur Já. Í að verða læknar,
0: Já.
4: Að þá alveg tuggið on í okkur
0: Já.
4: Að sem fagmenn
0: Já.
4: Að þá ber okkur skilda til þess að sinna öllum, já, til þess að mæta hérna, þeirra heilbrigðisþörfum hverju sinni og nú hefur einmitt komið inn á borð til lækna hvað var hann þessi mál að vera beðum hérna fit to fly fótturinn og allt þetta það sem að læknar hafa verið settir í afleita stöðu og hafa einmitt mótmælt og já, þú veist, okkur kennt þessi grunn svona manngæska og margir talaði einmitt eins og kominn á hérna mannauðin sko mannauður náttúrulega það mikilvægast á dýrmætasta sem við höfum en hann, við sköpum hann líka leið við sköpum hann með þessum aðgerðum við trámatiserum fólk við trámatiserum börn við marga áratugi fram í tíman hérna sköpum við aðstæður sem að eru svona generational trauma sem næstum, þannig að við erum með þessu raunverulega að búa til verri heim fram í tíma.
1: Við halda tráma sem að fólk hefur orðið fyrir.
2: Já. En mér langaði líka að segja þetta með óttan að sko við erum náttúrulega við erum eyríki, við erum einsleitt þjóð og ég mitt mjög ósatt við það hvernig einhvern veginn líka, ég mitt ali á þessum ótta gagnvart öllum sem eru einhverstaðar annars stað frá líka við, svo framleið sem eru ekki frá Norðurlöndun líka við og eins þess að svona orðræða sem svona eins og í okkar heimflokki hérna okkar Margrétar, þú veist, þetta stolt þjóð og hérna vegna þess að þegar þú talar svona orð þá þarftu alltaf velta fyrir þér sko hvert merkingabært inntak þessa orðs hvað meinum við með þjóð og ég mér sko ég held að flestir hugsi bara svona einhverju hvítir íslendingar þetta allt annað til dæmis eins og Kanada þeir sem eru sko raunverulega auðvitað að miklu meira að að sko bjóða fólk velkomi að setast að og reyna að nýta mannöðin þar sem best og þar til dæmis að stjórnarskrá frá 1982 þið breyttu hugtakinu þjóð þið tala fjölmenninga þjóð núna þannig að þú veist þegar að tala þjóð í Kanada að vita allir að það átt við alla og það rosalega talandi fjárfestingu mannöði að það rosalega mikið þess að náttúrulega það líka það sem skortur í Íslandi það þetta svo kallar inngildingar aðgerðir þú veist að sem mér finnst orðið inngilding flókið en mér finnst það mjög bara lýsandi en það náttúrulega líka það að það jafnvel fólk sem að það hefur ákveðna menntun, það að lára málið það hérna, það í mjög skipulegu prógrammi þangað til að því bara í raun og veru hleyft út af vinnumarkaðinn og það má ekki bara fara að vinna 1, 2 og 3 eins og vera að leggja alltaf svo mikla áherslu á hérna Íslandi út af því að það hefur verið að reyna að koma því til leiðar að þeirra mannur nýti sem best í kanadísku samfélagi og þau fá bara stuðning til þess og það, mér finnst sko við á Íslandi, ég alveg tala, mér finnst þau að vera svo ótrúlegum sko villigötu með svo margt það auðvitað ýmislegt velgert þegar kemur á móttöku en það þarf miklu meiri eins og öll þessi vinna sem fór í grænubókina og hvítubókina hérna stefnu í innflytend og flóttamannamálum sem eru öllu stungjóni stúfu þú veist eftir ný ríkisstjórn tók við og það líka mjög mótsagnakennt
0: Hún æpir á mann polariseringin akkurat sko bara þennan daginn að við erum að fá fregnir til dæmis frá kviku sem að leysti út einhver 10 milljarða í arð, rak fólk sko sama dag og var tekin ákvörðunum að þeir greiði sér 10 milljarða í arð fyrir eitthvað sem ekki hægt að klúðra því að fjármálaöflin hér á Íslandi eru bara þannig að við erum bara fakt við erum náttúrulega bara einhverjar strengjabróður í hérna sem að höfum ekki drými það ekki hægt að klúðra peningakerfunum á Íslandi ef þú situr þar og hérna og jafnvel sko og, sama, og við erum að tala um þetta fólk sem á ekki neitt og er að berast fyrir hérna sínu lífi ég hjó eftir því í dag að það var meiri sagði hérna einhver maður frá samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja sem að sagði að skilaboð þessa bankakviku væri svo skýr að hann kallaði það botnlausa gróða fíkn og þarna einhver skrifstofumaður sko sem er hérna vinir hans að vinna í bönkunum sko og hérna og ég að velta fyrir mér sko, það margar aðra fréttir í vikunni núna sem að tengdust einhvers konar græðiki það mikið búið að tala Áslaugu þið nú fyrir þingkonur, þið tvær og þú líka fórst eitthvað enn á þing sem varstu bæði þingmaður og varaþingmaður
4: þegar þú ferð inn á þing sem varaþingmaður að þá ertu raunverulega svona gjaldgengur sem þingmaður á meðan og ég fekk að fara í svolítið lengri tíma og fór tvisi sunnum í fæðingur
0: akkurat, það sem ég reyna að segja er að við erum með mjög hægri sinnaðan hérna borgar meiri hluta núna hægri menn unnu svakalega sigra hérna allstaðar í kringum hérna Reykjavík og höfuborgar í hérna öðrum sveitarfélögum og höfuborgarsvæðinu og svona sko bara það að hugsa einhvern annan en sjálfa sig þetta bara dautt mál?
1: Nei, það það ekki og hérna ég vil bara trúa því að fólk sé ykkur inn en langflest fólk sé gott fólk og en það
0: Hvað fannst þér ákvörðun Áslaugar Örnu? Hvernig hún búin að halda spilinu?
1: Þetta er tvennt. Annars vegar, þú veist, ég myndi frekar setja einhverjar fyrirvara með þetta námsleyfi. Hvort þú getur farið í námsleyfi þú ert að þingi. Það er mjög stífa reglur. Það er hafa reyndar aðeins liðkast sem ég var þarna en þú veist, þú gast ekki eins og farið í veikindar
0: að fara í námskefi til að hætta er náttúrulega rambar á mörgum
1: en væntanlega hefur hún ákveð að hætta sagt, í námslefinu og það, mér fannst bara flott hjá henni að fara og hverði ég að þingu þjóð mér fannst það bara mjög flott og hérna, það til dæmis eitt kallmaður þarna, sem bæði bæðastjóri
0: Vili
1: og, og það, hann hefði ekki miklu minni gagnrinn en hún sem er þá bara ef, ég gerir ráð fyrir hún sé að fara eitthvað flott starf og þá náttúrulega fær hún ekki þessi bylun
0: en það er rosalega
1: bara vinstalt að gagnrinn ungar konur
4: eða einstaklingar svona, það poppar upp sko, að þetta einstaklingur sem gerir þetta og hérna, en ég meina ef að problemið hérna, að þetta sé hægt að þá er í lóalagið að breyta þeim reglum og hérna, ja, því að fólk mun alltaf reyna bara, að fá þessi dýtrasta
1: útlæður hagsmun árekstra kjörtímabil og það veit þú veist, þetta getur þetta hámark 4 ár það getur verið kosið eftir 1 ár og þá ert þú bara göttunni ég hef ekkit á móti bylununum per se og þau falla niður við bara annað starf sem er þú veist, eða brúa bylið í þennan tíma og ég meina mér finnst sko að almennt eigi launafólk að vera með uppsagnarfrest og bylunin eru það mér finnst líka að fólk megi hætta í vinnun sinni ég segi ekkit að því En það sem ég að stela mest meiri frétt í þessu öllu saman er að forysta sjálfstæðisflokksins eins og hún leggur sig síðust ár er horfinn á sviðinu.
0: Ég langar aðeins að fá þína skoðan á þessu Þórhildur sem líka bara svona aðeins Áslaugu, er þetta rétt? Er ég bara kall sem hatar konur þegar ég skrifa hérna, sko aðeins átta mig á því er ég hérna ekki jafn mikil feministi og ég tel mig vera þegar ég hérna skrifa Facebook færslu Áslaugu Örnu en sleppi villa á hérna Reykjanesi?
2: Ég ætla ekki að greina þín kynja greiðlegu hér í beinni útsendingu við erum náttúrulega með önnur sambaraleg dæmi þetta að fólk sé að sitja í bæjarstjórn og hérna á þingi á sama tíma eins og Rósa bara Jú. Sama kjörtímabili, ég tók ekki eftir því að hún fyrir að brjálaðislegri gagnrýni, sko ég held að fólk svíði mest þetta að hún hafi verið úti á og kemur heim í einn dag og segir upp og það trufli fólk mikið ég skil það ágætlega, þetta er náttúrulega
0: er það ekki öðvult að skilja
2: gott lúk, en, á sama tíma er hún ekki að þykja laun þennan tíma sem hún þarna í þessu námi
0: Nei, hún fekk nú samt
2: Já, hún fekk sumarleiki sem að við sem að bara
1: allir eigum
2: sumarleiki
1: en hérna, þú veist, hefði verið sanngjörð þar að vara þingmaðurinn hennar hefði fengið sumarfrí hennar, því það hefði verið
2: Já, hún fekk sumarleiki
0: En hún byrjun mánaðar eins og það fær hún einn auka mánu
2: Nei, hún
1: fyrir
2: hann ekki Hún var með yfirlýsingu sjálf og þetta sem sagt allt samkvæmt lögum og reglum og hérna, og hún þáði ekki júnímánuðin Það sem mér finnst, ég held að sé líka máli, þú er svona einstaklingar, þeir verða bara að skoða upp markremmi fólks.
0: Nei,
2: vegna þess að það er komið alveg óbúslega mikið gliðnun og bil á milli svona eila sko fólks sem í valdastöðum og það farða góð laun, eðlilega.
0: Þau eru miklu betra en góð.
2: Já, ég segi bara góð. Og eiga þá líka þessum stöðum að fylgja þá forréttindi sem eru umfra það sem gengur aðra launamenn. Vegna þess að ef við horfum til þingmanna og ef við horfum til hæstiréttardómara og við horfum til kjara ýmislega þeirra sem eru svona í efstu lögum samfélagsins. Jú, þeir eru í mjög mikilvægum störfum.
0: Þeir fá borga vel fyrir þau 7 milljónir fyrir að gera ekki neitt
2: en eiga þeir
0: að njóta
2: þetta
0: er bara einhver brandari
2: eiga þeir að njóta einhverja sko í raun að vera forréttinda svo umfram aðra ef að þeir hætti vinnunni eða missa vinnuna og þetta er líka þegar að kemur að starfslokasamningum það er sko, það eru opinberi starfsmenn út allt sem er að semja starfslokasamninga, sumir fá 9 mánuði sumir fá bara hálft ár sumir með að vinna með, sumir
3: ekki án þess að missa bilunin stundum heldur hluta og ekki og svo bara aðlýst sem fór strípu réttind sín. Mm-hmm. Þannig að þú veist og ég held líka þetta að þú veist
0: Sástu minnisblaðið í vikunni?
3: Við erum bara, við erum hérna
0: sáust laun alveg ótrúlega margra opinbera starfsmanna
3: já.
0: Bara 4, 5, 6 miljónir
4: En við sem hefum setið á þingi vitum að það líka þingmenn þeir geta bara ekki mætt í vinnuna
1: Já
2: Sigmundur Davíð gott dæmi um þetta
4: það ekki eitthvað
2: hann sjáast á nefndafundum Brynjar Níelsson annað dæmi um þetta en menn valla mæti vinina
3: þannig að sko það mætti alveg hugsa mætingarskylda á alþingi, ég meni þetta fullorðnir einstaklingar
2: það samkvæmt lögum með mætingarskylda á alþingi
4: en það ekki
3: bara krakkar í skóla
4: þetta bara opaslega erfitt
0: ég held að hafa orðið eitthvað rof það einhver fyrr sem
3: það í raun og verið það sem ég að tala og líka launaskriðið eins og á markaði, veistu það veist, þessi laun hérna sko, það var tala, ég var aðeins að skoða þetta 2012 og 2013 það eru umfjöllun að helstu fórstýra meðal þessu komið 2,3 svo 2019 það eru komið upp í 4, eitthvað, nú það komið upp í 7, eitthvað, svo fóði bónus ofana og síðan kemur talsmenn Æslandir sem búin að fá því lík mikið á opinberu fé til þess að bjarga erfiðum rekstri að þeir, hann fær bónus svona sínlaun og þrátt fyrir að flugfélagi sé í tapu og það útskýrt með því að já, það út af því að hann stuðlaði ákveðin stefnumótin og gerði þetta og hitt og svo framvegis málið bara það, þegar þetta líka þetta að þú veist, við erum hérna með sko hlutafélög og þau eru alltaf að greiða arð til sína eiganda og þetta nákvæmlega eins og með bláa lóni sem skila arði í COVID og þurfti ekki að skila tilbaka styrknum við erum svo, mér finnst sko, mér er stjórnvöld á Íslandi þau hygla svo mikið hagsmunum þeirra sem eru sko sem eru stórfyrirtæki og eru valdamikli í samfélaginu
0: og ég, þetta alltaf opinbera félög stéttarfélög og stéttarfélög opinbera starfsmanna það liggur alveg fyrir að þau hafa gengið of langt það hefur verið samið allt of ríflega í þeim tilvikum sem að þetta brýtur sko gegn réttlætiskennd almennings, þetta eyðileggur traustið í samfélaginu það enga veginn hægt að útskýra af hverju svo ágæta regla sem var fyrir nokkrum árum að það væri nú kannski ekki nema svona þrefaldur munur á hérna launum þeirra sem unnum með höndunum og hinna sem voru að stýra fyrirtækinum það bara, þetta komið út í einhverja vitleysu og mál Áslaugar Örnu það kann að vera hún sé einhvers konar fórnalamb
1: að
0: það sé kerfið sem hún bara nýtir sér frekar en að hún sé eitthvað svona sérstaklega siðspil en æðan í hálsinum á fólki og líka með vinna á Reykjanesi sem á töfundulögnum líka með bæjarstjórn og akkur ég
3: skipt ekki með hún það er löglegt og siðlust þá þarf að breyta lögum
0: ef það siðlust þá glýðna samfélagi
1: en býttu, ef Áslaugar Arna hefði alltaf að emmitt að gera eitthvað svona siðlust það hefði bara komið hérna heim tekið þingið í þessa 4-5 daga þeirna, sem að eftir farið í langt sumafrí og sagt af sér í september þá hefði hún verið að misnota sín hún var ekki
3: hún
1: að gera
3: það ekki, sko.
1: Hún gerði það bara ekki
3: hún tók sumaleyfi sitt og svo fór hún í launlaust leyfi til náms og svo komið tilbaka og þykkur ekki í júnimánuð
0: en hún fer að bylun það fyrsta sem hún gerði var að fara í formannslag hún tapaði formannslagnum hún þoldi ekki formanninn hún gat ekki einu sinni verið inn í sama herbergi hún ákvaða að fara til Bandaríkjanna í nám svo kom hún tilbaka hún var 5 mínútur í vinnunni og hún tjekkaði sig út
3: en það skipt, bara banna
4: það var
0: hún fær einhverja fjóð
4: ég finnst við þetta vera samt alveg mín í mín
2: í fyrsta lagi þá höfum við ekkert þú veist, við getum fabúlerað forsendur Áslaugar Örnu fyrir þessum ákvörðunum eins og við viljum en við höfum ekkert fast í hendum þær við getum ekki sagt að sé að því að hún í fílu yfir þessum formanslag við getum einhvern veginn slúðrað það en við getum ekki staðhæft
1: En þú veist bara Bjarni Ben, hann sagði af sér af því að hann nætti ekki að vera í stjórnarnastöðu bara hann
0: byrjar, hann
1: trendsetterinn
0: hann
1: segir af sér
0: Áslaugar Örnu var
2: ekki
0: leiði til þess
2: Hann tók bara ekki neitt, hann tók örugglega sín öll sín biðlaun, hann sagði ekki neitt, enginn sagði út af því, hann var bara í Flórída og bóð, og ég meina það var af því að hann nennti ekki, en hann er að, þú þarft að hætta að taka á móti, sem sagt biðlaunum, leiður komið jafn há laun eða herri.
3: Já, já.
2: Og þú veist, þetta eru 6 mánir, þú veist,
3: þetta er ekki 3 mánir, 3 til 6.
0: En Óðinn Jónsson fréttastjóri RÚF, hann nú ekki vanur að búa til einhvern slag á internetinu, en hann leyfir sér að segja vegna viðbragða forseta Alþingis. Og þetta hluti af því sem ég að tala það hefur orðið eitthvað rof á milli einhverjar elítu sem hefur alveg svakalega gott að þingmannahópurinn og það eru margir aðrir, opinberir starfsmenn mjög margir og svo einhver sko sauðsvartur almúi þarna sem sko sem í þremur vinnum til þess að borga húsnæðislánin Óðinn Jónsson, fréttastjóri RÚF segir viðbrögð forseta Alþingis svo ættu Alþingismenn ekki að gráta fyrir augum alþjóðar þó að starfsfélagi þeirra sem fór í námsleifi í tæft ár vegna að þess að ekki var nógu gaman að vera bara almennu þingmaður ákveður að námi loknu að hætta þingmennsku og snúa sér að öðrum verkum. Og hvað hann að segja sko, þarna? Það voru komin held í 300 likes síðast þegar ég sá.
3: Sko, þarna
0: talar hann fyrir fyrir höndar og opbóstaða margra. Krama um
3: að þingmenn sé ekki mannleg sem er alltaf eitthvað svo glötu. Auðvitað, þú veist, í þingsal það, ég meina, einhver bara þetta eitthvað óvænt og þetta bara mannleg viðbrögð. Þú fer kannski að gráta eða fer tár í augun. Ég er bara oft grenja í þingsal. Og bara yfir hinum ýmsum málum og ræðum og tilfinningum og átökum og það þessi kramum að þú alltaf haldir, þú veist, ég held þetta sé bara búið.
2: Þetta finnst mér kallramba að hæstast í.
3: Já, algjör,
2: þingmenn megi ekki gráta fyrir fram að þjóð sína. Eigum við þá bara ekki að hafa neina tilfinningar?
4: Mér finnst það bara styrkleika merki að fólk sýni tilfinningar og eitt sem ég er alltaf með á eftir að hafa unnið á þingi er að fólk heldur að við séum alltaf bara í hárun á kröðurinn á þingi bara milli flokk og höndumst og þú vinnur rosalega mikið með þessu fólki þú kannski borðar jafnvel hádegismat með þeim þú veist, þú ert oft að vinna þó að séu átakamál á þingi þú eru flest málin bara daglegt brauð sem að rúlla í gegn þú veist, og þú bara ofta að vinna með fólki í ólíkum flokkum að sameilu málefni og markmið þú kynnist þessu fólki þú veist, ég meina þú reynir að halda faglega distans og allt það en mér finnst það bara heilbrigðismerki að þessu tilfinningar og að fórseti alþingis hérna beigi af við hérna í ræðustól ég bara klappa fyrir því
0: ok, ég hérna
2: nei, sko, þar sem ég að benda á þessu einmitt í tekundum með Margrétu það að gera ráð fyrir því að við séum bara ekki mannleg og höfum bara enga tilfinningar og eigum einhvern veginn að vera, ég veit ekki, einhvers konar vélmenni sem að starfi bara í þágu þjóðarinnar án þess að hafa, að komast nokkru sinni við og hafa alltaf einhvern veginn fullkomna stjórn á öllum okkar tilfinningum og vera ekki hlýtt til annars fólks þótt að tilheyri öðrum flokkum eða sjá eftir tveimur ungum frambærilegum konum og sjálfstæðisflokknum kannski er hann að syrgja liðið sem hún þarf að díla við núna eftir að þær eru farnar ég meina, mér finnst líka bara einhvern veginn fullt og hart að líka alltaf að gefa sér sko, hversu fólk haga sér eins og það haga sér ég meina, við hljótum að þurfum að tala út frá því sem það gerir Þórun kemst þarna við Við getum haft skoðun á því hvort að manni eigi að finnast að leiðilegt áslúsi að fara eða ekki, en Þórunni finnst það greinilega leiðilegt.
4: Og hún fórsett bara stingsins.
3: Hún komst líka við þegar að áslug var að sína tilfinningar.
2: Hún komst líka við þegar að Þórdís skólpa og kvatti og kannski bara kemst hún alltaf við, hún bara tilfinningar í manneskja. En hérna, en eins og segi, ég held að þetta sé samt alveg rétt, þetta með rofið, það að verða einmitt, eins og varst að segja, var kannski þrefaldi og fimmfaldi munur á launum þess lægstlauna og hæstlauna í Íslands samfélag, hann var margfald meiri og þú veist, og fólk eru þetta líka bara misboðið, þú veist, með að vega bara hvernig ástand er oft almennt fyrir fólk sem að reyna að komast inn á húsnæðismarkinu og láta bara endan á saman og þá hérna býr einhver annar hóp í samfélaginu við einhvern veginn svona kjör sem eru svo miklu miklu betur og þau geta aldrei látið sér dreymum þannig að það eitthvað svona, það verða of mikið gliðnun
0: Ég sé bara endalaus forréttindi hjá sumum hópum á sama tíma og þeir hópar sem að ekki hafa neina rödd hafa það einhvern veginn alltaf verð og verð.
2: Ég bara alveg sammálaði það og það bara hár rétt hjá þess og þetta alveg ótrúlega óréttlátt og það þarf að breyta þessu. Ég bara velti fyrir mér hver ætli stað ætli að breyta þessu akkurat núna vegna þess að þessi ríkisstjórn ætlar ekki að hækka skatta á, á þá ofríku sko.
4: Nei,
2: hún er ekki að fara að breyta þessu jafnvægi sem er hér er að ef þú átt fjármagn, þú veist að þá passa bæði seðlabankastjóri og ríkisstjórn Íslands upp á fjármagni þitt vaxi bara vaxi á meðan að eignastaðan þín rýrnar og rýrnar ef þú ert bara sauðsvartur almenningu.
3: Það líka eitt í þessu sko eins og Stefán Ólafsson hérna fyrir prófessor í félagsfræði sem náttúrulega starfsmaður stéttarfélagsins Eflinga núna var að skrifa grein um daginn og þú veist og þessi hagstjórnartæki sem eru notuð þú veist að vera að hækka stýrivexti sem hækkar þú veist þá versnast að þeirra skuldu þú veist þeir sem eru að kaupa sér húsnæði og þvílíkt og það líka svona niðurskurðarstefna hjá ríkisstjórninni og það engar skattahækkanir það ekki verið að nota skatta sem tæki og þú veist og ég meina í alvöru tala ég man ég hitti einu sinni konu og þú veist eflaust var hún svona var þetta eitthvað mont ég meina hún sagði ja ég var nú alveg til að vera meira skattla þessa 900 milljónir sem ég honum bankareikningi eru bara komin í vexti ég meina þú veist þetta er 909 milljónir fyrir ekki 9 milljónir
0: svo sem tala svona peningana sína
3: 9 milljónir þetta var svona frekar venjuleg kona kannski veit ekki af hverju hún átt svona mikið pening en hérna en þú veist það þetta og líka þetta það búið að tala svo rosalega lengi hérna þessa sem að borga í raun og veru ekki útsvar til sveitarfélaga út af borga fjármagnstekjur af hverju ekki gert eitthvað í þessu. Það talað þunna fjármögnu þegar kemur erlendu fyrirtækin þau flytja allan hagnað út í heim vegna þess að þau eru með eitthvað fyrirtæki í skúffu sem þau skulda, þannig að allur hagnaðurinn tekin, þetta heitir þunn fjármögnun og það eru mörg lönd sem hafa fara leið í gegn þessu. Veistu, við erum bara, veistu það, ég er einhvernig, ég er alveg svona, þess að er að segja fólk er það hætt að treysta stjórnvöldum traustið stjórnvölda mjög lítið til alþingi sem hann ekki hvort það þú veist 30% 29% skilur til borgarstjórnar eitthvað minna en það meðal annars út af því að mörgum þeir finnst stjórnvöld og það líku við ekki, skiptir varla máli hver við stjórnvöldin, vinna í þá svona venjulegs vinnandi fólks og hérna, og eins og þessi niðurskurðarstefna sem núna, þá fara að skera niður framhaldsskólana 7,1% og fleira
2: Lesa spætur og réttindi að tala að mögulega er það líka lækka
3: Jú, en svo, svo verkalýstur á samfengingina gerði álittin út af þessu með lækkun hérna það þú þarst ávinnaðir sko, til að ávinnaðir réttindi til allsins bóta það var sko hækka það var bara 3 mánuðir en þá átt að hækka manni upp í ár, en ef þú skoður þetta þá er þetta bitnar alltaf mest á akkurum hópi fólk af erlendum uppruna eflaust og hérna og það var gerði athugasemdir við þetta og líka skoða þetta út frá sko kynja og einmitt sjóna með mér samt við uppruna og fleira
2: það líka það að stytta tímabili sem átt rétt á 30 mánuði fjórum eftir að velferðarnefndar breytingar.
3: Þannig að, og eins og fjármálaráðherra sagði, sko, og hérna, og einmitt formaði Vaffer var neysla skrifað að þú veist að þetta væri svona hreyfanlegt vinnuhafl, skiljur, og þetta er kannski fólk sem að...
2: Þetta er bara hreyfanlegt vinnuhafl fyrir okkar fjármálaráðherra.
3: Og þá búið að gera þetta svona að einhverju mjög ópersónulegu og hérna...
0: En ofan á þetta allt saman núna, eru við sennilega að fara að ganga í gegnum kreppu, sko, það ekkit ólíklegt við erum með hérna orkukreppuna sem fer vaksandi, Trump náttúrulega epíst og Ísraelsmenn búin að klúðra bara forréttindastöðu Vesturlanda með mistökunum sem hafa verið gerð þarna með því að þeir fóru í stríð við Íran, nú hefur Íran tangarhald á okkar lífsgæðum bara og þeim gengur bara mjög vel að stýra hérna okkar lífsgæðum. Við erum með ferðaþjónustuna sem að reiði sig algjörlega á náttúrulega flutning fólksingað og við munum sjá verða á flugi fara upp náttúrulega þegar við heyrti þessa fréttir með hans lúftan sem var ekki 200.000 flug eða hvað var það sem er hérna felldur niður og hérna og sama tíma erum við með hennar mannan í Seðlabankanum einhver ykkar kom inn á það sko.
2: Ég kom inn á það
0: Já.
2: Hann er alltaf til í að verja fjármagnir
0: hann er alltaf til í það en sko hérna
2: King, hækkum vexti meiri peninga fyrir fólk sem á peninga
0: Akkurat.
3: Það þarf að nota aðra af fyrir skattakerfið til þess að ná tökum á þessu það er mjög skrítið
0: en bara þessi síðasta vaxtahækkun og það er kannski er von á fleirum
2: Það líka með þessar hótanir sko.
0: Hvað? Mm. Þú veist það ekki að bera mannin út hann hérna þarf að vera sjálfstæður og nefndin og allt það og það líka voða fínt fólk alltaf í kringum hérna hann sem að vera hann og alla þessar ákvarðanir en henni skuldu þeir hafa mjög veikar
1: við getum tekið bara upp annan gjaldmiðl
0: já, við getum bara að fara að tala kosningunni í ágúst og ESB
1: já, nei, bara við getum gert það
2: þetta náttúrulega minnsti sjálfstæði gjaldmiðli heimi rosalega dýrt að reka og það sem ég skil ekki, hef aldrei skilið og ég sé nú ekki hagfræðingur og það kannski þess vegna, nei ég veit það ekki að hérna, þurfum að nota stýrivexti til þess að hérna slá á eftirspurn og minnka neyslu og eins og Stefán Ólfsson myndst það grinni, það eru tvær miljónur ferðamanna sem skapa neyslu þetta er innflutt skiljum við, þetta er innflutt bara... verðbólga og svo kemur hækkan á olíuverðu það er líka innflutt, þú veist hækkan á vöruverðu út af stríðinu í Úkraínu og þýlitt og hérna, hvernig ætlaru að stjórna þessu með sko eilifum svona skatta og þú veist það er hvergi hærri högsti nema í Rússlandi
1: en bara sko
0: það er raunverulega flótti hjá ungu fólki sem er að bera saman lífsgæði sem hér og í
2: náttúrulega
1: stýrivextinir þeir náttúrulega þeir eru mjög góðir fyrir fólk sem á fjármagn og skuldar ekki þeir séu bara því herri og það getur það fólk þannig að það er líka þenslu hvetjandi þannig að það fólk getur bara eitt í sem
0: þenslu
1: hvetjandi ef að fólk með verðtryggð lán eins og bara mjög margir hafa haft á Íslandi þá býta stýrivextirnir í raun ekki á greiðslubyrðina út af jafnluna þannig en í hver einasti mánaðamót að það verða til auka peningar í kerfinu þegar að lán hækka verðtrygginguna þetta kerfi gjörsamlega gjaldrota og krónan á heima á þjóðminnusafninu
4: það sem svo sorglegt sem maður bætt svo miklar vonir við nýja ríkisstjórn ef við finnst það er eins og sé alveg sama hver setur þarna
2: þetta er ekki vinstri hagstjórn þetta er hægri frekar hægri sinni hagstjórn
1: bara allt fólk úr sjálfstæðarsflokknum við skulum bara
4: vinstri, það var vinstri Vafgeir var í síðustu ríkisstjórn og þar síðustu líka það er alveg sama hver setur
2: Nákvæmlega.
0: Samanýðist
2: það
0: fyrir fólki í landinu. Og grunar mig að þið alla fjórar séuð svona frekar Evrópu sinnaðar. Er það rétt hjá mér?
1: Já. Ég allavega get sagt það mig. Ég ætla ekki að tala svara fyrir ykkur.
4: Ég myndi bara ekki segja að það væri alveg svart, hvítt og einfalt og það kannski vandamálið við stjórnmál í dag og svona the zeitgeist að það alltaf þessi svart, hvíta framsetning.
0: Já.
4: Það eru gallar við það en ég held að hérna, kostirnir væru sennilega betri fyrir okkur sem þjóðu hvað sérstaklega var það gjaldmiðlinn þá
0: þurfum við svo sem ekki taka ákvörðun strax en þið eru væntanlega allar í því liði að við segjum já í ágúst
1: þá langar mig til þess að spyrja ykkur
0: og mér langar núna að spyrja ykkur í fylstu hinskilni vegna þess að mín tilfinning þetta verða alveg hrikalega tæft hvað verið að gera rétt og hvað verið að gera rangt í hérna af hálfu ríkisstjórnarinnar fyrir þetta þjóðaratkvæði vegna þess að fyrir borgarstjórnarkosningarnar þegar maður spurði þau að hverju eru þau ekki að reyna að gera eitthvað þá sögðu þau við viljum ekki trufla hérna sveitarstjórnarkosningarnar en ég hef ekki séð að sé neitt verið að bæti heldur
2: ég held að verið bætt í og hérna en máli það akkurat að það er náttúrulega maður er bara lindur því að hérna þetta er svo búið að tala með svo rosalega lengi og maður er lindur því að þú veist að það sé verið að gefa miskusti hérna almenningi í landinu tækifæri til þess að samþykja það að halda áfram eða ekki en maður er auðvitað hrættu við akkurat þessa svona ótta umræðu og hræðsla áráður og það er einmitt mikið, ég var að hlusta daginn
0: svona slagkraftur
2: en ég var að heyra líka hvernig sko hægrið svona hagar sér, þú veist fyrst býrðu ég mitt til ógnin getur verið innflytjendur eða það getur verið sko að missa fullfæti þjóðarinnar og síðan býrðu til náttúrulega sko, þann sem að er ábyrgu fyrir því
3: því sem svona hálfgjör föðurlandsvikari sem að þá að, að hérna sem sagt getur verið flokkur sem vill vera mannúlegur í flóttamannamálum eða, eða ganga inn í ESB og svo býrðu til bjargvættin sem þá flokkurinn sem að ætlar að passa upp á það að, að þú veist að það sé ekki grafið undir íslensku gildum og þjóðlegum siðum eða fullvill Íslands þannig að sko og sláturkeppirnir og, og þú veist og allt þetta og hérna og máli það þetta svona og þetta það mjög mikla bara líkar á því að þetta verði rosalega mikið svona áróðu stríð.
0: Ég held að ríkisstjórnin þarf að óhreinka sig meira.
1: Já, en bittu, bittu rólegur. Ég nefnilega ósammála því. Sko, alþingi samþykkti að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það þýðir að boltinn hjá þjóðinni og hvað gera fjölmiðlar? Jú, þeir fá atvinnu stjórnmálamenni settið og til ekki, bara ekki til þess að fá fram neina staðreyndir eða lýræðislega umræðu heldur bara svona já, nei, mér finnst þetta og þetta, þú veist, ég þarf ekki meiri Sigmund Davíð bara ég þarf ekki meiri Sigmund Davíð í mitt líf eða, þú veist, eða heldur einhverja jápóstula nú, nú reynir á fjölmiðla sem bara ansi ókveikjandi
0: við þess að þeir eru
1: mjög veikir og þeir sem þó eru til staðar eru meira málgögn ákveðin aðila frekar en líðræðislega fjölmiðla
0: það eina þegar
1: ég var að þengja hérna þú varst back in the days sem nú að verða ansi langt í þar þá vorum við með þrjár þjóðaratkvæðagreiðslur og þá var það eiginlega bara óskrifa regla sem allir virtu að þegar að hún var að fara fram þá var þingið ekkert að skipta sér að því þingið, þú varst í einu tilfellin allavega hana tvisar gaf forsetin þjóðinni sem sagt valdið í eitt skipti var að þingið og þá voru við bara við erum ekki að fara að skipta okkur að því nú var bara, þú veist, lagastofnun fekk bara eitthvað verkefni að búa til upp, óháður upplýsingar fjölmiðlar tóku við þessu og það fór fram líðræðslir niðurs, eða þú veist, umræða í þetta, en núna bara einhvern veginn eins og eina umræðan ég veit að vandaðir fjölmiðlar eru í starthólunum og eru að undibúa vandað umræðu og ég vona bara að hún fari fram og verði ábyrrandi En eina sem að mér finnst ríkisjónvarpið til dæmis sem að bóða okkur upp á bara umræðu þættir þar sem atvinnum stjórnmálamenn sem eru búnir að gefa boltan halda bara áfram í einhverjum skotgröfum og það skilar engu. Það skilar engu.
2: Við erum engu nær. Nú erum að torgið dagina ekki þar voru nú allavega hana sérfræðingar.
1: En, já, ég mista því.
2: Það ég mista því. Sammálaðir.
1: Ég mista því. En ég horfði eins og eru silri á múnda.
2: Já, ég bara blessunlega þarf ekki að horfa silri lengur. Ég að njóta þess að það. Þarf bara ekki að gera það. Nei, en hérna, en, sko, þetta alveg rétt hjá þér. Varandi bæði þetta áróðustrið sem að fara í gang og svo líka umræðan sem að einhvern veginn ekki nógu góð, sko. Og nú, þar sem að mér finnst ekki rétt hjá ríkisstjórninni í tengslum við þetta að þau gáfu einhvern veginn já og nei hliðinni eitthvað að gomma peningum eitthvað 50 miljónur hver held ég
0: Nei, 10 bara held ég 10 miljónur til heimsinn og 10 miljónur til aðra reyfingarinnar
2: Segjum það og einhvern veginn líta máli afgreitt hvað var þar að tryggja eitthvað skonar vetrana umræði nú er ég sko bara til að allra sannkynning sem gætt ég er að bjóða mig fram í stjórna Evrópureyfingarinnar bara hérna á sunnudaginn
0: okay.
2: Ég bara það, já takk fyrir sjá hvort ég náðu gegn ég kannski að því að ég er eins og róttakar skoðanum mjögulega Evrópusambandi
0: kannski
2: en mér finnst samt að við eigum að segja já í þessari atkvæðagreiðslu og við eigum að fara gegnum hérna, þessa samningaveiðraðar og við eigum að sjá hvað við getum fengið út úr í og mistökur sem ég, mér finnst að ríkisstjórnin hafa verið að gera er að gefa einhvern veginn sitt hvorum pólnum pening og horfa svo ekkert til sko, okay, hverjum prestir fólk samt fyrir því að leita sér, afla sér upplýsinga hjá það eru fjölmiðlarnir af hverju fór ríkisstjórnin ekki í
1: styrkja þá sérstaklega í
2: þetta rammapakka, það þarf að vera vel að þessu staði, það þarf að vera skýrta þessu fylgi, engin skilir þið einhvern veginn, jákvæða umfjöllun eða þannig heldur bara faglega umfjöllun að kosti og galla aðeldaviðrana etc. Þú veist, og þau fá bara pening sérstaklega eyrnamerkta ný ok, nú er því að fjalla bara hver eru kostur og gallar aðeldar hvað snýst aðeldaviðrað hvað snýst þessi atkvæðagreiðsla vegna þess að það náttúrulega búið að takast alveg fáránlega vel hjá neginu að skilgreina atkvæðagreiðsluna sem eitthvað allt annað heldur en hún er sem bara ákvörunum aðeldi ekki
3: sko.
2: Sem er fyrir séð ég skil ekki hvernig þau sá þetta ekki fyrir og voru ekki tilbúin
1: á sínu tíma þá voru við náttúrulega mjög umhugað það að það væri eitthvað svona official hérna eða svona opinber bara úttekt sem ætti að vera algjörlega og fólk geti treyst að vera óháð bara hvað því þetta já og nei og þar einmitt vorum við að horfa til Sviss og hérna í öllum tilfellum minnum ég að það hafa verið lagastofnun Háskóla Íslands sem tók þetta að sér að búa til bara upplýsingar, vandaðar upplýsingar þar sem að kostur og gallar og sviðsmyndi voru dregnar upp án nokkurs en sko þessi atkvæðagreiðsla hún prófsteinn á það hvort að það geti farið fram lýðræðisleg umræða í þessu landi ennþá eða hvort að skautuninn og trömpusninn sé búin að taka okkur algjörlega
4: yfir. Getur orðið hérna upplýst umræða eða ekki og ef það ekki hægt þá getur við bara sleppt þessi fulltrúa sleppt þessi lýðræði yfir höfuð ef það ekki hægt nokkur tíman undir nokkur kringumstæðum að taka upplýsta ákvörðun og umræðu hlutina
0: fyrir. Og sjáuði hvað verður rosalegum peningum spýtt inn í félagsmiðluna eins og TikTok og svona þegar líður á og hérna og hvað það mun í rauninni bjaga. Það mikla líkur á að það bjagi við erum að tala hérna fjölmiðlana hvað þessar gömlu kirkjur sem áður höfðu mikinn slagkraft hvað hérna þær þyrft að gera og við held ég tröstum frest ríkisúðarpinu mörg okkar treysta sín alveg þokkalega til þess að vinna þessa vinnu vel heimildin með kannski hérna einhvern mikróbæjas í einhver átt, ég veit það ekki en mörg okkar treysta henni engi treysti mokanum það eru engar upplýsingar sem koma fram í mokkanum lengur sem eru trúverðugar blaðið bara
1: en eins og fín menningur fyllun
0: já og reyndar já og þannig eru og þú veist þú, minnst leiðinett að þurfa alltaf að fara með þessa ræðu ég og marga góða vini og þeir eru flottir þegar þeir skrifa þessa fréttir en það breytir ekki því að bara ef við skoðum fyrirsagnar í mokkanum núna viku eftir viku
1: þú veist þú, það fletta í raun og veru bara langt inn í blaði til að finna raunverulega
0: leggjum þetta allt saman og hve miklu raunverulegu máli skiptir þetta það voru fjölmiðlarnir á þeim tíma sem þú ert að vikna til sem að voru hliðverðir og við vorum miklu meira að hérna, velja okkur upplýsingar þaðan og það er þetta góður að gildar eða voru svona nú er það bara interneti, nú er bara hver maður
1: það er nefnilega vandi þú ert í stjórnmálum og þá ertu að reyna þú veist, já, býtu, hvað er mótalinn hvað upplýsingar er fólk að fá núna veistu það ekki getur ekki vita hvaða TikTok hérna myndbönd þú varst kjósendur í Evribyggum Kópavogs sem kursu allir sjálfstæðsflokkin hvað voru þeir að horfa á? Ég veit það ekki ég
2: svo er þetta líka spurning bara núna hérna aðeins í sambandi við líka bara stjórnvöld annar landa þú veist, ég meina komið frétti mér Rússland vil ekki armenna gangin í ESB þú veist, nú hefur það nú alveg verið þú veist, opinberað að bandarstjórn núverandi bandarstjórnvöld sé ekki hlinda að ESB allt í Íslands og þýlíkt þannig að, en svo sambandi í fjölmiðluna að þú veist, maður mann alltaf eftir því að fjölmiðlun voru að skrifa greinar, það sem sko varu einhver staðrendir og tölfræði og hlutinir settir í samhengi. Núna sér maður rosalega mikið jafnvel einhverja tölfræðilega staðrendir og þær eru hins vegar ekki þú veist, er einn hópur er svona eins og morgunblaðinu, eins og fólk að öllundum uppruna eða er svona mikið
0: örgabótum.
2: Já, og síðan er ekkit til samanbyrða við aðra hópa og svo er ekkit samhengi í þessu og þá eru bara, þú veist, fjölmæla þetta bara orðið hlut af áróðri og þú veist, að baka einhver svona fyrirframgefinni hugmynd bara til að styðjana einhverjum rökum, einhverju tölfræði og svo mikið misnotkun í þessu og þetta er náttúrulega líka hluta því að það er óbúslega erfitt oft fyrir mann sjálfan og auðvitað, þú veist aðra að bara hreinlega vita hvað er rétt og ránt í þessu og nú missum við áhugavert að það er einn maður sem heitir Halldór Jörgen Ólesen, ég var aukvöldan um daginn, hann með veð sem heitir verðbólguvaktin og hann svona gagna sérfræðingur og hann að koma upp með alveg ótrúlega áhugaverða hluti, allt í sambandi við ESB og sjávarútegin og sögulega staðrindir hvitt og þetta og þetta er bara besta sko, fjölmjölum fullun sem ég séð, sko, lengi.
4: Það rifið sitt fyrir mér svona, það fyrir svona TikTok áður þetta tók allt við svona, þá þegar maður var að starfa á þingi og það kom eitthvað einhverjar sem maður brúkst búin að vera að vinna við eða í kringum og að vissi að það kæmi út í opinbera umræði í hádegisfréttum og svo beið maður, það er rosalega vel inn í þessu svo beið maður eftir fyrst komu hátíðsfréttir og rúf og svo komu allir fjölmiðlarnir og og það var svo áhugavert að sjá hvernig þeir matreiddu sama hlutin eins og þú segir skilur að þá var þetta svona en núna hefur maður einhver svona yfir sín yfir það hvert þetta fer nú þetta hérna það svona direct marketing þú veist sumir hópar fá þetta aðrir hópar fá þetta en bara rifjaðist upp fyrir mér þú varst að segja þetta það svo fyndið að sjá þetta sko mokkin matrið svona vísir svona stundin svona
3: sama hlutin og svo líka bara Cambridge Analytica sem að Trump notaði til þess að sko bara prófalera sko þennan hóp og hinn hópin og þessi hópur sagði já mér veist hérna þetta upp á slítur þessa hóps hann gulur og þetta grænt hjá hinum og þá sagði hann hérna gulur og grænni fallist lítur, hann var alltaf að hérna klæðskjær sauma skilabúin inn í hópin sem var búið að prófalera og þetta náttúrulega líka á, bara eftir að aukast sko, með gerfi grænt og fleira
0: Sunna, þú ætlaðir að segja eitthvað
2: Já, mér langaði bara sko, eins mikið og ég hefi samfélagsmeilina atvöð og sérstaklega emitt sko, þetta manipulation element í þeim, að þá verði samt að koma enn til varnar þýleitinu til að sko, þetta hliðvarða hlutverk fjölmiðla er auðvitað bara pínlegt þessa dagana þegar kemur að þjóðamorðinu í Palestínu og við horfum á hvernig linnulaus dráp á börnum er hvítþvegið í öllum helstu vestrænu fjölmiðlum heimsins og það sem valdandi því að almenningur sér í gegnum þetta og veit hvað að gerast eru samfélagsmiðlarnir, eru það að fólki á Gaza getur tekið myndbönd af því sem að gerast að fólk sem að að rannsaka hvað að gerast á svæðinu getur deilt óhindrað sínum skoðunum í gegnum samfélagsmiðlarna og það þannig sem að ungt fólk í umvörpum að snúast gegn stefnu Ísraels og gegn sionism til dæmis í Bandaríkjunum það út af samfélagsmiðlarnum þannig að þú veist, þetta líka, þetta hefur allt kosti og galla sko. Og það sem að fjölmið hafa verið að gera þetta hliðvarða hlutverk búið að sko ég meina þeir hafa alltaf verið notaðir í áróðustilgangi sérstaklega í þessari heimsvaldastefnu og þessari árásarhneigð sem að einkennir okkar heimshluta ég meina vorum að tala flóttafólk áðan bara áróðurinn sem var notaði til þess að réttlæta innrásina í Afganistan, innrásina í Írak og allt þetta sem framleiddi allt þetta flóttafólk sem við viljum fangelsa núna þetta allt kemur allt líka svona birtingamynd í fjölmiðlunum hvernig þetta fólk afmennska, hvernig það réttlætt að það með sprengja það í loft upp, hvernig það réttlætt einhvern veginn að fólki sem að flýr þaðan sé einhvern veginn ógæslegt og óhreint og við þurfum að halda þeim frá okkur veist, þetta allt hluti af þessum, þessum sama fjölmiðla heimi sko, sem að tekur þátt í að búa til þetta narratíf og sérstaklega þegar kemur þjóðmörin í Palestínu, það bara fáralegt þetta líka hérna á Íslandi að fylgjast með þú veist, hvernig talaði fólk sem drepið í Úkraínu og svo fólk sem drepið í Palestínu, hvernig það bara að nota allt annað tungutak það
0: Já,
2: fólk sem drepið í Líbanon eða fólk sem drepið í Úkraínu
3: og líka þessi tvískinnungur
0: og sko, en besti heimur allra heima eru margir fjölmiðlar sem allir vita eru aðeins bæjast og sem dekka allt sviðið ég segi stundu, þú hefur kannski rétt slefað í það með mér að hérna þegar ég var nemi í framhaldsskóla á heimavist og ég gat lesið sömu forsýðufréttina í Þjóðviljanum Alþýðublaðinu, Mokkanum og Tímanum það voru góði dagar því þetta voru fjórar ólíka fréttir um sama hlut og svo las maður öll blöðin sem kom á ókeypisatna á þess að heimavist og þá sá maður upp úr því að maður mynda sér
3: einhverjum skoðum það sem Þórhildur var að segja þá hérna, þá náttúrulega líka eins og Noam Chomsky var að tala hvernig, þú veist, sköp til eining sko, á svona manufaktur consent sko, og það var ótrúlega merkilegt einmitt, ég var í Bandaríkjunum námi þegar að rétt áður bara í aðdraganda innrásinu á Írak og það var svona nokkrum mánum undan það var líka bara engin sko, þá var eiginlega eins og væri orðið svona óformlegt, eða þegar til samþykjum það mætti ekki ræða þetta þetta var bara aðstæðandi og svona imminent threat og það var bara bregðast við henni og það, og hefur reyndir að ræða þetta við hvern, það bara, það var ekki hægt það var svo skrítið, þetta var rosalega furðulegt hérna andrusloss sem myndaðist, en þetta náttúrulega líka þessi maður rosalega ósáttur líka bara við hann tvískinung sem eins og núna þegar að vera amast eins og dómsmara á þeirra að tala að rússneski ferðamenn kom ekki inga og þeir eru svona, ég sá einhverja tölu það svona 7000 sem koma kannski til Íslands það svona 35000 sko ísraelskir ferðamenn og hérna og það búið að dæma Ísrael það ákjara á hendi þeirra fyrir þjóðumorð þú veist þeir eru komin að svarta lista í saminni þjóðuna fyrir kynfyrstu ofbeldi gagnvart palestínumönnum sérstaklega auðvitað þeir sem haldið föngnum
2: Þetta reyndar líka alveg við Rússland
3: Já, ég veit það en það er sama en það er samt sem áður þessi tvískinningur
2: munurinn á Rússlandi og Palestínu sem að mér finnst mjög mikilvægt að halda alltaf að haga þeirna er að í Rússlandi ertu ekki með frjálsaskoðanakannanir þú veist, það verða að benda á almenningur í Rússlandi stiði þetta stríð stiði þessa innrás það bara mjög, það treystir ekkit einasti rússi, einhverju sem kemur og vill spyrja einhverju skoðanakönnu hvað þið finnist þetta stríð ég meina það bara, það ótal dæmi að fólki sem svarar hreinskilnislega segist vera á móti þessu stríð, enda bara í fangelsi eða drepi, eitthvað, það í Síberí það bara svona, það ekki sjens og það fær ekki frjálsa kosningar, fólki í Rússlandi það engar frjálsa kosningar þar, það ekkit lýðræði þar það bara einveldi konungsins Pútín, skilur, og átó bara algjört einveldi á meðan að Ísrael lýðræðisríki Og það hægt að treysta skoðanakönnunum. Mm-hmm. Af því að fólk óhrætt við að tjá sína skoðanir að það vilja jafna gasa við jörðu, að það vilja drepa öll börnin þar, að araba séu dýr, að það séu minna heldur en sko bara snjókornin undir fótu þeirra, skilurðu. Það eigi að skjóta börn til dauða. Já. Þau eru bara, þau segja þetta bara blákalt út allt.
3: Já, já, og svo eru
2: þetta mismun. Þau geta kosið sér aðra ríkstjórn og þau geta ákveðið að vera ekki í að taka þátt í þjóðamorði þau hafa eitthvað val þannig að mér finnst það eiginlega miklu verra veist,
3: Já, en svo náttúrulega líka eru hérna Ísraelsmenn sem eru auðvitað á móti hernarstjórninni á móti öllu þessu hérna, þessu óbyldi sem eru að gera þessu þjóðmorði og allt hvað eina en það svo merkilegt, það alltaf verið að tala að sko Ísraels sé lýræðis ekki en svo eru þau náttúrulega beita aðförun til þess að koma við fyrir það að fólk gerir eitthvað sem að er ekki til dæmis ríkisstjórn Benjamin Netanyahu í hag eins og taka þátt í opinberlega í mótmælum og þú hérna gegn hernáminu eða gegn þjóðmörðinu og þú kannski kennari í opinber skóla þú bara missir vinna þú veist, það alltaf, þeir beita svona aðferðafræði að þetta verður svona, það hár persónlegu kostnar
2: og en þetta sama tíma 86% þjóðarinnar fylgjandi aðgerðum Ísraels og Gaza og vilja hreinsa alla palestínumenn af landisinu
3: já, þetta náttúrulega orðið
1: hörmulegt ástand Ísraelskan vin, við erum semst búin að vera ég nú ekki miklu sambandi við hann núna en hann við erum búin að vera vinni sinni hún 16 ára og hérna sko, hann meikar þetta nú ekki, þetta ástand allá hann ekki síðast í talaði
5: einn af þessum 14%
1: og, já, en hann býr náttúrulega, hann meikar ekki einn svona búa þar það held ég náttúrulega sé bara líka
3: þú Nei, það hefur aldrei orðið eins mikið fólksflótti frá Ísrael eins og núna bara síðustu árin og það eru allir sem hafa svona mögulega á að fara, þeir vilja búa þarna hverjir eru þá eftir?
5: En flóttin eru óþægindin sem fylgja þjóðarmorðinu, hann á fullu hjá okkur, við sjáum það í svo fánamáli hjá Reykjavíkuborg, Er það ekki bara ákveðin flótti? Frá því hvað þetta óþægilegt?
1: Flótti, ég held þetta sem bara mjög meðvituð ákvörðun
2: bara virtue signaling þau eru bara vók í hinna áttina bara hægt bara identity politics eins og bara skilir bara
3: íslenski fáninn
2: bara skólabóku dæmi það
1: ákvörðun að hérna, breytum stefnu
2: Það verður að senda merki, við ætlum ekki að vera eitthvað að íta undir það sína samstöðu með Palestínu eða, og kannski hins einn fólki svona, jú, við gerum það kannski þegar okkur hendar
1: sko. Já, svona eins og ári
5: Þannig að því að þú veist að tala bókinast Tjómskís þá náttúrulega aðkastið, hann skrifar aðkastið þeirri bók hvernig hérna góðar upplýsingar heiðalegar upplýsingar eru teknar og tættar niður og það er rosalegt aðkast í gangi núna gegn góðum upplýsingum og þess vegna hérna sagði ég það áðan og ég stendi það að sko mér finnst að ríkisstjórnin þurfi að óhringa á sér hendurnar aðeins meira. Þetta ógeðslegu slagur ef hún svarar ekki þeim árásum og því aðkasti sem í gangi núna.
1: Ertu þú að tala að þjóðaratkvæðagreiðslu?
5: Já, þess ekki ég hérna ekki glemt að draga það en stund og finnst mér að ég veit hvað ég að hugsa Ef þetta verður leiðislegur, verður það ekki að taka þátt í þessum leiðislegur?
1: Já, mér finnst þér enda,
5: sko, hérna
1: krúklega, við séum nú ekki alltaf hreyfuna viðrist, það finnst mér nú Þorgerður og Katrín hafa staðið sér ágætli að svara þessu og verið málefnaleg og yfirveguð
5: Einmitt.
1: Hérna
4: ekki bara hægt að hafa svona þjóðfundi eða eitthvað sem að bara allir koma þú veist bara í lögutusellinu og afla sér
2: upplýsinga það hefði átt að vera þjóðfundur fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna það hefði átt að vera samtal við þjóðina og einhvers konar jafningja grundvelli áður en að fara þarst að þessa vegferð
4: þjóðin á líka að vera þáttakandi og mér
2: skrýti að gera þetta bara svona í lok sumars mér skrýti að gefa sér alltaf lítinn tíma til að gera þetta ég held að það sem að þau hafi veðjað á hafi verið sko að þessi græðiki Trumps í Grænland og þessar væringar allar á alþjóðasviðinu og þetta óöryggi þessi svona lausungaháttur sem kemur út úr þessu brjálæði sem í gangi þarna í Bandaríkjunum að þau hafi stólað á að það væri bara nóg til þess að fleita okkur í jáið
0: þau getur verið heppin, það getur komið annað brjálæði
2: og þau getur verið óheppin og það getur allt verið í kei bara að það tæknilega séð mér finnst alltaf bara ekkert í kei akkurat núna en svona tæknilega séð getur allt verið rólegt þangað til ég meina það sumar, hver veit, kannski langar hann bara að vera í golfi og nennir ekkert að vinna þú veist, en mér langaði bara að bæta við sko, þetta áhugavert að þú talar hérna, svona leðjuslag og áróðustríð og eitthvað svona ég hef oft kallað þetta þöggunarhandbókina en þetta bara svona, hún ein hliðin af þessum pening sko, og ég skrifaði grein um það, hans ítalega svona, og eitthvað sem að skrifa henni örgulega bara bók um þetta vegna þess að mér þetta svo merkilegt fyrirbrigði sem sko svona orðræðu taktiki sem notu til þess að kæfa niður óþægileg mál eða einmitt, magna upp eitthvað annað vandamál og það eftir með svona hluti eins og, ég meina við höfum alveg verið að ræða þessar aðferðir hérna, svo að skjóta sendibúðan þú vorst að tala með þetta í þessu samhengi og býr til eitthvað óvin og svo veist, eða þá einmitt svona þú fórnar einhverjum þú býr til einhvers konar fórnarlamb sko og svo afvegaleiður umræðina með að láta allt snúast eitthvað tæknilegt atriði sem engu máli skiptir eða þú kennir einhverju nafnlausu kerfi eitthvað sem að eins og

0: til þess að leiða umræðina ákveðin hátt og mér finnst svo mikilvægt að fólk sé meðvitað þessar aðgerðir þessar aðferðir, þessar aðferðafræði sem notuð til þess að draga hulu yfir augu fólks hvað sé raunverulega verið að reyna að fela eða verið að reyna að stýra fólki til þess að gera og þetta við þegar kemur að aðelda að Evrópusambandinu en þetta líka við eins og alltaf með sem flóttafólki þú veist, við vorum að spyrja okkur hérna í byrjun Hvernig komustu frá stað þar sem að Logi Einarsson nánast grét upp í pontu að þið þetta vísa litlum flóttastúlkum úr landi og, var með okkur í að náði í gegnum loka metrum stutta þingsins 2017 þegar ríkistjórnum sprakk út og upp stærum málinu að þær fengja vera hérna hvort það var Hani og, einu önnur stelpa hérna, sem að átti að vísa úr landi og það sem að var einhvern veginn talið óhugsandi við myndum eitthvað tíma fangelsa fólk að flóta og að við séum komin hinga núna sem samfylkingin bara eitthvað yes, fangabúðir fyrir flóttafólk og hendur börnum að líka í leiðina meðan við erum að þessu og tökum aðeim öll veist, bara eins flótt og við getum út með þau sko, ég meina það var alltaf farið í bara mjög markvissa herferð til þess að breyta því að íslenskur almenningur hafði mikla sankend með fólki að flóta það var, það sýndu að mælingar eftir mælingar, okkur fannst við að hafa pláss fyrir fleiri flóttafólk okkur fannst við að taka vel á móti fólki að flóta
1: svona svo stutt í okkar eigin fátækt og örbyrð
0: það sem mér slíka svo skrifur við höfum bara eitthvað skona sankend eftir sem þjóð og svo að farið markvist í að rífa hana niður það var farið markvist í að óvinnavæða flóttafólk og þetta var út af því að það voru alltaf að sprett upp óþægileg mótmæli, mótmæli sem Katrínu Jakobsdóttir og hennar fólki fannst óþægilegt að þurfa að sitja undir og það var alltaf að koma fyrir aftur og aftur að útlendingastofnun var, var að gera eitthvað sem hún hafði ekki lagaheimildi fyrir flest af þessum breytingum sem áttur sem stað voru að útlendingastofnun var að nýðast einhvern veginn á flóttafólki sem hún hafði ekki lagaheimild til að nýðast á þannig hún fór til ríkisstjórnarinnar bara lagaheimild til að nýðast á fólki eins og þegar hún henti flóttamönnum frá Palestínu á götuna 21 held ég þá var það sko að því að þeir neytu að taka COVID-test neytu að hjálpa til við sinni eigin brottvísun og þá var þeim hent út á götuna og kærinum útlendingamála komst að því að þið hefði ekki laga heimil til þess að henda fólki út á götuna meðan vetur út í gattinn 21 flóttamaður frá Palestínu og þá var þetta farið að stað með þetta setja það inn í lögin að það mætti henda fólki út sem var ekki samvinnufúst við sína eigin brottvísun og núna verið að binda lokapunkt á það þessi samhliða löggjöf sem að ég að benda á þar verið að setja skyldu þú eigir að hjálpa fólki við þú eigir að hjálpa yfirvöldum við þína eigin til beri skylda sem flóttamaður að hjálpa yfirvöldum við þína eigin brottvísun en sko herferðin sem var farin í til þess að gera þetta hún náði hápunkti sínum þegar að palestínumennirnir voru að mótmæla fyrir utan alþingishúsið þegar þeir vildu fjölskyldu samningu meðan að þjóðarmorði stóð yfir og Bjarni Benediktsson kallaði þau skríl
2: Já, og hann sýndi líka bara
0: og tengdi við skipulega brotastarfsemi og létu svo þið var að vanhelga að mótmæla þar staðin sem við mótmælum öll
3: og maðurinn sem sagði við mótmælum öll þannig að bara
0: maðurinn sem sagði við mótmælum öll og svo þetta bara þegar að samfylkingum við erum sáttu hjá og þegar að hinir samþyktu þetta frumvarp sem að leiði okkur að leiði ríkisstjórninni að henda þessu fólki að flóta á götuna og við horfðum á það í beinni útsendingu að þolendur mansals var fleikt á götuna og þær lágu grátandi með ferðatöskurnar sínar út á götu þetta var bara svona, þetta var af mennskun í beinni útsendingu þarna voru stjórnvöld búin að samþykja það mætti af mennska fólk að flóta á þennan hátt varnarlausasta fólk sem það finnur þolendur mannsans frá Nígeríu ef ég man þetta rétt grátandi biðandi miskunnarvægð og út úr þessu sprettur kakkalakkin rasismi alveg bara út allt allt hinn bara búið að gefa leyfi til þess að vera rasisti það bara allt í lagi það búið að samþykja og þá fá allir sem að hafa haft þetta kraumandi undir niður í sér í allan hennan tíma en verið sussað á af góða fólkinu loksist leyfi til þess að vera vonda fólkið og finnast það gott fyrir vikið af því að það verri land og þjóð og þannig færast þessi mörk og þetta var algjörlega meðvituð útpælt kalkuleruð ákvörðun hjá bæði samfélkingu og viðreist að henda þessu fólki fyrir rútuna að forna þeim fyrir atkvæði
1: af því
0: að það sá það bara þessi áróðusherferð, hún var búin að skila árangri fólk var bara komið á þennan stað það hefur enga samkennt með þessu fólki það vill það út, það vill það í búr, það vill það burt og við þurfum að fara hingað til þess að geta komist í ríkisstjórn ég held að margir í þessum hópi hafi hugsað, en svo ætlum við að vera góð
2: Já.
0: En ekki átta sig á því að nei, við ætlum að vera verri
2: en það sem gerist akkurat síðan í kjölfari að það hefur auðvitað oftar en einu sinni komið fram svona hópar svona mjög þjóðnir sinni hópar sko Ísland fyrir Íslið

0: inga og hérna og þá nú frægt dæmi þegar einhver bræður undir Eyjafjöllum stofnuðu einmitt svona félag og hérna annað var varformaður og hann það var haft eftir honum svona mjög rasísk ummæli og að ríkissaksóknari kerðan og hérna grundvelli hegningarlaga og hann fékk einhver fjársekt í héraðsdómi og hann áfrýjaði og það var þrefalda fjársektin og þetta var svona daldi fordæmi þarna en þetta hafi verið svona jaðarhópar og allt í einu þá kemur bara Ísland þvert að flokka fullt af fólki á Austurvöll þennan sama völl og hérna með íslenska fánan og allt í einu var komið eitthvað sjálfstraust sem að maður hefur ekkit séð með þessa hópa fyrir ári síðan og síðan kom fram. Hérna já, auðvitað, þessi stjórnmálflokkur fyrir bókstöðundarkostningar og okkar borg En það var mjög áhugavert vegna þess að hluta því verkefni sem ég verið að vinna með lýðisþáttöku íbúa velendum uppruna það að halda að kostningafundi, opna kostningafundi með frambjöndum allra flokka og þetta auðvitað gert sko á ópolitískum forsendum þar sé öllum boðið fyrir alþingiskostninga þá nýja af ellefu flokkum að koma og þá var fullur salur hérna í Völund Vigdísar og núna voru ellefu frambjöndi í hérna í Reykjavík og svo var líka fundur í Reykjanesi og Akureyri og hérna Norðurþingi og Vík í Mýrdal en það var svo áhugavert á fundinum sem sagt í hérna í Reykjavík að þarna sátu fulltrúar auðvitað flokka sem hafa nú ekki verið mjög vinsælir í garð fólks af ellendum uppruna og kannski sérstaklega flotta fólks en þarna ef þú hefðu hlustað á þessum fundi að það einhvern veginn hvað við annan tón og það svo merkilegt eins og þú varst að segja Margrét allir eru inn við beini góðir allt í einu þeir eru bara komið fyrir á staðinn með fullt af fólki 100 manna sal af fólki sem ellendum uppruna allar þá að fara að segja allt það sem þú varst að láta eftir þar sem að þau eru hvergi nærri eða á samfélagsmiðlum með eitthvað og það var bara einhvern veginn auðvitað áherslumunur þú veist, hérna þegar kemur að tungutaki og allt það, en það samt sem áður mjög áhugavert að sjá þetta já. En í sambandi við
1: ég heldur þurfum að fara að slíka
2: mér langar bara að segja einhverjókin út af þessum flóttamönnum að því ég vinn við að ímynda mér hluti og skrifa hann niður
1: já.
2: Og það, ég að vinna sem sagt, svona, já, að vinna en, bók sem kemur örgulega já, þetta fyrstalega eftir 2 ár en ég farin að hugsa og kveikjan afinni mitt hérna þetta, staða flóttamannsins og að við gætum orðið flóttamann við bara búum hérna á bara helvískri eigi við bara á mínum líftíma hefur tvisvar heil bæjarfélög orðið farið að flótta vegna þess að að landið undum fótuðum það bara lefði ekki búsetu við eigum bara í hérna sögun okkar móðuharðindin þar sem að Ísland ef að það kæmi önnurt svona móðuharðindi yfir hérna 2 ár myndum við öll vera hérna ætluðum við að vera með gasgrímur ætluðum við að sætt okkur við það að hérna að mengandi efni sé út ætluðum við að vera öll inni eða ætluðum við að fara Og þetta, þú veist, ég mjög mikið að hugsa um þetta núna, menn þess að við getum orðið næst og ætli við þá að fara í, og búa í brottframiðstöð eitthvað stær í Danmörku eða, þú veist, að því að líka bara allir þessi kerfi sem við erum að koma okkur upp, Evrópusamstarfið, Norðurlandasamstarfið, bara allt þetta eftir seinni heimstyröld það sem við erum að gera heiminn skári þetta allt að glýna og leðast sundur
3: Þetta gott söguefni hjá þér mér líst vel á þetta, gangið vel með þetta svo eru svo margar aðra sögur sem við getum sagt hvert öðru hérna við þetta borð bara hve erlend áhrif hafa hjálpað okkur Íslendingum að verða þjóð
0: heldur betur
3: hvað við höfum mikið þurft á þeirra sjónarhorni kröftum og hugmyndum að halda og það verður ekkert breyst í dag frá fyrir tímum, við þurfum ennþá við værum ekki neitt einu sér við hérna sem eru með til dæmis alltaðara reglur í því hver má sofa hjá öðrum heldur til dæmis hérna Norðurlöndin núna, tóku eftir því að hérna við erum
2: náttúrulega hargitt af konur
3: nei sko frændfólk þitt sko sem þú máttir eðlast á samkvæmt íslensku lögum og giftast og allt það að hérna við sjáum aldrei ástæði til þess að breyta þessu á sama tíma og hérna eiginlega allt annað breytist en í á hinum Norðurlöndunum þá eru konar alltaf aðra reglur En svo hér líka er bara, hér er bara unga fólki enn með appið. Ég er þú ekki bróðir minn, ekki hann.
0: Nei, nákvæmlega, þeir sem að hérna börðu náttúrulega fyrir sjálfstæði Íslendinga voru náttúrulega fyrst og fremst námsmenn sem voru erlendis eða í Danmörku. Út af því að þeir sáu allt innu straumar og stefnurnar og áttu sig á því að hlutni gæti vera öðruvísi heldur en að vera
2: einhver reyna að gera Ísland mikið skárra í langan tíma.
4: Fólk í þessu að sjá hvaða taktik vera að beita til þess að manipulera þeirra og manipulera fólk og hvernig það hugsar þetta svo mikilvægt og eins og ég talaði hérna í upphafi að vera í læknisfræði og þingi og sjá hluti frá ólíkum sjónarhornum við lærum heila og tauga hérna anatómíu og sálfræði líka í, og þau maður að læra heila og tauga bara amygdaluna sem er svona ótta hluti heilan sem að fer alveg á fullt ef við erum hrædd og hvernig það hefur sko áhrif á bara okkar dómgreind og hvernig við hugsum hvað við gerum og þegar pólitíkin er farin að sko hérna miða inn á þessa hluta heilans okkar fyrir að stjórna okkur það þurfum við að vita og það hefur alltaf verið menntun hefur alltaf verið lausnin út úr fasisma, lausnin út úr harræði og út úr því að vera stjórna og stýrt af öflum sem að hérna vilja okkur ekki það besta
0: og réttlát reiði
3: og er til betri menntun en að hitta fólk frá öðrum menningarheimum og hérna það er bara gegnt en þetta með sko hérna kynlífið þetta var sem sagt augrandi statement í þá átt að ein og sér væru við náttúrulega bara áfram svolítið úrkynjuð og rosalega skrítin þjóð væri nú sennilega ekki ennfanna hérna finnast það góð hugmynd að nota hjól hafið þið pælt í því hvað Íslendingar hérna voru seinir til að nota hjól
2: ég hef nefnilega mikið pælt í því
3: og þessi sérvisku sem veður uppi núna á þingpöllum og aðstæður í umræðinni þetta er ennþá þessi klikkaða sérviska
0: Bjartur í sumarhúsi
5: amma mín var þýsk og hún kom hérna með hún kynnist afa mínum þegar afi minn úti í námi og hérna þau flytja saman hinga heim og ég hugsa sko tíma sem hún bjóð það voru margar þýskar konur hérna svona ráðskonur svona. Og þetta alveg merkileg saga þessara kvenna og ég, það var alltaf setið í mér þetta ekki við ömmu mína sko heldur einhverja ráðskonuna, ég las bara einhverja svona sög og það sem að það þótti bara algjör fyrra að borða kjúkling að borða hænsnakjöt sko og þær voru einhvernig að laumast einhvern út í kofa til þess að sjóða kjúkling
0: að það var bara það var svo mikið
5: láta lítið á sig bera
2: sko amma mín fætt 1918 og hún var sem sagt fættin í Reykjavík sem var náttúrulega bara lítill staður á þeim tíma og giftist svo manni sem var hérna og flutti með honum heim til hans í Skagafjörð og hún, hún borðaði kjúkling og það, hún var bara skrýtnast að konan í sendinni það var bara þannig og hún líka hérna týndi fíblablöð og vörin til að koma smá sévítimann í fjölskylduna, rosa skrýtin kona
0: það var allt verið mjög framandi hérna í sveitinni sko.
3: Það er búið að vera frábært að spjalla við ykkur og hérna Ég var aðeins verið að taka þetta til mín með sexismann á
0: Meldu þetta bara
3: Ég held að sem mögulega eins með þetta eins og söguna með Pál Valsson og hérna Beinas Jónasar að þar þurfti ég svona að leggjast betur yfir og svo skipti ég skoðan og kannski náðið þið þarna fjóra konur að afhjúpa hjá mér sexisma í beinni útsendingu og hérna ég ætla virkilega pæla í þessu því það er það sem við hefum að gera, við hefum ekki að fara upp á aftur lappirnar og hérna heldur við að hugsa um það sem við heyrum.
4: Fallega auðmýkt
3: Já, það ekki.
5: En mér langar sem þetta að fá að segja sko, ég skil alveg að það trufla fólk að þú eigir rétt á 6 mánaða biðlunum þegar þú segir upp starfi. Af því það ekki almenna reglan á almennum vinnumarkaði. Og ég áttum alveg á því að það virkar óréttlátt á fólk og ég skil það alveg. En það er þá að þú veist svona virkar þetta eins og þetta er núna. Það þarf það bara að breyta því. En þetta hafa margir aðrir gert og ekki fengi mikinn skell fyrir. Það er hægt að segja það.
3: En hérna ég ætlaði bara svona rétt í lokin áður en við farið út þetta nú kallað soðbólu stúdíóið og það orðið ansi hengi komin hérna svona sána fílingur núna í okkur. En hérna ég ætlaði bara aðeins að spyrja ykkur hvort þið eru nokkuð farin að örvænta með íslenska sumarveðri vegna þess ég tekka það og viðspanni á þann og það er nú eiginlega bara alveg rigning næstu daga sko, eru þið alveg rólegar?
4: Ég segi bara, þetta eitthvað nýtt?
3: Nei, þetta ekki nýtt, við fengum svona gott sumar í fyrra, manstu?
4: Já,
2: morgun þá ætla ég að vera rosa duglega í garðinum og þá á að vera sól með miðvikudagsins og 14. hiti en sko það er búið að vera mjög mikill hiti með oft í byrjun júní og ég meina það er búið að vera 15. hiti og lóðrétt rigning sem bara rosalega ég hjóla allt flesta daga til vinnu og ég bara einu sem ég lenti núna ég vor í rosadempu á miðvikudaginn og ég var blaut á tánum af því að þetta var svona dagur sem ég var út allt eller frá hálf tvö til klukkan tíu þegar ég kom heim um kvöldið það var svona, ég kom alveg soðin
4: Rekkfutt,
2: varstu
4: ekki veik?
2: Já, nei, ég var bara skotnir ég var alveg í rekkfuttum og komst ekki, fór ekki heim til mín sko.
5: Mér fannst vanta vor Ég var svolítið pyrrið yfir því, mér var svona vetur þangatlega að það var allt henni komið eitthvað svona sumarsles vor, það truflaði mig svolítið ég er svolítið mikið á fjarfundum þar sem að samtökir sem ég er hérna reka eru staðsett í Brussel og ég að starfa með fólki út allan heim og það spyr, þetta svona tjétja sem að tekur alltaf spyr mig hvernig ég hafa að hvernig veðrið og ég bara, já, ég held að við erum bara búin að ákveða að við ætlum að sleppa vorinu bara beint í sumari, þannig að ég bjart sinna á sumari verið gott en ég, já, ég stóla bara aldrei á að sumari á Íslandi sé gott ég reyni að sjá til þess að ég geti verið eitthvað staðar annars staðar, ég að minnsta kosti nokkra vikur svo ég lifið af að búa hérna svo segi ég þarf sannlega að fá nokkra sóladaga í líf mitt bara til þess að upplifa eitthvað megin ég veit ekki
4: svo segi ég svona, við börnum mín íslensk sumarrigning forréttindi, sko
0: já, veistu það, ég veit ekki, það kannski eitthvað að mér en þú veist, mér finnst einmitt sko, það eins og það sé smá rigning eða skýja, þú veist að mér finnst allt í lagi og ég kannski sé ég er tókalega eftir vorin vegna ég bý svona á þannig stað að það eru svona mikið að trjám svona fyrir framan húsið og maður fer að heyri fuglunum og þið vitið og maður sér þú veist, laufin koma og þú veist, og maður sér allar þessar breytingar sem verða og hérna, já, ég svona já, ég svona fíla alls konar viður bara hreinlega sko en auðvitað vil
2: ég fíla bara veður mér þarst bara geggja að vera alltaf úti og bara í öllum veður
0: og mér skamast myndu stormi
5: allra besta við íslenska sumari er samt sko að þetta sólsetur og sólar upprás á sama tíma og sjónaspili sem kemur því og mér finnst það eiginlega bara lækna allt sem að veðrunni á þessari eigi það að fá að hafa tvo mánuði á ári þar sem að himinin bara eitthvað alls er að listaverk
0: og líka ljósaskiptin
5: verður bara fyrir einhverju
0: Nei, og ljósaskiptin, eins og þegar ég var mikið að vinna ég vann eiginlega samfald erlendis svona í 1-7 ár svo kom maður heim eins og í kringu jól og þá einhvern veginn að sjá verða svona alveg dimmt og svo frá 9 til 11 verður svona smátt og smátt bjart og svo dagsbirta og svo fyrir allt hérna að verða svona smátt og smátt dimmara og það svo ótrúlega falli þessi birta hérna og svona sumabirtan mitt sko eins og sérstaklega líka út hér á norðan og við bæði hún einhvern veginn, hún svona öðri seldinu fyrir sunna, hún svona glærar og skarpar þess og skríti, það svo margt sem verður svona fæ á sig óbúslega dýft, svona nánast þrífæta dýft í þessari birtu
5: og þannig að
0: algjörlega
3: mér finnst aðeins meiri þrýstingur á íslenska sumari núna heldur til dæmis fyrir 10 árum vegna að þess að nú sko hnattræn hlýnun á þeim level að maður hefur vitað að maður ekkert að bóka ferðir til dæmis til Evrópu sem maður hoppaði á áður til þess að fá gott veður og að garantera það nú bara allt og mikla líkur á að við fáum allt og gott veður. Þannig að nú er maður sko í Evrópu, þannig að nú að meilandinu, þannig að núna upplifi ég það að íslenska veðrið þarf aðeins að bæta í annars bara stökkmaður
0: ég hefði mömmu hérna mömmu skólasýstur mínar sem bandarísk og hún var að koma með sko barnabarni sitt og hún alltaf þegar eitthvað barnabarni vera 15 ára þá býður hún einhver svona ferð og þegar eitthvað rosa og hún, þau með að velja hvert þau fara og þessi stelpa 15 ára hérna hún ákvað vildi fara til Íslands og var ég eitthvað heitaðu og þú veist eins og gengur og hérna og ég sagði, hverju valdur að koma til Íslands it's so cool já. Og ég held að hún væri að meina að það var svo hippocool nei, það bara út að það svo svalt hérna
4: skilur við já, ég finnst að menn sem eru bara á skólaöfrustíkun þau komið til þess að flýja þannig að hitta sko þannig að það bara, þetta forréttindi
3: og það þið nú bullandi tækifæri ef golfströmmurinn hættir að skaffa okkur hérna líka
0: já, já, Mér svo bjassir
4: þarna Fyrir bjassir Tenu
2: ísmastunna Mér svo
0: bjassir þarna Já, það er það
2: Og við getum til dæmis út af honum öll orðið flóttamenn
0: Já, og mist þetta fyrir stofna
5: Það getur verið eldgos Það getur verið ykkur risa jarskjaldi Það getur verið golfströmmurinn Það er ímislegt sem getur gert sem
3: að verða Það er risa jarskjaldi, það er víst hérna að vera hlaði í einhvern allt í góðan jarskjaldi fyrir höfuborgarsvæðið þannig að ef við erum heppin bara næstu dag að fá eitthvað svona búm
0: það var um daginn
3: þessi hvernig gansi ég
5: er það var sjúkla og það var að missa af þessum hérna
3: en hérna ég verð að viðkenna það að það er búið að vera svo frábært að hafa ykkur hérna við rauðaborðið að þátturinn sem sagt 45 minútum lengri enn í áætla var hann að vera hérna á þriðju klukkustund sem er einhvers konar persónlegt
4: með
3: hjá mér í þessum vikuskanti
5: Þetta orðið full heitt sko
3: maður finnur merglandi svita
0: og okkur langar að komast í rigninguna
3: en ég ætla svona að afkynna ykkur í lokin Sara Pírati held ég að þú heitir í símaskráni minni í símanum en núna ertu Sara Læknanemi
5: og Óskarsson
3: Óskarsson, kæra þakkir fyrir komuna frábært að fá þig aftur hérna í umræðina
4: takk fyrir mig, alltaf gaman að koma
3: og hérna bara einstæð þekking sem þú býr núna yfir sem ekkit okkar annað hefur við öfundið þeir pínlítið að því held ég
4: það geta allir skráð sig
3: og þú ertu svona kæra þakkir fyrir að koma
5: takk fyrir mig
3: þú ert hérna svona sko til marks það að maður á aldrei að hætta að hringi þig ég búin að senda þér helviti mörg skilaboð síðasta hálfa árið og spyrja þig hvort þú sért laus og þú er aldrei verið laus fyrir en núna
5: Er það?
3: Já,
5: já ok.
3: Þá bara heldum maður áfram.
5: Ég kom eitthvað tíma til Gunnarsmórum daginn hérna líka.
3: Já, einmitt, en hérna, gott að fá því og það sem þú sagðir var sannlega um og svona vert um hérna mannúðarmálin og það allt saman. Og Margrét Tryggva, kæra þakkir fyrir að koma og gangi það vel með söguna góðu.
2: Takk fyrir.
3: Og Magnea, við hérna... erum bæða norðan, eins og þú segir og það þarf ekki alltaf tvo norlendinga í eitt svona þátt
2: Jú, alveg margir
3: Kæra þakkir og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir að ef þið hafi náð að fylgja okkur hér í þessari marathon beinu útsendingu ég vil minna þá á það að í fyrramálið sér Gunnar Smári helgastund hér í dagskránni sem við köllum Helgi Spjall mjög forvitnilegt og ítalegt viðtal við þjóð þekktan Íslending síðan verðum við með úrval af efni vikunar eftir hádegi og í kvöld, ég held að sé bara eftir klukkutíma, klukkan 7 hefur nýr þáttur göngu sína sem ætlaður ungu fólki þetta svona menningar og lista þáttur og þannig að ég hveti ykkur til þess að gefa þeim þætti sjans sem og annari dagskrá okkar hér á samstöðinu helgina en ég heiti Björn Þorláksson og vikuskamti lokið að sinni, verið sæl

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hotelbjarkarlundur.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í þennan fyrsta þátt talaðu við mig hér á samstöðinni á þessu gullfallega föstudagskvöldi. Ég heiti Álfríður Karlsdóttir.
1: Ég heiti Emilía Bergsdóttir, einnig kallið í Money.
0: Og við ætlum að vera með ykkur hér í kvöld.
1: Yes, sir!
0: Sko, þetta þátturinn talaðu við mig. Og í þættinum í dag, sem fyrsta þætti, þá erum við með mjög góðan og skemmtilegan og bara frábæran gest.
1: Fullkomin jafnvel.
0: Sem að jafnvel fullkomin. En ekki samt fullkomnar en það að hann átti að vera einna með okkur í stúdíóinu, en það var smá klúður
1: Já.
0: Sem að bara gerist á bestu bæjum.
1: Já.
0: Við erum alls mannleg.
1: En þú veist, hann má alveg vera aðeins minna dregur, skilur við.
0: Þú veist, hann kannski misreknaði sig aðeins og já, hann satt að spila á tónleikum. Ok, ég ætla bara að því ég alltaf að fara að ruglast. Þessi þáttir tekin upp á 50 dag en hann kemur út á 1. dag.
1: Já. Let's be real, sko.
0: Já, bara fyllt gegnsæði hérna, sko.
1: Já.
0: Sem sagt, hann að fara að spila á tónleikum í kvöld á Rauða ljóninu. Og þegar þessi þáttir kemur út, þá mun að hafa verið í gær.
1: En við bara mælum með plötunni og...
0: Hann var satt að gefa út plötu sem heitir Ekki láta plata þig. Frábær plata.
1: Fullkomin.
0: Grínplata, ég myndi segja að þetta væri bara fyrsta grínplata Íslands í mjög langan tíma.
1: Já, hvað var ekki bara latið síðastur?
0: Nei,
1: ekki.
0: Ég veit það ekki. En þetta minnir mig smá á hérna...
1: Klöpdöp? Ekki, smá. Já, smá væp.
0: Þetta minnir mig ekki nættu á klöpdöp, sko. Okay. En þetta minnir mig smá á hérna, með allt á hreinu. Sem að faðir minn gaf út fyrir örgla árun ég fættist eða eitthvað, ég veit að ég
1: okay.
0: Eist, það svona sketsar og svona grín útvarps
1: þættir ekki stuðmenn
0: stuðmenn,
1: þú veit það sem miskilja
0: jú, sorry ég örglinu þarna, ég að tala hvað heiti það aftur?
1: Hvað veit ég ekki
0: sam og þegið
1: Já, ok.
0: Sam og þegið, eitthvað svona.
1: Ok, syngið.
0: þetta eru svona, þetta er svona sketsa, skilur við. En allavega, eigum við ekki bara bjóðan velkomin, hann satt með okkur á Zoom.
1: Já.
0: Og við bara byggjum stafsökunar á því.
1: Já, en, hann helst bara verðið hann að byggjum stafsökunar á því.
0: Já, sko. Kannski frekar.
1: Ok.
0: En bara, verðstu velkomin, grættir.
1: Já, pull up.
2: Takk fyrir það, hæ.
1: Hæ,
2: sæti. Ég byggjum á neinu, náttúrulega. Það sem ég verð með tónleikana mína. Það eru tveir mættir. Já.
1: Ok, það
0: er líka fyrstna.
1: Er þetta að klasa fyllibittur eða hver eru mættir þannig?
2: Herðu, þetta eru, ég myndi segja þetta var í B-klasa.
1: Ok.
2: En þú veist, það er alveg, það er, þú veist.
1: Já, Álfeyr, eigum náttúrulega eftir að mæta. Þeim.
2: Já, þið komið,
1: það ekki? Já,
0: við erum svoleiðis ragliðis nýræðistorg eftir tökur.
2: Já, frábær.
1: Já.
2: Já,
1: En sjöku, Grættir minn, hvað kom til að hendi þessu plötu?
2: Já, þetta frábær spurning, sko. Það eiginlega gerðist bara, sko.
1: Já.
2: En að, minnst bara svo gaman að hitta Elías, sem að, sem sagt, gerir tónlistaræðirunni.
1: Ok.
2: Eftir svona mínu höfði.
1: Já.
2: Verð ég í myndin, eða?
0: Þú ert í mynd,
1: já.
2: Ég er í mynd, ok, það er hljóð svona þess að kom, ég ætla að vera svona þess flottar á því.
1: Þú ert ekki dæla sexy, Grættir minn.
2: Með þetta hérna
1: Þetta er flott
2: Já, með þú gaman bara að hanga með Elíasi
1: Já
2: Og gera tónlist með honum
0: Og Elíasi, hann er prodúserin, hann er að gera beatin
2: Hann er prodúser, já, heldur betur
1: Og hann er í hljómsveit,
2: ekki sant? Við gerum þetta fyrir stúdíóinu hans, jú, hann er í frábæra hljómsveit já. Sem heitir, hérna, Inspector Space Time
1: Einmitt
2: Og ekki æðisleg Og fyrir alla til að hlusta á hana Kannski frekar, jafnvel, en mitt, sko en hvert alla líka til að hlusta mig ég var eiginlega fatt að það í gær sko hérna, ég sagði ykkur einmitt frá því þetta er svona barnaplata
1: okay,
2: sko. Þetta er grínplata náttúrulega
1: mm.
2: en hérna en barnaplata líka, nei, hérðu
0: en það var ekkit endilega það sem þú ætlaðir að gera var þetta óvart nei, barnaplata
2: já, þetta var óvart sko, hún var svona, er óvart Vóla vinsælvist hjá einhverjum börnum.
1: Einmitt, já.
2: Í svona fjórða til sjöfunda bekk.
0: Og hvað finnst þér?
2: Þriðja. Hvað finnst mér það?
0: Já.
2: Það náttúrulega bara algjörstemming.
1: En það ekki bara.
2: En mér finnst, jú. En þetta náttúrulega fucked up, barnaplata, sko.
1: Algjörlega.
2: Textar þeir eru alveg svona, þeir eru ekki viðeigandi fyrir börn, hefði ég haldið. En og þá skilur þau, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig börn eru í dag,
1: þegar ég í tómi tjóni, ég skal segja það, þegar ég í ryglinni.
2: Já, já, já. Þannig að ég bara ágætt að þau fá eitthvað svona útrás.
1: Já.
2: Þú veist, já, en já, það bara mjög gaman. Mér, mér finnst svona skemmtileg tilhugsun að það verði einhver börn, eða sko fólk sem verður fullorðið í framtíðinni.
1: Mm-hmm.
2: Um eitthvað svona ólst upp með þetta
1: Já, fara að sína börnunum sínum þetta þetta hlusta ég á sínum ungu drengur og...
2: Já, það er mjög
1: gott Það er náttúrulega gali sko.
0: Hvað er þitt
2: Já,
0: þannig?
2: Er eila... Hvað sérðu?
0: Hvað er þitt þannig sem að þú hugsar um?
2: Það er nefnilega leg, söngleikurinn leg sem að er, er örugglega svona sko, stærsti innblástur plötunar sko. Eftir Hulegg Dagsson og Flís, Jónsindina Flís
1: Já
2: Og það einmitt svona, þau að tala hérna, fóstureyðingar og sifjarspell og alls konar svo leis.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Í svona, bara svona, þetta svona söngleikur, þú veist, bara svona léttum, ljúfum tónum.
1: Já, já. Hefur þið fengið hate mail eða?
2: Hate mail?
1: Já. Stegar fólk eitthvað óanætt með þetta?
2: Nei, allt og lítið. Ég rauninni, svona, vonast til þeir, sko.
1: Já.
2: Ég alveg fengið, örgulega, eitt og eitt komment, sko.
1: Já. Og hvernig komment á?
2: Já, einmitt, ég man ekki, sko.
0: Bara eitthvað svona að þetta sé léleg tónlist?
2: Já, jú, það var eins sem sagði eitthvað svoleiðis, já. Mér blæðir úr eyrunum.
1: Já, já, já, ég sko greiðir.
2: Já.
1: Það einn strákur sem ég þekki.
2: Já.
1: Sem var sérst lísti þessari plötu sem, sko, Worse Than Hitler. Sem
2: Worse Than Hitler?
1: Já, sem að mér finnst eiginlega frábært að heyra.
2: Já, það einslut, en hitt líka,
1: það
2: á
1: plötunni. Já, nefnilega,
2: sko.
1: Það kemur fyrir, já.
2: Verra en hitt
1: Þetta er verra en það, sko.
2: Já, ég geti sett það bara framan á diskinn.
1: Já, þú eiginlega verðir, sko.
2: Ef ég gerir vínil, geti sett aftan
1: á,
2: þú að dóma, álfstjarna, verra en hitt
1: Verra en hitt það líka svo hjúts að segja það, sko.
0: Það rísast,
1: já, það fanns verra en hann, sko.
2: En það samt næstu, svona, maður verður allavega að skoða það, sko.
1: Já.
0: En ertu þá bara, af því að þú hefur ekkit á móti að fá svona gaggríni og svona slæm ummæli, langaði bara í athygli?
2: Já, örugglega, sko. Ég minnst mjög gaman að fá athygli, sko.
1: Já.
2: Gaman að henni.
1: Já.
2: Sko, en svo er þetta líka svolítið bara svona passion project.
1: Mm-hmm.
2: Ég elska, svona, ég elska grín, sko. Og svona grín plötur, mikill aðdóðandi gömlu Halló Latta platnana.
1: Já.
2: Og mjög mikill aðdóðandi Gísla Rúnars.
1: Akkurat.
2: Þetta er líka gert svolítið svona, þetta er líka mjög innblásið af honum, sko.
1: Já, einmitt.
2: Og svo er þetta bara svona eitthvað, þarf maður ekki, þurfi ekki allir að gefa út eina plötu, þú veist.
1: Jú, andskotin hafið, sko.
2: Líka.
1: Jú,
2: já.
1: Allir veit Þannig ekki
2: maður. Þetta var bara mín platta, þú veist.
1: Já.
0: Mér finnst hún allavega stór skemmtileg. Ég er stór aðdóðandi.
2: Já, gaman heyra.
1: Já,
2: þetta er fín platta, maður.
1: Þetta er bara, þetta er koksólið platta, maður. Ég er sko, ég nefnilega, ég hlustaði á því, þú sendir mér eitt lögin og allt það, sko. Og svo hlusta ég gegnum plötuna og hún eiginlega bara miklu betri en ég þorði að vona, sko.
2: Já, hún líka, það er svona, það er svona smá saga, þú veist.
1: Já.
2: Eða svona, þú veist. Það er svona rauði þráður.
1: Einmitt.
2: Það er alveg úthugsað, en þeir eru búin að liggja yfir þessu strákarnir og, og hérna.
1: Værirðu mögulega til í að hendi hérna brot úr lagi fyrir okkur?
2: Hendi úr brot úr lagi?
1: Já.
2: Já, við erum óskalag.
1: Sko, já, einmitt, ég var til að heyra You'll Never Walk Again, persónlega, minnst það svo fallegt.
2: Það er mjög fallegt, sko, en er þetta ekki útastóttur?
1: Jú.
2: Þið getur spilað líka lagið bara.
1: Já, nei. En þú veist, gottum við smá brot, þú ert ekki eins og hérna, skilur við.
2: Já, ok. Hérna, your legs. Are not gonna work, so you

0: Fallegt.
1: Já,
0: hvað varstu að hugsa, hvað varstu að hugsa þegar þú samdið þetta lag?
1: Ekki, bara, ég, bara,
2: bara ekki.
1: Fyrst áttu þetta alltaf vera bara svona lög sem eru til nema ég búin að breyta textunum í eitthvað rugl. Og hérna Weird Al Yankovic var líka svona pyramid, veit ekki hvað er.
2: Já, nei. Já, með krullurnar.
1: Með krullurnar og harmonikra.
2: Já.
1: Hann gerir bara svona, tekur bara lög og breytir textunum í bull.
2: Já.
1: Og hérna, en lætur þú oftast rýma við, þú veist, gamla textan. Og ég, þú veist, var, það voru alls konulegs, ég ætla að don't go breaking my arms og hérna,
2: genius.
1: Haldi áfram að drífa.
2: Já, einmitt, þú búin að tala líka. Mikið um það, sko.
0: Haldi áfram að þrífa.
1: Já.
2: Stæðan fyrir skína, sko.
0: Já.
1: Og hérna, það voru mörg svona fleiri, sko. Og hérna hafið heist hérna into my arms.
0: Já.
1: Oh lord, ætla að gera þú veist into my ass. Oh lord.
2: Oh lord, já.
1: Já. Og platan átti bara að vera svona og svo, en svo byrjuðum við að gera svona nöðfust sem hljómið eins og eitthvað annað
2: Akkurat, já, þetta er smá svona, er þetta ekki smá innspá frá öllum þessum pjökkum sem eru hérna með okkur í dag þú veist, er þetta ekki veist, Clubbed Up, Maron Birnir, Hillary eða er ég bara að miskilja
1: Jú, eitthvað þessu allavega, sko.
0: Eins og Pretty Boy Chuck, þú ert með svolítið svona Pretty Boy Chuck og hérna vibe í einu laginu.
1: Já, kúka á mig í laginu. Það er náttúrulega auðvitað finnst börnum gaman að þessu. Það er alltaf bara kúka piss og píti og píku og
2: það. Það er alltaf fyndið, sko.
1: Já, ég er bara ekki lengra komin í þetta.
2: Nei, það er svo gott, sko.
1: Já, ég einmitt. Það er bara að reyna að halda mér hérna, sko. Halda mér í kúknum. Þá vorum við að spá ég að taka, ég gerði það kannski bara í staðinn fyrir að gera allt áfram að þrýfa.
0: Já. Þú getur ekki verið með tvö Pretty Boy Chocolate.
2: Nei.
1: Og prófuðum, sko, ég held að það heiti Pastisa, eitthvað svo leis.
2: Ok.
1: Það er svona grín útgáfa af einhverjum tónlistastíl.
0: Já. En hvernig, hérna, bara að lokum hvernig ertu stemtur fyrir tónleikunum í kvöld?
1: Ég er ógislega stressaður fræðilegt að vera í viðtali núna ég skelf allir nokkuð við sem að vera engir nema amma mín
2: Já, þegi, og þessum tvær fyllibittur
1: Já, það er komin tvær fyllibittur
2: Já, getur stól, já, við
1: mætum Það verður fjórkútur, þannig að hann klárast örglega,
2: já,
1: sko,
2: já.
1: Eða amma og þið eru
2: mættar
0: Ég sá reyndar á hérna TikTok á þannig amma þín ætlaði alls ekki að mæta og væri bara ekkert að styðja þig í öllu þessu.
1: Já, ég með tókst það samfélana.
2: Já.
1: En henn er illa við það, sko, mjög.
2: Já, mitt, hvað var hún að segja, ykkur frændina hafi dáið hann?
1: Já, það hafði það nokkri dáið á þessum stað.
0: Já, henni var svona illa við rauða ljónið, staðsetninguna.
1: Já, og bara illa við blötuna og er almennt frekar illa við mig, sko. Hún kann að meta í skuttlenni stundum og svona.
0: Mér fannst þetta að koma frá svona, sko, place of love.
2: Já,
1: innst inni, þetta þykir hún alveg vænt mig, sko.
0: Hún bara vildi ekki að það væri eitthvað að gera það fíbli.
2: Nei,
1: einmitt.
2: Það
1: er bara svona my thing, svolítið, sko.
0: Já, það er svo fallegt,
2: nefnilega. Það er nefnilega mjög fallegt,
1: sko. Já, verður ekki að vera eitt bæjafíbl?
2: Jú.
1: Í hverju plássi?
2: Jú, andskuðin hafi.
0: Hvaða plássi ertu bæjafíblis, þú veist hvað með
1: Ég er náttúrulega bara að býja í vesturbænum, sko.
2: Já.
1: Þau eru nú svona, jú, ég veit, er eitthvað meira fíbl en ég þar?
2: Já, eiginlega eitthvað nokkuð.
1: Já.
2: Einmitt hérna,
1: já. Þú dæmi?
2: Já, ég er svona, það er
1: ákveðin
2: gestur sem, já, með topp 5 hérna, bæja fíbl vesturbænum, sko. Við erum náttúrulega með að vera með þig.
1: Já.
2: Við erum með klödd.
1: Já, og klödd?
2: Já.
1: Já, hann er fíbl líka.
2: Hann er fíbl líka. Þú veist, svo...
0: Hver er hann? Jón Jónsson, býr hann ekki í Vesturbænum?
2: Jón Jónsson...
1: Er hann í Vesturbænum?
2: Það held ég ekki, nei.
0: Ok.
2: Hann er held ég á... Gjumundum hvað hann er.
1: Er hann fíbl?
0: Hann er ekki fíbl, nei.
2: Já, smá.
0: Takk þér baka.
1: Hann er fótbolstastrákur og...
0: Já, hann er tótt náttúrulega.
2: Já, hann heitast þú skilur en þú veist, come on. Svo erum við, þú veist, við erum bara að vinna með fyllt að ykkur um öruglutallum, en þú ert náttúrulega aðal öruglutallur minn, Gretti minn.
1: Já, já, það nú, ég, þá ég glaður,
0: já. Heyrðu, ég held að við ætlum að fara að kveðja þig núna.
2: Já.
0: En við erum spenntar að sjá þig í kvöld á Rauða ljóninu.
1: Já, sömuleiðis, sömuleiðis.
0: Og hvetjum alla til að hlusta á ekki láta plata þig á Spotify
1: og öllum helstu. Já, og spila þetta
0: fyrir börnin. Spila þetta fyrir börnin.
2: Og bara, já. Og mömmur og pappa og ég veit ekki hvað.
1: Þetta er svona langtíma fjárfesting hjá mér.
2: Já.
1: Ná börnunum. Og hérna, þá get ég bara að vera að græða á þessu út lífið, sko.
2: Já, já, já.
0: Algjörlega.
1: Og gamalt fólk og þroskaskerti líka, það var mjög gaman að þessu.
2: Já, ég trúi því, en...
1: Hérna, ef þið þekki eitthvað gamalt,
0: RQ...
1: þroskaskert fólk, þá þessi plata sérstaklega fyrir þau.
2: Já, ok.
0: Heyrðu. Kæri, takk fyrir líka allir grættir.
1: Sérstaklega hérna...
0: Hérna, ok, og...
2: Heyrðu, one love, grættir
0: minn. One love.
1: One love.
0: Ok, bye bye, sjáumst aftur.
1: Já, bye.
2: Ok.
0: Ég var svo stressið að mamma var að fara að segja eitthvað óvegandi þarna í lokin að ég fór bara að grípa fram í fyrir honum.
2: Já, já, já.
0: Var það ekki líka að þú varst að gera það?
2: Jú, eða svona, nei, ég var eiginlega bara að fara að verða sammála honum, sko.
0: Ok, ok, ég var fara að segja eitthvað bytta orð til þess að það myndi ekki heyrast eða myndi segja eitthvað óvegandi.
2: Já, endi, stemnslappalinn.
0: Hann er svona, hann er ekki PC kóngurinn, skilur og það er líka fallegt, sko.
2: Það er nefnilega mjög fallegt og við elskum hann.
0: Við elskum hann.
2: Við erum svona mikið, ég myndi kalla okkur svona hatt og fatt.
0: Já.
2: Ég og Grettir.
0: Já.
2: Ertu ekki sammálaði?
0: Segðu okkur aðeins frá, sko, þú og Grettir eru náttúrulega búin að vera vinir. Þið eru búin að vera bara vinnufélagar og vinir frá því þið voruð svona 7 ára.
2: Já, low key, sko. Low key.
0: Hvar kynntist þið?
2: Við kynntum sem sagt, sko, í borgarleikursinu.
0: Já.
2: Sem náttúrulega bara galið asnalett, sko. en bara geð, skilur, ekki staðar þar maður að byrja. Við kynntumst þar, vorum alveg svona lóki ástfangina hvert öðru. Vorum alltaf eitthvað svona, þú veist, bara eitthvað lítlir smjattara, skilur.
0: ok.
2: Hvað akkur finnst þið það skrítið?
0: Mér varst það bara hljómba eitthvað skringilega.
2: Já, smjattara. Já, þú finnst það eitthvað perraraleg.
0: Já, smá, en þú veist, hvað voru þið bara eitthvað að kyssast?
2: Nei, við vorum bara að snáðast, skilur, smjattast svona, þú
0: veist. Ok, allt í góð.
2: Ok, skýttur ekki máli.
0: Nei.
2: Og svo, þú veist, já, heldum við bara áfram með leikhúsinu alveg allt og lengi.
0: Þið voru sagt í Billy Elliot í borgarleikhúsinu.
2: Já, og sem sagt, hvað heitir hinn, maður?
0: Bláinnötturinn,
2: já, Bláinnötturinn.
0: Bæði svona huge production, risasýningar á stóra sviðinu í Borgó.
2: Einmitt. Marga segir að, sögur að segja frá því, en það er koma kannski síðar.
0: Já, kannski síðar.
2: Og svo bara höfum við verið perlu vinnur, fórum í trúðaskóla þannig daginn.
0: Já, við ætlum að ræða það.
2: Já, ég get ekki drætt allt og mikið svo.
0: ég, sko, það er eiginlega í að því við erum að fara að taka eftir, sko, þess við erum að fara að power enga moment úr lífi hvers annarar.
2: Já.
0: Hverrar annarar.
2: Já.
0: Eitthvað svo leiðis.
2: Já.
0: Það er nefnilega eitt af momentunum úr lífinniðinni. Að sem sagt, Emilia fór í trúðaskóla. Á Írlandi.
2: Ég gerði það. Það var svo sem við sáum frétt frá vísi.is, þetta var í COVID, sáum frétt að það var trúðaskortur á Írlandi.
0: Trúðaskortur?
2: Trúðaskortur á Írlandi.
0: Hvernig?
2: Og okkur fannst þetta bara væntanlega að finna það sem við nokkuð að sé, að við hvað meinið með trúðaskortur á Írlandi. En það var bara, ég held að allir trúðarnir hafi dáið úr COVID, sem er
0: hvernig?
2: Galið, trúðar eru, believe me, sko. Þú, þetta er alveg mafía, sko.
0: Shit.
2: Þetta er stór hættulegt fólk.
0: Í alvörunni.
2: Ég er að segja það.
0: Hvernig...
2: Maður fokkar ekki trúð, sko.
0: Ég trúi þýlindar alveg, en akkur voru þeir allir að deyja úr COVID.
2: Hann veit ekki, þetta var alveg nýkomaður. Ok. Þannig að við bara ákveðum að svara kallinu og bara mæta og keftum með það og í búð og ég veit ekki hvað, svo mættu það svæðið og þess að þá vorum við bara á kolvillisum stað og þetta var svona allt bara algjört feil, fattar við, það var ekkert neginn ekkert sem að meika þess að svo mættu við á trúðurskólanum og færðiður og svo dó aðall trúðurinn og þess að þetta var bara galið.
0: Og svo fjallu við?
2: Svo fjallu við...
0: Eða þið útskrifuðist ekki?
2: Nei, við útskrifumst ekki, nei. Það var svona, jú, við fjallum en líka hugsaðum við bara að þetta væri bara komið gott.
0: Smábill, en þið voru samtalið búin að vera þannig í hálft ár.
2: Já, já, já. Og þess að lokaprófi var, sko, inntökuprófin í sirkusinn. Og við ákveðum bara svona í sammenningu að sleppa því af því annars væri ég líklega ekki hérna í dag, sko. Ég var bara með 3 putta og í ykkur búri með rautnef, sko.
0: Já, máli að einmitt, sko, að þú getur alveg farið í trúðaskóla og haft gaman um leiðast komin inn í sirkusinn.
2: Já, þá eitthvað hræðilega búið að gera.
0: Þá ertu glöfum að skrifa undir eitthvað lífstíðasamning.
2: Já, 100% bara við satan sjálfan, sko.
0: Fer ekki sirkus því fíla ekki trúða, sko. Eins og skaldið sagði.
2: Já, sær.
0: Ég er svo sem fíla alveg trúða, skilu.
2: Já, takk
0: ég er samt alveg hrætt við þá.
2: Fair.
0: En já, þannig að þetta var grettir og hérna, já. Við bara kvittum alltaf að lýsta þessu plötin svo ég líka búin að segja núna
2: já, svona átján sinnum sko. En þú veist, ég gíl það líka
0: Ok, hvað ég var hendi í næst? Eða ekki bara í eitthvað lið?
2: Já, einmitt, þetta svona smá verðum að við ekki það við ætlum að fá gretti í setti og setja hann í liði
0: Já
2: Svo var það ekki alveg
0: Þetta gangi... var samt alveg okkur kenna að já. Þú veist, vilja fá gretti í fyrsta þáttin við höfum alveg getað séð þetta fyrir okkur
2: Algjörlega, sko.
0: Að hann myndi ekki mæta og dyrði eitthvað vesen, skilur
2: við.
0: En hann var líka, stafi, en já, en svona bara þetta, svona já, lífið. Já. Ef ekki bara hægt okkur í eitt
2: jú.
0: Lið,
2: jú.
0: Sko.
2: Ég gali til í það, sko.
0: Við erum, sko, liðirnir sem við erum búin að brainstorma.
2: Já.
0: Sko, já, í fyrsta lagi, við settum Q&A í Instagram. Fekkst þú einhverja góða spurningar?
2: Sko.
0: Q&A, já, mér líður eins og að því að við erum smá svona, sindum með eitthvað slang í gangi.
2: Já.
0: Þurfum við ekki stundum að taka svona moment og útskýra fyrir eldri hlustendum hvað við meinum?
2: Jú, ég alveg mjög til í það. En, okay. Já.
0: Hvað við búin að vera að vinna með hinga til? Við búin að segja mjög mikið eitthvað svona... Nei, kannski ekki neitt.
2: Nei, þú veist, það hljóta allir að veitum hvað Q&A er.
0: Q&A því að question and answers.
2: Þú veist, ég held að það sé bara búið að vera til síðan bara 17 undir.
0: Ok, kannski voru bara að get svona óvið eða svona... Já. Get disrespectful fyrir eldra fólk
2: Mögulega, sko. En líka er. Bara ef það einhverja mömmur að horfa að þetta bjallið í kællin sko. ég fekk sem sagt alveg fárælega spurningar eiginlega bara bestu spurningar í heimi sko, fyrsta var hérna hvar verður útvarstátturinn sýndur
0: ég fekk líka á hvað útvarstu eða þátturinn
2: hann
0: er á samstöðinni hann er á samstöðinni
2: já, besta stöðin
0: besta stöðin, low key
2: já.
0: Ég var að frétta, bara hérna frammi áðan
2: já.
0: Að þetta væri svona heitasta dæmið hjá unga fólki núna, já. Að vera já. Að lusta á samstöðin þetta orðið eitthvað svona cult following
2: einmitt, Marón Birnið var einmitt að tala um þetta í nýjasta laginu sko.
0: Ha.
2: Já, hann var að gefa út lag ég held að komi út reyndar á morgun lag með frikka dór, þá er hann að mennsjóna samstöðina sko.
0: Hvað segir hann?
2: Já, hann veit ég ekki
0: Ok, það er úkst lagaverð En ég vissi svona að þú veist, svona kulti veruðustu vini mínir voru með pötana púlusinum skilur, ég vissi alveg hvað er í gangi hérna En svo kemur í ljós að þetta bara eitthvað svona cult following, bara eitthvað svona heitasta dæmið
2: hjá... þetta er kannski svona sko Nei, ég verða við hvernig ég veila aldrei hlusta á samstæðina
0: Nei, veit það, bara... við erum líka ekki ungar
2: Ha?
0: Vissir það?
2: Ha?
0: Við erum alveg lengi ekki lengur unga kynslóðin Þess vegna við erum meira að gera hennar þátt að þessi þáttur
2: Já.
0: Sem að við erum líka kannski búin að útskýra það mig hvað þessi þáttur
2: Nei,
0: gengur út á
2: ekki, sko.
0: En þessi þáttur gengur út á við erum svona að reyna að fanga væpið á Íslandi árið 2026 hjá ungu kynslóðinni Og við erum meira að gera það sem svona rannsóknar frekar en skilur unga kynslóðina fellum ungu kynslóðina Þá erum við Loki, að því við erum Loki ekki unga lengur
2: Nei, við erum old pieces of shit sko.
0: Já, þannig að við erum meira að fjallum ynda svona, þú veist, bara einhverja að rannsaka þetta
2: Já.
0: En þú veist, við erum samtalið ungar skilur En eigum við að taka smá moment til að útskýra hvað þessi þáttu gengur út á
2: Já, mögulega er það snitt
0: Við erum kannski smá kaotískar
2: Já
0: En við erum bara að læra á þetta, give us some grace
2: Við vorum að mæta sko.
0: sko, í sem þætti þá ætlum við að taka viðtöl við unga sko listamenn og listakonur og menningar frömuði sem eru annað hvort að taka sín fyrstu skref í bransanum og geta sagt okkur aðeins frá hvað þú veist, innblástri og hvaðan þau fá kjarkinn til þess að vera að þú veist, gera það sem þau eru að gera
2: Já.
0: En svo erum við líka til að taka viðtöl við aðeins svona rindari listamenn sem að geta gefið ráð og svoleiðis sko og svo bara reyna að capture a vibe sko.
2: Já, einmitt Er það ekki, já, ég hérna er búin að lýsa þessum þetta sem sko hot hvað var ég að vinna með hot, fyndið og inspiring
0: inspiring,
2: já, já.
0: Beautiful sko.
2: Eða, ekki.
0: Það gullfalleg. Ég fekk spurningu sem að sko hversu marga hérna, við aðeins hversu marga putta tækið þið af ykkur fyrir 5 milljónir íslensku króna
2: okay.
0: hver putti við, já, hver putti tær eru 1 milljón
2: hver putti tær þú ert svo lefa
0: það stendur bókstala hver putti tær eru 1 milljón
2: ok, ok, þannig að 1 putti að sama og 1 tá eða, ef ég tek 1 putti á þetta þú 1 tá líka
0: nei, nei, nei, ég held bara 1 putti ok, segjum bara, ok Þú veist,
2: ok, bara puttin
0: Eitt putti 1 milljón
2: Ok, þú veist, ég myndi bara taka allir Fæ nýja, eða maður kaupið mér nýja
0: Ok, ég skil það núna 5 okay. milljónir íslenskar króna hver putti
2: Já.
0: Og tær eru 1 milljón
2: oh,
0: Þetta alltaf flókið
2: Þetta ekki það flókið
0: Ég skil þetta ekki neitt
2: Jó, þú veist, bara puttar og tær
0: Ég ætla að bara segja neyfið sölli
2: Eða það?
0: Ertu að fara að taka þér
2: Ég alveg til ég að taka, þú veist, já, ég til ég að taka flesta nema bara stóru og litlu það ekki einu sem
0: maður Þú missir alveg balans
2: Ekki ef maður með stóru og litlu
0: Ég held að ef þú veist bara með stóru og litlu
2: Já
0: Eins og einhver krabbi
2: Já
0: Þá mjög erfitt að halda balans
2: Eða það múli?
0: Já
2: Ég nú braut á mig litlu tanna í den og ég allt í
0: Já, hún fór ekki af
2: Ég þú veist, semi Ég finn ekki tveri henni lengur
0: að hún samt að gera eitthvað gagnskilur
2: okay, okay. En ég held ándur sem þetta sé bara litla og stóra þannig að ég myndi okay. að taka miðjutærnar og þú veist þessa hérna, baugfingur og neða, ég get ekki tekið miðjuna baugfingur og vísifingur væri svona
0: okay.
2: það var alveg gætt nett
0: svona?
2: Já, nema bara hérna megin ekki hérna megin að því eru örfend
0: ok
2: og bara þú veist, já
0: ég ætla að segja, ok, þú ert alveg komið með sko þú komið 3 milljónir á tánum og eitthvað 20 á
2: já, ég þarf ekki meir
0: þú þarf ekki meir, sko, þú ert set for life
2: ég set for, já, jú, ég set for life ég myndi að verða Bali og þessin, sko
0: myndir að kaupa þér hús?
2: Þú veist, nei, ég held ekki
0: okay.
2: ég myndi kannski kaupa hús handa ekki með þeim
0: ok þið langar ekki að eiga hús
2: og bara búar sjálf, skilur en
0: ok, hendum okkur næstu spurningu
2: já, já, já, má ég hendi í næstu
0: já
2: ok, takk hérna sem sagt við fáum, hvað finnst ykkur skatt sem mögulega bara þú veist, mér finnst þetta galilega spurning og mér langar eiginlega ekki svarinni
0: nei, nei,
2: en þú veist
0: skattur ekki bara snillt
2: já, haukur sendi þetta sko
0: haukur sendi líka ykkur skrýtna spurningu
2: já,
0: mig.
2: Það
0: Við erum samt að passa okkur að vera ekki að því mamma var einmitt að segja að hann í kynningunum og að passa að vera ekki bara eitthvað neymdur upp að vinum
2: já, okkar alltaf. Já, já, já, ég veit ekki hversu haukur er. En hérna, þetta er bara haukur. Mér finnst bara ekki neitt mann, sko.
0: Nei, hendum okkur bara næsta lið.
2: Já.
0: Sko. Hérna, Freak of the Week.
2: Já.
0: Eitt liður í þáttunum mun heita Freak of the Week, þar sem við veljum eitt, sko, eina manneski sem búin að vera sérstaklega freaky þessa vikuna.
2: Mm-hmm.
0: Og hver það í þessari viku?
2: Ég held að við verðum að segja bara hendi sá hann Gretti Valsson.
0: Hann ekki búin að standa sig alveg nóg vel
2: alls ekki sko.
0: Í þessari viku af því að hann búin að segja alltaf koma í þáttinn
2: mm-hmm.
0: og svo einhvern veginn, hann var mjög spenntur fyrir því í gær.
2: Já.
0: Svo skulum við hætta að tala þetta skilja, þetta bara smá erfitt.
2: Já, þetta bara, já.
0: En því hann alveg hann freak of the week.
2: Hann freaky the boy, hann komin eitthvað með Hanakamp, þú veist,
0: hann var ekki með Hanakamp í vídeoinu. Nei,
2: já, ég sá hann ekki sko, en
0: Nei, þú varst að duglega að horfa alltaf í mynda
2: Já, já
0: já.
2: Já, þannig að hann hérna fær The Freaky Crown þessa vikuna sko.
0: Förum í power ranka moment mm-hmm. of our lives
2: mm-hmm, mm-hmm.
0: Það er svo að virka þannig að ég er búin að velja ég veit ekki, svona 5-6 moment úr lífinu hennar Emilju sem ég ætla að ranka Og Emilía búin að gera það sama fyrir mig.
2: Mm-hmm.
0: Þú byrja eða?
2: Já, sko, ég mitt ekki alveg nóg gott. Ég verð að viðurkenna það.
0: Okay.
2: En þú veist, það alveg nokkuð góð mamma sinna. En þú veist, þau hljóta að vera fleiri.
0: Ok, veldu bara þau bestu ekkit vera að fara eitthvað út í
2: nei, nei,
0: eitthvað
2: vittu þessu? Nei, nei, nei, nei. Sko, sem sagt, er þá númer eitt verst eða best?
0: Númer eitt er best.
2: Bara besta moment
0: líst. Bestalega, já.
2: Okay.
0: Besta moment lífsins, já
2: Ok, mér langar að þá bara henda í það sem ég setti númer eitt
0: mm-hmm.
2: Það sem þegar ég labbaði inn á Álfeði í Active Toe Play með sem sagt óhendri vinkonu okkar og ég labbaði þinn og það stóði bara einhvern veginn upp og létt eins og ekkert að því skorist og hérna mér finnst þetta gott moment Álfeyð fannst það líklegast líka ekki satt
0: ég var ekki bara að segja þú veist, að þetta var kærasti minn ekki vinkona mín
2: ég vissi ekki hvert ég mætti það
0: það miklu, miklu skrýtnar að þetta hafi verið vinkona mín og það var ekki aktið tóplei ég var eitthvað að nutta
2: hún var eitthvað að
0: nutta tásnar á kærastinu mín eins og allir gera
2: en því stakur í stóðu því svona fárulega rættið
0: af því ef við vissum að þú verið með eitthvað vesen væntalega
2: ok, þetta var nummer eitt til okay, mér
0: ok, þetta er mjög gott, takk
2: erum við að, já, ég bara hendi þetta allt
0: já, já.
2: Okay, okay. Svo er þessi nummer tvö sem að ég í raun og veru bara mjög stolt að þér fyrir að gera
0: okay.
2: og það er þegar við fórum hérna fyllt tungl og við ákveðum að fara niður á döflinir og sem sagt fara á uppistandskvöld sem að manstu hvað það heitir er það ennþá til? Okay,
0: þriðu dagar á döflinir
2: með honum Eggerti Smára
0: já, Eggerti Smári, kóngurinn
2: já, kóngurinn og Álfeyður ákveð bara að kýla það og fara upp á svið og bara syngja hvað sjöngst þáttir
0: Bella Símamær
2: og dansaði eins og hetja og ég bara endast stolt að þér fólk klappaði, fólk kló fólk var að gera grína niður, þetta var bara geðveikt þannig að ég setti það í nummer tvö
0: það var líka einhver sem var með geðveikt gott uppistand gamall kall sem var með sko banjó og söng
2: bara guð
0: já, söng bara eitthvað svona uppistand guð á sko svona munnurinn hans var að fara bara ógisla rátt hann kom eftir og sagði you really got some talent there, girl bara að segja
2: já, þetta var gett sko svo sem sagt er númer númer þrjú var sem sagt Álfeyður var eins og með take að Snorri Más væri sem sagt on to something og mér fannst það bara verðið að hafa það í powerrankinu
0: mjög gott
2: af því að þú veist það alveg crazy moment og ég held nefnilega standi en þú við þetta
0: það svo
2: er það ekki hún alveg loki kaus með flokki núna sko
0: ég kaus ekki einu sinni en ég veit ekki hvað ég hefði kvössið
2: Þú hefur auðvitað hvað sem við flokkin Nei. Og það allt góði skilur, við erum alltaf vinir Hann nettir skilur, hann ég ekki sammála neina sem hann segir
0: Nei.
2: Álfeyður það, that's about it
0: skilur. Og við erum samt vinkunir
2: Við erum samt vinkunir, jafnvel besti Svo erum við fimm, fjögur minna ég Þegar Álfeyður átti einu sinni hamstur Og hann fekk auksýking og eitthvað skona holdsveiki og það fyrsta sem Álfeyður ákvað að gera var bara að hringja í dýrahjálp og sagði bara góða daginn getið tekið hamsturinn minn sett einhverja auðlýsingin á neti skilur þetta var get skrítið moment svo mæti bara gaur bara með blátt hár bankar upp á íbúðuna okkar labbarinn, tekur hamsturinn setur hann í vasan, segir bara sayonara Sami og labbaði út og Álfeyður var þannig klappandi glöð sko
0: Ég átti alveg erfitt með að sjá eftir Babu
2: Já, ég trúi, eða þú veist, ég trúi eiginlega ekki
0: Sko, það var búið að lækna hann á auksíkingunni
2: Hann var bara enda með hálsveiki
0: Hann var ekki með hálsveiki
2: Hann var líka bara með sjálfsvíkshugsunir, elsku hamsturinn
0: Það var enda rosalegt
2: Og þú veist, ég veit ekki hvort þessi bláhærði maður hafi borðað hann eða sett hann í krukku Þú veist, guð veit hvað varð drengin, sko
0: Já, ég veit En ok, þetta var geðveikt
2: Takk, býði ég með eitt í viðbót sem er, þú veist, ekki það cool en þú veist, bara fínt, skilur það bara, mér varst þetta bara góð minning þegar, sem sagt, Álfeyður alltaf að elda grammitisböku handa mér og, sem sagt, ég braut og vart fetaostin og hún ákvað samt að setja okkur fetaostin og hún í bökuna með öllum glerbrotunum og svo borðar alla kökuna sjálf
0: og bara brutti gler
2: það var ekki snið það var bara ógíslegt, sko
0: ok, sko, númer eitt hjá mér fór í trúðaskóla á Írlandi
2: já
0: hérna sko svo var það þú bjóst þú

0: my sources. Sem var bandarísk kona. Manstu hvað hún heitir?
1: Var það ekki eitthvað Susie? Lilisa.
0: sem var með hérna bandarískan hreim og stundum varstu í þessum karakter í marga daga.
1: Já, þetta var alveg skeri sko. Ég held að það hafi bara verið eitthvað að mér.
0: Þú varst 5 ára?
1: Ég var 5 ára, já.
0: Og þú vaknaði bara á mótnana, fórst í hennan karakter og varst í honum í marga daga.
1: Já.
0: Það er galið.
1: Já, það er galið, en það ég greint með persónuleika rösku nú í dag, sko.
0: Já, já. það bara eins og er, skilur, já, það bara svona gerist.
1: Já.
0: Svo hérna, þetta samt, númer 3, þegar það var slítil, þá klifraði þær oft upp á bíla
1: já.
0: Og hoppaði þær á þeim, já. Notaði þær sem trampolín.
1: Það var gett.
0: Já.
1: Ég bara gera það í land þá, sko.
0: Nei.
1: Jú, minnst það gerði.
0: Í dag, ef þú mútið klifra upp á bíla og notaði sem trampolín.
1: Já.
0: Það myndi hann alveg brotna.
1: Ertu að segja þessu fætt?
0: Ég voru að segja það sem ég er að segja, skilur.
1: Okay.
0: Þú sem 5 ára bann að hoppa á bílum, það sést ekki þá honum.
1: Það sást alveg stundum á honum. Fólk var alveg kom að brjála bara út úr húsi, sko.
0: En var enginn að stoppa þig?
1: Jó, er því kom pappi og bara grætti okkur allar, sko.
0: Æi.
1: Já, en þú veist, hann var bara væntalega að ég var að hoppa á bílum hans, sko. ég var í dalmatíu undabúning að dansa eitthvað svona kjúklingadans og bara, svo kemur pabbi út og bara horfir við á bílinn sinna og við erum bara búin að gera dældi í þakki, sko.
0: Vá, býtu þið?
1: Já.
0: Voruð þið mörg að
1: þessi? Við vorum nokkra, sko.
0: Það rosalegt.
1: Varst þú ekki hendi þetta?
0: Ég var ekki...
1: Ég náttúrulega átti ekki trampolín, það átti ekki trampolín,
0: ég var inn að
1: gera úr, sko, það átti ekki trampolín inn að gera úr, skilur
0: við, við
1: vorum bara með bíla.
0: Þú veist, hvað er það að kalla það að gera úr, 108 fossóðurinn?
1: GPS, skilur við.
0: Já.
1: That's what's up, GPS.
0: Ok, svo var það sko fjall í trúðaskóla.
1: Mhm.
0: En sem að kemur ljóst, það gerir ekkit endala.
1: Já, en þú veist, jú, basically, sko. Það var allan ekki ánægði með okkur kallinn, sko.
0: Nei. Ég ætla að ég ekki að segja síðasta.
1: Akkur ekki?
0: Nei.
1: Það var hræðilegt.
0: Nei, það ekki hræðilegt. Mér byrja að líða eins og að, þú veist, það var bara þau fekst spítalaveiki. og þú til að fara að sníkla lýr.
1: Já, það var alveg, já, ég ránaði að það sé númer 5.
0: Já.
1: Af því að það var, þú veist, við þurfum kannski ekki að fara nánar í hvað spítala við gera, því að hún náttúrulega ekki til. Ég get kannski aðeins útskýrt þetta.
0: Já.
1: Ég greint með spítalaveiki upp á spítala og fekk ekki sýklali heldur sníklali og svo einhvern veginn var ég komin heim á spítalanum og hún var komin aftur spítalaveikin þannig ákvað að ringi í 17.00 eða hvað sem þetta heitir allt og hérna er það eitthvað svona sjálfsvíkssími eða
0: ég veit það ekki
1: 17.17 annarkvort hérna, og sagði að ég var aftur komið spítalaveiki og þyrst aftur sníklalíf og konan bara hélt að ég var í geðrófi og var bara, hvað ertu að segja, stúlka, þetta ekki til
0: bara spítalaveiki ekki
1: já,
0: til
1: já, hún ekki til, það ekki hægt að googla hana
0: já, en mamma mín var að gera þátt á samstæðinum daginn
1: já.
0: Og það, ég hélt alltaf að þú að þetta væri bara eitthvað rugl þetta með sníklalífin
1: já, já
0: mamma mín var lóki að gera þátt sníklalíf
1: okay.
0: sem heitir Íver ívermæktin og lækna krabba minn og allan fjandan
1: Shit,
0: og
1: okay.
0: það víst kallað sníklalif og þetta eitthvað lif sem að upprunalega var búið víst, var búið til þess að hérna lækna eitthvað svona sníkudýr og eitthvað rugl inn í manni skilur
1: Ætli ég hafa verið með eitthvað sníkudýr þá?
0: Eða þú veist kannski veistu bara ívermæktin
1: Mögulega sko Shit
0: Hver veit?
1: Það er higgum maður
0: Já Það er higgum.
1: Já.
0: Heyri, þú varst með menningamóment vikunar.
1: Heldur Pétur, sko. Ég sem satt var að skrolla á Facebook
0: Já.
1: Eins og ég geri dátt.
0: Já.
1: Það er eiginlega fyrsta sem ég geri þegar vakna. Er að kíkja á Facebooki.
0: Það er ekki nátt gott, sko.
1: Sem er, já, það er alveg wack-ass dæmi, sko.
0: Já.
1: Og ég sem satt búin að vita þessu fyrirbæri í alveg kannski ár eða jafnvel lengur. Og ég mjög spennt að vita hvað því að finnst þetta. En ég sést, sá þessa fyrirsögn á mannlíf.is sem að segir hvaða wimpy kid gay syndrome er þetta helviti. Og þá er verið að tala sag epidemikið í sundi. Það sem að ungi drengir er að mæta í sund í nærbuxum og sundskýli yfir bara til þess að geta saggað. og hann henti bara í hvað Wimpy Kid Gay Syndrome

0: Meir þetta helviti.
1: Hvað meinar hann með þessu?
0: Ég veit ekki, þetta eitthvað Stefán Máni, ég veit ekkert hver það mögulega eitthvað rithöfundur, þú veist. I don't care.
1: Já, alveg...
0: Hann alveg scary looking, sko.
1: Ok.
0: Ég treysti honum ekki, en þú veist, minnst þetta geðk fyrir sig og ég spyr hann alveg í þessu skilur.
1: Já, af því að þetta smá skrítið.
0: Mér finnst þetta persónulega geðveikt.
1: Já.
0: Ég sá þetta fyrsta skipti í Garðabæla með þér
1: Já.
0: Og ég var svo galið imponir af þessu, sko. Ég var bara, mér langar að vera svona, skilur.
1: Já.
0: Vera sagga í sundi, það hot as shit, skilur.
1: Það mjög, það ennabla, það getur ekki neitað því að sé smá cool, skilur.
0: Það bara mesta swag sem við getum fundið.
1: Málið að ég hef heyrt.
0: Já.
1: Að þetta sé bara smá ógæslegt.
0: Eftir væntanlega þetta ógæslegt, það bara kúkur í lauginu, skilur, bara eins og, já.
1: Eftir, ég hef heyrt að eitthvað svona, bara eitthvað, eftir að þetta komst í tísku fyrir nokkrum árum, þá hefur bara svona sýrustíð í sundlaugum
0: Einmitt.
1: Hækkað.
0: Hvað varst að heyra þetta svona?
1: Ég var í, sko, vísindaferð í Laugardalslaug.
0: Ok, damn.
1: Og það var einhver gaur að segja okkur þetta.
0: Já,
1: að, og hann var bara... Guys, ef að þið eru að gera þetta, ef að vinir ykkar eru að gera þetta, nei, please að segja um að hætta þessu.
0: Sæll, ok, ætlaðu þessi að fara að loka að vera sundlegunum?
1: Nei, en ég hef samt alveg trúið að það séu ykkur nokkrir ógísliðir sem eru að eyðileggja fyrir öllum öðrum. Allir
0: það,
1: aðrir
0: já,
1: séu bara að fara inni. Í hreinum nærbuxum, skilur.
0: Já, það líka galið að vera, þessi, fólk gerir ekkert venjulega í einhverjum ógísliðum nærbuxum með það, veist, ég, hvað veit ég
1: þetta
0: það?
1: Þetta svona lítið sem að getur ekki vita, sko.
0: Nei, algjörlega, sko.
1: En þetta mjög gott menningamoment
0: já,
1: vikunar, sko.
0: Já, takk fyrir.
1: Ég bara kann að meta þessa umræði, sko, af því að það líka, við verðum líka bara að tala þetta.
0: Algjörlega, sko.
1: Við verðum að opna þessa
0: og
1: umræði.
0: Og ég ætla eiginlega að hvetja bara fólk til að gera þetta.
1: Já. Anskoði hvað var stelpur myndi byrja að gera þetta?
0: Það var í geðveikt. Hvernig
1: myndi það lítið út?
0: Bara gestrengur undir eða ekki?
1: Það er stelpur saggið.
0: Það er nefnilega
1: stelpur saggið. Upp á buxunum.
0: Já, já, já.
1: Hvað veist þér það?
0: Mér finnst það bara frábært, sko.
1: Já.
0: Ég minnst þetta bæði, já, einmitt.
1: Það líka mikið í tísku, sko.
0: Já.
1: Talandi tísku.
0: Mm-hmm.
1: Að því sé þáttur fjöllar jú líka tísku. Við erum ekkert going off topic hérna. Við erum alveg
0: nei.
1: Á hérna málunum, sko.
0: Já, við erum að réttir brunir.
1: Það búið mjög mikið í tísku fyrir þá sem ekki vissu að vera með þunnar augabrúnir.
0: Mm-hmm.
1: Og þú vissi þetta, eða ekki?
0: Ég vissi þetta, já.
1: Þetta búið að vera alveg nokkur ár.
0: Þetta, já, þetta náttúrulega byrjaði með, var þetta ekki, með henni Pamela okkar allara? Í den.
1: En það var í 90-sinu, ég að segja að það aftur komið.
0: Já, en þú veist, ég ætlaði bara
1: að
0: reykja dansi.
1: Jú, af því allt fyrir syngi og fyrir nokkrum árum, skilur 2014, 15, 16, þá kom í tísku að vera með rosalega þykkar svartar augabrúnir fyrir stelpur. Rosa bara svona, þú veist, það mun allir eftir þessu, skilur, sem er meira sér tatúeruði á sig, skilur, þykkar augabrúnir.
0: Crazy.
1: Sem er crazy og greiði fólki að því að svo bara datt þetta alveg út og enginn vill vera alveg lengur.
0: Nei.
1: Nefn að svo finn ég alveg fyrir að það mun koma aftur eftir nokkur árskilur og þá munu þau þræfa sem eru með tattúin. En núna búið að vera í tísku að vera með rosalega þunnar augabrúnir og þannig að ég búin að vera með mjög þunnar augabrúnir síðustu ár.
0: Ég ekki í sinni með augabrúnir, sko.
1: Nei, þú tókst það langt, sko.
0: Já, ég tók það svo langt.
1: En málið að núna langum aftur að vera með þykkar augabrúnir og þetta nefnilega að þetta sko liðurinn beauty tips álfeðar.
0: Ok, I like it, I like it.
1: Það sem ég ekki með beauty tips vikunar.
0: Ok, mér líst farulega vel að ég veit ekki um þetta en ég bara galið til í þetta sko.
1: Já, takk fyrir.
0: Já, bara bring it.
1: Og mér langar að vera með bara svona 2016 bara full brow skiller.
0: Ok, bara Cara Delevingne vibe.
1: Já.
0: Ok.
1: Já, það væri náttúrulega draumurinn.
0: Já.
1: En þú veist, ég held ég sé ekki alveg, ég held að það sé genalega, sé kannski ekki alveg hægt.
0: Ok, true.
1: En hver veit, en allavega, mér langar að vera með full brow en, veistu, ég er að fatta þetta er ógislega skrítin liður en, en þú veist, svo vandræðalegt face það sem að maður er með þunnar augabrúnir en hár undir og lítur út þessum að sé bara ekki búin að plakka augabrúnir sínar það er ekki ógislegt þannig að ég fann upp á og ég held að ég hef fundið upp á þessu a genius hack sem er að aflita hárin undir augabrúnunum lita augabrúnunar og svo þegar augabrúnunar mínir eru tilbúnar þegar þeir eru orðnar full þá bara lita ég þeir allar og þá ég komin með bara þykkar augabrúnir
0: Þú ert on to some genius dæmi, ok,
1: right.
0: Wow ok, já, bara
1: Gætt vandrar alltaf allir finnst augabrúnunar mín að geta hljótar eða eitthvað en þú veist
0: Það getur alveg, ekki verið, sko
1: Maður er putting yourself out there þegar maður með beauty tips vikunar, sko
0: Algjörlega Ok, já, bara allir sem ætla að fá sér augabrúnir aftur hendi í þetta, sko
1: Já, ok, vorum við ekki með einhverjum fleiri liði?
0: Við vorum með, er það sant?
1: Nei, við ætlaðum að láta Gretti á ég mögulega bara að láta þig blændur einhver í staðinn fyrir Gretti
0: Já, bara, hvað er með það?
1: Því að ég, ok
0: En þá erum við eiginlega að koma með einhverja nýja
1: Já, ok, ég skal bara brainstorma as we go.
0: Ok, okay.
1: Fyrsta manneskjan sem ég ætla að beða þig að blend drinka, þetta þess að þemað eru frægir íslenskir einstaklingar.
0: Já.
1: Ok, við ætlum að byrja á Bubba Martins.
0: Ú, þetta fimm eða hvað þetta margir?
1: Jú, þetta verða fimm manneskir.
0: Þetta fimm, ok. Bubbi, King Bubba. Shit, hann þú veist, ég ætla alveg lóki að setja hann í, þú veist, fjögur.
1: Ok,
0: I'm sorry.
1: Fair, alltaf
0: Já, þú veist, hann alveg geitin en þú veist, hann alveg smá over, skilur.
1: Ok.
0: Þú veit, ég veist, ég var alveg ekki það til að spjalla við hann.
1: Í alvörunni?
0: Þú veist, jú, en þú veist, ég var alveg meira til að spjalla við einhvern annan.
1: Ok, allt í góða.
0: Takk.
1: næsta til þess að yngu við aukvið.
0: Já, ok.
1: Kallar þetta hann?
0: Sko, þú veist, ok, ég ætla væntanlega að setja hann í fimm.
1: Ok.
0: Af því að, þú veist, ég veit ekki hvað maður að segja á samstöðinu, en þú veist, skilur, kemst þú þegar boy, fattar þú?
1: Já.
0: Þannig er alltaf ok.
1: Ok,
0: En, þú veist, alveg góð lög, fattar þú, gestalisti 1 og 2.
1: Ég dyrka gestalistan.
0: Geðveikt lag.
1: Er til 2?
0: Það nefnilega til 2 og númer 2 eiginlega betra. Ég eiginlega hvet fólk til að hlusta þetta á YouTube, ekki á Spotify. Þannig að fá ekki peningin.
1: Já, svoleiðis, já. Ég heldur að fólk fá ekki það mikið pening á eitthvað Spotify streamum, sko.
0: Ekki.
1: Nei. Þess vegna ég alltaf að hlusta bara eitthvað sem cancelled út af því að mér alls, það færi engin pening, sko.
0: Nei, ok.
1: Ok, svo ætlum við að henda í hérna, Aron Móla,
0: já, einmitt. Hann þú veist, dásanlegur, þekkjan, þú veist, við vorum að vinna saman.
1: Hann var leikari það þú varst í búningadeild og þegar voru eitthvað að væpa.
0: Já, í svörtu söndum, seríu 2, mælu með Aron Móla.
1: Ég hef ekki séð það.
0: Nei, hún líka ekki takkuð.
1: Okay.
0: En hérna, þetta svo óþægilegt, sko, af því að ég veit ekki hver kemur næst. Þannig ég ætla að setja hann í Tristin.
1: Ok. Þú ert svolítið að spila smá strategíst.
0: Mm-hmm.
1: Ok, af því að næsta mann er hér nefnilega sko Dorrit.
0: Miss Musa ég hef sko.
1: Yep.
0: Þú veist, hún í ástnum.
1: Hún í ástnum.
0: Það er bara hannig. Ég get ekki svolítið hann sko. Hún heitust í heimi, hún kerði fram hjá mér um daginn og veifaði svona eins og fórst að gera og það bara, þú veist, ég held að allir
1: bærin
0: já, ég held að allir bærin að við kanna sko
1: oh my god ok ég það ekki að eitt, skilum næst ætlum við að henda í hérna
0: nú ert þú búin alltaf bara að velja hver númer 2 hjá
1: mér já, ok
0: þú veist bara hvað með
1: ok, hérna Gísli Pálmi
0: ok, þú veist, það alveg glada að hann sé þú veist, ég hefði alveg sett hann númer 1 held ég
1: já,
0: ég hann er alveg nettastur í heimi.
1: Er hann ekki nettast í Íslandíkurinn?
0: Jú, hann það. Veit ekki alveg örugglega unga fólki hver það að...
1: Ég ætla rétt að vona það.
0: Já.
1: Og ef ekki það eru að fræða þig.
0: Já, bara, þú veist, hlustið á hann, please. Þeir gerast ekki nettari, sko. Ég að fara að vera nágrannans í sumar, ég get ekki beðið.
1: Ertu ekki að meina þetta?
0: Ég að meina þetta, sko.
1: Ok, hvað er þetta að búa?
0: Þú veist, ég ætla ekki að segja það í beinni, sko. En þú veist, bara þeir sem vita hvað Gísli Pálma á heima, þá veitum alveg hvað ég á heima, skilur.
1: Já, einmitt. Og í þriða sæti, ætlar þú að sitja,
0: ég var búin að gera allt, sko.
1: Ó. Ok, ég ætla að þú bara eitthvað hræðilega hann
0: í þriða sæti. Í annars sæti, hvernig hefur þú sett?
1: Já, ég ætlaði bara að segja hvað heitlir eða eitthvað skilur.
0: Já.
1: Ég var ekki frumlegri en það.
0: Það hefur verið skellur.
1: Þetta allir liðinir sem við erum með í dag, sko.
0: Já.
1: Erum við ekki alveg, hvað líka, hérna, erum við ekki búin að vera í svona klukktíma?
0: Ég held það, sko. Okay. Við erum náttúrulega líka að drífa okkur á tónleika.
1: Við erum að drífa okkur á tónleika.
0: Sem að mælum með allir mæta á.
1: Sem
0: er náttúrulega,
1: já, það er náttúrulega
0: hægt. Og bara í næsta þætti
1: í næsta þætti ætlum við að taka viðtal við við getum eiginlega ekki sagt það, það er eitthvað
0: en það er
1: hann er geðveikur
0: gestir að fara að koma
1: gestir í næsti
0: bara stay tuned
1: og já, bara takk fyrir okkur yfir og út

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Velkomin að græna borðinu. Þetta 15. þáttur græna borðsins sem þáttur hér á samstöðinni umhverfismál. Stofnaður af nokkrum gömlum fréttamönnum með áhuga á náttúruvernd og umhverfi. Og núna á þessum degi ætlum við að tala vatn og ekki að ástæðulausu. En flest okkar, flest fólk hefur heyrt af menguninni í Varmá í Mosfellsbæ. Og það mál sem búið að vera mikið í fréttum að undanförnu þannig að við stungum inn sérstökum þætti þetta tókum hann fram fyrir í rauðina og fengum hérna fræðinga í sem vita mikið vatn, Varmá eitt sem býrðar líka og þetta ætlum við að setja í mun stærra samhengi í dag vegna þess að það mjög mikið verið að eiga við vatn þessar mundir út af jarðhita leit, út af virkjunum, út af öllu mögulegu. Vatn í rauninni, já það eiginlega bara flest sem tengist náttúru landsins snýr að vatni núna bara á þessum síðustu tímum. Og þess vegna erum við með hér mjög góða gesti, Jón S. Ólafsson, vatnalíffræðing hjá Hafrannsóknastofnun. Við erum með Pál Kristjánsson sem íbúi við Varmá sem við höfum heyrt mikið upp á síðkastið. Við erum með Árna Davíðsson sem deildarstjóri hjá heilbrigðiseftirlitinu í Kraganum og þekkir Varmá mjög vel, fylgist líka með því sem að gerast með heitt vatn í Krýsuvík sem líka mikið. Og við erum með Andri Skúlason, sérfræðing hjá Landvernd sem hefur meira að minna haldið til upp við Varmá núna í rúma viku. Þannig að velkomnir allir og mér finnst nú ánægilegt að byrja á því að fá smá svona skýringu íbúa við Varmá og hvernig þetta blasir við þetta slys sem að varð þar út af borunum en var svona fyrst í fréttum talað eins og litabreytingar í á en reyndist svo vera kannski aðeins meir en það og þú getur nú svona líst þessu aðeins því þú hefur séð það vel
2: Já, var þetta slys?
1: Já, var það ekki slys eða hvað var það?
2: Þetta held ég hafi verið bara ekki verið að gerða neina ráðstæðan til þess að koma veg fyrir þetta þegar ég vakna í daginn og þá áin bara nánast snjaka hvít og þetta hún bara vesnaði og vesnaði og þennan dag þá sá ég dauða andarunga sem að á þessum tíma þá hún full af andarungum og svo sá ég bara að það var meira og meira líf sem að var bara horfið þannig að og þetta var stóð yfir í heila viku
1: og hefur þú búið lengi við ána?
2: Ég búin að búið við ána í 27 ár og fylgist með hann út úr eldurslokka hjá mér.
1: Og hvernig hún venjulega og hvernig hún núna? Því að nú búið að grípa til ráðstafana.
2: Núna hún vatnið tært en botnin umsetin þessu seti. Þannig ef þú ferð í ána og hrærir í henni þá kemur þessi drulla upp.
1: Já, og það líf sem var í henni þá ekki þar
2: nei,
1: núna?
2: Það líf sem ég hef fylgst með að það horfið. Ég hef haft það sem hobby bara að labba niður áni og skoða hana og horfa á lífið í henni og það horfið. Nú þetta leikvöllu barna, þarna leika börn sem allt árið kring, að vaða í áni og veiða og...
1: En voru það íbúar þá sem gerðu viðvart þetta og hverjum þá? Því að þetta náttúrulega á sviði kannski fleiri stofnana og fyrirtækisins veitna sem að bóra.
2: Ég sendi tölvupóst til ég man nú ekki hvers og rúf
1: Já, þannig að þetta fór fyrst í fréttir og svo fór hérna hjólin að snúast og Árni, þú ert hjá heilbrigðiseftirlitinu, þetta kom þá inn á ykkar borð
3: Já, það kom sem sagt ábending eða kvörtun til okkar út af þessu og hérna þessi borðframkvæmd hjá veitum, þar sem við erum að bóra eftir hérna heitu vatni, endur nýja og vikka út kannski vatnstökuna á þessum slóðum hafði fengið svo kallar starfsleyfi hjá okkur í janúar 2026 en hérna þegar svona kemur þá förum við venlega á staðinn og skoðum og það var farið frá okkur og það kom bara í ljós og það var hellingssetmengun í áni frá þessari borframkvæmd sem átti að vera með mengunarvarnir í lagi getum við sagt og ekki að hleypa þessu borsvarfi sem kemur frá borunni út í umhverfið og allra síst út í þessa á og það má sko þessi í millitíðinni frá því að við gefum út starfsleyfi í janúar þá hefur orðið breyting á löggjöfinni þannig að hérna það var breyting á lögum og hollustuhætti að hérna borframkvæmdir, einstaka borframkvæmdir eru ekki lengur starfsleyfi skyldar hjá heilbrigðiseftirliti heldur er verður borinn sem sagt apparati sjálft tæki sem borar leyfiskylt hjá umhverfis- og orkustofnun þessi breyting verður 27. mars með lagabreytingu hjá Alþingi og eftir það þá þarf viðkomandi bor að fá leyfi hjá umhverfisstofnun og þar fylgja svona reglur um mengunarvarnir því leyfi en að öðru leyti það ekki sko einstök bor framkvæmt sem verður starfsleyfi skyld.
1: En hvað þýðir það í raun fyrir til dæmis aðkomu stofnana og eftirlits að framkvæmdum?
3: Það þýðir nú kannski bara það að eins og heilbrigðiseftirliti náttúrulega augljóslega ekki lengur sko eftirlitsaðil í þessu þó eins og sérstaklega í þessari borframkvæmd þó að við höfum gefið út leyfið þarna í janúar þarna 27. mars þegar þessi lagabreyting tekur gildi þá tekur einhvers og orkustofnum við þessu verkefni að gefa út leyfi fyrir borinn og taka við tilkynningum um framkvæmdir og hafa eftirlit með að hérna það sé farið eftir þessum reglum sem í leyfinu sem fylgja bornum.
1: Þannig að þetta getur þá breytt miklu upp á framtíðina og aukið áhættu á því að eitthvað gerist sem að heilbrigðiseftirlitið fylgist þá ekki með.
3: Já, eins og ég segi, það einstaka borframkvæmdir verða ekki eftirlitsskyldar. Heldur borinn sem slíkur, síðan bara tilkynning þegar borframkvæmd og síðan þetta þetta dálítið flóki leyfa umhverfi, það þarf ekki út framkvæmdaleyfi hjá sveitarstjórn. En ef svona kemur upp, þá ekki kannski bein aðkoma eftirlitsaðilans að einstökum borframkvæmdum.
1: Andrés Skúlason, þú fylgst með þessu líka og skrifað umsagnir einmitt einfaldanir ýmsar og hættan sem þú sérði í þessu hún þá hver sérðu samhengi á milli?
4: Já, ég sé það samhengi það kannski nærtækast að horfa til þeirra breytingar sem að voru gerðar á reglugerð sem að hann hérna vitnar í þar sem að við sjáum sko reglugerðarbreyting sem að ber yfirheitið einföldun og skilvirkni og flýti með fyrir og ég veit ekki hvað og hvað en nei, yfirheitið á umsögnin fyrirgefiði sem sagt færaleg starfsemi og mjög erfitt að lesa hvað það táknar nákvæmlega dalti villandi yfirheiti með hvað fólkna mikla breytingar í þessu En í reglugerðarbreytingunni kemur fram náttúrulega það að þetta eftirlit tekið frá heilbrigðiseftirlitinu sem inn á verkstæðanum eða bors framkvæmdasvæðinu og eftirlitið eftir sem áður hjá heilbrigðiseftirlitinu þegar að virðist vera bara þegar að slysi orðið. Þeir koma ekki að þessum fyrirbyggjandi aðgerðum eins og þau gerðu áður. En það sem að vakti athygli mína þegar ég las umsagnirnar var að landsýðinni séð jafn harðorðar umsagnir frá fagstofnun í garð ráðuneytisins sem að setur þetta fram. Það sem verið bara beinlínis sagt að það sé verið að fara áratugi jafnvel aftur í tíman og með því að draga hérna svona úr eftirliti heilbrigðiseftirlitsins Og þá verið að miða við líka sko, hvernig þetta hjá öðrum þjóðum, hvernig eftirlitinu háttað. En almennt séð hef ég bara sko, fylst mjög náið með eftir ég fekk tilkynningu frá íbúum líka varandi þetta verkefni. Ég farið sko, fór 8 daga alveg samfellt í röð og fylgdist með alveg frá því að mengunin hvað mest þegar kemur þarna fyrst. Og allt til þess að borun stöðaður að ykkar beini hjá helbrigðiseftirlitinu. Og að fylgjast með því að fyrst núna einhverjum, ég veit ekki hvað, 10 dögum eftir að mengunin verður ljós og öllum ljóst að það áttir auðvitað bara stoppa þetta strax þá farið að búa til svo kallar svarfgrifjur löngu eftir að búa þeir að streyma í ána og þessar svarfgrifjur eiga að taka mengunina sem að hefur farið í ána þannig að þetta hefur haft stórskaðleg áhrif auðsynilega og ábyrðin segi ég einfaldlega svo og það kemur líka fram hjá umhverfis og orkustofnun að þetta hafi borið brátt að það kemur bara þessi breyting og ég hef ekkit við þá að sakast hjá umhverfis og orkustofnun en það alveg ljóst að það ráðherra sem að keyrir af slíku offari á þessa breytingu að það brotna upp verkferðlar og með þessum afleiðingum og þetta annað dæmi í röð sem að kemur að því að áður hafði krísu komið inn með sveipadæmi þar sem að ljóst að svarmengun hefur farið í vatn þar.
1: Já, fórmengun í vatn þar líka.
4: Já.
1: Jónas Ólafsson, vatnalíffræðingur, þú hefur komið að þessu máli líka og þessu málum.
5: Ég hef raun og verið ekki komið af þessu máli þarna í varum á í Mosfellssveit, eða Mosfellsbæ heitir það núna. En ég tel mér að þekkja þetta því að hérna, það hef verið rannsakað þarna nokkuð. Prófessor Gísli Már Gíslason, hann skrifaði grein þetta í Náttúrufræðingin til dæmis 1980 ef ég man rétt. Og bar saman einmitt hérna mengun í 2 varmám, það eru 2 á Íslandi sem bera þetta nafn, annars vegar í Mosfellsbæ og hins vegar í Ölfusi. Báðar þessar ár hafa verið undir miklu álagi í 20 ef ekki 100 ára. Ullarþvottur og svo framvegis, klórslys í báðum og það var alls konar slys og það var alls konar óhöpp sem að henda. En varmá, sem sagt, í Mosfellsbæ þekki ég ekki, ég hef ekki verið í sýnatökum, ég hef ekki verið í beinum rannsóknum þar.
1: En hefur þú áhyggjur af því hvernig menn umgangast vatn á Íslandi?
5: Mikil óskup, já. Ég verð bara játa því. Það sem sagt, umgengni vatn. Þá ég að tala feskvatn, stöðuvötn og tjarnir og læki og ár. Það með eindæmum hvað við erum ennþá aftarlega. Andrés talaði að fara mörg ár aftur í tíman. Við erum bara ennþá þarna aftur í tíman.
1: Já, við höfum aldrei farið fram í tíman.
5: Lítur út fyrir það, já. Því miður. Sko, ef við tökum bara þetta, hvort við kallum að slys eða ekki slys, þetta atburður, þá þetta afskaplega óheppilegt. Að þetta sé verið að bóra þarna og hleypa þarna menguðu vatni menguðu af hverju það veit ég ekki það jú mengaðu borsfarfa en þetta á þeim tíma þegar allt fullt þarna af mýflugum að klekjast það ætti að vera allt fullt af fuglum þarna á bakkanum eða mitt að geta þessar mýflugur Það eru ungar sem að klekjast og koma þarna út á varmá og fæðan farin. Þannig að tímasetningin eins óheppileg eins og hægt skulum bara segja. Ég held ég geti, sé ekki að taka of stórt upp í mig til það. En þarna þetta er afskaplega viðkvæmur tími, ástími, þegar að allt að kvikna og að fara af stað. En svona slys og svona atburðir, þeir gerast allt og oft. Það eru eins og ég sagði áðan klórslys. Það var stórt aurflóð í Andakilsá hér fyrir tæpum 10 árum síðan og svo framvegis. Þannig að þetta
1: En hvernig getum við best komið í veg fyrir svona atburði? hverju þarf að breyta í lögum og eftirliti nú, og erum að fara í rétt áttu að ranga?
5: Nú ég líffræðingur en ekki lögfræðingur. þannig að ég ætla ekki að tjá mig lagaleg mál. Það væri að óstuðan. En hérna, ég segi við nemendur mínar, og erum búin að kenna hans í lengi á háskólastigi, að það virðing. Það virðing fyrir náttúrunni, við erum hluti af náttúrunni, ég veit að þetta hljómar svo klísja, en það verður að halda áfram að hamra á þessu. Og bara með börnin okkar, barnabörnin, að það er svo margt í okkar höndum bara sem foreldrar, sem uppalendur, hvað það heitir, það virðing. Nú, þetta er ekki kannski illvilji að hérna, hvort það heitir að sleppa hérna mörg þúsund eða hundruð þúsund tonna af aur út í Andakílsá. Þetta er ekki illviljaverk, þetta er ekki hryðjuverk. Þetta er slys, skulum við kalla þetta, atburður. En með aðeins meiri, og þá er ég ekki að vísa í Andakílsá, ég er bara almennt, með aðeins meiri virðingu fyrir náttúrunni, þá má komast hjá ansi mörgu.
1: Og kannski þá líka einhverju meira samstarfi, nú er það íbúar eins og Páll lýsti sem að fylgjast þarna með og eru hluti af umhverfinu líka, en þið höfðu þá bara þá leið helst að láta fjölmiðla vita og eða voru þið í samtali við veitur?
2: Í gegnum tíðina hef ég verið að hafa samband við alla þá aðra sem ég held að ég að taka á málunum.
1: Já.
2: En þetta gerist alltaf aftur og aftur og hann er að tónu slys. Þetta er ekki slys, þetta er kærulýsi.
1: Þetta er og þú séð þetta oft, segiru?
2: Ég séð alls konar menganir í áni af öllum toga. Og þetta er kærulýsi, þetta er ekki slys.
3: Ég verði eiginlega að taka undir með Páli þarna sko að það, við settum þessu fyrirtæki starfsleifi skilyrði þegar þeir fengu starfsleifi í janúar og að mínu mati þá er þetta þessi losun brot á starfsleifinu. Okkar starfsleifi gildir að vísu ekki lengur líklega eftir þessa lagabreytingu en sömuleg þessi skilyrði umhvers orkustofnunar þá myndi ég segja að þetta væri brot á sem sagt Það segir hér í bráðabirða heimildinu bundin eftirfarandi skilurum, þetta eru eins konar starfsleifi skilurum sem umhverfis orkustofnun setur og það má bara ekki hleypa borsvarfi beint út í umhverfi eins og það er gert. Þannig að þetta er eitthvað kæruleysi, greinilega og þetta er að mínu mati brot og umhverfis orkustofnun sem stjórnvaldi í þessu ætti að taka á þessu máli.
1: Já, þannig að það er þá væntanlega næsti þáttur, það eru of fáir mikrófónar hér en annars þyrftum við að hafa hér ýmsarstofnanir og lögfræðinga því að eins og þið segið virðing og hérna og svo þegar það verða brot gegn náttúrunni þá eru oft ekki nein sérstök viðurlög, ekki sektir, ekkert sem að fólk getur í rauninni hugsa bara já, þetta jafnar sig og fólk já. Er kannski kærulaust.
4: En ef ég maður bæta inn í sko, sem hefur komið ekki inn á áðan að þessu til viðbótar þá erum við ekkit að tala um neitt kannski venjulega á við erum með ekkit minna en þrjú friðlýst svæði sem að gilda ákveðin skilmálar og reglur um stjórnunar og verndaráætlanir og sem aðrir svo kom inn í að fylgja sem að náttúruverndarstofnun meðal annars gerir samning við bæjarfélagið umsjón og þessu er svo við erum að tala um sko við Álafossinn sem er friðlýst náttúruvætti við förum niður á Leirvogs Ós þar er afmarkað sérstakt svæði friðlýst og svo er það bara allur Leirvogurinn sem er ekkit smáræði plús Blikastaðakrófin þannig að sko að verði að svona slið skuli bara geta átt sér stað inn á ja, viðkvæmum viðtaka og friðlýstu svæði það hlýtur að verða hafa afleiðingar en þess að svona getur þetta ekki gengið
1: En hvernig afleiðingar þá? Nú er verið að fara í þessa jarðhita leit til þess að hita upp hús, það er mjög mikilvægt þannig að sjáu þið fyrir ykkur að ef þetta brot að þá þið starfsleyfi bara afturkallað eða hvað hægt að gera og hvað líklegt að sé gert?
2: Já. Hvað gert ef þú ert að stunda þjófnað, ofbeldið eitthvað og færðu viku frest til þess að hætta?
1: Nei.
2: Nei. Það af hverju á í þessu tilfelli þar sem þetta augljóst brot þetta ekki slys þetta augljóst brot, af hverju þetta ekki stöðva strax? Ef ég verið að ræna einhversta búð þá ég að stoppa það strax, ég fengi ekki viku frest til þess að hætta.
1: Nei, væntanlega þá þannig að verið að horfa á einhverja aðra hagsmuni og þannig talaði stundum almanna hagsmuni og samfélags hagsmuni og...
4: Já, þá, fyrir ekki, þá erum við bara að tala sko, ég held að ekkert af okkur hérna við þetta borð sé á móti því að það sé verið að leita meiri orku og meira vatni þannig að vera að brjóta á lágmarksreglum sem þessum fyrirtækjum sett til þess að þeir valdi ekki skaða út í lífríkinu það bara munur þarna á
1: En einfalt að gera þetta betur? Sko, og nú spyr ég þig, Árni
3: Sko, að mínum mati þetta brot ég auðvitað ekki stjórnvaldið í þessu tilviki
1: Nei
3: Þannig að og umhverfis orkustofnun hefur hérna bæði þvingunarúrræði til að þvinga fram betri hegðun, reglufylgd sem staða verið farið eftir lögum og reglum og þeir hafa líka geta lagt á stjórnvaldssektir en sko hvað stjórnvaldi gerir það veit ég náttúrulega ekki sko og ég get ekki tala fyrir það en sko ég hugsa veitur sé nú líka hugsa sinn gang þetta eru þetta þeir ætla að bóra þarna ég held sjö hólur og þetta svo hóla sem fjærst byggðinni og það sem lengst frá varma á í rauninni mm-hmm. og hún hefur þessi áhrif ég held að þeir hljóti að skoða sinn gang að því þetta auðvitað kemur ekki til greina að bóra þarna sjö hólur sífell nær varmá og setja þetta magn varmá yrði bara einn drullu pittur eða þetta yrði myndi halda svona áfram sko. Það gengur ekki upp þeir verða að vinna þetta betur
1: Já, og nú þetta í stoppi í einhver tíma
3: en... Já, það verið að gera tilraunir, veit ég sko, það sem verið að prófa ákveðnar hinsun og sjá hvernig hún gengur og þar með hefur verið hleyft á en eins og þetta í stoppi og Já. Þetta ekki komið í höfn, getum við sagt en
1: Nei,
3: ég held að sé alveg það. Vilji sko hjá fyrirtækinu eins og staðan núna til að gera betur
4: en þá var ég að grípa inn í fyrirgeðu að sko, sé vilja fyrirtækinu ég ætla sannarlega að vona það en með við yfirlýsingarnar á heimasíðu þeirra þegar þeir tala bara þeir býðist afsökunar og litabreytingum í áni raunverulega vitandi það að það búið að valda nú þegar verulegum skaða á áni þeir gangast ekkert við því
1: og það sko, bara nú verður fyrirtæki með íbúafund sá ég auglistan einhvern næstu daga en það sem ég langar að vita þú lýsir því Páll að það bara horfið allt líf úr áni sem orðin tær aftur og þá spyr ég nú vatnalíffræðingin þetta tímabundið? Verður þetta bara allt í lagi eftir einhverja vikur eða þetta eitthvað sem hefur áhrif í lengri tíma?
5: Sko það nú bara þannig með blessaða skepnuna náttúruna og það eins og við fáum skeinu hún grær áin hún kemur til með að jafna sig og það náttúran án okkar inngripa en sé endurtekið röskun sé endurtekin slys eða kafiköllina þá það eins og vera alltaf að íf upp sár eða skeinu á hérna líkamann það grær aldrei við sáum þetta til dæmis svo ég vísi nú aftur í Andakilsá og það vill nú hann til að Andakils á heyru undir orku náttúrunnar ef ég man rétt að það tók svona það bil 3-4 ár fyrir ána að jafna sig eftir þetta uppfló
1: eftir þetta eina uppfló
5: það var nú bara þannig hvaða tekur langan tíma fyrir varmá það veltu bara á því hvernig staðið að þessum viðbótar borunum og hvað gert við borvatnið og svo framvegis klórslysið sem varð í Varmá í Ölfusi 2007 í nóvember er ég mann rétt að það tók nokkur ár fyrir fiskstofna að jafna sig í þeirri á þannig að með tíð og tíma þá jafnar þetta sig en ætlum við bara að hérna láta það gott heita að umgangast náttúruna eins og hvern annan sóða pitt og hún jafna sig
1: Já, og svo kannski kemur að þeim punkt að hún jafna sig ekki
5: Það nefnilega málið og innan vistræðinar þá er oft þessu hampað að það svona endurtekin röskun hún vest en svona einstakir atburðir þeir skilja ekki eftir sig mark til langstíma
1: Þannig að þarna mikilvægt að það verði tekið fasta málum?
5: Það mjög mikilvægt, já. Mm. Og eins og Árni bendir á að þarna er bara rétt byrjunin á borun. Hvernig á að standa að þessu? En við meðum heldur ekki glema því. Þetta er ekki eina verkefnið. Það verið að ganga á búsvæði feskvass lífvera. Það verið að umbreyta heilum árfarvegum með malanámi, þannig að þetta svo víða. Við verum að hafa það í huga. Og ég ætla ekki að draga athyglina frá Varmá í Mosfellsbæ með því. Heldur bara að það er þessi umgengni þessa auðlind okkar.
1: Já, en hefur á tilfinninguna það sem fólk sé svona vakna aðeins upp samt, almenningur?
5: Ég vona það alltaf. Nánast á hverjum einast degi.
1: Ég fekk í dag símtal til landverðar sem var mjög sérstakt af því að það var akkurat í þeim anda sem þið voru að tala áðan og það var íbú á Stokkseyri sem hringdi og út af því að einhver maður hafði verið þar á gröfu að breyta árfarvegi í friðlandi, fugla og það var búið að kæran til lögreglu og það var búið að hafa samband við sveitafélagið og þetta við gerst nokkrum sinnum, sagðan og það stundum tala við hann og manninn og hann ámyndur að þetta mætti vera öðruvísi en hann ekki sagt aður, hann ekki stoppaður og þessi íbúi sagði að ef einhver færi svona á gröfinu á sumarbústað annars manns að þá myndi hann nú lendi vondumálum en ekki ef hann fer í fuglafriðland eða að breyta árfarvegi þannig að
5: Akkurat.
1: Þetta er kannski eitthvað sem þyrst að vera öðruvísi
2: og eins og þetta myndi vera að gerast við einhverja laxa eða á golfvelli
1: já, maður myndi nú ekki þóra að snerta golfvelli með gröfu
2: þá eru þau viðbröðin allt annar
1: já.
2: En ég var má er hvorki að golfkúlur nýja lax
1: Þannig að það vantar einhverja verndara greinilega, já. Einhverja hagsmunaðila sterka.
2: Já, einhverja sterka hagsmunaðila.
3: En það er
5: samkvæmt því sem að ég hef frá mínum kollegum, þá eru já. Allar tegundir sem hafa fundist þarna. Að, þá er ég talan laxaseiði, leikjur eða seiði, hortsýli, áll.
2: Sjóbyrtingur.
5: Já, og það er verið sér flundrar sem er í árásum.
1: Þannig að þetta er fjölbreytt líf.
5: Þetta er nefnilega fjölbreytt líf og þá bara kemur ef ég má aðeins halda áfram.
1: Endilega.
5: Sko, hvað er líffræðileg fjölbreytni? Og hvernig hugsar hinn svo kallaða almenningur líffræðilega fjölbreytni? Eða búsaðaskerðingu? Og þegar við erum að tala við hvort það heitir börnin okkar, svo ég komin aftur að því eða barnabörnin, að þá þetta hluti af náttúrunni. Og það að hún sé fjölbreytt, að það það sem að við þrýfumst á. Ekki bara til þess að skoða fjölda fugla, heldur þetta bara, við erum bara hluti af þessari lífkæði. Mér ekki glema því.
3: Það mitt
1: Já.
3: Hvað stíkir sko, hagsmuna gæsla Varmár er svolítið íbúarnir í Mosfellsbæ og íbúarnir sem búa við Varmá. Páll hefur náttúrulega oft haft samband við heilbrigðiseftirlitið og bent okkur á þegar það voru slys. En það hafa líka fleiri íbúar gert í gegnum tíðina. Og þetta hefur bara verið besta mál að fá þessar ábendingar frá þeim. Og heilbrigðiseftirlitið hefur eiginlega nánast undantekningalaust, reynt að elta þessar kvartanir eða ábendingar og reyna að finna ástöðuna fyrir hérna ástandin í ánni, hvað sem það hefur verið á hverjum tíma.
1: Það samt pínlítið ógnvekjandi ef að hérna hagsmuna gæsla náttúrunnar verður allstaðar að vera í höndum íbúa af því að það eru náttúrulega mörg svæði í landinu sem eru mjög verðmætt og þar engin íbúi. Hver á þá að sjá passa þau?
3: Þetta góð ábending, sko, við náttúrulega í heilbrigðiseftirlitinu förum, þetta lögbundið stjórnvald sem fer eftir lögum og reglum sem okkur falið að framfylgja. Mm-hmm. Þannig að við reynum að gera það sem við getum út frá hérna, lögum með fráveitur og svo framvegis, en hérna, það kannski, þú veist, í sambandi við Akkurat þetta atriði með varma núna, þá segi ég að þetta sé brot og það þetta framfylgja, sko, viðurlögum við þessu broti, stjórnvaldssektir eða þvinga fyrirtækið eða fá fyrirtækið til að láta þessar háttsemi. En það svolítið í okkar, í umhverfislöggjöfinni er það þannig að Við höfum ekki samskonar heimildi til þeimis og er í umferðalögum þar sem segir hérna að það má ekki aka yfir rauðu ljósi. Þú veist, það verður ekkit slys þótt þú keirir yfir rauðu ljósi en þú mátt ekki keira yfir rauðu ljósi. En umhverfislöggjöfin er svolítið þannig að þú mátt alveg fara yfir rauðu ljósi. Það bara þegar þetta rauða ljós veldur ykkur tjóni sem þetta verður brot. Og það er talsvert mikill munur. Og fyrir okkur sem stjórnvald til dæmis ef eitthvað sturtar hlassi af hrossataði á árbakka eða bara út í ána þá það ekki brot þú veist, það bara má þú mátt bara keira þarna yfir rauðu ljósi en það heilbrigðis eftirlits að sína fram á að áin eða lífrækki árinnar hafi orðið fyrir tjóni við þetta og það gerir það að verkum að þetta verður rauninni óframkvæmanlegt að því til að sanna það þurfum við að eyða bara miljón í það að rannsaka og sína fram á að þetta tjóna við orðið til að sekta einhvern einstaklingum 50 skall eða 100 skall.
1: En þið hafið þó sektarheimildir?
3: Nei, við höfum ekki sektarheimildir. Heldur, það höfum við ekki. Við höfum, hérna, við getum þvinga fram sko, við höfum valdsvið og þvingunarúræði til að þvinga fram bætta hegðun, sko. Að sér fara eftir lögum og reglum
4: sem að beita dagsektum fyrir gæðum
3: Jú, við erum beita dagsektum Já.
1: Er það oft gert?
3: Við já, það hefur alveg verið gert og hérna það ýmist hvað árekur það hefur borið en þarna í þessu tilviki þá það kannski ekki brot sko, að setja hrossataði á hana en það brot að valda tjóna á hana og þá þurfum að sanna að það hafa valdi tjóna á hana áður en við getum farið
1: Þótt að séu verulega líkur á því að Já. Það að sturta hrósataði ána valdi tjóni
3: Já.
4: Já, og dagsektum beitt ef menn ekki bregðast við og bæta ráð sitt
3: En þetta þeim... líka lögbrot í sjálfu sér þannig að þetta kæra það til lögreglu en vandinu í því að slík kæra leiðir eiginlega aldrei tinnins
1: Nei, það svolítið eins og í þessu stokkseira máli að lögreglan veit ekki alveg hvernig hún á að Já, bara svo tala við manninn og svona hugsa málið, þetta einhvern veginn flóknara í...
4: En eitt af vandamálunum sem að ég sé frá landvönd það að við erum að fá sífellt fleiri og fleiri uppbyggingar eiginlega allt og ekkert. Fólk veit ekki almenningur, Páll alveg einstakur að þessu leiti, hann veit núna að fenginni margra ára eða áratugar einslu, svona nokkurnu eitthvað þetta ná að snúa sér. Almenningur ekki meðvitaður þetta og þetta bara alls ekki nógu gott að hérna, það skuli ekki vera líðuljós hvert það á að snúa sér þegar að uppkoma atvik eins og þessi og kerfið bara ekki nógu opið og sýnilegt fyrir fólki
1: En það ekki líka dálítið að breytast oft? Ekki til dæmis miklar breytingar í gangi varðandi heilbrigðiseftirlit og þessa ferla alltaf?
4: Við getum nú bara sagt eins og með þessa einföldum ferla sem bara svona yfir hérna svona línuna þetta heilbrigðiseftirlitið var nú ekki aldrei sammála því að þetta veri dæmi einföldum ferla heldur alveg þveru öfugt af því það verið að taka kljúfa í sundur eftirlit sem höfðu á einni hendi áður það náttúrulega einföldun
1: Já, ekki myndi ég alltaf vita hvert ætti að leita.
4: Nei, og þannig það bara almennt og við erum bara í auknum mæli og við setjum þetta bara í beint samhengi við það að það að vera að rúa inn alls konar reglugerðarbreytingum með það fyrir augum að stytta og greiða leiðir framkvæmda aðila og það endar náttúrulega bara ef mann ætla að vera á hlaupum í þessum málum þá hérna, vitum við alveg hvað það þýðir að þá verða mistök á þeirri leið.
3: Já, þú ert að tala þarna að það liggja tvö frumvörp fyrir alþingi þar sem á að hérna leggja niður heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga og færa verkefnin til annars vegar stofnunar atvinnulífsins sem sko arftaki matvælastofnunar og hérna umhverfis- og orkustofnunar.
1: Já, þetta hljómar alveg pínu flókið í mínum eyrum.
3: Já, og síðan á ykkur hluti verkefna á að vera áfram hjá sveitarfélaganum sem eru þá ekki nýju sveitarfélaga rekin eftirlit heldur 62 sveitarfélaga landsins sem þurfa að segja þá kannski að koma sér saman að saminast að reka ákveðin verkefni eða bara hafa þau splittuð inn í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Við í heilbrigðiseftirlitinu erum náttúrulega ekki hrifin af þessari.
1: Nei, ég þessari sé það, við erum beinlínis með lokað til að ræða þetta og...
3: Og við höldum að þetta sé verði mikil afturför.
1: Þið telja þetta verði afturför og í hverju felst þú afturför?
3: Já, bara að boðleiðirna verða held við miklu lengri frá almenningi, frá fyrirtækjunum og til tvekja ríkistofnana og fyrir utan að mörg af þessum verkefnum eru eiginlega verða bara í lausu lofti soldið eins og þetta slys hérna í, eða slys þetta sem er að gerast
1: hérna við,
3: sem er að gerast við varmá að hérna þetta það verður svo mikil óvissa og kaos við þessar breytingar að það verður tekur langan tíma áður en þetta áður en verkefnunum verður komið í höfn getum við sagt og það geta verið 1, 2, 3 ár áður en búið að greiða úr þessari flækju hver á annars þetta verkefni og svo höldum við náttúrulega bara í framtíðinu að þetta verði hérna þegar þetta komið á ríkistig og þetta nú eiginlega eitt að fáum dæmum þar sem menn að ríkisvæða eitthvað hluti í dag í flestum tilvikum erum við að færa verkefni frá ríki til sveitarfélaga en þannig verið að gera það þveröfugt og við höld já, ég meina ég tel það bara persónulega að þetta verði mikil afturför og miklu lengri boðleiðir frá almenningi og fyrirtækja inn í þessi ríkisfyrirtæki og fyrir utan það náttúrulega þá erum við að sinna heilstæðu eftirliti, heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga við sinnum heilbrigðiseftirliti, mengunareftirliti eða hollustu eftirliti, mengunareftirliti og matvælaeftirliti í sama fyrirtæki, í sama eftirliti en eftir þetta verða kannski tvö ríkiseftirlit mögulega að það þriðja sveitarfélaga eftirlit sem sinnir ykkurum verkefnum í sömu fyrirtæki Þannig að við höldum
1: þetta
3: verið.
1: Og hvernig líst þér á þetta, Páll, sem svona fulltrúi almenning sem leitar til stofnana? Finnst þér þetta hafa verið gott og einfalt og auðvelt að finna út hvernig að snúa sér hinga til eða hefur þetta kannski alltaf verið flækjustig?
2: Sko, þetta flækjustig og það má ekki flækja það meira. Og því bara fólk sem ég að tala þetta við, það hristi bara hausinn og segi bara ég nenni ekki að standa í þessu. Ég búin að reyna og nenni ekki að standa í þessu. Ég svona þveru sem hef haldið áfram, sama ákvörðu gengur, þá held ég bara áfram. En megnaði fólkinni kringum með það bara gefst upp.
1: Já, og, því það veit ég hvert það var að leita
2: og svo eftir þessa breytingar, þá var þetta ennþá flóknar.
1: Já, þannig að þér líst jafn illa þær eins og
2: Árna. Já, þér líst mjög illa. Því að það má ekki við því að þetta verði flóknar.
1: Nei. En svo það náttúrulega sveitafélögin og allir þeir sem að eiga að vinna í þessu kerfi hafa þau yfir sín og sjálf. Þetta ekki líka flóki fyrir þá sem eru að bara vinna inn í þessu umhverfi? Þetta ekki bara flóki fyrir almenning sem að hafa eftirlit?
3: Já, sko, frá því að ég byrjaði í heilbrigðiseftirlitinu hef búið að vera að tala um einföldu regluverks. Og allan hennar, og ég hef búin að vinna það ansi lengi, svona í 30 ár, eitthvað svo leis, og það er búið að tala um þetta frá þeim tíma. En allan hennan tíma hefur regluverkið eingöngu verið flækt og gert flóknara. Ég veit eina breytingu þar sem raunverulega fór fram eitthvað sem mætti kalla einföldun. Þannig að þetta árangursleysið í þessu einföldun regluverks verkefni ótrúlegt. Ég bara með ólíkindum.
4: Þetta svona dæmigerð stofnun sem verið að tala og pólitíki tala líka að segja þvælast fyrir og tefja fyrir og svo þegar að hérna tekið af ykkur þetta hlutverk, þá verða slysin bara um leið, eða sem sett þá verða bara skemmtaverkin um leið.
2: Ekki, ekki slys.
4: Já, fyrir ekki fall, ég alltaf ekki segja þetta.
1: Já, já.
5: En það ömurlegt til þess að hugsa og ég vil hlusta á Árna og hérna já. Með athygli. Það ömurlegt til þess að hugsa að þetta verði til þess, eins og Páll segir, að hinn svokallega almenningur, að hann gefist upp. Það raunverulegt.
1: Og finnst þér það líklegt? Upplifir þú þetta sem...
5: Nei, eins og ég sagði á þann, þá ég held ég alltaf í vonina.
1: Já.
5: en bara þetta, sko, hvað, sko, hvernig á að standa þessu hinu? Mér finnst að, eins og kom hérna fram á þann, að þá bara, við verðum öll að taka saman og gæta og bara fara... varlega í þeim þeirri umsýslu eða þeim breytingu sem gerðar eru á náttúrunni hvort að það eru göngustígar eða vegaframkvæmdir eða virkjanir eða hvað það heitir það er að segja að enn og aftur hins og kallað almenningur að láti í ljós skoðin sína og ég ætla ekki að tala pólitík
1: en
5: það er dálítið alvarlegt þegar að sko það eru það mikið kannski andvaraleysi að fólki finnst ekki taka því og veit ekki hvert á að leita það bara og ef það hérna kemur þessu til skila í þartilgerðan farveg þá gerist ekki neitt
1: það já, af því að stoppar
5: og það er bara náttúran sem að líður fyrir þetta og síðan við
1: og þú hefur fylgst með þessi mörgur finnst þér að hérna ég finnst þér þessu hafa farið aftur
5: ég vil finnst gert að segja nei en sko það hafa orðið heilmikla breytingar og ein til dæmis í 1990 og þrjú að fjögur ég man ekki hvernar mat á umhverfisáhrifum til dæmis tekið inn löglegt Núna hefur verið að innleiða vatnatilskipun.
1: Sem að ekki allir hafa skilið.
5: Nei, það nefnilega málið. En þá þarf líka að skýra það. Og það bara hlutverk okkar þá sem að erum að vinna við þetta að skýra það. Og það gerum við til dæmis á þeirri stofnum sem ég vinn fyrir. Að það að vera með námskeið og svo framvegis. En ég ætla bara að þetta sé sem sagt að almenningu sé þáttakandi. Í þessu, en það sé ekki bara sko, reglugerða postularnir sem að stýra öllu
4: þá verð ég að fá að spyrja það fyrir ekki að fyrir að ég gríp inn í að sko talandi um að fólk sko bara bugist á þess og gefist upp og hérna að láta sér máli varða við erum til dæmis við erum með nokkur svona dæmi út landi við þekkjum það vel hjá landverð það sem fólk hefur bara verið að bugast upp nefnum Hvansvirkjun þar mikið lífríki
5: Já.
4: þar eru við alveg fullt með auðvitað að þar hefur fólk bara gefist upp í stríðum strömmum og ég held að þú hefur komið að rannsóknum á eitthvað þar á vatna lífríki, nei þú komst ekkit að því
5: nei.
4: En það svona gott dæmi hérna lífríka á sem í

0: Töf. Og íbúðin búin að berjast árum og áratugum saman og svo bara sett sérlög þegar menn tapa fyrir dómi og skulum samt gera þetta
1: Já.
0: Og þá verður þessi uppgjöf þá segir bara fólk til hvers erum við þegar að löggja við sjálfur treystir sér ekki að fara eftir þeim lögum sem að gilda og þarna kemur vatnatilskipurinn alltaf að rosalega stert inn í
1: Já, já Sko, eitt við megum aldrei kemast upp, bara punktur
0: Já
1: Það bara þannig
2: Þetta fyrir barnabönnir okkur og barnabönnir sem að við erum að eigum að vera að berjast fyrir Þeir geta að berjast fyrir okkur gamalmenni Það eru komandi kynslóðir sem að við eigum að vera að berjast fyrir
3: En hérna maður velti fyrir sér svona samtalinu á milli almennings og stofnana Það ekkit alltaf endilega mjög auðvelt að ná í stofnanir eða sérfræðinga til þess að tala við fyrir bara svona einhvern og einhvern út í bæ, mér veist þannig bara stundum erfið þótt ég hringi í nafni landverndar, þá næ ég ekkit alltaf sambandi við einhvern sem veit eitthvað málið og þegar að þið kemur þá fólk líka svolítið svona bundið alls konar trúnaðum hitt og þetta og málið í vinslu væri hægt að koma á einhvern veginn, væri að það bæta það, eru embættismenn of lítið sýnilegir í umræðu mikilvæg mál til dæmis
1: Sko, ef ég má bara þá held ég að það sé engin spurning að það má bæta og það þarf að bæta það að þessi við getum kallað það gjá sem oft á milli almennings og þá sérfræðinga stofnana og svo framvegis Mm-hmm. Hún bara óþarlega djúp, óþarlega stór. Það ég hef farið á fyrirlestra þegar ég verið á ráðstefnum þar sem mitt verið að tala það það sem maður kallaðast á útlensku outreach, það að ná til þeir sem ekki eru sérfræðingar og tala við þá sem ekki sérfræðingar. Og fyrst þegar ég fór að mæta á þessa fundi þá ég segi, já, nákvæmlega það bara siðferðislega skylda okkar mín sem líffræðingur það að miðla ekki bara til kollega, heldur til Páls og þín og fleiri
3: og stjórnvalda
1: já, það eru hluti af þessu já,
3: já. Sem náttúrulega ekki eru almenningur
1: þetta ekki, það er engin spurning þar þurfum við að bæta svo munar og það þýðir ekki að hérna, mér alltaf með afsakanir ég það engin tími til þess það bara gengur ekki það bara finnum við þann tíma
2: þarna þarf kannski líka að hafa komið þessu meira inn í skóla bara að kenna börnum líffræði það er bara hluti sem er nauðsynlegt
3: Ég það nú alltaf sagt í tengslu við alla náttúruvernda það að fólki finnst mikilvægast af öllu að kenna virðingu fyrir náttúrunni, kenna umhverfisvernd og almennt græna hugsun í skólum og það nú verið að því eitthvað og vonandi meira og meira.
2: En það þarf að gera á þessum grundvelli að við þurfum að vernda náttúruna, ekki bara teljið einhverja tegundir eða eitthvað því henni til líffræði. Heldur hvaða áhrif við getum haft á hana og hvaða áhrif við erum að hafa á náttúruna.
0: Og ég vil bæta við að við erum núna í miðjum innleggingafasa á líffræðilegri fjölbreytni sem er ekkert smá verkefni og komið svona bara, við getum sagt nokkuð á veg sem dálítið á höndum náttúrufræðistofnunar. Og það verður að fara sama hljóð og mynd í þessum efnum. Það er algjörlega á hreinu. Og talandi sko bara varmana en einu sinni, þá erum við með sko vera minnum þess að leirurnar leirvogurinn þetta sá staður þar sem að búsvæði flestra vaðfuglategunda og viðkomu staður á suðvesturhorninu þessar leirur, eins og það leggja sig þannig að og þannig erum við að streyma út á leirurnar þessum óþværa Þannig að ég hérna
1: En það er akkurat þetta sko sem ég var þá aðeins að innbrá á þann þetta með líffræðilega fjölbreytni þetta framandi hugtak hvað átt við og svo framvegis þá er það okkar að reyna að útskýra það. Mm.

0: Ég var nú bara síðast núna í morgun fyrir hádegi, var ég á fundi þar sem verið að sitja saman einmitt hóp við sérfræðinga einmitt til þess að reyna að koma þessu áfram, miðla þessari hvort það heitir hver staða er á líffræðilegu fjölbreytileika í þurrlendi, í sjó eða í vatni hér á Íslandi miða við það sem er annars staðar á norðurhveli bara. Þannig að það er að gerast, það er alveg hárrétt hjá þér, en við þurfum að vera duglegri að tala við eins og Pállenni, hvort það heitir skólabönni eða presta.
1: Já, og tala við hvert annað og hérna. Líffræðileg fjölbreytni, það er flókið.
2: Já, en, ef ég má koma stað, þá sko ég vil bara taka undir það sem Jón segir. Þú veist, við eigum auðvitað að vera duglegir að miðla til almennings. Við gefum okkur ekki tíma til þess í rauninni vegna þess að við erum önnum kafin við önnu verkefni sem við komumst ekki yfir, en vissulega ættum við að vera duglegri. En í sjálfu sér, sko, við reynum að miðla til stjórnvalda okkar skoðunum og sín og þekkingu í þegar það á að setja ný lög, nýja reglugerðir í, sem sagt, á, hjá Alþingi eða í samráðsgátt stjórnvalda, skipulagsgáttinni, og við reynum að koma þessu til, og okkur finnst oft og tíðum ekki verið hlusta og góð ráð í þessari laga og reglugerðar setningu hjá stjórnvöldum, og það er eiginlega dálítið furðulegt, sko, að við fáum yfir okkur löggjöf sem við eigum að framfylgja, sem við erum kannski ekki alveg sátt við alltaf sjálf, höfum jafnvel andmælt í lagasetningaferlinu eða í samráðsgátt þegar er reglugerð, og svo kemur þessi lög eða reglugerð og við förum að framfylginni. Það næsta sem gerist er að ráðherran sem setti þessa löggjöf fyrir að nýða af heilbrigðiseftirlitinu skóin í fjölmiðlum fyrir að framfylgja löggjöfinni sem hann setti sjálfur. Þetta er ekki umhverfi sem er sko gott að vinna í, þú veist.
1: Nei.
2: Þarna er bara hver áður hann og fætur öðrum gerir þetta og aðri stjórnmálumenn líka, og þetta er náttúrulega alveg bíl að setja löggjöf með vinstri hendi eða með vinstri heilakveli og sko síðan andmælaði með hægri heilakveli.
1: Þannig að þarna ert þú í raunin að lýsa mjög óviðunandi starfsaðstæðum, myndi ég segja.
2: Já,
3: þetta verið mjög lýsandi.
1: Og þú segist að bara upplifa nákvæmlega þetta hjá fleiri ráðherrum og bara oft. Þetta sé, en eru þá hérna stjórnvöld að meta náttúruna of lítils, eða heldur þetta sé bara svona yfirleitt, eða
2: já,
1: þetta er náttúrulega að þetta er íþyngjandi að fara eftir ströngum reglum, og það er líka mjög íþyngjandi fyrir stjórnmálamenn að hugsa til langra framtíðar.
2: Ég er kannski að tala um þetta í víðagari samhengi, heldur bara það sem snýra náttúrunni, að því okkar löggjöf sem við framfylgjum eru þetta á þessu sviðum, hollustu, mengun og matvælum, og þetta er ekki allt, tengist ekki allt náttúrunni, en eiga síður, og við erum ekki sátt við þessa framkomi, getum við sagt.
3: Þetta getur verið afleiðing af því að við verðum að horfa oss auga við það, bæði fyrir síðustu alþingiskosningar og núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar voru umhverfismálin og náttúrulega bara tekin af dagskrá. Og ég fæ ekki betur síðan að menn séu bara að hérna, skauta framhjá því að fyrir 3-4 árum var þetta svona meðal 5 efstu mistakosti, helstu áherslumálin. En þetta er einhvern veginn bara verið þurrkað út í umræðunni og menn ekki spurðir sko hvert þeir vilja stefna.
1: En svo er þátturinn að verða búin og við ætluðum aðalega að tala um vatn, en erum búin að fara dálítið vítum, og mér finnst að við ættum þá allavega að klára þáttinn með því að tala um vatn, af því að vatn er undir álagi eins og Varmár báðar hafa verið undir álagi lengi. Hvað þurfum við að gera núna til þess að bara viðhalda þeim gæðum sem felast í vatninu á Íslandi, og við bara byrjum hérna, endum á vatnalíffræðingum sem á þá síðasta orðið í dag?
3: Já,
1: og Andrés, þú byrjar.
3: Já, ég ætla verið bara, ég tek undir með Jóni við þetta, bara vekja almenning einhvern veginn, og mér finnst að þetta það í að vera á hendi stjórnvalda að vekja almenning til umhugsunar Já, til hérna, hvað vatn okkur orðið dýrmætt, bæði okkur og ekki síður lífríkinu sem að, og líffræðilegri fjölbreytni. Þetta er grunn undirstaða þess að viðhalda og endurheimta líffræðilega fjölbreytni. Þannig að ég bara höfða til þess að við þurfum einhvern veginn að hækka og koma þessari umræði bara á hæra plan. Og ég vænti þá að og stofnanirna komi, og við erum sammála það að stofnanirna komi meir inn í umræðuna gerir sig meira gildandi og hérna, taki þátt með okkur
2: Já ef ég tæki þetta kannski út frá okkar sko verksviði, þú veist við höfum eftirlit með gæðum vatns og við vöktum vatn það til dæmis bara neysluvatni okkar það þetta eitt mikilvægasta málið gagnvart íbúum og gagnvart fyrirtækjum og gagnvart bara íslensku þjóðinni að hún hafi aðgang að hreinu og góðu drykkjavatni og við höfum alveg nú sem endranær áhyggjur af því hvað ýmisöfl og jafnvel stjórnvöld hafa mikinn áhuga á að sækja inn á hérna vatnsverndarsvæðin okkar það held ég að sé bara frekar alvarlegt og hérna það náttúrulega eitt við vöktum þetta neyslu vatn það í ágættu standi eins og og við viljum halda því þannig áfram en við fylgjumst líka með hérna bæði straumvatni og stöðvatnum og hérna sjó og þar eru náttúrulega ekki tómar það ekkert svartnætti þar endilega það margt gott eða sem sagt ástandi ágætt á mörgum stöðum en vissulega á ákveðnum stöðum getur verið hætt og þá það sko frá okkar sjónarhóli það oft fráveitan skólpið sem vandamál mm-hmm. og þar vitum við það var sett reynda reglugerð bara á Þorláksmessu sem var til að innleiða tilskipun frá EB sem Ísland hafi hunsað að innleiða í eitthvað þó nokkuð mörg ár og þeir drifu það í gegn væntanlega til að lenda ekki slæmum málum gagnvart ESA og það leggur mikla skildur þessi reglugerð leggur mikla skildur á sveitafélög hreinsun skólps þar sem við erum í rauninni bara á byrjunarreitt enn sem komið og þetta verður gríðalegu kostnaður og mikil vinna að koma skólpin í það horf sem það á að vera að hreinsa það eins og á að gera
4: Nú, ég vil enn aftur benda á það að við þurfum og við verðum að byrja á börnum okkar að samfæra og kenna þeim hversu virði vatnið Við þurfum ekki annan fara bara til einhvers annars lands nálægt okkur með börnum okkar þú get ekki farið sturt endalaust og get ekki gert fara með vatnið ef hérna getum við leikið okkur á vatninu ef við verðum að kenna börnum okkar hvað vatnið mikil undist að alls því við erum döðu höfum ekkert vatn vatnið bara grunnurinn að okkar lífi byrjaði bara í skóla strax og halda áfram upp skólagunguna að samfæra börnunum að þau verði að virða vatnið
1: Já og nú bara síðasta orði fær vatnalíffræðingurinn í þessum vatnsþætti
0: Þakka þér fyrir það ekkert smárið en hérna ég tek bara undir þetta sem að þið voru að segja sko, að hérna og vatnsgæði sem að þú talaði Árni að það að hafa aðganga að drykkjarvatni og sem sagt ómenguðu drykkjarvatni náttúrulega bara fórsenda þess að við lifum en það annað sem að það gæði vatns sem sagt og vatna tilskipun sem að við höfum innleitt hér á Íslandi að það oft miskilningur sem sagt að gæði þar sem að verið að sem sagt, tilskipunum gengur út á að vernda vatnsgæði, það segja vistfræðileg gæði ekki bara sem sagt heilnæmt vatn fyrir mannskepnuna heldur líka fyrir pöddurnar og þörungana og fiskin og það gleymist oft í þessu að vatnatilskipun hún gengur út á miklu miklu meira heldur en bara sem sagt heilnæmt vatn fyrir okkur en síðan kannski ég hérna ég var einhvern tíma beðin að vera með inngangserindi af ráðstefni hérna og mér var gefin titillin vatn og og það nú efni í annan þátt sem að ég ætla nú ekki að bjóðast til að taka þátt í en það nefnilega málið og kannski niðurstaðan að mjög mörgum stöðum þar sem ég var að kynna mér pólitík og heimspólitík þá var alltaf talað að vatn verður það sem stríðin verður heigjuð út af í framtíðinni, ekki olía og það nefnilega málið bara göngum vel vatnið og aðra náttúru aðra náttúru það bara þannig
1: og dæmin sína að við getum gert betur
0: heldur betur
1: þú getur verið sammál það og Já. Bara kæra þakkir fyrir að mæta í þáttinn allir mm-hmm. og við sjáumst örugglega síðar mm-hmm. við sama borð
2: takk fyrir mig
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólki þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Komið í sæl og blessuð og velkomin í úrval. Við reynum á laugardögum að renna yfir svona hlut af því efni sem við erum þokkalega sátt við að hafa unnið hér við rauðaborðið og teljum ástæðu til að hnykkja á því og dreifa því enn frekar. Í dag ætlum við að hefja leik á því að þið fáið að heyra viðtal sem ég tók við Sverri Norland, rithöfund. Við ætlum að ræða hvað við segja, vitsmuna kreppu í samtímanum á sama tíma og öryggisfíkn fer vaxandi, sennilega og mögulega á kostnað vitsmunana. Við skulum athuga hvað Sverrir hefur að segja og þjóðar bóklöðu og njálu ber einnig á góma. Það kemur fyrir að hugmyndir að þáttagerð hér við rauðaborðið á samstöðinni verða að veruleika kvikna við það að maður að skrolla yfir efni á samfélagsmiðlum og fyrir nokkrum dögum rakju augun í færslu þar sem fjallað var það að í þjóðarbóklöðinni að verða breytingar svona í stuttum máli þá held ég að séu þannig að í stað bókavarða komi öryggisverðir og einn af okkar rithöfundum var með athugasemd þessa þróun og hann komin hingað að rauða borðinu Sverrir Norland, vertu velkomin
10: Takk Björn
9: Sko Ég fara rétt með þér, ekki?
10: Já, sko, ég held að við sem kannski aðeins að mér skilst reyndar, það var ekki þannig í fyrsta fréttaflutningnum, en það nú þannig að þessir öryggisverðir eiga að leysa bókaverðina af hólmi held ég einhverjum ramma á kvöldin um helgar. Þetta nú ekki alveg, þannig að allir bókaverðir verði látnir fjúka, sko.
9: Nei.
10: Þannig að þetta er ekki alveg kannski, það gerist allt svo hratt í okkar nútíma samfélagi
9: Einmitt.
10: Og það búið að slá einhverju upp og fólk byrja að tjá sig áður en að veitum hvað máli snýst
9: Já.
10: Sem er svo sem kannski ekki það sem ég var að gera þarna hún Kamilla Einarsdóttir rithöfundur og vinkona mín sem vinnur á safninu búin að gera lengi mm-hmm. eins og konur í hennar fjölskyldu
9: Já.
10: Hafa gert held í þrjár kynslóðir
9: uh-huh.
10: hún vakti máls á þessu og hún var líka að tala skerta þjónustu Það alltaf verið svona smá að höggva í þjónustuna á bókasöfnunum. Stytta opnuna tíman, fækka kannski bókavörðum.
9: Já.
10: Þannig að maður bara svona, ég held að sé bara mjög nauðsynlegt að standa vörð þessar stofnanir.
9: Já.
10: Þannig að þetta náttúrulega bara, við getum farið með þetta í svo margar áttir.
9: Já, sko, þú skrifaðir þína færslu á Facebook þannig að þér fannst að samfélagsmál væri ræða, ekki einstakt tilvik.
10: Nei, nei, nei, nei, mér finnst nú kannski svolítið svona, það daldið hlálegt á þessum tímum sem við lifum,
9: Já.
10: Að við erum stöðu allir, saman hvar við stöndum í stjórnmálum
9: mm-hmm.
10: og ég, teka fram að ég stend hvergi ég ekki nógu staðfastur til að ég geti fundið til einhverja hollustu við einhverja hreyfingu sem ég bjó ekki til og ég sko sé hlutina kannski frá mörgum sjónarhólum ekki að því ég svo klár heldur bara ég einhvern veginn þannig gerður
9: mm-hmm.
10: og ég held að við séum öll sammála það að grunnurinn að góðu samfélagi sé gott að nám og einhvers konar funksjónalt heilbrigðiskerfi og svo samfélag sem hlúir að sko velferð okkar bæði líkanlegri en líka sko við erum andlegar verur og mér finnst alltaf verið að svona kroppa í þetta og oft þegar við erum að meta gæði tilverunar þá setum við einhverja svona einhverja kvarða á það sem virka ekki Við getum ekki metið svo margt út frá þeim kvörðum sem við reynum að meta allt út frá í dag, skilur við, einhverjum tölum og það virkar stundum og þetta á sérstaklega við nám, lestur og svona, og mér finnst vera einhver svona þróun í samfélaginu til þess að leiðum áhyggjur á minnkandi lestri, minnkandi einbeitingagetu, athyglisbresti, færri stöðum þar sem við getum hist án þess að vera að kaupa einhverja þjónustu þá erum við alltaf að höggva líka í þessa grunnstóðir sem eru menntakerfið bókasöfnin eru raunni ótrúlega merkileg fyrirbæri bara í nútíma samfélagi verða til sko, svona fyrstu almenningsbókasöfnin í þessu sem þekki þá sögugjálfa en það orðið talsvert síðan maður sér ekki almennilega fyrir sér að svona stofnanir yrðu til í nútíma samfélagi
9: Nei. Þar ég sammála.
10: Skilur við, þannig að, og svo náttúrulega landsbókasafni náttúrulega sérstakt safn, en það sem að gerast að sko, þetta eru staðir það sem að almenningur getur verið, borgar eitthvað lágt gjald á ári, það hafa aðgengi að allir þessari þekkingu, og en svo eru þau farin að vera líka einhvers konar svona, líka við neyðaskýli fyrir fólk sem á ekki nönn önnur hús oft að venda. Og þar kemur nýtt álag og það útskýrir náttúrulega þetta með öryggisverðina þannig að þetta, ég skil að þetta mjög svona margbrotið og flókið mál sko
9: Þú rættir dystópíu í þessu samingi
10: Já, það náttúrulega í grunninn að dystópíst ef þú ferð á bókasafn og aðal atrið að ríkið gæti öryggis þíns á bókasafninu frekar en að vera með sérfræðing sem getur ráðurlagt í skilur að leita bókum einhvern efni eða rætt við þig, það náttúrulega mjög dystopíst
9: Já.
10: Og fyrir þá einhver spurði nú reyndar hvað áttu við með dystopíu fyrir þá sem ekki þekkja það útopía og dystopía, útopía svona einhver staðlýsa það sem allt í rauninni stefnir í þátt að vera fullkomið en dystopía það ekki eitthvað svona það sem að einhver útgáfa veröldinni það sem að búa að skrúa upp eitthvað ókvænlegt og búa til eitthvað svona samfélag sem einhvern veginn mjög ókvíkjandi eins og til dæmis svona þetta svona öryggissamfélag sem við erum náttúrulega miklu meira farin að búa í en við áttum okkur á þetta vera að taka okkur upp líka við hvert sem við förum þú veist ég nú kannski skárra hér á Íslandi við annar staðar
9: Já, en samt sko það er víða vegið að vitsmunum sko, finnst manni
10: Já, það það
9: og mér, Já, fyrir ekki þau, ég bara
10: hægt áfram Ég búin að tala svo mikið, ég ætla ekki að hafa þér orðið sko.
9: Nei, ég bara hérna sko ég náttúrulega komin af léttasta skeiði, ég orðin svona grumpy old man sko, sem öskrar upp í skýin en hérna ég hef fylst með skólagöngu barnana minna alveg frá sko 1990 núna til 2000 er ekki 26 þetta langu tími, þetta 36 ár sem Já. Ég hef átt verið með barn á heimilinu sem annað hvort hefur verið í leikskóla eða grunnskóla og hérna ég segi ekki góða sögu
10: Nei.
9: Af þróun mennta í Nei. Þessu landi
10: Nei.
9: Í gegnum það hvernig ég hef séð námi barnana minna vinda fram
10: mm-hmm.
9: mér hefur fundist sko kannski kominn aðeins út úr þjóðabókhlöðunni þarna en mér hefur fundist að þessi margt sem bendir til aukinnar stéttaskiptingar, vitsmunulegra stéttaskiptingar með þeim hætti að heimilin séu einhvern veginn orðin allt önnur en þau voru áður að þessi tími sem gafst til þess að hlúa aðeins að barninu jafnvel kennaði ég að lesa og skrifa og allt þetta áður en það byrjaði og svona sko en svo var bara regla hjá minni kynslóð og þeim sem voru eldri en ég er af sko bláfátæku verka og bændafólki komin en mamma kendi öllum hérna börnum hennar að lesa 4 ára gömlum og það var bara svona mikið bækur og umræðum það sem skipti máli dygðir og svona einan veggja heimilana þannig að sko þegar ég horfi aftur þá finnst mér eins og að börnin hafi verið að einhverju leiti staði í jafnfætis þegar þau komi fyrst í skólan og hafi svona fengið mikið nesti frá heimilunum en núna finnst mér þetta nesti sé orðið svo mismunandi að í staðis að ég ætla að ráðast á skólana og menntastofnanar þá held ég bara að þjóðfélagsbreytingarnar inn á heimilunum séu svo miklar að það sé að mörguleiti bara mjög erfitt fyrir skólana að gæta þessi jafnaðar sem að þeim er ætlað að gera.
10: Já, ég held að það sé alveg rétt sko, ég sé þetta ekki endilega bara samt svona þetta sé stjætt skipt það það einhver leiti, þetta líka bara samfélagsbreyting almenn sko, já. Að því ég held að sé svo sem alveg sama oft hvaða ef við hugsaum íslensk samfélag þannig hvað stiga samfélag sem þú kemur þú veist, á mörgum heimilum þú veist, það getur verið eitthvað svona velbeðandi heimili en það ekki endilega eitthvað menningarheimili eða lögð áhersla á bókina eða tónlist held ég, það alveg sami asin ég held að sé óbúslega bara álæg á fjölskyldur oft
9: Já.
10: Minni tími fyrir oft fólk saman
9: Já.
10: Og það sem bara grunnunin ástæða fyrir því held ég að ég hef áhuga á bókmyndum og listum og tónlist og myndlist og öllu þessu er líka áhuga á manninum og samræðu og svona samverustundum og það náttúrulega kjarnin í námi og bókasinnur hluta því, það það sem við hittumst og þetta svona hof til heiðis sko hugsun mannsins
9: já.
10: Og það gaman, það eru að spjalla og leika með hugmyndi, þú veist, það oft eins og það sé svo mikið eitthvað svona krakkar kvíða því að þurfa að lesa heila bók skilur, en það bara gaman
9: já, það svo mikið
10: þú verð tökum á því já. Og það þarf að gera það skemmtilegt en ég held að þetta sko að þetta, þú veist, við erum orðin svolítið tætingsleg, mikið álá við erum alltaf í skjánum og eitthvað svona við kannski sjáum ekki lengur hvaða hag eða ávinning við höfum að því að vera til dæmis vel lesin og þú, maður heyri miklu sjaldnar talað að fólk sé vel lesið í dag, ég veit ekki hvað það hefur tekið eftir
9: Jú,
10: því, það var bara svona hann mjög vel lesin og það svona, já, það frábært maður heyrir ekki mikið talað þetta að því að fólk heldur að fólk heldur ekki gamla fjölur fólk sko en að hann alltaf breyst þannig að aðgenga upplýsingum er orða svo mikið
9: Já.
10: En ef þú hefur ekki einhverja grunn þekkingu og ert vel lesin þá alltaf veistu ekki hvaða þekkingu þú átt að sækja eða hvernig þú átt að sækja hana og þú getur ekki hugsað án þess að vita hluti þannig að þetta alltaf allt spurningu að þjálfa upp hugsunina þannig að þess vegna þurfum við alltaf að halda áfram að lesa að kenna fólki að lesa og hugsa til þess að skilji sig og skilji hvert annað og komið sér út í samfélagið með þau vop og geti byggt upp samfélagið sem að er empatía og skilningur og einhver svona langtíma hugsun mér sýnist staðan eru mörguleiti held ég ekki góð í Bandaríkjunum við þau eru náttúrulega svolítið eins og við þau koma bara endur sem skjátækjum inn í skólastofur og eitthvað svona og ég sé það alltaf svolítið bara að sé bara sem að vera 2 blýjanta framleiðendur í heiminum og allir í öllum skólum hinsins yrðu að nota þessa blýjanta þetta rosalega gott fyrir fyrirtæki sem framleiði blýjantana en sama með þessi skjátæki mér finnst þetta mjög skrítið það ekki að vera að kenna fólki að nota söluvörur 2 fyrirtækja en það sem við viljum að kenna fólki að vera manneskjur og hugsa eins og við höfum gert í aldanar rás og líka kannski nota þessi skjátæki og ég held að í Evrópu sé miklu meiri kyrrð á meginlandinu víða meiri svo Norðurlöndunum þau eru farin að banna þarna, síman inn í tímum og svo náttúrulega í Mið-Evrópu ég held að þessi breytingarnir sem miklu hægari það meiri ægi í skólastofunni ennþá og það sem vantar og þetta kemur fram í þessari skertu þjónustu áherslu á bókastöðunni en þessna erum við að tala um þetta allt af því við áttum okkur ekki á mikilvæginu það sem vantar hér að þó að krökkum finnist þetta mis erfitt að lesa njálu þá á bara að leggja fyrir alla njálu og segja bara þið hafi 5 vikur til að lesa hana svo bara próf og krakkarnir falla þá bara allir eða þeir fá tækifæri til að lesa njálu fatta þeir geta það alveg og þroskast og eflast það þessi leinkind gagvart sko hvað íþróttirnar einhver segir ég get ekki hlaupið yfir allan völlin ég svo þreyttur þá segir þjálfarinn ekki þá bara hleypir þú bara út af miðjunni og svo held ég á þér restina. Það það sem við erum að gera í skólakerfinu. Og þetta, ég skil þetta ekki. Ég var að hlusta á hérna, konu í Bandaríkjunum sem sagt prófessor heimspeki og henni var boðið háskóla í Tulsa að setja upp svona program fyrir undergraduates sem eru þá hvað eru þeir gamlir?
9: Eru það ekki bíanemar?
10: Jú, svona eins og bíanemar byrja 18 ára eitthvað þannig. Og það var svona ekki aðalfag, en það var svona kurs sem fólk og hvaðan á fæið sem var gat tekið og áherslan öll á að lesa bækur og svona í rauninni kanónu bókmenntir svolítið, en þá allt frá forngrikkjum og rómverjum og svo lesa þessu alveg fram í samtíman, þau eru bara að lesa bækur. Það það sem að ungu fólki ávist að þykjast og ofbóðslega erfitt. En hún sagði náttúrulega, þetta var miklu vinsalla en hún bjóst við. Krakkarnir dýrkuðu þetta. Þetta var allt öðruvísin hinn fögin að þetta var svona sókratísk samræða og svona bara þroskar eitthvað annað. Og svo var þetta náttúrulega skori niður þegar kom einhver nýr yfir skólan. En það var ekki vegna áhugaleysi hjá krökkunum. Það var ekki vegna þess að þau gætið ekki, þó það sé alltaf það sem sagt, það var vegna þess að einhver mælikvarði á, þú veist, væntalega peningana, það stangaðist einhvern veginn á við hann. Já. En krakkarnir vildi þetta, þeim fannst þetta frábært, þeim fannst þetta styrkjaðu á öðrum sviðum sem voru að læra, segir þessi kona, ég náttúrulega var ekki að nú rætti ekki við krakkana, en ég bara held það að þegar krakkar fá loksins tóm til þess að vera á bókasafni eða vera í skóla fá að lesa, fá að reyna á sig ströggla við eitthvað, taka þroska, tekur oft langan tíma þá dyrki þau þá upplifun alveg jafn mikið og fyrir kynslara, þegar maðurinn hefur ekkert breyst, við erum að, við erum þessum sem að neita fólki þessi lífsgæði það það sem ég óttast sko. Og við sem að segja þau getið ekki, þau viljið ekki þau viljið alveg þú veist, ég held það þannig að
9: stóri vandinn við þessa hugsun að þetta sem þú nefndi með njálu að það væri bara fyrirlögn, verkefnið bara að lesa njálu, þið fáið þarna next tíma og svona stóri vandinn hérna við þetta við þessa göfugu hugsun sem ég algjörlega sammálaðir með að við þurfum aftur að hérna lifta, að sko manni skilst það að séu bara svo margir sem eru ólæsir og einn vandinn hve hátt hlutfall nefnda í skólum af erlendu bergi brotið.
10: Já, heldur að ég ætla að koma inn á það mitt.
9: Já, og sko þetta ekki einfalt. Ég hugsa að sko ef við myndum ákveða að hafa þetta svona eins og þú ert að ræða, þá tæki það alveg bara mörg ár áratug kannski, út frá því hve hérna bjargirnar eru.
10: Ég segi með þú sétt kennar með nefndur 20 eitthvað nefndur að kannski 16 með sko íslensku sem annað tungumál.
9: Akkurat.
10: Þetta bara algjörlega fordæmalaust íslenska samfélagi. En við Íslendingar erum oft svolítið þannig að við erum ekki með djúpa tradisjón á mörgum sviðum. Við erum svo ung þjóð sko sem svona þjóð í einhverju svona nútímalegri mynd.
9: Já.
10: En við viljum alltaf gera svo vel og vera góð og til dæmis taka við fólki sem við eigum að gera. En við verðum þá náttúrulega að hafa innviðan að gera það vel svo brotni ekki hérna allt í okkur.
9: Já, við verðum að hafa, hvað mun segja, þjóðarviljan, við verðum að hafa samfélagssáttmálan að sko núverandi ástand gangi ekki.
10: Nei. Og maður finnur til með kennurum sem standa fram með þessu verkefni. Þegar ég skil það náttúrulega að þeir séu bara Þeir eru bara oft ráðþróta held ég sko.
9: Já, þeir eru það.
10: En svo heyri maður sko að þeir séu að lesa bækurnar fyrir nemendur í staðinn fyrir að nemendur lesi þær, það var einhver að kennari að segja frá því sko. Mm. Og þá verið þetta orðið svolítið sama sko, þú veist, krakkarnir að læra synda en sundkennarinn í raunni með því fanginu að synda. Skilur yfir.
9: Já.
10: En þú veist og vissuleiti það fallegt en það náttúrulega Það náttúrulega engin einhvern veginn almennileg lausn á þessu en þá þetta skóli án aðgreiningar þá kemur það inn
9: Já. Ætla að segja eitthvað til í lífinu sem gefur því gildi raunverulegt gildi án þess að þú þurfir að hafa fyrir
10: Nei, bara enga veginn sko
9: Nei.
10: Bara ástin bara vinna og stundum Já. Bara bardagi og þú þarft að fórna einhverju fyrir annað og
9: Já.
10: Og það sama með allar að ná árangur á einhverju sviði, þú eru bara að leggja þú eru að leggja mikið á þig Já. Og það annað sem ég hef svolítið ágjur af sko að ef við forðum til dæmis yngri nemendum eða yngra fólki frá því að sko upplifa sko að þau geti ekki eitthvað þau kunna það ekki og það svo bara þurfa það ekki að leggja það á sig að þau fá ekki tækifæri til þess bara einhvern veginn, og svo koma þau út í lífið
9: Hvað þá?
10: Nei, mín að þú veist, það eru lögfræðingar að útskrifast sem fá ekki vinnu af því að það má ekki gefa þeim vondar einhvernir í laganám á Íslandi í dag af því að þau eru að borga fyrir námið og þetta náttúrulega bara söluvar árið eins og hvað annað en svo ræður þau enginn í vinnu því af því þau eru ekki búin að það ekki gott fyrir þau þar eru þeim ekki sýnd virðing
9: Heimitt.
10: Þetta bara eitt dæmi skilur sem ég þekki frá þeirri stjætt og ekki alltaf tala þessa hluti alveg bara á einhverju svona mannamáli og einfaldan hátt sko
9: Nei, við erum bara alls ekki að tala þetta og sko óttin að eitthvað geti komið fyrir áhyggjurnar af því að eitthvað geti farið illa þessi hugsun náttúrulega stór varasum og sko það sem að ég tengdi við fæsluna þína sko öryggisvörslu, aukna öryggisvörslu á þjóðarbóklöðinni en minna vit því að
10: það er svolítið samtíminn stundum finnst manni
9: sko. Það er svolítið samtíminn að hérna mér varð hugsa til allar áherslunar á öryggi og að koma í veg fyrir að einhver gæti móðgast eða einhverjum gæti liðið illa þetta náttúrulega bara búið að taka ég líku við að segja sko, sjálfan kjarnan úr lífshugsun okkar að miklu leiti til dæmis það að verða þreyttur hvort sem þú ert að lesa bók eða hvað, þú ert að hlaupa 10 kílómetra, hvað þú ert að gera sko að verða þreyttur og hérna slaka svo á og finna velliðinuna sem að fylgir því að þú læðir það á þig að verða þreyttur og svo hvílistu og þú sefur þetta að miklu leiti bannað í dag að skapa þar aðstæður að börn og ýmsir aðeir verði þreyttir að verða svangur hvað betra en að verða svangur og svo það myndast þessi spenna í líkamannum og einhver svona tilfinning sem ekki nógu góð og svo svalarðu henni þegar þú borðar saman með þorstan að verða þyrstur og svala svo þorstan hver er andstæða þess það brúsin Það þessi síbrúsi
10: Ég skrifa henni þetta fæslu það einhvern tímann líka
9: Þú þólið það ekki
10: Mér finnst þetta bara
9: Brúsin sem
10: þetta bara finnst
9: Mér segi sundlögun og þá er fólk
10: eirarum með brúsan sko.
9: Já, eirarum með brúsan og þetta allt saman sko, þetta einhver útþynning allra hluta Þú ertu koma í veg fyrir að eitthvað verði og með
10: Gætir orðið þystur
9: Já, og þetta svo í umræðuefnum okkar áherslum og bara öllu daglegu lífi
10: Já, en þetta mikið sko líka á íslenskum skrifstöfum, þá eigrar fólk með þessu stóru brús og ég tek fram viðkvæmu tilfinningar hríslur, ég ekki að gera grína ykkur, fólk má bara gera það
9: sem
10: það
9: veit sem
10: en, það má,
9: nei,
10: en það, má gera, það má grínast með allt, af því að það svo mikil kærleikur í því að grínast með hlutum það líka eitthvað sem við erum að gleyma og það held ég eitthvað sem kemur með bókmyndum og hugsun og allt að grínast með eitthvað, þá ert ekki að gera lítið úr því oft. Þú ert ekki að segja þið eru astnaleg. Ég minnst þetta bara fyndi, minnst margt mjög fyndið. Og þú sérð fólk eigrar skrifstofurýmin með þessa rísastóru brúsa eins og það sé stöðug hætta á einhverjum vatnsskorti og þurrki og þú veist það eru kranar út allt og glös og bara, þetta bara svona við aldrei verið jafn örugum aðstæðum og við hér á Íslandi þar sem bara rennur vatn úr krananum en einhvern veginn gerist þetta og hérna, já, en við erum alltaf komin
9: að Nei, ég held að það tengist allt saman
10: Já, já,
9: og sko farðu með börnið þín 5 eða 10 ára gömul í fjallgöngu og ekki setja neitt vatn og enga samlok og engin orkustykki í helvítis bakpokan einmitt, bara smá hörk og sjáðu blikið kvikna í augunum á
10: þeim,
9: í ferðalok þau hafa gott að
10: þetta mikil áskorun fyrir haldna, fóreldra held ég í dag
9: af hverju?
10: Af því að
9: hvernig
10: þú veist, það er í kringum þeim alltaf þú veist, það er allt og getur ekki farið með þú veist, Íslendingar náttúrulega skrýtnir, borða sem ekki sykur það er alltaf nammi, það er nammi allstaðar og þú getur ekki farið með börnin út úr húsa eins og einhver kom að gefa þeim nammi eða þú veist, þú ferð á einhverja, þú veist, þú ferð á eitthvað svona sem tengist íþróttum og það er einhver uppskeruhátíð eitthvað og svo eftir þá bara endalaust að nammi og kökum og gosi og svona það er alltaf verið að einhvern veginn gefa eitthvað svona endalaust sko sem bara fínt en þú veist, það væri líka að gefa þeim eitthvað annað, eitthvað hollara þannig að það alveg áskorun að koma þú veist, það áskorun að koma fólki í það umhverfi að skjárinn sé ekki sínálægur og að það sé ekki einhver brjálæðingur að gefa þeim nammi þú þarft helst að fara upp á hálendið og það pott einhver þar með nammi handa barninu sko, já, bara finnur þig en hann að veist, þetta er stöðu áskorun ég samt ekki alveg sammála með sko, með hreyfinguna, af því mér finnst það svo áhugur það svo mikil áhersla á hreyfingu sem hefur engan annan tilgang en sjálfrækt að sko, það er alveg gott fyrir okkur að hreyfa okkur en einu sinni þú sérð eiginlega ekki lengur á Íslandi mannesku sem bara svona grönn og í svona fínu formi vegna verklegrar vinnu. Fólk annaðhvort bara svona, svona með svona smá svona setumíkt, kyssetumíkt eða bara svona rosalega svona líkamsræktar
9: þjálfar.
10: Ég bara teki eftir þessu og það allt í lagi. Fólk má bara vera eins og það vill. En þetta áhugavert að við hreyfum okkur á Íslandi eiginlega bara til þess að rækta líkamann sérstaklega í ræktinni að fara út að hlaupa eða eitthvað. Eða þá við gerum það ekki fólk lappar náttúrulega lítið hérna, í borginni og svona og við erum að bílunum og eitthvað en ok, það bara allt í lagi, það frábært rækta líkamann og mér finnst mjög mikilvægt að gera það fyrir reyna að finna tíma til þess en það sama með eins og lestur það næstum því eins og þú þurfur að réttlæta það að sitja og lesa bók eins og það sé einhvern veginn ekki athöfn skilur, ég held að vera Ian McEwan rithöfundur sem ég man svo vel eftir fyrir mörgum árum hann sagði, stundum síðdegis þá var ég að því að vinnunni, en ég sit bara og les og þá finnst fólki oft eins og geti komið að trublum að ég sé ekki gera neitt en ef hann væri skilur á hlaupabrett í ræktinni þá kemur ekki einhver að segja við hann heyrðu, viltu koma, veist, hann upptekinn þú ert jafn upptekinn ef þú ert að lesa bók og það bara það sem þú ert að gera og það jafn mikilvægt og Guðs í lof fyrir það fólk sem les og hugsar, skilurðu, það oft dýrmætara en sá sem, þú veist, Guðs í lof fyrir alltaf fólk sem hleypur og hlaupa brettum landsins, en þú veist, hvort mikilvægara í rauninni, en það bara gott að gera hvort ekki. Þannig að mér finnst bara þessi áhersla á það að við leifa fólki að vera í tómi þess að færa hugsa, færa lesa, mér finnst það bara, það og svo hitt þetta eins og það sé oft eitthvað svona gauf, þú veist, jafnvel að skrifa. Ég bara, ég næs ekki alveg, en það ekki gauf.
9: Og markaðurinn í einn að ráða því hvort þú, hvort það réttlætanlegt að
10: það náttúrulega, markaðurinn gengur náttúrulega ekki upp þar og kannski ef þeir sem að hampa, þú veist, einhver einni humdafræði læsu aðeins meira og aðeins viðtakari hátt, skilurðu. Þannig að
9: en ég tók eftir því sko, það var eitt orð sem að ég hjó eftir þannig að sem að nota þær talar sko minnkandi áherslu á vitsmunagreind
10: Já
9: Farðu aðeins yfir sko, lestur og hugsun segir og hertar áherslu hvað var það vöktun og eftirlit með okkur Farðu aðeins yfir það með mér hvernig þú skilgreinir vitsmunagreind versus þá kannski einhverja aðrar týpur af greind
10: Já, eða sko, hann vant oft á íslenskuna svona bara orðið intellektual sem er bara skammar í það á íslensku við eigum, þú veist, mannvitsbrekka og viti og eitthvað svona það hefur aldrei mátt vera klár á Íslandi
9: Nei.
10: af því að þá ertu raun einhvers konar trúður.
9: Og af þessu spratt hérna orðtækið að sjaldan verði bókvitið í askan og látið.
10: Já, já, akkurat. Já, já. Það voru náttúrulega bara mótaðist af aðstæðum á Íslandi á þeim tíma.
9: Akkurat.
10: Og þetta náttúrulega alltaf öðruvísið, þú veist, í Frakklandi, Þýskalandi og þessum löndum, þá þar sem að fólk getur líka rignur oft upp í nefið á fólki, en, en það samt skilur borin ennþá virðing fyrir þessu. En ég hef séð það líka gerast í Bandaríkjunum og þar að þessi svona public intellectuals sem voru til, svona opinberar vitsmunaverur, getur þýtt það einhvern þannig, þær eru á hverfanda kveli, það eru eiginlega bara grínistar sem gegna þessu hlutverki í dag. Mér finnst gott dæmi er sko eins og Susan Sontag, bandarísku rithöfundur í New York sem var líka bara svona kultúrfígúra. Thor Vilhjálmsson, ömmubróðir minn var eiginlega svona típa á Íslandi sko, þau voru náttúrulega bæði rithöfundar.
9: Hann var það.
10: En þau voru meira en það, þau voru alltaf á listasýningum, í bíói, alltaf að upphefja menninguna og það var ekki síður hlutverk þessa fólks. Svona fólk er á svolítið skornum skammti í dag. Já. En hins vegar eru grínistar að gegna svolítið þessu hlutverki og það er frábært og grínistar eru oft mjög klart fólk og grín er kannski bara æðsta stig vitsmuna, gott grín, að geta séð
9: og
10: við hlægjum saman og eitthvað svona. Já. En það er samt pínu uggvænlegt að við getum aldrei talað svona djúpa hluti án þess að við hlægjum að því eða hlægjum með því eða hvernig sem það er. Þannig að þetta er eitthvað sem ég teki eftir og vitsmunagreind er þá sko tilraun hjá mér til að þú veist bara svona að þýða svona eitthvað svona intellectual bara skiluru einhverra svona pursuits á ensku verið að skiluru eða þú veist bara einhver svona það sem hefur rauninni bara eins og við séum í ræktinni að þjálfa upphandleiksveðuna þá erum við í heila ræktinni að hugsa og þú þarft, ég gott dæmið það, þú þarft ekkit að vera eitthvað ofbúslega klár til að gera þetta, ég miklu hugmyndaríkari en ég klár, fyrst mér skilurðu, sumir ofbúslega klár af einhver vissu sviði og geta alveg svona, skilurðu og just, ég ekkit að gera lítið á mínum vitsmunum þetta eitthvað hlut af gríninu líka þú veist, ég, en skilurðu við höfum þetta öll en svo allir geta hreift sig en við erum að svolítið hrætt við þetta og smeyk og mér finnst það ekki gott og þetta sama með að þú veistu tölum síður að einhver sé vel lesin eða og svo höldum við að einhver gervigreindar tól sem eru bara til margra hluta brúkanlega eða það sé hægt að finna allar upplýsingar það sé einhvern veginn að efla okkur en upplýsingar og viska eða eitthvað, þetta bara ekki sami hluturinn
9: Nei, ég nefnilega mjög ánægð með sko að þú varst að tala heila náðan sem vöðva og hérna einn vinur minn sálfræðingur hann segir að hann líti bara á heilan sem vöðva ef þú notar hann ekki þá visnar hann
10: Það er þannig
9: og hérna
10: ólík svæði í heilanum náttúrulega
9: já og sko af því að mér finnst ég upplifa tíma þar sem að ég heyri ekki í mörgum málsvörum menningar og þess sem þú myndir kalla vitsmunagreindar heldur eru þetta sko þetta eru hagsmuna þeir sem tala menntun eru þeir sem hafa hagsmuni að því að tala menntun en ekki hinn almenni maður
10: Já, bara umræðan hefur bara algjörlega farið þá átt í dag já. Og nú ég ekkert að segja að það með ekki þrýfast líka þá á að þrýfast líka
9: já.
10: En ef þú skoðar þá fjölmiðl okkar sem enn högt áfram og við þurfum náttúrulega að styðja vel undir það er bara
9: mikil sorgar saga
10: já, og það er efni og heila marga þætti en sko þá eru skrifin og eins og sko svo stórum stíl næstu einverungu bara það sem að eru fulltrúar einhverja hagsmuna, fyrirtækja eða þú veist, einmitt kennarar eru fjallumálkennar en aðri láta sig það síðu varða og það er líka smá óþægilegt og þessar opinberu vitsmuna eru svo að tala og bara rithöfundar til dæmis, en bara allskins fólk sem hugsar það er að endurskoða allt og horfa á stóru myndina en það er bara eins og vettvangurinn fyrir þetta hann ekki mjög stór í dag og það eins og fólk sé oft svolítið rætt líka ef þú segir eitthvað sem stangast kannski aðeins á við hagsmuni fyrirtækisins sem þú vinnu hjá en kannski til langtstíma er líka í þá hafsma, að við erum að hugsa fólk veira sér við þetta og þannig að við erum einhvern veginn að færa samfélagið þá átt að við erum alltaf bara málpípur hagsmuna. Þá býr til ofboðslega rörsýni. Og svo finn ég það bara ef maður að tala einhver svona á svona stærri hátt, þá fólk þakklátt fyrir það.
9: Já, það það nefnilega. Ert þú stúdent frá MR sjálfur?
10: Já.
9: Já. Þú segir MR jafnvel tekin auglýsa námið verið auðveldað og einfaldað. Eins og sé að ræða söluvöru til neytenda.
10: Það það náttla aðsókn í MR hefur minnkað, en það náttla af því að hann illugi okkar og geti ráðherra bara og bara vænsti maður held ég, steig það óhilla skref að vera ábyrgur af því að stytta námið sem hann vissi kannski ekki þá að væri örugglega vakti bara gott fyrir honum en ég hef ekki hitt
9: ég man alveg hvað vakti fyrir honum ég tók við hann mörg viðtöl meðal annars sjónvarpsviðtöl í beinni þegar hann var að gera þetta það sem vakti fyrir honum var einfaldlega það að fólk hafði sagt honum að atvinnulífið væri að verða svo miklum tekjum þetta væri algjör synd hvað íslenskir stúdentar hérna útskrifuðust gamlir og það væri hægt að gera atvinnulífið svo miklu skilvirkara og öflugara og græða svo mikið pening á þessar breytingu.
10: Þetta voru rökkillu. Náttúrulega fá vel mennta og gott fólk til langtíma.
9: Þannig að atvinnulífið... Þeir glemt að pæli því.
10: Já, en það bara það sem atvinnulífið þarf að gera. Þessna þarf þess að umræðu og atvinnulífið bara veit það alveg að því ég þekki mikið af fólki atvinnulífinu eins og þú, sem mjög þengjandi og oft vel lesið fólk en þá sem betur fer.
9: Hvor það að auglýsa það í dag?
10: Já, ekki kannski undir formerkjum fyrirtækisins en Nei. Kannski það sjálft sko já, talar þannig held ég en af hverju var þá ekki bara grunnskólin styttur ég maður nú bara sjálfur að maður var að hjakkast í sömu hlutinum aftur og aftur í grunnskóla
9: tíundu bekkur bara óþarfur
10: en ég veit það alveg að eins og MR, ég var á eðlisfræðibraut í MR þó að mínir styrkleikar hafi nú frekar kannski alltaf verið tungumálna það
9: gott ég var að fara í hináttina
10: já, ég veit það ekki, en og það var fjórum árum og svo var ég líka í leiklist og hljóðfæranámi og var í fótboltanum ennþá alveg fullu og svona, þetta var náttúrulega rosalega mikið og gerði mér gott og byrja alltaf þess ábyrgð en þetta nám, það hefði ekki verið hægt að tróða þínu yfir í þrjú ár enda hefur námið verið skert og núna tala allir þá líka háskólakennarar að námið sé skert og ég hef bara ekki enn hitt þá manneski sama hvað hann kemur sem á því að þetta hafi verið okkur til framdráttar.
9: Ég bara segi sömu sögu.
10: Því miður.
9: Akkur er ekki bara
10: hérna. Ekki atvinnulífið, því fullt af fólki atvinnulífið, það er ekki.
9: Nákvæmlega.
10: Þetta sé gott að því nú kemur fólk út í atvinnulífið og það er ekki eins vel undirbúið.
9: Já. Þannig að þetta er dæmi pólitískt hugleysi. Að sko, við erum öll sammála að þetta voru hræðileg mistök.
10: Já, já.
9: Við erum held í öll sammála að það er nær að stytta á grunnskólanum.
10: Já, já. En pólitík er bara þannig að þú þarft að fá atkvæði hjá kjósendum og segir það sem kjósendum vilja heyra daginn áður en fara á kjörstað, þú veist. Og við Íslendingar erum alltaf alveg sérstaklega, sko, svona sögulega séð af ástæðum sem ég held að ég sé bara mjög eðlilegar skýringar. Við erum ekki góð í langtíma hugsun
9: Nei,
10: og strategíu til langstíma.
9: Við erum verð til það þekkjandi.
10: Og að þú berð okkur saman til dæmis við bara svona lönd sem ég þekki ágætlega eins og þú veist Frakkland og Sviss og eitthvað svona það sem allt bara einhverju kerfi og löng tradisjón og svona.
9: Já, já.
10: Þá er þetta, við erum við oft, en það líka okkar styrkleiki.
9: Já, líka okkar styrkleiki.
10: En það er eins og séum komið núna á einhvern svona vendipunkt með, sko við erum það er sko agaleysi í skólum áhyggjur af náminu staða bara tungumálsins okkar og þú veist verðbólga hér á landinu stress og álagið á fólk þú veist og geta bara sest niður með barninu sínu og kennt því að lesa að þess að vera alltaf með áhyggjur á næstu mánaðamótum og allt þetta Ég held
9: að við... 500 manns að reyna að ná í þig, akkurat bara á þeir
10: mínútur. Já, svo sendir þeir einhver skilabóð og þú ert ekki búin að svara eftir hálftíma, þá bara við komandi búin að slíta við öllu sambandi. Það er eitthvað svo mikið, einhvern veginn, við erum svo skrýtnum tímapunkti að svo við komum aftur að upphæðinu, ég held að við þurfum bara að stundum að stíga inn í bókasöfnin og... anda rólega og nú eru þar góðir öryggisverðir sem vend okkur og bráðum er bara kannski búið að setja upp ísbúðar og
9: já, vera kyrr, staldra við
10: já.
9: Sko það eru líka ekki margir málsvarar þessara sjónarmiða sem að við höfum verið að innbrá hér til dæmis inn á Alþingi það er mjög einsleitur söfnuður þingmanna og það er alltaf endalaust verið að tala peninga En það ekki verið að tala það sem að liggur þar undir og umræðum listur og menningu, hún er sennilega mest öll peninga.
10: Já, en já, hún er það og það þarf að sanna fram að hagrænt gildi menningar og eitthvað svona og það er allt í lagi en ég held að fólk skilji ekki alltaf hvað það er að tala þegar það talar peninga.
9: Nei.
10: Þú veist, hvað eru peningar? sko ef við byggjum falleg hús í Reykjavík þá líður fólki betur. Það vill frekar búa í Reykjavík og það held ég að fari síður inn jafnvel, þetta stór orð, á geðdeild eða spítala.
9: Ekki síst ef það með græni blettir í kringu.
10: Já, ef það græni blettir og náttúra, þetta kostar allt peninga. Þetta verð ekki, sko, bygginga, framkvæmdaraðilinn hefur ekki augljósan, sko, haga þessu árið eftir.
9: Einmitt.
10: Reyndar ef hann strandar með fullta íbúðum sem hann getur ekki selt, af því það ekki birta, alltaf, þú veist.
9: Já.
10: En þetta spurning peninga.
9: Já.
10: Eða ef við menntum fólk, sko, líka í svona húmanískum fögum, þannig að það læri að tjá sig, skilja tilfinningar takast á við erfiðleika svo það fari ekki í kulnun og þurfa að hætta í vinnu í 1-2 ár og atvinnureikandinn það ekki gott fyrir hann
9: Nei.
10: Ef þessi manneskja hefði kannski átt sko meiri samræður innan fjölskyldunar við vini, kynni að tjá sig hefði þessi tól þá kannski myndi það skila sér þetta einhvers virði í peningum það ekki hægt að mæla þetta
9: Einmitt.
10: Og ég held bara að þegar við erum að tala peninga þá séum við með svo þröngan skilning á hvað peningar eru af því að þetta tengist allt en við getum ekki hort svona langt sko.
9: Nei, sko
10: ég þyrfti eiginlega að hlusta á allt sem ég búin að segja og gera neðamálsgreinar og gloppurnar og þetta svo
9: þetta á bara að vera kjaftaspjall hjá okkur þetta má ekki vera óvísindaleg
10: nei.
9: En sko en hérna ég held að mér sverð á morgun með hérna, beina útsendingu hér á samstöðinu klukkan 16 með nokkrum hérna, Íslendingum og þar verður eitt umræðefni okkar sko, hvernig það gat orðið að lögga sem mögulega kveikir í geðsjúkum einstaklingi með að beita rafbyssu á Suðurnesjum og sá einstaklingur liggur bara milli heims og helju með 50-60% brunasár á norskum spítala eftir það að hvernig sko hvernig gat það gerst að engir þingmenn í svona þú veist, hvort það störf þingsins eða óundirbúið fyrirspurn eða svona sko, hvernig gat það gerst að ekki einn einasti þingmaður núverandi tók það mál upp
10: það
9: eitthvað svona mál sem snýst alveg sko rosalega mikið grundvallaratriði sem kallar á djúpa hugsun og svona allsherjar pælingar
10: stertir á öryginu líka
9: já líka öryggi en getur ímyndað þér sko hvað píratarnir þegar þeir voru öflugastir og fleiri svona litlir flokkar sem að voru alltaf að hjálpa okkur að fá hérna balans, það var svona einhver straumur einhver meinstraumur og svo kom eitthvað mótfæi og mótfæi var aðeins minna heldur en meinstraumurinn það var svona, það var ekki afmikið, en maður fekk samt skilurðu hérna einhvers konar mótfæi núna ekkert mótfæi
10: nei ég svo sem á sig vil ég fara eitthvað meir inn í þetta mál sem ég þekki ekki nógu vel sko þá held ég líka að þessi svona fólk veigra sem miklu meira til að taka afdráttalaust til orða í dag af því að það allt svo mikið tekið úr samingi, það allt tekið upp því er öllu dreift skiluru og samfélagsmiðlum á netinu
9: Jú, veistu hvað ég var að heyra núna í vikunni að hérna krakkar á tiltöknu aldursspili þeir eru að stóru leiti hættir að þóra að dansa
10: Já, þeir, það er það
9: Skólabölum
10: Já, að því það tekið upp og svo gerst
9: Já,
10: kannski grína
9: mjögulega, og þá ertu bara hérna komin á internetið með aðstæðanleitt dansbór
10: Nei, með, krakkar dansa ekki
9: Nei.
10: Mikið lengur, sko, sem mjög leiðilegt
9: Leiðilega,
10: En ég tók eftir þessu, ég var á ferðalagi útlöndum og fullt á ungu fólki á einhverjum stað og það var enginn að dansa nema við ég veit, en það ég held að síminn alltaf stöðvar þig svolítið, heldur þið niðri en það allt þetta, dansa, lesa tala, spila og bara svona aðeins bara svona það geti ekki of alvarlega við einhvern veginn þetta og ungu krakkarnir kvarta yfir, þeim finnst það mjög erfitt og ungt fólk líka þegar það sem bara ungur kallmaður sem langar að, hann langar að tala við konu, hann kann það ekki að hann er aldrei tala við konu áður skilur við eða bara búin að vera mikið í tölvuleikjum og það allt í lagi en bara þú veist, við þurfum að rækta alla þessa hæfileika hann þorir ekki að gera því ef hún hafnar honum þá það kannski tekið upp á myndband og svo gert grín á hann
9: þetta er svakalegt
10: og þetta er náttúrulega mjög grimmt
9: gríðarlega mikið
10: þetta líka þetta eftirlits
9: já, já.
10: Þú veist, af því að við verðum öll að fá að gera mistök og vera manneskjur og svona
9: já, já.
10: Og ef við erum ekki að lesa og hugsa líka og fatta hvað manneskjan margbrotin og flókin, já, já. Þá verður það ennþá erfiðara að skilja að það þannig
9: Já, við náttúrulega öll meira minn einhverjum panóptikum hérna, vítarhing, bara Foucault hérna, sjálfskipið helvíti Ha, nei, það bara þannig En hérna, ég veit að þú hefur ekki mikinn tíma hérna, ekki mikið lengri tíma til að spjalla við mig en sko hvað getur við raunverulega gert? Þú veist, hérna mann sagt að maður að byrja heima hjá sér og hérna, hvað þú að gera? Til þess að
10: til að reyna að laga þetta
9: já.
10: Ég náttúrulega, innan börnum mínu náttúrulega mikið af bókum og svo ég að reyna alltaf að kveitja þau til að eins og hún Alma dóttir mín teiknar opaslega mikið og allt þess að það farin að gera það líka og svona sko, spila hljóðfæri og gera allt þetta sem svona áþreifanlegt sko
9: já.
10: En auðvitað eru þau líka stöðugt að byggðum að fá að horfa eitthvað í skjánum og svona og það allt í lagi líka og þau hvíla sig og þau eru tvítingt og

0: verið bara fyrir nokkrum árum þá ætlaði ég að fara meira út í einhver svona aktuál svona loftslagsbaráttu störf en svo ákomst ég að þá skoðun að minn styrkur væri miklu frekar skrifin að tala og allt það þannig ég myndi dæmis gátt bók sem myndi stríð og kliður fyrir nokkrum árum og mikið talað um hana þar fjallar ég náttúrulega líka um tæknina sko. Og svo ég bara það að skrifa svona, sem svolítið hlálegt líka að vera að setja einhverja fæstlu á Facebook skiluru sem náttúrulega þá ertu að tala inn í gímaldið sko. En þá kannski eins og svona fæstla 50-100.000 mann sem lesa þetta þú veist og fjölmiðlum og það fer einhver umræða á stað auðvitað skipti það einhverju máli ég var rosalega mikið á þeim stað mér fannst þessi þyrfti stöðugt að vera að gera ég tek á til að taka svona mjög nærri mér og finnast ég þurfa persónulega að gera eitthvað og svona eftir því sem ég varði eldri þá ég reynt að vera aðeins mildari við mig af því að ég get náttúrulega ekki hamast lón og dón við að bjarga heiminum eins og svo margir vilja gera, það ekki mitt hlutverk það náttúrulega líka mjög megalomanískt og skrítið, ég ekki að segja ég hefði hugsað alveg þannig en það að láta sig þessa hluti varða og eitt sem ég geri mikið sem ég finnast Íslendingar gera furðu lítið að ég tala og grínast bara í ókunnu fólki og tala skiluru, einhvern tímann langaði með að skrifa bók eða gera heimildamynd sem héti talaði við alla, það sem ég fæ það markmi fæ það sem sagt hérna hlutverk eða hérna verkefni að þurfa að tala við alla sem ég hitti í mánuð bara sama hver það sama hver það og svo fæ ég mínus stig ef ég gera það ekki eitthvað svona og sá hvað kæmi út úr því en það minnir okkur á að við erum öll saman í samfélagi sem við erum öll saman að byggja upp hvar sem við stöndum í pólití, hvar sem við erum í atvinnulífi við erum bara samfélag manna og þú þarft ekki að óttast einn en einn það eru allir skilur að ströggla við það sem þetta tengir okkur og þetta spratt af því að ég hefði lesið að sko, það sem sé best fyrir heilsu okkar sé ekki að hreyfa sig að borða gulrætur heldur raunverulega þetta að tala og tilheyra og tala við ókunnuga líka og tala við fólki í kringum okkur Einmitt. Við erum bara eins og tré í skógi sko. Og ef við gerum það ekki og ef við kunnum það ekki lengur og svo eru Íslendingar alltaf svo feimnir ég hef engan tolerans fyrir feimni af því að feimni finnst mér oft vera sjálfhverfa og leti
1: já, alveg bæ
0: þú veist það bara þú nennir ekki að sína öðrum áhuga
1: ferði í sund
0: ég fer í sund
1: það er náttúrulega þar er síðasta víð sko.
0: Já, ég, þar spjalla fólk saman
1: þar spjalla fólk
0: og svo Og, en svo má þetta ekki heldur við ganga of langt af því ég hef alveg fólk teika mig stundum tali eða hringt í mig að senda mér eitthvað og hefur lesið eitthvað eftir mig að hlusta eitthvað og vill þá fara að fá eitthvað frá mér og ég vildi vera svo opin við því fyrst Já. En þá þarf maður líka að passa sig sko og veist, ég ekki að segja að þú að vera algjörlega opin gagnvart öllum nei, nei. Alltaf að tala við alla og verður að vera með einhver svona einhverra varnir líka en ég held að við ef við bara opnum okkur aðeins meira hvert gagnvart öðru stundum þá af því það orðin svo mikil paranoia líka við erum alltaf að rífast á netinu og sjá hvort annað og þetta en þetta eru bókmyndirnar þetta námið það að kenna okkur að lifa saman í samfélagi fyrst og síðast Einmitt. Svo ekkert mál að læra á Excel
1: Nei.
0: Það ekkert mál að læra á lögfræði það leikur einn þú þarft ekki en að læra að vera manneskja og læra að tala við fólk það tekur all ævi og ef það vanrækt í menntakerfinu þá getur bara lært menntakerfið niður og þú getur bara lært á Excel í tölvunniðinni heima þú veist, það, ég svolítið þar
1: já, þetta bara frábæri punktar og hvers virði líf svo ég komi aftur að áhersluna á öryggið og áhersluna á komi veg fyrir að eitthvað geti komi fyrir að hérna, hvers virði líf ef þú ögrar þér aldrei og ef hugmyndir okkar um heiminn eru einhvern veginn þannig að við viljum alltaf vera 100% örugg.
0: Örugg, já, það kemur líka fram í skoðunarskiptum, það er alltaf að segja eins og meist það samþykkt, en það allt í lagi ef einhver segir eitthvað sem aðeins rangt eða móðgar einhvern, ef sá sem móðgast bregst við því og bendir viðkomandi á það, viðkomandi kannski að fatta það, heyrðu þetta, ég skildi þetta ekki, núna skil ég þetta, fyrirgefðu, það eru heilbrigð samskipti.
1: Þess vegna held ég að þú hafi notað orðið dystopía. Ég held að hafi verið
0: það er mjög dystopist en við getum ekki lengur
1: en ég held að hafi verið húkur til þess að líka fá viðbrögð íkjur eru náttúrulega hluta því að vera til stundu þar maður náttúrulega ytta og íkja skvetta nokkrum köldum vastrópum framan í náungan og við eigum einmitt að geta gert það annars þau eru að netta oftast
0: annars eru lítið fútt í þér
1: en mér hefur fundist ótrúlega gaman að kynnast þér
0: bara

0: svoleiðis.
1: Við höfum nú bara aldrei hist hérna áður en hérna þú varst svo vænn að koma til mín hérna í þennan þátt Sverrir Norland.
0: Takk fyrir mig Björn.
1: Já, þakka þér og endilega haltu áfram að ögra og skrifa og hérna búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að spila þig. Og áfram göngum við götuna kæru hlustendur nýr kafli eftir andartak.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Þá að pólitíkinni, það augljóst að staða Hildar Björnsdóttur sem varð borgarstjóri í þessari viku sérlega sterk að mati Ólafs G. Harðarssonar stjórnmálafræðings. Við skulum heyra hvað Ólafur hefur að segja. Þá ætlum við að ræða pólitík við manninn sem veit heilmart pólitík. Hann heitir Ólafur Þóttn Harðarsson. Vertu velkomin, Óli.
4: Takk, takk.
1: Ég ætla að ræða við þig borgarstjórnarmálin. Aðeins að fara yfir frammistöðu valinna einstaklinga þar. Og við byrjum á sjálfstæðisloknum. Hildur, hún búin að spila vel úr, ekki satt, og frammistaða hennar þannig að margir svona tala hana sem verðandi formann sjálfstæðisflokksins aðeins að hérna þessi mitt að grafa undan Guðrúnu Hafsteinsdóttur vinkonu minni sem nú hérna systir eins besta vina míns ef allt gott Guðrúnu að segja en hérna Hildur algjör stór stjarna einhvern veginn finnst þér svona þegar þú skoðar sögulega frammistöðu leiðtoga var hennar framkoma og frammistaða einstaklega brilljant í þessum slag
4: Já þessi frammistaða Hildar og þeir leiðtoga hæfileikar sem hún hefur sýnt að þeir eru ekki einstæmi en hún hefur klárlega skipað sér í röð fremstu stjórnmálafóringja á Íslandi þessar mundir. Varðandi formennsku í sjálfstæðisflokknum þá hvarlar það auðvitað afmanni vegna sögunar. Bjarni Benediktsson var eldri, var borgarstjóra áður og var forsætisráðherra. Sama gildi hérna Geir Hallgrímsson, sama gildi Davíð Oddsson og Jón Þorláksson fyrst í formaðarflokksins var reynda líka borgarstjóri, en hann varð borgarstjóri eftir að hann varð fórsætisráðherra. Og svona í sögulegu minni eldri sjálfstæðismanna að þá borgarstjóra stóllinn í Reykjavík eitthvað sem bar alveg sérstök verðlaun og eiginlega krúnut í ást sjálfstæðisflokksins. Ég held að í þessari kosningabaráttu hafi Hildur sýnt að hún ekki bara öflugur stjórnmálamaður heldur hún líka mjög öflugur leiðtogi og mér finnst hún hafa sýnt nokkur kennimerki það að vera öflugur leiðtogi á þessum í þessari kosningabaráttu í fyrsta lagi og ég held að það hafi kannski skipt mestu máli upp á árangurinn þá tókst henni að koma í veg fyrir að það yrði haldið prófkjör til að stilla upp á lista flokksins í Reykjavík í staðinn var uppstilling
1: Akkur var það gott hjá henni
4: að koma vegna þess að í prófkjörum borgarstjórnarflokkur hérna sjálfstæðisflokksins síðustu átta árin hefur verið mjög sundurleitur og mikill málefnilegur ágreiningur og persónulegur innan borgarstjórnarflokksins og akkur var það vegna þess að einstaklingar sem að höfðu sko ólíka sín að þeir gátu unnið í prófkjöri að því þeir áttu allir hver sig ólíka stuðningsmanna hópa. Hins vegar ef að átti að ná saman liði þar sem að borgarstjórnarflokkur nýrði til dæla að samstíga og það væri ekkert vesen inn í borgarstjórnarflokknum að þá var eiginlega alveg nauðsynlegt á þessum tímapunkti að stilla upp henda þeim sem höfðu verið óróaseggir ef þú vilt innan borgarstjórnarflokksins henda þeim út og velja í staðinn fólk sem var líklegt til þess að rekast vel saman í borgarstjórnarflokknum og það skipti miklu máli í þessari kosningabaráttu að flokkurinn gat stillt upp hópi sem að hérna menn trúðu að gæti myndað skaplega heild í nýju meirihluta. Í öðru lagi það svo kosningabaráttan þar sem Hildur stóð sem mjög vel var mjög drilluð eins og menn segja og ég held að það megi segja að kosningabarátta sjálfstæðisflokksins fyrir þessar kosningar hafi nánast verið óaðfinnanleg. Reyndar fannst mér eiginlega allir flokkar standa sig og allir foringjarnir standa sig tiltölulega vel í kosningabaráttunni en ef einhver voru fremstur meðal jafningja á því þá var það sjálfstæðisflokkurinn.
0: Össur reyndi hérna kannski var það vindtök en Össur ég man eftir einni Össur Skarphéðinsson hann var meina athugasemd þegar hún Hildur kallaði sönnu súkkulaði kleinu en sko það tók engin mark á því það var það svona held ég að það hafi verið vindtök sko.
4: Nei, ég held að hérna það hafi verið vindtök og hérna sko ég hef sjálfur oft notað þetta högt að súkulaði kleina það einhver sem að bara svona ekki með hefðbundið þetta alls ekki nein rasísk er þetta ekki rasísk notkun og hefur áraðanlega ekki verið mynd þannig
0: og mörgunum dæmi og hildi um annað fólk
4: allavega skipti þetta engu máli og það að ætla hérna að koma því til skeið að koma því á fót að Hildur Björnsdóttir sé rasisti það ekkert í hennar fortíð sem bendir þess þannig að ég held að þetta hafi ekki skipt neinu máli en þriðja dæmi um leiðtoga hæfileika er síðan myndun meiri hluta með Viðreisn og Framsókn sem að sko varði eins og lítið snúin ákvörðun því að það var vitað að margir sjálfstæðismenn vildu fara í meiri hluta með miðflokknum.
0: Já, það svona einfaldur að vera bara með tvo flokka en þrjá.
4: Það fer eftir því að öðru jöfnu er einfaldar að vera með tvo flokka en þrjá en hins vegar getur líka verið í góðu lagi að vera með þrjá sérstaklega ef að það gott traust og samkomuleg milli leiðtoga þessara þriggja flokka núverandi ríkisstjórnir ágæti stæmi þetta hún hefur ekki verið hrjáð af neinum innanmeinum hingað til þó að flokka til síðu þrýr
0: er ríkisstjórnir sem var á undan núverandi ríkisstjórn, hún var ekkit frábær þar voru þrýr flokkar og ólíkir og hérna manni fannst nú ekkit ganga neitt mikið undan oft
4: nei, það gefast engin garantí en hins vegar síðari ríkisstjórn Katrínar reyndar fyrri ríkisstjórnin gekk mjög vel þegar, í COVID og þá var traust og eining meðal foringjarna þríkja á seinna kjörtímabili Katrínar og svo Bjarna fór allt í vitleysu það er bara þannig að það gefast engin garantí og það skiptir bara megin máli að traust milli foringjarna haldist nú það er reyndar hafing sem verið að halda því fram að það hafi verið alveg sérstök svik við kjósendur að sjálfstæðis að Hildur ákvæða að fara með Viðreisn og Framsóknin ekki með Miðflokknum og ég skil satt að segja ekki hvernig menn komast að þeirri niðurstöðu sko í fyrsta lagi þá unnu sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur samanlagt mjög góðan sigur í borginni en samanlagt fylgiðir að var samt sem áður ekki nema 44% og það er engin ástæði til að ætla að hin 56% hafi sérstaklega verið að óska eftir því að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur fengi meiri hluta. Mm-hmm. Hins vegar náttúrulega gáfu þessi 44% þessum tveim flokkum 12 fulltrúa samans þannig að formlega séð gátu þeir auðvitað mynda meiri hluta og það hafa oft verið myndaðir meiri hlutar sem að hafðu ekki meiri hluta kjósenda á bakvið sig en þetta hefði orðið sá meiri hluti í Reykjavík sem hefði haft minnst fylgi á bakvið sig.
1: Já.
4: Þannig að það ekki hægt að segja að meiri hluti borgarbúa hafi verið að kalla á meiri hluta sjálfstæðisflokks og miðflokks. Síðan líka var könnun hjá Maskínu skömmu fyrir kosningar þar sem kjósendur sjálfstæðisflokksins voru spurðir að því með hvaða flokki þeir vildu helst vinna í borgarstjórninni og tæpur helmingur sagði að þeir vildu vinna helst með miðflokknum en hinn helmingurinn nefndi annarkvort Framsókn eða viðrist. Þannig að það ekkert sjálfgefið að einhver meiri hluti í sjálfstæðismanna hefðu frekar viljað meiri hluta miðflokks og sjálfstæðisflokks, frekar heldur en þann minni hluta sem að Hildur myndaði. En leiðtoga hæfileikarnir koma fram í því að í fyrsta lagi lék nú Hildur þetta mjög vel, alla leikinn hann talaði fyrst við alla og lét svo líða smá tíma og einhverju voru hann ekstras á því en ég hugsaði með mér á þeim tíma hún klók hún ætlar að mynda meiri hluta með Framsókn og Viðreisn, en bara svona að gera það með svona dálítið eftir bókinni og það varð í rauninni ofan á
1: Sko það var, henni hafði verið leið á hálsi bara úr hádegismóum. Ég las skrif í Staksteinum og víðar þar sem að í rauninni blaðið var að brýna nú til þess að ganga til samstarfs við miðflokkin.
4: Mm-hmm.
1: Og ef hún hefði gert það, þá hefði hún kannski fengið á sig stimpilinn strengjabrúða. Hún allavega komst handan þess, það getur enginn sagt að hún sé strengja brúða hádegismóa núna, þar sem hún fór hinna leiðina. Fleira sem var sko áhugavert í þessu, ég hugsaði með mér, þetta góð leið til þess að fagna kosningaúrslitum, þegar hérna, kosningasigrum, þegar allavega maður eins og Jón Steinar Gunnlaugsson farin að hvetja hérna kollega sína í sjálfstæðisflokknum til þess að segja sig úr sjálfstæðisflokknum, vegna þess að hún velur ekki miðflokkin og Vigdís Hauksdóttir ég veit aldrei hvað er satt og hvað er logið þegar Vigdís Hauksdóttir talar því að maður veit að hún mikil valkyrja en hún sagði að, hún ekki, að þau hjá miðflokknum hefði ekki haft undan að taka við umsóknum frá landflokta sjálfstæðismönnum sem skráði sig úr sjálfstæðisflokknum sennilega beðinni Jóns Steinars og gengu yfir í miðflokkin á grunni sem sagt þessarar ákvörðunar bara Hvers konar farsi þetta?
4: Já, ég held að allt sem þú hefur nefnt hérna í þessari fróðlegu upptalningu síðu aukaatriði.
1: Já.
4: Við eigum eftir að sjá hvort að það stórir hópar sjálfstæðismanna fari yfir á miðflokkin.
1: Mm.
4: Ég myndi nú gíska á að margir sem eru þannig þengjandi síðu þegar farnir.
1: Já.
4: En við verum bara að bíða og sjá með það. Já. Auðvitað svo hætta þegar sjálfstæðisflokkurinn ákveður að vinna frekar inn á miðjuna frekar heldur með ysta hægrinu miðflokknum að þá missa hann eitthvað fylgi til miðflokksins en á móti kemur að hann sækir sér sóknarfæri inn á miðjuna harður hægri meiri hluti sjálfstæðisflokks og miðflokks hefði ekki gefið sjálfstæðisflokknum nein góð færi á því að sækja til sín miðjufylgi hvorki í landinu nýja í borginni þó að þetta verði ekki kosið þar fyrir nýttir fjögur ár.
1: Mm-hmm.
4: Þannig að ég held að aðalatriði sé það og það náttúrulega ekki bara kvenn fyrirlitning að tala Hildi sem einhver konar strengja brúðu eins og stundum enn og tala konur
1: mm-hmm.
4: heldur hefur hún náttúrulega sýnt það með þessum hérna ferli sem ég var að rekja áðan og til marksum leiðtó og hæfileika að það er bara galin greining að láta sér detta það í hug að Hildur Björnsdóttir sér strengja brúða einhverja kalla út í bæ hún hefur bara rækilega afsanna það.
0: Já.
4: Hins vegar þá var hún gaggrínd af flóttamönnunum úr sjálfstæðisflokknum Mörtu og Kjartani fyrir það að hún væri að villa á sér heimildir í þeirri gaggríni sem hún setti fram á skipulagsmálin og borgarlínuna og hún væri nefnilega í hjarta sínu og hefði sýnt það áður að hún væri í öllum aðalatriðum sammál og samgöngum sáttmólanum og borgarlínunni þó að það væri auðvitað einhver ágreiningur nákvæmar útfærslur. Það kom mér reyndar svolítið á óvart að hvað Hildur var hvöss í gaggríni sinni á samgöngum sáttmálan og borgarlínuna í kosningabaráttunni.
0: Það er að taka þau mál öll upp, þá voru hennar...
4: Já, hún notaði, já, mér fannst það til að mynda svolítið glennalega orðan.
0: En var hann bara náttúrulega
4: atkvæði? En mér sýndist hún hins vegar orða þetta allt saman þannig að hún væri ekki að tala um það að rífa samgöngum sáttmálan upp með rótum. Ekki það að kasta borgarlínun og öskuhaugana, heldur gera ákveðna breytingar. Og þessar raddir heyrðum við líka til dæmis í Kópavogi og í Hafnarfirði og auðvitað er hægt að gera einstakar breytingar á þessum samgöngusáttmála og útfærslu borgarlínunar án þess að hverfa frá megin hugmyndinni.
0: En kannski ekki alveg strax eins og þau auglýstu.
4: Já, það fer náttúrulega til í hvað þú ætlar að gera miklar breytingar. Og þau hafa öll lagt áherslu á það í þessum nýja meirihluta og reyndar líka þeir sem að ég hef heyrt í til dæmis í Hafnarfirði sem vilja gera einhverja breytingar þar að þeir leggja megin áherslu á það að breytingar á sáttmálanum eða breytingar á útfæstu borgarlínunar megi ekki vera til þess að senka framkvæmdum.
0: Nei.
4: Og ef þú ætlar ekki að senka framkvæmdum þá var náttúrulega augljóst að þú ætlar ekki að fara í einhvern meiri háttar uppskurð. Þú ætlar fer frekar að fara í einhverjar andlitslyftingar eða breytingar á einhverjum einstökum atriðum sem vissulega geta skipt miklu máli en megin stefnan yrði áfram svo sama. Og ég hef frekar trú á því að svo verði raun. Og í rauninni þá fór ég í sambandi við þetta að velta fyrir mér og hvernig hefur þróunin varðandi skipulagsmálin Reykjavík verið undanfarin 20 ár og það má segja að á þessum síðustu 20 árum hafi í rauninni tvær svona grunn hugmyndir skipulagsborgarinnar verið í gangi. Annars vegar er það hópur sem að hefur vilja halda sig eins mikið og hægt er í aðalskipulagið sem var samþykkt 1962 og það skipulag gengur fyrst og fremst út frá því að Reykjavík sé bílaborg með stórum götum, mislægum gatnamótum og umferðinni hefði geta gengið mjög vel fyrir sig. Allan heim síðustu áratugina hafa menn verið að hverfa frá þessari hugmynd, ekki endilega af því hún sé vond heldur vegna þess hún óraunhæf með mjög aukinni bílaumferð. Það hefur verið í staðinn stemt á nútímaborg þar sem meiri áherslu að lögð á almenningssamgöngur, þétta byggð hérna gangandi og hjólandi. Og ég held að mér sýnist að þessi hugmynd nútímaborgina hafi eiginlega svona að einhverju marki kom orðið til eða formuð á tímabilinu 2006 til 2010 í borgarstjórninni þegar að voru reyndar fjórir borgarstjórar. En það sem gerðist í þeim á því tímabili var að þrír ungir stjórnmálamenn náðu í rauninni sátt það að stefna að nútímaborg frekar heldur bílaborg. Og þessir þrír ungu stjórnmálamenn voru Gísli Marteinn Baldursson, Hanna Birna Kristjánsdóttir sem var reyndar borgarstjóri seinni hluta tímabilsins og Dagur B. Eggertsson. Innan sjálfstæðisflokksins og kannski einhver annar flokka voru ýmsir sem voru ósammála þessari nýju sýn. og það komir svo í framhaldinu í hlut fyrst og semst dags B. Eggertssonar að útfæra þessa hugmynd sem að hann hafði á sameiginlega með Hönnu Birnu og Gísla Marteini. Það máli segja í grófum dráttum að sú hugmynd hafi verið algjörlega ráðandi í skipulagsmálum í Reykjavík allar götur síðan og hana hafði náðst tiltölulega góð sátt í samgöngur sáttmálanum þar sem að meðal annars flestir eða sem sé hérna bæjarstjórar flesti bæjarstjórar sjálfstæðisflokksins hér í nágrannar sveitafélögunum og Bjarni Benediktsson sem var í mist fjármálaráðherra eða forsætisráðherra að þeir komu að og töldu þetta einu raun hafi lögið í leiðina til þess að leysa umferða vandamálin í Reykjavík minni hlutin í borgarstjórnarflokki sjálfstæðisflokksins var allan tíman á móti þessu og ef að hérna sjálfstæðisflokkurinn gengi núna til liðs við miðflokkin í þá áttina að henda borgarlínunni út í hafsauga að rífa algjörlega upp samgöngur sáttmálan að þá væri það í rauninni kúvending frá þessari megin hugsun sem að Gísli Marteinn Hanna Birna og Dagur mótuðu fyrir hérna 20 árum eða tæpum 20 árum og ég á mjög erfitt með að sjá það að öflugur leiðtogi eins og Hildur Björnsdóttir að hún sé tilbúin til þess að fara í það sem margir myndu kalla ábyrðar litla ævintýrapólitík og ganga í rauninni algjörlega gegn því sem að menn hafi verið að gera hér og verið tiltölulega breið sáttum að ganga algjörlega gegn öllum þeim megin hugmyndum. Auðvitað getur Hildur efnt ýmislegt af því sem hún talaði í kosningabaráttunni. Það hægt að gera breytingar til dæmis augljóslega mjög einfalt að gera breytingar á Suðurlandsbrautinni sem að menn voru mikið að rífast en skipti náttúrulega engu máli í stóra samhenginu. Það hægt að setja miklu brautina í hérna göng frekar en stokk og það hægt að vera með veggjöld þar. Hildur talaði líka að menn vildu ekki að ríkið setti á veggjöld á eldri leiðir í Reykjavík og það bara samkomulagsatriði í ríkisstjórninni, það ríkisræður því en ekki borgarstjórnin þannig að ég bundi búast við að það verði einhverjar breytingar gerðar en í aðalatriðum muni þeirri vegferð sem borgin hefur verið á í þróun til nútíma borgar með kostum og göllum að sú lína verði áfram í núverandi meiri hluta og ég held reyndar að það sé miklu hyggilegri lína fyrir sjálfstæðisflokkinn að taka frekar heldur en að búa til svona einhvern harðan hægri meiri hluta sem að hefur hérna svona kjörorðið að vera á móti öllum sem breytingur sem gerðar hafi verið.
0: Já, og þú hyggur að þetta hafi átt svolítið þátt í því að Hildur telji hagsmunum sínum betur komið fyrir hjá Viðreisn og Framsóknarflokknum heldur en ef hún hefði gengið til samstarfs við Miðflokkinn sem er eins og þú hefur nefnt með altarastefnu.
4: Ég get náttúrulega ekkert fullist ég get ekki lesið í hug Hildar en það virðist rökrétt að telja að þetta hafi skiptana máli og reyndar og ég vil nefna líka að nýr miðill Gímaldið þar sem þeir eru hún aðalheiður Ámundadóttir og Eyrún Magnúsdóttir þar hafa verið að birtast afar fróðleg viðtöl og fréttaskýringar með því besta bara sem ég hef séð þó að margir miðlar hafa staðið sér vel eins og sérstaklega þið og Ríkisútvarpið og Vísir en fyrir fáinu dögum var ítarlegt viðtal á Gímaldinu við Gísla Martin og þetta kom mér sem gamlum kennara Gísla skemmtilega uppbrigjun vegna þess að í þessum þætti var Gísli ekki í gýrnum sem var er venjulega í vikunum með Gísla Martin í þessum allgengur út á að vera skemmtilegur hann var talaði þarna sem alvöru gefin og ástríðu þungur stjórnmálamaður og hann var að fara í gegnum þessar tvær sýnir á borgina sem ég var að nefna áðan og hann var að rekja og kunni þetta greinlega í algjörum smáallíðum. Hann var að ræða svona mismunandi útfæslur og mismunandi álítamál, en Gísli Marteinn einmitt dæmi ánægilegt dæmi stjórnmálamann, sem að eftir að hann var hjá okkur í bíanám í stjórnmálafræðinni HÍ, þá fór hann í svona svokallaðar Urban Studies í Edinborg og hann tók mark á því sem að verið var að kenna honum þar og sá bara skipti eiginlega algjörlega skoðun á hvernig eðlilegt væri að þróa borgir og þetta kemur mjög vel fram í þessu viðtali
0: og settu
4: en þar segir Gísli einmitt eiginlega það sama og Kjartan og Marta höfðu verið að segja að þegar að Hildur gengi hvað lengst í að gaggrína sem sé hérna samgöngu sáttmálun og bókarlínuna þá væri hún svolítið að tala hug sér
0: Já.
4: Og Gísli hannaði þannig í þessum tætti nýtt slagorð sem að var svona Make Hildur Björnsdóttir Great Again
0: Já.
4: Og átti þá við að Hildur myndi aftur fara nær þessari heildar sín á nútímaborg heldur en kannski hefði mátt lesa úr sumum ummælumennar fyrir kosningarnar og ég sem sé held að Hildur, að Gísli Martin geti vel við unna því að Hildur sé á þeirri leið.
0: Já, ég vil fá Gísla Martin bara aftur í pólitíkina úr vikunni.
4: Já, þér finnst hann betri stjórnmálamaður
0: heldur. Já, mér finnst hann betri stjórnmálamaður
4: skemmtimaður.
0: En hérna, þetta er alltaf mjög áhugavert, Ólafur, og svo gætum við tekið annan þátt það hvort að hafi nú, þessar breytingar hafi ekki verið alltof hægar sem að hefur verið að stend, en við erum ekki hér til þess að fjallum það. Eigum við að víkja okkur þá aðeins úr sjölunum sem að þú í rauninni bendir á það hér í allmörgum orðum að Hildur kemur gríðalega sterkt til leiks og skildi þú aldrei vera að frami hennar í pólitík verði ekki slíkur að það verði ákall eftir því að hún verði formaður Sjálfstæðisflokksins.
4: Já, það nú að ég var alltaf hægt að kalla á hana strax.
0: Ekki alveg strax.
4: En hérna, ef henni gengur vel sem borgarstjóri þá er framtíðin nú svona, lítur ekki útla út fyrir hann.
0: Nei, þeir eru nú ansi margir inn í sjálfstæðisflokknum sem segja þeir séu með það sem þeir kalla rebound formann og aftur hérna er með djöfulega við að kalla þetta út af hérna ættartengslu mínum við hérna Guðrún Hafsteinsdóttur og bróður hennar, þetta eru allt sama vini mínir þarna. En hérna en maður svo sem heyrir það oft inn í sjálfstæðisflokknum að menn séu bara bíða eftir næsta tækifæri til þess að kjósa hérna nýjan formann.
4: Já, það nú kannski rétt að hafa í huga að nú fékk sjálfstæðisflokkurinn mjög góða kostningu, ekki bara í Reykjavík heldur í mörgum nágrannasveitafélagunum.
0: Já.
4: Þessar tölur sem við sáum þar
0: Já.
4: Þær hafa hreint ekki verið að endurspeglast hvorki í skoðanakönnun Gallups í þessum kjördæmum síðasta árið og alls ekki í kosningaúrslitunum síðast.
0: Nei.
4: Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá næstu kannanir til að sjá það hvort að sjálfstæðisflokkurinn sem sé í könnunum til þingkosningar hvort að hann fari að síga eitthvað í áttina að þessum virkilega góðu tölum sem að flokkurinn fyrir ekki sveitastjórnarkosningum. Það er ekki sjálfgefið.
0: Nei.
4: En sjálfstæðisflokkurinn hefur nú þó svona í síðustu könnun og landsvísu var hann nú heldur á uppleið þannig að það er nú ekki tómt svartnætti hjá henni Guðrúnu.
0: Nei, alls ekki og margir líta þetta sem hennar persónulega sigur hver sjálfstæðisflokknum gekk vel víða en svona fram að þessum kostningum þá heyri maður það voða oft innan og sjálfstæðisflokknum að menn séu bara með skeiðklukkuna að bíða.
4: En það er kannski annað lykilatriði sem að er ástæða til að hugsa vel í framhaldi af þessari meirihluta myndun Hildar.
0: Já.
4: Það er náttúrulega verið ljóst núna allt kjörtímabilið að sjálfstæðisflokkurinn er í nokkur í klemmu það hvort hann eigi að í rauninni að halla sér meira í þá áttina sem að miðflokkurinn hefur verið í það er að segja fara svolítið, gera svolítið meiri þjóðernis íhaldsflokkur minka frjálslyndið eða hvort að hann eigi frekar að halla sér í áttina að þeim viðhorfum sem að einkenna til dæmis kjósendur framsóknarflokksins og viðreisnar.
0: Já, mér fannst Bjarni Ben hérna daðra við þetta á tímabili áður en hann hætti. Mér finnst hann fara aðeins meira inn á þessa línu.
4: Inn á hvaða línu?
0: Inn á miðflokkslínuna.
4: Já, hann var, hann það sem Bjarni gerði í síðustu kosningum var að hann byrjaði á því að að hérna daðra við miðflokkslínuna í útlendingamálum. En hins vegar í miðri kosningabaróttu skiptan tón.
0: Já.
4: Það var eftir fræga símaræðu Sigurðar Inga og eftir það lagði Bjarni Inga áherslu útlendingamálum.
0: Nei, nei.
4: Þannig að þar var flokkurinn kannski ekki alveg með skýra línu, hann hefur ekki verið með skýra línu í þinginu og það mjög, ég skil það mjög vel vegna þess að þetta mjög erfið klemma fyrir sjálfstæðisflokkin
0: Já.
4: Og það eru rök fyrir því að halla sér með miðflokknum, það eru rök fyrir að, halla, að, að líka að skilja sig greinilega frá miðflokknum.
0: Já.
4: En í Reykjavík tók Hildur Björnsson bara þessa ákvörðun, hún Já. Bara fór yfir Rúbík og Fljót.
0: Já.
4: Og tók skýra ákvörðun það að hafna miðflokknum og vinna frekar með viðreisn og framsókn. Og þetta, sko, auðvitað verða einhverjir rosalega reiðir, spurning hvað það verða margir, en þarna er sem sé höfum við leiðtoga í sjálfstæðisflokknum sem hefur burði til þess og aðstæður til þess að taka bara skýrilega af skarið um þetta mikla álita efni fyrir sjálfstæðismenn.
0: Já, hún hefur sennilega sko víðtækan stuðning öflugra einstaklinga í kringum sig. Nú erum við að tala þá sem eru gegn en við erum að tala hvernig hérna Mogginn hefur svona hefði frekar viljað að hún myndi hérna dansa við miðflokkinn en það hljóta vera margir sem að standa hennar baki öðruvísi gæti hún ekki verið jafn svona ákveðin í fasi með sjálfstraust og þannig að hérna þannig að það augljóst að þótt einhver öfl hafi viljað að hún færi með miðflokknum þá eru líka þarna önnur öfl sem eru mjög ánægð með þessa ákvörðun. En mér langar til þess að fara núna aðeins yfir í sko framtíð miðflokksins, það hefur verið bent á það að það bara einn meiri hluti sem að miðflokksmenn eru komnir í sem í Reykjanesbæ þrátt fyrir að miðflokkurinn hafi unnið helling af bæjar og borgarfulltrúum. Er það til marks um að þínum viti að þótt miðflokkurinn hafi fengið ágætis útkomu í þessum kosningum þá mun hann aldrei ná neinum völdum að segja mig?
4: Já, það tvennt sem að er aðal megin einkennið á kosningaúrslitunum fyrir miðflokkin. Í fyrra lagi eins og þú nefnir, hann bætti við sem mörgum fulltrúum. Hann fékk núna 23 sveitarstjórnarmenn í 17 sveitarfélögum, miklu meira heldur en áður. Hann er greinilega að festa sig í sessi sem flokkur á landsvísu í sveitarstjórnunum. Hann var í mörgum sveitarfélögum með svona 10% fylgi eins og í Reykjavík. Hann var þar sem best gekk var hann að fá 20% og aðeins yfir það var hins vegar fyrst og fremst í sveitarfélögum út á landi ekki hérna á höfuðborgarsvæðinu þetta er mjög góð þetta eru mjög góð úrslit fyrir hann er að festa sig í sessi áhyggju efni fyrir hann ef að miðflokkunum vill ekki bara vera andkerfisflokkur ef hann vill ekki bara vera rópandinn í eyðimörkinni sem segir hinn bitra sannleika sem engir aðrir vilji heyra.
0: Gremjuflokkur segja sömur?
4: Já, það menn geta haft þetta alls konar orð en svona hafa margir populistaflokkar í nágrannlöndunum verið en þeir hafa reyndar verið ólíkir. Sömur þeirra sem hafa haft tiltölulega milda stefnu þeir hafa orðið í ríkisstjórnarflokkar eða stuðningsflokkar ríkisstjórnar eins og til dæmis í Noregi Svíþjóð og Danmörku aðrir eru ekki taldir í húsum hæfir eins og til dæmis AFD í Þýskalandi en það sem einkennir sem sé eftirleikin á kosningum er það sem hún nefnir og það er bara á einum stað í landinu einum stað á landinu þar sem að einhver flokkur hefur viljað vinna með eða allavega myndað meira hluta með miðflokknum, það er í Keflavík þar sem Vilhjálmur Árnason vantaði sjötta manninn og kipti inn miðflokksmanninum þannig að megin einkennið er það miðflokkurinn vann góðan sigur í landinu en hann vann engan sigur eða náði nánast engum árangri við það að komast í meiri hluta í sveitafélögum og Íslandi.
0: Já, þannig að stundum með fórnarkostnaðurinn sá að ef þú ætlar að hafa upp í gífurirði og ná til fólks með ódýrum hætti getum að sagt, þá getur þú sópað upp fylgi en samstarfsflokkarnir treysta þær ekki til samstarfs.
4: Já, það er náttúrulega lykilatriði og þegar að tala þér að sópa upp fylgi þá finnst mér menn stundum gera of mikið úr fylgiflokka af þessu tagi, andófsflokka sem eru kannski að fá 10% í sumum löndum í góðum árum 20%, jafnvel 30% og segja, draga í launinni þá ályktun að meðal kjósenda í þessum löndum sé bara mikill uppgangur og aukin stuðningur við þær hugmyndir sem þessir flokkar bjóða upp á sem að félast eru oft sem sé eru svona anti-elitismi, árásir og kerfið og mikil andúð á auknum fjölda útlendinga. En ég bendi alltaf á það að ef svona flokkar eru að fá 30% þá eru aðrir flokkar að fá 70% og oftar en ekki eru þessi 70% algjörlega ósammála populista flokkunum þeirra ítrustu áherslur og stundum veldur það því að þessi flokkar eru bara útilokaðir en ekki alls staðar eins og ég sagði en við höfum líka dæmi svona flokka áður úr sögunni á kaldastríðsárunum þá komust voru mjög öflugir kommunista flokkar á Ítalíu og líka í Frakklandi á Ítalíu fóru þeir yfir 30% í Frakklandi komust þeir yfir 20% og 30% þetta engum í huga að taka það með ríkstjórnir
0: Nei. En svona sem síðasta spurning fyrir fríminútur áðurum við förum annað ég reymynda mér að ég sé hann kænslustund með þeir og það sé bara eftir ein mínúta í fríminútur af hverju skilgreinur miðflokkin sem populista flokk?
4: Já, ég hef nú ekki verið alveg hiklaus í því að skilgreinan sem populista flokk en hann er klárlega hefur mjög rík populísk einkenni. Það sem að fyrst og fremst gerir það að verkum er með hvaða hætti hann flytur sitt mál. Hann, sem þú Davíð til dæmis, er dæmigerður fyrir svona leiðtoga sem talar eins og populistar elítuna og ja, það ekki orðrétt eftir honum en tónninn þessi annars vegar höfum við helvítis elítuna sem að eru allir hinir stjórnmálaflokkarnir og fjölmiðlarnir og háskólakennararnir og fréttaskýrendurnir og
0: ríkisstarfsmennir eru aumingjar, þeir eru áhættur
4: já og þess að þetta er aðal enginni populistan að það er svona anti-establishment það í rauninni fullkomin skömm á kerfinu eins og það og í rauninni líka svo hugmynd að við, populistarnir við erum þeir einu sem að túlkum í rauninni hinn sanna vilja almennings og sinnum raunverulegum hagsmunum almennings allt sem hinir að gera er sýndarmennska og þjóðars og sjónarspil til þess að breyða yfir að helvítis elítan er bara að sinna sínum eigin hagsmunum.
0: Já, og það er ekki síst.
4: Og síðan er náttúrulega í kostningarannsóknunum okkar, íslensku kostningarannsóknunni, þá greinum við bæði hægri vinstri ás og svo kallaðan menningar ás og þessi menningar ás tengist svona meðalans innflytjendum og í rauninni þá við köllum þetta endana á honum hérna frjálslynda alþjóðasinna versus þjóðlega íhaldsmenn strákslega mættis kalla í staðin fyrir frjálslynda alþjóðasinna gætum við sagt það er vókfólkið og í staðin fyrir þjóðlega íhaldsmenn gætum við sagt þarna er antivókfólkið og á þessu menningar ás þá eru kjósendur miðflokksins meiri þjóðlegir íhaldsmenn eða antivók heldur en kjósindur allra annar að flokka
0: Já.
4: Og þetta ámiðflokkurinn sameinlegt með populistaflokkunum hér Já. Í nágrannulöndunum
0: og oft eru það svona bitri einstaklingar sem að finnst eins og þeir hafa ekki fengið neitt frá kerfinu sem að kjósa þessi öfl en hérna förum aðeins úr þessu yfir í hérna ég var í umræðu við rauðaborðið í síðustu viku hérna hverju það breytti fyrir Ísland ef píratar myndu heldast úr leik bæði út af þingi og úr borgarstjórn eins og nú orðið viltu leggja mat á það í fáum orðum hvort við verðum með einhverjum hætti svona líðræðislega fátæklegri við það að missa pírata út úr samfélaginu því að þeir hafa oft verið með alls konar svona spurningar eitt mál sem var nefnt daginn það var rafbyssumálið á Suðurnesjum píratar væru þingið þá væru þeir sennilega endalaust í þessum tímum sem að menn hafa störf þingsins eða óundibúnar fyrirspurnir að djöflast í kerfinu út af því máli en það voða lítið verið að ræða það munum við sakna pírata?
4: Já, það fer nú enn og sjálfst eitthvað mismunandi hvað menn, ég get nú þekki nú nokkra sem sakna þeir ekki neitt en hins vegar þá sko hafa pírata náttúrulega eru mjög athyglisverð reyming í íslenskri pólitík þeir voru náttúrulega á þingi í meirin áratug
0: Já.
4: Þeir voru allan tíman í stjórnarandstöðum og það ýmist til í því svona alltaf nefna að þeir voru svona dálítið öðruvísi gagnrýnin rödd heldur en aðrir stjórnarandstöðu flokkar og þegar að þannig flokkur dettur á þingi og engin annar sem tekur upp hann sjónarmið að þá náttúrulega má segja að umræðan er fátæklegri
0: færri spurning
4: ég myndi ekki segja líðræðið væri fátækara vegna þess að líðræðið byrtist náttúrulega bara í kostningum og ef að rættir að þessu tægi hafi ekki fylgi til þess að hérna heyrast á þinginu þá hérna er ekkit við, þá er það bara verður það bara að vera þannig hins vegar þá á ég erfitt með að sjá eftir núna eru píratar ekki með hérna neittn á þingi og engan í sveitastjórnum og ég á svona dálítið erfitt með að sjá hvernig þeir ætla að lifa það af en það má líka bæta því við að sko píratatnir í borgarstjórn er í rauninni allt annað mál heldur píratatnir í þinginu því að þeir hafa í borginni voru þeir meiri hlutaflokkur og þeir gengu mér að segja má kannski sumir myndum minnst að kosti segja að þeir hafi gengið kannski allra flokka lengst í sumum áherslum í svona útfærslu á sem sé nútímalegri borg að þeir hafa gengið lengra heldur en kannski sumir samstarfsaðila þeirra og að sumar af þeim útfærslum hafi síðan reynst ekki mjög vinsælar en í borgarstjórninni voru píratarnir sem sé í langan tíma ábyrgur meiri hlutaflokkur ef þú vil hlöpu ekkert út undan sér reyndust heilir í samstarfi og voru ekki til nokkur af vandræðu og höfðu umtalsverð áhrif í stjórnmálum miklu meiri heldur en í þinginu
0: Já, einmitt Nú, Einar Þorsteinsson segja sumir að hann hafi unnið kraftaverk að hafa haldið sér inni í hérna borginni en aðri benda á að þetta hafi verið gríðalegt afróð sem Framsóknarflokkurinn fékk að fara fjórum mönnum í einn hvert þitt mat á því?
4: Hvort vegir rétt
0: Já.
4: Það og í rauninni flest sem Einar hefur sagt þetta er alveg rétt
0: Já.
4: Það að sé að kosningasigurinn 2022 var einstakur
0: Já.
4: Og það var engin ástæða til að ætla að við, eiginlega hvaða skilir þessum að flokkurinn gæti haldið því fylgi. Það er líka rétt hjá Einari að hann var komin niður í flokkurinn var komin undir 3% í einhverjum skoðanakönnunum. Á endanum fékk hann tæp 7% og vantaði tiltölulega lítið upp að fá annan mannin. Og ég held að flokkurinn getu bara unað við það sæmilega að halda einum hann hefur ekki alltaf verið með einn einu sinni í borgarstjórn Reykjavíkur og hann er náttúrulega í varðandi þingi hefur hann verið að mælast alveg hörmulega á höfuðborgarsvæðinu og þetta hangir allt saman þannig að ég held að Einar geti bara sæmilega unað og sérstaklega náttúrulega með það að komast í meiri hluta eftir kosningarnar sem að er svona dálítil uppreisn æru fyrir hann eftir að hafa mistekist að þegar hann sem sé rauf meiri hlutan á síðasta kjörtímabili og hélt hann væri með nýjan í hérna hendinni en það tókst ekki að þetta svo núna sem sé gengur honum allt jafn vel í hægin eins og það gekk á mót honum þegar hann sprengdi borgarstjórnar meiri hlutan
0: Já. Og samfylkingin í svona við getum sagt einhvers konar fasaskiptum þetta voru náttúrulega þetta voru af mikill sársauki sem að hérna opnaðist þarna inn í flokknum þegar Heiðu var ítt út og kemur þarna nýr maður og það alveg rétt sem að maður ekki benda á að maður vissi aldrei alveg hvort Pétur var að koma að fara sko að hérna þetta var svolítið snúið hlutskipti hans en finnst þér að samfylkingin megi vel við auðna eftir alla þennan valdatíma að halda sama borgarfulltrúa fjölda?
4: Já, mér finnst það nú satt best að segja. Það samfylkingin búin að vera samfælt eða öflin sem að mynda hana eru búin að vera samfælt í meira hluta í 32 ár alveg frá 1994 þegar að verðu þáttaskil í sögur Reykjavíkur ef skoðað tímabili síðan þá hafa þeir verið í meira hluta allan tíma nema 4 ár og á þessum tíma hefur þessi nýja sýn á þróun borgarinnar sem að eins og ég nefndi var mótuð ekki síst af DIB Hönnu Birnu og Gísla Martini á árunum 2006-10 að sú breyting hefur átt sér stað í Reykjavík og gjörbreytt Reykjavíkuborg gert hana miklu líkari borgum sem að okkur finnst mjög mörgum gaman að ferðast til hér í nágrannalöndunum og fyllt þeirri þróun sem að í megin atriðum hefur verið að eiga sér stað í öllum borgum hins vestanna heims meiri sig í Bandaríkunum þannig að þegar að þeir horfi samfélkingarmyndir horfi við sviðið þá geta þeir nú ekki annað en verið ánæðir með þennan árangur sem að sko í rauninni sko meiri samfelldari valdatíð og sem að einkendist af miklum breytingum heldur en jafnaðamenn hafa á nokkru öðru tímaskeiði ef við góðum bæði landsmálin og sveitastjórnarmálin hafa nokkuð tíma náð nema kannski á löngu valdatími Alþýðuflokksins í Hafnarfirði hérna á síðustu öld úrslitin þeir eru með svipuð úrslit og þeir fengu 2022 aðeins lægri halda 5 borgarfulltrúum mér fannst Pétur standa sér prýðilegi í kostningabaráttunni eins og aðrir leiðtogar
0: Já, í svolítið þröngri stöðu þannig sé
4: Já, það náttúrulega alltaf þröng staða ef þú ert að koma úr hérna meiri hluta og þart bæði að
0: sem þú varst samt ekki hluti af
4: Hvað segir þau?
0: sem þú ert samt ekki hluti af ekki einstaklingurinn
4: Nei, ekki einstaklingurinn Já, en það náttúrulega þýði líka að þú ert ekki alveg eins vel inn í málum Nei. Eins og verið hefði Það hefði kannski verið skynsamlegt hjá Pétri að ráða vinn sinn Gísla Martin sem eins konar blaðafulltrúa til að útskýra í hverju stefna fráfarandi meiri hluta og allra meiri hluta frá því svona eftir 2010 í hverju hún hefði falist og af hverju Gísli Martin og Pétur teldu báðir að það væri algjörlega rétt stefna
0: En var Björg oddviti viðreisnar klók þegar hún hann að ég var ekki kappræði en bara fösta skuldin hjá Rúf sagði að samfylkingin var ekki fyrsti kostur að starfa með
4: meinar upp á fylgið
0: já, upp á fylgið upp
4: það er mjög erfitt að segja, það voru þarna þrír flokkar sem voru í algjöru jafnglími með 10-11% það var hérna viðreisn og það var miðflokkurinn og vinstrið þau voru öll á sam og í könnunum höfðu við að skiptast á að fá þriðjamanninn ég held í rauninni þetta var í rauninni kannski bara miðað við stöðuna eðlilegt mat hjá Hildi Hjá Björgu segi ég, að hérna hún var kannski líka búin að sjá að miða við kannanir, það var nú kannski ekki líklegt að vinstri meiri hluti kæmist á koppin og hann allavega að vera með mjög mörgum flokkum ja. Þannig að það kemur mér ekkit óvart að hún hafi í rauninni sko á þeim ja. Tíma ja. Verið séð fyrir sér að vanlegasti meiri hlutin væri með sjálfstæðflokki og framskólflokki og þá náttúrulega bara heiðarlegt að segja það ja. Og mér fannst Björg eins og hinir standa sig mjög vel í hérna í kostningabaráttu en svo verði ég nú að því að það finnst kannski einhverjum og ég hafi talað heldur vel í þessum sætti hinn nýja borgarstjórnum verið hluta og flokkana sem að standa að því að honum Já. Og þá verði ég náttúrulega geta þess að hér á ég nokkura hagsmuna gæta Já. Vegna þess að þessir þrír leiðtogar sem að mynduðu þennan verið hluta Já. Þeir hafa allir lokið BA-prófi í stjórnmálafræði.
0: Er það?
4: Og Hildur náttúrulega bæði farið svo og svo hafa þið farið í framhaldsnám. Ja. Hildur reyndar er líka með BA-prófi í lögfræði og svo ja. Meistaraprófi í lögfræði, þannig að hún er lögfræðingur. Ja. En öll eru þau stjórnmálafræðingar.
0: Já, þér?
4: Og já, ég hef ekki kennt þeim alveg öllum, en hérna ég var svo mikið í stjórnun ja. á þessum tíma, sko, að þau hafa ekki öll verið í tímum hjá mér. En hins vegar sko þá nú kannski ástæða til að velta því fyrir sér hvort að svo mikla stjórnlist sem allir þessir þrír leiðtogar sýndum við myndun meirihlutans eigi einhverja rætur í því að þau sátu við borðu lærðra stjórnmálafræði reyndra stjórnmálafræðinga snemma á ævinni við gamlingarnir getur þá minnsta kosti iljað okkur við þessa hugsun hversu raun hæfum sem hún svo er eins og margar minningar gamla gamla karla eru nú ekki mjög raunsæjar
0: En þetta áhugaverð staðreynd og ég bara óska þér og þínu til hamingju með þetta.
4: Já, ég hef alltaf tilneyingu til þess að halda með frambjóðundur sem og nemendur mínir og þeir eru í öllum flokkum.
0: Já, sko ef aðstæður væru aðra þá myndum við bara fagna þessu báðir með því að fá okkur vindil.
4: Já.
0: Við gerum það ekki.
4: Nei, þetta er svo siðprúðstöð.
0: Já, en það var skemmt.
4: Það eru bara þeir hraðfréttabræður sem já, að leifa sér að ganga gegn ekki bara vókinu, heldur bara því sem þykja almennir bara mannasiðir í landinu nú.
0: Mér fannst mjög skemmtilegt að sjá því púa hérna vindilinn þarna með boga á kosninganótt kvöldi fyrir kosninganótt af því að ég þeirra skoðunar að við verðum reglulega að gera það sem að ekki er allt og vel séð
4: Já stundum að gera það allavega að þá finnst mér þó ég orðin svona gamall og lífsreyndur, þá ég ekkit lífstreyttur og mér finnst stöku sinnum gaman að gera eitthvað sem að stingur í stúf.
0: Já, akkurat. Við þurfum fleiri eins og þig, Ólafur, en kæra þakkir fyrir að hérna gefa mér kost á því að spyrja því spurninga enn eina ferðina og hérna ég veit að þú brennur fyrir því að mennta og fræða hérna landsmenn og nú ertu hættur að kenna, er það ekki?
4: Jú.
0: Þannig að þá bara breytum við hérna rauðaborðinu
4: Ég kenni bara, eina kennslan er í alltíðu fræðslu í fjölmiðlum eins og núna hjá þér
0: Einmitt.
4: Og ég reyni að sinna alltíðu fræðslunni þrátt fyrir hérna að vera orðin dálítið ellibelgur.
0: Maður sér það ekki Kæra þakki fyrir komuna, Ólafur Og kæra þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni. Við erum hvergi nærri hætt, dokiði við meira efni eftir andartak.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
6: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Og þá var málið sem varðar marga Íslendinga, hann Baldur Jesorski fasteignasali, ætlar nú að segja Gunnari Smára, frá þeim breytingum sem hafa orðið á íbúðamarkaði, þar sem fjársterkir aðilar kaupa upp eignir á meðan almenningur hefur ekki lengur efni á íbúðum.
7: Já, við ætlum að ræða fasteignamarkaðin sem að einhver leiti virkar ekki. Ég held að sé einhver blöðum það að fletta að vera með húsnæðisstefnu stjórnvaldar sem að gengur ekki upp. Hún skaffar ekki almenningi ódýrt og öruð húsnæði eins og maður myndi halda að væri grunnkröfin krafan. Heldur eru alls konar vesinn. Við fáum fréttir af því að íbúði seljast ekki og svo fáum við líka greiningar á því að það er kannski ekki almenningur sem er að kaupa þar íbúðir sem eru að seljast heldur fyrir ykkar efna meiri aðilar og Baldur, ég svo

0: var svona sámar þetta svolítið svart á hvítu
1: það var gott að hérna tölunnar passi við þína upplifun
0: já, já, já maður búin að sjá mikið af sko fólki að hérna kaupa sko eign nummer 2 og 3 og 4
1: já.
0: Og jafnvel meira þannig maður búin að sjá þess að þróun auðvitað meiri hlutin bara fyrstu kaupendur og eðlilegar fjölskyldur sem að kaupa húsnæði en maður svona búin að sjá þetta svolítið svona aukast yfir árin sko.
1: Já Og þá það ástæðan hver að fyrstu kaupendur yngra fólk, það eru færri sem standa skriðslumat.
0: Já.
1: Það nú komið fram að það var bara komið átt í helmingur sem stæðst ekki skriðslumat af yngra fólki.
0: Já, það eins og við sáum núna í COVID, þegar vextir fóru náttúrulega hérna eldulátt, að það sá við þessa þróun aðeins staðina. Þá sáum við henni einstaklinga sem voru að kaupa sína fyrstu eða einu fasteign aðeins aukast. Þannig að núna í þessu umhverfi þegar það eru svona rosalega háir vextir, þá ígist þetta aftur í hag leigufélaga. Það var auðveldra verið þau.
1: Leigufélaga og svona einstaklinga sem eiga auka íbúðir.
0: Já, já.
1: Því að það fólk stendst greiðslumatið, út af eignastöðu.
0: Já, búið að safna í fyrir í sínu fasteignum og getur þá bætt við dreifti við fleiri eignir og svoleiðis.
1: En þeir sem eiga, ég að auðveldra með eignast meira og þeir sem eiga ekki, ég að erfiðra með eignast nokkuð.
0: Já.
1: Þetta ekki, ég held að sé engin stjórnmálaflokkur sem myndi stíga fram og segja þetta okkar stefna, svona viljum við hafa þetta.
0: Nei, það sko...
1: Það vill enginn hafa þetta svona.
0: Nei, þetta svolítið svona eins og nú eru við tveir að tala saman og ef við erum með ólíka skoðanir að jafnvel svipar, þá erum við samt með mismundi skoðanir flest. Já. Og auðvitað viljum öll fara í sömu áttina þegar út samt komum með svona mikið af fólki eins og í stjórnmálum sem eru með svolítið mismundi skoðanir,
1: Já.
0: Þá einhvern veginn vilja allir gera það sama en einhvern veginn það gerist svo lítið. Það er vissulega verið að gera ýmislegt. Það er hluta hérna, hvað er þetta, hérna hlutdeildarlánin?
1: Já.
0: Hlutdeildarlánin alveg frábær leið sem að ég var svona ígilega á móti fyrst að ríki væri kannski að blanda sér inn í lánastarfsemi en svona þau eru upp í staði held ég sé bara mjög góð lausn af því að grunninn af vandanum svolítið framboð. Þetta svona ofbeldi samband íbúa við byggingaraðila. Við segjum við að byggja meira af því að hérna það svo mikil eftirspurn og verðir að hækka svo mikið og við þurfum að fleiri eignir á markaði. Og þeir byggja meira og svo hérna tekur kannski 2-3 ár fyrir þú að byggja svo loksins kom eignin á markaðin þá bara hrækt framan í þá. Og þá fara þeir hérna þetta svona vítar hingur
1: fyrir. Það bara seljast ekki.
0: Já. Þá áttu komið með þetta offramboð og sko sem að ég svona kannski óvinsæl skoðun en markaður eins og við þekkjum hann flest þegar það eru margir í opnu húsi og það eru 4-5 tilboð, það eru yfirverð og allt er að selja kannski í fyrsta opnu húsi
1: Við þekkjum þetta svona af afspurðu þetta ekki kannski margir markaður í Íslandi sem eru raunverulega svona
0: Nei.
1: Kannski sala á notuðum bílum
0: Já, mögulega, ég þekki ekki nú vel en þarna sko þetta svona okkar viðmið sem venjulegu markaður að markaðurinn í dag þegar talaði að sé mögulega frosin eða mjög kaldur og alls konar orð fyrir fasteignamarkaðinn í dag að það sé óeðlilegt en núna þegar það búið að byggja mikið það rosalega mikið framboð á eignum það mjög mikið á góðum eignum á sölu það sem að hérna gleymir stundum núna fólk er kannski svona dettur í það að hugsa markaðurinn kaldur í það að bíða að fara á stað að það rosalega mikið af eignum sem hafa ekki verið til sölu í langa tíma að það, sko, markaðurinn hefur beðið raðhús, parhús, fleiri einbýlishús eign með palli sem yfirleitt bara fer strax eða með mögulega ódýra eign eða svona hérna en að lægri flokk með sér inngang og pall það alltaf rosalega eftir svo þú fer alltaf strax núna alveg fullt af þessum eignum á sölu og þá tala fólk að markaðurinn sé óheilbrigður en ég myndi vilja sjá henni meira af markað í þessa átt það sem er byggt og við séum að íta byggingaraðalum og halda þeim gangandi í gegnum þessar róluvut.
1: En á hverju seljist ekki eignir sem að þú telur að séu eftir svona verðar?
0: Það er fullt af eignum að seljist í dag. Markaðurinn er virkari heldur en fólk vill meina í dag.
1: En við vorum bara að vera ekki um helgin að frétta og rúfa að hérna, hvað var það sem að þetta varði 8 miljardar ári sem að færu í vaxtakostnað vegna eigna sem ekki seldust sem að vertakarnir eru þá að bera
0: já.
1: Sem að maður myndi ætla myndi leiða til þess að sumir myndi bara fljótlega rendi í vandröðum
0: já. Nú ég helst að tala sko innan venjulega massa, ekki nýbyggingar.
1: Já, það sem að fólk að selja sínar íbúðir.
0: Já, já. Það nýbyggingar,
1: það nýbyggingar, það nýbyggingar.

0: tilfinning sem ekki seljast?
1: Sko, ekki seljast og seljast. Það það samkvæmt tölunum, sko, fyrsta ársfjórðungi voru eina hverjum sjö að seljast, sem að ekki, á ekki að vera óeðlilegt. Þetta, sko, það að það seljist allar í fyrsta ásnúsi, eins og nefndi á hann, ég myndi segja að það var óeðlilegt. Í nágrannlöndum meðalsölu tími í kringum 3 mánuði, bara í nágrannlöndum og Bandaríkjunum, þá þetta svipað eins og Íslandi í dag. Þannig að sama þróun hérna eins og annars staðar, og við viljum meina að þetta sé eitthvað sér íslenskt eða við erum svona gleymum því aðeins að horfa líka kringum okkur að síðustu ár hefur meðal sölutími verið mikið lengri í Noregi og Danmörku og löndum í kringum okkur heldur en á Íslandi þannig að þetta svona kannski ákveðið sjokk að hann lengist, við erum ekki alveg vön því
0: ekki vön að vera í kaupetamarkaði
1: nei, en það þarf svo sem ekkit heldur endilega hugsa um þetta sé með einhvern hræðilegan hlut ég held að sko það sem að gleymist núna líka að hvetja byggingar iðnaðin í að halda frám byggja það svona kannski næsta vandamál sem við sjáum síðan eftir 2-3
0: þú getur ekki kvartan annarkort hérna, lítið svo á þetta borgi sig ef þetta borga sig ekki þá byggja ekki neitt
1: nei.
0: Alveg sama hvað þú þetta hvetja
1: og
0: segja ástandi verið gott eftir 3-4 ár
1: já.
0: Ég veit ekki eins og hvort ég verið á lífi ef ég sel ekki það sem að ég með á lagar núna sko.
1: Nei,
0: þetta fer ekki eftir svona kvartningu þetta fer eftir einhverju öðru
1: já. Þar koma inn sko lausnir eins og hlutdeildarlánin. Það hugsað til að brúa þetta bil að það ætti ef það væri aðeins betur útfæð sem búið að ræða mjög mikið að gera það betra að þannig að virki betur og byggingaraðlega geti treyst á það.
0: En mætti ekki bara verði lækkað? Þú ert að vísa í markað og manni kennt það að ef það offramboð þá leiði þetta verðlækunar. En núna leiðir það kannski til svona verðstöðnunar og hægt og bítandi fyrir raunverði niður eftir því sem verðbólgan. En það ekki þannig að allt í einu síbúð sem að þú seldir á 70 miljónir í fyrra komin á 55. Það ekki að fara að gerast.
1: Nei, það komið aftur að því sko, sem að við teljum eðlilegt er að fasteigna verð hækki endalaust. Þannig það að raunvirði lækki ekkert óeðlilegt heldur og það að verða á nýbyggingum lækki og þetta er svona, það ekkert að því en það sem að gerist þá að þá kemur þessi skortur samt eftir nokkur ára því allir hætt að byggja á sama tíma. Þannig það svona kannski, þú veist, það vandamál sem þyrir að leysa.
0: Ef það væri verðið myndir lækka, þá færu eignindar út og þá verðið haldið áfram að byggja.
1: Já.
0: Það sem það lækkar ekki og það alls konar tregða fyrir því að ég held að bankarnir vilji ekki að það lækki því þá þurfa að endur með hérna, allar eignindar sem verktakinn á og bara gæti lengti með verktakann í gjaldróti. Þannig að það alls konar tregða við að lækka, að betra bíða, þótti það bíði bara í heilt ár, hugsa bankinn, þetta væri hann vext á meðan. Þannig það svona alls svona tregða í þessu.
1: Byggingar
0: og þessi markaði sér svona frjáls eins og fólk heldur ofta markaði sér frjáls.
1: Hann ekkit endilega frjáls sem að það myndi vilja, sko. Núna til með byggingar aðeinslega frekar að setja eignir í útlegu, sem að er náttúrulega kannski kostur og galli í staðan fyrir að verða lækki, að þetta oft eins mikið maður vill að fasteina markaður sér til að kaup og sala haldist í hendu við leigumarka þá þetta oft, það rígur annað milli ef við ætlum að reyna til þess að skattleggja leigufélög það bara sínt sér í nágrannlöndum og það getur þá minkað framboð á leiguhúsnæði sem getur þá sko,
0: hjálp það var til kenningum það er líka til fólk sem andmælir þessu þetta séu svo
1: það er hægt að gera það rétt og hægt að gera það átt en þú getur skattlagt í einhverjum tilfellum félög sem eiga rosalega mikið af eignum og haft eitthvað mörg á því og svona en ef þú ætlar að gera það þá þarftu líka að passa framboði sé áfram nægilegt þú getur ekki takmarkað og reynt að halda leiguverðinu lágu það er búið að sína sig í mörgum löndum að þá flikkjast oft eigninar á sölu sem getur verið fínt fyrir fasteignamarkaðin þá erum við tala um henni kaup og sölu
0: þá myndi það lækka verð þar líka
1: já, lækka verð þar
0: þanga til að er jafnfægi og þá verði allt í náðu kostur að ég fæ svo lítið fyrir eignina það er eiginlega betra fyrir mig að leigja á lágulegunni
1: já
0: myndi verið halda en svo bara svo mörg öfl þarna inni sem að valda því að markaðurinn kannski ekki svona einfaldur
1: hann náttúrulega mjög flókin og
0: það er engin geta spáð fyrir þróun hans til dæmis
1: Jú, það er já, það er alltaf hægt að sjá þetta minnstur sem að kemur og rosa mikið
0: eftir
1: á. Og vissulega eitthvað fram í tíma þú veist núna sjáum við til dæmis að eftir nokkur ár hafa líklegast fasteignaverð eftir að hækka mjög mikið af því að það ekki verið að byggja mikið meira.
0: Já.
1: Leið og þetta klárast og vextir koma til með að lækka einhvern tímann. Þá kemur þessi sprengingu upp aftur.
0: Þú ert að skrifa þér á vísi hérna að semst leigusalar væri að kaupa upp eignir.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit að til dæmis leigjendasamtökin hafa verið að benda á þetta, bæði benda á sögulegu dæmi að þróunin virðist fyrir þá áttina, að hérna, það íbúði sem að seljast hlutfall þeirra sem eru keiftar af þeim sem eiga að kaupa heimili sitt, sem eiga bara eina fasteign. Hefur dregist saman og þar lendir þeir sem að kaupa þeim fjölgar meðal þeirra sem að kaupa af þeim sem eiga íbúð fyrir annarkort leigu fyrirtæki eða einstaklingar sem þú varst að lýsa sem eiga kannski að auka eina, tvær, þrjár ára eða fjór ára eða fleiri leigjendasamtökin hafa bent á það að venjulegt fólk geti eiginlega ekki keft við þann sem að kaupa til þess að leigja þannig að hann hefur tekjur þar og leiga hefur spennst svunnið svolítið upp, til dæla há þannig að sá sem að að kaupa til að leigja út hann getur borga hærra verð heldur að sá sem að það að búa þar og það leiðir til svona spennu í upp á við fasteigna verði, að það komið þar inni aðilar sem að við kannski sáum ekki fyrir, við sjáum alltaf fyrir okkur fyrstu kaupendur og svo fólk sem að stækka við sig eða minka við sig en þannig eru komnir aðilar sem eru í business og að kaupa íbúðunar til að leigja og þeir geta borga hærra verð mm. og þeir hafa stundum betra aðgengja lánsfé og annars slíkt. Þetta raunin? Svona kaupendur að hafa svona sérstök áhrif á fasteignamarkaðin?
1: Þróunin í þessa átt og ég hef tekið eftir þessari þróun í dag þetta ekki rosalega stór partur af menginu en hann að aukast og hann að það mismunandi eftir sveitarfélögum hversu mikið hann að aukast í Mosó til dæmis eða kannski hérna, það þetta fara yfir kannski hérna hvert sveitarfélag hérna fyrir sig en heilt yfir þetta að aukast alveg klárlega og ég held að það sé svona ákveði lögumál sem fylgir lögum og reglum í dag þegar þú ert með skattaívilnir sem að erunni hreinlega svona hvetjaði til að gera þetta ef þú átt íbúð og ef þú skulda lítið í henni vilt ávaxta peningiðin sjálfkrafa leitar svolítið í þetta af hverju ekki að kaupa aðra íbúð frekar heldur hann að vera með skuldlösa eign og safna upp og fara í rándýra utanlandsferð þetta svona einhvern veginn umhverfið stýrir fólki í þetta það kannski erfitt að benda á hérna eina fjölskyldu sem á eina skuldlösa eign og kaupi síðan næstu og segja þú ert að gera eitthvað rándýr þú eru einfaldlega bara að gera það sem að
0: en ef við erum með markað sem að leiði til þess að séu fleiri sem eru að kaupa eignir nummer 2, 3, 4, 5 og 6 sem að leiði til þess að verð á eignum orðið það hátt að þeir sem eru að kaupa í fyrsta skipti eða svona venjulegir kaupendur eiga í erfileikum með að annarkort stækka við sig eða minka við sig eða kaupa nýtt að þá ættu við að horfa á markaðsverð við erum eitthvað að laga þetta er ekki góð þróun ekki viljum við breyta ekki viljum við leggja séreignastefnuna af á þess að kannski hugsa það og taka upp svona leiguliðastefnu ég heldur finnir ekki stjórnmálafólk sem að segir jú við viljum það
1: Nei, það sem að sér í mörgum sveitarfélögum akkurat þetta getur verið sko stærra vandamál heldur en stóru leigufélögin það hreinlega sko stóru leigufélögin að bara selja sig út og minka sína svona hlutdeild í markaðnum og þú ert með mjög ábyrjandi aukningu á fólki sem að kaupa sína aðra og þriðju og fjórðu fasteign þannig að þetta það sem að ég svona vildi líka vekja athygli á með þessari frétti, þessari grein hann sem ég skrifaði, akkurat þetta og minnst rosa lítið verið fjallað þetta og þetta rosa ábyrjandi í þessum tölum að maður skoða þetta þannig þetta alveg klárlega svona eitthvað sem að þarfa að gera í þarfa að hérna hafa áhrif á eða eitthvað neginn að laga sko.
0: Við erum hérna rétt hjá kaupöldinni hérna þar hefur ekki verið nein hækkunar á því sko árum saman Þannig það getur líka ítt undir þegar að þeir sem að hafa fé og vilja fjárfesta að þeir fjárfesta í vegg eins og Geir Andersen, pappi Sigurður á Andersen ég vann eins og honum, hann sagði á Íslandi þá ef að leiðu menn eitthvað pening að kaupa bara vegg og þá var að tala um að sko að fasteignamarkaðurinn hann er eiginlega eini markaður í Íslandi sem alltaf skila sína.
1: Já, já. Það svona kannski hluti af rót vandans. Maður búin að heyra sömu tökuna og sömu ráðin að fjárfesta í steypu, fjárfesta í steypu, bara ef þú átt með peninga og ef þú getur, þú veist, það alltaf tala svona ef þú getur, þá verður að setja peningin í steypu, þú veist, það sé alltaf besta og það er raunin, þú veist, auðvitað þetta ein besta fjárfesting sem að til bara á Íslandi og öðrum löndum en og það kannski ástæða fyrir að lífeyrissjóðunir eru núna komin með annað fótinn inn í eða stóran part af fætinum inn á fasteignamarkaðinn.
0: Já. Það þetta bara einn af sko markfællunni sem að fer inn og þeir eiga svo mikla peninga.
1: En það getur verið sko það getur orðið mögulega einn hluti af lausninni eins og ég nefndi held ég
0: En það getur til að ýta verðinu bara enn frekar upp.
1: Auðvitað.
0: Lífeyrissjóðin koma að kaupa.
1: Auðvitað. En alveg eins og hlutdeildarlánin þá getur þetta orðið hluti af lausninni. Að reynda sko þú veist eignir sem átt að fara á almenna markað og lífeyrissjóðin keyptu það auðvitað hefði það haft hérna verði lækkandi áhrif ef þeir hefði ekki tekið allar hérna frá Heimstaden og þetta. En mögulega getur þetta orðið hluti af lausninni ef að lífeyrissjóður myndi sjá sér færi á því að búa til hreinlega kaupleigukerfi. Ef að þeir eru allir með þessar allar eignir geta ávöxtur peningin á meðan af því að besta ávöxtur niður í fasteignum en geta samt hjálpað kaupendum að komast inn á markaði með því að vera inn á fasteignamarkaði geta verið að byggja eignir þessuna kaupa eignir til að koma þeim í hendur inn að leigjanda. Að því að við erum búin að sjá tölunar hérna, hlutfall leigjanda sem vill komast inn á fasteignamarkaðin. Það alltaf hérna stór meirihluti.
0: Það kannski að því að leigumarkaðin svo hryllilegur, sko.
1: Já. En þetta auðvitað, sko, leigumarkaðirinn og fasteignamarkaðin, kaup og sala. Þetta svolítið svona, þú veist, viljum við reyna hafa bæði gott, viljum við hreinlega bara fara bara steypa okkur í góðan leigumarkað það ekkert að því, við þurfum ekki að vera
0: við verðum líklega að búa til góða leigumarkað
1: já.
0: Það er alltaf að sé engin það er ekki raun að segja að það verði alltaf svo fáir á leigumarkað við þurfum ekki að hugsa þess ég held að það sé bara
1: nei. En þá þarf samt bara að taka þérni ákvörðun, þá viljum við búa til bara heilbrigðan og góðan leigumarkað að það er ekkert að því að ef leigufélögin eignast allar eignir segjum að þróunin verði þannig á 100 árum og leigumarkarinn verði rosalega góður að það sé bara sanngjörn leiga það ekkert að því, þá getum við fjárfest peningur um annarstaðar en
0: þannig búa marga þjóðir og mjög hátt hlutvall þeirra sem leigja í Þýskalandi í Vesturríki, raunlega í Svíþjóð mjög víða það eiginlega viður og líka í Nóri það frekar fátítt það sé svona stórt hlutvall almenning sem ásett húsnæði, það helst í Nóri
1: Það auðvitað, við höfum svolítið verið hinn megin gjennum tíðina. Við höfum bara búin að heyra hérna að reyna að kaupa fasteign og það sé svona hluti af lífsleiðinni að komast inn á fasteignamarkaðinn og vera með inn á öruggt húsnæði sem að þróa síðan yfir í það að fólk sé að kaupa aðra á þriðju og fjórðu. En það annað mál.
0: Það sumir ekki að geta gert það.
1: Já, en við höfum verið svolítið þeim megin frekar heldur en að búa til heilbrigðan leigumarkað.
0: En eitt í sem hefur breyst frá því sem að var áður, sem var svona sérregnastefna, var svona óundeild, þá var náttúrulega til félagslegt eigna íbúðakerfi sem voru verkamannabústaðnir, þannig sem fólki átti íbúð. En síðan hefur margt breyst, til dæmis lánin svo löng og segjum að þessu par sem að kaupi sér húsnæði og svo skilja þau eða kannski 50 þá eiga þau ekkert svo mikið í eigninni að kort fyrir sig kemst raumlega ekki inn á húsnæðismarkaðinn af því að eigni sem þau koma með er svo lítil eða það segir fertugt ég veit ekki hvernig að það taka dæmi búið að eiga íbúðinni 15 ár þú átt eiginlega að ekki neitt í inni sko, umfram það sem þú lagðir í og þá finnst þú kannski láni á fóruðrunum til þess sem þú búin að endokreiða þannig að þau eiga ekki neitt þannig að líka alls konar svona þættir sem að hafa gert svona kannski ólíklegir allir eigi húsnæði sem hafa kannski mögulegi, ég veit ekki kringum 80 eða eitthvað en núna eru til dæmis lánin orðið lengri húsnæði náttúrulega orðið fjórfalt dýrara það hérna íbúðaverð sem hlut allavega ævitekju fólk sem hefur aldrei verið hærra þannig að sömuleitt er það líka alltaf erfiðara og erfiðara fyrir fólk að eignast og líka bara viðhalda eignsinni
1: Algjörlega, þar eru við með háu vextina og það er ótal vandamál við markaðin og við sáum núna eða vexti fóru að hækka einmitt með fólk sem að skilja að maður ekki hlæja þessu en það var það voru ótal dæmi það sem að fólk einmitt var ekki með það mikið eigi fyrir sér sjálft, þið voru með hérna, náðu að kaupa fasteign saman voru með það lág laun eða þess að lág laun miða við að þurfa ná greiðslumati að þið voru hreinlega bara neitt í að búa saman í eignina áfram til að reyna geta keft sikkur eignina eða farið í sikkur áttina
0: Þannig við getum sagt að helbriðari fasteignamarkaður femrýst mál því það alltaf eitt af hérna, stefnumálum feminista að konur sig ekki dæmdar til þess að vera í sambúð
1: Já.
0: Út af sko fjárhagslegu ósjálfstæði sínu var það lengi vel
1: já.
0: En þannig eru vel að báðir aðalegnir orðni fjárhagslegu ósjálfstæðir allavega miða við að þau geti ekki eignast húsnæði annað sem mikið talað mér að hérna ungt fólk kaupi ekki húsnæði nema fórstuðinni frá fórhaldur sínum sem að ítir undir þá svona stjættskiptingu það eru þeir sem að koma að vegna fólki sem eignast hinir bara hafa ekki séns því
1: eins og núna þegar sko vexti voru hækkað þetta var alltaf meira og meira ábyrgandi og bæði sko fyrstu kaupendur það fullt af fyrstu kaupendur sem ná að safna þannig að hérna, það ennþá staðan sem á líklegast eftir að breytast ef þessi þróun heldur áfram að það veri hreinlega bara ekki hægt en svona ég þegar fólk var að spyrja svona, hvernig á ég komist inn á markaði og ég var svona sagði í gríni en samt ekki í gríni og þarfti henni bara að fara á stefnumótaforrit finna þeim maka og finna þeir eitthvað til að kaupa með það, því það er bara ekki hægt að kaupa sem einstaklingur þú þarftir henni að vera annarkvort par eða með aðstoð foreldra það er nánast ómögulegt fyrir einstakling eins og staðanir í dag það breytist vonandi að þegar vexti í lækka en það er allavega eins og staðanir í dag
0: og þú þyrftir eiginlega að vera með 2,5-3 miljónur á mánuði til þess að ráða við að kaupa einn
1: já Það að vera með, kannski, allavega miljón, yfir miljón útborgað. Mm.
0: Og þetta gerist á sama tíma og þróunin hér eins og allstaðar í kringum okkur að það hérna, einnar mannesku heimili verða alltaf algengari.
1: Já. Það eins og í hérna gamla daga þá voru heilu fjölskyldunar og jafnvel fleiri og fólk utan að landi sem kom í heimsókn og voru þrír í hverju herbergi og það er líka, til ekki að segja að það sé kannski vandamál að fólk vilji vera bara að hérna, sleppa frá foreldrinu þú komin yfir 30 eða 40 en hérna, það er kannski líka ákveðin þróun, fólk vill bara vera eitt íbúð, vilt vera bara hérna, þú og þín kærasta eða maki eða svoleiðis
0: Stækka ekki vera í kjallarunum hjá og ömmu og...
1: Nei, sem myndir náttúrulega leysa frekar mikið en það er kannski erfitt að selja hérna, landsmönnu það að fara að flytja inn með allir fjölskyldinu sko.
0: En er það að segja það að við ættu kannski að rifja það upp hvernig fólk eignaðist húsnaði í gamlanda og þá var það meðal annars með þessum hætti að þú varst að safna og bjóst hjá ættingjum það var ein aðferðin þú fluttir inn í hálfkarað húsnaði af því hérna sem að fólk sættist ekki við í dag þú bjóst fólk bjóð þrengra og að séu dæmum að þröngbýli séu að aukast aftur að þá var það náttúrulega miklu algengar að væru 2-3 og eða fyrir 4 börn í einu herbergi sem er ekki í dag
1: Það í dag en ekki almennt hjá Íslendingum maður sér þetta hérna frekar kannski hjá hérna öðrum þjóðum sem að búa hérna heima og ég búin að fara í heimsjón hjá mörgum eins og í verðmöt og svona það sem að sér með þetta gamla hérna fjölskyldu form sko.
0: En ég kannski að draga það út fyrir það sem að þú varst að fjallum en er það kannski þannig að mætti segja við hérna margt fólk á Íslandi að leiðin til þess að fólk eignaðist húsnaði í Kanada að hún var miklu torrfærari heldur en fólk kannski gera sig grein fyrir fólk sætti sig við alls konar hluti á leiðinni og,
1: þá, já, algjörlega
0: og sætti sig við að kaupa ósamþykta íbúð fyrst í kjallara
1: Það algjörlega rétt. Ég búin að benda mörgum á það að ég vil að komast inn á markaðin að reyna að lækka standardin, ekki vera að bíða endalaust eftir hérna og fara í allt og dýra eign og taka allt og hátt lán. Við erum allt og gjörn á það að taka allt og hátt lán og stærri eign heldur við þurfum. Og til dæmis vinafólk mitt núna þegar vexti voru lágir og voru að byrja að hækka og þau sendu á mig þarna bara stórt einbýlishús, þau voru tvö barn laus, ekkert barn á leiðinni og það bara hvernig lístur þetta, vorum að spája að kaupa þetta og það bara af hverju það hérna, við erum einhvern veginn viljum lifa svo stórt og kvörtum ef við komumst ekki inn á markaðinn að í drauma eignin okkar. Við þurfum það svona og þarfti eiginlega að byrja einhvers staðar og geta unnið upp.
0: Og þeir að segja svona sorgarsögu að fyrir svona venjulegt launafólk þá þetta bara svolítið töff. Að fólk á að sætta sig kannski við litla íbúð til að byrja með og...
1: Já, já. Og... Það kannski hérna að meta bara fyrir hvert dæmi fyrir sig sko en ég held að fleiri mættu gera það að lifa aðeins minna og bíða með að stækka við sig ekki fara strax inn í draumaeignina ef þú getur verið í þessar eign þó að þú sért í hérna með tvö sjónbreiki og eitt hérna þess að hérna tvö börn að reyna að þrauka það eins lengi og hægt er frekar heldur að stökkvi það að strax að stækka við sig leið og getur þess vegna maður svona kannski nú kannski aðeins síðan að komin út fyrir hérna þetta en samt ekki ef að vexti myndi lækka hratt og maður sjá það þegar vexti lækku að við fórum hreinlega bara í stærri og dýrari eignir frekar heldur en að vera í því sem við þurftum bara að við getum það og það alveg að sama eins og með þegar með íbúð skulda lítið þá kaupir líklegast aðra íbúð ef þú getur það Það svona svolítið kannski vandinn og
0: aktra... tilgang, tilneying margra spenna bóan alltaf hátt.
1: Já, algjörn.
0: Herðu, þú nefndir fólk sem hafði keypt íbúð þegar vextir voru lágir. Hérna verður varfið að það fólk sé á markanum kannski að það bara ræður ekki við vaxtabyrðin eins og er og verður að losa sig við draumaeignina sem að gat keypt á meðan vextir voru lágir.
1: Já.
0: Verður varfið þetta fólk á markað?
1: Já, algjörlega.
0: Sem að hérna var kannski að borga 200 plus í húsnæðiskostnaði, svo það bara að byrja að slá upp í 450.
1: Já, jafnvel herra. Þetta bara, ótrúlega dæmi að sem að fólk kannski var að borga 400 og að komi bara hátt upp í miljón. Hérna, og það mikið af þessu fólki bæði sko búið að minga við sig. Margir eru að reyna að þrauka. Það bara rosalega stór hópur ennþá sem eru að...
0: Í vonum að vextið lækki.
1: Já. Bara hann þrauka í gegnum enna tíma og það er erfitt að minka við sig og koma með hérna öll herbyggi full og það kannski færð minna fyrir eignina heldur þú að vonast eftir þú kannski keiftir eigna á 100 hún var komin þú varst að vonast til að hún myndi vera kannski komin upp í 140 þegar ætlaði mögulega að selja og breyta ykkur en hún kannski bara komin upp í 110 og næsta íbúð fyrir neðan hérna muna svo miklu og hún kannski Þú færið ekki það mikið á milli og kannski lækkar lánið þetta kannski 10 miljónir og fær mikið síðri eign. Þannig að þetta svona kannski það kannski ástæðan verið fólk reynir að þrauka í eignuna sem að það kifti.
0: Það engin góðu kostur í stöðinni.
1: Nei, annarkvæmt minka tekur svo mikið högg, minkar svo mikið við þig en lækkar ekkit endilega greiðslubyrjun eitthvað rosalega sko.
0: Þetta getur verið óholt fyrir fólk að hérna, vera með íbúðina sína á svona markaði eins og þetta tala að hefði slegið upp í 140 miljónir að Jói hérna út á hotni hann var að selja sína á 140 miljónir en að líklega við búin að græða 40 miljónir þetta er hugsun sem ekki holt að leipa inn að borðstofuborðinu af því að fyrst og fremst þetta náttúrulega heimili fólks og hérna það sem að öryggi lang mikilvægast atriðið að þetta er svona mistur market sem að verður rosalega vangóður þegar að verður uppi og hrynur svo niður í svartnætti þegar að verður lækkar þetta er ekki góðu félagi við borðstofuborðið
1: Ég held að flestir átti sig á því að þeir búa í þessari eign og ég ekkit endilega elta þessar hækkanir og lækkanir Ég keypti mína fyrsti íbúð á 26 miljónir á allt og háu verði. Ég hefði getað keypt hana 24 og 25. En svo skiptið ekkit öllu máli þegar ég seldi hana á rúma 60. Þetta hérna, þannig að flestir hugsa þetta og fólk á það til að mikla þetta fyrir sér þegar það í þessum fasteignahugleiðingum og að kaup og selja og jafnvel erunni fyrstu kaupendur að þessi sé aðeins of dýr. Hún á hérna 65, þú veist, ég vil fá hana á 64. Að á ég að fara í þessa eða þessa að það til lengri tíma skiptir á svo litlu máli að því að þetta jafnast alltaf út yfir lengri tíma þú kaupir yfirleitt fasteign til að búa í allavegna í 5 ár og reyndar á Íslendinga stoppa mjög stutt í eignum, þannig að kannski vandamál hérna út að vera í sig sko að vera eltað svona hækkanir og lækkanir en svo er líka kannski upplýsingaflæði á markaðnum í dag orðið rosalega gott. Við erum með og getur flett upp öllum kaupsamningum sem að bara hafa verið þinglistir. Þannig að þegar nágrænniðin hérna segir hann að þið selt á 140, þú flettið upp og sér það að hann selt á 120.
0: Það yfirleitt. Þú heldur að Jói Þóndu Hafni hefur verið að íkja.
1: hann á það til að íkja stundum, sko. Það var alveg óvenju oft og ég veit ekki af hverju það
0: En hérna, yfirleitt. Og hvað láta líta út eins og það hefur gert sko stórkostlega góðum
1: díl. Já, keist sko eignan góðu verði og selt á rosalega háu verði. Ég veit ekki hvað en það kemur að þurfa að ljúga til að
0: hérna líða. Það líka oft var þetta fólk eru oft alltaf á besta bíl í heimi.
1: Já, algjörlega. Og allir með bestu eignina. Eigni mín, hún miklu betri heldur en já, hérna, Jón og Gunni, sko.
0: Erðu Baldur, hérna, gaman að fá þig að spjalla um fasteignamarkaðinn. Við vorum, útgangspunktur var að hérna, fasteignir sem eru keypta til þess að leigja, að hluta þeirra sölu orðin meira.
1: Já.
0: Og þú verður varfið það og svo þegar þú skoðar HMS eða ekki, að þá farðu út að þannig þetta.
1: Jú, HMS á stórt hróskili, þetta alveg frábært hvað komið mikið af gögnum og það bara gott að geta vakið athygli á þessu, bara til að koma svolítið spjallin á staði þetta, þessi umræða kemur upp alltaf en svo einhvern veginn svona fjarar hann út og gleymist. Þannig að svona bara vona að þetta verið til þess að einhver fari aðeins að vinna betur saman hvað þessi sveitafélög og stjórnvöld eða hérna hvernig sér það sko. En bara vonandi að vera til þess að spjallið haldi áfram.
0: Já, og við ættum náttúrulega að ganga í gegnum svona ýmsa kaupenda og fjölskylduhópa, þeir sem að skilja, þeir sem að koma út af markana, þeir sem að minnka við sig, þeir sem að leigja og svona því að þetta náttúrulega, þetta skiptir svo feiknarlegu máli, sko, að fasteignamarkaðurinn sé heilbrigður og þjóni fólki raunverulega.
1: Já. Þetta snertir okkur öll svo rosalega mikið og eins og þegar ég í til dæmis barnaðamáli með það hvar sem ég og leið okkur spyrir út í marka en það kemur bara þögn og allir þessi einn að koma og fara að hlusta sko. Þannig að þetta snertir þetta okkur öll og mikilvægt það þyrfti að vera bræla meiri umræða hvert við viljum stefna það þyrfti að vera frekar sko, kíkjum á fasteignapakkan og ákveðum hvað við ætlum að gera áður við þurfum að kíkja á hérna Evrópusambandspakka sko þannig að þetta svona eiginlega
0: ég held að ég sammálaði sko já. Við ættum að hérna mikilvægasta verkefni stjórnvalda að laga húsnæðismarkaðinn
1: algjörlega
0: og mér finnst það svolítið skrítið að við fórum í gegnum sveitarstjórnarkosningar og húsnæðismál voru sáralítið rætt
1: já.
0: En mér finnst þetta alltaf undarlegt sko því að ég held að viti þetta allir já. Og líka þú getur verið að tala sko stuðning við ja hvað við segja öryrkja eða námsmenn eða hvað sem þetta alltaf stuðningur sem að liggur ofan á fasteignamarkaðnum eða fasteignamarkaðurinn veikur eða já vinnur gegn fólki þá ég segi ekki skipti ekki máli stuðningurinn en hann getur farið bara út um gluggann sko
1: já
0: það stundur sagt að vel allar hérna velferðarkerfið svo hérna vogarsalt sem að liggur ofan á kúlu sem húsnæðismarkaðurinn.
1: Já, já.
0: Þannig að sveiflast eftir því.
1: Ég held að séum loksins að fá tólin til að geta unnið betur úr þessu og tekið meðvitar ákvarðanir. Það til dæmis bara það að þetta sé svolítið byggingageirinn sé svolítið bara í höndum HMS með eftirlit og svona sem er svolítið þróunni núna. Með HMS og gervigreind þá getum við gert rosalega mikið. Ef við myndum ná að einhvern veginn hugsum alla þætti tengið allt saman í staðinn fyrir að einn hópu vilji betri leigumarka, annað vill betri marka fyrir byggingariðinaðinn og þetta svona allir einhvernig með í sikkunum slæginum. Sko.
0: Ja, þú hefur trúið að því að við rauðum þessu saman og gætu við fundið þá bestu niðurstöru.
1: Við þurfum einhvernig
0: að... Það eru álíkir hagsmunir, sko. Það
1: já.
0: Verktakinn og leigjandinn ekki með sömu hagsmunir.
1: Við erum með 1000 púslur í framan okkur. Við þurfum alltaf að ná sem flestum hérna saman og reyna að búa til einhverja mynd út frá því.
0: Við getum alltaf gert betur.
1: Já, það
0: rétt. Kæri, Við ætlum að halda þetta áfram við borðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir Augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? samstöðin.is.
5: Þau eruðu ýmis hita málin í vikunni eins og oft vill verða hjá okkur Íslendingum. Eitt mesti hitin spannst í kringum gömul bein. Páll Valsson rithöfundur og ævisagnarritari Jónasar Hallgrímssonar mætti hér að rauðaborðinu og skýrði fyrir okkur hvers vegna hann telur það góða hugmynd að víkja enn sjónum að beinum Jónasar Hallgrímssonar meintum, grafa þau upp í áþingullum og kanna hvort þú séu öruglega ekta. Já, það eru skiptar skoðanir á því, kannski gætu við kallaða bitbein, hvort opna eigi þjóðargrafreitin á Þingvöllum og taka upp bein þjóðskáldsins okkar Jónasar Hallgrímssonar, rannsaka þau og komast að því eitt skipti fyrir öll hvort beinin séu raunverulega bein þjóðskáldsins eða ekki. Nú, sestur hjá mér hér við rauðaborðið, eitt þeirra sem vill fá úr þessu skorið, hann heitir Páll Valsson. Þú ert ævissöguritari Jónasar, náttúrulega.
0: Já, ég hef skrifað bókum hann, já.
5: Já.
0: Og gefið út verkans.
5: Gefið út verkans og rithöfundu náttúrulega.
0: Já, ekki.
5: Sko, menn eru svolítið að spyrja sig, Páll, hvort þetta hafi ekki bara verið búið, af hverju, sem sagt, skiptir máli að fá úr þessu skorið?
0: Já, hvenær skiptir máli hvort maður fær úr þegar hægt að skera úr deilumál, þá finnst manni nú stundum að, og oftast næra það maður að taka það en málið það að sko þetta búið að rífast þetta alveg frá upphafi hvort að þetta séu bein Jónasar og nú svo komið að vísindin sem ebla alla dáð þessu Jónas orti, þau geta nú treystamenn sér til þess að ganga á skuggum þeim tiltölulega svona lítilli fyrirhöfn hvort þetta séu bein Jónasar eða ekki. Menn geta haft allar skoðunir á því en þarna getum við leist úr þessu og ég segi fyrir mitt part, mína hérna parta að mér finnst sko Jónas eiga það inni hjá okkur að við sko vitum hvort að hann hvílir þarna á Þingvöllum. Og ég tek fram að engin maður á það meira skilið að hvíla á Þingvöllum en Jónas Hallgrímsson. Það má færa gild rök fyrir því að engin einn eigi stærri þátt í því að gera Þingvelli að helgum stað í okkar vitund en Jónas, bæði með kvæðum sínum og skrifum og baráttu til dæmis fyrir því að Alþingi verði háð á Þingvöllum, það var hans ævi markmið sem náðist ekki því miður auðvitað áhætt að þessu samfara en mér finnst einhvern veginn ég sé engin rök gegn þessu mér finnst ekki, við ekki hafa neina tapa ef það kemur að ljósa þetta Jónas þá það bara frábært og þá lyftir það upp þessum svo kallaði þjóðagrafreit og lyftir upp Þingvöllum þarf það að vinna með það Nú kom í ljós að þetta sé ekki Jónas, að þá er það líka niðurstaða og þá er þetta að vinna með hana.
5: En hvernig vinnum við með hana? Því að ég held einmitt að sko, það sem ég hef svona kynnt mér á samfélagsmiðlum í dag, það bendir til þess að það sé ákveðin ótt í hjörtum sumra Íslendinga að niðurstaðan verði svo sem þú nefndir síðar og svona óvissa með það einmitt hvernig við vinnum einmitt með þá niðurstöðu.
0: Já, það auðvitað skiljanlegt en náttúrulega vogun vinnur vogun tapar það viljum við þá bara lifa áfram í ótta og efasemdum og svona menn eru að hæðast svolítið að þessu og mér finnst það náttúrulega leiðilegt fyrir hönd Jónasar að það alltaf verið að svona skildan vera þarna, skildan ekki og hver þetta við hliðina á Einari Ben er það danskur slátrari sem að man ekki hvort það var mega sem kom með það en það var svona haft í flimtingum
5: Já.
0: Það var reynda græmmetiskaupmaður sem hétt Jakob Strýving en það kann að hljóma betur í augum í eyrum einhverða það náttúrulega þá er þá bara þannig eins og staðan í dag þá gætu bein Jónasar hvíld á þremur stöðum þú gætu verið í Kaupanna þú gætu verið norður í Bakkakirkjugarði því það er alltaf
4: þangað var, voru beinin flutt fyrst og það ennþá sögn fyrir norðan og hann hérna ja, sér Ágúst Sigurðsson heitinn sem þá var unglingur eða ungur piltur á bakka hann hefur skrifað grein um það hann var, að kistan var þarna í sólarhring ja. Og undir húsgaflinum þar sem hann sefur upp í herbergi um nóttina finnst honum hann heyri einhverja hreyfingu og svona einhverja mannaferðir ja. Nema hvað að hann tekur eftir því að fólkið sem hafði verið frekar ókátt ja. Þegar kemur boð beininum flutt norður Sigurinn og Alafossi en síðan kemur hérna tilskipum frá sýslumanni og að beðinni Jónasar frá Hriflu að taka kistuna og fara með hann aftur suður. Norðanmenn voru ósáttir við þetta. Ættingjarnar fyrir norðan og öxtælingar voru að mér minnir á einu máli að beinin ætti að vera í bakkakirkjugarði hjá hans fólki. Og Ágúst leikur sér að því og er með þá hugmynd og kenningu að þau hafi í skjóli myrkurs farið í kistuna, teki beinin og hola þeim niður og vegna þess að það voru allir með gleði bragði og miklu glaðari daginn eftir já, þetta er einkenningin já, já. En svo gætu þau verið á Þingvöllum og ég er stundur spurður að því ég skoða þessa pappíra hvað ég held ég náttúrulega veit þetta ekki og þess vegna vil ég ekki að fá að vita þetta já. En sko Matthías Þórðarson þjóðminjavörður sem var grandvar embættismaður og vandvirkur að hann gerir mjög skilmerkilega grein fyrir þessu hvernig hann gekk til verka og það voru nú samt einir þrír fullotnir aðrir en Jónas það var Jakob Strýfing græmmetiskaupmaður, það var Madsen veitingamaður og hans fyrri kona og svo eitthvað bab og hann reynir að sko svona skoða þetta og reynir að greina beinin að en auðvitað þetta er allt saman vafa undirorpið hann telur hann sem er réttu beinin og leiðir að því í rök en svo vonandi kemur það í ljós
6: Já. Það kannski einhverjir sem að fylgjast með okkur sem vita bara ekkit hvað erum að tala hérna hvað eru, ertu ekki góður í hugareikningi hvað eru mörg á liðin síðan Jónas dó
4: 1845
6: Já, það eru
4: bráðum 200 ár
6: Já, sko hvað þú segir að það sé komið frá nýtækni
4: Já
6: Er mikið eftir af þeim beinum sem fóru í þessa kistu
4: Já, sko, samkvæmt vísindamönnunum þá þurfa þeir ekkert mikið, sko Og þeir telja þetta sé mögulegt og mér finnst sjálfsagt að
6: DNA-greining
4: og þá þurfa þeir
6: hafa þá upp á einhverjum sem
4: já, þá myndu þeir leita Jónas til ættingja, Jónas átti þrjú sískinni, tvö þeir áttu afkomendur og sagði hún sérstaklega afkomendur Rannvegar sem bjó á Steinstöðum sem eru fjölmenn ætt Tollasíus ættin og það held ég dugar að fá eitthvað sýni úr einhverju þeirra til samanburðar þetta er ekki flókið vísindin eru svo magnuð
6: þú ert með okkar besta mann á þessu sviði Kári Stefánsson í þessu liði
4: já og Kári Stefánsson og Agnar Helgason þeir eru tveir öflugustu mennindir og
6: ég heyrði eða hvort ég las einhverju frétt sko, að hérna þetta er sem sagt hópur Íslendinga þau eru að vinna einhverju heimildamind
4: Já, það Elín Hirst og hérna Republik, kvikmynda gerða fyrirtæki sem allar að vinna þáttum Já. Þetta kemur upp ég hef verið svona þeim til ráðuneytis sem að því að út af Jónasi og þannig kem ég inn í þetta og þegar þau bera þetta undir mig þá sá ég engin rök gegn þessu
6: Nei
4: og en þetta er líka sjónarmið auðvitað að hérna það má ekki spilla góðri sög og eitthvað svona en þetta er auðvitað alveg makalaus saga ef við förum aðeins að því þú sagðir kannski veit engin hvað við erum að tala
6: Nei.
4: En þetta er þannig að með minnir skömmu fyrir 1940 Og þá það er fyrstur allra að með minnir er Sigurður Ólafsson hæstaréttarlögmaður sem var svona skemmtilegur karakter og lét til sín taka í, á ýmsum sviðum að hann hreyfir fyrstur þessu efni að það þurfi að flytja bein Jónasar heim og hann festir grafreitin hann verður þess áskynja þá að fara hrópla eitthvað í garðinum assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn og hann stoppar það hann festir reitin hefur síðan samband við ríkisstjórnina og alþingi og þetta fer í alls konar farvegi og nefndir
6: þetta er sem sagt 100 árum eftir að Jónas deyr
4: já. Og þá eru menn alls með hugann við 100 ára ártíð að þá ef ég mann þetta rétt þá sko svona það er heilmikið bauk í kringum þetta en það er nú ákveðið að senda Matthías Þórðarson á vettvang í millitíðinni gerist það í þessari umræðu sem er að Sigurjón Pétursson á Álafossi sem var skrautlegu karakter athafna maður og Ásmundur skáld á skúfstöðum þeir skrifa bréf skemmtilegt bréf sem það að nú þurfi ríkisstjórnin og alþingi að ganga tafalust í það verkefni að flytja heim bein þjóðskáldsins ekki síst vegna þess að Jónas hafði sjálfur birst Sigurjónu í draumi og heitið á hann að gera allt sem í hans valdi stæði til þess að flytja sig heim ætlar þú Sigurjón Pétursson að láta það viðgangast að ég hvíli í danskri mold og þetta er alls saman daldið skemmtilegt og Sigurjón maður sem tvínónaði ekki við neitt hann setur sig í samband við Matthías og ríkisstjórnin og býðst þess að borga brúsan ríkisstjórnin eyðir því tali eða telur sig að veit því en Sigurjón sendir Matthías í peninga og Matthías tekur við þeim sem reynist aldrei var ríkt fyrir framhaldið því að þegar svo Matthías gerir þetta og svo eru beinum flutt heim og sett hér í einhver tollhús eða geymsluhús eins og hverana varningur nema hvað að Sigurjón kemur og fer með beinin norður hann telur sig eiga þú, hann borgaði brúsan og hann bara bruna með þetta norður fer heim á Bakka í Öxnadal og skipa prestinum að hérna er þetta komið og nú ferð þú framkvæmir hér hérna gröf og lætur grafa þessi bein hjá hans fólki og Sigurjón fer með minningarorð sem eru mjög skemmtileg líka en svo hringir Jónas á Hriflu alveg brjálaður í prestinn og bara stopp og
6: hún er ekki fundist þetta fyndið
4: nei, hann stal beinunum eftan í síman
6: hafði hann ekki líka verið svona í hópi þeirra sem að vildu gera
4: jú, hann var, ef ég man rétt formaði þingvallanefndar og þjóða grafreiturinn daldi hans
6: baby
4: einmitt, akkurat átti að vera svona Westminster Abbey Íslands sko
6: já, akkurat
4: og svona alls konar regluverk því tengt nema hvað að hérna svo gerist þetta sem ég var að lýsa áðan með Ágúst en sýslumaður leggur hald á beinin þau eru flutt söður og síðan er Jónas innan gjarsalappa jarðsettur við mikla töfn á Þingvöllum 16. november 1946 og það sko, það sem gerist síðan líka og þess vegna fær þetta framhaldslíf
6: er að Halldór skrifar atomstöðuna.
4: Já, vegna þess að milli Jónasar og Hriflu og Halldórs Laxness voru alltaf mikla væringjar. Já. Jónas lækkaði Halldór í launum stórfenglega sko út af
6: hreinum pólitískum ástæðum.
4: Já, fór ekkit í felum með það, ríkið á ekki styrkja kommunista, sjálfstætt fólk minnum ég, hann tekið sérstaklega fyrir. Já. Og Halldóri fjall þetta þetta þungt og maður tekur eftir því Jónas rak menningarsjóð þessum tíma og var að gefa út alls konar verk Halldór steipi sér yfir þau öll og tætir þau í sig sko þannig að það er rosalega kergja þetta á milli og þarna fær hann auðvitað efni upp í hendurnar sem selja land grafa bein vegna þess að á þessum tíma er líka verið að vélum Keflavíkursamningin sem er alltaf stór pólitísk mál og Halldór splæsir þessu saman skilur, selja land, grafa bein þeir setja þennan beinafassa á svið til þess að skekja á þann glæp sem þeir eru að fremja
6: Einmitt. Það eru svo marga vítir í þessu
4: já, já.
6: En hvaðan kemur þarna flökkusagan með að þeir hafi tekið sem sagt bein þetta séu sko sem sagt var leiðið í kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn var þetta mjög illa merkt eða
4: Nei, sko, það hefði verið, það var öll umturnað þarna og númerin, hið upphaflega númer var ekki lengur og, það, og Mattías leiði nú samfærendi rök að því að hann hafi hvitt á réttan stað og svo fær hann leifi til þess að grafa og það sko, ég heyri að sé á netinu að sumir að segja sko við skulum ekki, það með ekki gera það að það ekki raska grafaró en það á náttúrulega ekki við í þessu tilvilli. Grafaróni var raskað í Kaupmannahöfn þegar Mattías gróf þarna 1845, þannig að það ekki að það raska grafarnómu um einu sinni sko, Nei. Þannig að verði farið núna í þjóðugafreitin þá ekki verið að raska neitt í grafaró Það en, í skilingur.
6: En sko, gætu þeir hróplaði hinum sem eru þarna í þjóðar grafreitnum, þetta nú svolítið?
4: Nei, það þá bara eina ben og hann það aðskilið.
6: Já, það alveg aðskilið.
4: Já, já, þannig að það á ekki að vera vandamál.
6: Einmitt. Svo hefum að líka heyrt sko að þessi tala þannig að þjóðar grafreit sem þyrlupallin var ekki þingmaðurinn Sigurður Helgi sem... skrifar það að þetta svona hafi verið ákveðin niðurníðslu og orðræðan svona svolítið sko kannski í takti við það þetta sé bara eitthvað sem að hafi verið óttalega hallærislegt og sem niðurnýtt og svona
4: Þess vegna segi ég það er það mín skoðun að sko við höfum enga tapa að ef á að reisa þetta eitthvað við þá er lag núna að ganga úr skökum þetta og ef það reynist svo vera sem að mér finnst meiri líkur á en minni, ég tek það fram að þetta sé Jónas að þá búið að skera úr þetta og þá þarf ekki að vera með þessa brandara alla og svona alls konar skætingum danska slátrara og svo framvegis, þá liggur það fyrir að þannig Jónas
6: Já. En þessi kvikmynd sem þú segir að Elín Hirst sé að gera
4: Já.
6: Sko, er hún ráðgátt?
4: Þetta eru þættir.
6: Þættir.
4: Já, þetta sko, og beinamálið mun fá þarna.
6: Já.
4: Og sem sé, þessi rannsókn er þáttur væntanlega loka punktur í því.
6: Já, og er þetta hugmynd sem bara þróaðast og var til að tilviljun eða er þátturöðin...
4: Ég get nú ekki alveg ég nú ekki alveg maður til að svara því
6: Nei.
4: Og hef ekki komið að því neitt, en sko það er augljóslega þessi hugmynd eru þetta miklu eldri og svo lengi sem ég hef svona mitt minni rekur að þá voru þessar eru áratugir síðan menn fóru að tala þetta bara leið og DNA kom þá fóru menn að tala þetta býtu hvernig væri nú að skera úr þetta ágreiningsmálin en Íslendingar vilja nú oft halda sínum ágreiningsmálum og þrefa áfram eins og við vitum
6: sko Kristján Valur Ingólfsson hann þarna með ykkur í lið en maður getur sagt sem svo víkslu, fyrirverandi víkslubiskup þannig að þarna eru einhverjir kirkjunar menn og þannig að það ekki úlfúð á meðal kirkjunar þjóna út af þessu
4: Nei, en eins og ég segi, það vegna þess að það ekki verið að raska neitt í grafaró það búið að því
6: en svo hérna, já, viðbrögðin á netinu hérna ég sá þig skilmast við eitt sameiglegan Facebook vin okkar í dag hann heitir Hallgrímur
4: Já
6: Ætlaði það ekki vel á þræði Eils Helga
4: Jú, er skilmast svona
6: Já, ég er að nota eitt aðra orðheldur og ástæðir fyrir já, því að ég eru mjög að setja það
4: Já
6: En hérna, en þar varstu sem sagt að þitt megin sjónarmið í þessu er af hverju ættu við ekki að vilja vita ef við getum það?
4: Nákvæmlega, ég vil fá úr þessu skorið, það nú mitt sjónarmið og, og líka það, ég er að hugsa arflefð Jónasar sem að mér kær
6: Já.
4: Og auðvitað Þingvellir eru hans staður þetta er hans hjarta staður og þjóðarinn allarar og hann á sinn stóra þátt í því að mér finnst þetta það einhver skuggi yfir þessu Já. Meðan við vitum ekki að hann sé þarna og þessi skuggi hann honum bregður, hann fer yfir arfleifð Jónasar
6: Já.
4: Ég vil eyða þessu skugga ganga úr skuggan og ganga úr skugga að þetta séu hans setja sig rétt bein
6: En ég spurði á hann sko ef það kæmi á daginn að séu ekki hans bein geturðu spáð fyrir hvernig myndu taka því?
4: Nei, ég bara þá það bara taka því bara svo hverju öðru hundspiti en það að minnst kosti einhver endir á einhverju vegferð þá myndi ég halda að þjóðagrafreiturinn væri í uppnámi með fullri virðingu fyrir Einari Ben og það þá þingvalla nefnd sem tæki þann kaleik hvað á að gera við þetta og að breyta þessu þá bara í þyrlupall eða eitthvað það er ekki minn kaleikur en sko mér finnst betra að vita heldur en veri í vafa þetta vomir yfir öllu og vomir yfir þingvöllum vomir yfir þessum grafreit sem aldrei hefur náð sér að strik út af þessu akkur ekki að nota tækifærið og klára þetta
6: Ég skil þig en þingvallanefnd sem sagt, þið sendu þingvallanefnd erindi að þau kannski
4: já, við gengum á hennar fund meiri segja
6: já, þið gengum á hennar fund og þeim leist ekki á þetta
4: jú, ég var nú ekki var við annað en þau hlustuðu og spurðu
6: en töldu þessu ekki af umbúð
4: ég, svo kemur lögfræðingur með lögfræði álit sem að ég nú ekki séð en gengur út á það að það fyrir dómsúrskurð hjá hvaða dómstól veit ég ekki og skil þetta ekki alveg þetta einhverja laga flækjur sem ég kann ekki skil á en þetta þessi lögfræðilega niðurstaða varð til þess að þingvallanefnd taldi sig bundin og ekki geta leift þetta að svo stoppu
6: Í hvaða farvið það málið núna?
4: Ég held að þetta sé bara í einhverju pattstöðu
6: Það sé pattstaða?
4: Já, ég svona veit ekki alveg hvort að svona, það þurfi einhver að kæra til þess að fá þennan dómskurð eða ég held að menn bara bíði eftir einhver skona svari við því hvernig þetta halda áfram með málið
6: Já En hvor niðurstaðan sem verður ofan á þá er þetta svona fóður fyrir vangaveltur okkar íslenska þjóð
4: Já Sannlega
6: Það hefur, þú sagði mér það áður en við settust hérna við rauðaborðið að svona lesið það ekki rétt að sumpart og sértu pínluti hissa á því hver viðbröðin hafa verið hjá sumum íslendingum að minnsta kosti
4: Já, ég held líka að menn hafi ekki alveg sett sig inn í málið ég sé á netinu sem að tala grafaró og það að leifa dánum að hvíla og það fullgilt sjónamið en eins og ég segi það á ekki við í þessu tilvelli það búið að raska ró hinn á dánu og það verður ekki aftur tekið og svona en auðvitað kannski vilja menn einhverir sá ég að vilja kannski svona halda þessu öllu í þessum vafa og það þá sjónamið en ég ekki sammála því
6: Jón Viðar Jónsson, leikhúsfræðingur sem áður hérna, veldi nú mörgum listamannanum undir augum. Hann spyr með upprópunarmerkjum og látum hvað gengur að þessu fólki.
4: Jú.
6: Og svo segir hann margt hefur maður nú séð en sjaldan jafn lágkúrulega og smekklausa tilraun til að auglýsa bíóprósjekt og þetta
4: Já, sko, hann vandar okkur ekki kveðunar
6: Nei, en það er nú sérstaklega að beina sjónu sínum að Kára Stefán sínis mér
4: Já,
6: ég bíóprósjekt,
4: sko, Málið þetta er náttúrulega geigar hjá honum vegna þess að það er ekki af okkar völdu sem þetta er komið í fjölmiðla það var trúnaður yfir þessu og hérna
6: var ekki vísa
4: þetta átti það var vegna þess að þetta kom fram í fundargerð þingvallanefndar sem varð opinber í gærkvöldi þá áttaði maður svo því ok, þetta gæti farið í fjölmiðla en það ekki að okkar vilja
6: Nei.
4: Alls ekki
6: Nei.
4: Og held ég að sko bíóprójekt auglýsa bíóprójekt væri mjög skrítið að gera þá þessu stíð málsins miklu frekar þegar búið að gera þetta og býtu hver niðurstað það þannig að en já já en Jón verður að hafa sína skoðun
6: þú ætlar ekki til slagu
4: nei. Ég sef rólegur hvort heldur
6: en þetta með arfleiðina og hún skipti öllu máli en ekki beinin ljóðin
4: já, sem sagt já það er minn punktur sko beinin eru bara svona symbólík sko en ég að segja, mér finnst þetta þessi vandræðagangur með þessi bein og þessar endalösu efa sem

0: þessar spor hans eru alla þá sveit og enginn hefur ort fjalli skjaldbreiður Ísland fasanda frá hún öll þessi kvæði, hann er alltaf komin á Þingvöll og ég vil leiða þessu skugga og ef niðurstaðan verður svo sem við vonum og ég segi teka aftur og enn og hafandi svona skoða þetta svolítið að mér finnst meiri líkur en minni að þetta séu rétt bein að þá er búið, þá er bara reynt borð allir glæðir
1: Já Hann Jónas orti meðal annars Ó heilsið öllum heima rómi blíðum hæð og sund í drottins ást og friði Áttu vona því að við getum lokið þessu máli í drottins ást og friði?
0: Ég verð að segja að ef ég þekki þjóð mína rétt þá mun nú helst vilja halda þessu ágreiningsefni og halda áfram að þrefa og þrasa þetta það kemur mér ekki óvart þannig að ég alveg við öllu búin
1: En ekki alveg augljós hver framgangur málsins verður núna, segir
0: Nei, þetta svolítið hjá Þingvallanefnd eins og ég skilða en nú ég ekki vel að mér í laga paragrafum sko þannig að það verða mér laga fróðari menn að leysa úr því
1: Einmitt. Þegar ég sagði þér að ég var að hugsa að hafa fyrirsögn á þessu spjalli og okkar bitbein þá hérna fyrir þáttinn þá var svarið þitt með þeim hætti að ég átti þeim á því að ég hefði ekki fyrstur Íslending fengið þá hugmynd en hérna en sko það sem knýr þig raunverulega áfram er hvað?
0: Að fá niðurstöðu í næstum því 100 ára gamalt deilumál Já. Nú höfum við tækifærið Ætlum við að grípa það eða ekki, það bara kemur í ljós. En ég, mín skoðun er svo að við eigum að grípa þetta. Fá sannleika fram.
1: Já. Ég bara ekki frá því að þú kunnir að hafa unnið einhverja á þitt band.
0: Kemur í ljós, ég er ekki í áraður, ég segi mína skoðun og svo bara verða menna, verða sammála eða ósammála. Eins og gengur.
1: Þú búin að færa mjög góð rök fyrir þínu máli. Kæra þakki fyrir komuna, Páll Valsson.
0: Þakkaði fyrir spjallið.
1: Og áframgöngu við götuna kæru hlustendur nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Aðalheiður Sigur Sveinsdóttir, stjórnunar, ráðgjafi og listakona var fyrir alvarlegum áhrifum af svart miglu á heimili sínu. Og hún misti í rauninni allt sem hún átti og næstum því vonina líka. Þetta kemur fram í viðtali við Ástísi Olsen sem við ætlum nú að endurflytja. Aðalheiður greinir frá því hvernig það að verða heimilislaus, heilsulaus, atvinnulaus og koma allstaðar að lokuðum dyrum.
4: Segðu þína sögu viðfangsefni okkar hérna í þessu innslagi með henni Aðalheiði Sigursveinsdóttur sem að á mjög áhugaverða sögu og hún að fara að segja hana hérna eftir í Tjarnabíó þar sem að hún búin að vera undirbúa sig í mörg ár fyrir að geta sagt sína sögu og Aðalheiður er stjórnunarfræðingur, viðskiptafræðingur og hefur komið að ýmsum áhrifastöðum í þjóðfélaginu en breytt stefnu fyrir nokkrum árum og fór í listaháskólan og við ætlum að heyra hennar sögu, fáum svona kannski að vita hvað hún ætlar að fjalla í Tjarnabíó í kvöld segðu mér Aðalheiður Hvernig kemur það til að þú ert að fara að segja þína sögu í kvöld?
5: Sko, ég að æfa mig.
4: Já.
5: Ég fór í listaháskólan á Sviðslistabraut og þar kannski halda margir að ég myndi

0: bara læra að segja sögu og koma fram. En ég held að maður geti alltaf lært eitthvað nýtt. Ég fór í listaháskólan og ætlaði svo sannarlega að segja söguna mína. En ég var alltaf að guggna á því að segja alveg söguna. Ég var alltaf svona einhvern veginn að hringsóla í kringum hana. Og ég ákvað að fara á námskeið til þess að æfa mig í að segja sögu og segja hana bara í minnibútum. Ég búin að skrifa hana, ég búin að taka hana upp, ég búin að gera alls konar.
1: Já.
0: En það alltaf eitthvað og það svo merkilegt með alvöru sögur, raunverulega sögur.
1: Man okkar persónulega sögur.
0: Okkar lífssögu.
1: Já.
0: Ég alltaf í vandræði með hvenær hún byrjar. Hvenær byrjar hún? Hvenær komin hápunktur? Og hvenær hún búin? Og hvenær bara rétt að setja komu og byrja að segja frá?
1: Já.
0: Af því að ég einhvern veginn eftir sem að árin líða og líðu frá þá fer ég einhvern veginn að horfa öðruvísi á reynslan bætir alltaf við sögusvið og speilin sem að sér punkturinn kemur seint og það bara það sem svo áhugavert við alvöru sögur ég fór á námskeið í vetur þegar þetta var að byrja já þeim hérna Steinari og Unni
1: Það námskeið sem heitir
0: Segðu
1: sínu sögu.
0: Og þar kom bara einhvern veginn þverskurðurinn af samfélaginu. Allir með sína sögu. Og það bara þannig að alvöru sögur af alvöru fólki í raunverulegum aðstæðum þar eru bara svo ótrúlegar og stundum alveg lýjulegar og drepfindnar en stundum alveg rosa sorglegar. En fólk bara svo flott.
1: Þetta
0: heillaði mig svo mikið að þegar kom nýtt námskeið þá bara já, ég ætla að fara aftur
1: og persónulega sögur eru áhugaverðustu sögurnar finnst mér og það fyrir nokkrum árum þá hætti ég að hafa svo mikinn áhuga á skáldskap og var miklu áhuga samar raunverulegar persónulega sögur og þú veist, sem sagt eina þeim sem að horfa á raunverulega þætti mikið frekar heldur en skáldskap sem einhver spuni úr hausa á einhverjum kalli, sko þannig að mér finnst raunverulegar sögur og hvernig fólk segir sína sögur svo ótrúlega áhugaverð þannig að ég ætla að fara á þetta námskið
0: við erum líka svona sagnaþjóð við höfum gaman af ævisjó
1: en mikilvægt að segja sína sögur
0: Það allavega að þvinga mig til þess að setja fram punktana. Og ég held að við séum, þegar við erum í einhver svona meðferðaprógrammi, þá maður alltaf að reyna að átta sig á hvar eru munstrin, hvar eru endurtekningar, hvað vill maður læra til að komast áfram. Ekkert endilega á næsta borð, heldur bara að komast út úr lúpunni sem maður kannski fastur í og vissi ekki af. Þegar maður búin að tengja saman punktana sem eru svo augljósir eftir á en eru það bara alls ekki þegar maður situr í súpunni sko
1: Já.
0: Og hérna og ég held að hver saga hjálpi einhverjum öðrum til að vera fyrir til að tengja saman hjá sér
1: Já.
0: Þannig að já það mikilvægt sko samfélagslega en líka fyrir maður sjálfan að vera það ákveðin svona afskömmun í því held ég
1: Já.
0: Að segja söguna.
1: Það ákveðin úrvinnsla, tilfinningalega úrvinnsla
0: Já.
1: Sem að orða og deila.
0: Já, eins og bara fara til sálfræðings.
1: Já, nákvæmlega. Já.
0: Og bara allt tólf, bara kerfið gengur út á að geta sagt frá sinni upplifun, sinni reynslu, sinni vegferð, sinni lærdóm, sinni visku.
1: Eigum að fá að heyra hvað gerist í þínu lífi? Sem að breytir öllu
0: Já Sko þú manst eftir COVID
1: Já, já.
0: Og COVID hérna slökkti einhvern veginn svo mikið á öllu
1: já.
0: Og í COVID þegar áður en COVID byrjaði þá var ég svona daldið svona ádaldið þani Veist, ég var búin að ég búin að kaupa hús ég var búin hérna, einhvern veginn að gera það upp og ég
1: var ráðgjafi hjá stórum fyrirtækjum hérna út allan bæ
0: já, ég ætla og bara yfir höfu bara elska breytingar sko áttu lénið breyting.is
1: já,
0: já. og var bara svona
1: Basti í svona breytingastjórnun
0: já.
1: Já.
0: Og var bara í breytingastjórnun og markþjálun með fólki hafði áður lært sko engaþjálvaran þannig að mér var svo áhugavert sko að hvernig við viljum breyta okkur eða þú veist, ná tökum á einhverju og af hverju textaði ekki þess vegna, þú veist, var svona tenging á milli markþjálvarinnar og engaþjálvarans
1: En þú veist líka viðskiptafræðingur í grunninn
0: Já, ég byrjaði heimspeki
1: Já
0: Fer svo í MBA
1: Já.
0: Og fer svo í markþjálvun og svo engaþjálvun og þannig ég líka komin aðeins út í kraníu aðeins að vinna með hérna orku og höfubunarspjaldriks meðferð nema hvað að í COVID þá bara þú veist, þá bara dettur allt í dúnalok en ég finn líka einhvern veginn að mín skynjun að breytast ég finn rosa mikið fyrir óttanum og það var
1: gerðist þínum eigin eða
0: ég bara í samfélaginu, ég man eftir þegar ég var var í krónunni og brjálaði að gera og allt í einu bara hellist yfir mig, það sem ég sko var með einkaupakerfuna fulla var áttu náttúrulega að kaupa sér mat sko, þú veist, það tekja með þetta reglan byrjuð og eitthvað og maður áttu að kaupa sér mat til þess að eiga þú veist, og hérna bara það var, hálkerran var með sko með gemjólk og svo var klósetpapir og batteri, það var það sem maður að kaupa
1: þetta lífsnauðsynlega
0: og hérna og allt í hellist yfir með sér reiði og ég fattaði ekki fyrir konan bara á fyrir fram að mig, hellir sér yfir afgjöldafólki, þannig ég bara allt í einu betur vá þú veist, svo þegar hann var búin þá bara leiðum miklu betur, sko
1: Já
0: Og ég sem við vá, ég, þú veist, þetta var áhört og svo var ég einhvern veginn bara að tengja við það ég væri bara að pikka upp tilfinningar hér og þar nema COVID kemur og hérna áverska ég gat náttúrulega ekki kannski alveg verið til friðs fekk þá frábæri hugmynd að það væri kannski bara góð hugmynd að bara hætta því að hætta að eiga alla hluti, sko að þetta þetta væri kannski bara röng saga sem ég hefði keft að maður ætti endilega að eiga svona mikið og ég ætlaði bara að selja þetta hús kassa inn að því og köpa bara litla íbúð á Akureyri og bara köpa með frelsi ég þyrfti í rauninni ekki að eiga heima þú veist, á einhverjum einum stað ég geti bara átt heima á veist, heima bara inn í mér
1: Já.
0: Þar minn örgi staður sko. Og svo sel ég og fer bara að leigja og í mitt ár 2022 þegar COVID að létta þá ég bara að sunga niður og ég bara með einhver rosalega skrítin einkenni búin að googla mér drastl ég með alls konar sýkingar sko hugsun ekki skýr átti rosalega erfitt með að sofa svitnaði mikið tínus í augunum, suði í eyrunum og alls konar skrýtna hluti og fer til lækna og ekkert og ég bara, ok, þú veist nú ég bara byrjuð þessum breytingarskeiði sko. Og ég bara tek alls konar próf og kem bara fer til hérna hversugtónlæknis og bara með listan
1: Já.
0: Ég kom að breytingarskeið, ég þarf hormón takk Já. Og hún segi við mig, já, getur vel verið þú veist, en eitthvað fleira sem að þú tengi við þetta og ég, þá fór ég að segja henni frá einhver svona skrittum hlutum hún bara, já, það getur vel verið og sért komin að hérna á breytingarskeið og það getur vel verið og þú þurfur hormón en þú býrðu öruglega líka bara í miklu
1: Já
0: og ég segi, já ok, hérna, þannig að þetta passar allt við það, já ok, þá bara veist, fegin að þetta sé ekkert alvarlega, segi ég og hún horfir bara á mig og segir þetta bara mjög alvarlegt sko. Og ég bara, right
1: hún glögg
0: en þetta var sannlega eini læknirinn í fjögur ár sem að gata einhvern veginn staðfesta að ég væri miklu, þrátt fyrir að ég færi mjög oft til lækna næsta ári en til að gera langa sér stutta að þá sem sagt yfirgaf ég húsnæði mitt
1: Fannstu mikluna í húsnæðinu?
0: Það rauninni bara sást ekki neitt. Já. Og ég þurfti að hugsa rætt og hugsa sjálfstætt og það endaði með að ég tók bara yfirborðsýni og sendi sjálf til Danmerkur og það kom ljós 700 miklu þar á meðal svartmikla. Og ég bara komst að því að enginn í kerfinu gat hjálpa mér læknar gátu ekki gefa mér aðstoð. Heilbrigðisjóðvöld Reykjavík ekki. Leigjendasamtökin ekki. Tryggingafélögin ekki. Ég var tekjulaus og heilsulaus og húsnæðislaus og þurfti að henda öllu mínu. Og það tók mig alveg allt sumarið að vera á flakki að hérna finna staðar að vera með mikil óvissu þetta ekki bara mínu hlutir þú veist, þetta eru allir hlutir strákanu mína þú veist, þetta eru allir þeirra föt líka og þú veist, bara allir þeirra munir sko
1: Já.
0: Og ég var bæði með alveg sjúklegt samvískubit rosa skömm og hundveik
1: Akkur skömm?
0: Mér fannst bara að eiga að vita betur mér fannst ég ekki vita neitt þessi veikindi ég hefði gert lítið úr þeim ég hefði einhvern veginn já, ekki nætti að setja mig inn í þetta mér fannst þetta vera vott óhreinlæti mitt mér fannst þetta bara óspennandi að vera veik af miklu þetta var ekkit eitthvað sem ég ætlaði að setja á status sko
1: Nei.
0: Og
1: hvað þýði það? Ferðu þá svona að aftengja eða draga þig út úr
0: Já, sko,
1: samskiptum og samfélagi?
0: Það sem að gerist þegar maður byrjar að hreinsa sig aftur og til þess að ná heilsu að maður snöggveikist aftur þegar maður kemst í einhverja snertingu. Ég meina ég snöggveiktist í fullt af búðum. Ég gæti ekki farið einhverja opra staði. Ég þurfti bara að aflýsa öllu sem að ég hefði þó verið með hérna, bókað hjá mér í fyrirlestur vegna sem ég gat bara vext og þetta fór þannig inn tökur af mér að ég réði ekki við tilfinningar ég kannski bara allt í hennu fór að gráta eða allt í hennu, það var að vantaði allan stoppara sem mjög áhugavert en það sem gerist að maður snöggveikist og það tekur bara tíma að vinna sig inn á sama stað og maður var þannig að maður þarf líka að draga sér tilbaka
1: Hvað ætli þetta sé veikjast allar varnir?
0: Bæði veikjast allar varnir sko, ég hefði bara aldrei verið ég hef bara verið frekar helsurhust sko og aldrei verið með ónami þannig að ég einhvern veginn tengdi ekki við það að ég væri með eitthvað ónami eða óþól en svo fær maður bara alls konar óþól sem maður þarf að finna út ég fekk óþól fyrir soppi fyrir öllum ilmefnum alls konar mat þannig að maður þarf að, þú veist, að læra heilmikið upp á nýtt til þess að ná að koma sér í stöðu
1: Hvað var erfiðast þarna í þessu svona ferli fyrir þig eins og, þú veist hvað einkenni voru svona erfiðast áttu svona minningu að okkur svona augnablikum þar sem þú
0: Já, tókum bara marga klukkutíma að skrifa í tölvupúst sko
1: Já, var bara vantaði skilleika í höfu
0: Já, ég var að reyna að koma einhvern veginn öllu frá mér, mér fannst ég ennþá mjög dugleg að alltaf að greina, ég er alltaf að greina, ég þarf alltaf svo stóru myndina og litlu myndina og það sem var svo erfitt var að sjá í rauninni hvað voru mikið holrými í löggjöf, í hérna utanumhaldi, í skilgreiningum, upplýsingum, þjónustu Veist, ég var þar annars vegar og svo var ég að reyna að halda utan mig það sem mér fannst vera erfitt var bara að vita hver staðan á mér væri og einn daginn þá bara allt í einu hugsaði með mér heyrðu, hérna, þú þarft bara að dokumentir þetta betur, ég var búin að vera að reyna að skrifa þetta og það gekk húslega illa þegar ég var bara ekki alveg fungerandi þannig ég bara tók upp dagbækur þannig ég tók upp sérst videótagbækur og það var í raunin til að vita hvort að ég gæti sofið á þeim stað sem ég var að sofa bara að því að stundum vaknaði ég bara veik og vissi ekki að ég væri veik
1: Já, þetta er í raunin bara, þú verður hálf ósjálfbjörga
0: Já og þetta er rosalega einangrandi staða sem fólk lendir í vegna að það þarf að einangra sig frá öllu til að finna út úr í hvað er að hafa áhrif og bara þreytandi en ég hef alveg þurft að skipta nokkur sinnum húsnæði síðan þetta var
1: Hvað oft?
0: Ég hef búin að flytja nýju sinnum síðan 2002
1: Já.
0: Og ég hef þurft að vera með tvær íbúðir á leigu á sama tíma sem ég get búið í hvorri og eiga engan rétt þú veist að vera með tryggingu þú veist að báðum stöðum að því að það ekki það ekkert í lögum sem banna það að leiga út húsnæði með myglu það ekki skilgreindur staðall þar
1: heilsuspillandi húsnæði
0: já, það nefnilega já, það á að vera heilsusamlegt en þegar að kemur að myglu þá bara kerfið með allt og mikið á götum þannig að það skilur ekki eftir réttindi fólk sem að veikist vegna einhverjusáhrá og þetta graf alvarlegu hlutur og þetta líka bara svo áhugavert vegna þess að þú veist að sama tíma dynja á okkur fréttur það að það verið að gera upp hús húsnæði og í opinbera eigu sveitafélaga og ríkisins vegna myglu og það kostar sitt það talað endalaust kostnað og hvað ólokanir það ekkert talað fólkið sem að veikist þarna inni það ekki talað hversu margir veikist það ekki talað aftur þeirra eða hvert geta leitað það vantar svo mikið upp á að við höfum áhuga á fólki sem að veikist vegna þessa
1: Vá, wow. þetta rosalegt
0: Við vitum í rauninni ekki hvað það og það þetta eins og við séum með einhvern svona ákveðin þolmörk
1: Já.
0: Sem síðan bara allt í einu rofnar þetta Vist, maður innan eitthvað og svo allt í einu rofnar
1: það Hvað þýðir það, meina
0: það? Það þýðir, sko, ég þoldi alveg húsnæði með myglu þangað til að það varð ómikið og ég veit ekkit hvenær þetta rof verður
1: Áttar þú þið á því akkur þú lendir í þessu? Hefðu allir lendir í þessu í þessu húsnæði?
0: Já, ég veit, þannig er ég að vinna heima ennþá ég ennþá með seglin saman eftir COVID og að vinna heima þannig að ég langmest inn í þessari íbúð með strákana sko og hérna og það svart mikla inn í mínu samanbyggi ég held að sko frumivekir hjá konum sé ekki eins og höfkvöldum og ég auðvitað hef alla tíð verið með mjög sterka skynjun og ég skynja raman og það rafleiðinni í öllu samkvæmt skammtafræðinni og allir árekstrar kalla það fram og ég skynja þetta bara skynja ég þannig að ég skynja miklu sem tíðinni sko í dag
1: Já, ég skil alveg hvað það segja
0: Já
1: Þú getur listi, hvernig þú skynjar
0: Já, áður en ég gerða þá langar mig aðeins að klára hitt þannig okay. að því að ég tel það vera svo áhugavert að sko og ekki bara áhugavert ég tel það bara vera graf alvarlegt að í skólum og leikskólum skuli mælast mikla vegna þess að börnin okkar jú, þau eru fljóta að hérna, að ná sér aftur en við erum að veikjar þessar varnir
1: bara fyrir lífstíð
0: ég bara veit það ekki og það veit það engin vegna þess að það ekki verið að rannsaka það og mér finnst það bara að vera þetta ekki heldur íslenskt fyrirbæri sko, það alltaf verið að tala að við séum svo sérstök, það bara búið að vera húsasótt í hérna allan heim sko og það eru umhverju sveikindi sko
1: já.
0: En Já, eftirkostin eru bara ef einhver til dæmis sem mikið rakspyrra, þú veist, einhver star þá var ég veik, sko eftirkostin eru bara ég finn, þú veist, ég upplifi mjög sterkt hvað við berum einhverjum með okkur
1: Hvernig ertu hérna inn núna eða þú bara svona aðeins skynjar
0: Ég ætla ekki að skynja það af því að ég ætla ekki að fara inn í það, en Já. Þú veist en ég, af því að hér mikið rafmagn
1: Já.
0: Hér alls konar rafmagn sem leitt alls konar og, en ef ég held ég sé að veik að það sé of mikið af því að þetta oft sko bara það sem tengist saman þegar fleiri en eitt kemur inn þá þarf ég bara að gera það sem ég geri vanlega sko þá þarf ég bara heim og bara fara úr öllu þrýfa fötunum búr út að nól og hérna fara í sturtu og hérna fara út og jafnvel í gufu sko það, þú veist til þess að morgudagurum verði ekki ónýtur sko
1: Já Þannig að þetta er bara, full vinna bara
0: Já bara þetta er bara Já, þetta er bara losa mig við það umhverju sem ég var í
1: Já
0: en,
1: Og þú segir, ég ætla ekki að skynja það Þú getur að einhverju leiti valið að halda þér í svona...
0: Já, ég gæti farið inn í að reyna að skynja ólíka hluti hérna inni
1: Já, og þá væri kannski þá. Hefði meira aðgang að þér.
0: Já,
1: já.
0: Já.
1: Ég skilu þig. Ó, þetta nú áhugavert og þú segist skynja miklu
0: já.
1: Sem orku.
0: Já, það ákveðin tíðni. Veist, auðvitað finnum maður oft lykt, ég get fundið mjög fljótt sko ef einhver kemur inn í rými sem að er, þú veist, það eitthvað mikla í þóttavélni eða það einhver mikla heima, það öðruvísi lykt en og bara ég stundum þarf ég bara að labba fram hjá húsi til þess að vita að það mikla að reyni sko.
1: Wow.
0: Og já, þannig að það bara, það þannig sko.
1: Mm. Kolla Grasalæknir, vinkonu mín, hún hefur komið heim til mín og sagt inna, á ég miklu prófa húsið og svo bara leggst hún og bara svona einhvern veginn fer um það sem að gæti verið og skynjar það á einn líkama en hvað
0: við erum sko líkaman okkar er bara svo magnaður og ég, þetta er annað áhugamál sem ég hef ég held að við séum ekkert búin að viðkynna það hversu flott við erum bara til skynju ég held að við eigum ekki orðið verða við eigum ekki bara verið forvitin það en við skynjum ótrúlega mikið
1: getum skynjar ótrúlega mikið
0: já. Og ég held að við skynjum það og að það hafi áhrif á okkur langt umfram þar sem við gerum
1: er gott að skynja mikið verður það ekki líka óþægilegt
0: ég bara get ekki svarað sko
1: ég alveg velti fyrir mér stundum er það bara hérna
0: í þessu tilfelli var klárlega ekki gott
1: Og líka það svo mikið margt sem að getur haft áhrif á líðanmanns í umhverfinu og spenna, þú veist, og tilfinningarna sem að eru bara eins og þú varst að lýsa í bónus hann á COVID-tímanum, að þú ert að pikka upp ofsa mikið á með að þú getur bara verið að syngjandi glöð, það er þú að
0: sko,
1: vera fyrir áhrifin.
0: Já, ég var náttúrulega bara líka fullandi meðverk, þú veist, hef alltaf þurft að vera bara að vinna með það og þetta ekkert óskilt það að vera ég var bara meðvirk með umhverfinu með öðrum hætti og er það ég hérna umhverfi hefur áhrif á mig og ég líka bara hrifnæm ég hérna og mér finnst ótrúlega gaman að hrífast mér finnst það geggjað
1: og vera í tengslum við umhverfi
0: sitt og bara allt þetta en sko það Þetta byggir alltaf þegar ég hvíli vel í mér og ég viti hver mörkin mín og þá viðum þetta eins og allt annað og leið það gerist þá, þú veist, þá get ég ekkert verið að skynja á mikið en fyrir mér, þessi skynjun í dag þó að mörki með sem ég tala sjálf að séu umhverfisveikindi þá þetta umhverfisnæmni sko, að því að fyrir mér þetta það að ég skynja það sem gott og slæmt fyrir mig í umhverfinu og ég, lærdómurinn af þessari sögu fyrir mér svona persónlega er að treysta eigin skynjun af því að nógu oft er búið að segja við mig að það sé ekki neitt í gangi, að þetta sé bara rugl en ég veit að skynjun minn er rétt kom leið og ég treysti því, þá var ég leið
1: Vist, þetta mjög áhugavert og mér langar líka að heyra hvernig líðan það er að vera einhvern veginn upplifa sig svona já, miskilin og hérna og jafnvel afskrif það verið að segja bara þú ert bara eitthvað ruggla
0: já, ég bara eitthvað ruggla, ég historísk ég ger á mikið úr þessu ég veit ekki hvað að tala ég hérna og bara upplifa það, þú veist, að ég sé ekki að fá einhver aðstoð, allt þetta þú veist, þetta búið að vera rosalega áhugaverð sjálfsvinna að fara í gegnum þetta, af því að ég það bara algjörlega sitja í því hvar eru sárin mín að espa mig upp í alls konar ég hef alveg lokað með að ekki nefnt að tala við neitt, hætt að útskýra, hætt að tala við fólk, þú veist, eða bara skrifa óksla langa tölvupósta, af því að ég veit að þú veist, þannig koma skilaboð rétt til skila, þú veist sjálf alveg, þú veist farið ég efa sendinar
1: efast sjálf
0: já og bara þú veist já bara efast þetta sé allt bara vitleysa og hérna og þetta með skömmina og já bara þetta bara ógisla flókið
1: og sama tíma ertu veik, þú veist ég líka hugsa hvernig upplifin það er að treyst ekki
0: og ég ekki með neina tekjur og ég búin að þú veist, ég búin að þurfa að setja allt frá mig þannig að þar kemur líka, þú veist, þessi ótti þú veist, ok, en eftir stendur alltaf bara ok, hvað veit ég þess að
1: getur við aðeins farið í þessar aðstæður sem þú veist að draga hann upp mynd að hafa einhverjum skelfilegum aðstæðum að mínum mm-hmm. mati lítur þetta vera eins, sko, eitt að erfiðast sem hægt að gangi gegnum mm-hmm. að vera mjög veik, vera einhvern veginn að húsnæðislaus, atvinnulaus, samfélagið er ekki að skilja þig, ekki að þetta í kerfinu er að koma til móts við þig, mm-hmm. jafnvel vinir og fjölskylda ekki almennilega einhvern veginn mm-hmm. til staðar. Mm-hmm. Hvar lendir maður?
0: Sko, ég alltaf ótrúlega heppin að ég að, þú veist, vera æðislega systur bróður og bara, hérna, sem að hafa reynst mér alveg greiðlega vel sko.
1: Gróðin
0: já, já. Hann býr bara í ástarlíu sko. en þú veist hérna, en, og vinkonur en ég þurfti bara einhvern veginn að setja allt til hliðar, þú veist ég endaði að ég sendaði bara vídeoskilabóð bara hvernig staðan væri og ég bara vissi ekki neitt sko. Og svona þannig dýft í samskiptunum að ég treysti því að þau treysta mér til þess að þrista mér fyrir mér
1: já,
0: en ég bara ég var bara í uppgjöf sko veist, ég var rosa hrygg sko yfir samfélaginu og ég var rosa reið yfir hlutum já, minn elsku vinur Skottur var líka einn af þeim sem var bara með mér allan tíman sko þú veist, þetta bara þú veist, það rúkslega gott að eiga fólk sem að bara, þú veist, tristir því að maður geti trist því sem maður er að segja, sko. Já. En þetta bara, þetta að það hrýnur einhvern veginn allt og ég ætla bara að segja sko, ennþann dag í dag, þá veit ég ekki hvort þegar ég get unnið á vinnustað.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er óttinn minn, bara get ég verið einhversta bara, og þetta veit ég ekki. En ég get ekki gert neitt annað heldur en að fókusera á það sem ég veit að það satt og rétt og hvar ég hef hæfni til þess að styrkja mig af því að ég held að þetta koma alltaf frá styrkleikanum ég veit sjálf að ég örugg með mig
1: já
0: þar örugg mitt þar ég bara trúa að það mátt ég bara, þú veist, ég oft þurft að gefast upp já. Þú veist, ég oft þurft að láta bara heyra þú veist, þú ert ekki ein þú veist, þú hefur aldrei verið ein
1: byrður þá bara bænum
0: ég bara
1: byrður hjálp
0: þannig að það er, og aftur þarf ég að gefa stöf fyrir því að ég veit þetta ekki
1: finnst og þú að það fengi hjálp og lausug frá ærumætti
0: já, það hefur svo laus og bara og vera bara opin fyrir því að ég bara veit mjög takmarkað og ég þarf ekki að skilja út af hverju
1: þannig þetta líka svona allsherjar uppgjöf í rauninni sem þú ert að lýsa það sem að það bara ég get ekki list þetta, ég veit ekki ég skil ekki
0: mm-hmm.
1: algjör vanmáttur
0: mm-hmm. og þá kemur einhver nýlega
1: já
0: og að fókus er á það sem maður veit að maður getur, að því maður getur alltaf eitthvað það er þú veist, það, og stundum er það bara eitthvað óvænt En svo ég hefði aldrei farið í listaháskólan nema að því að ég var búin að gefa stuðbyrðingur alltaf verið, sko. Bara aldrei.
1: Þannig að það er svona eitt af bjargráðunum þínum að ákveða, getur þú líst því, hver aðdrandin er að því að þú ákveður bara að skráði í listaháskóla Íslands?
0: Já, sko í COVID þá gerði ég spil að því að einhvern veginn var að vinna með sko lesbrindunum mína, fannst það var áhugavert og var einhvern veginn svona að vinna með ólíka þætti kannski heldur en ég hafði verið að gera og fór svona og í COVID, svona það var einhvern svona millibils ástand í COVID og þá sótti ég að halda listasýningu á Akureyri það sem ég hétt samtal þar var ég annars vegar að vinna með neikvæða sjálfstæli mitt, setti það í spegla og svo var ég að vinna dálítið með svona upplifum mína á því hvernig við erum að pólisa sér á flokka í samfélaginu, þú veist, þetta var svona súsýning, en ég var svona aðeins svona þreifa á listinni, en svo þegar einangrunin byrjar aftur veist, og ég þarf bara að vera heima þá fer ég að gera myndir og þá fer ég að vinna myndir út frá hérna lesblindinu minna búa til myndir úr orðum og snúa orðum og kvolf og svona Þannig ég var aðeins byrjaði á því en það kom til mér opbáslega sterkt að segja frá þessari sög ekki að því að ég þyrfti að láta heyrast í mér að því að ég var allan tíma mjög meðvituð að segja söguna þú veist að skrásetjana og vera vinna í henni á sálfræðingum og vera, þú veist, vera meðvituð í þessari reynslu ég bara vissi ekki neitt þannig að mér finnst vera mikilvægt að segja söguna fyrir þá sem að annars vega veikjast og fyrir þá sem að standa sko á hliðalinni gagnvart þeim sem að veikjast
1: Og það dreifði í...
0: Það dreifði í listaháskóla.
1: Í listaháskóla. Já,
0: og ég sæki og ég hjælt bara að það hefði bara átt að sótt fyrst að ég komst inn.
1: Já, þú komst inn, það ekki allir sem komst inn. Veistu hvað sótt margir
0: Nei, ég veit það ekki. En ég var bara mjög hissa og já. Þetta var æðislegt, sko.
1: Þetta var æðislegt.
0: Já, þetta, já, en þetta var líka krefjandi.
1: Varst
0: Jú, jú. Og bara aldrei en margir kennararnir og bara, þú veist, bara eini bekknum sem var ekki með list sem bakgrunn og ég einhvern veginn og svo bara, þú veist svo skrítið, haustið sem ég að byrja í skólanum
1: Já.
0: Þá ég alltaf að flytja sérst bara nær miðbænum og leið mér í búð og svo bara geti ég ekki verið þar og ég aftur á götunni og bara veit ekkert hvað ég að gera og ég ákvað að ráða mig 50% vinnu nú þingi og með skólanum þú veist að því að ég bara ekki neina þykjur og eða þú veist ég bara var að búið með peningi minn og ég fæ þú veist ég fæ bara
1: að ég getur púsi
0: og hana og þá því ég meina það dýrt að kaupa alltaf þú veist ný húsgögn, ný föð eða þú veist þetta, bara, þetta bara fárlega mikið peningur og svo hérna ég á þingi og það veist, það bara verið að alltaf hjálpa grindvíkingum að komast í skjól allar ræður að þingi gangu og tróði hvað þessi sjálfsögum mannréttindi að fólk fái sko hérna hafi þak yfir höfuði og þarna var þetta bara súrrealist sko þarna var ég og þú veist og þarna var algjört void sko af því að ég var húsnæðislaus ég vissi að fullt af fólki í sömu, þú veist ég ekki ein sem lenti í þessu það bara ótrúlega margir sem lenda í þessu og algjörlega allir tilbúnir en mikla það ekki þú veist, ég bara, þetta var svo skrítið og Já. Það sem var líka svo skrítið það var að flytja
1: Já.
0: Hérna þingið í nýtt húsnæði, að því að gamla húsnæði var ekki alveg nóg gott, það var einhverjum smá mikla í því og þetta veikti mig svo mikið að fá liði sem var að vinna þarna eða gömlu húsgögnin eða fólkið þú veist í sömu fötum að ég hætti að geta unnið þar
1: hvað segir
0: og ég var bara í uppreist bara í listaháskólanum líka skilur þú veist ég bara þú veist ég var bara og svo veikist ég í skólanum og bara þú veist ég var bara þetta var bara endalust vesen sko.
1: Ok, wow
0: áhugavert
1: já, áhugavert, þú hefur fengið að vera í þessari gerjun
0: já.
1: Sem varst að vinna með
0: já,
1: alla leið
0: já, alla leið og en samt alltaf, ég er alltaf með hennar varnagla sem að er bara ego þú veist, er bara rosa mikið ego og ég þarf bara að leggja það til liðar sko.
1: Og þá, hvað gerist þegar ego kemur svona stert inn?
0: Þá er mér bara ekki alveg sama hvernig fólk sér mig sko. Það er rosa mikið tilbúið til þess að fara í einhvað debat við aðra þú veist, ég alltaf að fá all andsörnum til mín sko.
1: Áhugavert, útskýrðu þetta aðeins Pétur þú ert að vinna með þetta hjá þér
0: já.
1: Að stundum verður viðkvæmari fyrir hvað öðrum finnst og ferði átök
0: já og bara, þú veist, hvað ætla þú að þú veist, vera eitthvað að segja eitthvað hérna þína svo, hún svo mekkert merkjuleg skilur, þú veist, allt þetta bara
1: já.
0: Þú veist, þetta bara, hérna þetta alltaf aðna, sko en svo, hérna eftir, sem betur fyrir, verðum við alltaf meira og meira sama
1: já, það kemur finnst. Meira og meira auðmygt
0: já, en líka bara, ég veit þetta satt, og ég veit og það kannski það sem að og ég veit að það satt að fólk þarf að vita að það í lagi þegar það að upplifa þessu umhverfisveikindi og ég vildi að ég hefði vitað það að ég væri lagi
1: Er það tilgangurinn þín með að segja þína sögu?
0: Já, meðan annars. Og líka bara styðja við, þú veist, og veita upplýsingar. Og já, mér finnst vera rosa mikið eftir í þessum rannsóknum. Mér finnst þetta vera, sko, við erum alltaf að bæta við á sko, nýjum og nýjum tengingum í lífið okkar, bara með Wi-Fi og alls konar dóti. Það líka rafmagn, við erum með alls konar aukaefni og plastefni, þú veist, við erum með alls konar efnasúpur í kringum okkur og við vitum ekkit alveg alltaf hvað gerist í þegar þau mætast. Og ég held að einhvers konar umhverfisveikindi, við þurfum að vita aðeins meir um þau til þess að sitja betur í okkur og það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður sér ekki og við sjáum ekki loftið kringum okkur það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður ekki staðfest með rannsóknum það líka mjög auðvelt að gera lítið úr því sem maður finnur ekki sjálfur eða hefur ekki upplifað sjálfur
1: og skilur ekki kannski
0: og skilur ekki. Þetta allt mannlegt og það engin eitthvað að reyna að vera vondur en ég fór alveg þangað að allir væri á móti mér
1: já
0: þú veist, litla
1: sálfræðið þáttur
0: áttu rosa erfitt sko
1: ég geti ímyndað með það
0: já, rosa
1: ég finn alveg til með já, alveg til í sinnum að sjá þau svona eina og eina gráðu veika og...
0: já, og einhvern veginn að reyna að bregðast síðan ekki bötnónu sín þú veist, bara já, en þarna já
1: lærdómurinn
0: Já.
1: Er hann komin? Er áfalla þroskin
0: lærdómin
1: er alltaf komin koma eða
0: já, lærdómin er alltaf sko.
1: Já en maður er tilbúin til að skoða hlutina þannig
0: já. Og ég á örugglega eftir að segja þess að sögu öðruvísa morgun ég segi enn alltaf með okkur mætti kvöld og hérna en já, ég hérna Það eru óbáslega margar hliðar á hverju sögu
1: Já.
0: Og það svo margar hliðar á okkur sjálf
1: Já.
0: Og það fer svo mikið eftir stemningunni hverju við viljum deila Já. Og mér finnst þetta finnst mér líka brjálaðislega áhugavert bara í hvað atmo er maður hvað segir maður, hvað skilur maður eftir hvað
1: Þú verið í svona tólspóruvinnu það svo áhugavert þegar fólk fer að segja geta svona haft góðlátlega gaman að sjálfu sér í sínum brestum, veistu hvað ég á við þá er maður einhvern veginn komin á betri stað með það að geta hort á það og sé húmurinn í því
0: já.
1: Þannig að það oft svona mælikvarði, ert þú komin þanga?
0: Já, þú veist með eitthvað sko, þú veist ég náttúrulega bara sko, þegar ég fer í svona sko, þrifamanni sko, það gerist að þú veist, þegar ég á eitthvað eftir ósagt þú veist, þegar ég svona bara þarf að hugsa máli, þá fer ég í þrjáfamanni en ég fer líka í þrjáfamanni þegar ég sko held að sé eitthvað að triggera með heima hjá mér og þá þarf ég bara að stoppa mig af og segja bara, þú veist, halló þú veist bara, hérna
1: en það er eitthvað partur sem þarf að vit fyrir þér
0: já, og hérna og líka bara, þú veist ég þarf líka bara stundum að hafa húmor fyrir því hvað ég skrifa eða þú veist, eða hvað ég að gera og ég bara búin að vera lasin og ég horf á þetta og bara, wow, það ekki eitt orð skrifa rétt í þessari setningu, sko.
1: Já, ok. Og er það líka hluta þessu, svona eftirköst?
0: Já.
1: Heil og þoka, eða hvað kallar þau?
0: Já, mjög mikil.
1: Hvað ertu ennþá að glíma við svona sem snertir daglegt lífið?
0: Það er úthald. Sko langtíma streitan er það sem er kannski mest veist, þetta eru 4 ár í rosalega mikilli streitu sem snúa að veist, húsnæðinu, umhverfinu, fjármálum lærdómnum þú veist að skilja þetta þú veist sætta sig við að maður fá ekki aðstof maður verði sko að svo er þetta við verðum aldrei eins hvort sem við erum heilbrið eða veik, sko, ég verði aldrei eins og ég var í gær sko, þú veist, bara það að sætta sig við það
1: Já.
0: Að maður að breytast og ég verði aldrei þess sem ég var
1: eitthvað sem þú sakna sérstaklega?
0: Já, en ég ætla að segja sko, þú veist með þetta, hvað eftirkostin? Það mm. er þessi streita í þessum langtímastreita, hún kemur inn í kerfið og þurrkar mann daldið. Hún þurrkar allar fasjur, þar, mm. þannig að kerfið verður í rauninni minna menna tilbúðu til að takast á ný, ný verkefni, eða nýjast, þetta svona langtímastreita sem fylgir þessu. Mér fannst líka minn á mig vera alltaf súr. Hann var, þessi, það fór, þegar ég veikist, þá líka minn alltaf súr. Og hérna, að ná upp basíska stíðin og halda því er erfiðara fyrir mig alltaf næra. Þannig að ég þarf að vera mjög meðvituð það og ég þarf að vera mjög meðvituð að halda réttu vökva, jafnvæg bara yfir höfuð, af því að sko fasíðunar eru ennþá stífar. Þannig að það er það sem að...
1: Ég skal aðeins útskýra þetta. Mér finnst þetta mjög áhægt út af því að þú er komin hann að jafnafræði,
0: Já.
1: Þú er streitunar.
0: Já, sko, ég meina líka minn og bara eins og jörðin, við erum bara, við eigum að vera ákvörðu sýrustíði. Og þegar við erum mikið streitt, þá verðum við súrari. Og við þurfum að ná balans aftur. Og þegar þetta komið inn í svona mikil hluta líkamans, streitan, þá bara finnum að það að það ofsúrt það það, líkamann ekki nægilega tilbúin til að takast á við önnur utan komandi áhrif þú veist, þetta bara þetta, ég ætti ekki að alhafa þetta finn ég á mínu líka þetta veit ég að það satt fyrir minn líka
1: er leið tilbaka
0: já, ég sko ég er hérna ég fekk sko inni á virk og það var líka eftir að ég lendi í aftanakynslu og mér var svo áhugavert þú veist, þar var eitthvað svona
1: utanumhald
0: atburður, eftirkost eðlilegt, þetta svona
1: finnst þér eins og það hefði þurft að fá hálsnikk til þess að fá inni þar en ekki nóg
0: að þú veist, ég ætla bara að kalla ákveðna þú veist, þetta bara einhver röð atburða sem að, þú veist hann nógu slæmur, þú veist, af því að það verður til þess að ég á erfitt með að vera kjur ég á erfitt með að vera í þeirri vinnu sem að langar að vera í, en það því bara ég þarf að vera meira í einhverju öðru en í virk ég daldi að vinna með það að bara að safna hugur ekki í það að ná að fara inn í eitthvað, inn í lífið aftur, sko, þú veist ég ennþá þar, ég bara já, ég safna hugur ekki og bara Veist, það bara krón í baukinn á hverju degi, sko.
1: Wow. En ég skynja samt mist svolítið gaman að hérna, spekla það hjá þér að þú ert hérna, skýr, þú ert að halda þræði, ég vil betur en ég. og hérna út að þú varst að tala sko að vera meðvirk, þá skynja því breytinga þér út að ég þekki því frá árum áður og hérna, minnst, hérna, seti betur í þér, vera hérna, já, mjög hérna hvað við segja, með sjálfrið þér í þessari frásögn og bara til hamingju með þig
0: Takk Sko, lífið alveg skemmtilegt það rosalega skemmtilegt og bara já, ég bara ég elska lífið, sko Mér finnst það ótrúlega spennandi og núna ég farin að mála aðeins og gera einhverja og veist, ég ætla svona aðeins að leifa mér að meðan ég ég virka að halda bara öllu opnu og mjög merkilegt veist, að fara, ég búin að segja alveg við leifinna, sko það mjög fyndi að vera að fara á alls konar námskeið virk sem ég hefði geta kannski búið til sjálf eða þú veist,
1: Já.
0: Í breytingastjórnun í að markalveru nokkuð svona og ég þurfti alveg bara kingi öllu ég tekið allt
1: Ert þú núna bara þykja kannski?
0: Já, og hann það læra fyrir
1: Já, hvernig fyrir því að vera svona öðmjúkur þykjandi?
0: Það fyrir ekki Ég alltaf að læra hvað ný.
1: Já.
0: Ég bara, það bara þannig. Og svo þetta námskeið, þú veist, með söguna, þú veist, það bara svona eitthvað auka. Af því að, já, það bara skemmtilegt.
1: Einhver svona skilabú til okkar í lokin mér langar að spyrjum eitt
0: þú veist,
1: eitthvað sem þú með því ráleiki öllum varð ykkur á þessum efnum eða ekki borða þetta eða ekki taka þetta inn í húsið ykkar sem að á bara við alla líka til þess að geta búið þér í heimsókn
0: Já, til að bjóða mér í heimsókn þá bara helst ekki að vera með ilmefni Sko, ég náttúrulega þar að ég get ekki setið í, hérna, mér var búin púði til að setja á, svo ég var enn starri í setinu. En ég get ekki, ég þóli ótrúlega, þú veist, ég þóli engan svamp og þú veist, þannig að það er bara ég, sko. Ilmefni, mýkingarefni sleppa því. Það er ótrúlega margir sem var að veikir að ég vera kringum ilvatn og það bara eyðilegur daginn á þeim.
1: Já.
0: Og það bara fólk sem
1: hefur kannski... Það einfalt mál að sleppa
0: það. Það mjög einfalt mál. Það bara hugsa...
1: Hvað í ilmefnum? Akkur allir þetta sé svona?
0: Sko, þetta bara ósýnlegar eindir sem að færðast með okkur og fær okkur ilminn.
1: Sem að hafa skalega
0: áhrif. Og þau bara ferðast og já. Bara hefur alveg farið inn í lyftu og það var einhver með ilmatn hér. Það var bara eindir þannig enda.
1: Já, já.
0: Og þetta bara festist í fötin. Og okay. Hjá þeir sem kemur næstin í lyftuna og fer með honum heim og ef hann með ánami þá fara hann að fara og breyta öllu sínu.
1: En ekki svampur í öllum sófum og stólum?
0: Jú, það svona gott að hafa bara leður. Nú maður með dýrari þarfir.
1: Já.
0: Nei, þetta nú yfirleitt bara ekkert vandamál. En bara hugsa hvernig maður hvernig maður gerir. En vera, þegar að þá ekki bara við umhverfisvegindi það bara að fá að dvelja við og spyrja hvernig hefur það áhrif hvað þarf ég að gera við erum bara með mismunandi þarfir það eru bara allir með sínu sög og ef við getum bara dvælið aðeins í því og búið virðingu fyrir hvort öðru þá erum við bara rosa góðin stað sko.
1: Já, aðeins að sjá og heyra betur í hvort öðru Gangi vel í kvöld að takk. Segja þína sögu
0: takk.
1: Og takk fyrir að deila þinn sögu með okkur
0: takk.
1: Og hérna ég hveti ykkur nú til þess að fara frekar að hlusta á Heiði í Tjarnabíu og heldur en að horfa þáttin því að þið geti horft á hann setna en við ætlum að láta þetta gott heiti í dag, takk fyrir mig
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Nú, ferðaþjónustan á Íslandi gríðar öflugur atvinnuvegur og mörg eigum við allt undir henni. Páll Ásgeir Ásgeirsson, blaðamaður og fyrrverandi leiðsögumaður, kemur hér næst til þess að ræða þá skoðun hans að við þurfum löggildingu meðal leiðsögumanna hér á landi. Við skulum heyra hvers vegna. Við höfum fylgst með fréttum frá Færeyjum síðustu daga þar sem að lögreglu hafa borist tugir tilkynninga vikulega ólöglega starfsemi erlendra leiðsögumanna og hér á Íslandi hefur náttúrulega orðið stökkbreyting í ferðaþjónustu manni finnst nú að sjá gæta út allt Og ef ég skil hlutina rétt, þá ekki skilda að hérna, til að vera með hóp, að fara í gegnum leiðsögumannaskólan eða eitthvað slöðis. Og ég átti mikið alveg á því eftir hverju farið, hvort það eitthvað tekk á því hvort hver sem getur verið gæt hér á landi. Þannig að ég hef fengið mann sem þrautreyndur í þessum bransa til þess að svara nokkrum spurningum. Hann heitir Páll. Ásgeir, ertu velkomin til okkar.
5: Takk fyrir.
4: Heill og sæll, þú ert nú reyndar sko orðin kunningi áhorfenda samstöðunum því að þú ert hérna stundum í við grænaborðið.
5: Já.
4: Umhverfisþættinum.
5: Já.
4: En hérna...
5: Við settum það
6: komum því á fengum að koma inn á dagskrá samstöðurinnar í byrjun febrúar í vetur.
4: Já.
6: Og höfum haldið þessum þætti vikulega síðan.
4: Já.
6: Og verður eitthvað inn í sumarið.
4: Einmitt frábært, þetta fínn þáttur.
6: Við viljum bara tryggja þessi málflokkur sé til umræðu.
4: Já.
6: Af því að hann hvergi annars staðar á dagskrá eða ekki þar sem hann ætti að vera á dagskrá.
4: Einmitt. Og það náttúrulega tenging á milli umhverfismálanna og ferðaþjónustunnar.
6: Algjörlega.
4: Og hérna, það kannski ekki eftir neina að bíða. Ég bara, þetta rétt hjá mér? Hver sem geti í raun orðið leiðsögumaður hér tekið hóp og farið og rukka fyrir hérna, að bulla eitthvað á þingullum?
6: Stuttasværið, já. Það þannig. Þetta starf ekki, hérna, svo við horfum aðeins yfir sviðið, að þá ekki gerðar, þetta ekki lögverndastarfsetti.
4: Nei.
6: Það ekki mér vitanlega gerðar neinar kröfur almenns eðlis eftirlit með starfandi leiðsögumönnum það felst í því að maður hittir stöku sinnum hérna lögregluna og þá vill hún fá að sjá ökuskírteinið manns og pappíra upp á það að bíllinn sé með viðeigandi leyfi til fólksflutninga og svo vilja þær fá printout sem kalla þeir úr ökuritanum það til að, sem fylgist með hvíldartíma ökumanna.
4: Já.
6: En svo að því sé haldið til haga að þá hægt að læra til leiðsögumanns á þremur stöðum.
4: Já.
6: Það hefur verið í menntaskólanum í Kópavogi, starfræktur leiðsöguskóli sem að með svona tvískipt nám, það að segja almenn leiðsögn annars vegar og svo svona aðeins öðruvísi efnistök í því sem kallað gönguleiðsögn. Svo endurmenntun háskólans hefur unnið mjög gott starf á þessu sviði og svo reikin hérna búið að höfða skóli sem kallað ferðamálaskólin.
4: Já, umhverfisstofnun hætt að vera með námskeið?
6: Ég kannast ekki við
4: það. Nei, þú kannast ekki við
6: það. Að hérna, svo að því sé haldið til haga líka að því að þú talar mig eins og þrautir endan og gagnmenntan að leiðsögumann að þá ég ekki með próf frá neinum þessara skóla en ég hef kennt töluvert við tvo þeirra.
4: Já.
6: Og það hérna, ég hef haldið fyrir lestra bæði, ég gerði það lengi í Kópavoginum og eins hjá endurmentun.
4: Já. Þú ert allavega öllum hnútum kunnugur í greininni.
6: Ég nálgaðist þetta þannig að ég var í blaðamennsku gamla daga.
4: Já.
6: Svona það bil, það var mitt aðal starf frá svona 83 til svona 2005-06. Að þá ákvaði ég að færa mig úr fjölmiðlun yfir í ferðaþjónustuna í þeim skilningi að ég vildi allt sem ég gerði eftir þennan, þessi ár þarna 2005-06 að það yrði allt tengt ferðalögum, útivist leiðsögubókaskrifum eða leiðsögn og það hefur verið mitt allstarf síðan þannig ég hef fengist við þetta í hérna, það bil 20 ár eða svo og það rétt að halda því til haga að sá tími skiptist þannig að ég hef lengst af unnið fyrir ferðafélag Íslands og hina og þessa innan lands mest fyrir ferðafélagið en fimm ára skeið þá var ég í fullu starfi í ferðaþjónustunni þar að segja sem hérna ökuleiðsögumaður og jökulleiðsögn og þess áttar
4: Já Sko, nú dettur mann í hug af því ég byrjaði á að vitna til það sem að gerast út í færiðum núna þar sé kannski svolítið annað viðhorf til sko atvinnugreinar í uppsiglingu getum maður sagt ég held að við getum ekki haldið því fram að ferða þjónustu að sé orðin gríðarlega öflugur atvinnuvegur í færiðum hún svona vaksandi ég farið þarna þrisvar sjálfur á síðustu 5-6 árum og þeir eru ekkit að fá neitt brjála þessna þann fjölda af gestum til hérna til færiða en þeir hafa svolítið aðra sín á ferða þjónustuna heldur en við og til dæmis þá gist í einu svona hótelið þarna sem í Dal og þar eru bara íbúar úr dalnum sem eru ráðnir á hótelið af því að eins og þeir sögðu sjálfur á hótelinu við viljum að starfsfólkið hérna geti upplýst alla gesti með faglegum og yfirgripsmiklum hætti þetta hérað hérna sem sagt hennan dal hvað merkilegt og allt það og ef mann og rétt þá gerði ég annakvægt fréttið að skrifa leiðara í fréttablaðið einu sinni þetta og fekk töluverð viðbrögð á það að færeyingar væru að nálgast ferðaþjónustunum með öðrum hætti en hér svo las ég þessa fréttir hjá Ríkisútvarpinu þannig að þeir væru bara erlendi gætir bara handteknir og bara vísa burt frá færiðum samt þessum fréttum mm. og ég hugsa það með mér myndi þessi stað að koma upp á Íslandi þannig að nú ætla þú að ganga í gegnum það með mér hvort, hérna, hvort það einhver svona menningar munur á því hvernig við höfum litið á íslenska ferðaþjónustu og þá starfsfólkið sem vinnur þarna hvort þetta gamla bjargráða hugsunin það brjálaðislega tæki fyrir það hellingur af fólki, við þurfum að gera að þessari síld, við þurfum að gera að þessu öllu, skiptir ekki máli hvort það 6 ára

0: Og við skulum halda því til haga að af því að það skortir opinberar viðurkenningar og vottun að þá þetta í rauninni sett í hendurnar á þeim sem að starfa við þetta það að segja fyrirtækjunum og fyrirtæki hafa svona það ég best veit sko svolítið mismunandi nálgun að þessu svo dæmi sér tekið þó að það eigi ekki við erlenda ferðamenn að þá leggur til ferðafélag Íslands mjög ríka áherslu á að leiðsögumenn þess eða þeir sem taka sér farastjórn fyrir ferðafélagið að þeir séu vel undirbúnir og það eru til svona skilgreint markmið það hvaða námskeið menn skuli hafa sótt eða alltaf fást við svona leiðsögn eða svona leiðsögn og ég held að það sé fari stöðugt í vöxt þegar er að ræða svona hvað ég segja, sértæka leiðsögn á borð við gönguferðirinn á jökulsborða eða beinlínis leiðsögn við það sem kallar maður erfiðar aðstæður að þá leggja fyrirtækin ekki í annað en að tryggja einhvers konar lágmarsmenntun en síðan auðvitað gríðalegu misbrestur á þessu og það ég sé, nú ég ekki sko starfandi í ferðaþjónustunni lengur fyrir aldursækir en ég sé oft inn á samfélagsmiðlum svona að menn að byrta þar tilkynningar að þeir hafi séð hinn eða þennan bíl á ferðinni og þeir telja að þar sé sem sagt erlendurlega sögumaður undir stýri og hafi engin réttindi og ef til vilja af sama þekkingu og ég held að ég hafi séð í fréttum að það séu dæmi að menn hafi verið handteknir við það sem ætla það það sem hafi verið að ferðast með fullan bílafarþugum án þess að hafa nein réttindi hvorki til þess að leiðsegja sem í raunin ekki krafist en bíllinn hafi heldur ekki uppfyllt skilgreiningar og þeir hafi ekki haft réttindi til þess að ekki haft meira prófið eða rútuprófið eða þá parta af þessu sem að þar til þess að aka farþegum gegn gjaldi og þetta þegar ég var inn í þessu á árun frá 2015 til 2020 þá var atvinnugreinin í gríðarlega hröðum vexti og þá sá maður mikið af þessum vaxtarverkjum og margir held ég sem að voru að hasla sér völl í ferðaþjónustunni í fyrirtækjarekstri þar þeir litu á allt þetta allt tal réttindi og menntun og þess háttar sem svona hindrun
1: íþyngjandi
0: og vildu helst bara fá að ráða þá sem að þeim sýndist að gætu ráði við þetta og gerðu það og ég ætla ekki að fara að leggja í langan sagna fyrirlestur eitt og annað sem ég sá í ferðaþjónustinu þegar ég var í þessu en ég mætti oft hitti oft leiðsögumenn sem bjuggu yfir mjög yfirgripsmikilli vanþekkingu á því verkefni sem þeir stóðu framfyrir höfðu hvorki bakgrunn, neina svona reynslu af ferðalögum eða þekking á Íslandi til þess að sinna þessu og höfðu kannski í sum tilvikum ekki beint svona áhuga á því.
1: Einmitt.
0: Þetta lítur bara á þetta sem eitthvað verkefni, tímabundið verkefni sem þeir ætlaðu að sinna á Íslandi og hér ég náttúrulega að tala út frá því að það gríðarlega mikið af, það eru, Íslendingar ekkit mikið í leiðsögn í ferðaþjónustunni.
1: Nei.
0: Það þannig. Það goggunaröðin þannig, að það mest upp úr því að hafa að vera ökuleiðsögumaður. Það best borgað. Og sérstaklega ef það eru túrar sem að standa í fleiri en einn dag og haldið út af einhverjum fyrirtækjum, svo öll einkaleiðsögn, hún þarna fyrir utan.
1: Já.
0: Og af þessu leiðir að að góðir íslenskir leiðsögumenn með fullri réttindi og þeir eru fjölmargir sem sinna þessu starfi að mikilli alúð og gríðarlegri þekkingu og eru alveg stór skemmtilegir performerar í sjálfu sér.
1: Já.
0: En þeir sækjast mest í þarna í efsta lagið sem ökuleiðsögn í fleiri en einn dag og eða einkatúrar. Afgangurinn sem samt bróðparturinn af íslensku ferðaþjónustu dagsferðir út frá Reykjavík, dagstúrar Suðurland, skoðanuferðir Gullnarhringin og svo framvegis. Þessu mjög mikið sinnt af útlendingum.
1: Þetta vissi ég ekki reyndar. Ég hélt að við varum ennþá með meiri hlutan af...
0: Nei. Það alls ekki þannig.
1: Nei. Er langt síðan þetta breyttist?
0: Þetta var svona á þessum árum sem ég nefndi, 2015-20. þá var ég að vinna lengst af hjá frekar stóru fyrirtæki sem heitir hét þá og heitir enn

0: það var Arctic Adventures og þar þetta skipurit sem ég lísti að það gilti það þannig að í efsta laginu í hringferðunum sem voru mjög hérna skiluðu vel í vasan að þar voru mikið til Íslendingar alls ekki 100% samt en í dagstúrunum að þá voru þetta aðalega og eiginlega engöngu útlendingar
1: það stéttaskipting í þessu
0: það stéttaskipting í þessu, já
1: og þar það peningavonin sem sem skiptir
0: Já, já, og svo var þetta líka sko, það meira borga fyrir löngutúrana, sko
1: Ég segi það,
0: já. Já Svo það hvernig menn sinna þessu það skemmtilega breytilegt og eðlum á sig samkvæmt þá hitta leiðsögumenn mjög sjaldan aðra leiðsögumenn að beinlínis að störfum takk þettir
1: já.
0: Maður hittir aðra leiðsögumenn á vinsælum áfangastöðum á ferðamannaslóðum þar eru allstaðar svona svo kallu gætaherbergi sem eru svona kaffistofur skástrík matsalir þar sem að leiðsögumenn komast í svona hvíldartíma og þar hittir maður aðra leiðsögumenn og rútubílstjórana og þá sem að keyra og þar svona eru menn að tala saman og skiptast á ráðum og skiptast á leiðbeiningum vegna þess að í þessari atvinnugrein gríðlega sterkt bræðralag og svona rígur milli leiðsögumanna það getur vel verið að rígur sér til á milli einstakra fyrirtækja en allir leiðsögumenn sem ég hef kynist á mínu ferli þeir eru boðnir og búinir til að hjálpa félögum sínum og gauka að þeim upplýsingum hérna áhugaverða áfangastaði eða einhvað tvist sem að þeir hafa tekið á ferðalaginu til þess að auka upplýfum farþegana vegna þess að langflestir sem eru í þessu minnstakosti og því hér tala ef við skulum tala Íslendinga þeir eru í þessu vegna þess að þeim finnst þetta skemmtilegt og þetta er mjög skemmtilegt starf þess að þetta gefur þeir færi á að performera fyrir áhugasamt audience eða áhorvendur og kynnast þeim í takmarkaðan tíma og ef þú hefur metnað til þess að gera upplifun þeirra eftirminnilega að þá leggur þið fram og þá færiðu gott feedback eða endurgjöf frá hópnum og svo má heldur ekki gleyma því í lengri túrunum að þá eru þetta sko þjórfé svona kvatavekjandi
1: Það getur verið alltaf 50% á tekjum er það ekki þjórféð í svona lengri túrum ég veit dæmi það persónulega
0: já. Hérna... það ganga alls konar sögur sko risavaxnar upphæðir
1: já.
0: En Nei, ég myndi nú kannski ekki segja 50%, mér finnst það ólíklegt.
1: Já, fyrir nokkrum árum veit ég
0: Já, ég þekki dæmi það, sko.
1: Ég veit ekki hvernig þetta dag. En sko, þannig að þú ert einmitt í, þú talar bræðralag á milli Íslendinga
0: já.
1: Sem, og þið þekki landið og miðin og þið hafi flestir hérna búið flestir yfir góðri þekkingu, myndir þú segja, ekki satt?
0: Ég myndi segja það, já. Og svo líka það sem að geri, sko leiðsögnina áhugaverða er að þegar þessi atvinnugrein fór að vaxa að þá skiluðu sér inn í hana fjöldin allra fólki sem var átti sér kannski starfsferil á öðrum vettvangi
1: fjölmiðlungar
0: svona fullur hérna talandi stétta þeir eru þarna út um allt og alls konar fólk sem var svona jafnvel var í þannig störfum að það gat verið að svona, það var í svona laust við, ekki fastráði neistar og fyrir vikið þá komu menn oft sko með víðtakar einslu úr annari starfsgrein inn í þetta og það lítaði það sem þeir gerðu og þetta varð oft gríðarlega skemmtilegt sko. Ég þekki leiðsögumenn sko sem eru með tvær háskólagráður í sagfræði og íslensku og hafa gaman að því að tala og eru komnir á efri ár og hafa ferðast lengi um Ísland þetta getur ekki klikkað
1: margir frábæri kennarar
0: en þeir sem ég lærði mest af í þessu starfi það voru leikararnir leikarar eru gríðarlega góði leiðsögumenn það er vegna þess að þeir gera sér skýrari grein en aðrir fyrir því að þetta starf performance og þeir sem að eru þeir sem eru sýningagestir í hverri ferð þeir eiga rétt á jafn góðri sýningu og var á frumsýningunni og hérna ég að vitna orðrétt í mikinn höfuðsnilling í stétt leiðsögumann sem heitir Þór Tulinius hann lýsti þessu svona
1: er hann svona góður leiðsögumann?
0: Hann er frábær leiðsögumann og hann sagði, svo ég vinni að hann sagði það kemur fyrir þegar ég ekki af stað út úr bænum að ég ekki glaður. Ég kannski orði lítið þreyttur að þessu, þetta kannski einhver túr sem ég gert oft áður. En leið og ég kveiki á hljóðnumannum, þá fer tjaldið upp og ljósin koma. Og þá sýningin byrjuð.
1: Mjög gott.
0: Já.
1: Mjög gott.
0: Og þetta viðhorf gott inn í starfið.
1: Ég efast ekki að þetta sem úr að segja, það skilar sér í ánægju gestana.
0: Já.
1: Ég meiri áhyggjur af hinum hófnum.
0: Já
1: og þú ert að segja hann sé stærri.
0: Já, ég alveg sannfærður að hann sé stærri. Ég hef ekki tölfræði til að bakka mig upp, skilurðu. En ég sannfærður hann sé stærri.
1: Og ég hef rökstuddar ánægjur hérna áhyggjur á sem hópi. Ég eins og þú geng stundum fram á einhvern gæt.
0: Já.
1: Sem verðist bara að vera nýkomin til landsins. Bara einhver útlendingur. Hann að tala þinghúsið eða eitthvað. Og bara með að maður labba fram hjá þá heyrir maður þrjár eða fjórar staðreyndavillur. Þetta staðreynd sko. Þetta svona út um allt. Og fyrir mér þá þetta sko svona þetta náttúrulega siðferðislega á mörkunum að við séum í einhverjum tilvikum að ráða fólk til þess að hérna segja gestum okkar eitthvað Reykjavík eða landið sem að rangt. En ég held að þetta tengist þessu með síldina, þessu sem ég nefndi aðan, að við eigum bara ekki mannafla í að sinna ferðaþjónustunni, þannig að hliðin hafa bara verið opin, það kemur fólk inn til landsins, ólíkt færeyingu sem að þarfa sinna þessu, allar hendur á þeim, ólíkt færeyingum, þá ditt okkur aldrei í hug að rapportera einhvern og fara að hérna veita þessu fólki eitthvað mega aðhald vegna þess að við þurfum þetta fólk, hjólin þurfa að snúast og hérna... Og mér, sko, ég fór að velta því fyrir mér eins og ég sagði því upphafi, hvort það væri einhver svona menningar munur á því hvernig við reynum ekki að hafa stjórn á atvinnugreininni heldur sko, atvinnugreinin hefur stjórn á okkur við sógumst einhvern veginn með hraða atvinnugreinarinnar á hérna sama tíma og aðrar þjóðir eru þekktar fyrir að skipuleggja sínar atvinnugreinar og svona margar hverjar í nágrinn okkur.
0: Það myndi ég gerir mig grein fyrir því að það myndi hérna margt breytast ef að gæðin myndu hækka ef að starfið væri vottað og það væri gerðar svona einhvers konar kröfur að til þess að fara í svona leiðangur með svona farþega þá þyrftir að hafa lokið einhverju prófi og vera með einhvers konar vottun ég held líka að þá yrði á stuttum tíma mikil mannfæð í ferðaþjónustunni af því að þetta svona eins og ég lísti að það ég fékk einu sinni að hérna það má líka halda þetta til haga að þetta ætti finnst manni að vera metnaðarmál fyrirtækja í ferðaþjónustu að vera með góða leiðsögumenn vegna þess að leiðsögumæður skiptir öllu máli og ég fékk einu sinni að lesa í gegnum möppu sem að hérna fyrirtæki sem ég var að vinna hjá Arctic Adventures þeir höfðu safnað í möppu öllum kvörtunarpóstum ég veit ekki hvort þeir flokkuðu kvörtunarpósta þeir voru náttúrulega bara að gera út túra þeir voru ekki að selja gistingu eða þess áttar þannig að öllum kvörtunarpóstum var safnað einu möppu ég fikk að lesa þessa möppu og þá áttaði mig á því að þetta snýst alltaf gætin það í þessum þykka bunka að þá var aldrei verið að kvarta undan veðri, búnaði bifreiðar eða aðbúnaði á áfangastöðum með einhverju svo leiðis kvartandinn snerist alltaf leiðsögumanninn og á grundvelli þessar lestrar þá gerði ég samstarfsmönnum mínum hjá Arctic þann greiða að ég fór í nokkurs konar eftirlitshlutverki í leiðangra með tveimur eða þremur leiðsögumönnum sem áttu flest bréfin í möppunni og í þar varð ég vitni með því að ferðast með þeim þá áttaði ég með náttúrulega á því hvaða var sem að var hérna hvar þeim var ábótavant það sem mér fannst hins vegar þegar tímin leið áhugavert var að ég settist því að niður með þessum einstaklingum og talaði dálítið við þá eftir að túrnum lauk og talaði síðan við hérna yfirmenn mína sem höfðu falið mér þetta verkefni og í tveimur af þessum þremur tilvikum þá lagði ég til að fyrirtæki myndi losa sem við komum til starfsmann að því að hann, þetta væri ekki þetta væri bara ekki boðlegt sko. Það var hins vegar ekki gert. Og mér vitanlega þá gerði fyrirtækið enga tilraun til þess að bæta úr því sem að þess var áfátt hjá þessu starfsmönnum. Þeir bara svona, ég veit ekki alveg hvað þeir voru að, hver átt að vera tilgangurinn með þessu. En í þessum eftirlitsferðum að þá varð ég vitni að alveg átakanlegum sko hlutum í rauninni. Og það er í rauninni, þetta skiptist í tvennt. Það annars vegar sko starfsmenn sem að hérna gera sér ekki grein fyrir því að það þarf að tala við fólk. Og svo verður bara segjast það eins og að margir í þessari starfsgrein sem eru útlendingar, það er ekki sjálfgefið að enska sé móðurmál þeirra.
1: Nei.
0: Þannig að í tveimur af þessum tilvikum að þá snerust kvartanir mínar aðalega það að ég skildi ekki það sem leiðsögumaður sagði.
1: Já.
0: Og ég geri þá ekki ráð fyrir að farþegarnir hafi gert það heldur.
1: Nei.
0: Eða ég skildi ekki nema svona orða stangli, sko.
1: Einmitt. Og nú höfum við verið að sjá að ánægja erlendra ferðamanna með Ísland, hún er á niðurleið.
0: Ég held að það sé ekki út af vondum leiðsögumönnum.
1: Ég
0: er ekki viss það.
1: Ég er ekki viss að það sé stærsta ástæðan, en ég held samt að allt hingist þetta einhvern veginn saman með þeim hætti að í stað þess að við skipuleggjum þennan atvinnuveg og við hérna pössum okkur á að hafa svona fast land undir fótum þá bara hafi þetta tilviljunarkennt einhvern veginn þróast
0: sem það hefur gert það.
1: Já,
0: hefur gert það.
1: Og ég held að
0: og það ef að það er einhver vilji, ef að stjórnvöld hafi einhvern áhuga á að gera breytingar á þessu og gera meiri kröfur til leiðsagnar og starfsáttæði fræðþjónustunni, þá er mér ekki kunnugt þá vinnu. Ég veit ekki hvar hún fer fram eða hvar hún fer fram. En svo er annað sem að mér fannst alltaf dálítið áhugavert. Ég var þegar ég var að vinna fyrir Arctic og önnur fyrirtæki, að þá var ég í þessu efsta lagi. Ég var oft í svona lengri túrum, hringferðum landið, ég fór þannig nokkur ár í hverju einstu viku einn hring eða tvo eftir aðtökum að þá auðvitað tengist maður hópnum og kynnist fólkinu sem er í bílnum með manni í fjóra, fimm eða sex daga og þá fór náttúrulega ekki hjá því að ég áttaði mig á því að þau er á höttunum eftir sömu upplifun og við þegar við ferðumst þau vilja kynnast land og þjóð og það gerist þetta best með því ef þú hittir einhvern tímann Íslending en það er
1: það skiptir gríðarlega máli
0: já en ég hitti mjög oft fólk sem að sko var í þeirri stöðu að það var kannski eftir hringverðina að yfirgefa landið og ég var einu Íslendingur sem það hafi hitt
1: það eru vörusvik
0: Það skilar annar í upplifun, skulum við segja.
1: Þá hafa þau ekki sögurnar að segja. Það snýst náttúrulega voða mikið þegar þú kemur tilbaka að þú hafir sögur að segja.
0: Já.
1: Og oft eru þessar sögur einmitt af hinnum innfættum að finna það þegar maður fer sjálfur út. Maður þarf að hafa sögur í handraðanum. Og ég finn náttúrulega ekki að segja sögur að einhverjum bandariskum túrista sem ég kynntist í Tælandi skilur.
0: Og þetta skila sér í því, sko. Og höldum því til haga að ég efast ekki um það og margir erlendir leiðsögumenn sem ég kynntist hjá Arctic og ég áttaði mig á því að þeir bjuggu yfir gríðarlegri þekking á Íslandi voru kannski búin að gera þessar hringverðir í nokkur ár og sýntu þessar mikilli alúð en það er og því eru þetta ákveðin takmörk sett sko hvað þú getur komið miklum upplýsingum til leiðar til hópsins á, jafnvel þú sért með þeim í nokkra daga en það er ekki það sama Það er ekki, það að vera einn af heimamönnum, það gefur þér forskot sem að engir aðrir geta unnið upp.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Og ég hugsa auglýsingaherferðirnar og slagurðin, sko, þau miði flesta því að kúnin sem leggur það á sig að flúa til Íslands og eða hérna tveimur vikum, hann áða svolítið skilið að kynnast Íslendingi, sko. Það er bara þannig.
0: Já. En staðreyndin er svo að sko hérna á suðvesturhorninu og austur eftir öllu suðurlandi og langt austur á firði reyndar ef út það farið að þá þeir sem að starfa í ferðaþjónustunni í merkingunni á veitingastöðum á áfangastöðum eða á gististöðum á hótelum að þetta er ekki Íslendingar Nei. Og við grínuðum stundum með það hjá í þessum, á þessum árum að ef maður fór hringin austurum frá Reykjavík þá hitti maður ekki Íslending starfandi í ferðaþjónustunni fyrir nýju jarðböðunum við Mývatn, í þinni gamla heimasveit
1: Já, já. Það rosalegt sko það alveg svo
0: þá ertu, þá ertu búin með tvo þriðja hringnum
1: sko. Já, einmitt sko, af því ég einbraði á því áðan að, að við værum með mælingar núna sem sína að æ fleiri útlendingum finnst eins og þeir hafa ekki fengið virði ferðarinnar þetta var 11% fyrir tveimur árum held ég komið upp í 18% núna þannig að þetta er mikill munur á milli ára þetta er mikill ágjörni þetta er ekkert smá fjörek í íslensku samfélagi ferðaþjónustan það bara að það hriktir í ferðaþjónustunni þessa tölur eru, eru gríðalegt áhyggju efni hvað ef þú væri nú hérna aðeins ráðandi sko hvað myndirðu gera er græðgin og mikil er þetta sko erum við að hérna erum við allt og dýr er það vandamálið í hugum útlendingana eða er það ófagmennska sem fylgir því sem að við höfum verið að ræða hér eða, eða hver eru svona helstu
0: það neginn? Er erfitt að það er erfitt að leggja mat á það ég hef nú grunnum að, að sko vaksandi óanægja þetta þessa tölur sem þú vitnar í þannig verið að spyrja fólk hvort þeim hafi fundist Íslandsferðin vera staðundi væntingum eða vera þessi virði sem að þau gerir sér í hugalund og þessar niðurstöðu koma á sama tíma og við sjáum að Ísland orðið sko eitt af dýrustu löndum heims þannig að ég hef nú grunum að það sé orsökin snúist meira það en það það líka rétt að hafa halda þetta til haga að, að sko ef að við sjáum metnaðarleysi í ferðaþjónustunni að þá ger ég ráð fyrir að gestirnir sjáu það líka Það hefur hérna fyrir svona 10 árum þá var eitt fyrirtæki á Íslandi sem var bauð upp á gistingu í litlum gagnsæjum svona kúlum svo fólk gæti sko þyrfti ekki að fara út á nefn alltaf að sjá norðljósin heldur upplifunin átti að vera svo að þú svæfir undir berum himni
1: okay.
0: og fyrirtæki sem byrjaði á þessu það hafði þann metnað að það dreifði kúlunum mjög mikið hver kúla var stakstæð og jafnvel sko fjarri umferð inn í skógi þú sást bara himinin þannig að þetta skilaði þetta aldrei sterkri upplifun
1: ekki kúluna þorp
0: nei, ekki nei. Kúluna þorp ég hef af ýmsum ástæðum að þá hef ég farið 6 sinnum norður í land núna frá áramótum í ýmsum erindagjörðum og þá hef ég séð þá út undir mér að það komin löng röð af svona glerhísum samsíða þjóðveginum þar sem að liggur gegnum Víðihlíð í Víðidal í Húnaþingi og þá erum við starfsind á þetta bæði vegna þess að það eru svona sýnist mér 6-7 metrar á milli þeirra og það eru alveg glærar þannig að það er ekki um neitt það er ekkert svona prívatlíf í gangi og svo eru það samsíða þjóðveginum í svona sko minna en 100 metra fjarlæg
1: já, einmitt.
0: Þannig að ég held að svo kyrð
1: já.
0: Og svona ró sem já. Að ég held að ætti að vera partur að þessu upplifun ég ekki vissum að hún skýli sér þegar að fiskflutningabílarnir eru á ferðinni á þjóði 1
1: sko. Já, já, já.
0: Þannig að þarna maður lítur út gluggan
1: já.
0: Og þá sér maður þannig að sér maður ákveð metnaðarleysi
1: já.
0: Byrtast og ákveðina svona forakt í garð þeirra sem að eiga síðan að sko kaupa sig inn í þetta
1: Já.
0: Og þá gott að hafa í huga að þeir sjá það líka
1: Já, einmitt og við höfum held ég áður 8 smá spjallum þá gengdalausu gjaldtöku sem víða höfð á bílastæðum stundum sko fyrir enga þjónustu
0: Já, já, já, já og það er á góðri leið með að verða sko vandamál sem að ég held að stjórnvöld hljóti ég veit ekki alveg hvernig þetta ætla að fara því en vegna þetta kallar lagabreytingu þannig að þetta er ekki gert í sumar en þetta er komið í, út í einhverju vitleysu sko en höldum því til haga samt að ferðaþjónustan á ekki mikinn þátt í þessu
1: nei, nei.
0: Þessari vitleysu
1: nei, nei.
2: það rétt.
0: Já, það er ekki við starfsgreinina sjálfa að sakast. Nei. Og ferðaþjónustan ekki mjög hrifin að þessu, ég get alveg fullvissað um það. Mér skilst að sko ef maður myndi stoppa og borga á öllum stöðum mm-hmm. sem að eru með gjaldskyldu mm-hmm. frá Reykjavík og austur á höfn þá þyrfti maður að borga, þá væri það 40.000 krónur í bílastæðagjöld. En ég hef líka fengið sko rapport úr grasrótinni mm-hmm. frá manni sem að er tíður gestur á svona að því hann vinnur í ferðaþjónustunni mm-hmm. hann vinnur sem leiðsögumaður á sínum eigin bíl. Hann hefur mjög skýra stefnu. Mm-hmm. Hann borgar þetta aldrei. Og hann segir að það sé búin að safnast upp í heimabankan hjá honum núna í 3 ár eða hvað það endalaus runa af svona rukkunum en hann borgar ekki.
1: En hvernig heldur þessi saga hendi?
0: Ég veit það ekki. Hann heldur því fram.
1: Sögulokur er spennandi.
0: Hann heldur því fram. Og ég segir þetta ekki dýrari getið það. Þetta eru bara svona sögur sem maður heyrir skilur á kaffistofu einhverstaðar. Hann heldur því fram að fyrirtækin leggja ekki í að fara með þetta í innheimtu.
1: Okay.
0: Af því að lagagrundvöllurinn sé ekki traustur. Nei. Ég veit ekki það, ég ekki lögfræðingur.
1: En vel að merkja sko bara í mínu hjarta, ég hef ekkert á móti hóflegu bílastæðagjaldi ef þú ferð á klósti, ef þú ferð að drekka, það sjoppa,
0: það
1: starfsmátt að þrýfa svæðið og halda þig við og allt það. En það bara sko, það þessi ósvífna gjaldtaka fyrir ekki neitt.
0: Við mistum tökin á þessu þegar að við risum gegn því að þetta yrði miðlægt ef það væri sko, ef það hefði verið tekin einhver miðlægu skattur að öllum ferðamennum sem kom til Íslands hvort sem þú kallar að komugjald eða gisti náttaskatt
1: náttúru
0: einhvað
1: Já.
0: Þá og síðan yrði gætu þeir sem að reka áfangastaði þeir gætu sótt í þennan sjóð Já. Eða fengið fyrirfram ákveðið hlutfall úr honum þá væri þetta vandamál ekki til en við í glópsku okkar börðum svo hart gegn þessari gjaldtöku með dykri aðstoð Íslandi er reyndar sem að eiginlega kom í veg fyrir að koma gjaldin eru sett á og nú sitjum við upp í þessari súpu og við þurfum einhvern veginn að krafla okkur í land úr henni
1: og fólk sem áður sko vildi ekki samþykja þetta á grunni þess að það þótti ótækt að þú gætir ekki farið á þingvelli frítt það þarf núna að borga fyrir bílinn sinn og
0: þingur. Á endanum þá fann atvinnugreinin og ekki bara atvinnugreinin, heldur líka opinberir áfangastæðir eins og þingvöllir þeir fundu þetta á endanum leiðina til þess að innhemta þetta. Það er fullkomlega löglegt að rukka fyrir bílstæðin.
1: Já.
0: Síðan eru sko já en ef það engin og svo framvegis. Og svo sitjum við uppi með þessa skrýtnu stöðu eins og ég sá þegar ég var að lesa listan yfir þá sem fá útlutað úr framkvæmdasjóði ferðaþjónustunar að fjölsóttir áfangastæðir eins og Stuðlagil austur á landi að þeir eru með sko bílastæði sem þarf að borga fyrir og hafa haft í nokkur ár en þeir fá, ef ég man rétt sko, ég held að þeir fá á þessu ári 80 miljónir frá hérna opinbera til að byggja upp aðstöðu Það eitthvað bogi við það ef að landeigandi á einhverjum áfangastað getur haft sko tekjur af hverjum gesti sem kemur þangað sem hann setur beint í sinu vasa en sækir síðan í sameiginlega sjóði pening til þess að byggja upp þjónustuna. Það ekki þannig sem þetta á að virka.
1: Nei. En Páll Ásgeir, ég vil ekki halda það mikið lengur en sem sagt lögreglan í Þórshöfn, hún hefur í nægu að snúast þessa dagana.
0: Já.
1: Henni berast á annan tug tilkynninga, samkvæmt fréttum daglega, frá áhyggjufullum færiskum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna. Og ég heldur við höfum gott að því.
0: En þú sérði því þessum fréttaflutningi að þetta mun aldrei gerast á Íslandi vegna þess að íslenskur almenningur hefur engan snertiflötu ferðaþjónustuna.
1: Já.
0: Að því að ferðaþjónustan er ekki, það vinna eiginlega engir íslendingar þar.
1: Nei.
0: Og hérna, og þess vegna lifir ferðaþjónustan í svona hliðarheimi eða sérstökum heimi þar sem er engir, þar sem íslenskur almenningur er ekki.
1: Það er ekki endilega jákvætt eða gott.
0: Þannig er það.
1: Þannig er það, en það er ekki óumbreytanlegt og það er kannski ekki framtíða formúla. Mér finnst að við ættum að pæla aðeins í þessu. Mér finnst gott að fá þessar færesku dæmisögur.
0: Gott að læra að frændum okkar.
1: Já, og þótt ekki sinna bara til að staldra aðeins við. Að sumta því sem að við höfum talið sko eðlilegt hér Er ekkert endilega eðlilegt. Það meira svona viðbrað sem að hérna eins og ég sagði áðan að við höfum svolítið litið bara á erlendaferðamenn sem síld í tönnu. Það kemur, þetta hérna hungursneiðar kompleksinn, sko, sem ég kalla það. Þetta bjargræðishugsunin.
0: Svo hefur atvinnugreinin náttúrulega, hún berst aldrei hart gegn, sko, endurbótum. Það hafa verið í fréttum, sko, frásagnir af þeim sem að reka gríðarlega stór ferðaþjónustu fyrirtæki, sko, sem segja mönnum upp eða gangi verkalýðsfélag.
1: Já.
0: Og vil ég ekki hafa svoleiðis í sinni þjónustu sko.
1: Nei.
0: Og það hefur náttúrulega bara aðeins einn tilgang það sá tilgangur sá að geta komið öðruvísi fram við innfluttvinna heldur en heimamenn
1: Já.
0: Og þessir hérna þessir sömu fyrirtæki ef þú myndir skoða það þá held ég að þú myndir komast að því að fyrirtæki sem sína þessa óbyrgirni að þau eru ekki með, eiginlega ekki með neina Íslendinga í vinnu
1: Einmitt.
0: Og það einhver ástæða fyrir því
1: Já, ég vil líka bara árétta vegna fyrri orða minna að þegar ég segi það, ég vorið vitna því að einhver erlendur leiðsögumaður virðist ekki hafa verið sko starfi sínu vaxin, þá ég ekki að álasa honum, ég vil nú ekki fara að búa til einhverja gjá á milli íslendinga og útlendinga í ferðaþjónustunni, ég meira að tala að hérna við höfum þurft allan þennan erlenda mannafla til þess að bregðast við.
0: Já.
1: Og við höfum kannski ekki gefið þeim þann tíma sem að þarf til þess að þau geti sett sér sæmilega inn í starfið. Það svona gömul saga á ný að hérna, við undirbúum fólk ekki sem skildi.
0: Og mér í þessu samhengi mætti líka nefna það að ég held að það hafi verið svona það bil 10 ár sem ég fór á hverjum vetri suður í Kópavog og hélt þar fyrirlestra fyrir nema í gönguleiðsögn.
1: Já.
0: Það var aldrei útlendingur í ofnum.
1: Já. Það meitt.
0: Það voru bara íslendingar.
1: Já. En við getum svo sannlega gert betur og þetta er ekki bara eitthvað smámál, þetta er náttúrulega
0: stórmál.
1: Þetta er risamál.
0: Mm-hmm.
1: Og afkoma mín og þín, hún veltu nú bara nokkur leiti á því hvernig þessari atvinnugrein vegnar og hérna mikið undir. Og við þurfum aukna fagmennsku, við þurfum að einhverju liti aðra og nýja hugsun og já, við meðum aldrei hætt að vera gaggrinninn á einhvern veginn.
0: Einmitt.
1: Þannig að þakka þér kærlega fyrir að koma Páll Ásgeir Ásgeirsson og hérna svona aðeins ræða við mig þetta. Ég náttúrulega sko, ég aðeins meiri leikmaður. Alinn upp í Mývatnssveit eins og þú bentir á áðan. Og hérna hef haft ferðamenn fyrir framan augun á mér alla mínu hunds og katta tíð og hérna ég lærið hótelstjórn í Sviss á 9. áratug síðustu aldar og ég vann mörg sumur við ferðaþjónustu og ég hef gætað á allt þetta sko en hérna en ekki eftir að Ísland í rauninni var þessi risa áfangastaður sem orðið og ertu ekki sammála mér með það að það ekkit sjálfgefið að við höldum þeirri stöðu okkar
0: við getum glutrað þessu niður Ísland fer úr tísku og við verðleggjum okkur út á kortinu
1: Já.
0: Og allt þetta sko Já. En að því ég myndist á Mývatnssveit að þá hafði ég mikið dálæti á Mývatnssveit sem áfangastað
1: Já.
0: Mínu hringferðum
1: Já.
0: Og sérstaklega eitt happdrætti sem mér fannst alltaf gaman að vinna í
1: Já.
0: Það var ef að ferðin lenti þannig á dagatalinu
1: Já.
0: Að maður kom í jarðböðin á fimmtudegi
1: Já.
0: Þá var stundum kótilegtu dagur í
1: jarðböðum
0: og það var alveg sérstaklega skemmtilegt
1: Já.
0: Vegna þess að þá gat maður sent farþegan og onni í póllin
1: Já.
0: Og sest hjá heimamönnum
1: Já.
0: Því að þá kom fólkið úr sveitin til að fá sér kótilegtur
1: og heimamenninni til í að spjalla við útlendinga
0: ég settist alltaf hjá þeim og hérna og voru að spyrja það almældra tíðinda og fekk gott alveg ótrúlega skemmtilega stundir og einhvern tíðan þá kom ég þarna hávetur og það logn í Mývatnssveit og það snjór yfir öll og vatni lagt og það 20 stiga frost og þú veist hvernig þessi dagar eru
1: já, já.
0: Og þá var það hérna gamall maður
1: já.
0: Sem ég hitti í kótilettunum sem að var eitthvað að spyrja mig hverra manna ég væri og svona
1: já.
0: Og svo spurði hann, ertu hérna með ferðamenn?
1: Já,
0: sagði ég verði að viðkenna það og þá svona, það dimmdi svolítið yfir honum og sagði, þetta er svo voðalegt, sagði það er horfin öll kyrð úr Mývatnssveit
1: Já, þetta er svo voðalegt Þetta er verið vogungur
2: Ég veit ekki.
1: Þeir nota þetta svo mikið í vogum.
0: Þetta svo, fannst þetta bara svo skemmtilegt vegna þess að það var svo, þennan dag var svo mikil kyrrið í Mjöðsveit.
1: Já, og hann vildi ekki láta spilla henni.
0: Hann sá hann ekki, vegna þess að hann sá bara ferðamennina.
1: Já, einmitt.
0: Og þeir voru ekki margir í Mjöðsveit þennan dag samt.
1: Nei. En þetta held ég, ég skil vel hvað áttu að segja, ég held að þarna hafiru náð aðstæðum með ferðamennina sem hafa leitt til þess að þeir fengu sögur. Þeir fengu upplifun,
0: þeir fengu sögur.
1: Minningar, sögur að segja,
0: Já.
1: Að blanda saman hérna íbúum sem eru kannski upprunalegir mývetningar.
0: Einmitt.
1: Og við ferðamenn við þessar aðstæður auðvitað viljum við sjá ferðaþjónustuna þannig. Ég var út í Færeyjum hérna fyrir nokkrum árum af því mér finnst Færeyingar nefnilega rosalega flottir í þeirra eigin viðhorfi. Ég tók leigubíl og allt í hennu veit ég ekki fyrir hérna að leigubílstjórinn hann bara fer af leið að mér sýndist og svo fer hann á heimsækir einhvern vinsinn bara einhverju bíli og hann fer út og ég alltaf aftur í og ég hérna fór að ímynda mér betur hver anskotin í gangi, akkur fór ekki leigubílstjórinn með mér styrstu leið upp á hótel og hérna verið að dissa mig og ég ekki bara rosalega hérna að flýta mér og hver djöfullin þetta? Og svo bara vex mér alltaf meir og meiri dólgur þarna í aftursætinu og ég bara með síman og þú veist hérna þessi eina mínúta sem að fór í þessa heimsókn var orðin að 20 sko í mínum huga og ég var eiginlega orðin alveg brjálaður sko þegar hann snýr aftur kemur hann í sætið og áðurinn ég næði að segja eitthvað sem var eins gott þá horfir hann svona bara ástúðlega á mig og segir fyrirgefðu vinur minn, málið það að ég mundi hérna, mér var hugsa til vinar míns sem að berjast við veikindi og bara hérna, þetta var bara skyndi ákvörðin hjá mér aðeins að segja fallegt orðið hann og ég fann bara hvernig ég allur þiðnaði upp reiðin fór og ég skammaðis mín og hann segir hérna ég slæ 50% af hérna gjaldinu og ég svona held áfram að skammast mín og svo keyra hann áfram og svo þegar hann kemur hérna og stoppur hann á til þess að segja ég heyrðu, nei, þú slærði ekki 50% af gjaldinu ég borga 50% meira en ég á að gera vegna þess að þú varst að kenna mér mikilvægastu leksíðina að maður á að vera vinur vinna sinna, maður á að hafa tíma til þess að gera það sem að augunin býðum manni maður á bara að vera góð manneskja og allir mínir brestir hérna stukka af stað þarna þessa einu mínútu sem þú fóst inn til vinna þins og þú kendi mér leksi ok, og þessi saga rataðan í eina af bókunum mínum þannig að hérna það eru einhver sem kannast við hana en getum við ekki er þetta sko Er þetta tálsýn að Ísland geti enn verið svona?
0: Já, ég held að.
1: Það tálsýn?
0: Já.
1: Ok.
0: Það ekki nema í, sko, massatúrismi getur aldrei snúist svona upplifanir. Sko. Það svo mikill munur á þessu tvennu. Ég held að ef við viljum laga íslenska ferðaþjónustu með að við þessar forsendur sem við talað út frá, þá held ég að stærst og mikilvægast skrifið væri að löggilda starfleysumanna. Og gera meiri kröfur til gæða
1: Já.
0: Setja fullan virðisaukaskatt á atvinnugreinina og þá held ég að afgangur myndin svona þá myndi kompa sinn réttast
1: Umvilt. Við förum þó með það sem útgangspunkt
0: Já.
1: Úr þessu spjalli Kæra þakir, Páll Ásgeirsson og þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur við erum hverginari hætt ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Hrundið hefur verið af stað landsátaki gegn kynbundnu ofbeldi næstu 5 árin. Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvenna atkvarsins, ræðir nú flutning atkvarsins innan nokkura mánuða. Samstöðu, fallegar peysur og stuðning við atkvarfið, en einnig öklabönd og fleira. Komin hingað til mín framkvæmdastýra kvenna atkvarsins. Ertu velkomin?
4: Takk.
1: Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Þú ert í fallegri peysu.
3: Takk að ég kærlega fyrir, takk fyrir, kannum við það.
1: Það ekki?
3: Jú.
1: Sérlega fallega peysa og mér langar að byrja okkar spjall á að ræða það sem í gangi núna
3: Já.
1: Og tengist garni, peysum og hvað stuðningi við atkvæðið.
3: Já, og munstri.
1: Já, og munstri.
3: Já, þetta nefnilega ekkit hvaða peysa sem
1: Nei.
3: Þetta peysan skjól, úr hérna prjónuðskriftinni skjól.
1: Já.
3: Og hérna þetta hluti af herferð okkar í kvennaatkvarðinu sem við vorum að fara af stað með.
1: Já.
3: Og ég get bara sagt í það að það alltaf verða vitlust.
1: Ég heyri það bara út á götu og það var að verða garnlaust.
3: Já, það hérna, það hérna... garn að seljast upp og hérna og fólk bara mjög mótiverað þannig hérna við lögðum að stað með þessa herferð í rauninni í framhalda herferð sem vorum með í fyrra sem að hét þekktu mynstrið þar sem við vorum svona að leggja áherslu á að fólk þekkti mynstur ofbeldis í nánum samböndum sem er mjög flókið og margslungið Og svo ykkur staðar hérna kom hugmyndin í hausinn á okkur, þetta gæti nú tengst þá líka prjónaminstri og við vitum að prjónasamfélagið á Íslandi stórt og öflugt og hérna fólk kemur saman og prjónar og myndar tengsli gegnum prjón og við erum alltaf að reyna að finna leiðir til að tala inn í fleiri og fleiri hópa. Gera okkur sýnilegar bæði þjónustu kvennaatkvæðsins að lækka þröskuldin þangað inn og minna á okkur þar og á sama tíma að fá samfélagið með okkur í baráttunni gegn kynbundna ofbeldi og leita allra að leiða til þess og þetta var einliðin
1: Já, og þá það mín spurning þegar ég sé þessar öldur þarna á ímynd í hérna munstrinu vísar þetta til þess að í ofbeldis sambandi geta líka komið toppar og
3: sko það eða
1: hvað þetta að segja okkur
3: það sem náttúrulega skemmtilegast þess að peysu að fólk les alls konar
1: les bara,
3: og það svo gaman eins og þú ert að gera núna en hérna númer 1 og 3 að þetta sé munstur og hún kom hún Tinna Laufdal hjá Tiny Viking og hannaði fyrir okkur þessa uppskrift upp úr í rauninni munstrunum sem við notuðum í fyrir herferðinni og Arna Þorstinsdóttir heitir svo sem að fóra svo að stað með herferðina með okkur algjörlega frábær hérna típa og hérna mikil kraftur í henni og það hafa margir lesið að líka lesið út úr því að það komi hérna róf á munstrið það heitir rjúfum munstrið og það var, kom líka bara utan úr bæ, fólk er að lesa ýmislegt í munstrið en það sem mikilvægt að með því að prjóna peysuna og ganga í peysunni erum við að sýna samstöðu með þolendum ofbeldis og segja við ætlum að standa saman gegn ofbeldi þannig að peysan líka í rauninni sko mjög tákgræn
1: Líka eitthvað sko sérstakt sem gerist innra með manni þegar maður sér svona falleg form falleg minnstur fallega flík sem tengist samt svo alvarlegu og skuggalegu fyrirbæri
3: algjörlega, það líka góðu punktur það hérna það líka þessi kraftur sem að fallegur og það við fáum hlýtt í hjarta þegar við erum að finna núna viðbrögðin í samfélaginu við þessari herferð að hérna, og það fallegt og það fegurinn sem að við þurfum að nota til þess að berjast gegn sem ljótleika sem ofbeldið og til þess að hérna, rjúfa þessa einangrun sem þolendur búa við
1: Alkjörlega.
3: Þannig að það svona okkar nálgun í þessu
1: Já, og kannski nemiði ný lönd kannski náiði hlustum hópa sem annars eru þreyttir á einhverju sem að fólki finnst vera stagl, alltaf sömu frasarnir og eitthvað svona,
3: algjörlega
1: bara svo ég reyna að túlka við þessu sko
3: þess vegna notum við ýmsar leiðir líka til að tala til ólíkra aðila og eins og við höfum fundið niður í atkvarfi konur vita oftast af okkur en við vitum aldrei hvenær rétti tímapunkturinn til þess að tala til þolenda þannig að við vitum að það hafa komið til okkar konur sem að hafa verið í margra ára ofbeldi og alveg vita það kvennaatkvarfinu en svo bara einn daginn það að fletta í blaði og sjá litla auglýsingu og hugsa, já nú hringi ég
2: og þá hringja þær og við þurfum bara alltaf að vera að minna á okkur þess vegna. En það sem líka fallegt við þetta mönstur að við erum það til dæmis síða held ég komin núna sem heitir skjól, ýmsar síður komnar upp og viðburðir og annað í kringum þetta svo skemmtilegt. Hérna, þá eru það að deila með hver annari litunum, það eru ótrúðusti litir sem við erum að blanda saman og leika sér með formið og líka sittina og alls konar hægt að leika sér með þessa peysu og það það sem líka svo gaman að sjá að í minnstri í prjóni getur þú verið svo frjáls, þú getur búið þér til þín eigin peysu og meðan í minnstri ofbeldis ertu náttúrulega algjörlega lokuð innu og valdalaus þannig að þetta valdeflandi herferð
1: Já Þetta gard sem uppselt eða næstuði uppselt er von á meiru til landsins?
2: Já, það sko vistgard sem að nú ég nú ekki mikil prjónakona en ég að reyna og ég byrja að prjóna
1: Já,
2: það heitir okay. hérna Drop Air og það er alveg til en það fara að ganga og byrðir og alveg von á meiru og svo eru náttúrulega verslanir eins og Jusk sem að í fóra stað og að láta 15% af öllu gardni sem keftir í peysun að renna til okkar til dæmis, það annað garn heldur en sem í uppskriftinni þannig að alveg hægt að nota aðrar típur en nú ég náttúrulega ekki rétt að mannskan til að segja hvaða tegundir það eru en það kemur allt fram í hérna á heimasíðin okkar
1: Já, ég hef reynt að gefa kunni minni peysur sem eru áþekkar í útliti og þessi peysa og stundum hafnar hún gjöfinni og ég þarf að skila þeim og finna nýja gjöf af því að þær eru hana klæjar
2: Já.
1: Er þetta af angóra ullar kaliberi eða hvernig, þetta mjúkt? Eða?
2: Þetta svo mjúkt
1: Já.
2: Þetta ég held að segja stærstu hluta alpaka hérna ull en hérna þetta bara þú finnur ekki neitt þetta algjörlega sko dúna mjúkt og við erum núna að hérna vinna í að gera uppskriftina fyrir börn þannig að börnin Nú, geti líka já, gengið já, í þessu en þetta, þetta stingur nákvæmlega ekki neitt
1: einmitt, frábært
2: já, þetta er spennandi
1: og þessi peysa sem þú ert í mér finnst hún alveg einstaklega falleg
2: já, hún er æði
1: hún talar svo fallega til mín en líka með einhverjum svona dularfullum seiðrænum kingimögnuðum krafti þannig að þetta mjög vel hefnað átak
2: Já, takk fyrir það hérna, við erum mjög glaðar með þetta og bara að finna þessa orku eins og ég segi og ég finn það núna vera að hafa sambandið okkur alls konar viðburðir göngur og hérna fyrir vestan verið að skipuleggja hérna, gítarpartí síðsumars í Skálavík sem heitir Skjól í Skálavík þar sem að hérna, fólk hvatt þess að koma í peysunum og syngja saman og þannig að þetta við finnum að samfélagið tilbúið að standa saman og hérna og senda þessi skilaboð að við hérna ætlum að berjast gegn þessu kynbundna ofbeldi og við erum meðvituð það að það tekst ekki nema við gerum það öll saman það tekst ekki okkur einum vettvangi og þetta bara ekki lægi að við séum enn með mæður, dætur, ömmur sem að búa við ofbeldi kynslóð eftir kynslóð inn á heimilum sínum og það ekkit að minnka og við ætlum að breyta þessu
1: Þetta einn helsti ljóður íslensks samfélags það hafa víða orðið umbætur í jafnréttisátt en kynbundið ofbeldi mikið hér á landi þetta algjör viðbjóður var ekki dómsmálaráðherra að leggja fram einhvers konar stefnu til 5 ára aðgerðið gegn kynbundið ofbeldi
2: Jú, það var núna verið að leggja fram fyrstu landsáætlun
1: gegn
2: kynbundið ofbeldi og það náttúrulega bara fyrsta lagi í sjálfum sér galið að það skulle aldrei hafa verið gert áður þessi mikla mein sem í okkar samfélagi og þar kemur ýmislegt mjög gott fram góðar hérna svona góðar fyrirætlanir hvað á að gera það náttúrulega svo að sjá bara hvernig það mun ganga eftir það verið að fara svolítið eftir þessum hérna tilmælum sem komu frá Istanbul-samningnum sem að við skuldbindum okkur við að sem sagt, samningur, Evrópusamningur gegn kynbundna ofbeldi sem að við undirrituðum og við höfum fengið tilmælum ýmsa þætti sem mega betur fara á Íslandi og þar á meðal eða til dæmis samþætt þjónusta landa allt að það ekki að skipta máli hvar þú kemst í tæri við framlínuna hvort sem það lögregla eða félagsráðgjafi eða heilsugæsla að fólk eigi að vera vel þjálfað og þekkja merki ofbeldis í nánum samböndum og vita hvernig á að bregðast við. Mm. Þannig að það svona eitt af stórum málunum sem þar koma fram. Það fylgja þessu ekki háar fjárhæðir, þannig að við verum bara að sjá hvernig þetta mun ganga eftir. Við erum vongóðar. Þau hefðu vilja sjá þarna líka eins og kom fram í Istanbul-samningnum að þurfa að tryggja fjármögnun til þeirra sem að eru að þjónust og þolendur ofbeldis. Það enn brota lömb þar í íslensku samfélagi en hérna en aftur á móti margt annað gott sem að verður áhugavert að fylgjast með sem að til dæmis að tryggja betur öryggi þolenda ofbeldis og það svona eitt af fáum aðgerðum sem eru komnar í gang af þessum aðgerðum sem eru nefndar og það þessi, þetta nálgunabann og ökklaband sem að hægt að nýta
1: Já, ræðum það aðeins
2: Já.
1: Það eru bara nokkra vikur síðan lögum að breytta, þannig að nú ef segjum að ég væri ofbeldismaður, ég væri að ásækja fyrrum konu mína eða eitthvað slags og ég væri mjög ósáttur við það að hún hefði skilið við mig og ég væri bara brotin maður inn í mér að hérna það yrði erfiðara fyrir mig en áður að elti hrella hana með þeim, þessum
2: með þessum hætti
1: með,
2: eða með þessum nýju lögum já,
1: já
2: sko vonandi lögin voru í raun ágætt við vorum með hérna áður nálgunabann sem var átti að nýta til þess að tryggja öryggi og frið þolenda sem var á að vera hægt að nýta þá til þess að, að stoppa af gerendur það var notað allt og lítið líka fram að þessu allt og lítið, allt og sjaldan sem að fengust í gegn beinir nálgunabann og það og því framfyllt þannig að hérna
1: Þú óttast að saga ökklabandana getur orðið svipið
2: Já, ég svona, sko það sem að ökklabandin eiga að gera eru náttúrulega í þessum hættulegustu tilvikum það sem að maður er ótt að eða áhyggjur af því að, hérna gerandi munu ekki hlýta fylgja nálgunabanni þá hægt að nýta þetta eins þetta góð hérna, leið til þess að fylgjast með því hvort það sé verið að brjóta á nálgunabanninu af því að þú getur fylgst með því sko ég held að alveg sama hvaða breytingar við gerum þær munu ekki draungerast nema að séu innleitar á mjög vandaðan og réttan hátt og þá þarf að fylgja því fræðsla þjálfun og fjármagn fyrir tækjum og öðru þannig að þetta eitt skref þetta fyrsta skrefi og þetta gott skref og þetta hefur reynst mjög vel í Noregi til dæmis þar sem við tókum fyrirmyndina af þessu en við verðum að sjá hvort að þetta muni fari gegn það hefur verið allt og mikið hingað til einungis hort á líkamlegt ofbeldi alvarlegt líkamlegt ofbeldi þegar notað nálgunabann en nú eru bara komin það mikil fræði það hversu hættulegt annað ofbeldi í raun og hversu mikil hérna já, hversu erfitt að sitja og verða fyrir slíku ofbeldi að hérna og það geti leitt að sér hræðilegar afleiðingar þannig að við viljum sjá meiri aðgerðir við alls konar ofbeldi eins og þú ert að nefna eldirhelli eða stafrænt ofbeldi og annað slíkt sem maður getur sem þarf líka að taka mjög alvarlega á
1: En eru einhverjir í þessum töluðu orðum íslenski kallar með ökklaband?
2: Nei, ekki vegna nálgunabands, þetta er ekki komið að stað
1: Þetta er ekki komið að stað?
2: Nei Ég, þegar ég heyrði það síðast nefnd að vinna í því að þessum tæknilugu atriðum hvernig að útfæra þetta en hérna nú erum konar komin með hérna, nýjan ríkislögreglustjóra og það hérna, sem að hefur unnið töluvert í þessum málaflokki og þekkir hann vel og hérna ég bind mikla vonið við það að það verði samræmd þjálfun og innleiðing á þessum verkferlum og svo eru það náttúrulega dómstólarnir sem þurfa að fá aukna fræðslu og það hefur verið flókið að komast þar að með fræðslu og hérna samtal þessi mál.
1: Það eru karlæg og gamaldags viðhorf inn í dómstólunum finnum aður yðurlega þú tekur undir það ekki?
2: Já, þau eru allt of mikið allskonar það allt of mikið kannski hérna happ og glapp á hverjum þú lendir og annað slíkt þannig að hérna það þarf að vera meiri upplýsing þar sem ætti ekki að vera valkvæð.
1: Sko, hvernig ástandið í dag í þessum málaflokki bæði ef þú horfir á það út frá þínu starfi kvennaathvarfsins og kannski siglir aðeins svona heilt yfir í samfélaginu því ég veit að hérna þið sem starfið hjá kvennaathvarfinu þið eruð ekki bara að hugsa um vinnustæðin ykkar þið eruð að hugsa um allt samfélagið að hérna ef við til dæmis tökum ef tökum núna árið 2026 berum það sama 2016 kannski 2006 1996 hvað hefur tekist best hvað helsta brotalömin og eru við á betri stað en nokkru sinni eða hvernig myndir við meta stöðuna
2: Já, þetta stór spurning
1: Já, hún svolítið stór
2: Hérna okkur hefur tekist vel að koma svona umræðinni á framfæri og við erum að sjá það svona meiri þekking í samfélaginu á ofbeldi í nánu samböndum og svona minni þetta ekki lengur einkamál eins mikið heimilsins við finnum það í mjög auknum mæli að fjölskyldumeðlimir vinir samstarfsfélagar, yfirmenn eru að hafa samband og lýsa yfir áhyggjum af einhverjum sem í þeirra lífi og hvernig þau geta stutt við og aðstoðað og þetta eitthvað sem við sáum náttúrulega ekki áður fyrr eins erum að sjá þolendur leita sér aðstoðar í auknum mæli, koma og fá ráðgjöf
1: Sennilega ekki, sennilega sko ungt fólk búið öðrum björgum oft heldur en þeir sem eldri eru í því það ekki?
2: Jú, í því að koma orðum að ofbeldinu, kunna að svona að segja frá því og segja frá ólíkum tegundum ofbeldis innan sambands. Það var náttúrulega óhugsandi fyrir einhverjum árum síðan að það væri til eitthvað sem héti kynferðisofbeldi eða fjárhagslegt ofbeldi inn í hjónabandi. Þannig að þetta eitthvað sem að hefur komið aukin umræð á þessar ólíku birtingamyndir. Þannig að jú, vissulega eru þolendur að koma í auknum mæli og koma til okkur í viðtöl, fá ráðgjöf, hringja og spegla. Að því sögðu þá skömmin ennþá til, þetta ennþá erfitt og mikil skömm að uppgöta að ég í þessari stöðu og ég þarf að leita til kvennaathvarfsins og við erum ennþá að reyna að vinna í því.
1: Það hlýtur að vera eitthvað að mér, fyrst ég lendi þessu, kannski á ég þetta skilið.
2: Já, það líka bara hluti af ofbeldinu að fullvissa þig það að þú átt þetta skilið og þetta sé þér að kenna. Já. Þannig að hérna, og það náttúrulega sér einangrun og kúun sem eru alltaf fyrstu einkennin. Þannig að en þetta hefur svona komist meira, en svona talandi ungu kynslóðina þá sama tíma eru þau á mjög ruglingslegum tímum. Það sem náttúrulega internet, það mikið klám og mjög svona skakkar myndir af því hvað eðlilegt í samskiptum kynjana. Við erum að upplifa bakslag hér í umræðu og podcastum og annað hvernig talað samskipti kynjana og konur og hérna gerenda meðvirkni og annað sem eitthvað neginn virðist vera að blossa upp aftur. Já, þannig að við förum í ringi
1: nýjar ógnir með internetinu sem voru ekki áður.
2: Já. Já, það svona kannski stærsta ef þú talar sko hver breytingin hefur orðið að það það náttúrulega þannig að kona kemur inn í kvennaathvarf með börn sín í dag og ofbeldið fylgir þeim yfir þröskuldin og hún gerir það í gegnum síma og netið þetta og það eru settir á þau trakkarar og fylgst með öllum þeirra hreyfingum og við sjáum þetta ofbeldi einhvern veginn grafa undan kjarnanum og öryggiskendinni á svo ótrúlega djúpan hátt úr hvergi örygg þannig að það svona nýjar hæðir í þessu ofbeldi já. Þannig að þetta eru svona það eru ýmsi hluti sem eru góðir og það er virsulega eins og nú í stjórnvöldum virkilega svona jákvæð bylgja í því að taka þátt í þessari baráttu og þetta umtal, það eru allir sammála þetta, við viljum útrýma þessu á meðan áður var kannski ekkit endilega, vorum ekki endilega þar það var bara verið að tala að það væri ekkert kynbundu ofbeldi á Íslandi en ég held að það sé búið sko að það sé verið að rífast það, en hérna en sorglega að við sjáum bara nýja kynslóð og ofbeldið heldur áfram þrátt fyrir alla fræðsluna og það svolítið segir okkur að þetta ekki út af vanþekkingu endilega heldur út af samfélagslegu meini. Þetta svo miklu dýpra en það hvort að gerandi hafi lent í okkur á sinni ævi eða frá hvernig fjölskyldu við komandi kemur. Við erum að sjá það að þetta kemur öllum stigum samfélagsins með allan bakgrunn, allan menntun, bæði þolendur og gerendur. Þannig að þetta miklu stærra. Þetta samfélagslegt. Þetta umræðan, þetta skilaboðin, þetta fjölmiðlar, pólitík, dægurmálin, það þurfum að skoða þetta allt saman.
1: Já, þú ræðir jákvæð teikn hjá stjórnvöldum
2: Já.
1: En ég þykist vita að það sé eina aðgerð sem þú ert ekkert allt úr rifin af, það eru annað brottfarar búðirnar
2: mm-hmm.
1: Það ekki rétt álitað hjá mér að giska
2: Jú, ég svona náttúrulega áður vann einnig með flóttafólki áður en ég fór í kvennaathvarfið tókum úti kvótaflóttafólki fyrir hönd sveitafélaga og ráðuneytis og vann hjá fjölmenningarsetri þannig þekki ágætlega málaflokkin til okkar leita líka einnig konur, náttúrulega í þessari mjög svo veiku stöðu og viðkvæmu stöðu oft

0: nefnum bara í fyrsta lagi hvernig breytt orðræða í samfélaginu, hún svo kröftu og það svo mikilvægt hvernig við tölum það hefur svo mikil áhrif og við finnum hvernig þessi breytt orðræða hefur kallað fram aukna hörku gagnvart fólki og gagnvart til dæmis okkar konum sem eru að reyna að stíga út úr ofbeldi og eru að verlindum uppruna og hérna og það það sama með þessa hérna ég veit ekki, viltu kalla þetta brottfara miðstöð, þetta náttúrulega ekkit annað en fangelsi þú lest lýsingarnar á þessu, þetta bara lokað úrræði og ég náttúrulega ekki með tölur fyrir fram með mig en ég man ekki eftir því að það hafi verið stórkostleg vandamál að finna fjölskyldufólk, fólk með börn og konur sem áttu að flytja úr landi og það hafa rannsóknir sýnt á Norðurlöndum að alla slíkar aðgerðir ganga mun betur þegar það gert í samstarfi við fólk og hérna og þetta eru mikil undantekningar tilvik það eitthvað vandræði með að finna fólk til að koma því úr landi svo erum við komin eins og ég segi með orðræðina ég hef á tilfengun hún sé búin að leiða okkur inn á þennan stað og ég einhvern veginn verð svona sko órólega yfir bara þú veist þegar fólk mun vakna upp við hvert erum við komin hvernig erum við að koma fram við fólk hvernig mun sagan dæma okkur og það að ætla að fara að setja börn í lokað úrræði sem er í raun fangelsa börn og geta ekki farið og gert sótt tómstundir eða sem geta nú ekki dagbætt sem eru að fara í hérna sem á að fylgja landi en þú veist að það sé ekki komið fram við þau sem börn og sama með konur í viðkvæmur stöðu
1: og börnin verða lokuð það geta komið upp þar aðstæðar að börnin séu lokuð einsömmul, það ekki?
0: Sko það eru, já ég meni það fyrir náttúrulega eftir hvort þau eru í fyllt, sko ef þau eru með fjölskyldu sínum þá núna, ég sá að framsóknarflokkurinn allan að leggja fram einhvers konar tillögur að fjölskyldur séu algjörlega aðskildar og einar, það breytir því ekki að þau eru innilokuð og ef við bara skoðum barnasáttmála saminu þjóðan þá erum við að fara að brjóta hann mjög illilega, varðandi réttindi barna og hvað er sem börn þurfa. Þetta hefur verið gert í nokkrum löndum og eins og litið til Norðurlandana og það virðist ekki vera ganga vel þar þannig að ég skil ekki alveg af hverju við erum komin á þennan stað því hvernig þetta eru ekki margar fjölskyldur hér á Íslandi sem við erum að fylgja úr landi ár hvert að þetta skuli þurfa að vera niðurstaðan að skuli ekki vera hlustað á öll þessi hérna, félagasamtök og réttindasamtök sem eru að tala þetta mál og þá þarf meðal Barnaheill og Rauðikrossinn þegar þau eru farin að mótmæla kröftulega það held ég að sé mikið átt fyrir stjórnvöld að hlusta.
1: Já, til margs þessa kúvendingu þá las ég ferslu í gær hjá Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur sem er að hefja þingstörf aftur í dag eftir Ásleifi í Bandaríkjunum og hennar færsla gengur út af það að hún hafi verið útrópuð fyrir 5 árum sem ráðherra og ráðamaður fyrir það sem að núna þykir sjálfsagt og eðlilegt og hvaða skoðun sem maður hefur á þeim málflutningi hennar þá sennilega dálítið til í því að sko mjög mikið læti inn á alþingi og svona mikið andóf utan veggja alþingis gegn normaliseringu eða gegn hlutum sem eru normaliseraðir í dag að þetta eru 2 svolítið ólík tímabil og það virðast ansi margir íslendingar trúa því að bjargir okkar dugi ekki til þess að bæði hugað okkur og hinum og hérna og af því þú varst aðeins að tala sko þann hóp kvennana sem er af erlendu bergi brotin mér minnir að við höfum innbrað á þessu síðast þegar þú komst hérna í heimsók til mín en það eru ykkur ár síðan eða eitthvað svoleiðis mætir þér stundum sko það viðþorf að kvenna atkvarði eigi fyrst og fremst að hugsa konur sem fættar á Íslandi íslenskar konur
0: sko já við höfum alveg svona og ég tek alveg undir það ég finn að það er að færast aukin harka og það meira leyfilegt

0: í dag. Það sem að kvenna atkvarfið hefur samt alltaf að við tökum á móti öllum konum. Og það fer vel allar konur hjá okkur, allar konur og börn og það fer engin í manngrein álit eða athugun á við trúum alltaf þolendum og að því að við stöndum fyrir utan kerfið sem svo ótrúlega mikilvægt að konurnar finna að þær koma inn til okkur og þær ekki að koma inn á stofnun við erum alltaf með þeim í liði við finnum alltaf leiðir með þeim og hérna þær á sinni vegferð og ef þær ákveða að fara tilbaka þá bara gera þær það en þetta mjög mikilvægt tól og þá í rauninni svo sem ekkit hægt við okkur að vera potanýtt í okkur við tökum bara á móti öllin sem til okkar koma og konur sem koma til okkar í viðtölu þetta langstæstum hluta íslenska konur og íslenski gerundur og, en þetta með umræðina náttúrulega alveg rétt og þetta hefur verið hérna þetta svona þessi harka og ég finn það bara sjálfa því var vann við þetta fyrir nokkrum árum og fólk á flótta varð hælisleitendur og svo eru það orðnir umsækjendur vend þú veist það meiri sé orðnotkunin þetta allt í nóri fólk sem að biðja þau eitthvað í staðan fyrir fólk sem á flótta undan einhverju og hérna þetta ekki stór hópur en það kom náttúrulega stór hópur hér frá Úkraínu og það setti aukna pressu á kerfið annars þetta náttúrulega mikið fólk sem eru innflytjendur frá Evrópu sem að koma hérna að setja og hérna náttúrulega líka álag en fólk sem að koma hér sem flóttafólk, það ekki stór hópur og ég vissulega sammála því að það þarf að vanda til verka til að taka á móti þeim og við höfum séð það að þegar það gert vel eins og með kvótaflóttahópana sem var gert hérna áður þá gengur það mjög vel og hérna við höfum með fordæmi fyrir því en ég sé það rosa lítið í umræðinu hvernig að gera þetta betur það meira bara hvernig að losa okkur við þetta fólk sem að algjörlega galin umræð
1: Já. Sko hvaðan koma tekjur hvenna atkvarsins?
0: Já, tekjur hvenna atkvarsins skiptast svolítið upp, þetta svona tæpur helmingur að koma frá ríki og aðeins frá sveitafélögum það mjög mísjönt
1: öðrum sveitafélögum en Reykjavík
0: Já, það kemur frá öðrum sveitafélögum en Reykjavík en það bara mísjönt og það ekki háar fjárhæðir og myndum vilja sjá að sveitafélögin væri að standa betur á bak við kvennaatkvarfið. Við erum að taka mikinn þunga af sveitafélögunum með því að grípa þessar konur og þessu börn og ofta tíðum halda þessu áfram hjá okkur og leigja hjá okkur íbúð í úr öðru úrræði sem við erum með. Þannig að þetta hérna mikið sko, þetta mjög dýrmætt og mikilvægt fyrir velferðarþjónustu allra sveitafélaga, þannig að við myndum vilja sjá þau koma mun sterkari inn en hérna þess að ráðuneytið að styrkja okkur við erum á föstum styrkjum þar þeir hafa ekki hækkað mikið í gegnum árin þannig að við þurftum að taka til þess ráðs að leita til samfélagsins af því að það hækkar allt og við viljum koma betur á móts við konurnar og börnin og veita góða ráðgjöf og þær eru hjá okkur í fríu fæði náttúrulega og húsnæði oft ekki með neitt með sér og við bara leggjum mikið upp úr því að taka vel á móti þeim en það hefur það skila sér í því að mun færri konur að fara tilbaka núna í óbreytt ástand af því þær geta dvali hjá okkur í góðan tíma náðu áttum og þannig að þetta orðið kannski tæpur helmingur frá ríki og sveitafélögum en rúmur helmingur frá samfélaginu, vinum kvennaatkvarsins langstæstu hluti, fólk sem að greiða lágar fjárhæðir í hverju mánuði og þetta náttúrulega að vinna að halda þessu við og myndum vilja sjá stærri hluti að koma frá ríki og sveitafélögum en á sama tíma viljum við halda áfram þessu frelsi og vera að gera þetta svona með samfélaginu, þannig að þetta ágætt að gera til pínu í svona
1: og skarta þessari fallegu grasrótarpeysu
0: já, til dæmis það svona hluti líka fjáröflun að fólk kaupir á okkur uppskriftina að peysunni þannig að við erum líka alltaf að finna leiðir við erum náttúrulega að flytja í nýtt kvennaatkvarf
1: já, ekki bara stutt í það
0: við erum að fara að flytja í ágúst í hérna tæplega 1000 fermetra hús sem hannað sem kvennaatkvarf fyrsta sinna tegundar á Íslandi.
1: Já, því hafa svolítið þurft að svona finna bara út úr hlutunum áður.
0: Já, þetta hafa verið og þetta eru mikið af stigum og þetta eru konur oft mjög lélegar í hérna líkamanum og konur með alls konar sérþarfir og með börn sem eru með fatlanir. Já. Þannig að það eru ótrúlega munur að koma þarna inn og við erum búin að safna fyrir þessu húsi.
1: Já.
0: Og núna erum við bara að safna fyrir innbúinu.
1: Mm. Þannig
0: að við rekum þetta bara eins og vel rekið heimili.
1: Já.
0: Kannski hérna, kannski bara, já, heimili sem ekki skuld. Við hérna söfnum fyrir því sem við gerum.
1: Og munið þið geta tekið fleiri konur inn og börn í nýja húsinu?
0: Já, já, ég getum tekið við fleiri konum og börnum og það eru svona meira svona í ólíkum álmum. Það er svona þannig að konur sem eru einar eru meira út af fyrir sig og svona í frið og ró.
1: Já.
0: Við getum tekið mun fleiri viðtöl sem svo þjónusta sem að stækka mest, það eru ráðgjafa viðtölin við veittum 1500 slík viðtöl í fyrra og við erum að gera það núna bara út í bílskúr sko, þannig að það eru rosa munur þannig að þetta verður svakalega munur, en við ákvæðum samt að halda áfram að reka þetta eins og heimili þetta eru ekki litlar íbúðir þar koma áfram fram og borða saman, við höldum upp á ammælin og jólin og eigum stundir saman, af því að það eitt af svona töfra stundunum í kvennaatkvæðinu það að þú sér konurnar tengjast og styðja við hvora aðra það alveg magnað
1: Reykjavíkuborg að leggja niður að talið mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð hefur skoðun á því
0: Já, ég bara vona að það sé ekki rétt. Þetta eru fréttir fyrir mér. Ég hef heyrt að þetta hefur verið rætt en ég vona innilega að það verði ekki gert. Við erum í miklu samstarfi við til dæmis starfsfólk mannréttindaskrifstofu.
1: Er það svo?
0: Já. Það eru til dæmis sá starfsmaður sem að heldur utan saman gegn ofbeldi, stýrihópin, sem að sá hópur sem að svona heldur utan verkefnið að halda glugganum opnum, sem að þetta lögregla og félagsráðgjafar vinna saman að útköllum í heimilisofbeldismálum.
1: Þannig að starfsmenn í þessum geira eru ekki afvætur hérna einskis nýtir opinberi starfsmenn sem sjúga gera við og þetta eru gæluverkefni sem hægt að skera burt og nú ég að vitna í hérna orð sem fellur í hérna aldra handa kostningan.
0: Já, nei, auðvitað ekki. Og þetta er ekki stór Þetta ekki stór deild og það pínu sorglegt að þetta skuli vera þar sem fókusin á tímum þegar við þurfum einmitt að vera að stíga niður fæti og berjast á móti og berjast fyrir mannréttindum og manngæsku. Og það sem hræði mig þessu umræðum að setja þetta undir önnur svið, af því að ég veit bara öll svið hafa nóg á sínu hérna borði og eru hlaðin verkefnum og þá maður hrættur að þetta muni mæta afgangi. Þarna það vel haldið utanum þessu viðkvæmi verkefni. Þarna til dæmis farið að stað og verið að rýna öll heimili þessum býr fólk á vegum Reykjavíkurborgar sem með fatlanir eða með öldrun. Verið að koma vel fram við fólkið, ofbeldi inn á þessum heimilum, þarf að rýna það. Þarna eru aðilar sem að rýna erfiðumálin og málin sem er kannski freistandi að láta sigla í gegn og eru samt þau viðkvæmist og mikilvægustu. Þannig að við höfum virkilega góða reynslu af samstarfi með mannréttindaskrifstofunni þannig að við vonum sannlega að hún haldi áfram
1: Mér finnst eitthvað benda til að svona öld, hörkunar og sigurvegaranna síðar enn upp og það sé að þurfi svona mjög aktíft að verja einmitt hlutskipti þeirra sem standa veikari fæti en það nú bara svona mín persónulega tilfinning, hún kannski ekki öllu leiti rökstut en samt það hérna já, það snúningurinn í útlendingaumræðinu og fleira sem að svona segir manni að það geti verið betra að vera í hópi hennar stóru og sterku komandi árum heldur en þeirra sem þurfa stuðning
0: Já, og þetta svona svo heyrir maður samt og þetta svona umræðan oft á svo miklu milligötum þú veist að það ekki þannig sem að þetta lagt fram það eitthvað neginn skilningurinn á því hvað að styðja við þá sem að hérna þurfa á stuðningi að halda þannig að maður sko Ég hef sko ég held að það verði alltaf bakslög. Þú veist þegar gengið langt fram og það verið að hérna og vel gengur eins og gerðist árin áður að þá kemur þessi ótti við að missa völd af því að með jafnrétti sem þetta snýst allt með jafnrétti milli ólíkra hópa þá erum að dreifa völdum og völdin fara á margar hendur og þá munum við alltaf upplifa einhvers konar ótta hjá ráðandi öflum við það og hérna og ég held að sá ótti kemur oft í svona einhvern snörpum bakslögum en í undiröldinni krafturinn og viljinn til þess að búa í samfélagi þar sem við erum í sátt og samlind og tökum utanum okkar minnsta bróður og það finnum við strax leið og við setjum út eins og þessa herferð þá finnum við strax innan kraft að fólk vill gera vel og fólk vill standa saman þannig að ég held að við búum að ýmsu og ég held að krafturinn mun þetta lítur rosalega illa út en ég ætla að fá að vera smá pollíanna og trúa því að undiraldan og krafturinn sem að kraumar undir mun hérna, mun taka yfir aftur
1: Já, bara kannski rétt í lokin það eru einhverja breytingar sem eru að verða á háttum fólk sem skilur að nú þarf maður hvað enga ástæðu til að skilja
0: Já, það ekki komið í gegn það nú í samráðsgátt
1: Það er umræða
0: Já.
1: Þetta er í samráðsgáttinni
0: ég reyndi að vissi ekki að því en ég þarf að fara að finna það en ég sá þetta í fréttum bara í gær þannig ég ekki búin að ná að kynna mér þetta nógu vel
1: okay,
0: að, til að breytinga á hjúskaparlögum þannig að hérna,
1: mun þetta að einhverju liti verða þínum umbjóðendum skjólstæðingum til bóta?
0: Ég að vona það. Þetta eins og ég segi, eftir að kynna mér þetta betur en þarna eins og ég sagði áðan, það velvilji og að gera betur við til dæmis þolendur ofbeldis. Ég finn það. Þannig að það var þarna 2022 sett fram og kom í gegn 23 breyting á hjúskapalögum þar sem hún sótt skilnað sökum ofbeldis sem átti svona flýta skilnaðferlinu en svo hefur verið bara mikill ómöguleiki í þessu kerfi að því að sýslumaður hefur ekki haft leyfi til að veita skilnað nefnum að sé sátt skilnaðin þannig að ef það ekki sátt þá þarf þetta að fara fyrir dómstóla og fyrir okkar konur þetta náttúrulega alltaf alveg ríkalegt ferli og langt og erfitt og það þetta að halda konum í fjárhagslegri og miklu andlegu ofbeldis gíslingu á meðan skilnaðarferli að gangi gegn þannig að þú getur rétt ímyndar það ef að þolandi stígur fram og ætlar að sækja skilnað sökum ofbeldis gerandi náttúrulega aldrei að fara að vera sáttur við það þannig að þau mál fara þá fyrir dóm þannig að konur hafa í raun verið kvatta til að sækja ekki skilnað sökum ofbeldis af því að þá gengur það bara í raun hægar þannig að stóra breytingin núna að ef þetta gengur í gegn að sýslumaður geti bara veitt skilnaði án þess að það þurfa að fara fyrir dómstóla og þá þar alvegandi ekki neinn þörf á því að sé eitthvað skilnaður vegna einhverra orsaka þú vilt bara einfallega skilja og það mín von að þetta þýði að skilnaður munu ganga, mun fljótar í gegn mun hraðar í gegn konur eru oft í mjög þolendur í mjög veikri stöðu þegar að fara svona fyrir dómstóla þetta snýst náttúrulega líka að hafa efna á alls konar lögfræðingum og annars slíkt þannig að það líka mín einlega von að þetta muni binda endi á þessa aðferð að setja fólk í sáttameðferð sem að að skilja í mjög erfiðum aðstæðum þar sem mikið ofbeldi þannig að það ekki þessi miklu fókus sýslumanns á að ná sátt í málinu heldur að geta veitt skilnað á þess að þurfa að gera það þannig að ég bindi miklar vonir við þessa breytingu og vona að þetta verði til þess að ferli verði almennt bara auðveldara og hraðara þegar þú vilt sækja skilnað en það eru það réttindi okkar allra að geta bara skilið við þá manneski sem við viljum skilja við það á ekki þurfa að vera svona flókið sko.
1: Nei, Heyrðu, það var hérna eins og alltaf mjög áhugavert og fróðlegt að spjalla við Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmd að stýra hvernig að hvað sem skerar þakkir fyrir samtalið.
0: Takk fyrir að bjóða mér, takk.
1: Og við göngum áfram götuna kæru hlustendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Unnur Hrefna Jóhannsdóttir, blaðakona og öryrki ræði næst við Gunnarsmára stöðu öryrkja í samfélaginu. Hvernig fordómar og vanvirðing draga niður lífskjör þeirra, ekki síður en sjúkdómar, fötlun og fátækt.
5: Já, heyrðu, við ætlum aðeins að ræða málefni öryrkja eins og við gerum stundum hér við Rauðamorðið. Og hún hingað komið nú Unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakona og öryrki. Hérna, þú skrifast stundum svona stöðu öryrkja í samfélaginu.
0: Já, ég gert það nokkuð mikið. Það svona mín ær og kýr núna eftir ég svona lauk hefðbundinni blaðamennsku.
5: Já. Og þú ert svolítið að fjalla það hvernig samfélagið tekur öryrkjum.
0: Já.
5: Það fjalla fordóma og
0: skilningsleysi.
5: Sem að maður stundum varfið þegar maður að tala við öryrkja, það náttúrulega margir búa við mjög lög efnarsleg kjör.
0: Já.
5: Margir búa við mjög laka helsu, það felst því sem að getur verið bara þeirra stærsti vandi í lífinu.
0: Já,
5: svo kemur alltaf hitt til viðbótað hérna að vera ekki njóta eðlilega virðingar.
0: Nei, ég myndi að segja það. Það var bara mikil lítils virðing í þetta garð.
5: Já.
0: Bæði sumföllin sýnileg, önnur ósýnileg.
5: Mm.
0: Þannig að það hérna, þessi sem sýnileg fær oft meiri samúð heldur eins ósýnilega. En til dæmis þá eru fjórir af hverjum 10 öryrkjum eiga við geðrænar áskoranir að stríða.
5: Mm.
0: Þannig að þeir til dæmis fá mjög litla virðingu í hérna samfélaginu og við sjáum hann til dæmis best að þegar það á að koma eitthvað eins og sambýli inn í hverfi þá mótmálir fólk hástofum og segir þetta þarft málefni en bara ekki í mínu hverfi. Já.
5: Og frekar ef að það fólk með geðraskanir heldur en fólk sem er líkamlega
0: fall. Miklu frekar, ég finna bara sjálf að hérna ég datt fyrir 2 ára síðan og hef síðan þá þurfti að ganga með hæki og göngugrind og sem alltaf var mikil viðbyrja fyrir mig bara sem mannesku sem konu líka og en ég finn miklu meiri samúð miklu meiri skilning heldur en ég hafi nokkur tíman fundið áður fyrir með flogaveikina eða geðhvörfin
5: og hvernig lýsir það sér?
0: Það lýsir sér til dæmis því að fólk, eins og ég var til þess ellendir, svo fær ég metróin, stendur fólk upp fyrir mig, fólk ef ég missa hækjun og gólfi, þá réttir fólk með hana.
5: Mm.
0: Ef að jafnvel hefur verið í hérna verslun, þá hefur fólk búið að bera bókan fyrir mig út og svona ýmislegt og fallegt.
5: En þú þurftir ekki að þess að halda áður?
0: Nei, ég gerði það ekki.
5: Nei.
0: Ég gerði það ekki, svo sannarlega ekki.
5: En þú ert meðan annars Flogavík.
0: Já.
5: Það svona á mörkunum að vera...
0: Já, en það samt mikli fordómar gagnvart Flogavíku.
5: Það var alveg sérstaklega í alanda.
0: Fólk veit oft náttúrulega skiljanlega ekki hvernig það bregðast við. Og fyrstu viðbúrun er kannski líka skiljanlega að hringja sjúkrabíl.
5: Já.
0: En eins og mínu tilfelli þá er flogin ekki hættuleg, en fólk náttúrulega veit það ekki fyrirfram.
5: Nei.
0: En ég hef til dæmis tvisasunum verið gerð hotdega veitingastöðum
5: út af
0: því ég fekk flóg inn á þeim fekk ég kom aftur eða ég fekk flóg inn á þeim einu sinni tvisrán á einu stað
5: það fer bara í það sem að kallaði ekki annað að það fara í straff þú mátti ég kom inn á veitingastöðum
0: já. Og þetta er á 21. öldinni
5: Nei, ég nefndi í gamla daga því að kannski svona á miðöldum og í mörgum samfélögum var litið á Flogavíka sem nættu því andsetna.
0: Já.
5: Það er djöfullin sem að tók sér bólfestuðum, þannig að það því fylgdi náttúrulega mikil útskúfun.
0: Já, það gerði það. Ég segi ekki að sé svo mikið í dag, en hérna, en já, ég finn fyrir því og mikill í hræðslu svona gagnvart
3: gagvart sjúkdónum eða fætluninni.
5: En svo hefur verið með geðraskanir líka.
3: Jú.
5: Og gæti mig þá sagt að, að eftir að þú hérna slasaðist og gengur við göngugrind að þá hérna verður fyrir já, ferð að vera með í samfélaginu út af því,
3: já.
5: Svo kæmi flóðaveikin en geðraskanir síst.
3: Já.
5: Þetta svona stigveldið í þessu.
3: Já, það svona stigveldið í þessu. Nákvæmlega.
5: En til hvers, af hverju heldur að fólk sé með þessu af hverju fólk að hafa svona skoðanir á geðröskunum annara því að ég held að hluti þessu sem það að fólk tekur ekki mark á veikinni
3: Nei, ég held
5: að Viðurkennir ekki
3: Nei, það er líka það en nú það svo að í flestum fjölskyldum finnst fólk sem á við geðrannar áskorunar að ég vil ekki náttúrulega stríða er með geðrannar áskoranir en það bara samt eins og í heildina fólk á því ennþá eftir að enn erum með viðkenna og segja já, ég með geðkvöru, ég með geðklofa hann til að rosalega fórtum að gangast geðklofum miklu meiri heldur en geðkvörfum
5: Það búið að íta undir svona ótta fólk
3: Já, einmitt
5: með alls konar hryllingsmyndum
3: Já, nákvæmlega sko en geðkvörjan, þau þykja kannski meira geta verið skapandi eða eitthvað þess áttar sko
5: Ég held nú samt að ef að hérna, einhver sem að væri í, ja, svona í manju mónutaðorð, kæmin í strætó, ég held að langstæsti hluti farþeirna myndi fara alveg í kleinu.
3: Já, ég gæti trúa því.
5: Já, þannig ég held að fólk svona...
3: Já.
5: Ég veit ekki
3: að hvað svona... Það rekkur við. Það alveg...
5: Men það skiljaðlega kannski að þið eru óvanalegt, en samt ætti þið ekki að vera svo óvanalegt.
3: Nei, sko, ég náttúrulega, ég mjög vel, hvað var að segja, mín meðferð orðið mjög góð núna, þannig að ég jafnaði geimitt almennt gott og ég finn ekki fyrir miklum sveiflum. En þegar ég fann fyrir þeim og var til dæmis sínu geðdeild, að þá var ég kannski 18 ára 18-20 ára og þá, og í dag 55 þannig að það var engin umræð þetta þá það nú sem betur verið aðeins skánað ekki alveg gott, en skánað
5: Þannig að það meinar við að það að lenda inn á geðdild hafi verið sko gríðalegt sjokk persónulegt og svo náttúrulega stórt áfall þegar þú leggst inn næst
3: já,
5: ég býst við að þegar fólk útskrifast í fyrsta skipti þá hefur það vonum að það sé eitthvað neginn sloppi
3: eða
5: laust og þá getur orðið gríðarætt áfall að komin aftur vegna þess að þetta svo mikill dómur fyrir samfélag.
3: Já, einmitt. En ég ber geðdeildinni mjög vel söguna og þeim læknum sem að mig hafa annast og treysti þeim mjög vel.
5: En þú ert að skrifa hérna hvernig samfélagið tekur við öryrkjum og hvernig horfir á það. Er það í vonum að geta breytt samfélaginu?
3: Já, tvímælis.
5: Því öryrkjum munum ekki breytast mikið.
3: Nei.
5: við munum hafa fólk með geðraskanir og við munum hafa flóðaveika og við munum
3: alls
5: hafa
3: konar
5: sjúkdóma og lama og blinda
3: og MS sjúkdóma og ME og MG og margvíslega psoriasis og bara sko nefndu það það til svo mikil hérna mikið af allskins sjúkdómum og fötlunum þannig að en það sem að
5: en þú hefur trúað í að það sé hægt að breyta viðhorfi
3: já, dropin hóla steinin held ég en sko við erum líka aðtöfa það það ekki eins og ég standi ein í þessu heldur er grasrótin í fötlunar sem sagt hjá fólki með fötlun bæði í einstökum félögum og svo hjá ÖBÍ í réttindasamtökum þar sem fjöldin allar á sjálfboðaliðum er að vinna mjög gott starf og eins í hérna flestum svona félögum eins og lauf félagi flogaveikra og hérna hvað heitir nú aftur hérna geðhjálp og svo mætti lengi telja
5: Þetta er kröftu
3: já,
5: og réttlæti og frelsis og réttlæti
3: já, og mest makkjur hérna borin upp af sjálfbóðlið það er líka mikilvægt að það komi fram
5: eins og réttindabarotta samkynneður að kvenna barðan.
3: Já, einmitt.
5: Sem hefur verið. En stundum heyrið maður sko í sambandi við hvernig þetta breyta afstöðu almennings gagnvart hérna öryrkjum eða fötluðum að þá oft hampað hérna fólki sem að glími við einhverja erfileika en lætur það ekki stoppa sig það svona hetjurnar sem að rísa á hvað finnstur það því að maður gæti haldið sem svo að fókusin á það kannski veldur því að ég meina ég fallaður og ég engin hetja og ég þá mislukkaður eitthvað
3: já sko þetta svo sem góður punktur en ég held að hetju sko það mjög skipta skoðanir í fötlunfræðinni hetjur og skúrka þú veist eða bara hinn venjulega fatlaða mann eða konu almennt held ég að þar nú vonu ég sé ekki að fara með rangt mál að þar sé svona ekki tala æskilt að lyfta einstaka hetjum upp en það hefur samt sem áður hérna kynnt oft til sögunar fólk sem að og fólk getur sýnt í hverju fötlunin felst og hvað þetta gera þrátt fyrir hana eða vegna hennar en hérna en svona en það líka taka til hins þögla öryrkja sem að hefur kannski ekki hefur rödd en hún ekki áberandi
5: og við þurfum að fá sem flesta söguna fram
3: nákvæmlega
5: að ég væri betra að fá þessa sögu heldur þessa, það kannski ekki alveg þannig sem að við þetta
3: nei
5: herðu en umræða mörgja hún kemur stundum hérna að öryrkjar hafið það bara gott núna svolítið rætt um það að hæstu örorkubætur geta orðið herri en lægstu laun ég veit ekki hvað hæft í þessu menn notar
3: það
5: alls
3: konar aðferði þá erum við að tala um hluta örorku sko, sem svona kemur til að nýlega innan inn í fyrsta september 25 þegar ný lögjum öryrkja tekur gildi og þá sem sagt eiga tekjur tengingar að minka sem ekki að skerðingum í örku bótakerfin, örku lífeyriskerfinu fyrir ekki, kallum þetta ekki bætur við kallum þetta lífeyri að þess vegna áttu sko örkir geta sótt sér tekjur út af vinnumarkaðin sem þá myndu í staði myndu tengingar minka þannig kannski í einhvernu tilvikum en það svo sára sjaldan sem það gerist það þarf
5: en þú kannast að þetta notað í umræðinni
3: já
5: og þetta þykir eiginlega að vera alveg síðasta hérna sem við ættum að lenda í að örki hefði meiri tekjur en sá sem eru að vinnumarkaði hvað finnst þér það? Finnst þér það vera alveg fráleitt það?
3: Nei, í rauninni ekki sko
5: Heldur allir sem eru að vinna myndu bara að skella sér í örkuna?
3: Nei, ég held nú ekki vegna þess að félagslegi þáttur vinnuna hefur náttúrulega ómetanlegur sko og ég hugsa oft sjálf sko ég ágætlega menntu allt það en út af flóðveikinu það eru og alveg fáið sem að vilja ráða að mannsku sem fær flóð kannski yndi úr trjá hverjum degi og hérna þannig að en ég sakna þess mjög að við erum ekki að vinnmarka en finn ekki þennan félagslega þátt, finn ekki að hittast á kaffistofunni eða kaffivélina, rappa eitthvað svona og segja eitthvað svona small talk eða svona þannig að ég held að
5: hverstastlega samskipti svo, við, hérna, hálfókun og tólk
3: já, nákvæmlega
5: sem að bara skipti máli
3: já, sem að, þú veist maður það kannski ekki að vera að opna sig á allar gáttir heldur bara eins og flesti þekkja bara að vinnumarkaði og það er til dæmis það sem ég sakna mest miklu frekar en launana en ég sakna líka launana ég veit að ég geti verið í miklu betur launaðu starfi heldur nokkur sinni sem örki
5: En örkjum hætti til að einangrast.
3: Já.
5: Það getur verið eitthvað í fötluninni sem að veldur því að hérna fólk á kannski bara erfiðara með að ferðast síður reyfanlegt og, en það getur líka verið að þessi verið að glíma við geðraskanir og fleira sem að trubla félagslega samskipti meðal annað í sjálfum sér líka út af viðbrögðum samfélagsins en síðan einangra þólk líka vegna þess að örorkubætur það svo lágar þú oft hefur ekki efni að því að nú fólk verið ekki í kaffi lengur hvort til annars eins og það ég
3: var nei
5: heldur fólk hittist þeirra bara allstað þess að kostar eitthvað
3: já, það kaffi úr
5: markaðsvæða félagslega
3: já, algjörlega, bara fóra kaffihús kostar 1000 krónur kaffibóllin þegar þú ert með 350-400.000 í leigu og eftir borga leigu eða húsnæði og hérna fyrir börnin í skóla eða frístundum og bara svo framvegis að þá ekki til mikill mikill 1000 kall til að fara í kaffi með vinkonunum eða í kaffi með vinunum eða gera eitthvað annað
5: Svo hefur öryrki líka kostnað af veikindu sínum.
3: Já, já.
5: Svo að hann hafi borgið minna í hérna fyrir líf og annað slíkt. Borgar það samt. Það hefur verið að reyna að ná af honum einhverjum.
3: Og fyrstu
5: 10.000 skollum.
3: Já, já. Það alltaf upp í 80.000 ári sem að þið öryrki að borga í líf og lækniskostnað. Það kannski bara 7. mánuði, eitthvað svo leis og þá erum við aftur komin að þessu, það er ekki til peningur fyrir því og þá hérna grípa öryrkri oft til þess ráðs að bara fara ekki apotekið, geti ekki lest út sér líf, út af fjárhags öruleikum
5: og út af tildurlega lári upp að sem ég sjálfur sem myndi ekki skipta ríkisjóðun einu máli sko.
3: Nei, nákvæmlega ekki akkur ekki að þetta gefið allt ekki alfrjóst
5: Ég með flogaveiki og uppgötaði það þegar var orðin hérna ríkfullurinn, en ég komið svona eitthvað í 50 og miklu ekki svona alvarlega flogaveiki eins og þú er með svo fór ég til lækni sem var náttúrulega alveg hissa ég væri með flogaveiki, en svo náttúrulega fór ég að átta mig á því að ég hefði alltaf verið með hana bara ekki átta mig á því hvað var þessi smærri flokk ég held að veri bara allt annað og ég hjá okkur taugalækni og hann hérna skrifa resept og ég hef ekki kynnt mér þannig að ég fer bara að leysa út mér líf og ég mani þetta að vera upp í mjótt læknir var þar og ég rétti lyfsiðlinn og hún kemur með eitthvað svona pakka með lyfið mín og ég segi hvað kostar þetta þá segir hún, þú þarft ekki að borga af því að við höfum það kerfi hérna að ef þú ert með svona króníska veiki eins og flogaveiki eða astma þá borgar ekki lyf mestri fór þess ekki lyfin að þá þurfti að borga þá var þetta aflagt en það svo stutt síðan að þessi hugmynd var að því vorum að tala enn 80.000 kall sem hefur verið að klípa fólki að þá var það metið þannig og þannig kynnti þessi kona sem var afgreiða í apotekinu að við erum bara í þannig samfélagi að ef þú með krónískan sjúkdóm og þarftu að lífinu halda til ægjuloka þá þarftu þetta ekki að borga þú bara tapar í óhafnrætti lífsins og ekki allir við að rukka
3: í óhafnrætti lífsins, þetta er gott orð
5: þetta er svo stutt síðan
3: já og svo verður náttúrulega líka hægt að tekjutengja annað er tekjutengt í þessu kjörfi þannig að fólk
5: sem er með skatturum er með tekjutengur
3: þannig
5: að það er ekki að tekjutengja gjöldur
3: nei, þannig að hérna að við erum með x tekjur sem eru lægri heldur en bara líka á við lámarstekjur
5: það myndir ekki borga
3: já, það myndir ekki borga, nákvæmlega
5: það er ekki þannig
3: nei, það er
5: tekjinn þessi 80 skallar
3: já,
5: mér það skrítið sko. Og svo er það náttúrulega þannig að
3: Það
5: í flestum flestir sem eru að hérna glíma við einhver veikindi að 80.000 kallinn hann nær yfir læknisþjónustu og hérna sem sagt lifin og svo hérna heilsugæsluna en það eru margt sem að fólk þarf að taka til dæmis
3: sjúkraþjálfun
5: Já, sjúkur sem ekki inn í þessu.
3: Nei.
5: Ég núna í því, ég alltaf að borga, minnst að svolítið skrítið, ég eitthvað að ég borga mikið til landspítalans, borga fyrir allu blóðsýnin og hérna, ég borga fyrir sjúkraþjálfunina og ég held að landspítalinn ná að með svona 35-40 skallega mánuði.
3: Vá. Wow.
5: Því ég bara nýkomin, ég ekki alveg út, ég er ekki alveg laus.
3: Nei.
5: En ekki innilíkjandi, það var þetta rukka mann, sko. En það til dæmis það kannski ekki öryrkja sem eru með hérna, krabbamein en þá oft að þú þarft að taka lyf, stuðningslyf við lyfiðin sem geta verið út af maganum eða ýmsu öðru sem aldrei eru inn í þessu þú getur tekið verkjalyf og eitthvað fleira þau eru ekki inn í þessu almenn lyf eru ekki inn í þessu þannig að kostnaður öryrkjans við sjúkdómin hann miklu meira heldur en sér 80 skall
3: Já, hann getur verið það alveg tímarlaust þegar svona stofjónusta bætist við
5: Þú sagðir áðan að þetta verið að breytast með annars út af svona réttildabaróttu ýmsa sjúklingahópa eins og sagðir líka að í flestu fjölskyldum eitthvað sem eru með geðraskanir og svona það þannig að það hjálpi endilega af því að einhver leiti finnst mér það í þekkingu mín á mannfélaginu að fólk geti jafnvel orðið sko dómharðara í gagnvart einhverju sem nálægt sér
3: Já Ég veit það ekki, mér finnst það
5: Það ég ekki að segja þessi almennt
3: það getur verið það fólk segir hvað hún örki en hún getur gengið á fjall hvað það henni?
5: Sem eitthvað sem að þekkir
3: Já.
5: Ég held þetta ekki að ég líka við til dæmis fíksjúdóma að fólki Já. Hættir oft til þess að dæma hart Já. Þá sem eru nærri sér ætla að fíknin sé út af einhverju Já. Sem eru í persónuleikanum
3: Já.
5: Á meðan að fólk alveg til í að gefa þeim að vera fíkni í sjúkur sem að þau hitta og ykkur stærði að sjá til
3: Já.
5: Langt frá sér
3: þannig
5: að dómarkan verður mildast ekki endilega því nær
3: Nei, það kannski alveg rétt hjá þér sko svona miða við þetta ætti einhvers konar fötlun eða sjúkdómar ætti eru sennilega í öllum fjölskyldum þá náttúrulega svolítið skrítið að staða að öryrkja skuli ekki vera betri
5: Já
3: Maður hefði ætla það en hún það ekki
5: Nei Okkur
3: aldrei það Ég veit ekki að ég svari við því þá kannski myndi láta alla vita
5: Við erum náttúrulega svolítið dómörð svona við erum dómörð gagnvart fólki sem glímir við fátækt og...
3: Já og það náttúrulega annað sem að kemur inn á bæði með öryrkja og fólk sem og látöki fólk að það þessi forðumar gagnvart fátækt þú veist, nú margir öryrkjar fátækir það líka margt lánafólk fátækt að ráðstöðumtekjurnar ekki miklar þannig að það mikli forðumar gagnvart fátækt í samfélaginu og leið eða kannski sá einn hluti einn angi málsins að því að öryrkjar eru fátækir og geti ekki tekið þátt það finnst einhverjum hér á landi segir það geta allir þú veist, hér er lífið gott og það geta allir þú veist, leift sér allt
5: það geta bjarga sér
3: já, geta bjarga sér bara vinna meira eða bara vera duglegri eitthvað, þú veist bara, þetta ekki ásvættanlegt hjá þér svona, vinur þannig að já, ég held að segja eitthvað þannig en ef ég hefði svarið nákvæmlega þá myndi ég segja vinnum mínum og vandamönnum og í baráttunni frá því og ég hefði kannski vinnu út frá því en þrátt fyrir fjölmargar rannsóknir og sem hafa sýnt þetta þá er þetta neðamáls í eftir fjölmjölum
5: Já Herðu, þú skrifar og hérna er svona berjast Hvaða gildi þau það? Hvað gefur það þér?
3: Það
5: er bara svolítið kokk
3: Það er bara svolítið kokk Já sko, það gefur mér heilmikið bæði að hérna, fyrir mér sjálfa ekki síst en líka þá ímynda ég mér og nú það kannski bara ímyndun en að því að ég blaðamaður eða blaðakona og geti það sem ég get skrifað að ég geti veitt öryrkjum ákveðna rödd Það er kannski það sem ég að hugsa með þessum pislum mínum sem er að sem margir gegnum tíðina. Að hérna...
5: Og það allt saman ímyndun eða hefur einhverju vikið sér að, að þér og þakkaði fyrir?
3: Já, fólk hefur gert það og ég fæ viðbrögð á, á Facebook og fekkinni og hérna
5: Þannig þetta ekki alveg klár ímyndun?
3: Nei, ég, hérna, það eru margir sem taka vel í þetta fyrir það náttúrulega þakklátt og það
5: svona En eitthvað sem segir að, að þú gerir of mikið þessu þetta ekki að minna?
3: Nei, það, það nú enginn sagt það sko Nei. Ég skrifa nú að gera með eina grein í mánuð svona cirka ég ekki alltaf en þegar fólk að fara að þekkja mig það sér mig í rauðu peysunni hérna á, á vísi.is já ég hún enn einu svona skrifa með öryrkja
5: Já það hérna einhver leiti held ég að það sé einhver svona hugmynd að þetta sé ekki vinsælt umræðinni
3: Nei
5: Ég held að miða við hérna, hversu veik og vond staður ekki er að það var furðulega lítið þetta fjallað.
3: Já.
5: Það eiginlega sára sjálta sem hún sérði einhverja svona útekt eða umfjöllum til þessi ríkisúttarpinu sem að ætti að hafa skildur á því að endurvarpa samfélaginu eins og það sannarlega fyrir okkur.
3: En að við fórst að tala hérna hetjurnar á þann, þá er það líka þessar, sko, þessar sorgarsögur það sem að fólk sett í hlutur fórnarlambsins og það ekki, ekki góða sögur
5: Þannig að hversu hryllileg örlug það eru fyrir því að vera
3: að vera, vera
5: flóðavík með geðraskanir
3: Já, einmitt, það hljómar ekki vel geta það ekki En það allt í lagi líf samt
5: Já, það gleymist oft að það Þetta ég man eftir, þú kannast við að umræðan í, í tengslu við kynfyrstlegt ofbeldi.
3: Já,
5: að þá reis allt í einu upp svona hugmyndu það kannski ættu við ekki að stilla svo alltaf upp sem sálarmorði.
3: Já.
5: Við verðum að geta skilið það eftir að þó svo verði fyrir miklu áfalli.
3: Já.
5: Þá getur við lifa lífi sem er einhvers virði.
3: Já, nákvæmlega.
5: Þannig að það er það dramatíkin hétustundum
3: sko. Já, einmitt. Og það kannski þessar andstæður sko, fórnarlömbin og hetjurnar sem, sem svona allt hverjum stömi í, í fjölmölum.
5: En, við erum flestan á milli.
3: Já, en svo er einmitt. Svo erum við kannski bara flestan á milli. Og það gleymur svolítum.
5: Já.
3: Bara hverstags þurrkjarnir.
5: Þessum skiptir máli að hérna, þú skrifir og við ræðum þetta. Að. Við trú á því hérna við rauðaborðið að, að samtal skiptir máli í samfélaginu.
3: Samla því.
5: Já. Herðu, Unnur Hrefna, ég þakka þér fyrir að koma hinga. Rauðaborðinu.
3: Þakka þér fyrir að bjóða mér.
5: Spjalla við mig og segja aðeins frá þér. Gerða ekki.
3: Sem leiðist. Takk fyrir mig.
5: Herðu en við ætlum að halda þér náfram við rauðaborðið, framundan allt annað mál, hér eftir örskammastund.
6: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
7: Ódýr og öflugur miðill. 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Og næst ætlum við að heyra í Ingólfi Gíslasyni, lektor við Háskóla Íslands. Hann ræðir þá ákvörðun nýja borgar meirihlutans að hætta að flagga fánum erlendra ríkja. Ingólfi líst ekkert á það og hann skýrir hvers vegna. Já, það eru kannski ekki mjög margar breytingar sem við höfum séð á borginni eftir að nýr meiri hluti tók við störfum en við vitum þó að það verður flaggað með öðrum hætti heldur en verið hefur í tíð eldri meiri hluta það eitthvað sem skiptir engu máli eða þetta hluti af stærri sögu? Hann komin hingað Ingólfur Gíslason, lektor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Vertu velkomin til okkar á Rauðaborðinu, Ingólfur.
8: Já, þakka þér fyrir.
4: Þetta eitt af því sem að fólk að ræða svona á götum úti. Það hvort sú ákvörðun að
1: Nú stendur Reykjavíkuborg ekki lengur með bara sem maður tækið það sérstaklega, Palestínu eins og áður var gert þú hefur nú oft vakið athygli fyrir snöfur mannlega framgöngu í því að, að hérna vinna gegn útlendingahatri og, og hérna svona fyrir, já, þú, þú talsmaður jafnaðar er þetta eitthvað sem að þér finnst ástæða til að hafa áhyggjur af?
9: Já, ég verð að viðkenna að hérna, við getum sagt að fána, þú veist, einn fáni er kannski ekki risastórt atriði, en ég held að fyrir það skoða það í samhengi við annað
1: Já.
9: En ég verð samt að byrja á að viðkenna mér hefur fundist raunverulega gott að sjá þennan fána og palestinska fánan og ukrainska fánan og grænlenska fánan sem var hann líka á tíðanbili. Þannig að mér hefur fundist að, að svona gefa mér eitthvað að tilheyra borg og borgar samfélagi sem að sýnir svona minnstakosti þennan litla tákgræna stuðning. Ég hefði og hef sko alveg gagnrýnt fráfarandi borgarstjórna meiri luta fyrir það að gera að sjálfsögðu sem sagt ekki nóg af því að hvað einn fáni þar sem að mér myndum vilja alvöru aðgerðir eins og viðskipta þvinganir slíta viðskiptum við landráns nýlenduna og svo framvegis þannig að þessi fáni er kannski hefur verið svona eins og næstum því eins og svona cover eða svona að fyrir framfærandi mér hluta geta sagt jú, við stöndum í Palestínu, en það er svona það er bara þetta, sko, Já. Þetta er ekki mjög mikið en hérna klárlega er samt sú aðgerð að taka þetta niður það eru mjög skýr skilabúð, sko þú veist, það er ekki bara eitthvað svona þú veist, þetta er alltaf svona dulbúð í það að þetta sé einhvers konar svona almenn þetta er svona almenn lög og nú ætlum við bara svona hætta að vera brjóta heilan og vera með að hérna pæla einhverjum flóknum málum, við ætlum bara að hafa svona eina reglu, það eru engir fánar nema íslenski fáninn og það gengur yfir alla sko. Þannig að það er þá líka hefur líka verið talað hinsegin fánana í þessu samingi sko. Þá taka niður Palestínu, Úkraínu og hinsegin fánana allt fána vesen nú það bara íslenski fáninn, þetta eru almennar reglur þegar við vitum auðvitað að raunverulega ástæðan er Palestínu fáninn það er það sem að vekur þennan ákafa líka það að gera þetta þú veist, þannig að þú veist maður geti sagt ef þetta skiptir svona litlu máli, hvað akkur eru þau þá að taka þetta niður og meðan það var bara Úkraínufáninn þá var ekkit vandamál að gera þetta var hann ekki reistur í tíð Einars Þorsteinssonar
1: Jú, það held ég alveg örugglega
9: þannig að þú veist, þá var þetta ekkit oflókið og eitthvað svo leið sko en ég meina ég sé þetta náttúrulega sem svona hluta af þessu almenna þessari almennu hægri slagsíðu á Vesturlöndum hér á landi þar á meðal það sem að hérna verið er að vinna gegn flóttafólki útlendingum þar sé að verið að reyna að finna svona hinni ytri ógnvald sem að er þá fólk frá öðrum heimslutum múslimar sérstaklega núna og hérna og flótta fólk þannig að þetta er svona hluti af þeirri bylgju að svona vilja með því að taka fána niður svona aðgreina það eru við hérna á Íslandi við erum íslenska fánan og þið eruð ekki sko hluti af okkar hópi, þið eruð ekki við það eru við sem viljum íslenska fánan þið eruð palestínumenn, þið eru flóttamenn þið eru múslimar og svo fer þetta út fyrir þú veist já þið óæskilega fólk og það var náttúrulega líka við síðan það er svona svolítið hliðstætt með hinsegin fólkið það er svona ákveðin hópur sem að lítur á hinsegin fólk sem svona ógn við hinna hefðbundnu íslensku hvítu fjölskyldu sem að ásett góða fjölskyldulíf og við þurfum að verja börnin okkar gagnvart áróðri hins eginn fólks
1: Já.
9: Það er svona ákveðna hliðstæður í þessu sko, með andúðuna á útlendingum og andúðuna á Palestínu og sem er jafnvel er farin að, ég veit ekki, að einhver leiti er hefur komið fram einhvers konar andu líka á Úkraínu fólki, sko.
4: Já, það er þreita gagnvart.
9: Svona einhver þreita gagnvart því.
4: Já.
9: Og líka hérna hins eginn fólki, þetta alltaf svona einhvern veginn, við ímyndum okkur að þetta fólk sé einhvern veginn að ógna einhverju heild Ísland, svona alvöru Íslendinga, alvöru sem að eiga landið, eiga allan rétt hérna.
4: Já, þannig að þú lítur á sko það að Reykjavíkuborg hafi flaggað fána Palestínu og já, Úkraínu sem tákgræn skilaboð, þetta hafi verið tákgræn skilaboð, betra en ekkert, en ekki mikið. Mm-hmm. En nú sé sem sagt hérna, nú sé verið að senda út bara skilaboð sem... hvaða skilaboð, til dæmis hvað varðar Ísrael hvaða skilaboð er nýr meiri hluti að senda Ísrael
9: ég veit ekki hvort að þetta ég nú verið tengist kannski Ísrael svo mikið, ég veit það ekki kannski er þetta hluta því að við séum í liði með Ísrael einhvern veginn, það sé svona hluti af okkar sjálfsmynd að hérna, við teljum að þeir fái að tilheyra okkar svona okkar stærri vestrænu hóp sjálfsmynd sko. En þetta er að minnsta kosti einhvers konar eftirgjöf þar sé að við erum þá að hérna að því að þessi fáni er augljóslega þyrnir í augum þeirra sem að koma frá síjónísku landtöku nýlendunni þannig að hérna þeir þurfi ekki lengur að horfa þennan fána og upplifa það að það sé stöðningur við Palestínu þannig að það auðvitað breyti því en náttúrulega fyrri meiri hlutar eða hérna, við getum farið í upprifun á sögunni þegar að hérna 2015 að þá ætlaði Reykjavíkuborg að taka upp einhvers konar sniðgöngu á hérna vörum frá að minnstakosti frá vörum sem eru framleittur á hernumdu svæðum svo kölluðum 1967
4: Já.
9: Þegar Björk Vilhjálmsdóttir hætti borgarstjórn
4: Já.
9: Og síðan var sá meiri hluti sem var þá undir forystu dags Eggertssonar rekin aftur með það þar sé að þeir eruðu fyrir hérna svona þrýstingi frá einhverjum sendiherrum og eitthvað svona Ísraels og ráðuneyta á Íslandi og svona að þið megið ekki hætta viðskiptum við Ísrael eða þó það væri bara um vörur frá hernumdum svæðum sem er ólöglegar sko samkvæmt allt við það dómstólum og það var bara hættið það og síðan hefur ekkert gerst þar meir sko í samtöðu þetta þannig að hérna Já, þannig að fyrir meiri hlutar og hérna með samfylkinguna í fórustu og svona að þeir hafa ekki endilega verið mjög duglegir í að gera neitt fyrir Palestínu, sko.
4: Já.
9: Og þarna í þessu sögulega máli sem ég finnst að svona ekki vera svo langt síðan en það samt minnsta kosti 10 ár síðan, ég sagði 2015, ég ekki alveg viskort að hafa verið aðeins fyrir að hérna Já, þetta minnir mig á, sko, að hérna, mér finnst, sko, hægri mennir, sjálfstæðismenn, að þeir eru mun svona ákveðnari í þessu að við ætlum ekki að taka afstöðu með Palestínu, við erum í rauninni, þú veist, og þeir geta sagt, við erum bara hlutlaus. Og ég sá frétt áðan á netinu, það sem að Einar Þorsteinsson segir eitthvað svona eins og að nú ætli þau ekki að þrasa utanríkismál í borgarstjórn. Þau ætla bara ekkert að hugsa undaríkismál, það er svo mikið vesen sko. Og það kemur auðvitað bara til af þessu máli en engum öðrum en hérna, já, svo þurfir ég tala svona að missa aðeins þráðin þannig að ég var að tala Dag B og
4: Appelsínar sem við ætluðum að hætta að kaupa
9: já, við ætluðum að hætta að kaupa eða ef það var þá raunverulega eitthvað sem að Reykjavíkuborg hætta að kaupa ég er nú ekki viss með það en þetta var bara svo ákvörðun sko sem var einhvern veginn ólagleg og þetta er svona í alþjóðakerfinu og í okkar kapitalíska samfélagi að þá eru alls konar reglur það að opinberar stofnanir og fyrirtæki og hérna já, og svona hlutir eins og ríki og sveitafélag og þeim, þau mega ekki taka tillit til annara sjónarmiða en viðskiptalegra þegar þau eru til þess að bjóða útluti eða, eða innkaupa stefnu eða eitthvað svo leiðis.
4: Mm-hmm.
9: Það bara bannað.
4: Já.
9: Nema auðvitað þegar valdið vill það þá var ekkert mála að gera það eins og gagnvart Rússlandi sko.
4: Mm-hmm.
9: Þú veist, þannig að það ekkert mála að útiloka Rússland frá Eurovision eða, eða hérna fótbolta eða íþróttum eða háskólasamstarfi það gerast á tveim vikum, það ekkert vandamál það ekkert flókið það ekkert vesinn.
4: Prinsipin eru mjög selektív
9: þar sem þú veist, það eru prinsip en það má alltaf brjóta þau ef að einhvern veginn hvað sem maður orðað að valdið við þau hérna svona já, það er svona heimsveldi sem við erum hluta af ef að það vill gera hlutina þá er það bara gert og það er ekkert mál en hérna já, ég var eiginlega komin úti hérna með sjálfstæðsflokkinu og samfylkinguna það mér finnst fyndin sko að hérna það er eins og samfylkingin og nú fer ég bara úti hérna alþingi, svona almennara hérna brottfarar stöðina svo kölluðu að fangabúðir fyrir flóttamenn.

0: og það samfylkingin í rauninni sem að stendur fyrir því, hún ríkisstjórn og sama dag og það var samþykkt að þá setja hérna Áslaug Arna, Sigurbjörnsdóttir og Jón Gunnarsson sjálfstæðismenn og fyrir ráðherrar, þá byrta þeir svona myndir af sér á Facebook síðum sínum sem eru málverk af þeim í svona hlutverki nasista og það svona sýnir hvernig og eins og í fánamálinu kannski að hægrið það svona sýnir sinn vilja svona mjög sterkt og stolt af því að svona við erum, já við erum við viljum útiloka útlendinga við, bara, við viljum ekki styðja Palestínu en svo verður svo samfélkingin geri í raun og veru svipaða hluti en svona skammist sín aðeins fyrir það sko. Það myndi, Kristján Frostadóttir myndi ekki byrta stolt mynd af sér í nasista búningi til þess að lýsa því yfir hvað hann væri ánægð með þetta
1: Nei. Já, sko þetta mér fannst mjög áhugavert að sjá hjá Áslaugu Örnu í gær færslu hennar þar sem hún í raunin að segja það að hún hafi verið grýtt fyrir að hafa verið fyrir 5 árum stödd á þeim stað sem að Íslendingar heilt yfir séu komnir á í dag
0: Einmitt.
1: Það sem var að vísa til var að á alþingi fyrir 5 árum var hávær andstaða við breytingar á framkomu okkar gagnvart útlendingum og utan þinghússins var líka mikil mótstaða en hún segir nú þessi mótstaða öll úr sögunni og ég og Jón Gunnarsson segir það sama og menn hafa verið að rifja upp hann Ásmund sem var á undan þeim sko
0: Akkurat,
1: að hérna nú bara komin glænir taktur í samfélagið ég var á undan mínum samtíma þið grýttu mig og ég í fílu yfir því og svo hann bara hætt og þingi mér þessa svona 1, 2, 3 en sko þetta er mjög áhuga verð framsetning einhvern veginn finnst mér
0: Já, þetta er mjög áhugavert einmitt eins og ég var að tala að það svona já, maður veit ekki alveg hvort að þetta meint á einhverju leiti í kaldhæðni sem sagt, hún stoltur nasisti eða hún að segja ég get ekki verið nasista því það myndi því að þið værið öll nasistar og hérna en þú veist þessi þróun sem að bara mjög raunveruleg sem að skelfileg sem að gengur út á í rauninni já, útilokun andúð og grimmt því að hérna pointi með þessum allir þessum lögum að gera eins og þau myndi segja á stjórnmála máli sko, gera það minna eftirsóknarvert að leita hælis sem flóttamaður þar sé að pointið að gera það eins kvalarfullt og mögulegt og ég myndi segja að þetta, sko, þetta gengur auðvitað í bylgjum en það hefur mjög oft áður í sögunni verið mjög mikið fylgi almennings við slíkar útilokanir ég meina, við getum farið aftur í það hvernig Íslendingar tóku ekki á móti gyðingum á 4. áratug síðustu aldar þegar þeir einhverju þeirra reyndu að flýja til Íslands og þeir var bara snúið við og sagði nei og sendir aftur til Þýskalands það sem að þeirra hefur bara beðið döðin og Ísland var ekki eitt þetta það voru bara flest önnur lönd gerðu þetta líka og ég meina þetta var takturinn þá og þetta var svo sannarlega líka og ennþá lengra komið að sjálfsögðu í miklu öfgafyllri mynd í Þýskalandi sjálfu en þetta er sama orðræðan sko
1: Já.
0: Þannig að hérna þetta er algjörlega skelfuleg þróun en við á Íslandi, þetta er svona svolítið skrítið að við erum aðeins eftir á við erum einhverjum árum á eftir Danmörku og kannski Svíþjóð í þessu vegna þess að danskir jafnaðamenn svo kallaðir eða sósíaldemokrata sko þeir hafa fyrir löngu tekið upp svona stefnu og jafnvel miklu harðari sko þetta er einhvern veginn kom einhvern veginn aðeins seinna hingað en sem sagt þetta með að Áslaug Arna og þau hafa verið svona forgöngu fólk í þessu þú veist, og stæra sig af því og einhvern veginn eins og þau hafi verið svona, eða séu á einhvern nátt að móti strömmnum og þú veist, það má þetta setja spurningamerki við það

0: Að, svona lagað hefur alltaf verið mjög vinsælt sko, að finna einhvern ytri svona ógnvald sem að eyðileggja fyrir okkur, hann að fremja alla glæpina, hann að stela af okkur, hann að þurrka upp ríkissjóð, þú veist, allar þessar klisjur. Það hefur alltaf gengið mjög vel í hluta almennings á Vesturlöndum sko. Núna aðeins sveiflast til og núna það í mikilli upp sveiflu sko.
1: Og mér finnst skild spurning að velta því fyrir sér sko hvort við erum þetta náttúrulega bæði en sko ég spurði á þann sko sérstaklega út í Ísrael vegna þess að eitt að við séum hætt að styðja hóp sem það hafi verið mikil söguleg tengsl á milli Íslendinga og Palestínu og hérna og við höfum sannlega átt góða spretti í mannúðarmálum gagnvart Palestínu hvað var þar Ísrael þá hérna þá segja mér hernar fræðingar og hagfræðingar að sko ítök Ísrael að séu orðin svo mikil í veröldinni að þeir hafi att Trump út í þetta heimskulegasta stríð allra stríða í seinni tíð við Íran og ég að velta því fyrir mér hvort sko hvort hérna borgarmeiri hlutin í Reykjavík að einhverju leiti eins og maður sér víða í heiminum að bara passa sig að gera ekki neitt sem gæti stykkt Ísrael sem áður var hundelt og Ísraelar og fordóma gagnvart þeim en núna komnir í aðra stöðu svolítið að hvort sem sagt við sem horfum upp á það að ef Ísrael orðið svo sterkt ríki að það getur allt bandaríkjunum út í hvaða stríð sem er eru þá ítök þeirra orðin það mikil hér á landi að það hafi einhver áhrif á gjörðir þessa meiri hluta, nýja meiri hluta í Reykjavík bara bursið frá sem sagt sjónarmiðinu gagnvart Palestínu
0: Já, ég þú ekki nú alveg að segja, ég veit ekki sko ég veit ekki hvað svo gagnlegt að reyna að skilja að eitthvað svona eins og hver er raunverulega hvort það Ísrael sem að að stjórna eða etja bandaríkjunum þú veist, þetta sama ekosystemið þú veist, þetta er Bandaríkin eru hlutað í, Ísrael eru hlutað í, NATO eru hlutað í. Þetta en þú veist, vissulega eru ítök ísraelskra, eða ítök og svona saman flækjur, einhvern veginn. Ísraels eru í okkar hagkerfi og hagkerfi Vesturlanda og heimsins og sko hernaðar maskínunar, þau ítök eru þetta mjög mikil. Þú veist, við erum með lyfjafyrirtæki, Ísraels lyfjafyrirtæki sem framleiðir fullt af lyfjum á Íslandi, Teva og það ekki, þú veist það væri ekki hægt að stoppa það á, bara í dag án undirbúnings sko, vegna að það þarf að framleiða einhver lyf hins vegar auðvitað geta þær framleiða þessi lyf, það ekki það sko. En þú veist, og svo eru hérna framleiða eru í herrnum minni Palestínu og yfir að það sveði svo kallast Ísraels að þá eru þetta fer fram mikil framleiðsla á alls konar hernaðatækni sem er notuð í af öllum, að þú veist, af aðalþalöndum NATO og svo framvegis og það eru framleiðir hlutir hér á landi í samvinnu við Ísraelsk fyrirtæki. Það er einhverjir kafbátar, drónar sem er verið að framleiða og í Kópavogi einhverstaðar og þetta er einhvern veginn tengt Ísrael, sko þannig að sko stundum ef maður lítur á þetta, þá hugsa maður bara þeir eru bara, þeir eru búin að koma sér fyrir allstaðar en þeir eru bara hluti, integral hluti af þessu eins og Bandaríkin eru þetta líka en þú veist, í einhverju stóru samingi þá kannski Bandaríkin gætu að sjálfsögðu skiptum afstöðu, þannig séð skilur ef maður trúir á það og þar með væri hægt að eru einu veru hafa einhver veruleg áhrif sko en ég veit ekki með þess að hérna það getur verið að við viljum ekki styggja Ísrael af því að það getur verið einhver viðskipta tækifæri að viðskipta samningar eða eitthvað svo leðs
1: við erum náttúrulega með sko þetta allt saman Einar Þorsteinsson í rauninni hægri maður í Framsóknarflokknum og Viðreisn auðvitað mörgu liti mjög hægri sinnaður flokkur og Sjálfstæðisflokkurinn hægri sinnaður undir stjórn Hildar við heyrum hvaða áherslur þau hafa þannig að hérna það eru margar spurningar í þessu sko maður heyri líka þau séu velta fyrir sér að leggja niður mannréttindaskrifst og mannréttindaráð
0: Já, ég hef heyrt það líka og það var í umræðinni ég hef ekki ég veit ekki hvort að það eitthvað sem alveg konkrétt stendur til núna en...
1: Já, ég held að segja sjálf að því skal stemt
0: að því skal stemt, já
1: Hvað tengist það þessu sem við erum
0: að Já, þú veist, það örugglega hægt að tengja þetta saman þetta hluti af sama við ætlum ekki að hugsa utanríkismál, við ætlum ekki að hugsa mannréttindi við ætlum bara að gera vel við okkur sjálf sko, eða skilur við ætlum Ísland fyrst, sko, það bara það sem að skýni gegn hérna, sko. Þetta, þú veist, þetta stefna miðflokksins sem að koma inn í alla flokka
1: Já, stefna miðflokksins komin inn í alla flokka
0: Ég meina, ég held að það sé alveg augljóst að þetta slagur miðflokksins sem þannig að Ísland fyrst og svo allt hitt og þetta er bara hluti af því, sko
1: Já, þú greinaði þannig
0: Ég held að þetta er bara sama bylgjan, sko Þetta er ekki að segja að þetta sé vegna áhrifa miðflokksins sérstaklega en þetta er sama bylgjan sem er Aha. í þessu
1: Já.
0: Og hérna, þú veist, að telja sig ekki að hafa efni á mannréttindum það er svona gamalt stef, það er líka þessi ímyndum að þetta fólk sé að taka eitthvað frá okkur að við verum að Já. Eyða peningum í mannréttindaskrifstofu Já. Sem að við gætum notað og það er alltaf spurningin á og í hvað verði það þá notað
1: Já.
0: Er það notað til einhverja góðra verka eða, þú veist, er eitthvað sem að bendi til þess og ég nú spyrja, þú veist ríkiskassin alltaf tómur það alltaf verið að skera niður og það vantar alltaf peninga og, en hérna, en það alltaf ímyndunum að ef við bara getum losna við þetta hérna, allt þetta hérna sem að hjálpar ekki okkur núna, að þá væri kannski hægt að bjarga einhverjum, ég veit það ekki
1: Nei.
0: Þetta allt mjög svona þessarna kent
1: Já
0: En ég veit samt ekkert sko hvað mannréttinda skrifstofan raunverulega gerði, skilur við.
1: Nei.
0: Var það til dæmis bara hvað svona tákgrænt sem að í raunveru hafði lítil áhrif eða hvað? Ég ekki bara...
1: Það vil svo skemmtilega til að í öðrum þætti hér við Rauðaborðið í kvöld þá spyr ég þessara spurningar framkvæmtastýri kvenna atkvarsins og það var vist heilmikið samband hefur verið heilmikið samband á milli kvenna atkvarsins og mannréttindaskrifstofanar og hún lýsir því sem að það hafi bara mjög gagnlegt samstarf verið þarna á milli og þetta sé ekki eins og sjálfstæðismennir hafa talað Brynjar Níelsson og félagar að þetta sé bara dekur verkefni fyrir einhverja ákveðna tegund af drullusokkum og letingjum sem séu vinstri kósi sinnarskilurðu að hérna
0: Já, nei, ég mitt en ég veit að þú veist að hugmyndin er alltaf þannig að þetta sé bara einhvers konar atvinnu tækifæri fyrir
1: aumingja
0: eitthvað svona
1: Já, eitthvað mjög skilt því
0: eitthvað fólk
1: Já, og einmitt kostnaðurinn sem þú nefnir við höfum svo mikil kostnað af
0: það er ímyndunin sko
1: Já.
0: Þú veist, þetta er allt svona fantasíur það að þetta kosti svo rosalega mikið
1: Já.
0: Og það væri annars hægt að gera svo mikið fyrir einhverja raunverulega Íslendinga eitthvað svo leðis
1: Þannig eins og mig grunaði svo við förum aftur heim, aftur til upphásins og fánumálið það er miklu í þínum huga Það er tákgrænt, það er miklu stærra
0: Það er tákgrænt, en það er kannski bara svona toppur á ísjaka þú veist, það er eitt merki það er svona mjög skýrt merki skilabóð
1: Og þú sagðir í einhverjum status sem ég las á Facebook skilabóðin eru skýr nýr meiri hluti stíður þjóðar morð nauðgunar nýlendunar í hernuminni Palestínu
0: Sko, ég náttúrulega nota sterk orðin þau eru þetta bakkuð upp af skýrslum Sameinuðu þjóðanna og annar alþjóðasamtaka og umfjöllum New York Times það er svona svolítið reynda einhvern veginn svona reyna að láta þetta gleymast eða svona heilja þetta en þú veist það eru bara bókstaflega fréttir mjög markvissa notkun á kynferðisofbeldi og nauðgunum í Ísrael og þetta með stuðningin er sko að þú veist ef þú gefur merki ef þú tekur niður fána sko, þá er það meira heldur en að gera ekki neitt og þú veist, þú gætir sagt í fyrsta lagi getur verið hlutlaus gagnvart þjóðarmorði þú þú veist, ef þú ertu hlutlaus gagnvart því að það sé í lagi að myrða slátra börnum í 2000 tali, sko er það eitthvað sem að bara þú getur verið svona, nei, ég hlutlaus ég ætla ekki að vera hérna þrasa utanríkismál myndur þú segja þetta líka þú veist, þú getur tekið hvaða dæmi sem skilur að maður sem að myrða barn út á götu er það, getur þú verið hlutlaus bara ég held að sé ekki þetta að vera hlutlaus og sérst sér í lagi ef þú tekur niður einhvers konar samstöðu yfirlýsingu eins og hann fána þá ertu náttúrulega að segja eitthvað ég styð ekki palestínu fólk í þessu og þar með ertu að styðja þjóðamorð
1: Já.
0: Og það engin spurning
1: Ég var að viðkenna það að ég svolítið í hópi þeirra Íslendingar sem hættur að fylgjast með fréttum á Gaza
0: Já.
1: Það á einhverjum tíðanpunkti þá verðum að dofin eða ónæmur og ennþá sama hryllingurinn þar og
0: það var. Bara eru börn myrt á hverjum einasta degi sko. Og það eru gerðar árásir það Ísraels her gerir árásir og sprengir fólk í loft upp og skýtur það með drónum á Gaza á hverjum einasta degi og þetta er kallað vopnalía sko. Þetta er auðvitað það eru færri drepin á hverjum degi eldurinn var fyrir svo kallað vopnalía en það er verið að gera það mjög margvist og það er ennþá verið að halda útiloka að það berist hjálpargögn og það berist eitthvað til þess að byggja eitthvað upp það er bara lokað það mega engir blaðamenn koma þangað það er bannað þeim eru bara já, það er hérna Ísrael lokar því algjörlega þannig að það er þjóðarmorðið í sjálfu sér í fullum gangi og Netanyahu að lýsa yfir bara bókstaflega að við ætlum að taka ég búin að segja að mínum herfóringum að taka 70% af Gaza núna þannig að Ísrael búið að taka yfir 60% og 70% af Gaza bara undir sitt eignarhald og þetta er auðvitað eitthvað sem að mjög eðlilega mjög margir orðnir svona eitthvað dofnir gagnvart en það bara hver getur einhvern veginn fylst með þvílíkum hörmungum í að verða 3 ár það náttúrulega bara erfitt
1: Hvað það sem knýr þig áfram? Nú hafa menn heimtað höfuð þitt vilja að þú verðir rekin frá háskólanum fyrir að sennilega gera lítið annað en að segja það upphátt sem að menn vilja ekki heyra Hvað er það? Við erum að tala að meiri hlutin í Reykjavík, hann kannski að kaupa sér bara þægindi og frið og prinsipunum varpað á ösku hugana og allt einhvern veginn business nefi allt gangi kaupum og sölum hvað er það sem knýr þig áfram?
0: Já það nú einhvern veginn erfitt að vera hérna sálgreina sjálfan sig þannig að ég meina meðvitað er það bara einhvern veginn að ég get ekki alveg annað það er bara einhvern veginn verið að drepa fólk fyrir framan augun á mér og ég bara mér finnst það rangt og þetta einhver svona ég veit ekki kannski einhver löngun til að hafa áhrif á fólk því að mér finnst það óskiljanlegt að fólk skuli ekki bregðast meira við þessu mér finnst eins og það sé að hérna það sé einhver svona siðferðileg afneitun að því að flest fólk í dag það veit hvað er að gerast ég veit að það er þjóðarmorð eða fólk, það hefur náttúrulega búið að hræða fólk frá því að nota þetta orð og segja að þetta eitthvað svona lögfræðilegt, dagnilegt en það veit að minnsta kosti að það verið að fremja rillilega stíðsklepi, það verið að drepa börn en enga síður þá bara finnst fólki ekki eins og það þurfi að gera neitt sérstakt og bara við getum haldið áfram hér eins og ekkert að við skorist og það kannski kemur margt til að fólk finnst að trúir því að það get ekki gert neitt það skipti engu máli hvað það gerir en hérna ég bara finn ekki hérna ég get ekki hvílt í því einhvern veginn eins og þetta ég get gott sem er ekki gert þannig að hver fer ekki bara slaka á þetta bara það bara ásæki mig, ég get það ekki ég einhvern veginn bara ég set við tölvuna og kannski það bara að því ég við tölvuna mér að minna allan daginn eitthvað að vinna og kíkja á þetta og það bara kemur alltaf eitthvað og ég bara, nei, herðu ég verð að reyna einhvern veginn gera fleiri með þetta og eitthvað vona að það komi eitthvað meira þannig að hérna
1: réttlega skemmt
0: þú veist, kannski réttlega skemmt, ég veit það ekki get ekki alveg dæmt það sko
1: hvernig varstu alinn upp á hverju hérna, af því að sko mörg okkar fara aðra leið, heldur en þú var eitthvað sérstætt í uppbildinu sem að leti til þess að þú þorir að standistafni leggja undir þín einn störf og frið í samfélagin
0: Já, ég bara ég meina ég veit það ekki sko ég held að ég sé ekki svo einu sem að fekk uppbildi foreldra sem að á einhvern nátt trúðu á frið sko Nei. Það ekki einstakt
1: Nei.
0: Þannig að hérna það svona já einhver svona áróður þar fyrir friði og jöfnuði og réttlæti sko en það getur kannski ekki útskýrt þetta ég veit það ekki, kannski er þetta bara líka því að ég svona mikla þörf fyrir að svona ég fæ ég eitthvað út úr því að vita og svona kynna mér og svona reyna að skilja hlutina svona ég ímynda mér að ég geti skilið á sem kannski óraunhæft og svo að segja öðrum frá því sko, ég veit það ekki
1: Þeir eru ekkert margir eins og þú
0: Já, það eru nú margir fleiri sem eru það eru nú margir fleiri að beita sér fyrir réttlæti og hérna
1: Þeir eru miklu fleiri sem hætta Þeir eru miklu fleiri sem hætta að beita sér eftir að þeir búið að hóta þeim berúsferbót bara að hérna eyða þeim úr starfi gera þeim ókleift að hérna afla lífsbjargana áfram
0: Já, ég, það vill það bara þannig til líka að ég einhvern veginn í þannig stöðu núna að ég svona óttast ekki beinlínis það, sko
1: Nei.
0: Það kannski bara forréttinda staða
1: Já En eftir situr að lokna þessu spjalli að þetta er ekki léttvægt mál með fánana það er verið að senda skilaboð Já. Og það er ekkit endilega ég er að greina það á þeir þú ert ekkit endilega bjartsýnn á að við sem að sigla inn í eitthvað betri tíma heldur en að vera núna undarfarið
0: Nei, ég er ekki bjartsýnn á það sko ég veit ekki hvernig þessi hvort eða hvernig þessari bylgju verður einhvern veginn þessari já, þessi svona hægri bylgja hvernig hún eiginlega endar þetta endaði ekki vel hann á fjórða áratugnum
1: Já Þér verður hugsað til hans
0: Mér verður hugsað til hans, já
1: Það mikil óvísa
0: Já
1: En Ingólfur, kæra þakkir fyrir að koma hér og hérna spjalla við mig. Það hérna, ég vona að það verði ekki síðast skipti.
0: Takk.
1: Og áfram göngu við götuna. Kæru hlustendur áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Og þá ætlar Sigurður Sigursson byggingarverkfræðingur að segja Gunnari Smára frá pólitískum svikum stjórnmálafólks við ungu kynslóðina. Einkum hvað var þar húsnæðismarkaðin? Sem þjónar víst síst af öllu ungu fólki í dag.
0: Já,
4: erum við ætlum að tala húsnæðiskerfið eins og við gerum hérna oft við Rauðabröðið og til mín komin Sigurður Sigurðsson sem byggingarverkfræðingur. Velkominn.
5: Takk að þér.
4: Erum hvernig líst þér á húsnæðiskerfið okkar?
5: Já, hvaða kerfastall spyr út í?
4: Já, það hérna... Það þar um heilbrigðiskerfið og við getum þar um húsnæðiskerfið.
5: Já, já, ég með húsnæðismarkað, sko, já. Og þar náttúrulega enga framkvæmdir sem með óhagnaðardrifnum fjármögnun og svo náttúrulega með eldri byggingar sem fólk að kaupa sem ekki með byggða fyrir lengur síðan, þannig að þetta mjög fjölbreyttur markaður, sko.
4: Já.
5: En enga síður þá það búið verið umræðinni núna að hérna ungt fólk hérna getur ekki keypt. Kemst ekki inn á markaðinn og þarna náttúrulega flókið samspil þetta margir aðalar sem koma aðna að enga aðalar og opinber aðalar og svo frammiðist þannig að það ekki kannski hérna
4: Það opinber aðalar sem að setja svona rammann við kringum þetta það opinber aðalar sem áast að vaksta kjör og hverju fá að taka lán og...
5: Já, það náttúrulega sko málið að hérna íbúður sem ætti að vera tilbúnar í dag fyrir til dæmis sennan hóp sem ég talaði í þessari vísisgrein. Það hefði þetta farið í undirbúning fyrir kannski 10-20 árum, sko. Og því að svona einhver hverfi eða eins og breiðhaldið að gera á sín tíma, þetta rísa ekki á einhverjum vikum að mánuðum, þetta tekur langan tíma. Og það sem hefur þetta farið úrskeiðis að það engin langtíma áætlun til uppbyggingu íbúða.
4: Nei, það stjórnvöld trúa því að markaður muni leysa þetta þannig að þá þarfti ekki áætlun.
5: Já, sko, þetta kannski ekki alveg
4: orða þetta. Akkur ekki áætlun.
5: Jú, það
4: ekki vilja stjórnvöld að fólk hérna geta ekki komið sér þak yfir höfuðið.
5: Nei, þetta bara fer ekki alveg saman, sko.
4: Það bara með vittur stefnum.
5: Ef að verktaka fyrirtæki eða húsbyggjandi að byggja og reyna sem þess að þegja fyrir reikningum og eiga afgang kannski, þá verður hann alltaf hámarka sinn hagnað af sinni framkvæmd. Hann getur ekki þetta að hugsa
4: Hann verður það ekki, hann kannski vill það.
5: Hann verður að gera það, annars bara bankin að taka allt á honum. Svoleiðis að hagsmunir þessa aðila sem byggir á einkamarkaði peru þetta ekkit sama við hagsmunir ungs fólk sem kemur peningalist inn á markaðin og þess vegna hafa verið byggðar hérna félagslegar íbúður eins og félagsbústaði sem eru með 3000 íbúður og við erum með náttúrulega lífeyrissjóðina núna
4: Þetta sára lítið
5: Já, það kannski nokkra hliðar af því máli sko vegna þess að hérna í dag vill fólk náttúrulega bara flytja inn í allt tilbúið og bara harfið út af dyrum og allt spikk og spann þegar við vorum yngri þá vorum við að flytja inn kannski tilbúin til trefverk og það tók man kannski 10-15 ára að klára íbúðuna sko
4: Fólk byrjaði með að kaupa ósamþykta kjallar íbúð?
5: Já, eitthvað svolítið sko í dag því þið náttúrulega ekkit að nefna það við fólk og kannski stendur þið ekki þetta til boðinu sinni sko Það bannað að búa í svona húsnæði sem og heilsuspillandi og allt þetta.
4: Hvað gerir það í iðnaði hverfunum?
5: Já, já, það náttúrulega þetta fer út í það. Ég sá þetta bara nýja fréttir á Englandi að það eru komið risastór hjólísakverfi af því að fólk náttúrulega kemst ekki í húsnæði. Og það stefnir í það hérna hjá okkur ef að það ekki gerða neinar áætlanir til langs tíma að þá ekki þetta byggjanið. Þú framkvæmir ekkert nema með áætlunum.
4: En hvað það á áætlun að vera? Áætlun getur ekki verið svo að verktaka fyrirtækin byggi?
5: Nei, en sko, ef að þú ert ríkistjórn eða borgarstjórn, það liggur í orðanins hlutarins sæðilega að þetta stjórn. Og ef þú ætlar að stjórna, þá þarftu áætlanir. Þú getur ekki stjórna nema að vita hvort þú sérst að ná einhverju markmiðum eða hvað þú ætlar að byggja og hvar. Það þarf alltaf að vera í áætluninni. Því ef þú ert að gera þetta bara frá degi til dags, þá náttúrulega gerist aldrei nokkuð skapaða hlutur, sko.
4: Ég bara þess að mig, sko, hver munurinn? Segjum að fyrir 10 árum að þá hefði ríkistjórnin og hérna, meiri hlutin í borginni gengið á milli verktakan og spurt hvað þið að hugsa að byggja mikið? Já, við ætlum að byggja svona mikið og svona mikið, segja þeir. Og nú, þá hætti það nú að þá held ég þetta gangi bara upp, eru komið í gott ástand þannig að 2026. En síðan bara hækkuðu vextir og allar forsendu breyttust og verktakarnir byggðu ekkert að þessu sem þau ætluðu að byggja.
5: Já, sko, þetta ágætis umræða, sko.
4: Já.
5: þannig hefur þetta verið núna að verktakarnir náttúrulega bara byggja og byggja það sem þeim dettur í hug og setja á sölu.
4: Draga hendurnar eða...
5: Bara eins og þeirra fyrirtæki þólir eða, eða fari í þrótið að hvað þið gera. En skildur Reykjavíkuborgar, skildur ríkisins eru náttúrulega við þegnana. Þetta batterí, borgarstjórn eða ríkistjórn, þetta bara stjórnkerfi borgarana. Mm. Og til þess að ungt fólk komist í húsnaði sem kemur út af skóla, kannski 25 ára gamalt eða 30 eða hvað, það náttúrulega peningalaust. Og það var hérna áður fyrir til dæmis bara sem dæmi verkamannabústaðakerfi. Mm. Það sem fólk fekk að vera inn í einhver tíma með þangandi tekinn að voru komnir upp í ákveðum þá þurfti að fara út aftur sko.
4: Nei, það var ekki þannig í verkamannabústaðum.
5: Það var þannig allan á einhverjum tíma bóndi.
4: Ég held ekki þá hérna fyrstu, það var, þú þurftir að vera með minni í hérna fyrstu greiðslu, það verið 5% og svo voru lægri vextir og þú fyrst að fara inn í þetta kerfi vegna þess að þú varst með tiltekin hérna teknitekjur.
5: Já.
4: Það voru verkalýsfélögin sem að deildis út.
5: Nákvæmlega.
4: En ég held að það ekki verið þannig einhverjum hafi verið sparkað út af því að maður orðin of tekjuhár.
5: Jú, ég þekki svolítið fólk svo. En hérna hvaðan það, það skiptir ekki alveg máli. En allakvöldur skildur þessu opberaðara, ríkistjórnar, borgarstjórnar og svo framæði. Eru að þjóna þessu fólki sem á þetta batterí.
4: Að skaffa ódýrt og öru túsnaði?
5: Já, það þarf að leysa þetta mál. Þetta þarf þessna skrifaði þessa grein. Þetta ekki búið að leysa þetta mál. Þetta fólk kemur inn á markaðinn, velmentað, oftast nær. Það rosa hátlut, falla mentuð ungu fólki hérna á markaðinum. Nú eru 70% hérna nefnt í háskólanum bara konur og sem ágætt og þetta fólk kemur náttúrulega bara peningalust nema í foreldra sem geta borgað fyrir það. Mm. Það gengur þetta ekki upp sko og hérna þannig að þessi málaflokkur, ungt fólk sem að bara byrja að búa, þetta náttúrulega fólki sem á börnin í landinu, þetta náttúrulega kjarna undirstaðan undir ríkistjórninni og borgarstjórninni, það þú veist, að fólk geti lifa hérna.
4: Og helst kannski barnafjölskyldur.
5: Í talningum það, já, já, og það eru náttúrulega önnur vandlamál, leikskólumál og allt þetta, en eins og ég segi húsnæðismálin fyrir þennan hóp eru bara á herðum þessa yfirvalda og hvernig sem við leysa það, það eru margar lausnir á því máli.
4: Eins og hverjur, vegna þess að eins og ég að því ég svona þráspyrja þig, að því ég held að ríkistjórnin og borgarmeirihlutinn hafi haldið að þeim bæri að hérna tryggja það að yrði nægt húsnæði en þó í gegnum það sem að markaður skaffar. Þannig að þeir bæri engin skilda til þess að byggja sjálf eða finna ykkur aðra leiðir því að auðvitað hlýtur markaðurinn að leysa þetta mál að trúa hér sem ég held að sé ekki að finna neinn dæmi í nágrannlöndunum okkar að markaðurinn hafi skaffað húsnæði fyrir hinna tekjulægri. Ég held að það aldrei gerst.
5: Nei, nei, það alveg rétt sko. Hins vegar hefur borgin og sennilega ríki líka, ég þekki þetta nú ekki alveg svona í smáturum en hefa keypt mikið að húsnæði af enga aðilum og hérna þannig að það kerfi hefur verið þessi félagsbústæði eru meira að minna bara íbúði sem að borgin hefur keypt af enga aðilum.
4: Þeir vaksa alveg ótrúlega hægt félagsbústæðir.
5: Já núna, en þeir gerðu ekki tímabili, það þetta eru 3000 íbúðum sem að voru keypt.
4: Ég held að það hafi verið 2000 um aldamótum sko.
5: Já,
4: þetta er sáralítið tókstur.
5: Nákvæmlega, en það hafi líka komið önnur úrræði fyrir eldri borgara heldur en bara svona þjónustíbúður, þetta er náttúrulega ekki hjúkrunarheimili sko. Svoleiðis að hérna nákvæmlega hvaða leið eitthvað yfirvald fer á hverjum tíma, nú er búið að vera borgarstjórnarkosningar og gömur nýjar áherslur allt þetta, að eftir stendur lögbundin skylda hjá þessum yfirvöldum að skoða þessi mál og hafa þau í lagi, skilur við, og það gerist ekki nema sér langtímaplan. Mm. Þannig að þessi borgarstjórn sem að koma núna, hún, eina sem hún getur gert raunverulega er að setja upp bara nýja áætlun fyrir svona byggingar. Og leysa þetta mál og það má guð vita hversu langa tíma það tekur.
4: Ég held að það sé í hérna yfirlýsingunum þeirra sem eru 190 atriði þá kemur fram að þau tristi markanum til að leysa húsnæðisvandann.
5: Sko, það er bara ekki þannig í lögunum, sko. Það eru skildur á til dæmis að útlendingar sem koma hérna flottlega minna hvað þetta, þeir fá húsnæði hérna á vegum borgarinnar eða sveitafélagana. Þannig að ég held að lögin og reglum séu þannig að þetta eru bara sem sagt skildur sem að Reykjavíkurborg situr upp með og hérna hvernig sem að leysa hún getur leysa ekki ekki með enga aðeins og allt þarna en þetta ástand sem að er búið að blasa við og búið að fjalla alltaf mikið bara lengi það sko ekki ásættalegt og bara ekki eins og það á að vera sko. Og við erum að fá núna kynslóður sko hverju ári náttúrulega við bylgja nýju fólki sem að stoppa heimili og það sé stopp algjörlega í húsnæðismarka hjá sko hverju kynslóða þetta annari en að það gengur ekki upp og þetta fólk annarkoð flytur það þá bara í hjólísi eða það flytur úr landið
4: En eins og segir að þá hefur það legið fyrir lengi.
5: Já.
4: Verið mikið þetta rætt.
5: Já.
4: Ég teki þátt í þess að við umræðum í ára tíu.
5: Já, það ekki annað.
4: Og hérna, margir bent á það að þetta enda stöfnir í miklar hörmungar. Þetta bitnar helst á þeim sem eru efnaminnir og meðal annars ungt fólk. Þetta bitnar sérstaklega á einstæðum foreldrum. Þetta bitnar á barnafjölskyldum. Þetta veldur því að, börnin okkar hérna, alast upp við óöryggin á leigumarkaði þurfa oft að flytja. Veldur alls konar hérna, félagslegu og sálrænu álagi og þetta veit aldrei.
5: Já, en þetta eru þetta náttúrulega bara verkefni opinberaðilega.
4: En heldur þau að því að þú talar eins og að inn opinberaðilega rættu að sagt, átta sig á því að þetta var eitt megi hlutverk þeirra. En maður heyrið það eiginlega aldrei hjá stjórnmálaflokkum.
5: Sko, þetta náttúrulega ekki megin hlutverk þeirra. Þetta náttúrulega bara, sko, borgarstjórn ja. Náttúrulega apparati sem stjórna borginni. Og innan borgarinnar náttúrulega alveg argur og verkefnum. Og ef það ekki til áætlun yfir öll verkefnin, hvort það snjómástur eða bygging svona íbúð eða eitthvað annað, þá náttúrulega alltaf kaður, sko. Og það bara þannig að svona stjórnvald sem með þetta yfirgripsmikið verkefni hefur verið að hafa langtímaplan sem að ný borgarstjórn hróflar ekki við. Það kosið ný stjórn og ef hún allar eins og morgalínuna núna þetta langtímaplan sem búið að vera í ferli núna mjög lengi og búið endur sko mörgum sinnum allt hannig að ef einhver hróflar við því núna jafnvel þó að væri nausur þetta hróflar við því þá vitum við að það menn allt dragast og það menn ekkit gerast
4: Það voru lof og sjálfstæðsflokksins
5: Já, það sýst ekki máli hvort það hægri að vinstri sko,
4: en bara, Ég bara vísa í það var lofur þeirra það var lof og miðflokksins að stoppa þetta
5: já. En gott og vel, að ef þú ert með verkefni þá það ekkit, það bara verkefni og þú, hérna, þú þarft að og ef þetta stjórna einhverju svona stóru batteri eins og borginni og ríkinu og í talningin það og allt þetta, þá verður hann alltaf að hafa langtímaplan því að sem verkefni eru bara ekki framkvæmlega öll í einu sko, eins og kom fram núna alltaf að tala miklu betur stokkin hann átti að vera á áætlun 2040 nú vilja gera hans núna strax, en það kemur engin áætlun frá þeim, ef þú gerir þetta strax, þennan stokk þá gamla áætlun ekki lengur í gildi og það ekki komin í áætlun hvaða aðri þætti raskast við það að rjúka í miklubrautagöngin það myndi laga eitthvað en það fyrir eitthvað annað úr böndumskilur kostnaði til dæmis aðgangur að sérfræðingum
4: Það bara ekki trú á áætluninu sem að var
5: Nei, það bara ekki hefð fyrir því hjá þessum stjórnvöldum sem við erum með Það ekki hefð fyrir því að vera með eina svona áætlanir og ef það kemur ný ríkistjórn, ný borgarstjórn þá bara oftar en ekki öll ítti hlýðar og þú tekur bara þína stefnu ekki gömlu stefnu en að hvað þá einhverjum sem var fyrir löngu síðan skilur þannig að en þetta virka bara ekki svona framkvæmdir virka ekki svona
4: Þannig hafa allir menntamálaráður að vera til dæmis þeir eru bara komið með sína línu
5: Já, algjörlega
4: og skólakerfi svona
5: algjörlega.
4: Ég segi ekki að sér stjórnlaust það hérna, hefði verið að það stýra því mun betur ef að hérna, hver menntamálaráður var ekki alltaf að reyna að setja sitt mark á þetta
5: Já, þú verður að hafa langtímaplan þar sem hlutnir eru fastir fyrir ákveðna málaflokka til eins og heilbrigðiskerfanna og í talan ekki um þessu íbúðabyggingar sem við erum að ræða og hérna og ný stjórn á ekki að taka lestina á spórinu sko þá bara stoppar hún skilur þetta verkefni sem við lóðandi á hverju ári koma alveg ég veit ég hvað margir einstaklingur og ný hjónabönd og þú veist allt þetta og það, við vitum það alveg það ekki engin ný uppgötun sko en að þetta fólk komist ekki í húsnaði þetta fyrsta skrefi eða allra gifta þig og eiga börn og heimili voru að komast í húsnæði
4: Svo þetta líka húsnæði var alltaf að skilja þá þetta tvær íbúð
5: Já, ég menna fólk kannski skilur að því að það kannski endar með því að leigja eitthvað á okkur verði og flýr bara úr frá skuldunum sko
4: En þú segir að stjórnvöld þurfa að hafa áætlun
5: Já.
4: Og mér finnst að hljóma eins og það vera áallun að, að þau getur stuðlaðið í eitthvað er þið byggt upp. Við vitum hins vegar að, að til dæmis þeir flokkar sem að mynda meiri hlutan á Reykjavík, sjálfstæðsflokkur, framsóknarflokkur og viðreisn, allt flokkar sem að, að eru á móti eða hafa ekki trú á á einhverjum ástæðum í svona inngripi hins opinbera og trúa því staðfastlega ég ekki að þetta fólk trúir þessu að marka, þessi besta markaðurinn finni lausningar þessi Já. Ekki stjórnmálamannanna að finna lausn fyrir þetta fólk sem þú ert að nefna sem Já. Er að koma út úr háskólanum barna fólki það ekki stjórnvalda að útvega því húsnæði heldur mun markaðurinn gera það og hann gerir það betur eftir því sem við minna eftir því mönnum Þú kannast þetta?
5: Já, ég kannast alveg þetta
4: Þetta búið að vera ríkjandi stefna á Íslandi síðan 1991
5: Sko, þetta náttúrulega hérna sko framkvæmdir bara óháð pólitík Það eru til faggrein sem heita framkvæmdafræði það sem læra í 5-10 ár hvernig ná að framkvæma svona verkefni og það þýðir ekki fyrir einhvern í pólitík hérna bara allt í henni hann komin á þingu eða henni borgarstjórna hann getið leist þau mál hann getur það ekki. Þú þarft langa háskólanám til að gera svona skipulag. Og það vera að kaupa til þessi skipulagsvinni hérna frá arkitektum og það allt í mjög góðu standi. Þeim alltaf bara falin ákveðin verkefni sem eru samt ekki inn í neinu langtímaplani. Þar kemur alltaf vandamann alltaf upp aftur og aftur. Það byggð hérna einhver þjellingarreitur eða guðmæta hvað fara í. Alveg sama hvað framkvæmdir þú ert að bá í. Þú þarft að skipulagja þau. Þú þarft að plana þau, það þarf leyfi og það þarf peninga. Þú veist, þetta gerist ekkit á einhverju stuttum tíma. Þú lendir allt á sama vegnum. Og við erum bara að sjá það hérna nokkuð dæmi að menn að stíga út úr alþingi bara hérna í stjórnarstöður á hérna mjög stóru verkefnum menn sem aldrei nokkuð tíma að stjórna svona verkefni skilur þau. Og gott það... Ég nú ekki... verð að vera að tala um beinni sem ég bara að segja þetta bara ja. Svona, þetta bara svona menn eru komnir í völd sem þeir náttúrulega komast upp með og þeir skipa bara vini sína eða sjálfa sig
4: Þú menur að menn endi í starfi sem þeir áðu ekki við?
5: Nákvæmlega, ég menna að ef að þú þarft finn að tíra háskólanum í einhverju verkefni sem að hérna eða það tekna börðhóli í 20 og hefða blokk þá hleypur ekki út af alþingi og teknar börðhóli skilur En menn að gera þetta í áallangerðanum, sko, og þessum ákvarðantökum þó að þetta pólitíkin sé til þess að kjósa og velja leiðir og stefnumótun og allt þetta, þá eru þeir ekki mennið sem sita við teikniborð og teikna guðna, skilur við það.
4: Nei, en gefur ekki mikið fyrir þetta sem ég að reyna að koma hérna að stjórnmála fólkið, það einfaldlega ósammálaður. Að það eigi að gera áallanir að það verði til húsnæði fyrir þetta fólk. Heldur, hérna eiga þau að haga því svo að markaðurinn gerir það sem best.
5: Já, ég skildi alveg sko, Já. En ég á svo derið með að
4: trána
5: þetta saman.
4: En það mun bara aldrei hlusta á þig að þau þurfa að gera okkur áætlun og það myndi segja sko, Sigurður, nei, alveg þvert á móti. Ef við förum að gera okkur áallarur um það hvernig fólk sem kemur út úr háskólanum að fá húsnæði, þá fer allt í steik.
5: Já,
4: Eina leiðin til að það gangi smurt er að láta markaðina mynda.
5: Þarna lendir náttúrulega allt systemi bara á vegg, skilur. Það þú getur ekki, alveg saman hversu mikið þið langa til að þú ert kosin til 4 ára og þú vilt náttúrulega á þínu kjörtíðanbili koma einhver í verk og allt þetta, það góðu vilji á bakvið allt saman, skilur. Og hvernig þetta fittar inn í einhver hægri vinstri pólitík, það ekki það, ég segi bara framkvæmdir, þarf að framkvæma eftir einhverju faglegu ferli annars bara gerast ekki og það það sem við lendum í núna
4: það en það ekkert verið að framkvæma það ekkert verið að kasta til hendinni með hérna svona uppbyggingu á einhverjum reitum svo veistu, endanum þetta einhvern veginn gert svona þokkalega skamlaust eða hvað?
5: Sko
4: Svo framkvæmdin sjálf
5: Já, ég skil
4: Svo þetta er annars verið að tala um áallanir
5: já.
4: Eins og framkvæmd
5: Þegar að borgin skipulegu svona byggða, þéttingu byggðar þá þetta ekki gert í heildar plani fyrir borginna sem slíka og það koma sjúkrahús einhver blokk þarna og þarna áður að veist að vera göturnar bara stíflaðar af því það var engin áætlun heildarplan hvernig á að hafa umferðina hvað margir mig að búa í þessum hlut og hvað götur þeir einlega ferðast og allt þetta skilur. Þannig að heilda planið í klessu.
4: Já, það ákveði plan. Til þess að þú nefndir hann að miklu bröt í stokk sem að reynda að byrja að tala núna að séu göng sem að verður ekki alveg sama röskun og umferð á framkvæmdatímanum. Ég pröfu að spyrja fólk sem eru haldið fram að vilja fá miklu bröt í stokk og ég spurt, hvert á umferðin að fara á meðan á framkvæmdatímanum? Og þá svarar fólk svona kannski ekki alveg með því orðalagi en merkingin svo, það reddast bara.
5: Já, ég skil það alveg.
4: Það áallurinn.
5: En derstu þá ekki að tala við einhvern sem búin að vera 5-10 ári í háskóla að læra hvernig hann á að gera það.
4: Þau svara yfirleitt svona, ég meina, svo umferðin finni sína leið.
5: Já, hún myndi sjálfs gera það einhvern veginn sko. En grunnurinn að þessu að það ætti hefði aldrei átt að skapast neitt ástand skilur þetta plan hefði átt að vera þannig klárt með góðum fyrirvara að þá væri búið að plana hvar umferðin ætti að vera og það alveg saman með svona íbúabygginga ef þú ert ekki búin að plana lóðirnar, skipulagið og peningamálin og allt með góðum fyrirvara þá ekki byggt
4: eða þú bara sleppir því að setja miklu breytt í stokk það eiginlega óframkvæmanleg framkvæmd
5: út af þessu þú getur planað
4: eða þú þarft eiginlega að vera búin að búa til nýja vegi áður en að því kemur sko. Þannig það getur ekki verið lausnin á því að laga flæðið heldur þarftur auðvitað nýtt flæði til þess að geta byggta
5: til þess er áætlanagerðin hún leysir það og maðurinn sem ger áætlanuna hann talar við sérfræðingar sem að kunna leysa það og setur það svo inn í áætlanuna þannig áætlanin gerð
4: skilur við kannski virkar það þannig
5: en þetta þessi umræða hún alltaf á einhverju plani sem að eins og allir geta leysa það skilur
4: við ég velta verið með ákvörðu það kannski það þannig að það einhver maður sem býtir planið og sýni stjórnmálamanninu það og stjórnmálamannin sagði nei, ég get aldrei selt þetta sko þetta allt og flókið þannig ég sel bara stokkin og gleymi hinn
5: þetta nákvæm rétt á þér og ég bara því miður þá hefur þetta verið bara svolítið gegnum gangandi bara mjög lengi að við sjáum einhvers konar hvað ég var að segja, einhver monument hérna, einhver hérna minnisvarða rísa einhverja stjórnmálmenn og það ekki að spá í þátt að það passar inn í einhvern plan, skilji. Það bara, þegar hann fyrir í kosningar næst, þá koma myndir af þessum mannverkjum í kosningabæklingunum og það hvað þetta passar ekki fyrir íbúana eða hvað, sko.
4: Þannig að... Þú nefndir Breiðholtið á hann.
5: Já.
4: Finnst þið það vera minnisvarði stjórnmálamenn stundum við Bjarnar Ben hérna eldri eignaði þetta að hann hafi slegið á svona hnútin í kjarasamningum og tekið upp kröfur verkalýðshreyfingarinnar
5: já, ég get nefnt nokkur svona dæmi ég þekki verkmæðingar sem unnu við þetta og hérna þetta voru þetta hús sem voru reist fyrir mjög lítið peninga á mjög stuttum tíma
4: af opinberum aðilum
5: já, og hérna
4: byggingafyrirtæki já opinbert byggingafyrirtæki sem smíðaði mest af þessu og komi nýja tækni og lækkaði byggingakostnað.
5: Já, hétt Breiðholt. Og hérna, en þarna var bara dæmi, fólki var þarna statt á þessum þröskuldi, það var rosalega húsnæðiskortur og þeir leystu þetta bara, verkefnahengarnir, skilur við. Þeir gerðu áætlanir, en þeim var bara falið þetta verkefni.
4: Að byggja eins ódýrt og örugt
5: byggja, og já, byggja rætt og byggja örugt og þeir gerðu öruglega áallun fyrir fram en hvað það myndi kosta og hvernig þetta tilbúið og sko ef það ekki áallun þá
4: flutti gerir, nýja tækni, svo flekamót og fleira sem að hefðu ekki sést
5: þeir stifti mikið einingum hann á staðnum og þannig að þeir gerðu plan sem gekk upp og gott dæmi það en þetta bara langt síðan og nú alltaf liðin 50 ár og ætla að gera þetta miklu sniður í dag, skilur
4: Kannski hafa verkfræðingar mist svona eða stjórnmálamenn hafa ekki sömu tiltrú á verkfræðingum þannig að þeim er því sleppt lausum að þá er þetta svona eins og langa vitleysa upp í Breiðholti að það verður að hafa önnur sjónarmið heldur en hérna hagkvæmnina ykkar
5: Já, sko, verkfræðingar náttúrulega og stjórnmálamenn á Íslandi er þetta kapítil út af fyrir sig, sko og ég get að segja þetta síðan eitt vondi menn eða hafi gert einhverja vitleysu sko en á svona litla markaði þegar hérna, allir þekkja alla og hérna þá hefur þetta náttúrulega verið raunverulega ekki raunverulega markaður þetta raunverulega meira einhvers konar var allavegna mikið klíkuskapur og allt hannig ég held að stjórnmálum minn hafi ekki neitt sko mist neina trú á neina sérfræðingu eða þannig en það sem að gerist auðvitað og vitleysan finnst mér allavega að það ekki gert langtímaplan og þegar að stjórnmálamaður ákveður að fara í nýtt hverfi að þá það ekki byggt á að það sé plan sem að var gert fyrir 20 ára nú komið bara að þessu hverfi skilur, og svo næsta hverfi og þá allavega umferðin verið plönuð með hverfinu og allt þannig og hann allavega bara fær sína verkvæðinga og verktaka eftir einhvern útbóðsleiðin til að sinna þessu verkefni og það þetta sem vantar, þetta skipulag langt fram í tíman
4: Orðu kvæðinu á þetta skipulag að vera? Þú ert með aðarskipulag sem að sér meðal annars Já. Umferðaræðarnar og fleira. Síðan kemur að því uppbyggingu á þessu hverfi að þá er það hérna heitir eitthvað sem kemur áður að deiliskipulagi. Sko.
5: En í einhverju svona aðarskipulagi það kemur ekkit gott að pening til að byggja þetta hverfi skilur. Og það þarf að leggja skólpólagnir og malbygga og allt þetta. Þetta annar pakki bara fjármálin, framkvæmdin og svo skipulagið og svo verka áallin skilur. Ef þú ert ekki með allt á hreinu, það því ekki að hafa einn hluta á hreinu og allt hitt í klessu, það virkar ekki.
4: Ertu að tala að þetta hægi á uppbyggingu borgarinnar? Eða þetta sói peningum?
5: Já, það gerir það náttúrulega alveg tímalaust. Það náttúrulega miklu, miklu dýrar framkvæmdir að gera þetta svona óreglega eða án þess að hafa sko nú getur verið að þeir séð með plan sem ég hef ekki séð ég náttúrulega ekki komist í skjöl borgarinnar en ég með sýnist þetta vera svolítið þannig að þetta ekki með langtímaplan og þegar ný borgarstjórn kemur þá bara þeirra ráð tekin upp eins og nýju hérna listin sem móðast að vitni og hann ekki listi frá fyrirvændi meirluta örugglega ekki og hérna en þá ekki spáð í hversu mikið af einhverjum hlutum eins og borgarlína það náttúrulega búið að vera á borðinu núna í annan áratug og ef það á að rótast við því sem að geta vel mögulega þurft að gera, ég veit það ekki en það senkar náttúrulega öllu og það verður dýrara það bara ljóst sko
4: En stjórnmálafólki, til þeim sem myndaði meiri hluta núna að það upplifði að það að reyna að lesa í kröfur almennings og upplifði að þessi krafa breytingar þú ert eiginlega að leggja til að það breyti þetta minni Það frekar að halda sig við
5: Nei, ég held að bara fólk almennt bara venjuleg fjölskylda hún veit náttúrulega bara fara út í búð okkur við matinn og sækja krakkan í skólan og gera þetta sem að fólk að gera
4: Þurfum við ekki að skutla allt og mikið að vera alltaf fast í bílum
5: Nú það hef alltaf hægt í að umfyrir eins og mikið sko, og þetta skjótast og vinnunni eitthvað
4: en, sem líka skipulagsslys að þetta skutla hérna, á hverju þjónust að við börn þetta langt frá því þessum börni búa ég næði því ekki alveg
5: nei,
4: börni geti ekki kyrt
5: nei, það nokkvælega þannig sko
4: Þetta verið göngufjalla fyrir hérna, litlar fændur
5: En hvað það, að ég held að svo tala með, hvað, að með fólkið og pólitíkina, að hérna fólk vill auðvitað bara geta búið með einhver svona þægilegum hætti á, í borginni og hérna, eða komið til borgarinnar og sótt hjónustu bursi hvort það einhver hægri vinstri pólitík, en sko ef að það ekki búið að leysa úr umferðamálum til þeim, svo hvernig allar að komast það milli stað, það allar að komast í leikhús bara og hérna og þú veist það strandar allt ef þú hefur ekki samgöngukerfi og húsnæði þá engi borg skilur það
4: bara... svo ég skilji aðeins hvað er skipulag af því að hérna við nefndum hérna skutl og eitthvað fleira, þið tökum bara annað dæmi sem að er fyrir ekkit svo löngu síðan að voru framhaldsskólanir í Reykjavík voru hverfiskólar svo ákvað einhver að það var ekki þannig að þú getur farið bara í hérna fjölbreytaskólan í Garðabæ og ég upp í hérna borgarskóla eða borgarholtsskóla og þetta náttúrulega ég veit ekki, ég get einhver umferðarfræðingur sagt þetta við okkur, hvað þetta hefði aukið álagi bara á gatnakerfinu hérna fólk að hendast á milli hérna hverfa til þess að fara í framhaldsskóla hvað þetta skipulag? Þá myndi eitthvað segja, heyrðu, við getum ekki hérna aflétt þessu að skóla þessu hverfiskólar þess að það mun leiða til þessa og við höfum bara ekki gatnakerfi fyrir það. Þetta þannig svoleiðis?
5: Sko, þetta þetta náttúrulega hluti af einhvers konar áætlanum gerir ef þú gerir áætlun.
4: Sem... Það var ekki gerir áætlun í þessu sem
5: þetta Nei, ég veit það, ég er að segja það. Ef það einhvers konar aðgerð sett í gangi eins og þú talar breyta skólagerfinu þarna og það ekki hluti af einhverju plani, þá náttúrulega virkar það ekki. Og til að takast á við svona misræmi, milli hérna ákvarðana og allt þetta til að missa í Bretlandi sem ég var í námi þá þá eru sveit að sem sagt bæjarfélögunum ekkert falin svona verkefni það bara stór svæðisstjórn sem sér umferðarmálin sér lögguna þú veist allt þetta stóra kerfi borgarstjórn hann kemur bara og opnar klippur á borða sko og hérna hann þarf ekki að vera að hafa ágjör af þessu sko Þannig að ef þú ert ekki með svona stórt samræmi og yfir stærra svæði heldur við erum með, við erum alltaf mjög lítið samfélag og við erum með fullt af skipulagsfulltrúum og bæjarstjórum og þá endum við alltaf, til þess að Reykjavíkurborg væri með sín félagslegu úrræði í húsnæðismálum í lagi og hefur nú reynda verið svona alveg tokkalega
4: startað því betra lægin hínir,
5: já. Að þá flýr fólki bara úr hinum sveitafélagum bara til Reykjavíkur til að komast í félagslegt húsnæði af því að þetta nær ekki yfir starra svæði
4: Nei, og margir halda þið fram að það sé stefna sumra af hinnum sveitafélögunum
5: það ábyggilega annars værið þið með þessa íbúður
4: það eru varla til hérna höfuborgarsvæðinu nema í Reykjavík og svo aðeins í Hafnarfirði en önnur sveitafélög er að komast upp með að hafa ekki
5: þannig að borgin hefur svolítið liðið fyrir þetta að hún með mikið af þjónustuðu sem hvergi annars þar á landinu og læknir að senda bara fólk hérna hingað þangað landið til Reykjavík til að komast í tjónustuna.
4: En Sigurður, ef við myndum spyrja fólk á höfuborgarsvæðinu, viltu sameina sveitafélögin á höfuborgarsvæðinu? Hérna, þá get ég alveg lofað því að mikill meiri hluti í öllum smærri sveitafélögunum mun segja nei.
5: Já, en þeir gerðu þetta samt í borgarlínunni.
4: Jó, en ekki gengur það vel, það var náttúrulega aðal kostningamáli hérna fyrir kostningar, allir að lofa því að taka þetta upp eða hafna þessu og þannig að enginn af stjórnmálamönnum beigði sig undir samningin hérna lausnina á samgöngumálum höfuborgarsvæðinu.
5: Nei, þeir skrifa allir undir hérna sáttmálum, samgöngu sáttmálum.
4: Það komið nýjir sem við ætla ekki að skrifa undir hann.
5: Já.
4: Og hann á að fara í endurskoð, það þetta loforðunum hjá nýju meirihluta, það verið endurskoð fyrir hausti ekki.
5: Þeir hérna sögðu nú í gæra fyrir þetta að það myndi ekki tefja framkvæmdir það sama hugmyndi sem það verið með sko.
4: Dream on, segi ég nú bara sko.
5: Já.
4: Ef það taka hann upp, heldur það tefja ekki?
5: Það gengur ekki en ég segi bara sko, í þessu verkefni var samstarf milli sveitafélagana og það skiluði árangri. Ef þeir væri með samstarf fleiri mál og þeir eru það náttúrulega örugglega með hitaveitu og þú veist fullt slökkviliðið og lögguna og fleira þannig að svona samstarf milli þessa hérna aðra á höfuborgarsvæðinu það er mjög nauðsynlegt sko
4: það gengur stundum gengur ekki
5: ég veit
4: það ég geti hérna það gengur ekkit sérstaklega vel í strætó af því að svo ólíkir hérna ólíkt hagsmunamat þar inni þannig að fyrirkomulagið að hafa eitt stjórnarmann frá hverju sveitafélagi held ég að hérna hægi mjög á uppbyggingu strætó það ekki sá sem að helst vill uppbyggja strætó sem einhvern ræður för þannig að það mjög mikil tregða þarna annað dæmi eins og þannig sorpa það sem svona saman ég held að stjórnmálamenn ganga svolítið hérna fyrir því að axla ábyrgð eða, þú veist, í allavega í kostningum að þeir geta verið kostniburt með því að búa til sérstætt fyrirbríði sem myndi sorpa þá komin ákveðin fjarlæð frá kjósetum þannig að þar eru teknar alls konar ákvarðanir sem eru aldrei borðnar undir kjósetur ekki Reykjavík að nokkur staðar ég veit ekki hvort að til dæmis sorphirðu stöðin sem að var algjört fíaskó, verkfræðilegt fíaskó það sem að var keift ykkur laust sem að ég held að flestir hefðu geta sagt að hérna, býttu af hverju ættu við að vera að kaupa ykkur á lausn sem hefur bara verið reynd á einum staði mjög skamma tíma eigum við ekki bara að kaupa þraut reynda hérna, lausnir ekkert mér var ég að velta fyrir mér að kaupa bíl þá heiti ég hérna, bílvilkja sem sagði að keftu skóta og af hverju ættu að kaupa skóta af því að skóta eru tækni sem að var reynd í hérna, áti þraut reynd í Volkswagen Þannig að það fer ekkert inn í skóta nema sem maður virkar. Þannig að maður myndi halda það að við ættum að kaupa sorpeyðingarstöð sem væri þannig. Ekki kaupa ykkur á tilraunastarfsemi frá hérna Danmörku. Þannig að ég bara taka svo dæmi.
5: Já, ég skildi alveg og hérna það bara, ég held að þetta nefna slatta verkefni þar sem að einhver svona stóra ákvarðan teknar í pólitíkinni og mennindi sem fara á fundi erlendis að gera sér ískipti eru ekki endilega mennindi sem að vita hvað að gera skilur en ég veit ekki
4: hvernig ekki að spyrja réttu spurningana
5: já, þú náttúrulega þú fer að kaupa bíl þá þetta vita eitthvað bílinn skilur En ég ætla bara í sambandi sem húsnæðismála að sko þá myndi þessi svona samstarfsveitafélaga hérna einhvers konar byggða samlæða hvað við að kalla að hérna það myndi virka miklu betur þetta Reykjavíkurborg sé ein að byggja upp svona svakalega mikið að félagslega húsnæði og þurfa að taka móti fólki hérna allstaralandinu og hafa þetta í einhverju skonar hérna programmi sem man náttúrulega við þekkjum alveg það búið að reyna hérna gegnum tíðina enga framtaki mun aldrei byggja yfir fátækt fólk sko það bara ljóst sko og það alveg sama hvað hver segir að það mun aldrei gera sko
4: ein afleiðingin verður svo að hérna fjölskyldu fólk hérna ein afleiðingin svo að verð á húsnæði í Reykjavík ríkur upp frá öllu valdi orðið bara eins og í París innan ringsins eða inn á Manhattan eða eitthvað bara fáránlega hátt verð víðast í Reykjavík sem að veldur því að hérna

0: komnar inn á atvinnumarkaðinn og kannski ekki með hæðstu ævitekjur sínar strax að það býr mjög þröngt með börnin sín. Þannig að valkostir þessa fólks sem að núna að hérna fara kannski út tveggjari í búðinni í Reykjavík og yfir í raðhúsnu garði í Þorlákshöfn. Þar sem hún færið eitthvað svona lífsgæði sem að hérna henta fjölskyldunni. En á móti kemur að þá eru við með samfélag þar sem að þetta fólk að keyra yfir heiði til þess að fara í vinnu.
1: Já, já.
0: Sem eiginlega algjörlega gaggalega gú.
1: En þetta náttúrulega bara þannig virkar markaður, en skilur eins og í Bretlandi þegar fólk núna að flýja bara í hjólisi sko í stórum stíl en hérna já, byggðalögin Selfoss, Hveragerði, Þorlákshöfn var náttúrulega stækkað mikið í þessu ástandi en þeir sem eru þetta keiru verði á markanum eru þetta bankarnir og lífeyrissjóðirnir og fólki sem að kaupa íbúður að koma nýttun á markanum það fólki sem að borga lífeyrissjóðina og þegar það mætir á í opið hús einhverstaðar þá þar bara menn frá lífeyrissjóðunum sem að eru að með milljara í vasanum og getur það staðgreitt skilur þannig að það ekki
0: Akkur sem eru menn frá lífeyrissjóðunum?
1: Já
0: Ég var hérna með fastina sama
1: Tæknilega séð, þeir fjármagna þessi kaup náttúrulega
0: Ég var hérna með Baldur Jesorski um daginn,
1: já.
0: Hann fastina sali og hann var að segja Það var annars vegar leigufélögin, en hann langst þessu leiti þess að sterk efnaðir einstaklingar sem var að kaupa sína 3, 4, 5 og 7 íbú til þess að setja á leigumarkaðin, sem hann var að hitta.
1: En hver fjármagna leigufélöginni?
0: Og það eru bankar og bensinstöður, eins og okkur.
1: Já, sko, en svo náttúrulega fleiri liðar á þessu máli. Það hægt að byggja hús í dag með miklu meiri tækni heldur var fyrir ekkert lengur síðan. og hérna það var gríðaleg þróun í bara framleiðsla húsum í sko versmiðum svoleiðis að
0: gaman að maður getur séð þetta hvert fólk til að fara inn á YouTube og googla það og að þetta getur séð hérna uppbyggingu á svona fjölbýlishúsum í Kína Já, það mjög gaman að horfa á það gert af því að þetta mjög ótrúlega hraða
1: Þetta bara hérna í nokkra landunum og hérna Bretar keyptu nú 6 hérna risastórar einingaversmiðir frá Kína sem að ríki keypti bara og dreifði þeim allt land og þær framleiða 5.000 íbúr ári hver versmiða sko og þetta var gert bara til að koma einhverju skikki á markaðinn en það ekki alltaf að vera einblýna á að borga allt niður það að svo félagslega kerði það ekki endilega að borga kaupa rándir íbúður það hægt að byggja íbúður ódyrara í dag og þannig það er ekki gríðaleg fórt fyrir sveitafélag að gera þetta en þetta skipulag þú veist, það svona fer ekki í gang nema með miklu skipulagi, miklu fjármagni og hérna útsjónasemi skilur sem að á plan sem stendur alveg ekki bara eitt kjörtnýjabil, heldur bara 3-4 kjörtnýjabil
0: Það þú myndir vilja fá svona kallar þið bandargemennind ekki svona sar, svona keisara í tildörnum máli sem að gæti ráðið í kringu sér fólk til þess að búa til áætlunum hvernig megi leysa húsnæðisvandan á Íslandi til ykkur áratuga.
1: Það eru hérna verkvæðistóð sem eru með sko, stóra mannskap og hérna, ég meina það hljóta að geta gert svona verkefni, ég skil ekki annað sko. Það er nokkra mjög stóra verkvæðistóðina og ég það kemur mjög óvart eða það geti ekki bara leist þetta ef að borgarstjóðuna hringir í þá og segir hérna getið þið komið svona plan til næstu 20-30 ára og byggt
0: það er ekki nóg að verkfræðing þú þetta hafa eitthvað sem að finna fjármögnunina sem að
1: Jú, það er náttúrulega gert
0: selur þetta inn í lífeyrissjóðina
1: já, og, nákvæmlega sko en ég meina,
0: þú veist, skilur hvernig skuldabréfa markaður eru í útlöndum og
1: já, það er náttúrulega líka planið gengur út á það að safna þessu öllu saman og segja hvenær á að gera hvað og hvaða kostar og svo framvegis Þannig að það sé allt í einhverju ramma þegar þetta samþýtt að lokum hjá stjórnmálamönnum þá sé komin einhver fast plan að byggja 50.000 íbúður á 30 árum eða hvað og þá vitum við alveg nákvæmlega hvað kom margar íbúður ári og við erum búin að reikna um bandfjölda sem við reiknum með að komi þurfi húsnæði og þá gengur þetta bara allt upp og þá er engar umferðartafir ekkert í líkingu sem í dag skil við þá búið að græja umferðarmálin og skrista og húsnæði og þú veist þannig að fólki og skólarnir, þetta allt í einhverju plani sko, núna þetta ekki í einu plani
0: Nú. Svona plan var gert náttúrulega í Svíþjóð mjög frekt og skipulagt á 7. áratugnum sem við bóðum tím og við vorum að byggja upp breiðaldið, kallar miljónaverkefni við ætlum að byggja miljón íbúðir og gerðu það á 10 árum, eitthvað rétt rúmlega það Ég man að til að ég

0: Það er svona eldri mann í Svíþjóðs orðaði þetta eitthvað þannig að hann sagði eitthvað einn svona þú getur ekki ímyndaður breytinguna sem að varði í Svíþjóðs.
1: Já.
0: Það var eins og allt í einu slæði þögn á landið og maður hugsaði rosaleg átök og læti voru þetta. Þá var hann að tala það erfileikarnir sem að felast í því að það sem að fólk að reyna að byggja fjölskyldur og,
1: já, já.
0: Og í ónýtu húsnæðiskerfi.
1: Nákvæmlega.
0: Að þegar að þetta verkefni kom, allt í einu bara var eins og var hérna...
1: Leist úr málunum.
0: Leist úr málunum. Og það dugði í einhver svona 15-20 ár.
1: Já.
0: Nú eru svona aftur umræður í Svíþjóð og hvað þið ekki að fara í einhver sambærlegt verkefni aftur. Af því að vandinn kominn en hann kannski ekki sambærilegur og þá var þetta náttúrulega á tímum þegar fólk var að flytja og sveiti í borg og, og voru hérna stórar fjölskyldur og eitthvað svoleiðis
1: þannig að kom í bylgjum og
0: ja hann að þetta kannski svona annars konar verkefni sem yrði alltaf núna ekki jafn svona mikið uppbyggingarverkefni en eftir þetta stór hluti af þessum íbúðum fór inn í félagslegt kerfi sveitafélagana og það ennþá þannig að í Svíþjóð að þau eru svo stórt hérna, stór hluti af markanum að þeir halda niðri leiguverði ekki allstaðar, ekki kannski alveg inn í miðri Stokkhólm eða Gautaborga sem svona hérna mikil eftirspurn eftir að vera en heilbrigð hérna markaður þar miklu heilbrigðir heldur ekki hér þar til dæmis semja félög leigjenda hækkun á húsaleigu þannig að þú heimavellir með stórt hérna leigufélag og vilt hækka að þá verður að semja við mig formann leigjendasamtakana
1: þetta ekki til hjá okkur og þetta, það vantar allt svona prógramskiluru og sko plan að gera áætlunin í svona byggingarverkefnum sko algjör galdur og hérna eins og Empire State byggingin í New York og maður byggði á einu ári og 40 dögum sko og þú veist þetta engin smákofi sko í miðbæ ef þú vinnur eftir áætlun þá þetta að gera kraftaverk
0: Þetta jafnvel reist sundabrutt
1: sko ég menna ef þú ekki með áætlun sem maður í lagi þá þetta allt í glæsum
0: Ég nefni Sundabraut sem að ég held að sé 25 ára gamalt fyrirbrigði. Við erum engu nær, við veitum ekki hvort þessu göng eða hábrú eða lábrú, við erum engu nær eiginlega. Við erum engu nær hvar þetta á að tengjast inn í Lauganesið og þar, hvort þetta, hvernig þetta fer inn í Grafavógin og hvort það komi þá akrein frá Vesturlandsveginum yfir, við erum engu nær. Þetta 25 ár. Á hverju er þetta svona?
1: Það náttúrulega eitt vandamáli að þetta við dreigist svo svakalega að á meða þetta hefur verið í svona umræðu þá hefur bara borgin stækkað og það býr núna mikið af fólki fyrir ofan 11 ár og ég held að hagnarinn að gera þess að braut mikið bara með árunum að sem sagt þetta var þegar þetta var að byrja að tala þetta þá var náttúrulega bara flestir hérna fyrir vestan 11 ár og hérna og við vorum að tala bara veg út af bænum sko en núna þeir sem að búa fyrir austan ella þeir eru ekki að fara út af bænum gegnum sundabraut sko
0: en þetta hugmyndi núna að þetta taki umferð upp í Grafarvog að hluta til upp í Mosó jafnvel að hluta til og þetta skapi hérna byggingarsvæði við Geldinganes og þar frá undir Götunum
1: já ég heldur að ekki að hleypa Grafarvoganum inn í þetta sko
0: Nei, Grafarvogsbúar vilja það ekki, en í planinu ekki, ennþá, þeir vilja alls ekki þessa tengingu á milli Vesturlandsvegarins og Sundabrautar.
1: Nei, nei.
0: Af því það munu hérna sitja bara hraðbraut þvert yfir Grafarvoginn.
1: Já, ég held að þú horfið bara til 20 ára í viðbót fram í tíman. Hver væri þá ávinningur að eiga þessa braut? Ég held að hann væri bara engin, sko.
0: Jú.
1: Nei. Þá allir fluttir ofar í bæinn, þú getur ekki byggt næstu 20 ári hérna niður í bæ og þetta fara með fólkið eitthvað austur fyrir 11 ár. Og það ekkert að því fólki ætlar að fara gegnum Sundabrautina, sko.
0: Ekki sem í Úlfarsárdal þar sem á að byggja 10.000 heimili.
1: Já, það bara fyrstu skrefin, svo bara núna Kjalnesið og áfram með fyrir, sko. Þannig að það næstu 20-30 árin þá verða þessi braut algjörlega bara þannig séð við verðum bara hérna vestan 11 ár, bara gamli bærin, sko. Þannig að það ekki hugsa svona langt fram í tíman hvað þá sem við gerð plön og hérna þú skoðar þessa punkta sem að nýja borgarstjórn var að byrta hvað ég gerði að fyrir þetta hérna þú veist þetta ekki plan, þetta náttúrulega bara óskalisti og það ekki fjármagn að baku þetta þetta bara ok, þetta fínt minnislisti en það ekki plan að baku þetta
0: Yngöpælisti út í búð og en þú ert kannski ekki með buddula böður
1: Nei, ég menna þetta ágæðis listi en þetta fyrir borgarbúa að sjá hvað, hver verða örlug okkar hérna sem búum í borginni út frá þessu plani, það bara núl.
0: Herðu Sigurður, þú ert að skrifa sérstaklega út frá hvernig stjórnum kæmi við yngri kynsluðuna, hvernig svöruðu þorfum þeirra á húslæði. Af hverju þetta skrifa svona?
1: Ég þekki nokkra unga menn sem eru síðastlegin 20 ár þegar þeir kom inn á markaðin fyrir 20 árum með háskólapróf og hafi ekki enn komist í störf og maður fer að hugsa hvað kom eiginlega fyrir þessa menn af hverju fengu þeir ekki vinnu ég þekki marga sem fengu vinnu en ég þekki nokkra sem fengu aldrei vinnu og voru samt með langskólanám og þessi málaflokkur ungs fólks, hann alltaf sérstakur að þýðleitinu að fólk kemur inn á markaðinn og ef þú þekkir engan, átt engan að engan, það engin í fjölskyldinni í pólitíku eða að þá eru þínir hægir bara öðru vísi, sko.
0: Það var þú dæmdur að fara á leigumarkað?
1: Já, já, og ef þú færi ekki vinnu, alltaf þú með háskólaprófi í lögfræði eða einhver öðru fara bara að keyra vörubíl eða þú veist, ég bara búin að horfa upp á þetta og mér datt þetta bara í hug þegar ég setti saman sem grein að þetta náttúrulega svo eru leikskólarnir miklaðir og bandaskólarnir þú veist, þetta ekki bara húsnæðismólin þetta fólk sem stofna fjölskyld í dag þarf að byrja bara að kaupa inn í íbúinni hjá sér möblur og næsta dag bara að mæta í, þú veist, vinnuna að hérna, ef það fær húsnaði að segja, sem náttúrulega ekki lengur í búði, að hérna ég sá að þetta náttúrulega bara að verða risa mál og ef það kemur núna kynslu og ef þetta verður svona ástandin næstu 20 ári, það verða bara enga barnafjölskyldur en eiginlega, eða þú veist ekki eins og var þetta, sko þetta fólk, ég þekki fólk sem bara að vinna erlendis ég þekki unga mann sem á Kýpur í dag hann vinnur fyrir Arionbanka og hérna þú veist, þetta fólk í dag, hérna ungt fólk, það því alveg saman hvar það býr eða bara fær, þú veist, hérna mannsamandi aðstæður. Ég fór í mat hjá konu í Berlín, unga konu.
0: Það myndi helst kjósa búa hér, kannski. Ha, kannski myndu flestir helst
1: jú, kjósa búa hér. Jú, hérna eiga með náttúrulega fjölskyld og ættinga.
0: En það kannski ekki að þetta vil ekki til að búa hér á ónýtum húsnæðismarkaði og lifa hérna, miklu lakar lífi heldur ekki að lifa annars þar, ég held ekki
1: að bara ég, eins og ég segi, ég fór í mat hjá fólki hérna í Berlín og þau voru búin að búa hérna allan tíma og hérna þau sem er hverju viku eru nokkri íslendingar að flýta til Berlínar hámentaðir einstaklingar í nokkri viku, skilur og þau fengu hérna út í rýpu bara í miðbænum, það eru samgöngur hérna, þau eru ekki með bíl og almennir samgöngu bara fínar og þú veist, góð vinna góð, vel borgað út á kvöldina borða og eitthvað annað, bara hýta vinnuna þú veist, þetta var alveg bara eins og annað heimur og það var viðtal við ungkjón hérna sem flutti til Spánar fyrir eitthvað tveimur ára það var bara inn í blöðunum fyrir nokkur vikum og hérna þau bara kefti sér hús á Spánu seldu allt hérna heima og þau bara alveg sko, þau eru ekkert í sólarferð þetta bara fólk bara flýti heimili sitt og alltaf bara vera að vinna þarna og lifa þarna og þau bara voru í skuldum vafin hérna heima og þú veist, þetta bara ég held að sé bara ströymar þú veist, þau hefur tilfinningu að þessi ströymar að fólk að fara bara í betra umhverfi spátn er ekki himnaríki en þú veist, það er getur fengið húsnaðar
0: Samfélagið frekar aðlagað að þarfum íbúana hér.
1: Já, já
0: Ég hérna ferðaði svolítið Noreg hérna ykkur ár eftir hrun og þá var mikið Íslendingum bara upp eftir öllum Noregi.
1: Já.
0: Og við lekum svolítið að við að hitta þá. Og þau lístu náttúrulega eins og fólk gerir oft sem að flytja sko að það hérna vill segja manni að það verið rétt ákvörðun. Þannig að maður hafði það svolítið í huga þegar maður verið að hlusta. En svo sögðu þau eiginlega öll sömu söguna sem var eitthvað neður þannig að þegar ég var búin að vera hérna í þrjá mánuði þá rann allt í upp fyrir mér hverslans helvítis basl þetta á Íslandi.
1: Já, nokkvælega.
0: Það var svo svipað og hérna með milljónaverkefni það þegar háaðin allt í upp fer og rennur allt í upp fyrir þeir hvaða erfileikar var þetta voru.
1: Já, já.
0: Þannig voru menn og konur að lýsa muninum á Íslandi og Noregi bara sem samfélagi sem byggt upp ekki náttúrulega fullkomlega
1: nei, nei.
0: Til þess að þjóna svona hagsmunum almennings.
1: Sko, ég bara hekki til dæmis bara Bretland þar sem ég var nú lengi og hérna það náttúrulega eru glæpir þar og þú veist það báta þitt og en svona venjuleg fjölskylda bara meðal fólk, bara venjulegt fólk, það hefur bara alveg ágætt þarna. Það ekki þetta áreiti og hérna einhvern veginn bara þetta álag, einhvern veginn ekkert fyrir hendi, sko. Og allt svona skipulagsmál og þessi opinberum mál ekki þetta að bögga fólkið, það náttúrulega kosið og allt hann, sko, en ég held að stjórnkerfi sé, sem að hérna að sjáum þetta séð bara fagmenn sem eru bara að vinna vinnuna síðan skilur kemur ekki einhver pólitíkus og rústar eða breytir einhver á einni nóttu sko á þess að vita nákvæmlega ég bara með að fanna þetta var ekkit sko lykt og hér og hérna þegar ég var yngri þá var alltaf mikið að börnum bara að vinna og hérna sem alltaf ekki lyft í dag en eins og ég segi þetta, hérna, það hvergi náttúrulega neitt sæluríki, en það einhvern veginn, til að minn sér hruninu, þá var hjón sín þekki í Bretlandi. Sveitafélagi bara borga á lánunum þeirra með að hrunin stóð yfir, og þau voru ekkert rekin í húsinu. Svo bara þegar þau fengu aftur vinnu eftir hrun, þá bara fóru þau að borga aftur á lánunum. Þannig að það var ekkert að hrópla við fjölskyldunni. Það var ekkert upp og
0: það... Það var nú bent á þetta hér, að þetta væri í nefnilega lið. Hérna, Jón Danielsson hérna, hagfræðingur sem býr einmitt í Bretlandi hann nefndi þetta mjög víða
1: já.
0: Að hérna það væri alveg vitlust sem hún geti gert verið að henda fólki út á heimilsum
1: já, nákvæmlega
0: að bara hverjum dettu það í hug
1: en þú sér að þetta gerist bara hérna
0: sko, en hérna var það lítið á sem bara fullkomir réttlæti að henda fólki út
1: já, já fyrst eru bankarnir alltaf gefnir bara einhverju fólki hérna og svo bara nokkur ára setna þá eru fólki reikið úr svona sínum skynu þú veist til að borga skuldna í þessu bankum
0: Herðu, Sigurður, gaman að fá því hérna í heimsóknar og það er ræða um húsnæðismarkaði mest
1: eins og ímyndið annað Ég vonið að það hafa verið smá upplýsandi
0: Já, kæra þegar Ef við sittum hérna áfram með Rauðaborðu við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf næsti kaflur eftir Glubbing
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Og þá ætlar Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor, að ræða kosningarétt þurfamanna og það okkar besti maður, Gunnar Smári, sem ræðir við hana.
0: Já, hérna nú ætlum við að horfa aðeins aftur, eins og við gerum oft hérna við Rauðaborðið, horfum á söguna því að það eiginlega nöðsynlegt að við ætlum að reyna að skilja samtíman að þekkja eitthvað til sögunar og sögufélagið komin með nýja það sem við kalla seríu það sem að er svona þetta nú aðeins of stórt til þess að kallast smárit en gæti svo sem heita smárit en þetta ritruð ég held að þessi stemt að ég verði alltaf 100 myndi í þessu þessari seríu, þannig er þetta í Danmörku sem hefur svona fyrirmynd Og þarna fengin eitt sagfræðingur til að skrifa hvert rit og ég held að hugmyndir sem svo að velja svona eitthvað augnablik eða eitthvað atburð eða eitthvað og ræða síðan frá því og inn í það blandast ja, tíminn sem að þarna og ströngkurf sem að verða. Er það ekki, Ragnheiður Kristjánsdóttir, er það ekki svona hugmyndin?
5: Jú, ég ætla samt að byrja því
0: að... Sem að eitthvað finnst gaman sagfræðingur að lesa í... Ég kannski bara fá eina mynd og lesa í hana
5: allan
0: ánskotan eins
5: og
0: svartir.
5: Taka svona einhvern atburð og skoða hann
0: Já.
5: Og setja síðan í sögulegt samhengi.
0: Já, en ætlar að laura þetta eitthvað yngur
5: Ég ætla að laura þetta bara smá að því við erum færri heldur en Danir og færri fræðin en þá Já. Ætlum við bara að gefa út 40 bækur en ekki 100.
0: Jú, hvað er það?
5: Já. Það allavega stefna, en kannski bara verður þetta svo skemmtilegt að við bara hérna höldum áfram að skrifa þangt að við erum komin upp í 100 en 40 svona það sem stemta þannig að það eru tvær kom út í gær og tvær kom út í haust
0: Hann kom hérna nefnilega að ræða ringvegin sem að var svona viðburður
5: Já.
0: Sem að var einmitt mjög skemmtilegur af því að inn í honum var ég svolítið svona við komist til að þeirri niðurstöð þetta að veri svona í síðasta skipti það sem að var svona áberandi metnaður í íslensku þjóðinni og allir stóðu saman
5: Já, var þetta í síðasta skipti sem það gerðist?
0: Já, mér fannst það hvernig þeir vorum að tala en kannski
5: Já, svo náttúrulega eru íþróttirnar ef við tökum íþróttirnar út þessu
0: Já, það náttúrulega kannski ekki það sama eins og var 74
5: Nei.
0: Það var svona búin að sigra landarkistríðið, haldið þjóðháttið á þingvöllum, ringur og opnaður. Það var svona eitthvað svona hugmynd um að, að það var uppskjöruháttið fyrir að sjálfstæðisbarðunar. Það var eiginlega við tölum okkur inn á það. En þú ert þá alltaf eru tímabili.
5: Já, ég fyrr og það aðeins meira basl, aðeins meira fátækt. Já, þannig að bókin mín heitir Þurfa menn fá mannréttindi. Og atburðurinn sem ég að vinna með eru, breyting sem að var gerð á fátækralögunum árið 1927 og snerist að ná í gegn breytingu sem að hafði verið barist fyrir lengi allsýðu flokksmenn barist fyrir því bara frá því að flokkurum var stofnað 1916 að breyta því fyrirkomulagi að láta alla þá sem að fengu fátækrastyrk missa kostningaréttin. Þannig að það er gerð þarna breyting á fátækralögum 1927 sem að miðar að því að leiðrétta þetta óréttlæti en ástæðan fyrir því ég vel 27 sem ártal sem að kannski ekkert margir þekkja svo að það var ákveðið að veita bara sumum þurfamönnum mannréttindi ekki eða kostningaréttin.
0: 27 eða þarna fyrr
5: 1927 þá ákveðið að breyta fátækralögum þannig að bara sumir
0: hverjir fengu og hverjir ekki
5: hvað heldurðu? Góðu fátæklingarnir en ekki vondu fátæklingarnir
0: hvernig aðgreinir það?
5: Þarna var verið að vinna með hugmynd sem var mjög áberandi í svona frjálslyndis umræðinni í löndunum í kringum okkur í lok 19. aldar að það sem að var svona smánsaman að komast meiri vitund það að það væri ekki alltaf ástæð til þess að hegna fólki fyrir það að þurfa að þiggja hjálp og þá verður til þessi greinamunur að sumir þeir sem að þurfa að þiggja opinbera aðstoð þeir geri það af ástæðan sem þeir ráða ekki við sjálfir lendi slysi, missa maka vera glíma við bergla eða þurfa sagt, lækniskostnað og þurfa að fá lán hjá fátækra yfirvöldum út af því
0: hverju þá ekki?
5: Og þetta voru þessi verðugu þeir sem að fá ekki það eru þeir sem að voru taldir bera ábyrð á fátæksinni þeir sem að nenntu ekki innan gæsalappa að vinna þeir sem voru í óreglu, drykkfeldir feður sem að hlupu frá fjölskyldum sínum og svo framvegis
0: og fengu þeir ekki kostningarétt?
5: Nei, og það var bara ákveðið að það var bara eðlilegt að halda þeim utan við þessa breytingu Þannig að þeir þurftu, það þið áttu enda á að hegna þeim með því að
0: og það er ekki kostingarist fyrir 30 eitthvað.
5: 34, þá var þessu breytt. Og mér varst þetta svo áhugavert að fara inn í þetta að sjá sko hvernig vinnur maður með þetta og hvernig...
0: Þetta er ennþá í samfélaginu að verðugir fátæklingar og óverðugir. Þetta kemur alltaf inn í öryrkja umræðuna og þetta er eiginlega út allt í ennþá í okkar samfélagi.
5: Algjörlega, þetta algjörlega og þessi, hún lifir náttúrulega langt fram til 20. öld og alveg inn í okkar samtíma og þess vegna fannst mér þessi greinamennu sem þarna gerður mér fannst þetta svona gott moment til þess að skilja svona grunn hugmyndina á bakvið fyrst fátækrakerfið sem að síðan svona smitast inn í velferðarkerfið sem að þó þykist ætlað hérna, með þetta allra jæmt en ég raun og veru kannski gera það ekki að þess að svona hugmyndir eru svo gegnugangandi og svo sterkar.
0: En hver ákvað ef ég var fátækur og hafði þegið fátækarstyrk? Hver var það sem ákvaða hvort þegið hefði kostingarétt ekki?
5: Það var nefnilega þess vegna sem að líka sem við fannst áhugavert að fara inn í þetta vegna þess að það voru fátækranefndir í hverju sveitafélagi fyrir sig sem fengu þetta verkefni og þessi bók sem að ég að skrifa, hún með fókus á Reykjavík og það til alveg haugur á gögnum sem að fátækranefnd Reykjavíkur skildi eftir sig einstaklingarna sem fengu hjálp ævi þeirra, ævi fyrir skrár og svo framvegis en líka fundagerðabækur og það sem að mér langaði að gera og laða stað með án þess að vita hvað ég myndi finna var einmitt þetta að fara og sjá bara hvernig fór fátækranefnd Reykjavíkur að því að flokka fólkið
0: sem að vita hvað lína liggur eða?
5: Mér langaði bara að sjá hvernig var hægt að framkvæma þetta og þetta bara meta hvert tilfelli fyrir sig ég meina þetta er góður þurfalingur og þetta er vondur
0: þurfalingur Heyrist þú ekki, myndu vilja að taka þetta að
5: þér? Myndi ég ekki vilja að taka þetta að mér? Nei, ég veist þetta bara ekki góðum mynd og hérna, að því að þú veist, hver rót vandans og ég meina þetta bara meina leiðu býr til eitthvað flokkunarkerfi þá kemur upp alls konar vandamál og þannig að ég sem sagt fór í skjölin til þess að reyna að komast að því hvað hvernig þetta hefði
0: verið þar leiðandi fátækt á Íslandi eða í Reykjavík alveg 1927.
5: Já.
0: Og hvernig var fátækt þá?
5: Þetta náttla mest þetta fólk sem að þetta náttla mest verðugir þurfamenn. Þetta mest fólk sem að hefur mist maka sinn að glíma við veikindi eins og berkla til dæmis fólk með stóran barnaskara, það var kallað ómegð og það þótti þess að svona gild ástæða til þess að fá hjálp samkvæmt þessum flokkunarreglum verður
0: og verður. Fólk ekki skammast fyrir að hlaða niður börnum það nú ómur að því eitthvað í komnum sögum allavega finnst mér það
5: Já og það var náttúrulega sko, illa séð að fátækt fólk eignast mikið að börnum og þess vegna var svona fyrraöldum reynt að takmarka giftingar þeirra sem að voru á sveitinni
0: Þannig þetta ekki bara þetta leiti eða kannski aðeins seinna sem að svona hérna, hvað heitir það ekonómik hérna, mannræktar sjónarmiðin koma til Íslands
5: Jú
0: Og það, það voru bara, svona hugmyndur já, og ættir umverulega ef að fólk hefði geta það, það hefði bara taka fátækt fólk úr sambandi sem ekki aftur fleiri börn.
5: Já, þetta sérstaklega líka fólk sem að hérna, var kannski í mikilli óreglu eða þótti sem sagt eitthvað neginn ekki fungera rétt í samfélaginu, það var alveg hugmyndur að þetta fólk hafa verið óæskilegt að þetta fólk myndi fjölga sér geðveikir líka. Þannig að, já.
0: Og það, með því sjónarhotni þá litið á fátæktin eiginlega sem mein á samfélaginu. Og leiðin til þess að eyða þessu meini sem fátæktin á samfélaginu er að eyða fátækum.
5: Eyða þessu fólki sem að getur ekki unni fyrir sér, já. Það er svona
0: voru þau sjónarmið þannig að sástu það að ég kann ekki alveg söguna sko hvort að þessar hugmyndir sem komnar 2007 eða...
5: Mannkynbóta hugmyndirnar. Sko, ég tengi það nú meira við, ég er ekki kem ekki inn að það í þessari bók, ég var þess, hérna, annað sem ég skrifa þá ég kom með þessi inn að og ég tengi það nú meira við svona umræðuna á fjórða áratugnum, en það samt svona komin alveg að stað tölver umræðum, sko, að sé æskilegt að leifa fólki að takmarka barneignir sína, svona alveg á þriðja áratugnum, svona í alþjóðlegu umræðinu og þetta komið hérna inn á fjórða áratugnum, ég hugsa náttúrulega alltaf hérna, Katrínu Thoroddsen, erindi hennar takmarkanir barneigna sem kom út þarna snemma á fjórða áratugnum og svo tengi þetta líka við hann vil hérna
0: landlæknir
5: já, hvað heit hérna? Vilmundur landlæknir
0: en þetta, það er hugmyndir það sem við erum að tala er náttúrulega hugmyndir sem að voru stuttar af alls konar bandarinskum auðkýfingum og var það eiginlega svona vísatælugu grunnur undir hérna þriðja ríkinu sem að gekk miklu lengra heldur en annars þar og eittu fötluðum og samkynniðum og drykkveldum og flógaveikum og miklu fleirum heldur en bara gyðingum út af með þetta hugafar sko.
5: Já, og eins og var líka til sósialdemokratísk útgáfa af þessu og Vilmundur landlækni var meira á þeirri línu þar sem að var bara svona ekki svo rasískar hugmyndir þarna baki heldur bara hugmyndir að sumir einstaklingar væru hættulegir og það var ekki æskilegt að það myndi fjölga sér.
0: Og af þeim ástæðum voru búin til hæli, drykkjumanna hæli og fangelsi flutt upp í sveit og geðveikra hæli og taka út úr samfélaginu. Og það sem í mörgum löndum þá hérna má ég að segja að fólki hafi verið, já líka við að segja, eitt með vanrækslu. Það bjó bara einfallega við svo hörmulegar aðstæður á þessu stöðum að líf þeirra var ekki langt.
5: En það eru nákvæmlega þessar hugmyndir sem að er verið að vinna með þarna 1927 í fátakralögunum með því að, sem sagt, að flokka fátakafólkið eða þurfamennin í þessar tvo flokka.
0: Þeir sem geta batnað?
5: Til þess að geta bæta á eða?
0: Nei, já, þeir sem geta náð sér eða orðið betri eða er ekki skaði af í samfélaginu og svo þá í burtu sem að eru skaðalegir í samfélaginu.
5: Já, og það sem og þess vegna, og þegar ég fór að skoða framkvæmdin og þetta var reyndar svo sem verið rannsakað áður en það kemur inn í söguna sem ég skrifi í bókinni er að það er ákveðið að taka harðar á þessum óverðugu. Þannig að lögreglustjórinn í Reykjavík til dæmis og ég með hérna fjallaði sem bréf frá honum sem að og samskipti lögreglustjórans við fátakranefndina Hermann Jónasson var lögreglustjóri þá þar sem að hann er svona að að leggja drauga því hvernig eigi að taka á þessum óverðu, þessum hérna, sérstaklega þessum feðrum sem að sinni ekki börnunum sínum og, og þessu sem í óreglu og, og það eru líka uppi hugmyndir það bara strax á, undir lok 19. aldar og, og lifa þarna alveg fram á 3. áratugin að koma upp einhvers konar stofnun þar sem að eru teknir úr umferð þessir sem að eru slæmir og það má segja það að, að og það skrifað inn í, inn í lög þarna þetta leiti og, og litla hraun átti meðal annars að vera svona vinnuhæli fyrir þá sem að, að rákust illa í samfélaginu
0: Já, þá ertu að vera handtekinn fyrir að vera hvað hefða, landeyða sem að noti svona eitthvað orður gamla það og fluttur við sveit og látur vinna mögulega náðir að hérna jafna þig á á hérna versadómiðinum
5: Já
0: og kannski fungerar því samfélaginu ekki náttur.
5: Já, og ég efast að sé mörg dæmi þetta hafi virkað vel, en ég rannsakaði það nú ekki sérstaklega.
0: En inn í þessu, maður heyri það alveg, þá, hérna, að með því að skoða þetta, þá eru alls konar sjónamið hugmyndir okkar fátækt sem eru þarna.
5: Já.
0: Og það náttúrulega kannski hérna svona húmanísk afstaða sem að ég veit ekki hvort að spretti svona upp að fræsku stjórnabildingunni líklega ekki, ég veit ekki. Það sem er svona hugmyndun að hérna hinn fátæki er ómentaður og illa þemjandi vegna sem hefur gætt aðstöðu til þess en ef við gæfum honum möguleika á því að hérna þegja sig eftir hérna því sem hann þráir að þá getur hann orðið eins og við.
5: Já, það sko, það mitt nákvæmlega
0: Þessi hugmynd aldrei sigrað, sko. Hún ekki eins og bara sigri í dag.
5: Nei, við verðum nú aldrei fullkomin, held ég, sko. En það var nákvæmlega þessi, sko, þessi tenging á milli lýðræðisögunar og sögunar af fátakarframfærslu sem ég hef svo mikinn áhuga og þess vegna finnst mér áhugavert að skoða bæði, svona hvernig tvinna saman bæði lög og svo framkvæmt laga lýðræði, kosningarétt, og svo fátakarframfærslu.
0: Já, og hugmyndir okkur samfélag.
5: Já, og hérna, að því að þetta, þetta tengist lýðræðis þróuninni að smám saman, ef við gerir ráð fyrir því að, að allir eigi séu bornir, hvað segir, bornir sem sagt, fættir jafnir,
0: Já.
5: Þá hérna, ég útlenskan var í hausnum á mér, að, og að allir eigi jafnar rétt á því að vera fullgildir þegnar, þá smám saman hérna ferða rekaðu á, á það að hérna en hvað með sem sagt fátaka manninn sem að misti barni sitt og, og, og barni þurfti að fara á spítala og, og, og það hérna hann þurfti að fá styrk út af því minn, er réttlátt, er hann allt í orðin ójafn, er hann ekki lengur fullgildur borgariðs í samfélaginu
0: vestur haf og þá það hérna hvað ég að gera við mann sem hefur framið hræðilegan afbrot gegn samfélaginu,
5: já, já.
0: Að ég var leif og honum að kjósa og svaraði nei
5: og það var nei hérna á Íslandi líka lengi vel með þess að ef þú varst með flekkað mannor þá misturðu kosningaréttin
0: en nú leifum við öllum að kjósa nema börnum
5: já, það var mjög áhugavert daginn þegar hérna ég aðdraganda borgarstjórnarkosningana, já, ég kýsi já, sveitastjórnarkosningana, þá fekk ég tilkynningu frá Ísland.is sem margir fengu og þar stóð þú mátt kjósa og hérna, og já en það var náttúrulega ekki þannig fyrir nokkrum árum síðan ef ég hefði til dæmis þurft að þykja dýralyfjagjöf eða eitthvað svo leis hérna, fyrir 100 árum síðan þá hefði ég vantalega þurft að fara á sveitina eða gæti ég hafa þurft að fara á sveitina og þá hefði ég ekki mátt kjósa og það eru mörg dæmi um þetta
0: Ég laði þá spítalann daginn, hefði ég mist kostningarétt fyrir 27
5: Ef þú áttir ekki fyrir öllum hérna,
0: Nei, ég var náttúrulega ekki rukkaður um hlutdeild sjúklingsins Það er já, alltaf verið að klípa manni smá
5: Já, en á þessum tíma, þá var þurftur bara borgi topp það var ekki komið, það voru sjúkrasamlögin voru ekki neitt, sko. Þannig að, og þetta náttúrulega, núna náttúrulega er kannski að þetta gera meira og þess, það miklu dýrara, gerir ráð fyrir en ég meina þetta eru, þetta ekki margar miljónir sem að, hérna
0: Kostar að parkera mér þarna inni
5: Ég veit ekki, en hérna
0: Örgulega ég, hérna, hétti mann hérna daginn sem að var á lifi sem að, ég man ekki hvað hann sagði að kostaði Toyota Land Cruiser hverju ári
5: Svona líftæknileg, já.
0: Nei, hann var sem að lifi sem hann var á, sko.
5: Já.
0: Hann var eiginlega að undra sig á því að hvað þjóðin Það góð við sig að leifa sér að vera á svo lífum.
5: Og hann hefur mættalega fengið að kjósa samt.
0: Ja, hann fengið að kjósa. Mm. En eitt sem að, við getum hérna, hort á fátæktina og sem mjög áhugavert og kannski að tengist bara svo vel inn í okkar tíma, hérna verður, hérna, þykjandi hjálpar og óverður og þetta tengist umræðu um hælisleitendur til þess að stórir hópar í Íslandi sem telja það bara einfalt ekki vera verðuga og þránuðu gotunum. En við gætum, ef við má hérna horfa á þetta út frá lýðræðinu eða stjórnin á samfélaginu.
5: Mm-hmm.
0: Það ekki svo löngu fyrir þennan tíma að þá fenguðu þeir bara kjósa sem að borguðu í félagið, borguðu skatt
5: Já.
0: Voru nú eignar með þess að borga
5: Já.
0: Og þá það bara, þetta bara félag að við tökum hérna peningana Já. Og við borguðu skattana Já. Og auðvitað þá bara þeir sem hafa atkvæðarétt og síðan kemur hugmyndur það að allir ég hafa atkvæðarétt hérna já, hún reyndi að vinnu svolítið fljótt sko. Það ekki svo sem margar aldir hún er bara vinnu bara mjög fljótt
5: Já. Já.
0: En þetta svolítið munur og kannski eru leifarnar á því að ef að þú ert þurfamaður, sem þetta ert með neikvæða tök út úr ríkisjóði, að þá ferður náttúrulega alls ekki að kjósa. Þannig að afstæðans ekki endilega hérna, fyrirlitninga á hennu fátæku, heldur síðan bara leifar af svona hugmyndunum hvernig sko stjórnunar og ríkirháttu funkar eða sveitarfélagina.
5: Já, já, meni það þessi hugmynd um að hérna, þeir sem að greiða skatt, þeir mega ákveða hvernig peningunum er varið. Og hún bara gegnum gangandi að því hefur rannsakað þessa sögu svona, í svona alþjóðlegu teimi þar ég skrifaði bók þar sem að við vorum með öll Norðurlöndin og við vorum með Indland og Nýja-Sjáland og Austurríki og já, alls konar lönd undir með Kanada og þetta bara gegnum gangandi hugsun alls þar, þetta svona þessi kapitalíska hugsun í raun og veru að hérna að í krafti þess að þú ert að borga þarna inn þá færðu að hafa áhrif á því
0: Það mörgum félugum, það kannan hvort þú hafi borga félagsgjöldin og ef þú ert ekki búin að borga félagsgjöldin það var ekki atkvæði þetta aðalfæði
5: Já, og svo náttúrulega, sko, þú ert í hérna aðilega hlutafélagi, þá vegur, sko, atkvæði þingri eftir því sem átt meira í félaginu og sumstaðar voru kostningarlegin á 19. öld í sumum löndum beinleins útfærð þannig Og þannig að það var til dæmis í sveitafélagum í Svíþjóð, þá varstu sko fyrstu kostningarétti að þú hafðir sagt, uppfyldi kostningarétta skilurðis bara sem einstaklingur og síðan líka gegnum fyrirtækin sem þú áttir kannski í sveitafélaginu og hérna í Bretlandi þá fjöxtu atkvæðisrétt bara sem einstaklingur en líka að þú hafðir hérna háskólagráðu þá fjöxtu annað atkvæði og kostu kosið tvisvar og kannski jafnvel tvisvar að þú áttir einhverja egg á tímabili var þannig. Þannig að þetta þessi svona hugmynd sem að ríkjandi þegar það verið að veita kostningaréttin smám saman, sumstaðar en ekki allstaðar. En það togast þá á þessi hugmynd um hérna, atkvæði í krafti fjármags og svo hugmyndin um að sko, grundvallar mannréttindi allra einstaklinga og allir einstaklingar séu fættir jafnir og í jafna kröfu til þess að taka þátt í að hérna, ákveða hvernig samfélaginu stjórna og það verður smá saman ofan á.
0: Og en þetta eru átök sem eru kannski ég má gíska bara frá svona 1830 til 1920 þá er þetta verður minna
5: Já, fer eftir löndum sko, já, og inn í þetta náttúrulega fléttast líka með það með kynið að konur eru að fá
0: kostningar. Já, það nefnilega að spyrja þig að því að þú hefur skrifað kostningar í þegar hvenna og mjög unni það. Í þessari breytingu að sem sagt, hver sá sem á að kjósa, það sá sem að borgar inn eða það almenn réttindi aldra hversu miklu máli skipti kvennabaráttan inn í því var hún afleðing af hinni baráttunni eða knúðun raunverulega áfram hérna baráttuna að allir mættu kjósa sko því ef ég ætti að ég kallinn ríkikallinn, ef ég ætti að því fá atkvæðarétt út á eign þína að það eiginlega miklu sko hérna djarfari ákvörðun við minna að það hérna myndu taka miklu meiri völd af mér heldur en að leifa bara að kjósa
5: sko þú vilt leifa mér að kjósa ef að ég tilheyri þinni stétt
0: já
5: þannig að þú vilt
0: betur setta konur
5: já og hérna en þannig að það var ein svona eitt þráður nýju sem sagt að veita þá bara sem sagt ekki verkakonum kostningarétt heldur svona þeim sem að voru tilheyrðu borgarastéttinni frekar en þetta bara mjög snúið hvernig þetta fléttast allt saman sko vegna þess að hérna þú varst að svolítið að spyrja í raun og veru hvernig
0: á þessu tímabili þar sem
5: er hérna
0: kosningaréttur verður almennur
5: já.
0: Hvort að sko kvennabaráttan hafi verið drifkraftur í breytingun á því að allir ættu að hafa sama rétt til að kjósa í samfélaginu svona meir og minna með svona undan hérna tekningum eins og fátækt eða afbrota menn eitthvað slíkt hvort að eða að það hafi verið afleiðing af svona almennri mannréttindabaráttu að við ættum að horfa á samfélagið sem sameign okkar allra.
5: Já.
0: Ég bara velta fyrir mér.
5: Sko, ég held að þetta sé bara svolítið mikið flóknara því þetta er í raun og verið sko, það er stjættavítin annars vegar og svo það kynjavítin og þetta getur fléttast saman á svo marga ólíka vegu. Það fer svolítið eftir á hvaða land við erum að horfa, en ef við horfum á Ísland til dæmis og hvernig hérna, þetta þróast hér, þá eru það, hvaða konur eru það sem fyrst fá að kjósa á Íslandi? Það eru konurnar sem að eru í raun og veru sjálfstæðar, það eru ógiftar og eiga með sér sjálfar, það eru ekki vinnukonur, þetta eru konur sem eru sjálfstæðar eiga með sér sjálfar.
0: Standa sjálfar fyrir sínu búi
5: já,
0: eða eitthvað myndum
5: já, það? Já, já. Ekkjur. Það eru raun og veru konur sem að eru húsbændur. Af því hérna á 19. öld og víða annars staðar, þá hugmyndin það að það er húsbóndin og heimilið sem að kjósa. Húsbóndin að kjósa sem fulltrúi heimilisins. Þannig að þess vegna það konur sem að eru húsbændur sem að í raun og veru fá fyrst að kjósa. Og, hérna, og síðan fá allar konur og það eru síðast þessi sem að þykja fátækra hjálpina sem að fá að kjósa hér þannig að, sagt, að kynja vittin það lifir lengur sagt, þessi stjætta hugsun og þessi hugsun að hérna, hvort að þú sért fullgildur þegn efnarslega, hvort þú getur staðið sjálfstætt á eigin fótum hún lifir lengur hér
0: Ég kannski að draga það inn í aðra bók sem að þú tókst átti að skjóða kostingarétt kvenna hérna heima, hvort það lögðu meiri áhersla á kostingarétt kvenna eða kostingarétt hérna, eignalusra
5: kvenna, miklu meiri
0: þannig að hitt flaut bara með að því að það var gert í Danmörku það var eiginlega engin sem háði þá baráttu
5: já, sko það var eiginlega, það nú eiginlega það sem svo áhugavert að, jú, því að það í raun að vera sko 1904 þá svona þessi svona eignaréttar hérna, eða skattaskilir þetta er svo lágt að þær eru að vera allir með nema þeir sem eru vinnumenn af því að þeir eru ekki sjálfstæðir þannig að það er í raun og vera allt saman komið þannig séð þegar að alþýðuflokkurinn stofnaður 1916 og þannig að það svona hefðbundna sagan af því að við fáum þetta kemur bara svona og fylgir svolítið strömmnum frá Danmörku vegna þess að hér ekki komið stjórnmálafl sem að berjast fyrir kosningarétti verka kalla sem var gert í annars staðar á Norðurlöndunum.
0: Það var einhver verkalýðsfélög til áður og svona en þetta var ekki það var ekki nú öflug hreyfing til þess að vera með þessi, það voru bara kaup og kjör.
5: Já. Hins vegar þá stendur eftir þetta ákvæði sem að alþýðuflokknum finnst mjög ósangjant að það að tyggja sveitastyrk hafi för með sér þennan mikla réttindamissi. Þannig hann berst mjög hart fyrir því að þetta sé afnumið.
0: En hann hafði engan þingstyrk 27 til að knýja það í gegn. Hvernig fóruðu þér að því?
5: Þeir voru með tvo þingmenn þarna inni. Sko, þetta bara leið og Jón Baldvinsson kemur inn á þing sem þingmaður. Þá byrjar hann að hamast í þessu og leggur fram þingsvalltum tillögu sem að fæst samþykkt árið 1917 um að reyna að endurskoða þessi ákvæði fátækralagana sem að skerða mannréttindi og við erum náttúrulega ekki bara að tala kosningarétt við erum að tala sveitaflutning og ýmislegt annað sem að við erum ekkert búin að tala hér en það svona fleira þarna erum við skerðing á atvinnufrelsi og búsetufrelsi og það má leysa upp fjölskyldur taka hérna börn frá foreldrum og allt þetta en þannig að hann fer bara mjög einbeittur í það að berjast fyrir þessu og smám saman nást einhverjar málamiðlunar inn á þinginu og hérna við aðra flokka og þetta Framsóknarflokkurinn sá flokkur sem að hérna stendur næst alþýðuflokknum og hjálpar til við að koma hlutum í gegn en það vill nú samt svo til að það íhaldsflokkurinn sem að er við stjórnvölinn þegar þessi breyting gerð og það kannski ein ástæðan þess að það farið í að hafa þennan þess aðgreiningu á verðugum og óverðugum þurfamönnum í lögunum
0: sem er hægri hugmynd
5: í raun að vera sko gútturðu sósíaldemokrátarni þessa hugmynd líka en en alþýðuflokksmenn segja bara að þetta allt og flókið og það bara alveg fáránlegt að leggja þetta vald í hendur sveitarstjórnanna að fá að flokka fólk svona í og ákveða hverju fá að kjósa og hverju fá ekki að kjósa því að þú sér náttúrulega í hendi er þetta getur verið mjög pólitískt. Ætlar að leyfa þessum alþýðuflokksmanni að komast á kjörskrá eða ekki?
0: Og viðbjörslegt fyrir þá sem að verða fyrir því að verða sviftir kostningarétti.
5: Já, þetta þótti náttúrulega mikil skömm og það eru þetta eitt af því sem er innbyggt í þessi fátækralög er skömmin að, hérna, að forða fólki frá því að
0: Og líka, kannski ofbeldið að vera sviftur því, mm-hmm. þess vegna því að þú nefndir hérna nauðungaflutninga og flutninga mellir sveita, þá í þeim sögum fylgir oft sko að það eru sveitungaðinir sem eru að fremja þetta áður.
5: Já.
0: Þannig að
5: þetta var bara,
0: Það er ríkari tilfinning fyrir órétti þegar þú horfir á hann.
5: Einmitt.
0: En hérna 27 setna þá verður ríkisstjórn framsóknarmanna með minni stuðningi Alþýðuflokksins
5: mm-hmm.
0: sem að fer í ýmsa breytingar á samfélaginu og þarna á þessu tíma var framsóknarflokkurinn fyrir svona yngra fólk þá var hann stjórnmála hreyfing samvinnuhreyfingarinnar eða verða það mm-hmm. það kannski ekki alveg orðið það svona samblanda bændaflokki og því sem að gat verið, þetta voru Alþýðuhreyfingarnar tvær, samvinnuhreyfingin og verkalýðshreyfingin En þegar út að lýsa þessu að Jón hafi verið á þingi, að þá hljómar þetta eins og barátta það sem hann bara höfða til góðra samvisku hinna. Þetta ekki smá barátta eins og maður þetta benda á flest sko hvernig fékk hérna fólk veikindarétt eða hvernig fékk fólk sumarleyfi eða hvernig fékk fólk að alltaf hvílda þetta inn heilagan og það bara verkalýðsbarátta bak við allt saman. En það eiginlega engin verkalýðsbarátta að benda á af því að hennir fátöku sem eru að þykja styrka þeir eru ekki neitt félag
5: Nei, einmitt sko, þetta er hérna bara svona mjög ríkur þáttur í stjórnmála orðræðu alþýðuflokksins þarna á alveg frá 16 og þangað til að þetta er afnumið og þetta er ekki svona einmitt eins og segir með því að höfða svona til hérna samvisku fólks og mjög mikið með því að nefna dæmi og til dæmis fyrir kostningadæmi manni hvort það var 1919 eða 1921-22 svona nokkur áður en þetta gert þá er birtist svona frétt í Alþýðublaðinu sem var málgagn Alþýðuflokksins þar sem að hérna og fyrirsögnin er hérna kostningalögin hegningarlög nei fátækralögin hegningarlög og vilja sem sagt og það verið að segja við viljum breyta fátækralögunum úr hegningarlög í tryggingalöggjöf, þar sem að við erum með alþýðu tryggingar sem að tryggi það að fólki sé hjálpað þegar eitthvað kemur upp á og það eru þetta sem sagt, þessi svona stóra breyting frá fátækra löggjöfar hugsuninni yfir í velferðarkerfis hugsunin sem verður ofan á eftir stríð víðamlönd og þar meðal hér allavega upp á ákveðnu marki og hérna og þar er saga af manni sem að kemur inn á ritstjórnarskrifstofu Alþýðuflokksins og segir hérna ég ekki á kjörskránni og hvers vegna það? Jú, það vegna þess að eitt barnanna minna það veiktist í vetur og þurfti að fara inn á spítala og til þess að geta borga fyrir sjúkrahúskostnaðin þá þurfti ég að fá lán frá fátækra stjórninni og við það misti ég kostningaréttin þannig að bara átta Alþýðuflokksins er mjög mikið rekin á því að nefna svona dæmi sem að hérna og að því ég náttúrulega skoðaði gögn fátækranefndarinnar eiga sér samsvörun mér nákvæmlega svona dæmi til raunverulegt dæmi það var reyndur var svo sorglegt að þá hafði hann dáist, barnið hafði dáið á Landakotsspítala og hann þurfti líka að fá lán fyrir útfarakostnaðin og misti faðirinn misti kostningaréttin við það
0: Þannig að þetta er kannski svipar meira til réttið að bara áttu samkynjara hérna, fá hérna, breytingar á lögum réttin til þess að hérna, eignast börn og giftast og allt það. Þetta er líkara heldur svona verkalýsbaráttu eins og við þekkjum kannski svona í nærri tíma sem
5: er
0: eiginlega beitt afli verkalýshreyfingarinnar og verkfallshótunum til þess að ná fram réttarbótum.
5: Það var auðvitað verið að gera það líka hérna, en kannski sem sagt, er þetta svona svolítið mikið aðalatrið og þessuna er þetta er svona mannréttinda baráttu, þessuna er þessi þetta er ágætið sliðstæða við við hérna hinsegin baráttuna að þetta fólk sé tekið inn í samfélagi sem fullgildir borgarar það hefur ekki gert neitt af sér, segir Alþýðuflokkurinn. Það engin ástæða þess að hegna þessu fólki. Við þurfum bara að vera þetta með almennilega tryggingalöggjöf, þannig að allir geti staðið uppréttir og tekið þátt í að móta samfélagið. Það er svona boðskapurinn.
0: Þarna,
5: sem náði gegn.
0: Já, þarna er Alþýðuflokkurinn sem stjórnmálaarmur Alþýðusambandsins. Að ná í gegn breytingum sem að seinna gætu kannski kallað svona velferðarkerfi, svona hugmyndunum hérna hvernig samfélagið á að virka. Að taka það sem áður hafði verið viðfang lögreglunar, hérna var fátt þeim að þér að þá kom sýslumaður eða eitthvað og leist upp heimilið og það var tekið þessu sem lögreglu að gerð. En það sleppi ekki allir hérna yfir í að verða þá hluti af velferðarþjónustunni. Sumir eru áfram sem vettfang lögreglunar, til dæmis óreglumenn sem voru handteknir bara út á götu og fluttir á Gunnarsholt.
5: Já.
0: Ég held að í mínu líftíma að það hafi verið þannig. Ég, Gunnarsholt var það ekki virkaði svoleiðis bara fram á 8. áratuginn, ég held að.
5: Ég þekki það ekki, Nei. En ég þekki það eins og er að hérna, þegar að fyrstu alþýðutryggingalögin voru sett, þessum tryggingum sem alþýðuflokkurinn var að berjast fyrir var komið á, það voru sett 36 og í tengslum við það voru sett ný framfærslulög árið 1935 sem áttu að taka við á fátækralögunum. Og þar inni eru enda þessi hegningar ákvæði sem að voru í gömlu fátækralögunum, bara langt aftur í aldir, að þeir sem að að þeir sem að fá styrk þeir setja sig undir vald þess sem að gefa þeim styrk þannig að ef þeir eru í óreglu ef þeir óhlýðnast, ef þeir neita að fara í vinnu sem að þeim veitt og svo framvegis þá má hegna þeim þá má setja þá jafnvel í fangelsi eða beita þá sektum þannig að þessi ákvæði
0: fylgjast með þeim
5: já, örglega líka já, örglega og hérna, þannig að þetta er bara lifir áfram inn í sko velferðar, þegar velferðarkerfinu komin á þá þessi hugsun ennþá og alveg í raun og veru sko að því að þetta sem sagt bók sem að tekur einn atburð skoða forsöguna og fer síðan þannig ég ferð með þetta alveg inn í samtíman og það alveg hægt að fara með þessa sögu alveg fram á 10. áratug 20. aldar
0: Ég held að sé þannig að þeir sem að þykja fátækra styrk sem að hérna heiti framfærsla í dag á Reykjavíkurborg Ég heldur gefið upp að hérna, það megi skoða bankareikninga og fleira.
5: Já, það.
0: Ég held að sé þannig.
5: Og hver tilgangur þá?
0: Til þess að það séu sannlega verðug, þannig að sé ekki ykkur svona, og það náttúrulega mikið eftirlit. Hérna, þú getur verið einstæð móðir og hérna, þegið aðstóð. Svo hérna, fer barnið þitt og vinnur og þá komin að meiri heimilistekjur og Þannig það alltaf verið að fylgjast með þessu, þannig að fólk alltaf að lendi í einhverju vandræðum, sko. Og einhver liti þá hérna, fylgst með. Þannig ég held að þú gefir eftir einhver svona sem að, við kannski getum ekki kallað líðréttindi, en það liggur
5: við. Það einhver skilir það, já.
0: Það liggur við, þetta sé eiginlega, þú gefir eftir ákveð rétt til bara, eins og sömu myndum skilgreina bara engalíf.
5: Ég bara þekki, ég hef ekki farið í að skoða nákvæmlega framkvæmdina núna.
0: Býr maðurinn hérna á heimilinu eða er hann bara gestur eins og þú segir ég held að ég fyrir að tala svona eftirlit sko.
5: Já, náttúrulega hvort það sé vera svindla á kerfinu
0: þá er það gert sko í nafni þessa verðuheitin og ekki verðuheitin
5: ég meni þessar hugmyndir þær eru bara svona það bregður engum þegar ég segi það að því að fólk bara þekkir þessar hugmyndir að hérna að ég meina ef þú nennir ekki að vinna á þá eitthvað að vera að hjálpa þér
0: og ef að þú ert í neysl og eitthvað fleira við ætlum ekki að láta að fá drykkjupeninga
5: þannig þetta Nei, það nú svona kannski aðeins öðruvísið tekið á því núna en hérna, það var náttúrulega ekki en
0: þetta eimir ennþá
5: og það er, þú veist, það er eitthvað konar kerfi sem að á að hjálpa fólki sem að er að glíma við fík sem að ekki var náttúrulega þessum tíma alls ekki
0: en svona hugmyndir lifa mjög lengi Stundu fyrst mér eins og ég má fara bara allt annað eins og bandaríkis stjórnmál sem ennþá lituð af hérna bylgjum innflytjenda sem að komu þar sem að hérna komu veist, fólk frá Englandi og Þýskalandi og fleira sem að komu og byggu í náðu landinu svo komu seinni bylgjur sem voru Ítalir og Pólverjar og Írar sem að strönduðu í borgunum af því að það var ekkert land eftir og þar var sollurinn og það var hérna óheilbrigðara mannlíf af því að þeir sem voru í sveitunum þeir voru að verja völd sín og eitthvað fleira og bara þessi togstreita bara ennþá eiginlega megin drifkraftur í bandarísku stjórnmálum mm-hmm. Og að sömuleiti þegar ég að hlusta því vera að lýsa sem þetta svona hugmyndunum fátækt og verðu að fátæka og verðu að fátæka að þá þetta ég held að við getum farið bara í þingtíðindi og flett upp í umræðum örg og fleira það sem við rendur ofurinn af þessu
5: sömuleiti
0: þessari bara
5: og ég meina þetta þetta sko þessi hugmynd að allir eigi að reyna að standa á eigin fótum Men þetta ekkert illskiljanleg hugmynd. Ekkert skrítið að hún sé svona ríkjandi. Ég ekkert að halda því fram. Ég ekkert að segja þetta sé óskiljanlegt.
0: Það mögur eða þú getur það ekki í okkur ástæðum.
5: Já.
0: Að þá fá ég valdi yfir þér. Það ekki alveg.
5: Nei, einmitt. Og það þetta það sem að þetta snýst svolítið sko, hvar liggja mörkin þar? Hvað eigum við að hérna hvað á samfélagið að fá ja sko hvað áttur rétt á mikill hjálp frá samfélaginu án þess að fórna réttindum það alveg svolítið það sem verða að það svona eitt af átaka ásónum í þessari sögu
0: það því að þú eru rannsaka kostningarétt og ég aðeins í lokin kom með einaga mitt það hérna þetta náttúrulega stórkostlega breyting bæði eins og við höfum verið að tala hérna, bara breytingin á í aðdraganda almenns kostningaréttar það bara snúið við fyrir hvernig samfélagin á að vera stjórnað og með kostningarétti þá náttúrulega snúa stjórnmálamenn sér af almenningi af því hann kemur með atkvæðin, hann gefur þeim völd og hefur gríðarlega áhrif á hérna stjórnmálin ég held að það ekki kostningaréttur næ svona hámarki kannski 1970 það liti
5: þáttakan
0: svo hún náttúrulega aukin aðeins með því að færa niður í 18 ár og fleira en eftir það hefur verið svona dregið úr hérna kostningaþáttöku og það til, hérna, ég hef lesið þetta menn sem að segja að við verðum eiginlega endun í þessa tilraun að það var góð tilraun en hún ekki að við vantar í hennar lífkrafti núna við verðum eiginlega að láta fleiri fá atkvæðarétt og þá var hugmyndunum að láta börn fá atkvæðarétt stjórnmálin hefur bara gott að því að snúa sér að börnum og það var engin vant að benda á það að þú hlustar á stjórnmálin í dag það eru miklu minna að tala barnafjölskyldur heldur en kannski 1980 þegar að barnafjölskyldunar voru raunverulega stærri hluti af þeim sem að voru að kjósa að því að fólk eldist og hlutvall eldri vex og allt þetta en ég bara velta fyrir mér þetta með svakalugu byltingu sem fólst í almennum kostningarétt kosta þú að vera eitthvað svona tilfinningu fyrir því að hún sé einhver leiti að fjara frá okkur allavega tilfinningi fyrir því að stjórnmálafólki snúi sér að einhverjum öðrum heldur en kjósundum heldur sér sterkari núna heldur en menna ég hef verið til
5: sko, minn ertu að spyrja hvort að líðræði sé í hættu
0: já, því að mér veist alltaf smekkir þetta
5: að tökum kostningarétt kvenna
0: hversu hægt að gerðist að konur kusu í sama mæl og kallar ég held að við tekið bara 40-50 ár
5: já, kannski ekki alveg en það tók svolítið tíma, já, það voru bara venjast í að nota kostningarétt
0: já, líka kannski var þetta menntu niðurst að segja já, þeir eru ekkert að fara að hugsa mig hvort sem ekkert að ég að fara að kasta atkvæði þess að kalla má vera það að hugsa þannig líka
5: já, ég held að líka hafa bara mögulega ekki sé fyrir sér að það væri gert ráð fyrir því að það hefðu áhuga stjórnmálum og það eru þetta margt í ég meni, ég hef hérna skrifa greið það sem færi rauk fyrir því að það var ekkert ætlast til endilega eða stjórnmála kallatni sá ekkert endilega fyrir sér að konu væri að nýta sér þessi stjórnmálaréttindi þegar að fengu kosningarétti nú líka réttin til þess að bjóða sér fram og sérstaklega náttúrulega það var ekkert sérstaklega
0: og stóra byltingi verður kannski upp úr 1970 þegar konur fara og móta síðan eigin stjórnmálahreyfingar og hafa mótandi áhrif á stefnumál hinnaflokkana og taka málefni sem stjórnmálin höfðu bara ekki haft áður á dagskrá það kannski ekki að skamma konurnar sem kusu ekki frá milli 20 og 70 að því að stjórnmálin voru eiginlega ekki
5: Nei, en það er reyndar þetta er nú ekki, sko, það er fyrir 1970, minn að sé svona 40-50 sem að það eru bara komnar alveg á fullt í að mæta kjörstar taka, punta sig upp og þetta var mjög hátilega aðtöfnum sem að við tekjum það allt saman en sko það auðvitað áhyggjuefni að ef að þetta þessi þróun heldur áfram að kosningaþáttakan minnkar það auðvitað alls konar ástæður fyrir því við ekki einsleitt samfélag og við vorum og þetta auðvitað oft nefnt að hérna hér fólk með kosningarétt sem að nýtir hann ekki af ýmsum ástæðum bara af því að það einhvern veginn finnst það tilheyrir ekki samfélaginu á sama hátt og okkur fannst við öll tilheyra samfélaginu kannski á 9. ára 20. aldar
0: miklu dræmari kostningaþáttaka innflytjenda sem hafa tildurlega ríkan kostningarétt í sveitarstjórnum það munar bara gríðarlega miklu
5: já, já, og náttúrulega íslenski ríkisborgarar sem kannski hafa ekki alist upp hérna og En líka kannski bara alls konar hópar sem að bara fylgjast ekki með stjórnmála umræðinni, minna við erum, þetta allt orðið svo, við lifum í svo mörgum ólíkum menningarhólfum hérna á þessu landi, þannig ég veit ekki hvort að það hefur líka áhrif, en þetta nú erum komin langt út.

0: Þetta er þetta mat á því hver réttindin voru sem var tekin af fólkinu og þau fá síðan aftur 2007.
1: Já.
0: Það er rétturinn til þess að kjósa.
1: Mm-hmm.
0: Og í því til þess að það virki hérna vel, að þá þurfa stjórnmálin einhver leiti að snúa að því fólki.
1: Mm-hmm.
0: En svo ég held að þessi dæmi kostingarétt kvenna að líða yfir hálf öld þá til að stjórnmálin að snúa sér að konum.
1: Já, mitt.
0: Já, þannig að að margt að þessu fólki að vera ekki eins og stjórnmálin að þau getur notað aðkvæði rétt sinn til þess að stjórnmálin sinntu sínum hagsmunum.
1: Mm-hmm. Já, ég mjög forvitin að sjá hvernig kosningaþáttakan verður í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna í lok sumars. Hefur einhverja hugmynd um það? Hvað þarf hún verði mikil eða lítil?
0: Ég segi núna að það verði það sem að mestu málum sýtti í bandarikur stjórnmálum er hver hérna fær sitt fólk á kjörstað.
1: Einmitt.
0: Ég held að þetta verði barátta um það.
1: En hvað heldur að mæti margir á kjörstað?
0: Ég, sko, neyji gæti unnið ef það þannig að þessi kvatin sem meiri hjá þeim til að mæta.
1: Mm-hmm.
0: Þau eru að koma í vekk fyrir eitthvað stórkostlegt slys að þeirra mati.
1: Mm-hmm.
0: Á meðan að það ekki alveg svo vá fyrir dýrum hjá hinum.
1: Nei.
0: Þannig að ef að þeim tekst eitthvað inn að láta kostningarnar snúast og þetta og Og svo eru ýmsar, eins og ef þetta snýst um þetta, að fá sitt fólk á kjörsta, þá nota bandargjarmenn nota alls konar aðfyrir til þess að fæla fólk frá að kjósa.
1: Já.
0: Gera bara kostningarnar einhvern veginn ómerkilegar og anstæðingi svona dúbíus og einhvern hátt og öllum aðfyrir nota til þess að svona, það eru öfnilega skiptir einhver máli og það eru allt nota, sko.
1: Já, já, og svo er náttúrulega bara verið líka að gera ákveðnum hópum erfitt að
0: kjósa þar.
1: Já, og náttúrulega er umræður núna hjá Trump að taka upp hérna strangari skilyrði þannig að hérna og það leiði til þess að margir munu bara ekki í raun og verið hafa kosningaréttin sem þeir eiga samt að hafa samkvæmt stjórnarskránni. Þannig að þetta er mjög áhugaverð fræðileg umræða um þetta með kosningaréttin og hvernig í sko framkvæmdina, hvernig í raun og verið stórir hópar hafi í praxis ekki kosningarétt vegna þess að það bara beinlega verið að reyna að haga framkvæmdina þannig að þetta fólk geti ekki kosið.
0: Verið bent á það að fangar fá ekki að kjósa eða þeir sem hafa lotið dóm að þetta bitna hlutvarslega náttúrulega miklu meira á svörtum sem eru líkverið til þess að kjósa demokrata eftir republikana.
1: Já, hann reyndar svona áhald það en jú, allavega sem sagt stór, mjög margir hérna, stór hluti svartra í fangelsunum sem getur ekki kosið.
0: En mér finnst hérna íslensk stjórnmál orðin líkari þessu að þess að hérna, ég held að þess að sveitastjórn kosningarnar að þeir sem að vildu, svo kallar vildu breytingar í Reykjavík sem að veit ekki alveg í hverju eru fólnar að þeir fóru frekar að kjósta, það var hæst kjörsókn í Grafarvogi sem að réð ekki kannski algjörlega úrslitunum en einhverju svona hreyfingu sem að hérna á meðan að stuðningsfólk samfylkingarnar og einhverja þeirra flokka í 101 og 107 mættu síður sko.
1: Mm-hmm.
0: Af því að þeir sáu ekki þetta voru ekki alveg kostningarnar þeirra einhvern veginn.
1: Sumstaðar hefur verið tekin upp kostningaskilda sem sagt að fólk er skildað að koma hefur, og nýta atkvæði sitt.
0: Hefur verið góður árangur af því?
1: Ég þekki ekki alveg nógu vel. Þetta er sem sagt, mér minnur þetta hafa verið í Ástralíu eða Nýja Sjálandi og hvort að þú fær sagt ef þú mættir ekki. En þannig að það er alls konar nefnilega svona litlar sögur af því hvernig við framkvæmum kosningar sem er mjög áhugaverð að geta haft bara mikil áhrif á þróun stjórnmálana.
0: Já, og við erum kannski komin í ástand þar sem að stór hluti kjósenda er tiltölulega áhugalaus gagnvart þessu.
1: Já.
0: Og upplifir einhvern veginn ekki skýra valkosti og eitthvað fyrir. Og við erum að taka ákvörðunum fram til samfélagsins byggða á hérna, hvernig tiltölulega áhugalaust fólk kýs sem oft mótast bara af auglýsingum eða stemmingunni og mér finnst þetta að vera að breytast hérna bæði með að hvetja fólk hver er bestur í því að rekja fólk á kjörstaðu að draga það en líka hefum að sé að sko sveiflan síðustu daga eru miklu meiri núna undarfæri heldur en hefur verið sem að bendir til þess að einhver svona bara tíð allra að kjósa framsókn allt henni getur það bara hreift 4-5% sem að mér man ekki eftir svona sveiflum
1: eins
0: og átti í forsetakosningunum bara allt með höllu bara á tveimur dögum Ég trúi skoðanakonunum að

0: fái sko meira og minna þannig að einhver leiti hérna afstaða Íslendinga til kosninga og hvernig þau virka hjá okkur eitthvað að breytast
1: Já, já, það þetta sem að hérna margir hafa sko bent á að flokks hollustan var náttúrulega miklu, miklu meira, það miklu meira flökt á milli flokka og þetta náttúrulega allt saman mælt í stóru kosningarannsóknir sem stjórnmálafræðingar eru með og það gott eða það slæmt? Það veit ekki?
0: Veit ekki. Þarna upp úr þessu þegar að vera til alþýðu stjórnmálin að þá náttúrulega skiptist að það var stór hópur verkafólks og launafólks sem að stóð með sínum og við þekkjum það líka framsýnaflokkinn og samvinnurhreyfinguna stóðu með sínum hreyfingum sko alveg og það dugði eiginlega fram að aldamótum
1: já, já. Og bara þetta var sem sagt svona ævi commitment
0: og við sjáum hvað gerist
1: og
0: brestur.
1: Ég sem er alltaf skjósendu sjálfstæðisflokksins sko á þessum tíma já og líka sem sagt fram alveg á níunda áratuginn raun og veru
0: því að sjálfstæðisflokknum tókst svona upp úr á fjórða áratugum að verða alþýður reyfing líka
1: já, svona, já,
0: það
1: já.
0: Sem að er stórkostið afrið á þeim
1: já, já.
0: En við sjáum þetta bresta til dæmis í Bretlandi eða þegar að hérna, þessi tríð að ég í hérna, hluti til í verklistéttinu í kísverklistflokkin alveg sama þóttan síðan bregðast mér þegar þetta síðan brestur að þá leysa stela stjórnmálin upp og eru komin á allt annan tíma
1: já, og þeir eru nú aldeilis í hvað við segja áhugaverðum málum, skulum segja, þarna í Bretlandi með hérna þennan reformflokk sem að virðist ætla bara að einhvern veginn að rústa þessu tveggjaflokkakerfi sem að kosningakerfi náttúrulega gengur út á að viðhalda, þannig að þetta
0: Það hélt ekki, sko.
1: Það hélt til... ekki og núna sem sagt núna bara er komið upp það ástand, þetta svo margar hreyfingar að þú nær meir hlut á þingi með bara
0: 26%
1: bara 26% já,
0: að reform geti náð já. Mjög góðum þingmærilita með 26%
1: já.
0: Er það verið komin langt en hérna út úr þessum bæklingi
1: bæklingi?
0: Eða, smáriti, hvað kallar þetta?
1: Sería, þetta sería sögufélags og ég var að segja hvað næstu tvær bækur, hefur þetta ekki spennt að heyra það hérna, Jörundur hundar dagakonungur Anna Agnarsdóttir ætlar að skrifa byltinguna hans hérna 1809 Og síðan Rósa Magnúsdóttir ætlar að koma með bók sem heitir Kaldastríðsborg sem að skoðar Reykjavík Kaldastríðs árana og byrjar á því að skoða leiðtogafundin í höfða 1986.
0: Þannig að hún fer þá aftur, þannig að Kaldastríði vil að klárast.
1: Já, og svo fer hún aftur og svona að skoða hvernig Kaldastríði byrtist í borginni hérna.
0: Já, það mikil ára fyrir í borginni, þannig að fólk var flokkað og... og réð miklu hvort að fólk hafi aðgengi eða lán eða störfum eða hverju sem eftir ykkur.
1: Já, já, og svo náttúrulega, hún líka að skoða ýmislegt hana, hérna, bara borginu sem rými og svona, þannig byggingar og...
0: Þetta spennandi, ég fæ þær til að koma hingað og segja okkur.
1: Það verður haust.
0: Það
1: verður haust, já.
0: Herðu, kærar, takkir fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðurum alltaf reyna að skilja Já, heiminn og samfélagið og söguna og okkur sjálf. Næsti kaflur í Þörgjöldug.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Og við ljúkum þessu úrvali kæru áhorfendur og hlustendur á skemmti innslagi, segi ég. Hún Rán Flýring, myndlistamaður og rithöfundur, mikil sund manneskja. Og upp á síðkastið hafa gestir í sundlögum rekið augun í myndlist hennar á sem sagt sundlögarbökkum Reykjavíkur. Hún hefur farið út allt land, gert bækur og veit meira vatnaveröld okkar Íslendinga held ég en flestir aðrir. Og við skulum heyra hvað hún hefur að segja þetta þjóðareinkenni okkar Íslendinga sundmenninguna. En ég þakka ykkur fyrir samveruna að sinni verið sæl. Við ætlum að enda rauðaborðið í kvöld á umfjöllunum það sem að sumir segja að sé hvað íslenskast sund menning okkar út í sundlaugarnar út allt land og hún komin hingað rithöfundurinn og myndlistakonan Rán Flýring til að ræða þetta mál við mig vært velkomin Rán.
1: Takk fyrir.
4: Þú ert alveg mögnuð. Ég rak augun í teikningar eftir þig í Vesturbæjarlaug núna daginn og ég hafði einhvern veginn farið fram hjá mér hvað þú ert búin að vera mikil sund áhuga kona og, og þitt framlag til, til þess að myndskreita þetta þjóðar einkenni okkar takk fyrir að koma
1: Og, takk fyrir að bjóða mér.
4: Og deila hérna að svara spurningum sem, a, sem að kviknuðu hjá mér þegar ég sá þessa myndir. Ef við byrjum kannski bara á þér, ef þú fer bara aftur til, til frumbernsku, varstu sem kornabarn tekin í sund?
1: Já, ég sko, mamma mikill sundkattur
4: Já.
1: Og mamma hennar líka, amma mín,
4: Já.
1: Fara mikið í sund að hafa alltaf gert og svo sem bara allir í fjölskyldunni sækja mikið sund,
4: Já.
1: Þannig að ég var mjög lítil þegar ég hérna fór fyrst í, þú veist, það hefur bara alltaf verið hluti af lífi mínu að fara í sund þannig að ég fættist í Noregi og var tryggja fjár þegar við fluttum til Íslands,
4: Já.
1: En alltaf komum það eitthvað svona saga sem að hérna sem að mamma hefur sundum sagt þegar við förum til Íslands í örgla sumafrí eða eitthvað og ég bara einmitt kornabarn og förum í sund og hún förum í pottin og hún einhvern veginn fer með mig þarna í laugina og ég bara leggst aftur og bara ég komin heim einhvern veginn, það var bara svona algjörum lístið sem bara svona algjörum slaka
4: bara aftur inn í leið
1: og, já, og það náttúrulega trúlega flotta því að það náttúrulega þann sem við komum við bara í vatni fyrstu nýju mánuðina erum við svamlandum þannig að, já, og svo bara einhvern veginn hefur þetta alltaf, alltaf verið mikill hluti af mínu lífum við líður mjög vel í lauginni og hérna og mér varst líka alltaf ólíkt mjög mörg, mér fannst mjög gaman í skólasundi og gaman að synda
4: Já,
1: og...
4: varstu þá góð sundkona?
1: Já,
4: ertu góð sundkona?
1: Nei, ég bara, já, ég fann alveg strax að ég gat synd, ég var svona með þeim ég æfði ekki sundið neitt annig en bara ég, svona, já, það eitthvað neginn
4: Hvert uppáhaldsundið þitt?
1: Góð spurning, uppáhaldsund sko, það eiginlega orðið skriðsund
4: Já
1: en ég hérna, mér fannst því samt alltaf, ég fór sko námskeið fyrir einhverjum árum síðan, ekkert svo löngu síðan, því ég held að eitthvað en ég gæti ekki synda, en hérna þannig ég fór námskeið og lærði svona eitthvað smá tækni eitthvað, en svo, en hérna, svo það bara svo mikið, maður þarf að synda svo mikið skriðsund til þess að verða góður í skriðsundi, en þegar maður er svona svo að hlaupa, þegar þú kemst þangað og ert farin að svona svífa eitthvað enn í gegnum vatnið, það geggjað.
4: Já.
1: Hvað uppáhaldssundið þitt?
4: Hundasund
1: Hvað erum við að tala bara eitthvað svona marfaða með framhlaupi eða svona
4: það var hundasund sem að ég læriði fyrst og hefur eiginlega skemmt fyrir mér allan minn sund verið síðan
1: Já, maður kemst ekki dúr en maður byrjar í hundasund er erfitt að einhvern veginn
4: Mér eru aldrei tekst að læra skriðsund
1: Nei.
4: Og ég hef reyndar ekki farið á námskeið
1: Nei
4: En sko, ég get náttúrulega alveg sinn 25 metra
1: já,
4: í skriðsundi, en ég get ekki andað
1: Nei,
4: á því ferðalegi.
1: Nei.
4: Ekki að rauði svona að fá helling af vatni hún í lungun.
1: Já, þetta er svo mikil tækni, sko, og svo erum við náttúrulega að tala þú veist, eins og bara mest hatað að sundið er hérna, hvað heitir hann að, flugsund.
4: Já, flugsundið.
1: Það alveg, þegar einhver mætir í 25 metra, Vesturbæjarlaugina með flugsund, þú veist, það alveg
4: off.
1: Það rosalegt, það rosa flott samt.
4: Það mjög flott En það hætti að banna það í almenningslaugum það á bara
1: já, svona, það, já.
4: Keppnis hérna
1: level Svo er það bara kafsund, skemmlegt
4: Já, ég er enda mjög góður í kafsund
1: Já,
4: ég
1: er það?
4: Því.
1: Já. Nei, einmitt
4: Hvað getur þú segir marga metra í kafi?
1: Ég nefnilega, ég kemst ekki yfir
4: Nú?
1: Ég held ekki Nú langt sér ég farið alveg svona, nei, ég held ekki Þú kemst yfir
4: Og tilbaka og út í miðjalaug
1: Hættu
4: Síðast þeirri prófaði
1: Ok, ég ætla að tjekka það og svo kemur
4: Það svona 65 metra sem ég kemst í gafi
1: Hvað ætlum við sem að tala um í mínútum? Hvað ertu lengi, hvað ertu?
4: Þetta tekur mjög langa tíma.
1: Já, þetta mjög lengi kafi.
4: En það virkilega gaman að fá þessa spurninga frá þér og kannski við höldum bara áfram að kasta þessu á milli okkar.
1: Nei, svo er bara margt, þú veist, það er erfitt að gera upp á milli. Svo er bara Bringusund klassík og bara einhvern veginn, þú veist, maður bara fíla sig í Bringusund. Það svo gott fyrir, þetta náttúrulega að gera svona, svo gott fyrir hryggjasúluna í Bringusundinu. Þannig að ég bara mörg, já.
4: Fólk verður svo fallega vöðvað, sundfólk,
1: fyrir eitthvað líkamann á alls konar eitthvað einn bæði, já, fyrir alla líkama að synda, að vera í vatni þannig að það er svona, svo var ég lengi erlendis og þetta er svona eitt af því sem að ég saknaði alltaf, já. Ég ætla að segja eitt af því fá að það var svona
4: góð,
1: fiskur og hérna sundi var alltaf svona eitthvað sem að
4: já, bókasöfnin, fiskurinn og sundi er ekki þetta þrett?
1: Já.
4: Og náttúrulega Íslands náttúra.
1: Og náttúra sjálfsögur líka, en náttúrulega vatnið svo rosalega líka náttúrutengt og svona, jartengi mann.
4: Já, og svo þetta brjálaðislega félagslíf.
1: Já, og svo það. Það svo margir pólar, það félagslífið, það jartengingin, það hreyfingin, svo bara líka, bara eitthvað ég nenni sjálfnast í sturtu heima, ég fer bara í laugina. Og það útivera og svo ekki minnst, sko, og svo, já, einmitt félagslífið og einhvern veginn stundum maður að spjalla og stundum einmitt með krakka og, eða einn og svo er þetta, þetta er svona eitt af síðustu, svona síðasta símalausa víið þannig er bara engin í snjalltæki
4: einmitt
1: og það svo gott, það bara
4: Það eru samt einhverjir með headphones.
1: Já, maður sér það alveg. Og svona allir einhverjum sem synda með úr eða eru með headphones.
4: Gæti verið að þarna sé að byrja smá svindl?
1: Ég veit það ekki. Minnst þetta ekki algengt.
4: Þetta er ekki algengt?
1: Þetta er ekki algengt.
4: Það kemur fyrir að maður sér.
1: Það kemur fyrir að maður sér það. En það teki, ég menna, maður sér það einhverjir sem að villast. Fólk er náttúrulega með síma í baðlónunum. En maður sér eitthvað svona ferðamenn sem að mæta með síma og það bara, það hefur engin húmor eða Nei. Eða hérna, mikla þolinmæði fyrir því.
4: En hérna hreinlætis óbildið í þegar þú þarft að klæð að hérna þvoðir án sund þetta með hérna sápu.
1: Já.
4: Verðið þið í kvennakleifanum oft vitni að skrýtnum uppkomum þar eins og við í kallakleifanum þegar ferðamenn að koma í fyrst skipti og hafa aldrei kannski sko erum með allt öðru sér blíðunarkennt heldur um íslendingar þetta náttúrulega algjörlega stór furðulegt í hugum margra þjóða að við stöndum bara á pjöllunni og tippinu og vöðum allt og spjöllum og menn hafi genið fyrir því að setja handklæðið hérna sig miðja sko
1: Já, er tekið hart á þessu í kallakleifanum?
4: Mér ekki fundist það hér í höfuðborginni.
1: Nei.
4: En ég bjó lengi fyrir norðan á Akureyri.
1: Já.
4: Þar voru algjörir nasistar sko í búningsklefanum.
1: Einmitt sem bara...
4: Og þarna eruð oft uppákomur sko, bara mjög vandræðilegar uppákomur.
1: Já.
4: Sérstaklega milli hérna sundlauga var það sem voru kannski nýbyrjaðir og ætluðu bara, voru bara búin að lesa vinnureglina að bara það skal engin fara í gegn
1: Nefnum að vera búin að skrúpa Já, voru þetta starfsmenn eða líka gestir
4: Mest starfsmenn, sko einstaka gestur sem er grömpi En þetta er ekki vandamál í kvennakleifanum hér
1: Sko, ég þetta gerist ég náttúrulega er alltaf í útikleifanum í þar sem eru útikleifar að fer ég útikleifan og það eru náttúrulega minna af ferðamönnum, ég með Íslendingar miklu færri ferðamenn þar en ég skal alveg viðurkenna ég hef tekið þennan, ég fer bara fínt í þetta en bendi kurteislega á að það þurfi að skrúpa sig og í flestum tilfellum þá tekur fólk því bara vel bara er annarkort gerir eitthvað á einhverjum svo kalluðum autopilot eða bara var að vonast til þess að komast undan en svona einhvern veginn en hérna þannig að nei, ég hef ekki séð neinn eitthvað svona árekstra og mér finnst í raun og veru mætti alveg mín vegna taka en þá ég segi ekki harðar en svona mjúklum höndum þetta
4: af
1: því að það er ekkert óskemmtilegra heldur en að þessi, ég get bara eitthvað rakspýra ilmvasslíkt í pottinum
4: Það er ekki gott
1: Nei.
4: Ég sammála
1: Það er ekki gott en ég meina, maður skilur það líka þetta er allt eins og þú segir fólk er með bara mjög hérna ólíka blíðunarkennt og bara úr mismunandi menningarheimum þá er þetta bara alveg mjög getur verið mjög erfitt fyrir fólk en ég held að sé alveg bara mjög mikilvægt líka við stöndum vörðum að þetta séu reglurnar og förum ekki að bjóða upp á eitthvað svona, þú veist það bara flott að hérna, það það í baðlónunum þá getur gert þetta aðeins öðruvísi en að þú ætlar að koma í almenningslaugarnar ja. Þá gerum við þetta svona
4: Einmitt.
1: Já, ég held að sé alveg hérna, af því að það sem mér finnst líka svo verð, verðmætt hvað sem hérna bara alast upp í lögunum og veri í kringum alls konar líkama kvenna á ólíkum aldri
4: Já.
1: Og það bara eðlilegt Já. Og eins og þú segir við völsum og eitthvað að drífa sig í föt og aðra að taka sig lengri tíma og svo bara verið að knúsast og spjalla og byrja á sig krem og eitthvað minnst það geggjæð, minnst það algjör gjöf svo kemur tímabil það sem að þú veist, krakkar verða unglingar og þar verður þetta aðeins vandræðalegra og svona allt í lagi en þú veist allavega samfuna alast upp í kringum að þetta sé að það að vera nakin ekki eitthvað
4: sexuelt
1: nákvæmlega, já
4: bara, þetta er bara eina fáum vítum þar sem að það nekt, en ekkert sexuál eða þú veist, ég meina, væntalega einhverjar hugsanir
1: já, síst, ég verðum bara fólk, en ég meina það samt rétt það svo ótrúlega já. Fáið staðir það sem að þú ert nakin án þess að einmitt að það hafi einhvers konar merkingu
4: ég, það, að, sko, ég ólst upp við enn meira ekstrím menningu að sem sagt grjótakjá
1: já.
4: Í Mývarsveit, sem fyrsti baðstaðurinn minn, þar fólk ekki einu sinni sundfötum og það einmitt þar ekki sexuált.
1: Nei, það ekki þannig.
4: Nei,
1: það bara
4: þannig að það bara svona í mínu brjósti þá var til þessi tilfinning að hérna þegar þú ferði sund með öðru fólki, hvort sem það gjá, grjótagjá í Mývarsveit eða venjuleg sundlaug eða eitthvað, þá ekkert sama sem merki á milli þess og hins sexuála.
1: Nei, einmitt.
4: Og ég held að okkur veit ekkert af því að æfa okkur svolítið í þessu sko.
1: Nei, einmitt.
4: Í allri nektinni og klámvæðingunni og draslinu og fíblagangnum sko, sem er í kringum okkur.
1: Já.
4: En hérna, og mér erst mjög áhugavert þetta sem hún segir með að það eru alls konar skrokkar.
1: Mm-hmm.
4: Að hérna á einhverju, þú veist, þegar maður unglingur, þá heldur maður ístrunni inni og svona reynir að hafa hana aðeins dinna og svona. En svo núna, þú veist, ég og mínum aldri, kalla 70s aldri, mér svo skýt sama þótt ístran á mig leki þarna fram í heita pottinum og ég segja fólkið í kringum mig, það er bara eins.
1: Já, það er bara eins.
4: Þetta er algjört bara frjálsræði, slökun.
1: Já, slökun og bara einhvern veginn allir eins og ólíkir og það allt í lagi. Hugsaðu hvað þetta geggjað.
4: Þetta svo geggjað.
1: Að hafa þetta.
4: Og allar kynslu þetta saman.
1: Já.
4: Ha?
1: Allir kynsluði saman alls konar af öllum stéttum og hópum og svona og það vissulega þannig og svo eru náttúrulega samt sko ólíkir hópar svona, hérna, í ólíkum laugum svo verða til eitthvað en þessi sem heitast á mótnana og svo er hans allt önnur stemning á kvöldin og svona hvernig svona væpi breytist yfir daginn flott.
4: Já, og þannig erum við kannski að nálgast kjarnan í því að ég baði að koma
1: Já.
4: Að þú ert náttúrulega svo mikill sérfræðingur í íslensku sundlífi að fyrir nokkrum árum þá bara heimsóttur hver einust sundlögu eða hvað?
1: Já, eiginlega, sko, ég var einmitt að fara yfir þetta skipulega þegar ég var spurð daginn hvað ég hefði farið í marga laugar og þær eru alveg fáránlega margar
4: Já.
1: Ég man ekki hvað ég skrifa í sent, hérna, já ég fór sent fyrir rúmum þetta var alveg 10 ár síðan að fekk ég styrk til að fara landið og heimsækja laugar og tekna stemninguna
4: já.
1: Og þetta svona hluti af því sem ég hef verið að vinna sem svona heimildatekningar það svona grófar skissu sem eru bara unnar á staðinum og ekki gert að standa sem eitthvað svona einstöku verk heldur bara að búa til reyna að grípa einhver augnablik í eitthvað svona mósaik af myndum augnablikum úr laugum
4: Mm-hmm.
1: Þannig að ég heimsótt eins margar ég gata á þessari hringferð bæði náttúrulaugar og lón og sundlaugar og teknaði það sem ég sá bæði fólk í vatni og það sem gerðist fyrir utan og bara einhvern veginn vatn og fólk
4: Já.
1: Og svo stóð alltaf til að hérna, ég reyndar hélt sýningu þannig í lok sumars og hérna og svo stóð alltaf til að taka þetta saman í bók og svo tók það bara heilan áratug að finna út hvernig bók það ætti að vera
4: Já.
1: Og það eiginlega ótrúlegt að hún skildi eitthvað kom út núna því að já, tók mig svo langan tíma að finna út hvað ég vildi segja af því mér fannst eitthvað neginn allt hafa verið sagt um sund, ég veit ekki af hverju, mér fannst ég bara eitthvað neginn ekki tafa svo mikið við að bæta. Fyrr en eitthvað neginn ég fann að þegar, það var eiginlega þegar ég hérna í 100. Skipti heyrði frá einhverjum erlendum kunningja sem sagði já, ég að koma til Íslands og hvað á ég að gera
4: já.
1: Og ég byrja alltaf bara, taktu með sundföt en þetta, við erum ekki að tala og þá kemur alltaf okkur, nei, æ, ég ekki svona sundlega og svo byrjar maður að útskýra hvernig lögarnir eru ólíkar því sem maður og nei, þetta ekki blá álóni og þetta ekki almenning sundlegin sem þú þekkir að kalda heima hjá þér og maður byrjar eitthvað að útskýra og ég hugsa að þetta bókin sem við langar að gera hún útskýrir þessa menningu og á þann hátt að þú eitthvað neginn, bara allt þetta sem við vorum að ræða bara hvaða þýðir að vera einmitt nakin með öðru fólki að stunda þetta daglega og eitthvað neginn að vera í vatni og hvernig það getur tengt okkur við okkur sjálf og við aðra þetta langaði mig til að útskýra og náttúrulega í þeim tilgangi að fólk myndi skilja og sápu þú sig almennilega Já, það myndi skilja svo vel hvað þetta væri eitthvað
4: sérstak. Mikill húmor, ást og gleði í þessum myndum, svona heilt yfir.
1: Já, gaman að heyra.
4: Já.
1: Ég hef heyrt hérna, það sem mér hefði þótt að einna vænstum var hérna, nú, já, svo náttúrulega kemur bókin út og svo ákveðum við í samstarfi við Reykjavíkuborg og þrjár laugar í Reykjavík að setja upp sýningu á völdum teikningum úr bókinni.
4: Já.
1: Þær eru samt búin að hanga upp í Vesturbæjarlaug og voru nú í Sundhöllinni og Dalslaug í Úlfarsaldal og hérna og það er bara verið gaman að heyra einmitt frá fólki af því að hún kannski sýningin lætur ekkit, þetta eru 12 myndir og hanga þannig í laugunum að það sé, er hægt að skoða er bæði úr lauginni og innan úr hérna ganginum eða andrinu og það var eitt sem lýsti því sem eitthvað svona sundnæmi og það þótti mér svolítið gaman að heyra, af því að þetta eru mjög skissulegar og grófar tekningar, en þær eru náttúrulega ég kannski að reyna að fanga eitthvað svona tilfinningu.
4: Þannig
1: að það þótti mér mjög væntum að heyra.
4: Einmitt. Bara virkilega skemmtilegt og hérna og við ætlum að ræða einmitt aðeins síðar í samtalinu hérna hvert þetta að leiða þig.
1: Já.
4: En áður við funnum þangað þegar þú fórst þarna sko hringinu kringu landið. Upplifðurðu mikinn menningar mun á milli sundstað?
1: Með þeim fyrirvara, ég auðvitað gestur í þeim laugum sem að ég sæki ekki reglulega, þannig að það náttúrulega allt veltur á bara hvenær taksmaður kemur og það náttúrulega alltaf heila í öllum laugum, held ég, almenningslaugum eru sundtópar sem heitast á mótan á að spjalla og svona, og það auðvitað ólíkur kultúr í þessum hópum en svona heilt yfir þá held ég að laugarnar, almenningslaugarnar eru sóttar af svona já, einmitt, er menningamennu nei, það er ég held að það sé meira sem að sameinar fólkið þessum laugum heldur en ekki en síðan náttúrulega eitthvað svona sem staðar, eitthvað kaffi og það eitthvað reglu sem gilda varandi hvernig þú ferðir rennbrautina og hvað þú gerir og gerir ekki og svona eitthvað en kannski helsti menningamunurinn er náttúrulega á þessu við erum með sko almenningslaugarnar og við erum með baðlónin og við erum með náttúrulaugarnar og ég heimsótti alla þessa stað og þeir eru náttúrulega þar eru helsti munurinn finnst mér hvernig
4: útskýrðu þannig mun fyrir mér
1: almenningslaugarnar við erum náttúrulega búin að tala svolítið það hérna og þær kannski tengjast okkar svona hverstagslífi hvað mest náttúrulaugarnar eru og náttúrulega stórkostlegar af því að þú veist við með heita fossa og læki og litla polla og stóra polla og einhverju niður í fjöru og einhverju upp í fjalli og þetta náttúrulega er eitthvað svona upplifun sem eru alveg einstök þegar þú ert einhvern veginn komin einhvers staðar búin að klifra einhverja klöngrast í gegnum einhverja gjá til þess að dýfa er einhvers staðar það sem þar eru náttúrulega það eru náttúrulega geta ekki kannski tekið við öllum þeim sem að vilja sækja þær núna þannig að það eitthvað svona samtal sem ég held að við þurfum að hérna svona almennt að eiga en hérna og svo eru baðlónin og þau eru náttúrulega svona þriðja ellan í þessari kategóri þar eru við að tala með eitthvað svona áhugaverðan arkitektur oft og það er náttúrulega blandast mjög mikið kannski aðalega ferðamenn en mér syns nú heimavenn vera líka tuglegir að sækja þau það er bara svona, lúksus útgáfan af að sundinu með allt annaðri stemningu og það eru náttúrulega oft eitthvað svona bjórhellar og myndatökur í gangi og svona eitthvað
4: Er það orðið umhugsunverfni hvaða er mikið sullað í bjór í summa sem baðlónum?
1: Það bara kemur mér ekkit við, mér alveg sama ég veit það ekki er það ekki bara það er svona það bara önnur stemning ég meina, ég veit það ekki hvað finnst þér?
4: Já, ég held það Ég held, mér finnist að það séu sko mögulega þetta svo nýtt sko fyrir okkur Íslendingum og hérna eins og með allt sem nýtt við förum stundum aðeins og langt áður við hérna bökkum og finnum balansinn sko
1: einmitt, akkurat
4: en, hérna, já ég með svona einstaka staði í huga sem ég ætla samt ekkit að nafngreina bara hafa alla góða
1: ég bara svo mikil stuðningsmaður þess að vera í sundi og í vatni að ég hugsa bara ef fólk allar að trekka þá huglega bara fínt að hafa það í vatni þá allavega bara einhvern veginn slagt og
4: svo það bara mjög heiðalegt sjónarmið ég meina að þeir eru þá ekki heima með einhver lifandi kallarnir sem
1: eru
4: drukknir í sundi
1: erfiðar fyrir áflog og eitthvað svona ég held ég bara fínt að tíma þeim ofan í
4: en ertu hérna sánumanneskja?
1: Já, ég það líka tíska sánu
4: og þessi nýja infrarauða sána þarna í Vesturbæjarlauginni hún svolítið búin að eyðileggja róli og stundirnar fyrir mörgum sundlaugar gestinum það alltaf brjálað að gera það
1: ekki eftir að gera, já. En ég meni ég segi aftur
4: það stendur það að ég hata að koma fólkið
1: nei ég segi bara aftur mér finnst það bara geggjað það er bara á eitthvað neginn það er svo margt Nei, alls hvað þetta það svo margt sem að geta kvarta yfir og fólk mæti til að fara í sánu og sund, minnst það bara æðislegt, svo velum að sé bara tímana. Ég náttúrulega bara í bullandi forhindu það bublu og grúpu sem getur mætt á daginn þegar það eru ofaslega fáir í sundi og hérna ræð mínum tíma sjálf, þannig að ég mæti það og en hérna, nei, þetta náttúrulega bara æðislega viðbót.
4: Já, en af því að þú flakkar reglulega og ferði aðra sundlugar en Vesturbæjarlaug, sko... Er menningamunur á milli sönglaugana innan höfuðborgarsvæðisins? Eða bara munur? Þú veist, bara hefur hver sönglaug sinn sjarma sitt andrúmsloft eða hvernig upplifurðu það?
1: Já, ég upplifu það. Það er ólíkur sjarmi, ólíkt andrúmsloft, ólík hérna oft fjöllunarefni í pottunum.
4: Já.
1: Mér finnst ég kannski ekki alveg kvalifisera til þess að kannski svona bera alveg en svona jú, það er mitt svona mínar stikkpröfur gefið til kynna, það er svona aðeins það er svona gott að fara og heyra aðeins hérna, hvað fólk að spjalla það eru ólíkir hlutir og svo eru náttúrulega líka bara ólíkir hópar og hann náttúrulega bara er ákveðin í Vesturbæ með svona smá svona múminbolla hérna hérna Halla og svo eru bara aðrir hópar og hérna fjölbreyttar í mörgum öðrum laugum og það er svona gaman og holt að fara annar líka
4: En sko, þegar þú segir að umfjöllunarefnin í heitupottunum séu kannski einhver liti ólík Er það eitthvað sem að þú getur skýrt betur eða fest fingur á? Er meira til dæmis talað listir og menningu í Vesturbæjarlaug heldur en í
1: Sko, nú erum við komin út á Hálanís
4: Já, en er ekki alltaf að dvelja á Hálanísnum í eitt andratak
1: Jú, sko, ég man bara þú segir þetta, skal ég man ég eftir mjög heitri og það er svona það sem að poppar helst upp í mínum huga mjög heit borgarlínu umræða í Breiðalslaug og síðan eru svona hérna var bara daginn þá var ég hlusta á remúlaði uppskrift í svindallinni og listur og menning ég veit ekki, já svo er þetta líka bara, svo bara ótrúlegt hvað fólk talar í sundi, það bara komið úr fötunum, það ekki hérna lengur með eitthvað en maskaran og eitthvað og greinilega bara sleppir einhverju þannig að er bara í pottinum að tala hvernig það svínaði á þarna bara breytti aðeins þannig upp að bankalánið eitthvað og hérna
4: þetta okkar pöpp, okkar trúnaðarskeið
1: erðamál, bara
4: á þess að við þurfum að vera drukkin Þetta er bara íslenski pöppin, hann er þarna
1: hann er
4: og allir retró.
1: Já, nefnilega, það magnað.
4: Og stundum kemur þessi lokaða þjóð oft að mann finnst vera svo, manni svo óvart í þessari, einmitt, í þessari nekt í því að við erum öll eins og hérna, og bara menn riðja sig þvílíkt með viðkvæm mál og maður bara, erum bara raunverulega verið að tala svona viðkvæm mál.
1: Já, það er það, það er heila magnað.
4: Þetta er alveg magna.
1: Ætla að sé líka símaleysi, það er ekki hægt að...
4: Jú, engi spurning.
1: Já, það er ekkert ekki hægt að klófesta neitt á filmu eða teipu.
4: Jónas Sen var bara síðast í dag að hérna, skrifa eitthvað status á Facebook hérna síáreitið og börn og hérna hvernig augun í þeim eru tóm af því að vera alltaf, skilur við hérna að ég ekki frá því að mér finnist oft í sundi eins og bara sko, þetta bara glansandi og geislandi augnaráð. Þú finnur að fólk bara, það bara skín í, í lauginni. Þannig að ég bara, já, þetta, þetta eru alveg stórkostlegi staðir. Og við megum alls ekki missa þetta frá okkur. Af því að maður svolítið smeykur, sko.
1: Já, þess vegna held ég að til dæmis þessi viðurkenning UNESCO sem að fanninningin okkar, eða sundlegu menningin fekk sem óáþreifanlegu menningararfur sem að kom núna í desember þess vegna held ég að hann sé svo góð hérna og var algjör tilviljun að ég skildi vera að gera þess að sundbók og hún skildi koma akkurat núna og svo verða þess að sýninga svolítið í tengslu með það og margar aðrar og margir að tala um og, og hérna finnst svo fyrir því hvaða mörgum andum þessa menningu og ég held sé svo flott að fá þessa viðurkenningu núna af því að við þurfum aðeins að tala þetta til þess að við getum staðið vörðum það.
4: Einmitt.
1: Eins og segir, af því að þetta svo, við erum að átta okkur að af hverju þetta svona mikilvægt og hvað það í því sem við viljum
4: Einmitt.
1: Einhvern veginn halda í eða hvað, hvað þykir okkur væntum í því. Akkurat, ekki?
4: Jú, og það, hérna ein vít sem forvarna gildið, að nú hérna á að það hugmynd að sundlaugarnar verði opna til klukkan 12 um helgar í sumar. Og sko, þetta eru bara besti staður í heimi fyrir foreldra að vita af ungmennunum þeirra, þú veist, á þessu skeiði sem er viðkvæmt, sko, vita af þeim í sundlögunum, einmitt allir edru, þannig séð.
1: Þannig séð, þannig mitt.
4: Og hérna, og sko, eftirlit og, og svona.
1: Já, þannig að hérna,
4: það, það eru svo marga vítir í þessu.
1: Já, það er það.
4: Já. En hérna... rúsinan í pilsvendanum hvað var þar hérna þetta þennan þráð í, í þínu lífstarfi er svo að þú ert á leiðinni til Feneyja er það ekki næsta ár?
1: Jú, jú, ég hluti af hópi sýningateimi sem að að fara á Feneyja tvíæringin í, í arkitektur 2007 í Feneyjum og þar verðum við hérna sem þetta okkar framlag heitir Sók og um baðmenninguna og hérna við erum svona þetta hérna, hann heitir Markus hérna Sotis sem sýningastjóri hjá Basaltarkitektum og þar eru líka Rólfur og Perla og svo frá Gagarin, Nils og Kristín og ég og við erum svona búin að setja saman þessa sýningu og það sem við erum svolítið að fjalla bara þetta sem við erum að tala bara hvernig verður til samfélag í vatni í bleiti, hún heitir í bleiti á íslensku.
4: Í bleiti,
1: já
4: Það svo flott.
1: Samfélagi í bleiti.
4: Flotti yfirskrift í bleiti.
1: Það ekki, samfélagi í bleiti.
4: Samfélagi í bleiti.
1: Já, samfélagi í bleiti. Þannig að við erum svolítið að tala að því að þetta er náttúrulega tvíæringur í arkitektúr. En arkitektúr svo mikið meira heldur en byggingar. Þetta líka hvernig, hvernig við búum til stað þar sem fólk hittist og mætist. Og þetta svona, já, ákveði, svona samfélagslegt og líræðislegt. Eila bara allt sem við erum búin að vera að tala
4: Þannig að afleitt ævintýri af því að, að móður þín kynnti ung fyrir þér sundlaugina, þetta bara, þetta ætlar engan enda að taka.
1: Nei, en þetta ótrúlega að fyndi það, þetta mjög svona, gerðist eitthvað neður mjög óvart og náttúrulega, en svona eins og með eitthvað sem að fer bara til þess að slaka á í, þetta var aldrei eitthvað sem að ég ætlaði eitthvað neina að endilega gera eitthvað úr.
4: Nei.
1: En svona alltaf ef mann er eitthvað kært, þá kannski... hefur maður áhuga á því að fyrir einhvern veginn að spinna við það þannig að náttúrulega æðislega gaman að fá svona, þú veist, að fara til Feneyja og tala um þetta síðan við hérna, eins og veist, kynna þetta fyrir fólki og tala um hvað það að vera í vatni og við erum höfum þetta tækifæri hér á Íslandi út af heita vatninu á meðan eins og segir þú veist, hvað þýðir, hvað þetta í öðrum kultúrum þetta ítalska torgið, þetta íski eða breski pöppin onsen í Japan Almenningsgarðar, en öll þessi þriðju rými sem að við erum í rauninu að fjallin þarna sem eru, heimi, sem eru hérna, staðir sem fólk getur heyrst utan heimilis og vinnu þau eru náttúrulega hverfandi þetta voru hérna kannski eitthvað tímann verslana miðstöðar en þú veist þar ekki hægt að hanga þannig að það eitthvað eins orðin svona fá svona rými sem eru ekki það sem fólk þarf ekki að borga sig inn á eða það sem að allir geta heyrst
4: Já Og sko þetta er nánast ókeypis
1: Já.
4: Ég held að áskortið í sundlaugar sé, sko það í latil með einhverja stéttarfélags
1: Það nýbúið að lækka verðið á því líka þetta er bara eitthvað alveg
4: Þetta er eitthvað sem skiptir þannig. Mjög fáa íslendinga einhverju máli sko. Þannig að það líka það sem svo fallegt við þetta
1: Já, það ræðislegt Og svo hérna er líka áhugavert að hérna svona, er þetta einhverja rattir sem hafa áhugjur af því að einmitt þetta að þessi viðurkenning frá UNESCO og einmitt að fara með þetta og kynna þetta erlendis sem eitthvað svona alveg sérstakt að það muni leiða til þess að það mæti hérna rútufarmar að ferðamönnum í laugarnar
4: einmitt
1: er þetta eitthvað sem þú myndir hafa hefur áhugjur af?
4: Góð spurning.
1: Já, nefnilega, ég velti þessu mikið fyrir mér.
4: Já.
1: Ég hallast að því að sé, sko, hérna betra að taka utanum eitthvað svona og ræða það frekar en alltaf halda því einhvern veginn lindu eða eitthvað slis.
4: Já.
1: Og svo ímyndaði mig líka að þetta með að þurfa að fara úr fötunum verður alltaf ákveðin þröskuldur.
4: Já.
1: En ég veit ekki.
4: Ef okkur myndist af að ógn
1: Já.
4: Af þessu,
1: Já.
4: Þá gætu við kannski tekið upp eitthvað samtal við ferðarþjónustu fyrirtækin og leiðsögumennina svona um að rútufarmandir kæmu þá kannski á þeim tímum dagsins þar sem er ekkert brjálaðslega, þar sem er ekkert brjálaðslega margir í sundi.
1: Mm.
4: Þú náttúrulega þekkið það sem hérna vön sundkona að það eru ákunnum tímum sem eru flestir í sundi.
1: Einmitt.
4: Það eru líka tímar það sem að eru mjög fáir í sundi.
1: Akkurat hugsaðir, bara klukkan átt á kvöldin og rútufarmir þarna gæti orðið ákveðin úlfúð.
4: Jú, jú.
1: ok, já, það verður spennandi.
4: Það verður spennandi. En rétt í lokin hérna rán, alveg bara rosa gaman að kynnast þér og spjalla við þig þessi mál og hérna, það ekkit leyndarmáli, ég mikill aðdáðandi þinn að verka. Hvernig varst þú svona öflugur myndlistamaður og rithöfundur, varst þú þegar hinni krakkarnir voru að leika sér og þú varst ekki sundi kominu sundi, varst þú bara einin í herbyggja að tekna það?
1: Já, kannski bara ég hef alltaf að tekna ég bara hefur alltaf verið eitthvað svona hérna eitthvað svona sterk þörf fyrir að búa til hluti sem það að tekna eða einhvern veginn skapa eitthvað og ég hef einhvern veginn verið svo lánsum að geta rækta þá og sinnt þeirri þörf alveg frá því að ég lítil þannig að hérna já, ég held kannski já, það var svona bara margt í kringum mig leitt til þess að ég hef geta hérna sinnt því og svo verður maður góður í því sem maður æfi sig ekki satt
4: sumir verða reynda er aldrei góður í neinu þótt er æfi sig sko. En hérna
1: já. Það líklega rétt.
4: Já.
1: Já.
4: En þú ert alveg hérna.
1: En þá svo líka að vera góður í því eða hafa gaman að því. Svo er maður ekki endilega að vera góður í ykkur eða maður gaman að því.
4: Nei, nei. En þú ert alveg hérna, er það ekki rétt skilið hjá mér að þú ert ekki bara að vinna hérna á landsvísu. Það er alveg, þú bækur þínar hafa komið út utan landsteinana og...
1: Jú, já, ég hef unnið mikið í Þýskalandi gefið út þar og síðan eru bækurnar sem ég hef gefið út hér eru hérna, hafa verið þýttar á fjölmörg tungumál
4: Já, og ertu oft einhvers konar íslenskur ambassador?
1: Já, ég hef verið ég fer töluvert mikið erlendis og hérna, ég er náttúrulega vinn alls konar verkefni svona stærstur hlutin bækur en síðan ég að tekna alls konar verkefni bæði hér heima og hérna og erlendis en svo hefur svona í síðastlegin ár þá eru bækurnar eiga svona stærstan og það sem að við kemur þeim þannig að ég oft einmitt að ferðast með vinnustofur eða erindi eða já, segja frá bókmyndahátíðir og alls konar viðburði sem að ég bæði mitt með eitthvað smiði verið fyrirlestra og svona eitthvað það eiginlega gaman
4: já. Og stundum verður hápólitísk og maður sér einhverja seríu eftir því sem maður bara velgir valdin undir
1: Já, ég hef náttúrulega ég tók eiginlega bara ákvörðin fyrir ekki svo löngu einhverjum árum síðan og hafði svo sem alveg gert fram að því en það var því að bara náttúra og náttúruvendamál og síðfæði náttúruvendamál er allt já, náttúruvendamál er eitthvað sem skiptir mig mjög miklu máli og hefur alltaf gert og ég einhvern veginn fann að ég var búin að bögglast svo lengi með hvernig ég gæti einhvern veginn haft mér fannst ég bara eins og manni líður oft þegar manni brennur eitthvað brjóstum manni finnst maður ekkert geta gert í því sem eitthvað eitt atkvæði eitthvað staðar út í hotni og svo fattaði ég væri náttúrulega með eitthvað svona frásagnatól í höndunum ég væri með ákveðin ofurkraft og þannig að ég ákvaða að hérna án þess að ætla að hérna bjarga heiminum að þá gæti ég lagt einhver lóð á vogaskálarnar þar. Þannig að það er svona var ákveðin ákveðin og svo sumt af því verður hápólitískt, það sem að ég blanda mér bara beint í umræði og svo eitthvað svona meira eins og með sundið sem að líka hluti af því sama því að það, bara það við tölum og hugsum þetta að vera í vatni líka beintenging við okkur sjálf og náttúruna í okkur sjálfum og vatnið og ég held að það sé bara tali beint inn í þetta að tengjast jörðinni og sjálfum okkur.
5: Já, ég man eftir einhverjum degi, það kannski verið fyrra eða tvö ár síðan að hérna ég var að reyna að finna einhver orðum eitthvað svona flókið pólitískt ferli sem var í gangi þá postaði einhver, deildi einhver hérna á Facebook held ég myndasögu sem þú hafði gert og